0: ებები როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნებისთვის ებები.
1: იმიტომაც ამობენ მომები რომ ხვთვის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო, ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნებისთვის ებები.
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები, ეს იყო ბუნებისთვის ებები.
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ხვთვისკენ.
0: მარადიული. აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მეორე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამიც და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შივილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება სამოთხეში. რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა, სრულად ვნებას გამოცლილი და მგზნებარებას გამოცლილი პროცესი იქნებოდა, რომ ისინი გამრავლებული იყვნენ სამოთხეში, ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნებისთვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი, გესმით, ბუნებით.
1: ეხლაც ასეა, რომ თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი ბუნება ხდება უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ბუნებითი ნება ექნებოდა.
0: ამას ქვია ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ჰქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარულე, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანის ამთვისე ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? აი ახლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუგუღმართებამ.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლად ლმობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს ლმობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით ლმობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია, ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად, ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდ შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის სწორედ მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენში ეს იგულისხმება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება, რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები, ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობას ზოგადად და ყველა სხვა რელიგიას შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავკეთილი?
1: ხოლოდ მართმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობდა.

0: ჯერ ქრისტიანობაზე ვთქვა. რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის, ზოგი სხვანაირად თვლის და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: არის. თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკოთ. სხვა სასწაულებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანი მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკა, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ, დაჭიმავენ ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
1: ეს სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანმა ძლიოს დაკუთვნა
0: ამ ნებაზებულობის მომენტი გამოიყარა. აქა ძამნიშნულა მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილეს შენ ხარ ზამბარ, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს, ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარეს, ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღას ხიბლი ქონო, საკუთარ თავს
0: მოწყობასაც მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგრეს უბრალოდ ის ხიბლი,
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები, რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად ლმობიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მერე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარულ, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია. ყოვლად ციბზნე შეთრო, სხვა რამე კი არ სურს ღმერთს. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება, რომელიც იყო არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარული, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში, კი არ გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისკენ. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგა სიყვარულს ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელე, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსებული, ისება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნეთ ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან. აი რომ ბრძნობთ, რომ გონია რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არ, ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი. სამართლიანად და ვერ გახდება უსამართლო, ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთეუნი და ბოროტნი, ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინ სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბრძნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ. სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაცა ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცდნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით და
1: სასუფევლის თვისებები დაკარგეს.
0: შესაბამისად, მათი იმყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არში ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა მიშენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება ხტობა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასოფელისო მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკი საზორებს რო გადისო ეს, როდესაც სულს მიიდრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
0: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანი სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა სამოთხიდან.
1: ხადია იქ ესე.
0: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთელ მობიერება სიბზნე.
1: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის მაგის ის არის ხადია, რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხვდებიან ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერასტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდათ. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა. ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხვდარე იქ. რატო ამბობს, რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხვდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თავად ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხვდარა იქ? ჯერ თავისი, ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას, აი ამას ამბობს და მერე

0: ქრისტე რას ამბობს? ეხა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევასასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევასასუფეველში.
1: ოღონდ აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა. სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
0: იმ მომენტში აღარ არსებობს
1: ქრისტეს. მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ღვთის სასუფეველი ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლოცვაში მოვედი სუფევაშენი, ანუ შენში ახსოვდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენში დამკვირდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის
0: სასუფეველი. მე ვფიქრობ ჩვენ
1: გვეხება რომელიც ძედავა მარადში
0: რაც ამას ას დეტალურად
1: აღარ აუცილებელი სასუფევლის
0: გარდა ეხა ჩვენ თავად ამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. 60 არის ზეცას ხმარობ სიტყვა ზეციელ სასუფეველში, ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
1: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ ელოდებოდა
0: გამოცხადებული იქნება ეს თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი, ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად. ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი, ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა. არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საც მინდა მომები წერენ არამც და არამც სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმივად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ იწურებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიის საიდუმლოებში
0: შეხვდით. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატევისცემი, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მერე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული, აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობა შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
2: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
1: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ? წარმოიდგინე, ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
2: თქვენ რა შედეგს ელოდებოდით? სხვათი მათგან რო აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
1: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა. ეს ყველაფერი იმ გზით რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალებაა.
2: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
1: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა, მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს.

ბათ მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არ ჩავერევითო. არ ჩავერევით, ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ თოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ.

სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სვამ კითხვას, ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ რომ ამათ ესა ინტერესი, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ. ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა, მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც, ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს? ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს? ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმი მები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებ მოწონს. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთისადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

მოგესალმებით, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივიენით, გასაგებიენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი საზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენა და ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული

0: ძალისაებრომ ჩავედიოთ და ვისაუბროთ ხა წინა გადაცემებიდან გამომდინარე ჩვენ მქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, მქონდა ჰიპოსტასებზე, მქონდა ადამიანისა და ღმერთის მერე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომი ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში. და დღეს ძირითადი ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობითი მსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი. ჩვენ ვარცხევდა ცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ახლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით,
1: გავშლით თემას,
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავი მაინც რა არის აქ, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია. აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვათ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით, ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი. ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულ? აი ესე რატო ყოფს, რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი, ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ძალები, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის, რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის, რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნებისთვის, იმიტომ რომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესკმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგჯერ ერთს გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობთ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რა ხა ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნებაა. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნებაა. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნებაა: мама, ძე და სული, წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინა გადაცემას ჩვენ ავხსენთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს მამას და გამშვალავენ ესენი ერთმანეთს და ერთმანეთში მყოფობენ мама, ძე და სული, წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ძე გონება, მაგრამ ეს ძე გონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია: ზე გონებაც, ზე გზნობები, ვთქვა სიყვარულის გზნობა, ზე ცნობიერება, ზე მონდომება, რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება, ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი

0: ერთი აქვს სამივე პიროვნებას, ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არა აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს შეეული, ღმერთს არა აქვს შეეული, მიღმაა შეეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს, არსებობს როგორც ერთ არსი, ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა, სათნოება. ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება, მამაც, დედაც და სულიც, მინდაც, სამივე არიან ზე კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმით რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური ლმობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მეორე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ და მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად მასში ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში. ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მერე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ. ეს გზა უნდა გაევლო კაც. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომელთაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც, იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს ადამს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თვითონ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა, აქ სუ სხვა რამე გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქედან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და იქიდან გამომდინარე ეს ჰქონდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არა აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამიანს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა ის შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა

0: მაშინაც და ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება. თვითონ ადამიანში ბუნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასეც. მაგრამ ერთად გააცემა ჩვენ ავხსენით, რომ თავარი რამ რა უნდა მოხდეს. საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩრდგუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში როგორც ადამიანში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ და ის ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგ ეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის, მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩნდნენ ეს რევოლუციონერები, მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავი ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ ოდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობი ხა რა ერქვა ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მე-4 საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაშია, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოხდა, როგორ ჩამოემხრო
0: ცისკარზეც კი ხო
1: ზეო განთიადისა ესა ეს
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი, ყველაზე მეტად ჩანს მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი. ნათობი ვენერა, ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს, ეოსფორუს, ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ. მან შექმნა
1: ეს. იმაში ცხოვარი, ანუ ესა ეცენსა როგორ ჩამოემხე ციდან თიებო ზეო
0: განთიადისა და
1: აი ამ ცისკრის ვარსკვლავს.
0: კი, მან.
1: და ანუ იმას ვამბობდი, რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო, როდესაც ღვთის სამეფოში შემავალ ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა, ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ, აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ну იოანე დამასკელი ამბობს მაგალითად, რომ ეს დედამიწის დაცვა ქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა, მთავარ ანგელოზმა, ამ პირობითად ლუციფერმა, ვისაც უწოდებენ, ხო, მიიჩნია და თავისთავი აღამაღლა, რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი ამ ქმნილებისა, იმ ადამიანისა, რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა, რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზესიდან მისი გარდა.
0: ხო, ეს ერთ-ერთი მთავარი მან სხვა რამე იყო, მთავარი იყო, რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი, რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება. აი ეს იყო მთავარი. და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან. ძალიან, იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა. ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან, ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი, რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითის ჯობია ღმერთს, მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი, ღმერთი შეიძულა. ესე ხდება საერთოდ ცილისწამება, როდესაც ხდება დღესა ჩვენ ცხოვრება ცილის რატო წამება. როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავისთავად შენთან შედარებას და ვერ პოულობს, რომ რითი გჯობია, მე ტყუილებს იგონებს და
1: შეიძლება ბერძნულად აი დიავოლოს არის პირდაპირ როგორც ცილის მწამებელი, ესე ითარგმნება, ანუ პირდაპირ ეშმაკის
0: ბერძნულად საღარდოებს. ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ, რაზეც ლაპარაკობთ, რა შეასაქმე, ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას. ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ, რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა, ანუ სატანამ შეიყვანა. მან სწორედ იმიტომ რომ ადამიანში და ევაში ძიდო სიყვარული, მაგრამ საკუთარი თავის სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი. მან და ადამიანში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული, ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ. სატანამ პირდაპირ შეცდომაში შეუყარა, უთხრა რომ ამ ხიდან თუ შეწავთ, ღმერთებივით გახდებით, ანუ განმხრთოვდებითო. და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრივი ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამმა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, ვიმეორებ,

0: რო არ დაიბნას მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ. და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტი საწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, მობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა.
1: არჩევი გნომიკური ნება ჩამოყალიბდა, უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით. არა მარტო ადამში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათიმცნება, იქიდან ჩანს, რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათიმცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათიმცნება. ათიმცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს, რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინველს და ხორცს აერთიანებს, ახლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავება? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის ცხრა ნეტარება, ცხრა მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. ათმცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ოთხი მცნება ეკუთვნის ღმერთს. რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი. არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი. ეს არის პირველი ოთხი მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა, აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალოდ და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევ არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა ხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის ცხრა მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში. ეს არის გულმოწყალება ქვენში და ეს არის გულიცისუფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროტს არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის ცხრა ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე. და აი აქ არის მთავარი აზრი.

0: ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, არ შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სულიად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარ. აი ახლა უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მივიდა ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რაც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე. იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ესეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდე სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმხთობა კონდეს, მასში უნდა სიკეთემ ზლიოს ბოროტებას და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასებზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე, სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანის სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ამ დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდები ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროს შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუნება, შენ ჩემი ხარ. თავის გეუნები არა ვარ შენი, როგორ არა ხარ? აი ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენს უცოდვებს ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდებს
0: და ეს სული და შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი თუ ნაყრონა შევა. ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თუ ამდაგვარი რაღაც, აი თევზებს ხომ აქვს თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი, ეს არის წყალი დაუშვათ, არსებობს ციცფრინველები. სასუფევლისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი დაევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამსგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს უნდა
1: აღხსნათ. და შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა
1: აღხსნათ. სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რამ ჩვენ მემგონი ხა აღხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეს. აი ახლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მე დავინახავთ ეს პირდაპირ კავშირში, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი, სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა, ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ამ ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონდ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე ბარიამ ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასიბილწენი. აი მასია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება, აი ელემენტარულად შიშიც ვნება,

ან თავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწითაგან სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი, ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება. და დააკვირდით, დაახლოებით 12.5 წლისაა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში, 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში, 16 წლამდე არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ, და ხდება როგორი რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნება, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არა ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არა ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ესა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოებული, განმხთოვდა, განმხთოების მომენტი დადგა. მაშინ საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერმა სიკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამქთის ენერგიით ყოველ დღე. ამ მომენტში, აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხტოვდა და მაშინ სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალით ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ეხლა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა, მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებზე ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარ მეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის, ელ ღმერთი, ჩვენთან არის ღმერთი. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას, უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხტოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება, თუ გინდა სული წმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეიძლება ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონახვთისაო, მე ვარ მონახვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენივით ხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის წიახში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება აქ კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განმხთოვებული და ვთქვა უკვე განმხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოზს, მაგრამ მე ეუბნება ანგელოზს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მისესის გამო, ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით აღსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემს ძლია, მიუხედავად ამისა, და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განღრთოებამდე მისჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი იქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი იქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენ ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს, შენ ჩემი ხარ, ეტყოდა.

0: არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი, ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წაუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს ნიკოდიმთა საუბარში ამბობს, რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე, ვინც ჩამოვიდა და მე აღვა, ხო ზევითაო. ერთადერთი იყო ქრისტე, ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა 60-ში და ეხლა მე უკვე ქრისტეს მერე ვთქვათ, რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები. რატომ აღმოჩნდნენ ისინი 60-ში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რომ შევდივართ იქ, ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ქონდა, მაგრამ ქრისტეს ქონდა მოკვტავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ეხლა ვხედავ ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში საერთოდ უდანაშაულო და რავი საშინელებებს ჩადებ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს, მსხვერპლი უდანაშაულოს სიკვდილი და ეს მსხვერპლი იმდენად დიდია, რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა, რომ აი ნათლობამდე, სანამ ქრისტესთან იყავი, შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, ქრისტეს მსხვერპლი, პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას. ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა. რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლება, რა ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ. მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე. შენ თუ არ გინდა მოინათლო არ, ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს. გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაკს განუდგები ეშმაკს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები. ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ, რომ განვეწებები ეშმაკს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მე გეუბნება ქრისტე, ჩემი მცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩნდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის, რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის, რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის ცოდვები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს, რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს, რომ შენ გულით და სულით იღწვე მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარ ხობ, რატო გამოგისყიდის ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და საცხოვრისა.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახლავთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ის

0: ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო, ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე,
1: ანუ მისთვის ღვთისშულები, ხო?
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთისშულად მოიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ განმხრთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს, აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობა, ის ხრან ეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულით სუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარება საფუძველი რომ მოგდები, რომ წერ მიაღწიო განხრთოებას, ან მიაღწიო განხრთოებას. ქრისტე იტყვის რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ, მეწებული არ გინდა ის ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკით. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციო, ნუ ბევრი ვერ მე, ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძალიან ბევრი არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერად თქვი უკვე თანდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკებ. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხრთოება, სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი. და აიქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში, ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აブラამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აブラამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სუხველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი, პირველად მოსვლა იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ, დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა, არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩემ ამ ვერ მოვასწრებთ, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ დღეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აブラამის წიაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა, ეს აბორტის ხერპლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი, დაღუპული, რომელიც მცირე დასახშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სუყველანი ხდებიან სწორედ აი ამ აブラამის წიაღში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს, იმ ჩვილ ბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აブラამის წიაღში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს, ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აブラამის წიაღი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია 60-ში თავისით მოხდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო ხო ქრისტეს განკაცება.
1: ნუ
0: არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაცე განკაცდა, ანუ ეს ხორფლი ტყუილად გაიღო?
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადიდებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არის მის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადიდებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან ხო ანუ ქრისტეს საიდუმლოებს ახსულება, აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უბრალოდ წიგნი არის, სადაც იხსენებს მამაპაის მთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი და мама ვეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადიდებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო, რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა сахарებაო და ამბობენო, რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობსო, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო. ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლოს სასუფევლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკას სახარების 19-ე თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეგან რაზეც საუბრობდით, აი ეს 19 არება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოვედი სუფევა შენ იყავნება შენი, ხო, საუფლო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობა სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნადოე დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განმტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა. აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა სასუფევლისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ქადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება, რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ. ღვთის სასუფევა და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხო, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი შენ შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავს სახელი შენი, მოვედი სუფევა შენი, იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი? რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავს სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოვედი სუფევა შენ, ესე იგი ღმერთი უნდა სუფევდეს შენ გულში. და იყავ ნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება, შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ. ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესზე ვილაპარაკებთ ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე, როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი მანდ არის ზუსტად ეს, რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი, შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო ღმერთს და ეს არის ყველაზე რთული რამ თითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გეშუდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფეველის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთისნების ერთობას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
2: პირველად, როდესაც აი მცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შევხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება. მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოიტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მერე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ მხარს და არ ჰქონდათ მხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.

0: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულად ცნება შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით.
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
3: მალე ქაოს შემოგაცლის როკფილს და კეთ იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
4: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკოწმით. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც

0: გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი. ხაზებში ანთია ცეცხლი მის სარკმელი. ნეტა ვინანთო რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, რომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხარგა და როცა მოხარგა, შიგ მიხკარგ მოხარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის და სახრილის ალბად მაცია. Аравит арисхо самшу амасе

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოდე ეს ადამიანი, ვინც ხართ პატიმრობასაში რა განსაკუთრებით დღეს აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ეს ადამიანი, ვინც უცხოეთში ხართ ჩვენი ემიგრაცია და ეს ადამიანი, ვისაც პრობლემა გაქვთ, ვინც რაღაც ნიჰილიზმში ხართ, რაღაცა გონია თუ რაღაცა არ გამოვიდა ან არ გამოვა, ხო? მოდი ეს ყველაფერი დავივიწყო და თავიდან დავივიწყო და ვთქვათ რომ ყველაფერი გამო აბსოლუტურად და ჩვენ რომ დავიბადეთ და ქრისტიანები რო ვართ უკვე გამოსული არის და ყველაზე მაგარი ეგ არის ამ ქვეყნად რომ უკვე აი რა მაგარი არის რომ ადამიანი დაიბადე და რამხელათი წინხა რო და რამხელა იმას გაძლევს ღმერთი რომ ქრისტიანი ხარ და რამხელა საშუალებას გაძლევს იმისა რომ ის ყველაფერი განსაცდელი რაც კი გაბადია რომ გადაგატანინოს ღირსეულად და ჩვენ ახლა როგორ გადავიტანოთ ჩვენი განსაცდელები ის პრობლემები ის გამოწვევები რასაც გვიმზადებს

0: სპორუტი და რაც კიდე გველოდება, ხო? როგორ გადავიტანოთ, როგორ დავხვდეთ ამას, ამისათვის მოვიყვანეთ. რა ვიცი, აი ჩვენთვის უძვირფასესი ძალიან პატივსაცემი მამა გიორგი ვაშალომიძე, რომელსაც ჩემი წარდგენაც არ ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ეს ადამიანი ჩვენი ეკლესიისათვის და საერთოდ იმ მომავლისათვის, რაც იზრდება სასულიერო სემინარია აკადემიაში, ლექტორია და ძალიან ბევრი რამ აქვს განაკეთებ. ეს ამას გადაცემა მინდოდა გამეკეთებინა და ფიზიკურად ალბათ 1-2 საათი უნდა ვილაპარაკო და ამიტომ ვერ ვაკეთებ, მაგრამ მამაოს ყველა იცნობს და დიდი მადლობა მამაო ამისათვის, რომ მობძანდით და მადლობა რომ ხართ მამაო რა და რო არ გზარდებით თან აი ამ სიცხეში ამ იმაში და თუ შეიძლება მამაო რომ ადამიანების ცხოვრება ძალიან დახუნძლული არის პრობლემებით, რაღაცა იმით და როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ეს ამ ყველაფერს?
1: დიახ, ხო, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. მე ეს გიდასწრებ ძალიან დიდ პატივისცემას და სიყვარულს თქვენ და მე თქვენი ტელევიზიისადმი, იმ საზოგადოების მიმართ, რომელიც გიყურებთ თქვენ და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებთ, პირიქით ყოველთვის მომიხარია თქვენთან რაღაცა უკვე ოჯახის წევრებს.
0: ხო, ოჯახის წევრებს, სტალინგრადში. დიდი
1: მადლობა. გახაროთ ღმერთმა, დიახ, ნამდვილად პრობლემებით სავსეა ზოგადად ადამიანის ცხოვრება, აი ეს დღეს არ დაწყებულა, ყოველთვის ასე იყო, ის ქონდა ადამიანს გარკვეული ტიპის პრობლემები, ეს ცხოვრება თავით მას შემდეგ, რაც ადამი დაევა და ეცა და 3-4-დან გამოვარდა, იმის შემდეგ დაიწყო პრობლემები და დღესაც თავისთავად ცხადია, ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი და მრავალი ასე თქვა მიმართულებით პრობლემები, მაგრამ ისე თავარი არის როგორ მოხდება ამ პრობლემის აღქმა ადამიანის მიერ. თუკი ჩვენ გავყოფთ პოდით ესე თქვა ადამიან რომელიც ეკლესიის მიღმა ცხოვრობს, ესე იგი ცხოვრობს ღვთის მიღმა და ადამიან რომელიც ეკლესიაშია და ცხოვრობს, ისე ეკლესიაში ყოფნა ეკლესიურობას არ ნიშნავს, ეკლესიურა ეკლესია ადამიან ეკლესიაში დადიოდეს, მაგრამ ეკლესიური არ იყოს. ასეთი რამდენიც და იმდენი გახლავთ, იმიტომ რომ ეკლესიაში აი როგორც აი გვითქვამს კიდეც და გამეორდები თქვენ ეს დაბართ, როგორც აი ადამიანი რო ქირურგიულ კაბინეტში შევიდეს, ამით ქირურგი ვერ გახდება. ან სამხედრო ყაზარმაში რომ გაათენოს ღამე, ამით ჯარისკაცი ვერ გახდება რა. ასევე მხოლოდ ეკლესიაში შესვლით ადამიანი ეკლესიური ვერ გახდება, თუკი ის არ ცდილობს რომ ეკლესიური ცნობიერებით იცხოვროს, ეკლესიური კანონებით იცხოვროს. და ამით მას უნდა თუ არ უნდა გამოყოფილია იმ საზოგადოებისგან, რომელიც არა ეკლესიურად ცხოვრობს და ამის საფუძველი სახარებაშია გახსოთ მაცხოვრე ასეულება თავის მიმდევრებს, რომ თქვენ ზულხართ სოფელს, არ ეუბნება რომ თქვენ სოფელს უყარხართ, თქვენ ზულხართ სოფელს და ვისაც თქვენ ზულხართ, მე ზულვარ, ვინც მე ზულვა, ზულს მამაისა ჩემი ძალის მაცხოვრე. ცოტა გამოყოფა მორწმუნე საზოგადოებისა ყოველთვის ასე იყო, რომ აი მაგალითად ერთი და იგივე ადამიანი შეემთხვა ერთი და იგივე განსაცდელი, ვთქვათ, აი ერთი და იგივე განსაცდელი. როგორ უყურებს ამას და როგორ აგიქვამს ეკლესიური ადამიანი და როგორ აგიქვამს ამას არაეკლესიური ადამიანი. თქვენ არაეკლესიურ ადამიანში ისადგურებს პირველ რიგში წუწუნი და უმადურება ღვთის მიმართ, რომ ის ამბობს რომ აი მას ეს არ დაუმსახურებია, ვთქვათ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამავდროულად ის ცდილობს რომ ვთქვათ ეს ყოველივე არ ეძებოს მიზეზს საკუთარ თავში და მეორე ვთქვათ რომ და ნუ ფაქტობრივად ღმერთს კიდე უფრო მეტად ჩორდება და მეორე ადამიანი რომელიც ვთქვათ ეკლესიაშია, კიდევ ვთქვათ ეკლესიაშია, როცა ვამბობთ გულისხმობთ ეკლესიური ცნობიერებით ცხოვრობს, მას თავისი გონება და თავ მიმართული აქვს იქეთკენ რომ ყველაფერი ღვთისნებით და დაშვებით ხდება. ისიც აი მე ერთი რამ მინდა თქვა, რომ რა თქმა უნდა ხა ეს რაღაც არ მინდა რომ რაღაცა ეს ცარიელი სიტყვები იყოს, იმიტომ რომ თქმა უნდა ყველა ძალიან რთულია ეს. ისიც აი ადამიანი რომელსაც მithubadas რომელიც ძიმე განსაცდელშია, თქვა რაღაცა შეემთხვა ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ვიღაცა დაუჭირეს, ვიღაცა ავადმყოფიყავს, თქვა აი ხორცილს ნეულებაში ყავს და შვილი თუ ქმარი თუ თქვა ძალიან რთულია. ეხლა ჩვენ ეს ჩვენ ახლა აქედან მარტივია ეკრანთან შეძლება, მაგრამ როდესაც ეს ხდება, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია რომ იმ ადამიანის ცნობიერებამდე ეს მიიტანო, მაგრამ აი მე ვისარგებლებ, როგორც სარგებლობ ხოლმე აქ არაერთხელ თქვენი ეთერით და აი ეს არის რთულია, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ცოტა აი მაცხოვარი გახსოვთ თქვენ სახარებაში ბძანებს, რომ უღელი ჩემი სუბუქარს, ტვირთი ჩემი სუბუქარს და უღელი ჩემი ტკბილარს. ანუ უღელზე და ტვირთზე ამბობს, რომ ის ტკბილია. ზოგადად უღელი სიმძიმესთანაა დაკავშირებული და ტკივილთან და ტანჯვასთან, მაგრამ მაცხოვარი ამბობს, რომ თვითამ სიმძიმელშიც კი, თვითამ სიმძიმელშიც კი არის სიტკბო. ჩვენ აი ერთი რამ უნდა გჯეროდეს და გწამდეს, რომ იმიტომ ეს ნამდვილად ასეა, რომ არასოდეს ღმერთი ადამიანს არ მოულენს ისეთ განსაცდელს, რომელიც პირველი, რომლისთვისაც მას არ შეეძლოს და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, რომელიც მას ზიანს აყენებდეს. თუ კი ჩვენ განსაცდელის ზიანს გვაყენებს, ეს არ არის თქვენ, აი როგორ გონიათ, როგორ გონია ჩვენ, ხო, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ღმერთს ადამიანის ტკივილი და ტანჯვა უხარია, მაშინ სად არის იოანე ღვთისმეტყველის სიყვარული, რომ ღმერთის სიყვარულია, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მაგრამ ხან ძალიან ხშირად ადამიანის ღმერთთან მისახლებლად საჭიროა და ღმერთი უშვებს გარკვეულ განსაცდელს. რა თქმა უნდა,
0: არ იქნის ამ პრობლემას.
1: რა თქმა უნდა, აი ცოტა ისეთი შედარება, მაგალითად ბავშვი ავათხდება, ვთქვათ, პატარა ბავშვი, ვთქვათ, და აი ჩვენ მივყავს ის ექიმთან. ექიმი მას უნიშნავს კურნალობას, ხო? ჩვენ მას კურნალობს, მაგალითად ნემს უკეთებს, წამალს ვასვენ, ბავშვი ტირის, იმიტომ ტკივა, ნემსის გაკეთება, იმწარება თავისთავად ხარია, წამალი რომელსაც იღებს, მაგრამ ეს იმას ხომ ანიშნავს, რომ ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ბავშვის ტკივილი და ტირილი გვიხარია. შობელი, რომელიც ამას ასკოთა კურნალობის კურს უტარეს ბავშვ, მან იცის, რომ მის ტირილს და ტკივილს განკურნება მოყვება. თუმცა ბავშვის არ ესმის ის, იმიტომ რომ ის განიცდის მარტო იმას, რასაც ხედავს და რასაც გრძნობს, მაგრამ შედეგზე არ ფიქრობს. მაგრამ შობელმა იცის ამის შედეგი, ექიმმა იცის ამის შედეგი და ამიტომ ის, თქვათ, ის ეს კურნალობა მას ენიშნება, რომელიც კიდევ ერთხელ მომ დაკავშირებული იყოს შესაძლოა ტკივილთან, შესაძლოა ტანჯვასთან, შესაძლოა რაღაც ხრემთან და ასე შემდეგ. და აი თუ კი ჩვენ ამ მსჯელობას გადავიტანთ სულიერ ჭრილში, დაახლოებით ასეა, ჩვენს ღვთისმიერ შექმნილნი ვართ და ჩვენ და ის ამიტომ საჭირო განსაცდელის ჯამს ღმერთზე მინდობა, რომ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ღმერთია ნამდვილი ექიმი და ღმერთმა იცის, რომ მე რაც შემემთხვა ამ განსაცდელს, თუ კი ღირსეულად შევხვდები და თუ კი ამა სწორად წავყვები ამ კურნალობის დაწესებულ წეს, რომელიც სახარების ცნებებია, მაშინ მე ამ განსაცდელისგან აუცილებლად მივიღებ სარგებელს. კი, აი ცდაი ხშირად გაგუგია ჩვენ თქვენს, აი რომ აი თქვათ, რატო ხდება, რომ ხა ვიღაცა მართალი ადამიანია, კარგად ცხოვრობს, თქვა, და მას რაღაცა საშინელება შეემთხვა, აგერ ვიღაცა
0: აბრაამი აიღებს
1: მაგალითად. კი ბატონო, კი ბატონო, აი ეს არის ზუსტად, რომ ანუ შეიძლება
0: თვითონ მაცხოვარი აიღებს.
1: კი ბატონო, აი ზუსტად ეს არის, აბსოლუტურად სწორაქცეს აკეთებს, რომ ჩვენ ვერცერთ წმინდა ადამიანს ვერ ვნახავთ, რომელსაც ასე რომ ვთქვათ, იავარდებით მუფენელი გზაკონა ამ ქვეყანაზე. მაცხოვარი არეუბნება თავის მიმდევრებს არსადრო, თქვენ ხალიჩებს დაგიგებენ და რაღაცა დიფირამებს დაგიწერ პირიქითეუნება, დაგტანჯავენ, დაგდევნიან, ჩემი სახელის გამო გაგიყვანენ სასამართლოებზე, ტანჯვა გექნებათ, მაგრამ ნუ გიშინიათ, მე მიძლევია სოფელსა. ანუ აი ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი ქრისტიანობაში, რომ აი ჩვენ აი უბრალოდ ვთქვათ, მადლობა ღმერთო და ღმერთო მიხსენ, ამიტომაც წერია ამოჩვენოში, გვიხსენ ჩვენ განსაცდელისგან და აი ღმერთი აუცილებლად ისე განაგებს ყოველივეს ისე, რა ჩვენთვის სარგებელია. აი ურეთ ხშირად სვამს ადამიანი კითხვას, რომ რაღაცა რო ხდება, ვიღაცა რო ავათარი, ან ზოგადად რაღაცა უსამართლობა როცა ხდება, სად არის ღმერთი? ღმერთი, რომელიც ყოველად სამართლიანია, სად არის, როცა თქვა ასეთი რამ ხდება ჩემს ოჯახში, ქვეყანაში, სიტყვაზე, სოფლიოში, ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში, სად არის ღმერთი? მაგრამ ამ კითხვა ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ მეფსალმუნის სიტყვებით: ღმერთი ძილსაშინა ნუ გონიეს, ანუ ნუ გონია, რომ ღმერთ ძინავს. აი ჩვენ ამ ქვეყანაზე ვუყურებთ მარტო პროცესს. აი მაგალითად რაღაცა რო ხდება, მე ვუყურებ, რომ აი მაგალითად ვიღაცას შვილი გარდაეცვალა, ძალიან ძიმია ეს, რა თქმა უნდა, ამას რა საშინელება არსებობს. მაგრამ მე მხოლოდ ამას უყურებ, მაგრამ ამის მიღმა რაც არის, ამის მიღმა რა მიზეზია? ყოველ ამ ქვეყანაზე დაშობულ განსაცდელს აქვს რაღაცა მიზეზი. ეს მიზეზი უეჭველად მიმართული ადამიანის კეთილდღეობისკენ. მაგრამ
0: ოცე შენ უნდა შემოვა,
1: მაგრამ შენ ანუ შენ არ უნდა დასვა კითხვა რატომ, იმიტომ რომ ამაზე პასუხს ვერ მიიღებ. აი ეს რატომ უნდა მიანდო ღმერთს? იმიტომ დაგწამდეს, რომ ღმერთმა იცის ყველა კითხვაზე პასუხი და წამდეს, რომ იმას, რასაც ჩვენ პროცესში ადევნებ თვალს, ამის შედეგი თუ კი ჯერუნად მიიღებს ადამიანი ამ განსაცდელს, აუცილებლად იქნება ღვთისწყალობა. და ეს ამ ეს დადასტურდა არაერთი თქვათ არაერთი მაგალითით ზოგადად დედა

0: სიმწის ისტორიას. აი, მე ერთ მაგალითს გავიხსენებ თქვენის ნებართვით, სახარებაში ყოველასვის კარგად დაცნობი ლაზარესა და მდიდრის იგავი, ხო? გახსოვთ თქვენ ლაზა ერთი მხრივ მდიდარი, რომელიც იშვებდა, რომელიც ნეტარებდა, ანუ ხორცისმიერ ფუფუნებაში იყო და მეორე მხრივ ლაზარე, რომელიც დაწყლებული იყო მისი სახლის ფროსოთ ჭიშკრის კარემთან და კი ბატონო მისი ნასუფრალით იყვებებოდა და ასევე იყო დაწყლებული. ანუ ყურეთ რა არის, თუ ეს იგავი ხა რაც ჩვენ თქვით ასე დამთავრდება, მაშინ მერტი უსამართლო გამოდის, იმიტომ რომ იმ დიდარს უღირსათ აქვს და ნეტარებს თავის იმ დიდრში, აი ეს ღარიბი კი ესე იტანჯება. მაგრამ არასოდეს ამ ღარიბ ლაზარეს არც თება არც საყვედური ღვთის მიმართ პირიქით. მადლობელია ღვთის.
1: ეს
0: მერე რა ხდება? შედეგი და ანუ ჩვენ ხო კიდევ ვთქვა, ვერც ლაზარე ხედავს ამ შემთხვევაში, ლაზარე მხოლოდ პროცესს განიცდის და მაგრამ ის ენდობა ღმერთს, რომ მან იცის, რომ ამ ეს ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება. ვერც დიდარი ვერ ხდება, რომ ნეტარებაში რომ ეს ღვთი დამთავრდება, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ მარტო თქვა უბრალოდ ლაზარეს აქვს წმენა, ეს არის აი ძალიან ძნელია ამის დაჯერება, მაგრამ წმენა სწორედ ეს არის, წმენა რა არის? რასაც ვერ ხვდები და გჯერა. თუ კი რაიმეს ხვდები, ეს წმენა აღარ არის, ეს ცოდნა.
1: და რეალობა,
0: და მოცემულობა. წმენა სწორედ ეგ არის, რომ შენ გჯერა საეკლესიო მოძღვრებს, იმიტომ რომ ქრისტე გეუნება მე შენ თავარ, შენ ამისი გჯერა და ამაში ეჭვი არ გეპარება, თუმცა ვერ ხვდები, მაგრამ გჯერა. ეს არის სწორედ წმენა. აი ეს წმენა ქონდა ლაზარეს და ეს წმენა არის მაგალითი ყოველი გასასწრებში მყოფი ადამიანისთვის. რითი მთავრდება ეს იგავი? შედეგი რა არის? ხო, ორივე გარდაიცვლება. ერთი ხვდება ჯოჯოხეთში, მეორე სამოთხეში და კარგად გახსოვთ როგორ ეხვეწება მდიდარი ლაზარეს, უბრალოდ აბრაამს,
1: რომ
0: თუ შეიძლება რომ თითი დაალტობინე წყალში, რომ აი ეს გაგრილებული წყლის გაგრილებული თითი ჩამიძოს პეში და თქო განაგრილოს, განმაგრილოს მე და მაშინ მას აბრაამი რასე უნდა გაიხსენე შვილო, როგორ ცხოვრობდი შენ იმ წოცხლობაში და როგორ ცხოვრობდა ლაზარე. აი ეს არის ჩემო ზრიფასები,
1: რომ
0: აი ესე იგი შედეგი, აი კიდევ ერთხელ და ორად იყოფა ზოგადად ყველა პროცესი. ერთი ის რაც ხდება და რასაც ჩვენ ვხედავთ და ჩვენ ვხედავთ იმას რაც მხოლოდ ჩვენ სხვათა ხედვის აღქმა შეუძლია და მაგრამ თავარი არის ის რაცაც ვერ ხედავთ. რაც რამაც განაპირობა ეს პროცესი და რითიც დამთავრდება. მაგრამ ამისით დამთავრებას ჩვენზეა ზოგადად სიღარიბე და განსაცდელი ადამიანს არაცხოვნებს. ადამიანს აცხოვნებს განსაცდელი სწორად დამტევნელობა და სწორად გამოყენება ცხოვრებაში. ისე როგორც სიმდიდრე არ არის წაბწყველი კაცის არნიშნავს რომ ვინც მდიდარია ყველა არა. სიმდიდრე არ არის წაბწყველი კაცისათვის. სიმდიდრის არასწორად გამოყენება წამწყვდელი კაცისათვის და არა თავად მოცემულობა სიმდიდრე და პატივი. ასე რომ რატომ თქვით ეს ყველაფერი რომ მე აი თქვენ გადაცემას როცა იწყებ და ანუგეშებთ ყოველ განსაცდელ სამყოფს აბსოლუტურად აი დიერთები თელი პატიმრებს სნეულებს და ასე შემდეგ და თქვენ იცოდეთ ჩემო ზრიფასებო რომ ღმერთს თქვენ ძალიან უყვარხართ და არასოდეს ღმერთი თქვენ არ დაქტოვებთ. ნებისმიერი განსაცდელი რომელიც ტკივილთან არის დაკავშირებული აუცილებლად დამთავრდება ვინაიდან არ არსებობს ტკივილი რომელიც ღვთის მოწყალებას აღემატებოდეს. არ არსებობს ძალა რომელმაც ღმერთი რომელსაც შეეძლოს ღვთის ძალმოსლების ძლევა. არ არსებობს ეშმაკის მანქანება რომელიც არ მარცხდებოდეს ღვთის ყოვლადწმიდების წინაშე. გახსოვთ თქვენ ღურებშიც კი ვერ შედის ეშმაკი თუ ღვთისგან ნებართვას არ აიღებს და დაშვებით ხდება ეს ყოველივე რაც ხდება. მაგრამ სამყარო ასეა სამწუხაროდ მოწყობილი რომ უსამართლობის გზით აი თუ კი გავადევნებ თვალს კაცობრიობის ისტორიას დღიდან მისი დაცემისა, თუ შეიძლება აი ერთიანებაში ესე ვთქვათ, რომ აი ყოველთვის იყო ხალხი, რომელიც ღმერთს მსახურებოდა და უმეტესი, რომელიც ღმერთის წინააღმდეგობაში იყო და ეს ხალხი ყოველთვის გამოყოფილი იყო ამ საზოგადოებისგან და შემდგომ ამ ხაზით ჩამოყალიბდა რჩეული ებრაელიერის და ასე შემდეგ, რომ კი ბატონო, და რჩეულობა კაცისა თუნდაც იმერისა, ის კი არ არის, რომ ღმერთმა ვიღაცა მიკერძოებით გამოარჩია. ადამიანი საკუთარ თავს თავად გამოირჩევს საკუთარი ცხოვრების შესაბამისად. მე ღვთისრჩეული ერთად შემთხვევაში რატო გავხდები? იმიტომ კი არა, რომ ღმერთი მე მიკერძოებით გამომარჩებს ან ვინმეს ტომის და ვთქვათ წარმომავლობის და სქესის მიხედვით. არა, ღმერთი გამოგვარჩევს ჩვენ, თუ კი ჩვენ გამოვარჩევთ ჩვენს თავს. ანუ თუ კი ჩვენ ვიქნებით ღვთის ცხდების მაცხოვრებელნი. იცით, აი ამ შემთხვევაში უფრო მარტივია ეს ცხოვრება. მარტივი რა კუთხით, რომ როცა შენ ღმერთს ენდობი, უკვე შენს თავს აღარ ასე ვთქვათ აღარ აყენებ აი ამ უაზრო ტკივილს ვთქვათ, იმიტომ ღმერთსენდობი ტკივა, მაგრამ ამ ტკივილსაც ღმერთსანდობ. როგორც აი კიდევ ერთხელ პატარა ბავშვი, რომელსაც აი ჩვენ 1 წლის 2 წლის ბავშვი ხო, გვენდობა ხელს, ის ბავშვი ჩვენ ხელს კიდებ და იქ რომ წერვალზე რო ავიდეთ, იქ გამოკვება ისე რომ თვალსაც არ დაახამხავებს, იმიტომ გვენდობა ის ჩვენ და ასევე ვარ ჩვენ ღვთის წინაშეც, რომ ჩვენ თუ კი ღმერთს ხელს ჩავკიდებთ, შეგვიძლია ყველგან ვენდოთ მას, იმიტომ რომ არ არსებობს აი დროის უმცირესი მონაკვეთისკის, როცა შეიძლება ღმერთმა ადამიანი დატოვოს.
2: ო ძალიან დიდი მადლობა მამო ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და თუ შეიძლება ესეთ კითხვას დავსვავრო მამო, ეხლა დღეს ძალიან რთული არის აი ამ ყველაფრის გაგება, იმიტომ რომ ბოროტმა იმდენად მოგვიტაცა ამ მიწიერით, რომ აი ამ სიღრმეებს ვერ ჩადის ადამიანი რა, უბრალოდ კითხვას ვსვამს მარტო რატო, იმიტომ რომ ადამიანს დაავიწყა ბოროტმა რომ სიტყვაზე აი რა დაავიწყა იცით მამაო, რომ გარდაცვალება არსებობს, გაჭირვებული არსებობს, ის იმდიდრე მუდმივია არ არის და ასე შემდეგ და რას წაიღებს იქითკენ ეგეც დაავიწყა ადამიანს და მაგიტომ არის ეს ქაოსი საერთოდ ამ დედამიწაზე შექმნილი და თუ შეიძლება მამაო აი როგორ უნდა ვიყოთ მამაო რჩეული აი იმ ჩინებულებში და იმ იმაში ის მიცირეთში მაინც, იმიტომ რომ რა არის მამაო ის განსაცდელი, მე მაგალითად რა განსაცდელიც კი დამართნია აი სწორად გამიგეთ ხიბლი და იმით არ გეუნებ ჩემი ხიბლი ისეც მეყოფა აი ამ შემთხვევაში არ ვამბობ ხიბლით რომ თუ სწორად გამომიყენებია გამომდგომია მომავალში და უკვე განსაცდელში მყოფი და მოსწავლე კი არ ვარ რაღაცა პატარა მასწავლებელი ყოფილი ვარ სხვისი რა და იგივე რაღაცა რომ დაშავებია ვიღაცას მithქვამს ესეა ესეა ესეა და ისე გამოდგომია იმასაც, ანუ ამ იმაზე ზემო დამდგარვა რა. აი თუ შეიძლება მამა, აი როგორ დავდგეთ სამაგალითო ხარ, ხო? ეხა ის განსასწრელი მაგალითად ვინც გადაიტანა, ხო? აი ავაზაკები რო აიღოთ, ხო? ერთმა ვერ გადაიტანა, მეორე ერთი სამაგალითო გახდა და ყველასთვის მაგალითია და მეორე საერთოდ არ არის მაგალითი კი არა, სამარცხვინოა, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი რო მორჩება ეს განსასწრელი, ხო, თქვენი თქმის არ იყოს, ყველაფერი მორჩება, მუდმივი არაფერი არ არის, მათ შორის ის წამებაც, ხო? მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ გამოვიდეთ აქ ისე რომ სხვისთვის სამაგალითო ვიყოთ, იმიტომ რომ თქვენ რასაც ამბობთ მამაო წეღარო თქვით რომ აბა ნახეთ ერთი ადამიანი რომელიც თქვენთვის სამაგალითო ყოფილა და რომელსაც დალხენილი ან რამე განსაცდელი უღმერთოდ გადაუტანია ხო არ არსებობს ან განსაცდელი არ ქონია პირიქით რაც უფრო ადამიანი ხარ მით უფრო განსაცდელის დოზა იწევს ის ტკივილიც იწევს იმიტომ რომ გძნობ შავს თეთრისგან არჩევ და პატრიარქმა თქვა სხვათაშორის აი როცაო აი რაღაცნაირი ქრისტიანი ხარ ისეთია და მთელი გულით ხარო ხო? სულ დადარდიანებული დადიხარ, იმიტომ რომ შავს და თეთრს ერთმანეთისგან არჩევო და შავი ფერები უფრო ბევრიაო ამ ქვეყნად ვიდრე თეთრიო და წუხა რა, ტკივა რა ეს ყველაფერი. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით, როგორ ვიყოთ მამო? თქვენ ხო მოგხსნიათ ეგეთი რაღაცა, ვიღაცა ბავშვი რომ მოსულა მაგალითად და თქვენ რო გითქვამთ, რომ აუ მეც მჭირდა ესეთი რაღაცა და ესე გადაიტანეს და დახმარები ხარ მომა, თქვენ იმ წამს რაც უდგომარეობაში იყავით, ამას რაც ერთ წუთში უყვებით, რასაც ხო? აი მე ბევრი ადამიანი ვიცი ესე, რომ აი ბევრმა ტკივილმა დღეს რაღაცნაირად აი სხვისთვის წამალი გახდნენ რა ეს ადამიანი.
0: დიახ, ნამდვილად აი თქვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ აი თქვათ ადამიანთა ხდება ხოლმე, როცა ადამიანი მთლიანად ეჯაჭვება მატერიალურს და აი აქედან უნდა დავიწყოთ ალბათ ყოველივე. ისეთ აი ეს ხშირად მრევლსაც ყველას გვემართება, რომ აი მაგალითად ადამიანი მიდის ტაძრიდან თქვა და რაღაცა აი არ მოდის ერთი თვე, ორი თვე გადის და მერე როცა მოდის, მერე ძალიან უჭირს მოსვლა და ბოროტიც ცდილობს რომ აღარ დააბრუნოს ეკლესიაში, რომ ძალიან ეს ბზიმე ბზოლა აქვს ადამიანების მიმართ, რომელიც ეკლესიაში იყო, წავიდა, იმიტომ რომ მან იცის რომ შეიძლება ის უკან დააბრუნდეს და როცა ბრუნდება აი მას ძალიან უჭირს ასე ვთქვათ აღდგენა იმ პირვანდელი მდგომარეობისა, იმიტომ რომ იცით აი როცა ღმერთ ჩორდები შენ თვის მოცემულობა და რუტინა უკვე ხდება გინდა არ გინდა ამქვეყნიური. გინდა თუ არ გინდა ადამიანი რომელიც ეკლესიას წდება, ეკლესიურ ცხოვრებას და ცნობიერებას, მათ შორის აღსარებას, ზიარებას, მისთვის პრიორიტეტული ხდება მხოლოდ ამქვეყნიური. აი როგორც მასხვარი ბძანებს სახარებაში, რაი ვჭამო, რაი ვსვა და რაი შევიმოსო. აი სამ კუთხეში ტრიალებს, რა ვჭამო, რა ვსვა და რა შევიმოსო. და არ ფიქრობს იმაზე რომ ეს ყველა ესეც ღვთის ხელშია. ცდი ამიტომ თქვენ რა კითხვას დასო პირველი რაც ალბათ ადამიანმა უნდა გააკეთოს არის ის რომ ქრისტეს არ დაშორდეს თუ კი ქრისტეს არ შორდება ადამიანი მაშინ მისი ცნობიერება აღემატება რა იუჭამო რა ისვა და რა იშევი მოსოს აი ამ საკითხს რა თქმა უნდა ეს მასკენშას ის ამაზე არ ზრუნავს და ოჯახზე არ ზრუნავს და რა თქმა უნდა ზრუნავს
2: მაგრამ მეორე ხალხის მეათე ხალხის
0: მაგრამ მისთვის ეს მოცემულობა ეს შრომა თქვა და თუნდაც მისი სამსახური არის ქრისტეში და ღმერთსენდობა ის და თქვა მაგრამ თუ კი ის ღმერთსენდობა და ამ მატერიაში ცხოვრობს ხოლო მისი სიხარულის და მწუხარების მიზეზის მატერიალურია აქვს უხარია არა აქვს სულს მაგრამ რატომ სულს იმიტომ კი არა რომ ღმერთი არ არის მასთან არამედ იმიტომ რომ რაღაცა დაკარგა ვთქვათ მატერიალური და საბოლოო ჯამში
2: იმას მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ღმერთი კი არის და
0: მას სახარებაში
2: წერია
0: სადაც არის საუნჯე შენი იქ არის შენი გულიც ანუ თუ კი ადამიანს საუნჯე რასი შე ძირფასი ხო თუ კი შენთვის ძირფასი არის ამ ქვეყნიური მაშინ შენი გულიც აქ არის და შენი გულის ასე თქვა წარმართებაც ამაზეა დამოკიდებული თქვა მისი სიხარულს და მწუხარებას მაგრამ თუ კი შენი საუნჯე ღმერთი და ქრისტეშია თავისუფლად ხადია შენ ღმერთში გაქვს სიხარული და საბოლოო ჯამში საღვთო სიხარულია ყველაფრის განმაპირობებელი აი რა შეეხება იმას რომ დიახ ადამიანიც და მარიან ადამიანი რომელიც ხედავენ ამას აი სოლომონი წერს კარგად თავის იგავთა წიგში რომ მრავლის სოდნა ადამიანს ტანჯვას უმატებს და ანუ აქ მრავლის სოდნაში არიგულისხება მხოლოდ ციგნიერი სოდნა აქ იგულისხება რა ის და აქ იგულისხება ინფორმაციული სოდნა ასე როცა ადამიანს რაღაც გამოცდილება ისის და თავისთავად ხადია
2: მასეს
0: პირადი გამოცდილებას მათ შორის თავისთავად ხადია და ეს ყველაზე კარგი გამოცდილება როცა პირადად განუცდია ადამიანს რაღაცა და ეს თავისთავად ხადია როცა ეს ხედავს რა თქვენ თქვით თქვენს კითხვაში რომ როცა ხედავს თქვა ამ უსამართლობას ამ მძიმე მდგომარეობას თქვა გარშემო მყოფთა და პირველ რიგში საკუთარი თავის ეს არის შოს იმას რომ საკუთარი თავი ვინმე ზაღალოდ დავაყენოთ და ზემოდან და ვიმჯელოთ ვიღაცის ავკარგი იანობაზე ეს საერთოდ ანტიქრისტიანული ქმედება თავისთავად ხადია ჩვენი თავი და ვიცხებთ თქვა გამოსწორებას და შემდგომ ამისა ფიქრობთ სხვებზე და ზოგადად ადამიანებზე მაგრამ ის და თავი მაინც რაც რამას უნდა ჩვენ გაგვეერთიანოს კიდევ ერთხელ არის საღვთო წიაღი არის მერთისადმი და ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყება და იმედის შესახებ საუბრობდი იმედი საიდან მიიღებს სათავეს რომ თუ კი შენ არ გაქვს იმედი ანუ სასწოება ღვთისა სხვა ყოველივე რის იმედის გაქვს აუცილებლად წარმავალია ვისიც ან რისიც გინდა ადამიანის მით უმეტეს ნივთის ნებისმიერი ნივთი ნებისმიერი სიტუაცია გარემოება შეიძლება რომელშიც სარგებლობ წარმავალია თუ კი ვინმე ადამიანის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ადამიანი გიყვარდეს და თავისუფლად ხარია ყველა უნდა გიყვარდეს, მაგრამ თავად ის ადამიანის წარმავალია. და თუ კი შენი იმედი წარმავალზე გაქვს დამყარებული, მაშინ ისიც წარმავალი იქნება და თუ კი იმედი წარმავალია, მაშინ იგი უიმედობა ის ადგურებს მაშინვე და სასწორკვეთილება. ამით და თუ კი შენი იმედი ღმერთზე გაქვს დაყრდნობილი და ღვთის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ადამიანის იმედი არ ქონდეს თავისუფლად ხარია, მაგრამ აი სრულად შეიძლება ადამიანი მხოლოდ ღმერთს ენდოს. სულად შეიძლება ადამიანმა ღმერთს გადაუშალოს გული ღმერთმა ისედაც ის ადამიანს გული სულის და გონებას თავისთავად ხადია მაგრამ აი ღვთის სიყვარული სწორედ აი ამიტომ არის რომ აი ღვთისა და მოყვას სიყვარულზე დგას ზოგადად ქრისტიანული ცნობიერება აი პავლე მოციქული როცა ამბობს რომ სიყვა სამ თქვათ სამ სათნოებას სახელდებს ხო სიყვარული რწმენა და იმედი აი ამ სამ სვეტზე თუ შეიძლება ასე ითქვას დაშენებულია ქრისტიანის ცნობიერება და მათ შორის იქვე გამოყოს პავლე თავარი გამოყოს ამ ეს სამი თავარია მაგრამ თავარი მაინც სიყვარულია თუ კი არ გიყვარს და ეს არის ყველა თავარი რომ სიყვარულში ერთიანდება მთლიანად ქრისტიანობა აი გახსოვთ მაცხოვარი ამბობს კიდევ რომ ამით გიცდან რომ ჩემი მოწაფენი ხარ უკვე თუ იყვარებოდეთ ურთიერთ ანუ ყველაზე მთავარი სახასიათო ნიშანი ადამიანის არის ის რომ შენ მეორე ადამიანი გიყვარს მაგრამ გიყვარს არა მხოლოდ სიტყვით უპირველეს ყოვლისა საქმით და აი ჩვენ თქვენს ნაგადასებაში საუბრობთ სწორედ რომ ეს სიყვარული რა შეიძლება გამოიხატოს უპირველეს ყოვლისა მსახურებაში რომ მე შენი ბატონი კი არ ვარ შენი მსახური ვარ იმიტომ რომ თავად მაცხოვარიც ამას ამბობს სახარებაში რომ კი არ მოვედი რომ თქვენ მემსახუროთ, არამედ მე ვემსახურო თქვენ და ჩემი სული დავზდოა თქვენთვის. ასე რომ ეს ერთი ჯაჭვის გოლები გახლავდა. აი რომ დავბრუნდეთ თქვენი კითხვის საპასუხოდ, განსაცდელში და შეჭირობაში მყოფი ადამიანი უნდა შეეცადოს, რომ არ გაბოროტდეს. თუ

0: გაბოროტება იცით, აი უიმედობას ძალიან მალე მოიმუშაკებს. ანუ გაბო ბოროტი ადამი ბოროტება ზოგადად, აი ეს არის ეს სულის ნეულება, ხო? ბოროტება ჩვენ ვიცით ეს საეკლესიო სწავლება გახლავთ, რომ ბოროტება არსი არ არის, ანუ არსება არ არის. ღმერთს ბოროტება არ შეუქმნია. ბოროტება ეს არის მოკლება სიკეთისა. ისე როგორც არ არის არსის სიბნელე, არ არის მოკლება სინათლის, ასევე ბოროტებაც არსი არ არის. სამომავლოდ ეს არაბუნებრივია კაცისთვის. ამიტომაც არის ქრისტიანობაში არ არსებობს ბოროტი ადამიანი. არსებობს ბოროტება ადამიანში. ანუ ჩვენ ეს არის ჩვენი ბუნებითი თვისება. აი ეს სწორედ ეს უნდა ეშმაკს, რომ ადამიანი დაარწმუნოს იმაში, რომ ის ბოროტია. ან თქვა სხვა ვიღაცა რაღაცას რო ჩადის, ის ბოროტია. ბოროტი ადამიანი არ, თუ კი ისეთ აი ბოროტება, ბოროტებად არ აღმოიფხრება.
1: სხვეპლია მე მგონი.
0: სხვეპლია, სხვეპლი კი ბატონო, ხო?
1: ბოროტის რა. ბოროტის ხელში არ არის.
0: რა თქმა უნდა, კი. შეიძლება თავადაც ვერ ხვდებოდეს ამას და თავისთავად წარმოაჩენდეს დიდ რაღაცა რიტორად ან სამართლიან მოღვაწედ, ან ვიღაცებზე მაღლა მდგომად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი 2-2-ზე მთავრდება.
1: ხო, იმ ორ კვადრატში.
0: სასაფლაოზე. ხო, თუმცა თავდება კიდევ ერთხელ ამ ქვეყნიური და იწება, აი ბასილი კარგად ამბობს, რომ იმ ქვეყნიური ცხოვრება არის დაბადება ამ ქვეყნიდან, იმ ქვეყანაზე ადამიანისა და მთავარია როგორ დაიბადება კაცი იქ უკვე სამუდამო და მარადიულ სამყოფელში.
1: мама, схватешься, аминдода, ицит, მე მეკითხა, რომ აი ბოროტი ხო ეხა ეხი ის პრობლემები რატო გექმნება, რომ ბოროტი ყველაფერს აკეთებს, რომ შენც გაბოროტდ, შენც მას მიემსგავსო, რა ის ხო გაბოროტებულია და რა მარტო არ უნდა იყოს, რა ეს ლოგიკური არის, რა ეხლა მაგისთვისაც არსებობს, რომ და мама, აი როგორ არ უნდა გაბოროტდე, мама, იმიტომ რომ აი მაქსიმუმ ტკივილსდებს და გეუნება, აი როგორ აブラამს რო ეუნება თავისთვის, სად არის შენი ღმერთიო, აიო წარმოიდგინეთ, мамо, აი ამ მომენტში, мамо, ყველაფერს გიკეთებს იმისათვის, რომ ღმერთი დაგმო. ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე და აი ჭირის უფალი, ისეთი ადამიანები, ვინც განსაცდელშია, რომ როცა მჭირდებოდა, მაშინ არ დამეხმა. ათეისტები, мамо. ათეისტი რომ ხდება ხოლმე, სულ კითხავს უსმენ, რომ აბა როდის განაწყენდი ღმერთზე და რაღაცას გეტყვის მსგავს რა, აი мама როგარ დამეცვალა ბავშვობაში რაღაცა. არის ეს მომენტი და წამოგიკიდეს ბოროტ და მოგატყუებს თუ ამ საქმეში გამოცდილი არ ხარ, мамо. აი ამ შემთხვევაში мамо როგორ უნდა მიუხვდეთ რომ ჩვენ ბოროტი გვატყუებს, იმიტომ რომ мамо ჩვენ არი 10000 ყავს დაღუპული და მე არ მიყვის ის ხალხი ვინც ეხლა სიტყვაზე ამ ბოროტდება ან ვიღაც რო ისარგებლებს, ხო? ამ შემთხვევაში აი თუ შეიძლება мамо იმის გამოცდილება мамо არ ყოფნის იმ ადამიანს ვინც ან მატერიალურად ან ამ ქვეყნიურად აზონებს ან წვენას არის მოკლებული და რა თქმა უნდა ანგრევს ბოროტი. აი თუ შეიძლება мамо, როდის მიხვდეთ ჩვენ რომ აიმე გაბოროტებული, ეხლა მაგალითად ხო შეიძლება რომ ვიღაცაზე გელაპარაკებული და მიყვარდეს, მაგრამ ვიღაცაზე რომ გაბოროტებული გელაპარაკები, იმასაც ხო ხდები ხოლმე. ხო, აი ამ შემთხვევაში მე როგორ მიხვდე? ხო მიხვდი. იმიტომ რომ ეს იბოროტე ისე საბოლოოდ რაც არ უნდა მოხდეს, მე მომიღებს ბოლოს. რა
0: თქმა უნდა.
1: კაია, შეიძლება თქვენთან მართალი იყო, იმასთან მართალი იყო, მაგრამ თქვენთვის უკვე ცუდი რომ მინდა, მე მიღებს ეს ბოლოს. აი როგორ მოუგო ამას და მოვერიო თუ შეიძლება.
0: იცით, აი ბოროტები, ბოროტება თუ შეიძლება ასე თქვა, ბოროტება შობს მრისხანებას. პირველ რიგში ეს არის სიმპტომი. როცა მე ვიღაცაზე მრისხანებით საუბრობ თქვა, ან სიძულით მით უმეტეს, ეს უკვე არის გამოხატულება, რომ მე შიგნით ბოროტი მაქვს თქვა, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანისთან ადამიანების მიმართ. ამიტომ ის თაი ეს არის პირველი ასე თქვა რენდგენი ჩვენი და ადამიანი უპირველეს ულამას ჩემი თავიდან დაწყებული ამას შევაგონებთ, რომ აი პირველ რიგში არასოდეს განრისხებულმა რაღაც გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოთ და ჯობია რომ ადამიანს დამშვიდეს და დაფიქრდეს. აი თქვენ რო თქვით როგორ უნდა მიხვდეს? ყოველივე მიხვედრა და დაფუძნებულია დაფიქრებაზე, ფიქრი და ანალიზი. აი ჩვენი აზგარდაცული უწმინდეს პატრიარქი ხშირად ამბობდა, რომ ეს ანალიტიკური აზროვნება ზოგადად აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ აზროვნება რა, როცა შენ ხვდები რომ აი რაღაცა მე როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობს, მოდი ჩემ ყოველ დღე შენ თავს კითხე, აბა მე დღეს ვისრა ვარგე. აი დღე დამთავრდა, ხო? და დღევანდელი ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? არა მხოლოდ დღევანდელი, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ გლობალიზაციის ეპოქაში და ტექნოლოგიის ეპოქაში, რომ მოვლენა, ფაქტი ფაქტს ისე მისდევს, რომ ადამიანს არ ჩება დრო ფიქრისთვის. დრო ანალიზის დღეს თქვა საქმემა ხვალის ზეგშვილი მყავს საყვანი თქვა დღეს სამსახურში ვარ რომ მოვალ უკვე რაღაცა ეგ ტელეფონია კომპიუტერია ინფორმაცია და

ეშმაკი ცდილობს ადამიანი არ დააფიქროს. და მუდმივად აკურეთ პროცესში აყოფოს მუდმივად და არ შეახედოს პროცესებს მიღმა. არა და ის რომ შენ რაღაცეები მიხვდე და ანალიზი გააკეთო, პროცესებს უნდა დაშორდე. ანუ რაღაცა ხო ზოგადად ყველაფერში ასეა, ხო რაღაცა როცა ხდება მე რო შევაფასო, ჯერ ეს ფაქტი უნდა მოხდეს და მე თქვა აი სიტყვაზე ადამიანმა რომ მუსიკა შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს, ხატრობა შეაფასოს, უნდა ნახოს ჯერ ეს თქვა ხელოვნების ნიმუშია რა, ლექსი რო შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს და ასე შემდეგ. და ასევე რაღაცა რო შევაფასოთ, უნდა დავდგე ცოტა მიღმა ამ პროცესებისა. და უნდა დაფიქროს და უნდა იფიქროს და გააანალიზოს, აი მე დღეს თქვათ ვიღაცაზე რომ რაღაცა გავაკეთე, ან თქვათ რაღაცა მოხდა, თუნდაც აი ძიმე გასასწრელი შემთხვევა ადამიანს, ხო? ისეთ აი უნდა იფიქროს და დარჩეს მარტო იფიქროს, რატომ მოხდა ეს? რატომ მოხდა ეს თქვათ აი და აქ უნდა ჩართოს მან რაც აი რითი ჩვენ საუბარ და რწმენა. რწმენა მე მჯერა ღმერთო რომ შენ ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ გინდ. ისეთ აი აქ არის სულ ორი გზა. ერთი ეს გზა არის წმენითი გზა და ამ შემთხვევაში იმედი გეძლება ღვთისგან და მეორე გზა არის გზა სასოწარკვეთილების. აი პრაქტიკულ ყოფით მაგალითს მოვიტან, მე მომიყვანი ეს მაგალითი, ხა მღვდლებს ხა შეხება გვაქვს ხოლმე სტეულებთან. ერთ-ერთი ადამიანი რომელსაც ორი შვილი ძალიან ავატყავდა, ორივე სავატყოფოში, ერთ-ერთ სავატყოფოში კლინიკაში იწვდნენ, თანაც ვერასოდეს ვერ გამოვიდნენ ისეთ სიმპტომებით იყვნენ ეს ბავშვები, ფაქტობრივად იქ გაზრდილები დაახლოებით 12 წლის ბავშვები იყვნენ და მის დედას როცა ვესაუბრე, ვაზი არის ეს ბავშვები და მის დედას როცა ვესაუბრე, დედამ პირდაპირ ცალსახა თქვა რომ მამო მე ვარ მშვიდად და მე მიხარია რომ ჩემი შვილები ღვთის ხელში არიან და მე ღმერთს მაქვს ეს ჩემი შვილები ჩაბარებული და ვინაიდან ღმერთს დიდი პატრონი მას არ ყავს. არ მოიგინეთ, ეხლა ვიღაცამ ეს მოისმინოს თქვა და არაეკლესიური. ის ფიქრობს გიჟია ეს ქალი, როგორ შეიძლება ორი შვილი ასეთი სიტუაციაში და კი ბატონო, მაგრამ აი ის უკვე ის შვიდა უმძიმესი განსასწრელი აქვს, მაგრამ ღმერთს ანდობს და შვიდათ არის. და ჩვენ ვინახი ადამიანი რომელიც ერთ-ერთი არ დავასახელებს რა თქმა უნდა, მოვიდა ჩვენთან, თქვა რომ მამო მე აი ყველაფერი მაქვს, სიმდიდრეს, პატივით, სახელით, ქონებას, მაგრამ აი ციტირებ მის თვეს, ფიტული ვარ, მან მითხრა მან. და რა ვიცი, ასეთი რამდენი ერთ-ერთი მოვიდა და აი მამო ეს რატომ არ ხდება, ეს რატომ ხდება, მე ხო ამას არ ვიმსახო, არა და ისეთი არაფერი გასწელი არ ხდება, ჩვეულებრივი ყოფითი პრობლემა ქონდა თქვა ოჯახში და ასეთი რამდენი გნებავთ იმდენია, ხო? ანუ და რა მინდა ვთქვა რომ როგორ შეაფასებს ადამიანი თავის კონკრეტულ განსასწრელი იქნება ეს თუ ცხოვრების შემთხვევა რომ აი თუ კი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ თუ კი ჩვენ ფაქტების და მოვლენების მიღმა რწმენით დავინახოთ ღმერთს ანუ ვანდობთ ღმერთო ეს შენია და შენვე მომეც მაშინ ღმერთივე შეგვსუბუქებს იმ ჯვარს და აი ამის უნდა გწავდეს ჩემო ძმებო რომ არ კიდევ ერთხელ არ არსებობს ტკივილი და განსაცდელი რომელიც ღმერთზე აღმატებული და ქრისტეზე და თავად თქვენ სწორად ბრძანეთ რომ ამის მაგალითი ქრისტე მოქვს ქრისტეს არ დამოსახურებია მაგრამ შეურაცხყოფა მიაყენეს არ დამოსახურებია მაგრამ აფურთხეს არ დამოსახურებია მაგრამ გაამართლეს არ დამოსახურებია მაგრამ მოკლეს მაინც და ამით ქრისტემ გვანახა ზოგადად როგორი უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრება მაგრამ ქრისტე შემდგომ აღდგა და სიკვდილის სიკვდილი დაამარცხა. ყოველი ადამიანის ცხოვრება უნდა იყოს გავსი ქრისტეს, რა თქმა უნდა, ქრისტეს ცხოვრების ანალოგი ვერ იქნება, მაგრამ სწორედ ესაა ქრისტიანობის არსი, რომ მარადიულად ემსგავსო ღმერთს. და ქრისტეს გზა არის გზა ჯვარცმისა, გოლგოთისა, მაგრამ ამავდროულად გარდაუვალი აღდგომისა და კიდევ ერთი რამ იცით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი მარტო, ანუ ქრისტიანები არ ცხოვრობენ მარტო იმ ქვეყნიურის იმედით, რომ აი სასუფეველის და ჯოჯოხეთის ამ ქვეყანაზევე იწყება. თუ კი ადამიანი ღმერთთან არის, ის უკვე მას დაწቀბული აქვს სასუფეველში ცხოვრება, ვინაიდან სასუფეველი არის ღმერთთან ყოფნა, ღმერთთან ყოფნით გამოწეული ნეტარება, ეს არის სასუფეველი. ხო, ეს არა ამ ქვეყნიური, არა ყოფითი გაგების ნეტარებაა თავის სწორედი. და პირუკუ, თქვათ ღმერთთან დაშორება იწევს, თქვათ ტკივილს ამ ქვეყანაზეც, კიდევ ერთხელ როცა ამ ჩვენ ტკივილს შეიძლება ადამიანი რაღაცა გარკვეული აი კაცი პატივსაშია იყო და არაგულის ხმა ხო ანუ ეს რასთი შეიძლება

0: რომ ხშირად ადამიანი როცა ექცევა დიდების, პატივის და ასე შემდეგ რკალში, ის არ იხედება და მას გონია რომ ეს ყოველთვის ასე იქნება და ხშირად თავისთავად წარმოიდგენს ვიღაცაზე აღმატებულად ვიღაცის, ესე იგი წარმოიდგენს თავს რომ ვიღაცას ვიღაცის მიმართ აქვს უფლება რომ იბატონოს მას და ასე შემდეგ. და ავიწყდება მთავარი რომ ქრისტეს სახურად მოვიდა. თქვათ, არა, მისი პირველი მოსვლა როგორც თავად ბრძანეთ და ავიწყდება ის რომ ეს ყოველივე დამთავრდება. და ამიტომ მაცხოვრს ხო ამიტომ მოს დიდარნი ძნია შევიდეს სასწაულში, ანუ ძნელა შევიდა, იმიტომ კი არა, დიდარი არ შევიდეს სასწაულში. უბრალოდ აი ეს ყველას უნდა ახსოვს ერთი მხრივ, აი განსასწაულში მყოფს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთი ყველა განსას დაასრულებს, მაგრამ ის აქ მეორე მომენტია. ხშირად აი შეიძლება ხოლმე ადამიანი რომელიც რაღაცა ის განსასწაულშია, რითი იინუგაშებს თავს, რომ რომ ვიღაცა ბაზე უარეს დღეში, ამით ან თქვა ვიღაცამ თუ მიაყენა შეურაცხყოფა, მე ვიცი რომ მე შვიდათ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი რომ იმას ღმერთი დააჭის. ეს რა თქმა უნდა რასწორი მიდგომაა. თავისთავად ხარ, იმიტომ რომ ეს უკვე შურზე და ბოროტებაზე აგებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ არავის შურიზე არ უნდა გვიხაროდეს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ყოველი ქმედების მიზეს ჩვენს ცხოვრებაში უნდა ვეზებდეთ. აი ეფრემასურის ლოცვაში რა გასწერია რომ მომანჭე მე უფალო განცდა თუ ისა ცოლოთა და რა გამკითხვაც მისა ჩემის. რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ უსამართლობაზე თქვათ რომ სამართლიანობა არნიშნავს იმას რომ თუ საჭირო ადამიანს სიმართლე უთხრათ, მაგრამ როგორ ვეტყვით ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუ კი ჩვენ სიმართლეს ადამიანს ვეტყვით რომ ასე ვთქვათ ოლიმპოს მთიდან ბჭყალებში რომ აი მე რა მართალი ვარ და შენ რა რას ჩადიხარ და ასე შემდეგ, ასეთი სიმართლე სულ რომ ფაქტობრივი სიმართლე იყოს, ღვთისგან არ მიიღება და არ შეიძლება. ვინაიდან ღვთისთვის სათნოა უპირველეს ყოვლისა სიყვარული და აი ამ ასე ვთქვათ ამ მოცემულობაში გაერთიანებული ამ მოცემულობაში გაერთიანებული ურთიერთობა ადამიანებთან ვთქვათ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო, თუ როგორც ყოველთვის თქვენთან ძალიან ლამაზი გადაცემა გამოდი და საუბარი ხოლმე და მამო, თუ შეიძლება რომ როგორ უნდა არ შეგოს ადამიანი, ზოგი არის რომ ამბობს რომ აი ეს ყველაფერის განსაცდელი ბედის წერა, ის არის, ეს არის, აი სანუგეშოთაც გამიგია ესეთი რაღაცები რა და სადაშორის მამო ადამიანზე მოქმედებს ეს რომ აი სიტყვაზე ვიღაცას რომ ერთი დაემართება გვერდზე რო უყურებს, ვიღაც ორი დაემართა, ამით ინუგეშებს ხოლმე თავს. კი, ფარულად ადამიანი ეგოისტია და მართლა ხა ერთ ფეხსო დაკარგავ და ვიღაცას ორივე ფეხი რო არა აქვს, უფრო რაღაცნაირად ხო იცი, აი შინაგანად იმაშვები რა. სადაშორის პირიქითაც არის ხოლმე ხე, ბოროც რო გითხარით, გაბოროტება უნდა სხვის თქო. მარტო რო არ ხარ ჭირში მამაო. რაღაცნაირად გეხმარება ეს, ადა რატო არის მამაო დაშვებული? რა, აი შეიძლება ხდება ხოლმე რო აი მაგალითად აი უწმინდეს მამის აი მისი სულის დედება იყოს ისა რომ იმას ქნა რა ქვია გარდაცვლილი დედები ერთად რო შეკრიბა ერთმანეთი გააძლიერეს ანუგეშეს შვილ გარდაცვლილმა დედებმა და რაღაც აი ამ შემთხვევაში როცა მარტო არ ხარ მამაო ძალიან მაგარი არის და აი ეს როგორ უნდა იყოს ჩვენი ტკივილის გადატანა აი მაგალითად სამონტყოფოში ვარ და რატო უნდა გამიხარეს რომ ჩემნაირ დაავადება სიტყვაზე კიდე ასჭირდეს მაგრამ რაღაცა სტიმული არის რომ აი მარტო არ ხარ ამ ტკივილში მაგრამ სიბოროტეში როგორ არ უნდა გადავიდეს წეღარაც თქვით თქვენ
0: აქ უნდა გავყოთ კვეთრი ზღარი უნდა გავყოთ რა თქმა უნდა მე არ უნდა მიხაროდეს რომ თუ კი მე რაღაც ამჭირს ეს რო სხვა სჭირს ეს არ უნდა მიხაროდეს ეს მე ნუგეში არ უნდა მაძლევდეს
1: რა თქმა უნდა
0: და ეს არასორი მაგრამ მეორე ხრი რა თქმა უნდა ვიღაცა რომ მე გვერდით მიდგას გასასწრებში თავისთავად წდა ეს აუცილებელიც არის ქრისტიანული ერთ-ერთი სათნოება არის მწუხარეთა ნუგეში ნისება ხო ჭირის უფალი კარგი სიტყვა აქვს ქართულებს ხო თავისთავად ხადია შე რო გიჭის მე მოვალევა რომ მე შეგვერდით დაგიდგე ეს არის ჩვენ როცა საუბრობთ სიყვარულზე აბა სიყვარული ეს ყველა რაღაცა ეს აბსტრაქტული თემა რომ მიყვარხარ და ეს საქმემა შენმა წარმო გაჩინო შენ ჩემი სიყვარული შენ და მე რითი ვლინდება როცა მე შენ ჭირში გვერდით გიდგავარ. კიდე რითი ვლინდება? როცა ხინშის გვერდით გიდგავარ. მარტო ჭირში არა, ხინშის როცა გვერდით გიდგავარ, აი ამაშიც ვლინდება, იმიტომ რომ კიდე ეს არის სწორედ საქმე. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არის კარგად ამობს იაკობ მოციქული რომ იმის თქმა რომ მხოლოდ ღმერთი მწამს ეს არაფერია, ვინაიდან ასე ბრძანებს იაკობ მოციქული რომ ღმერთი ეშმაკს ასწამს და ქრთის მის წინაშე. მაგ შენ როგორც მე ბრძანებს როგორც მკვდარია სხეულის სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა საქმეთა გარეშე. და ასეა რწმენაც, ასეა სიყვარულიც, ნებისმიერი სათნოება ასეა. ასე რომ ჭიში თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ აი ადამიანს უჭერს და ჩვენ ისე შეიძლება რაღაცა ეს მატერიალური არც კი ქონდეს, მაგრამ შენმა ერთმა სიტყვამ შესაძლოა ადამიანს ნუგეში გაუჩინოს. იმედი ჩაუსა შენმა ერთმა გაღიმება უბრალოდ. შენმა ერთმა რაღაცა ტკბილმა გამოხედვამაც კი აი ძალიან ხანდახან აი ძალიან მცირე ყოფნის ადამიანს ხოლმე გასასწრებში. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეგ არის ქრისტიანობის არსიც, რომ ჩვენ ადამიანებს დაუდგეთ გვერდით ყოვლითურთ. და ცდაი გასაოცარია, როცა შენ გვერდით უდგახარ ვიღაც რეალურად ამით აკეთებ იმის საქმესაც და შენ საქმეს, იმიტომ რომ შენ სულს ბუმერანგივით უკან უბრუნდება ნებისმიერი შენს მიერ გაღებული მსხვერპლი, ერთხელ რა ბზანეთ ესა ასოლებ მსხვერპლი. ხო აი გასაოცარია რომ უფალი რას ამბობს რომ აი 50 სალმოში რომ გული შემოსული სული შემოსული დამდაბლებული ღმერთ ამას შევიწირავ მე შენგან. თორე ამჭირდება შეგან ზვარაკები და ვაცებიო, ხო როგორ ზოლათმაში თქვა, თავარი შესაწირავი ღვთის მიმართ არის ჩვენი გული. გული ჭირდება ჩვენი ღმერთს. ღმერთს კი აჭირდება, ჩვენ ჭირდება ისა ღმერთი, როცა ჩვენ გვეუბნება თქვა რაღაცა ქმედებებს თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ამას იმიტომ კი არ გვეუბნება, რომ ღმერთს ჭირდება ეს. ეს ისა ჩვენ ჭირდება და უპირველეს ყოვლისა რაზე აგებული გახსოვთ უფალთოცა ეუბნებიან რომელია ყველაზე დიდი მცდება, ის ამბობს სიყვარული ღვთისა გიყვარდეს მერტი მთელი შენი გულით, სულით, არსებით და სიყვარული მოყვასისა რა. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ მოყვასის სიყვარული რა შევლინდება ჭიში და ხეში თანადგომაში. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი და მნიშვნელოვანი კუთხე და მეორე, აი თქვენ ბედისერა ახსენეთ და მართლაც ხშირად ადამიანები რაღაცა გასასწრელი როცა შეემთხვა, ადამიანები ამბობენ რომ თქვათ აი ეს ბედისერას ესე ამბობენ ამ ფრაზას რომ ეცე ასე ეცერა. ანუ მას ვთქვათ აი ვიღაცა ვთქვათ პირადად
1: აწერია
0: ავარიაში მოყვა და ეს მაინც ეწერა, რას შუბზე აწერია მას ვერავინ შეცვლის და ასე შემდეგ. და ფათაშურს აი უნდა ვთქვა სულ მიყვის რომ ისე არის ეს გავრცელებული ეს თემა მათ შორის მორწმუნე საზოგადოებაში, იგივე ჰოროსკოპების თემა რო აი წამყვანი ტელევიზიები ეთერს უთმობენ ადამიანებს რომლებიც თითქოს და ესე იგი ვარსკვლავებით განაგებენ ადამიანის ბედიღბალს რაღაც კვირეებით გაწერილ კალენდარულად და
1: პროპილ
0: და ასე შემდეგ. აი რა ცეი თავად არის ჩვენ უნდა ვიცოთ რა არის სიმართლე, ხო? ესა ქრისტიანობა, ქრისტიანობა გეუბნება რომ ეს არის სიმართლე. შენ ეხლა ამ სიმართლეს შეხედავ თუ არა, გაუსწრებ თუ არა თვალს, ამის სიმართლე არ იცვლება. შენ შენი სიმართლის განრიდებით სიმართლე არ იცვლება. სიმართლე როგორც ადამიანი ნისლში შეიძლება მიდიოდეს და ვერ ხედავდეს გარემოს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ის გარემო ნისლით იცვლება. ნისლი ბურავს იმ გარემოს და მოვა დრო და გადაიკრება ის და უეჭველად შეეჩეხები იმ გარემოს, რაშიც მიდიხარ და ასეა ეს. რატო ამბობთ ამას? სიმართლე არის ის, რომ არანაირი ბედისწერა არ არსებობს. ეს უნდა ითქვას სალსახად. ქრისტიანობა არ არის მოძღვრება, რომელიც მე-15-ში სხვა იყო და დღეს სხვა არის და გახსოვთ თქვენ მას სხვა ამბობს რომ სადამიცა გადაივლის და ჩემი სწובი არა. ეს არის მოცემულობა. ბედისწერა ამგაგებით რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, კიდევ არ არსებობს. ეს არის მოგონილი ტყუილი და სამწუხაროდ ეშმაკს უამრავი ადამიანი ამით ყავს და შეფყრობილი. სამწუხაროდ მაშინ არსებობს. რა თქმა უნდა არსებობს ის დაშვება, მაგრამ მაშინ მაცხოვარი არ იტყოდა სიტყვებს, რასაც დათესავ იმას მოიმკი. თუ კი ჩემი მონკა ჩემს დათესვაზე არ არის დამოკიდებული და მიწერია რაღაცა,
1: ხო,
0: ნუ მაშინ დათესვას რა აზრი აქვს?
1: ხო,
0: თუ კი მე გარდაულად მაინც მომ ის შემხვდება რაც უეჭველად უნდა, მაშინ მე რას ვთესავ ამას რანიშნულობა?
1: აი რო არ დათესო მაგიტომ.
0: მაშინ კი აი სწორ აბსოლუტურად გეთახმებით ბატონო. აი ფათაშურს ივან დამასკელს აქვს წირვალეს სწავლება, აი თავი მოწუ ცნობილ მის დოგმატურ სახელმძღვანელოში გარდამოც მართველებელ სარწმუნოებს ერთ-ერთ თავი ამას ეხება და ის ამბობს ასეთ სიტყვებს რომ თუ კიო ის ამბობს, თუ კი რა მნიშვნელოვანი სიტყვებია, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენს მიერ სიკეთის ჩადენას და ვინაიდან და მაშინ რა აზრი აქვს ჯილდოს, ვინაიდან სიკეთე ჩვენ ჩავდივართ როგორც დამასკელი მოძღვარებს, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ავირჩიეთ, არამედ იმიტომ რომ გვიწერია. ასთან მაინც ასე უნდა მოვიმოქმედ, არ გვინდა თუ არ გვინდა, ეს სიკეთე უნდა გავკეთებ. შესაბამისად ჩვენ ვერ დავჯილდოვდებით, ვინაიდან ჯილდო რა არის? ჯილდო არის არჩევანის შესაბამისი შედეგი, ხო? თუ კი მე სიკეთეს იმიტომ კი არ ვაკეთებ რომ მე ავირჩიე, თურმე მიწერია. მაშინ ვერ დავჯილდოვებ. ან პირუკ ბოროტება, მე ბოროტებას იმიტომ კი არ ჩავდივარ რომ მე ავირჩიეს, არამედ მაინც ასე მეწერა. შესაბამისად სარჯელი ძაზრს კარგავს. ანუ ფაქტობრივად ადამიანი იქცევა თანამედროვე ტერმინით რომ ვთქვა რობოტად, რომელსაც რასაც დააპროგრამებ,

0: ხოთ იმას იმის შედეგს დადებს. კიდევ ერთხელ აი დამასკელი მოძღვის მიხედვით თუ კი ადამიანი სიკეთეს თავისი სიკეთის გამო თავისი სიკეთის გამო არ ჯილდოვდება, უბრალოდ თუ კი თავისი სიკეთეს და ბოროტებას თუ კი ჩემი არჩევანი არ არის დაბასკელი მოზგის მიხედვით, მაშინ გაუქმებულია სარჯელის და ჯილდოს, იმიტომ რომ როცა სიკეთეს ჩავდივარ, იმიტომ კი არ ჩავდივარო მე მინდა ეს. არამედ იმიტომ რომ მიწერია, მინდა არ მინდა მაინც ასე უნდა ჩავიდნო. მაშინ ჯილდოს რა აზრი აქვს, იმიტომ რომ ჩემი არჩევანი არ არის სიკეთე. ან პირუკუ თუ კი ბოროტებას ჩავდივარ, ჩემი არჩევანი კი არ არის ეს, არამედ ასე მიწერია მას. ასე რომ ფაქტობრივად ადამიანი მიდის სრულ თუ შეიძლება ასე ითქვას რობოტიზაციამდე, რობოტასაც რაღაცა თითქოს მერტო მაშინ რაღაცა ჩადო და უნდა თუ არ უნდა ადამიანი ესე იგი, რა თქმა უნდა არსებობს ღვთის წინასწარ მჭედელი, ანუ ღმერთმა წინასწარ იცის რაც მოხდება, მაგრამ არ განსაზღვრავს ადამიანის, ანუ მე უბრალოდ მერტმა იცის მე რას მოვიმოქმედებ.
1: აუ მაშინ თავისუფლება სად არის?
0: თავისუფლებაა, ეს არის თავისუფლება, რა თქმა უნდა თუ კი მე ღმერთი მართავს აშის ჩემი თავისუფალ ეს თავისუფლება ხო თავისუფლება რაზეა დამყარებული არჩევანს ან თუ კი მე დარჩევან თუ კი მე არჩევანის საშუალება არ მაქვს მაშინ მე თავისუფალი ვერ ვიქნები თუ თავისუფალი არა ვარ მაშინ ადამიანს არა ვარ საერთოდ მაშინ ვარ სხვა არსება რომელიც რაღაცაზე ან ვიღაცაზე არის დამოკიდებული აი ეს არის რაც შეიძლება ესეც კი ბატონო არის არავის არ უყოს ამას თქვათ იგივე ეგრეთ წოდებული ამ ზოდიაკოს ნიშნების, ვარსკვლავების, პლანეტების ურთიერთქმედება სამყაროზე, ადამიანის ორგანიზმზე, განწყობაზე კი არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ თქვათ რომ ეს ბედს განსაზღვრავს ადამიანს, ეს არის ანტიქრისტიანული სწავლება, რომელსაც კიდევ ხო არავის და ხანდახან ადამიანს ცდილობს მოწმე ადამიანს რომ ეს ორი რომ შეუთავსოს ერთმანეთს. არ გამოვა, ამას არ გამოვა ეშმაკზებს ახურობდა ღმერთსაც. არ გამოვა ეს. იმიტომ რომ ეს არ არის ქრისტიანობა. არ შეიძლება ესე იგი ქრისტიანის იყო და ღმერთსაც წამდეს და ამავდროულად წამდეს ის რომ ვარსკვლავები განსაზღვრავს ჩვენს ბედს. ასე რომ ჩვენ ბედნიერები ვართ, იმით რომ მადლობა ღმერთს რომ ღვთის ხელში ვართ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთი რამ ვიცით, ღმერთმა მოგცა ჩვენ მოცემულობა. თუ კი ჩვენ არის მოცემულობა არის სახარებაში წარმოდგენილი ქრისტეს ცნებების საკით. თუ კი ჩვენ ქრისტეს ცნებებით ვივლით, ვიქნებით ბედნიერები. ყოველთვის და ყველგან. აქაც და როგორც ჩვენი განსვენებული პატრიარქი იყო და ორთავე სოფელსაშინა გაგვახარებს ღმერთი და გაგახაროთ ღმერთმა ყველანი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მამო, ესეთ ლამაზი და ამომწურავი და რაღაცნაირად ისეთი თემა წამოიღეთ ახლა მამო, შემდეგს თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება არის იმ ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ამაზე როცა ხარ დამოკიდებული, მოქმედებას კარგავ, რა შენ აი რაღაცა რომ უნდა იმოქმედო, წამოუწები და იტყვი რომ აი ესე არის და ესეა დაწერილი და ეს მოხდება მაინც და რა აზრი აქვს. პასიური ხდება ადამიანი, ამიტომ არ შეეგუოთ პირიქით წინ სულ და მადლობა. მამა გიორგი ვაშალამიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, არ შემილია რომ ხსემია აკადემიის წარმომადგენელი არის და მამა გიორგი ზვიადაძეს მადლობა არ გადავხადო აქედან იმისაც, რაც გაუკეთებია საერთოდ ამ სემინარი აკადემია დღეს რომ აი ამ დონეზეა წამოწეული და ესეთი დიპლომი რო არის, ესეთი განათლებული ადამიანები რომ მოდიან იქიდან და ამდენი თაობა და ამდენი ადამიანი რომ გადარჩა მართლა და გადაურჩა, მე არ მინახია ჯერ იქ მოსწავლე რომელსაც იქ ესწავლოს და დღეს არ იყოს გადარჩენილი რა და ძალიან ძიმე ყოფას რო გადაურჩა ხო აი ამ აზროვნების რო არის ამათი დამსახურება იმ მოძღვრების ვინც არიან იქ და უღრმესი მადლობა მამა გიორგი თქვენ მამა გიორგი ზვიადაც აუცილებლად და მისი აუც იყო აწლი, უნდა დაფასდეს და დაუფასებელიც არის, ძალიან ბევრს აკეთებს ამისათვის და მადლობა რომ ხართ, მამაო, თქვენ მოვიკითხავ მამას მოვიკითხავ, თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ აუცილებლად და იქ ვინც გულშემატკივრო ზაფხულში სადაც უნდა დაისვენოთ ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, მამაო, თქვენ რა ვიცი საოცარი ხალხი არიან და ბედნიერებას უსურვებ ყველას, მამაო, და ყველაფერს იკეთეს. დიდი მადლობა რომ ხართ.
0: მადლობა თქვენ.
1: გაიხარეთ. ეს გადაცემა კი კვირას გავა განმეორებით. ყველა პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და ბედნიერებას გისურვებთ და წარმატებები. მე გახდით გიორგი დარასელია დროებით.

0: ყვავილი მებრძოლების სასმელია.
1: ნაციონალური ოცნება დღეს კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
2: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
1: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
2: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
1: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
2: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
1: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ რჩება ხოლმე. და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირის თქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის

მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი

და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს. გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხილა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა ანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია. თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე. მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველო შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. აი ხა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე კი შორინა ჯეაურელი ვარ. ჩვენი გადაცემის ფორმატი თქვენთვის ცნობილია, გვირეკავთ 557 88 55 88 და პირდაპირ ეთერში თქვენს აზრს გამოთქვამთ. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სურსათზე, პროდუქტზე, ხარისხზე, კონტროლზე, სტატისტიკაზე, სახელმწიფოს როლზე, პრევენციაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვირეკავთ 557 88 55 88, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს შეგიძლიათ რომ შემოგვიერთდეთ. მე თავში გეტყვით, რომ სურსათი მხოლოდ პროდუქტი არ არის დამეთანხმებით, ის ჩვენი ჯანმრთელობის, ოჯახის ბიუჯეტის და ცხოვრების ხარისხის ნაწილია. ყოველდღე ვყიდულობთ პროდუქტებს იმედით, რომ ისინი უსაფრთხო და ხარისხიანია, მაგრამ რამდენად დაცულია მომხმარებლის უფლებები, რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფოს კონტროლი და რას აკეთებენ ზოგადად მწარმოებლები ხარისხის შესანარჩუნებლად და რა შეუძლია თავად მომხმარებელს. დღეს სწორედ ამ საკითხზე ვსაუბრობთ. სურსათის უსაფრთხოებაზე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ხარისხის კონტროლზე, ფასებსა და იმ სოციალურ გამოწვევებზე, რომლებიც თითოეულ ოჯახს ეხება. როგორია თქვენი პოზიცია? კითხვები საკმაოდ მრავლად მექნება დღეს თქვენთვის, კონკრეტულად რამდენად

0: ერთიანად აკონტროლებს სახელმწიფო სურსათის ხარისხს, ასევე რა სიხშირით ტარდება სურსათის ინსპექტირება თქვენის აზრით, თქვენის დაკვირვებით, ყველაზე ხშირი დარღვევები რა არის, რასაც შემოწმებების დროს აწყდებით, ასევე როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე თუ ეჭვი აქვს რომ უხარისხოან ვადაგასული პროდუქტი შეიძინა და ასე შემდეგ. პირველი მაყურებელი ყავს უკვე ხაზე, მოგესალმებით, გითმობთ დროს, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: ალო.
0: ქალბატონო, მესმის თქვენი ხმა, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი, მოგესალმებით.
1: ილია მინდოდა.
0: კარგი, თუ შეიძლება ეთერს მიღმა, ტექნიკურ მხარეს შეგიძლიათ მოგეწოდოთ. ილია საკონტაქტო, ანუ უშუალოდ ილიას გადაცემის დროს შეგიძლიათ დარეკოთ და თუ ილიას განგაინტერესებთ პასუხი მიიღებთ ამ შემთხვევაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. 5 5 7 84 55 98. ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ დღეს საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება სურსაც, უკავშირდება ხარისხს. დღეს თუ რიგითი მოქალაქე მაღაზიაში შედის, აქვს თუ არა რეალური გარანტია, რომ მის მიერ შეძენილი პროდუქტი უსაფრთხოა. თუ ეს მაინც მომხმარებლის პირად პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული. სწორედაც მაყურებლის აზრია მნიშვნელოვანი. ფასები ვახსენეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი შეფასება. იცით რომ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ფასების შემსწავლელი კომისია მუშაობდა სწორედ იმ მიზნისთვის, რომ ფასები მაქსიმალურად დაერეგულირებინა და ფაქტობრივად იმ ფენისთვის, რომელიც ძირითადად მასას წარმოადგენს საქართველოში, შეეძლოს ხარისხიანი პროდუქტის შეძენა, თუმცა კიდევ ჩნდება ერთი ლოგიკური კითხვა: ხარისხიანი პროდუქტი კონკრეტულად რომელი ფენისთვის არის შესაძლებელი და ხარისხიანი პროდუქტი პირდაპირ გავცემ პასუხს, ხომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ შეძლებული ოჯახებისთვის გათვლილი, განსაზღვრული. პირდაპირ ეთერში შემდეგ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დია, გისმენთ.
2: ხო. მე ვიცით რომ ეს დამ უსარგებლო უფასოს აკონტროლებს. ეს არის ხარისხო. უხარისხო ხდება. ასე გეცნობა კერხივითი მოდი. გემო აბასოს. ან წარმოგდგმა
0: სამწუხაროდ მე არ მესმის თქვენი ხმა კარგად, მაგრამ როგორც ხვდები, სარგებლობთ უფასო სასადილოთი და პურზე აკეთებთ აქცენტს, რომელიც არ გამოირჩევა გემონური თვისებებით, ხომ ასეა?
2: აი დაუჩნდა ერეკეთ ვერ პასუხობდა და ამ გემონურს უხარეს ხდება უფასო. რამდენიმე მე ვერეთ ხელფასო გადავცემ პროგრამას. შემიძლია ორი სამი
0: სამწუხაროდ მე მიწევს დავემშვიდობა მაყურებელს, უმორჩილესად გთხოვთ იქნებ დაგუკავშირდეთ თავიდან, ვინაიდან არის მის სრულყოფილად თქვენი აზრი, რაც ნამდვილად საინტერესოა, ნამდვილად დასანანია, ასევე ის, რაზეც გაამახვილეთ ყურადღება, რომ სარგებლობთ უფასო სასადილოთი, თუმცა პური, რომელიც მაგალითად თქვენ არ მოგწონთ, ალბათ ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ ხარისხზე აკეთებთ აქცენტს. მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, როდესაც სურსათზე ვსაუბრობთ, სინამდვილეში ჯანმრთელობაზე, ასევე ღირსეულ ცხოვრებასა და სოციალურ თანასწორობაზე გვიწევს საუბარი. ხარისხიანი და უსაფრთხო საკვები არ უნდა იყოს ის ფუფუნება, ის თითოეული ადამიანის უფლება და მეთანხმებით, და დღეს ბევრ ოჯახს ყოველდღიურად სამწუხაროდ უწევს არჩევანის გაკეთება, შეიძინოს უფრო იაფი პროდუქტი თუ შედარებით ხარისხიანი, მაგრამ ძვირი. მაღალი ინფლაცია, ასევე გაზრდილი ფასები და შეზღუდული შემოსავლები ადამიანებს ხშირად აიძულებს ეკონომიკა სწორედ კვებაზე გააკეთონ. ამ დროს კი ჩნდება კითხვა, რამდენად სამართლიანია, რომ მოქალაქის ჯანმრთელობა მის ფინანსურ მდგომარეობაზე იყოს დამოკიდებული და რა საკურველია დამეთანხმებით, რომ მაშინ, როდესაც ხარისხიან პროდუქტს იძენ და ასე ვთქვათ, სისტემატიურად მოიხმარ ხარისხიან პროდუქტს, ეს შენს ჯანმრთელობაზე ძალიან დადებითად აისახება. რაც შეეხება გენმოდიფიცირებულ კვებას და ასევე არასრულფასოვან კვებას, ეს კიდევ ის ცალკეული საკითხებია, რაც შეგვიძლია ჩავშალოთ, ვიმსჯელოთ და აზრი გავცვალოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, შორენა.

0: გენაცვალე.
1: დიახ.
0: აი, რა თქმა უნდა, ამას რაღაც თქმა უნდა შორენა გენაცვალე. ხარისხიანი საჭმელი, ხარისხიანი ჩასაცმელი. ყველაფერი კარგი და ხარისხიანი არის მაგათთვის. გათვლილი. ჩვენ ახლა უბრალოდ ხარისხიანის ეს დანარჩენი მოსახლეობისთვის ხარსაც დავღირავთ, რაც უნდა იყოს გათვლილი. რა შემოგვია უნდა? უნდა ჩაბოთ რავითი. თან რა ხარისხები აქვს? არაფერ გემო არა. გინა პამიდორი იყოს, გინდა ტიტი იყოს. ფასები აქვს ისეთი ყველაფერს, უხარისხოა, უგემოვნოა. ფასები კი აქვს დიდი. მე ერთი მეკითხები ჩვენ თავობას. 35-ელია საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ჩვენ ფულის აკეთებლად მოყავს თავებებიო. მარტო ფულები აკეთონ ხალხის ხარჯზე. არა ხენი აქვს. რა ხარისხიანი უნდა შეჭამოს მოსახლეობა? როცა არ არის წესიერი ხელფასები, არ არის წესიერი პენსიები, ყველაფერი გაძირებულია ბაზარში, აფთიაქებში, მოსახლეობაში, მაგრამ რა ხარისხიანი უნდა ჭამოს? იმიტომ არ დაავადებები გაკეთებული, შემოღებული, წესისიმეები, ყველა მეორე დაავადებულია. ქვეჯენაც ვალეთ, ჭაობა, უბრალოდ ქენი ხარით, სადაც და სახის სასწაულია რა. ა პენსიები რა პენსიები გაგარჩევია? ეს პენსიონმა კოდეს პენსიონებს ყოფენ და 60-მდე 60-მდე ლარი ხომ დავობას და ბიზინა იბადისი ეს ბანკები მაინც მოგაჩენონ ვისაც კრედიტები გვაქვს აგებული პენსიონერებს და გავიზარდოთ და ნორმალური პენსია მოგცე თუ გაჭის მაინც რათა 60-მდე ზემო პენსიონერს რომ ჩვენ ის მაინც მიიღოს დანაცვლად. ყველა პენსიონერმა, კაცო, როგორ შეიძლება პენსიონერები დაყოფა? არა ცხელი ერთმთავრობა. ასე დავყოფ ჩვენ, როცა მოვა არჩევნები. დიდი მადლობა მოსმენისთვის.
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის, რომ გვირეკავთ 557-98-55-ზე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, თავისუფალი ეთერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, საუბრობთ სურსათზე, ხარისხზე, პროდუქტზე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ჩვენ ასევე აუცილებლად შევეხებით სტატისტიკურ მოცემულობას, სახელმწიფოს როლზე, კონტროლზე და ზოგადად პრევენციაზე. სახელმწიფოს როლს, როდესაც ვახსენებთ, მხოლოდ დარღვევების გამოვლენა არ არის, მნიშვნელოვანი არსებობდეს ეფექტიანი კონტროლი, გამჭვირვალე ინფორმაცია და ამასთან ერთად დროული რეაგირება და მომხმარებლის უფლებების დაცვა. როდესაც ბაზარზე უხარისხო ან ვადაგასული პროდუქტი ხვდება, ეს მხოლოდ ერთი მაღაზიის პრობლემა არ არის, ეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხია. მაგალითად, ჩვენ როდესაც საუბრობთ უხარისხო პროდუქტზე, სულ 2 დღის წინ და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ასევე არასასიამოვნო სათქმელია ეს, მაგრამ მატლიანი პროდუქტია, ძეხვეულში, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის შემზარავი ფაქტი. დამეთანხმება ძალიან ბევრი ადამიანი და რა ხდება ამ დროს, რატომ არ მოწმდება სათანადოდ აღნიშნული პროდუქტი, აღნიშნული კომპანია, საიდანაც გამოდის ეს პროდუქცია და რატომ ტყუდება მომხმარებელი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ნდობა, ენდობა თუ არა მომხმარებელი იმას, რასაც ყიდულობს და ის ბოლო ფაქტი, რაც ვახსენე მე, ფაქტობრივად პასუხიც გაცემულია, დარწმუნებულია თუ არა, რომ ეტიკეტზე მითითებული ინფორმაცია რეალობას შეესაბამება, ანუ საუბრობ ვადიანობაზე. იცის თუ არა ვის უნდა მიმართოს დარღვევების შემთხვევაში? ამ კითხვებზე პასუხი განსაზღვრავს არა მხოლოდ სურსათის უსაფრთხოებას, არამედ საზოგადოების ნდობას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და მე დარწმუნებული ვარ, იმ ვიდეოს აუცილებლად ექნებოდა საკმაოდ ესეთი რეზონანსული გამოხმაურება. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სასოწარკვეთილი და აღშფოთებული მომხმარებელი ასეთ ვიდეოს ავრცელებს სოციალურ ქსელში. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად დაცულია მომხმარებელი, როგორ კონტროლდება სურსათის ხარისხი, რა გამოწვევების წინაშე დგას უშუალოდ მწარმოებლები და რა ელოდება საზოგადოება დაჯილდოებას იმ სისტემისგან, რომელსაც ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვა ევალება. ეს თემა თითოეულ ჩვენთაგანს ეხება, რადგან ხარისხიანი სურსათი მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი არ არის. ეს არის ხაზგასმით ჯანმრთელობის, სოციალური სამართლიანობის და მომავალი თაობების კეთილდღეობის საკითხი. ამიტომ

0: ველოდები მაყურებელს, რომელიც დაგვიკავშირდება ჩვენს უცვლელ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე 557-58-58-58. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. რამდენად თანაბრად არის ხარისხიანი სურსათი, ხელმისაწვდომი ყველა სოციალური ფენისთვის, ეს ერთი და უმნიშვნელოვანესი შეკითხვა. ხომ არ იქცა ხარისხიანი პროდუქტი მხოლოდ მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახების არჩევნად? როგორ აისახება სურსათის გაძვირება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე? რამდენად საკმარისია ასევე სახელმწიფოს კონტროლი იმისთვის, რომ მომხმარებელმა თავი დაცულად იგრძნოს? რაც შეეხება ასევე სტატისტიკური მონაცემებსაც, რომ გადავავლოთ თვალი, სტატისტიკური კუთხითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია ვრცელდება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია მაყურებლის პოზიცია. თქვენ როგორ შეაფასებთ საქართველოში პროდუქტების ხარისხს, ასე ვთქვათ, აი ამ პროდუქტების ღირებულებას? შეგიძლიათ მაგალითად შეადაროთ ევროპის სხვა ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებში პროდუქტის ღირებულებას? და არის არაერთი ქვეყანა, სადაც საქართველოსგან განსხვავებით რადიკალურად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ღირებულების არის ესა თუ ის პროდუქტები და რატომ ვერ რეგულირდება ჩვენს აი ესეთ პატარა ქვეყანაში ფასები სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვან პროდუქტზე, რომელიც აუცილებელია? რატომ გვიწევს საუბარი მუდმივად გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე, იმპორტირებულ პროდუქტზე, რომელიც საქართველოში შემოდის და ჩვენი ქვეყნის ნოყიერი ნიადაგი, რომელიც მაქსიმალურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, და ბუნებრივი პროდუქტები, რომელიც შეიძლება შევიძინოთ თან საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად? მე ვფიქრობ, რომ ამისი რესურსი და შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. აქ მთავარია სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა, რამდენად იქნება. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უთმობ დროს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: გისმენთ.
1: არის ხარისხიანიც და არის უხარისხოც.
0: დიახ. განავრცეთ თუ შეიძლება. განავრცეთ თუ შეიძლება.
1: კითხვა რაც გავიგე, თქვი უკვება.
0: ჩვენ არა ნახეთ, ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოს როლზეც. მათ შორის გასაგებია ის, ჩვენც ვიცით, რომ არის ხარისხიანის და არის უხარისხოც, თუმცა აქ მთავარია ის ფაქტორი, რომ ის ღირებულება, ანუ ის ფასები, რაც აქვს ამა თუ იმ პროდუქტს, საქართველოში მაცხოვრებელი ფენისთვის ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ შეიძინო. ანუ ჯანმრთელი კვება, რასაც ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფს. თქვენი პოზიცია რას მიმართავდით მაგალითად სახელმწიფოს და ასე შემდეგ? შეგიძლიათ უფრო განავრცოთ აზრი?
1: ჩემი აზრით ყველგან არის დაბალხარისხიანიც და არის მაღალხარისხიანიც და შესაბამისი ფასებია დევს ყველაფერს.
0: კარგი, დაგემშვიდობებით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. სურსათის ხარისხი განისაზღვრება მისი უსაფრთხოებით, შემადგენლობით, კვებით, ღირებულებით და შენახვის პირობებით. მე აქვე, ვინაიდან ჩვენ პროდუქციებს საუბრობთ ფასებზე, საინტერესო იქნება მაყურებლის აზრი. რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ფასთა შემსწავლელი კომისიის საქმიანობას რამდენად შეაფასებთ, რეალურად რამდენად აისახა და რამდენად გავიდა შედეგზე მათი თითქმის სამთვიანი მუშაობა და სხვადასხვა დისტრიბუციული კომპანიების წარმომადგენლები ის მრგვალ მაგიდასთან დაბარება. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ. დიახ.
2: ეს საუბარი არის ოკეანეში წვეთი. აჰა. იმ კუთხით, რომ ხალხი რაღაცას მიხვდეს, რაღაცას მიმა. ხალხი ხდება რაღაცას, მაგრამ თავად ხდება, რომ გაერთიანდეს, ერთად დადგეს. სანამ ჩვენ ამათ დინოზავრებივით არ გადავაშენებთ, ყველაფერზე აპარატი არის ზედმეტი, გამორიცხულია, ბიძინ არის კილოსანი, ქიაჭვენებსაც წინში უდგას, ყველგან მაგის გარეშე უთხვით გააზრებს, უშვილოსნოს სად არის ყოფილი პრემიერი, სად არის თავის გვერდზე ვიცადგას, იმათ რომ მოუტეხოს, იმასაც ციხეში გაუშვებს. ამიტომ ამგას უნდა გამოაცალო თქვენი ჯუბლება და თვითონ იკრიოს, მე რა არის კუთხასაკან შორის ძდობა და როგორი არის. ამას ხალხი ვერ ხვდება. დამდაღაჩუა ხალხი, რამ შეგაჩინა. დღეს ვერ მოვიდე დამაპატი, ვისე ამას ვიტყვი, ხმამაღლა ვიტყვი და მთელი გულითა და სული ვიტყვი.

0: ბადერა ცოტა აწუნებს საკითხი. აზერს მიკვლეთ ახლა ძმეორებ. ასე რომ ჩვენ წინაპრე შეფიქრა. ჩვენი სინცინა აღარ იქნებოდა დღეს ვერ მოვიდოდი ჩვენათამდე. იქონდა ერთი ხმის მე მიდიოდა და მიდიოდა. იმიტომ მიდიოდა რომ ყავდა ის როგორებიც იყვნენ მაგალითად აღმაშენებელი გიორგი სარკაძე ლიდერი არა ხართ დღეს ეს გამოცხადდა შეტებულა ქვეყნის უგულეთ ობიექტის უგულეთ ბატონ დავით არხამოურავის გამოცხადს კალბატონ ირმაინაშვილის გამოცხადს და ლიდერებს ხელს კიდე დავით არხამოურავზე პატრიოტი განათლებული თავდადებული მე ხლა მიტო კი არა მე არავის არ აფეთიშე მე ამას უგულეთ წლებია უკვე და დიდი სიამოვნებით დგები მაგათ გვერდში და მეფისმენ მაგათ განკეთებულებას უკმაოდ შევასრულებ. იმიტომ რომ დიდინდობა მაქვს მაგათი და ვიცი რომ თუ რაღაცა გამაკეთებინებენ, გამაკეთებინებენ ჩემი სამშობლოს გულზე და ვაჟას იწყებს ვიტყვი დაავთავრებ. ყველაზე დიდი გმირობა სამშობლოს დაწვის თავდადება. დადე თავი სამშობლოსათვის. იგი გეერო შეძლებს აუტის ქვეშ და იმოს მიჩენები საშენიშენებს ნიოზის მიჩენები კრიფო ეკლებს. ეგრე არ ხდება. ამიტომ ხალბატონო კი გასაგებია თქვენი გადაცემა სხვა გადაცემებით მისაღებია ვირესალმები მაგრამ რაღაც უფრო უნდა დაიხვეწოს ცოტა უფრო გამოაქვეყნოთ ეს ხალხი ზოგი შევაჭადროთ ზოგ სამი გამოაქვეყნოთ მასივიდან პატარა გაულუგეთ წვინები და იაზრონ
1: დიდი მადლობა თქვენ აზრისთვის იმისთვის რომ გვიკავშირდებით პირდაპირ ეთერში თქვენს სათქმელს აღნიშნავთ 557-58-55-98-ზე. რადიო სიხშირე FM-ის 5.1 უამრავი მაყურებელი სმენელი უბრალოდ რომელიც გვისმენს თქვენ შეგიძლიათ არ დააყოვნოთ აკრიფოთ ჩვენი საკონტაქტო თქვენს ჩაერთოთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში ხარისხიანია თუ არა პროდუქცია რომელსაც საზოგადოება მოიხმარს მიგაჩნიათ თუ არა რომ სურსათის ხარისხის კონტროლი სათანადოდ ხორციელდება და რაში ხედავთ გამოსავალს ყველაზე ხშირად რომელი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს მათ შორის არ გამოირჩევა გემონური თვისებებით საინტერესო იქნება თქვენი აზრი უნდა გამკაცრდეს თუ არა ასევე კონტროლი. მე ასევე შევეხები ონკოლოგიურ დაავადებებს, ოდნავ მოგვიანებით მანამდე მაყურებელს არ დავაყოვნებ ხაზზე. მოგესალმებით შუადღემ შტოპისა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით ალბათ მოსწორენა.
1: გამარჯობა,
0: დიახ. პირველი რიგში უნდა გითხრათ, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადაცვლა არ ნიშნავს ხუთის გადაცემას ბაზრად. ეს ჩილიშამია ზარდა ფეხსაკაფეში ასე ჩილიშარი ხელამოწმე. არ შეიძლება ქუჩაში ღია ჩიქვეს იგებდეს უბი პრენტი ორჩი.
1: კეთახმებით.
0: მე გამგებლის გამზადობა. უნდა შემოწეს ყველა სასწორი და დაიგას საკონტროლო სასწორი. რა შეიძლება მე გადგენებს. მე შემოწეს ამდენად ჩარაზი ყიდა. ადამიანო პროდუქცია.
1: დიახ.
0: გაშინდა და
1: გასაგებია, მადლობა თქვენ ძარისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რაც შეეხება ონკოლოგიური დაავადებების გაზრდილ მაჩვენებელს, სტატისტიკურად ნამდვილად არ გვაქვს ახარბიელო მოცემულობა, თქვენი აზრით დაკავშირებულია თუ არა სურსათის, მედიკამენტების და ჰაერის დაბალ ხარისხთან. შეგიძლიათ ამ კითხვის პასუხადაც შემოგვიერთდეთ. და მაყურებელი ხაზია, გამარჯობა. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. დაუწიეთ ტელევიზორს, სანამ დაიწყებთ საუბარს. მიბრუნდება ჩემი ხმა, ამიტომ ვერ შედგება სხვა მხრივ. კომუნიკაცია ჩვენ შორის, გელოდებით. მიცეთ საშუალება მაყურებელს, რომ დაუწიოს ტელევიზორს. გამარჯობა. სამწუხაროდ მოგვიწია, დაგემშვიდობთ. იცით თქვენ ჩვენი პირობა, ასე რომ ვთქვათ, რომ უხარვეზოდ ისაუბროთ პირდაპირ ეთერში, სხვა მხრივ გითმობთ თქვენთვის ასურველ დროს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ სურსათზე, პროდუქტებზე, ხარისხზე, კონტროლზე, სახელმწიფოს როლზე, პრევენციაზე. როგორია თქვენი შეფასებები? პირდაპირ ეთერში შემდეგ მაყურებელს ვუთმობთ დროს, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: ძალიან საფუხარო, ძალიან სავარალო მდგომარეობა. არაფერი პროდუქტი არ არის ხარისხიანი, ყველაფერი მოწამლულია და რა ვიცი, უნდა მას ძალიან ყურადღება ეს ახალგაზრდობა, ყველა ადამიანები სულ მდგომარეობაში არის.

0: ძალიან ყველანი ავადებას იწვევს. ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის. სამწუხაროა ნამდვილად, რომ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა ხარისხიანი პროდუქტი შეიძინოს. ადამიანებს, ანუ მე ვგულისხმობ მასას, ვგულისხმობ სტატისტიკურად საკმაოდ დიდ რიცხვს. ადამიანების დღეს იმ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება, რომ დაბალი შემოსავლის ფონზე იმისთვის, რომ მხოლოდ გადავრჩეთ და დღის განმავლობაში შეგვეძლოს ოჯახის წევრების გამოკვება, გვიწევს უხარისხო პროდუქტის შეძენა, ანუ დაბალი ღირებულების პროდუქტის შეძენა მხოლოდ და მხოლოდ გადარჩენისთვის. რას აკეთებს ამ დროს ხელისუფლება და რამდენად კონტროლდება, ასე ვთქვათ, ის პროდუქტი, პროდუქცია, რომელიც წარმოდგენილია დახლზე და ყოველდღიურად ვეხებით მას პრაქტიკულად. ველოდებით მაყურებელს, რომელიც დაგვირეკავს ჩვენ საკონტაქტო ნომერზე, მონიტორზეც ჩანს, ვინც ახლა ტელევიზიის საშუალებით გვიყურებთ და იმ აყურებლისთვის, ვინც ახლა შემოგვერთ და გეტყვით, რომ საუბრობთ თემაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ყოველდღიურად ეხება, სურსათის ხარისხსა და მასთან დაკავშირებულ სტატისტიკაზე გვიწევს დღეს საუბარი. ხარისხიანი საკვები მხოლოდ გემოს არნიშნავს. ის პირდაპირ კავშირია ჩვენს ჯანმრთელობასთან, უსაფრთხოებასთან და ცხოვრების ხარისხთან. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გასაგებია ქალბატონო, აუცილებლად მოწესრიგდება ეს საკითხი, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ. სამწუხაროდ დიახ, ნამდვილად არის ეს ფაქტორი, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვიკავშირდით და ეს ასე ვთქვა დაგაკლდათ თქვენ ობიექტივის არხი და ეს აღნიშნეთ. ეს საკითხი აუცილებლად უახლოეს პერიოდში მოწესრიგდება და კვლავ შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში ობიექტივის ყურება. მოგესალმებით. შემდეგი მაყურებელი ყავს ხაზზე, გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ? დიახ. დაუწიეთ ტელევიზორს და გითმობთ დროს.
0: გისმენთ?
1: გისმენთ, კი.
0: გამარჯობა, რა არის ის? ალე,
1: დეცენტრალიზაცია. მესმის, ისაუბრეთ, დიახ, მოგმართეთ, ბრძანეთ.
0: ეს საქართველოსი პროდუქტი არის? ასეკად, აი, უარგისი. უარგისი ყველაფერი. პური სამადობის რა ვეჭყლია რა. უნდა იყოლი რა. პური შეგები ძეფი, ხარადია და ხილი-ხილი მოდიცია. შემოდის საიდანაც ჯანდაბა და ოქროა. ნიტებები საფრთხეა. დაიწერა ხა ფილ ბარხები და მოუწები და რა ვიცი.
1: სამწუხაროდ ვერ გავიგე მე თქვენი პოზიცია, მომიტევეთ თუ ხართ ხაზზე, შეგიძლიათ თავიდან ბრძანოთ. კარგი, დამშვიდობთ მაყურებელს. 557-98-95-98. როდესაც პროდუქტს ვყიდულობთ, მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ ვარგისიანობის ვადას. თუმცა სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ქუჩვევია ძალიან ბევრ ჩვენ მათგან, ჩვენთაგანს, რომ პროდუქტ ის ვადას ვარგისიანობა საერთოდ არ ვუყურებთ და ისე ვიძენთ ხოლმე პროდუქტს და შემდგომ აღმოვაჩენთ ხოლმე რაღაც ისე არასასიამოვნოს. მნიშვნელოვანია, რომ დავაკვირდეთ ვადას, ასევე შენახვის პირობებს, შემადგენლობას, წარმოების ადგილს. ინფორმირებული მომხმარებელი, მომხმარებელმა უკეთ იცის საკუთარი ჯანმრთელობა და შესაბამისად ის სწორ არჩევანს გააკეთებს, თუ იქნება დაკვირვებით პროდუქტის შეძენის დროს, განსაკუთრებით სუპერმარკეტებში, რაც შეეხება ასე ვთქვათ ღია სივრცე იქნება ეს თუ ბაზარი იქნება, იქ ასევე თვალსაჩინოა მაგალითად ბოსტნეული, რომელიც არ უნდა იყიდოთ შელახული, ასე რომ ვთქვათ, არ უნდა შეიძინოთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია კვლავ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ჩემი აზრით ძალიან ხარისხულია პროდუქტი და მიშულახე ფეისბუქზე მაგალითად საუკინოს ახია ნაუჩი, ვაკ მიყავდა თეთრად გავგვიჟდით ლომს.
1: დიახ, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი. იცით რა არის? ვახსენოთ ეს ორნავიჩი, როგორც ვიცი, მათ შორის ხომ ეს არის ლიდერფუდის ძეხვეულში, სამწუხაროდ.
3: ხო, ეს ტიპი არის მასას ეს, მაგრამ ამბულა ფრონტში.
1: დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის. და დაგემშვიდობებით. 557-48-55-88-ზე დავალოდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს კვლავ. და რაც შეეხება სტატისტიკურ მოცემულობას, სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ მომხმარებლების დიდი ნაწილი პროდუქტის არჩევისას პირველ რიგში ფასს აქცევს ყურადღებას, თუმცა ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი ადამიანი კითხულობს ეტიკეტს, ამოწმებს ინგრედიენტებს, ასევე ინტერესდება პროდუქტის ხარისხით, თუმცა ეს რასაკურველია ყოველას არ ეხება, ამაზეც ვისაუბრეთ, ეს მიუთითებს, რომ საზოგადოებაში იზრდება ცნობიერება, ასევე უსაფრთხო და ხარისხიანი კვების მნიშვნელობის შესახებ. და რას ფიქრობს ტელემაყურებელი, რასაკურველია დავალოდებით, რომელიც დაგვირეკავს პირდაპირ ეთერში, რას ნიშნავს სურსათის ხარისხი, როგორია თქვენი შეფასება, როგორ ხდება სურსათის ხარისხის კონტროლი, რა შეცდომას უშვებენ მაგალითად მომხმარებლები პროდუქტის შეძენისას და ასე შემდეგ. 557-88-88-ზე გვიკავშირდებით. ახსენე ასევე ონკოლოგიური პრობლემები სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, ონკოლოგიური პრობლემების გაზრდილი მაჩვენებელი თქვენი აზრით დაკავშირებულია თუ არა სურსათის მედიკამენტების, მათ შორის ჰაერის დაბალ ხარისხთან, როგორია თქვენი შეფასება, გვიკავშირდებით და პირდაპირ ეთერში საუბრობთ. ხარისხიანია თუ არა პროდუქცია, რომელსაც საზოგადოება მოიხმარს? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სურსათის ხარისხის კონტროლი სათანადოდ ხორციელდება? რაში ხედავთ გამოსავალს და რა ნაწილში შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, მაგალითის სახით მოიყვანოთ სახელმწიფოს მონაწილეობა, რაიმე ისეთ სასიკეთო მნიშვნელობით, სწორედ აი ამ თემატიკით, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ყველაზე ხშირად რომელი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს თქვენი გადმოსახედით, მათ შორის რომელი პროდუქტია, რომელიც არ გამოირჩევა გემოვნური თვისებებით? ერთ-ერთმა მაყურებელმა პომიდორიც ახსენა და ნამდვილად ესეც არის, გაახაც მოსჩანს, გასაგებია პომიდორის ჯიშიც, რომ წითელი პომიდორი თუ ვარდისფერი პომიდორი გემოვნური თვისებებით, თქვათ, რომელი ფერის ბოსტნეულია ამა თუ იმ პირისთვის მისაღები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე შეგიძლიათ პირადად ისაუბროთ ჩვენთან, ჩვენს ეთერში, ასე რომ გითმობთ დროს, გამარჯობათ. მოგესალმებით, გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს და გითმობთ დროს, გამარჯობათ. სამწუხაროდ ასე ვერ შედგება, დავიმშვიდობოთ მაყურებელს, გთხოვთ.
4: ისმის ქალბატონო?
1: ისმის, დიახ, ნუ უსმენთ ჩემს ხმას, დაგვიანებით მოდის, ამიტომ დაიწყეთ საუბარი.
4: ისმის ახლა ჩემი ხმა?
1: მესმის, კი. ხოთ, დავიმშვიდობოთ მაყურებელს, სამწუხაროდ ვერ შედგება ასე საუბარი, ვაწუხებთ სხვა იმ ტელემაყურებელს თუ რადიომსმენელს, ვის პირდაპირ ეთერში გვირეკავს. არაერთხელ მომიმართავს, უმორჩილესად გთხოვთ, დარეკვისას დაუწიოთ ტელევიზორს, რომ არ დაგიბრუნდეთ ჩემი ხმა და დაიწყეთ პირდაპირ საუბარი. ჩვენ დღევანდელი თემა თქვენთვის სრულიად გასაგებია, რაცაც ვსაუბრობთ სურსათზე, ხარისხზე, პროდუქტზე, ფასებზე, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, რისი შეფასება გსურთ, აი ამ სოციალური მიმართულებით გვიკავშირდებით და პირდაპირ ეთერში ბრძანებთ, მედია კავშირი ობიექტივი გაძლევთ ამ აზრის გამოთქმის საშუალებას და არა მხოლოდ. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
4: ისიც მასიას მასმეგენას არის სამეფის. სამეფის სადგურები უნდა აღდგეს და შეამოწმონ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. აღმავლობა არასწორია. სამეფის სადგურები თვითონაც არაკეთის ნიბის შერათის ცოვიან მენეჯერები. მაგალითად ნიკორაში რამოდენიმე ერთი ორი წლის წინ სოსისები ვიყიდენ და მწვანე ფონდა მივიტანენ. იქვე ვიდექი, დარეცხა, გოგო მცელოფნი, შემოიტანა დადოისო დასაყიდან. აი რაცია საქმე.
1: სამწუხაროდ კი ნამდვილად არის ისე, რომ ქსელური მარკეტებში კონკრეტულ ყველა პროდუქცია და პროდუქციაზე არ არის რასაკვირველია საუბარი, როდესაც არის ასე ვთქვათ უვარგისი პროდუქტი, და მომხმარებელს აქვს აღმოჩენილი, იმის შემდეგ რა რეაგირება მოყვა ამას ყოფერს, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოთი შემოიფარგლება, ეს ყოლაფერი არა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პრევენცია, მნიშვნელოვანია ის, რომ ესა თუ ის კომპანია, რომელიც მწარმოებელია და უხარისხოთ ანასთან მატლიან პროდუქტს ყიდის მომხმარებელზე, აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ალბათ მნიშვნელოვანი ჯარიმით და არა მხოლოდ რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს და ადამიანებს არ შეეძლოთ, ხომ შეიძლება რომ ზოგმა ვერც კი შენიშნოს და უნდა ჭამოს ასეთი მიირთვას ასეთი პროდუქტი. თუმცა ისიც უნდა გავიაზროთ, რომ როდესაც ძეხ

0: ფოულში არის ძალიან დაბალი თანხა, მაგალითად 4 ლარი და 5 ლარი. როდესაც ასე ვთქვათ, შეძენას გადაუწყვეთ, თუნდა ვაცნობიერებდეთ თუ რას ვიძენთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ? გამარჯობა. თუმცა ეს არ უნდა იყოს ნამდვილად მატლიანი, დაზიანებული და გაფუჭებული პროდუქტი. კეთილი. სურსათი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ პროდუქტი არ არის, ის ჩვენი ჯანმრთელობის, ოჯახის ბიუჯეტის და ცხოვრების ხარისხის ნაწილია. ყოველ დღე ვყიდულობთ პროდუქტებს იმ იმედით, რომ ისინი უსაფრთხო და ხარისხიანია. როგორია თქვენი შეფასება? რა თქმა უნდა, სეზონსაც აქვს მნიშვნელობა. ზაფხულში შედარებით ხელმისაწვდომია ესა თუ ის პროდუქტი. ბოსტნეული იძლევა იმის შესაძლებლობას, მოსავლის შესაბამისად, რომ ხელმისაწვდომ ფასად იქნას შეძენილი. ზამთარი საკმაოდ დატვირთულია, ასე ვთქვათ, უფრო ჭირს პროდუქტის შეძენა, მათ შორის საკმაოდ დიდი კომუნალური გადასახადებით წუწევთ მოქალაქეებს. რას აკეთებს ამ დროს ხელისუფლება? ჩვენ ყოველთვის ვსვავთ ხოლმე შეკითხვას, შესაძლოა იყოს მცირე დახმარება, თუმცა საერთო ჯამში, როდესაც სახელმწიფოს წარმოადგენ, ხელისუფლებას წარმოადგენ და შენ ხარ ვალდებული, პასუხისმგებელი, შენი მოქალაქეების ყოველდღიური კეთილდღეობაზე იზრუნო. რეალურად, მაშინ, როდესაც არჩევნების წინა პერიოდია, ერთი მნიშვნელოვანი დაპირება გაქვს არჩევნების წინ, შენი ამ მომრჩევლისთვის ასრულებ ამ ყველაფერს, ანუ ისე, რომ არჩევნების შემდგომ რამოდენიმე თვეში არ შეგრცხვეს მოქალაქეს, შეხვდე ქუჩაში და თვალებში შეხედო. ჩვენ საუბრობთ სიღარიბეზე, გაჭირვებაზე, იაფიან პროდუქტზე, უხარისხო პროდუქციაზე. რატომ საუბრობთ, რატომ გვიწევს ამ საკითხზე საუბარი? უხერხული არ არის? ეს არის სამწუხაროდის კითხვები, რაც ჩვენს ქვეყანაში კვლავ არსებობს. და არა მხოლოდ, რასაკურველია, ყველა ქვეყანას თავისი ფენა აქვს, თუმცა ჩვენ ჩვენს ქვეყანაზე ვისაუბროთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ? გამარჯობა.
1: გამარჯობა. გამარჯობა. შედობენ ქვეყანას.
0: მადლობა.
1: ის რა არის? აი, როცა შედიხარ სუპერმარკეტში, არის თუ პომიდორები, კარტოფილები, გაფუჭებულები იყიდება და ხო შეიძლება ამოვაკრიფონ ეს გაფუჭებულები და ის გადაყარონ. რატო უნდა იყიდოს ადამიანმა და გადაიხადოს? და მეორე, მეორე ის ვაშლები თუ რაღაცა ხო შეიძლება ამოატყონ და აი კომპოტები, ვისაც უნდა მეორადი, ვისაც ტომატი, სხვა სხვა რამისთვის ჭირდება, არ გადაყარონ. უბრალოდ მისცენ ადამიანებს დაჭირებულებს, რომელსაც შეუძლია რაღაც გააკეთონ და ამოაწყობენ. კარგ კაცს ყრიან ზოგჯერ, ბევრჯერ მინახავს და ის დაფუჭებული რაღაცა ბანინები და ისინი უკეთ ხოლმე და ძალიან რთულია ეს ზედა. ის მაინც გააკეთონ, რომ დაურიგონ ადამიანებს, იქნებ რა თვითონ მოიხმარონ რაღაცაში, ან ტომატში გააუკეთონ, ან მოადო რაღაცა.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მე სულ ვიწამლები, ჩვენ ახეორი მქონდა ინტერვიუში და ვერ გამომივიდივარ, რომ
0: ჩამთავობას.
1: დიახ. სამდეს.
0: გასაგები ასრულიათ, დიდი მადლობა თქვენ ზა არისთვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას, აბსოლუტურად დაგითანხმებით ასევე იმ ნაწილში, რომ ჩვენ საუბრობთ ქსელურ მარკეტებზე, სადაც ძირითადად ბოსტნეულზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას. მეც არა ერთხელ შემინიშნავს ნაგვისურნებთან, ასე ვთქვათ, ურიკებით გატანილი, ურნებით გატანილი არაერთი დასახელების ბოსტნეული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა. ადამიანებს, რომელსაც ძალიან უჭირთ და პრაქტიკულად მათთვის შეუძლებელია, ეს იქნება კარტოფილის, ვაშლის, პომიდრის შეძენა, ვართ იმ რეალობის წინაშე, რომ როდესაც ასე ვთქვათ, ალბათ შემდგომ უკვე მიდის გაფუჭებამდე ბოსტნეული, უწევთ, რომ გადაიყაროს. ამ შემთხვევაში ხომ შეუძლიათ, რომ გაიაფონ ეს პროდუქტი, რომ შეძლოს ყველა პროდუქციის შეძენა? ეს კიდევ ცალკე მათი მენეჯმენტია. პირდაპირ ეთერში კვლავ მაყურებელი ყავს, გამარჯობათ და შემდეგ სტატისტიკურად მინდა განვიხილოთ მოცემულობა. გამარჯობათ.
2: ხალბატონო შოლენა, ერთ პატარა მაგალითს მოვიყვა. 70-იანი წლებია პიკრინტაჟ პირველად ფირმაზე მაშინა ფოდმოსები იქ ნახე პირმად. დანაცემ დავალაგე, ასე მოვდივარ კასის რო ეძახიან ისკენ.
0: დიახ.
2: კარგო, კაცმა ხელი, წამოვა შეფოდნოს ხელი, ასე აღყული თვალი. დაუძახამ ზარეულს და დაუძაგე ადგილდაო. მე მაშინ ვერ ვფიქრი. ეს იყო მაგათი სამსახურის წარმომადგენელი, უხეშად თქვა ობხესი, რომელსაც მიკონდა სინჯავდა. კომპოტში რამდენი უნდა ყოფილიყო სიტყვა. კომპოტში რამდენი უნდა ყოფილიყო. სუყერათეს თავიდან ხომ დღეს ვინ არის მაგის მაგეთებელი? ვინ არის პატრონი? ხალხი გოდიში და სულცალფერზე კიდია ხელისუფლებას. სულ არ აინტერესებს არაფერი. დაგოჩილან ეგრეში. აგერ თურქე მიწახიან ერთი მუჭა ქვეყანაყაძულა, ამდენი ონკოლოგიელს დაავადებულები, რა უბედურობა, რა თქითო. ევროპანო თავიდანვე ყველაფერი სიგნახის ეს ფაქტი. სად რა ინახება, სად რადია, თუ გინდა რომ ჩამოია როგორ უნდა აღმოაჩენ, თუ მანდარინი არის, გინდა ლიმონი არის, მე-19 საუკუნეში მოკლედი და დიაი. ვინ არის პატრონი, ვინ არის გამკითხავი, ვინ არის მოუკითხავი საერთოდ? ეს ხალხის ბრალია. ამ ხალხმა ვერ გაიგო რომ შეიძლება უბრალოდ არის მოსაშორებელი. საფათკაზე დასაწევი და გაიქნიო რაც შეიძლება შონს. ამას უნდა ერთობა მეტი არაფერი.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. ანუ საბოლოოდ მაინც მივდივართ ხელისუფლებასთან, ხო? ხელისუფლების უგულებელ ყოფასთან, რეალურად საკითხისადმი. ესე გამოდის. კარგით, მე სტატისტიკური მონაცემები ვახსენე, მინდა ასევე მსოფლიოს მასშტაბით მოგახსენოთ. სამწუხაროდ, მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 600 მილიონი ადამიანი ავადდება დაბინძურებული საკვების მიღების შედეგად. ამ შემთხვევაში დაახლოებით 420,000 ადამიანი იღუპება. 5 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის დაახლოებით 125,000 გარდაცვალება ყოველწლიურად, რაც ამ პრობლემის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სოციალური ასპექტია. და ეს სხვათა შორის ეფუძნება ეს მონაცემები World Health Organization-ის მონაცემებს, მათ შეფასებას და ამასთან ერთად მე მინდა დავამატო ოფიციალური ახალი სტატისტიკაც, რომელიც პირდაპირ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 2025 წლის სტატისტიკაზე მაქვს საუბარი სახელმწიფო კონტროლის კუთხით. 19,527 სახელმწიფო კონტროლი, იგულისხმება ინსპექტირება, მონიტორინგი, ასევე დოკუმენტური შემოწმება, ნიმუშების აღება, ზედამხედველობა და აუდიტი. გამოვლინდა 4,038 ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა. ასევე სურსათის ფასები არის გამოკვლეული, თევზის ბაზრის კონტროლი და არამხოლოდ ფაქტობრივად ჩაშლილია ყველა მნიშვნელოვანი პროდუქტის კონტროლის სტატისტიკური მონაცემები. მაყურებელს ვუთმობთ დროს, არ ვაყოვნებთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, შეურინე გენოცალე. ჩემო კარო, ყველაზე მთავარ, არ ვახცევთ ყურადღება ჩვენი ჯანმრთელობის დამანგრეველს, პალმის ზეთს, რომელიც თითქმის ყველა პროდუქტია, ნაყინიდან და კვირეულით დაწყებული. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მტერი, პალმის ხონი, პალმის ზეთი, რომელიც არის ტექნიკური ზეთი. აი ეს არენანება ჩვენთვის, რომ კარგად ამოვწყდეთ. მაბათი.
0: კი, მადლობა თქვენ ზარისთვის, პალმის ზეთი, კი ბატონო, ეს ერთ-ერთი მათ შორის პროდუქცია, რომელიც შეგიძლიათ რომ ესე თქვა თამამად დაასახელოთ, გეთანხმებით, მადლობა ზარისთვის. თევზის ბაზრის კონტროლს რაც შეეხება, 2025 წელს ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 81 სახელმწიფო კონტროლი თევზის სარეალიზაციო ობიექტებში, მათ შორის 77 ინსპექტირება და რაც შეეხება დარღვევებს, ამ ნაწილში სასიკეთოა ის, რომ კრიტიკული დარღვევები ნამდვილად არ გამოვლენილა. მაყურებელი კლავეთერში, მოგესალმებით. გამარჯობა. კარგით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ასევე განვაგრძობ 2025 წლის ივნისში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები წინა წლის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით 10.1%-ით გაზრდა, ბოსტნეული გაზრდა 26.3%-ით, ზეთი და ცხიმი 20.6%-ით, პური და პურ პროდუქტები 9.6%-ით, რძე, ყველი და კვერცხი 7.1%-ით. როგორია თქვენი შეფასება ვოლდებით მაყურებელს? 5578 55 95 88-ზე. მოგესალმებით, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: უკაცრავად დამავით და მე თქვა სამაცობა. წყალი, სულ აი წყალი არის დაშნელი, თევზის ძუნი რაღაც დაშნო, სურბელები ამოდის და დავდგე ერთი ორი დღეს, სურბელები გაჩნდა, ხოლავი რაღაც. და საშინელი თევზი და კვერცხის ძუნია, გარვიცი რა ხდება რა.
0: და სად გულისხმობთ კონკრეტულად?
1: ვერი გაბრიელზე ისაცი არის ესეთი.
0: ფერი გაბრიელ სალოსის ქუჩას გულისხმობთ, ხომ? თუ მიმართეთ მაგალითად თქვენი რაიონის გამგებელს, ანუ ეს მხოლოდ თქვენთვის ხომ არ იქნებოდა შესამჩნევი, რასაკვირველია ეს იქნება ხოლო საერთო პრობლემა და თუ იყო რეაგირება.
1: არა, ისე რომ კი დავრეკე და მოვიდნენ და ეს ნახევარსაათი გამოუშვეს წყალი, მე რაღაცა შეამოწმე და არაფერი, მაგრამ მაშინ ნახევარსაათი და ქლორი იყო გავშებული, მე რომ დავრეკე უკვე მეორე დღეს მოვიდა ეს ადამიანი წყალი. უკვე ქლორი იყო გავშებული და მანამდე არ და ის ხო ისე ისე და საშნელი სუნის გამო არის რაღაც არის ყრიდან ამოდის რაღაც ხანდახან ამოდის ფორმა და ხანდახან არა.
0: და რამდენია დრო, რაც ეს ამ პრობლემის წინაშე დგახართ უკაცრავად, რამდენი დღე თუ?
1: კი, ბევრია ხანი, ან წლებია უკვე, მაგრამ რამდენჯერ დავეკავდა რაღაც, აი ზოგჯერ გაზის ტუნისტარი არ ამბით რომ აღარ არის, რავი, როცა მოდიან უკვე აღარ არის და რაღაც უნდა
0: ისწაშო, აი საჩაურია.
1: მოვიდა და დაანგრევნა ხალხმა, ნუ რჩილება ასეთ წამოხდეს.
0: ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, და ძალიან არასასიამოვნო. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, მით უმეტეს თქვენ ახლა საოცრებას ამბობთ, წლებია ამ პრობლემის წინაშე ხართ, შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, წყალს, რომელსაც აქვს კვერცხისუნი, თავად თქვენ აღნიშნავთ დაახლოებით და ასეთი წყლის მოხმარება გიწევთ ყოველდღურად, ეს არის წარმოუდგენელი და რა თქმა უნდა, უშუალოდ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობაც არის, ანუ შუალოდ იმ წყლის კომპანიის, რომ ეს საკითხი მოწესრიგდეს, მოხდეს ალბათ ფილტრაცია, ლაბორატორიული შემოწმება, იმისთვის რომ ადამიანის ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად დაცული, თან წყალი ეს ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ის პროდუქტები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა დაეთმოს ყურადღება, მე გისურვებთ წარმატებას და თქვენი საქმეში გამარჯვებას. პირდაპირ ეთერში კვლავ შემდეგ მაყურებელს უსმენთ, გისმენთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, პროგრამი.
0: დიახ.
2: ფილო, სანამ თანამეცხოვრება არ შეიძლება, არაფერი არ გეცელება. დამბეზგინელი ლაპარაკი, ყველა თავის ფაზაში ხედულობ ბოლინაბიჯი, მოვარ თაკა და უმატებებ მას. ვაჭრები არიან, ეს მაღაზი არ არის საერთოდ. სამეთი ლაში შეიძლება პანდორი ვიზე. ოცკატი კი ზუდა, ყველა კომისტერი, სამეთი კაპელი. სამეთი ლაში შეიძლება.
0: თქვენ პომიდრის ღირებულებაზე ამახვილებთ ახლა ყურადღებას 13 ლარს.
2: აი, ყველა ღირებულაფარაგო გენეთო, ყველა ღირებულია. რა ფაქტია? ეს იასტეკე გოჩი ვიყე ფუფლალა. და ახლა ეს ტიპოლოგიკ ამენა ოთხილა. და სიცხლე აღარ არის და არა მამუკი. ეს თავმონის თეიფალი, არაფერი არ გვიწოლება.
0: დიახ.
2: ახი კიდე გაგგუმებულია.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ნამდვილად სირცხვილია, ხელისუფლების მისამართი თავღნიშნავ. მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასეთი დაბალი შემოსავალი აქვს მოსახლეობას და თითქმის რა ვიცი, 100,000-ობით ადამიანი, რომელიც არ მუშაობს და არ არის საერთოდ დასაქმებული, ეს იქნება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, მისი ასაკიდან გამომდინარე თუ ასე შემდეგ საუბრობთ ისეთ ფასებზე, რომ არჩევანის გაკეთება უჭირს მომხმარებელს, შეიძინოს ისევ და ისევ გამოდის უხარისხო, იმიტომ რომ დაბალი ღირებულების პროდუქტი რასაკვირველია პირდაპირ მნიშვნელობით უხარისხოა, ხომ? ასეთი პროდუქტი შეიძინოს. პირდაპირ ეთერში ასევე შემდეგი მსმენელი ყავს, გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: ობიექტი, ობიექტი, ობიექტი.
0: გისმენთ.
2: ხო, რატო არის შეიძლება ყოველ სახელმწიფოში?
0: აუცილებლად ჩაირთვება, დიახ, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გარკვეული პრობლემა არის, როგორც ვიცი, შესაბამისად აუცილებლად არ ვიცი, სამწუხაროდ ვერ გეტყვით დაზუსტებით დღეს, თუმცა უახლოეს პერიოდში ეს პრობლემა მოწესრიგდება.
2: დროზე უყუროთ, უყუროთ, კარგია.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა
2: თქვენ. სუყალი მოხარ მომსა ყველი ცახარ ყველანი.
0: დიდი მადლობა.
2: ახალ მოურალ ინაშვილი სულ ყველა ვინც აღარ ის
0: მადლობთ, აი ასეთი ერთგული და გულწრფელი

ელი მაყურებელი ბრძანდებით თქვენ ჩვენ ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი და მადლობა თქვენ ამ ერთგულებისთვის და იმ ინტერესისთვის რომ თქვათ რამოდენიმე დღის განმავლობაში ეს პრობლემა შეიქმნა და მიუწვდომელია მარხი. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ზარისთვის და ასეთი თბილი დამოკიდებულებისთვის. მაშასე 557 85 95 90 რა, სულ რამოდენიმე წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ვინაიდან ჩვენ საუბრობდით ბოლო სტატისტიკურ მოცემულობაზე, ამით ამ წინადადებით დავასრულებ 2025 წელს საქართველოში თითქმის 40000 სახელმწიფო შემოწმება ჩატარდა და 4000-ზე მეტი დარღვევა გამოვლინდა. ამავე დროს სურსათზე ფასები 1 წელიწადში 10.1%-ით გაიზარდა, როდესაც ხარისხიან საკვებზე ხელმისაწვდომობა რთულდება, ჩნდება მთავარი კითხვა. არის თუ არა უსაფრთხო და ხარისხიანი სურსათი საქართველოში ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი? ეს სტატისტიკა ასე ვთქვათ, არის 2025 წლის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომელიც მოგახსენეთ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ საკითხზე, ხარისხიანია თუ არა პროდუქცია, რომელიც საზოგადოება თითქმის ყოველდღურად მოიხმარს. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სურსათის ხარისხის კონტროლი სათანადოდ ხორციელდება და რაში ხედავთ გამოსავალს? ყველაზე ხშირად ასევე რომელი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მათ შორის არ გამოირჩევა გემოვნური თვისებებით, უნდა გამკაცრდეს თუ არა კონტროლი? ეს ის შეკითხვებია და არა მხოლოდ, რომელიც დღეს ჩვენი ტელემაყურებლისთვის ჰქონდა. ვისაუბრეთ სტატისტიკურ მოცემულობაზე, მათ შორის ფასებზე, ვისაუბრეთ საკითხზე, კერა და დავსვით შეკითხვა, რა ღონისძიება უნდა იქნას გატარებული სახელმწიფო მხრიდან იმისთვის, რომ ის პრობლემა, რაც უკავშირდება მაგალითად ხარისხიან პროდუქტს და ფასებს, იქნას მოწესრიგებული. კეთილი, გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე მინდა ჩვენს თითოეულ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს გადაგიხადოთ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს რასაკვირველია. მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგას, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ვძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, რომ

0: როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს სააკაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი, სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხამაურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამაურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატიმა, ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა აბა ვინ გადაიღებს?
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამაურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარა

არავი სტატისტიკა, შენს არავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე, სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი

0: ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოზე ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად. და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მკავსდა იმას, რომ რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების. სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება. და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მერე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობა შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულ მაოცნებამ ძალზე დააზიანა და

0: გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ მე რუსულმა ხარემ თქვა რომ აი ჩვენ არავით არის პრობლემა არა გვაქვს რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო ამაზე საჯაროდ მიდიოდა საუბრები საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები აი საკითხები იყო კონკრეტული და შვეიცარიის ტიტულს
1: ხერა შედეგ შეოდებოდით კვათი მაგან რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი რომ დაწቀბულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება რასაც დღეს აქვს ადგილი ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით რომ წავსულიყავით რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ თამაში ჩვენ ქონდა ნიშნолоვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო ნიშნолоვანი და დღესაც არის ნიშნолоვანი. ხა, მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. машин არკეთდებოდა ასეთი განცხადებები სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები პირდაპირ ილაპარაკეთ არ ჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე და ცუდი ის არის რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება და მე მგონია რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის ტვირთი იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მეორე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით
1: არა,
0: მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ შოტლანდიურ პოპ-ჯგუფ Middle of the Road-ზე საუბარს. ჯგუფს ჰქონდა პირველი და ყველაზე დიდი ჰიტ რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოში სადებიუტო ბრიტანული სინგლით Chirpy Chirpy Chip Chip. 1971 წლის იანვარში სიმღერამ მიაღწია ნომერ 1 ადგილს გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში და იქ დარჩა კიდევ 4 კვირა.

მთლიანობაში Middle of the Road 1971 და 12 წლებში დიდ ბრიტანეთში ჰქონდა 5 ჰიტ სინგლი. 1971-74 წლებში ჯგუფს განსაკუთრებით დიდი წარმატება ჰქონდა გერმანიაში, სადაც ტოპ 40 ჰიტს შორის მათი 11 სიმღერა მოხვდა. 1974 წელს ბეისიტმა დაწერა სიმღერები Middle of the Road-ისთვის, მათ შორის სინგლები Rockin' Soul და Everybody Loves a Winner და 1974 წლის ალბომები You Pace Germany, You Take Your Chance და Postcard, რომლებიც გამოვიდა გერმანიაში ლეიბლზე Ariola.

2016 წელს Middle of the Road-ის დამფუძნებელმა გიტარისტმა იან მაკრედიმ გლაზგოში შოტლანდიურ მუსიკალურ დაჯილდოვებაზე ჯგუფის სახელით მიიღო Living Legends Awards-ის ჯილდო. 2017 წელს Middle of the Road-მა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვა თავისი პირველი სინგლი 1970-იანი წლების ჰიტის Soleil Soleil-ის ცოცხალი ჩანაწერი, რომელიც შესრულდა ბერლინის ამფითეატრში 20000 მსმენელის წინაშე.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემულოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრალონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბწკინვალე დასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. 26 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 165 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან მოდის ჟურნალისტ ლევამოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 320 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთეუეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამისა, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის „ბნელი რაინდის“ ბოლო ნაწილში „ბნელი რაინდის“ აღზევებაში ქალიკატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალიკატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. „ბნელი რაინდის“ აღზევება მილიარდ 40 მილიონი დოლარი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში „საბრალონი“ შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო რგოლებში აქტიურად მონაწილეობს. 2008 წელს ის ფრანგული კოსმეტიკური სახლის ლანკომის სუნამო მანიფიკის სახე გახდა.
2019 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ჰეთეუეის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამერიკულმა ჟურნალმა Forbes-მა ენ ჰეთეუეი 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი

0: მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში 6 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევთ და შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამას, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. ქალაქში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდ ესმეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი

უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი ხუთი სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 4

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ელიუტ 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენენისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ. ტიაგო სანტოსი არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სუბუკი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით სუბუკწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC მდე ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუკი წონითი განყოფილება. შავი კამრის ფლობელი მუაიტაიში, ასევე შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუკი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

ხალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. მუხლით იწყებს სანტოსი კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აკორპუში მიიღო მანუა დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიემწყდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა.

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულებით. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არის თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გრძელდება ორთავზე. აქ კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ღვიძლში ურტყავს სანტოს. არცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. კორპუსში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა. პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით, ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. არტერში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. იდევ ერთი დარტყმა.

ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელით იდაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგკიკის მცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან. არაჩვეულებრივი პანჩი მანუას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგკიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ბოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. აი ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეგკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩა არაჩვეულებრივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. დაუთხრეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

Keep going. Keep going. Yeah.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო, შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახერ ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის თავი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში, იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

მოგესალმებით, განვაგრძობთ ლეგენდარულ პროგრესულ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მათი 1977 წლის მოღვაწეობის შესახებ მოგითხრობთ. 1977 წელს გამოვიდა მათი კონცეპტუალური ალბომი Animals. ალბომის სიმღერები აგებულია ჯორჯ ორუელის იგავის ცხოველთა ფერმის იდეოლოგიაზე. ალბომის სამ მთავარ სიმღერაში ტექსტების და მუსიკის ავტორი როჯერ უოტერსი იყენებს სამ ცხოველს, რომელთა მეშვეობით იგი ალეგორიულ პარალელებს ავლებს თანამედროვე საზოგადოების ტიპიურ წარმომადგენლებთან. დევიდ გილმორი მხოლოდ ამ ალბომის ერთი სიმღერის ავტორად არის ნახსენები, თუმცა Dogs მთლიანად ჯგუფის მიერ შექმნილი სიმღერა იყო, რომლის ტექსტიც უოტერსმა დაწერა. ცნობილია, რომ რიჩარდ რაიტს ამ ალბომისთვის არაფერი დაუწერია, თუმცა მუშაობდა Dogs-ის პირველ ვერსიაზე. You gotta be crazy.

ალბომში აგრეთვე გამოიყენეს Raving and Drooling, რომელსაც Ship უწოდეს. ზემოთ ნახსენები ორივე სიმღერა ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწერა და დაგეგმილი იყო მისი შეტანა ალბომში Wish You Were Here. ალბომის სიმღერებში ჩანს Waters-ის სოციალისტური ხედვები, მისი მოსაზრებები კლასობრივ სისტემაზე, რომელიც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში არსებობს. პროლოგისა და ეპილოგის სახით ალბომს ახლავს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება Waters-ის მეუღლეს Caroline-ს. Pix on the Wing ნაწილი 1 და Pix on the Wing ნაწილი 2. ორივე მათგანი მძლავრ კონტრასტშია ცენტრალურ სამ სიმღერასთან. შესაძლებელია ისინი აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება და ჰარმონია მაინც დასძლევს აგრესიას, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ სტრიქონებში ჩანს თითქოს ავტორი თავად არის ძაღლი და ემალება მფრინავ გოჭებს.

დღეს მსოფლიო კინოინდუსტრიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარებული მამაცი გულის შესახებ გიამბობთ. მრავალი ჯილდოს მფლობელი სურათის რეჟისორი, ამერიკელი მსახიობი მელ კოლმ კილე ჟერარდ გიბსონი, იგივე მელ გიბსონია. ფილმის გადაღება შოტლანდიასა და ირლანდიაში 1994 წლის ივნისში დაიწყო და იმავე წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდა. ხოლო მისი პრემიერა 1995 წლის 24 მაისს ამერიკაში შედგა. თავარი გმირის უოლესის როლს თავად მელ გიბსონი, ხოლო ინგლისის დედოფალ იზაბელა ფრანკს სოფლიო კინო ვარსკვლავი სოფი მარსო ასრულებს. 70 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე მხატრულმა ფილმმა გამოშვებიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით 210 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ფინანსური წარმატების გარდა მძაფ სიუჟეტიანმა ისტორიულმა დრამამ ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის 3 ჯილდო, ხოლო რიგით 71-ვე ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე 10 ნომინაციიდან 5-ში ოსკარი მოიპოვა. მათ შორის პირადად მელ გიბსონმა ნომინაციებში საუკეთესო რეჟისორისთვის და საუკეთესო სურათისთვის 2 ოსკარი მიიღო. როგორც ცნობილია, ფილმის გადაღებამდე ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი სარეჟისორო გამოცდილება არ ჰქონია. მამაც გულამდე მისი, როგორც რეჟისორის პირველი ნამუშევარი 1993 წელს გამოშვებული სურათი ადამიანის სახის გარეშე იყო. სწორედ ამიტომ ფილმების სტუდია Paramount Pictures-მა რეჟისორობაზე თანხმობა მელ გიბსონს მხოლოდ იმ პირობით მისცა, თუ კი წარმატებული მსახიობი ფილმში თავადაც ითამაშებდა. ალბათ ბევრისთვის უცნობია, რომ მამაცი გულის სცენარს საფუძვლად უდევს მე-15 საუკუნის შოტლანდიელი პოეტის ბრმა ჰარის რომანტიკულ ბიოგრაფიული პოემა უოლესი. მხატვრული ნაწარმოების და ფილმის მთავარი პერსონაჟი მე-13 საუკუნეში სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი შოტლანდიელი პატრიოტი რაინდი და ეროვნული გმირი უილიამ უოლესია. ჰარის მიხედვით ინგლისელების მიერ უილიამის მეუღლის მერიონ ბრეითფუტის მოკვლის შემდეგ შურისძიების მიზნით უოლესმა 1297 წლის მაისში თანამოაზრეებთან ერთად ლანარკის ინგლისელი შერიფი უილიამ ჰეიზელრიგი მოკლა. ისტორიული წყაროების ცნობით ეს ფაქტი შოტლანდიის დამოუკიდებლობისათვის მომხდარი პირველი ომის დასაწყისად მიიჩნევა. საინტერესოა ისიც, რომ ამერიკელ სცენარისტ რენდალ უოლეს ფილმის სცენარის დაწერის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, როცა ედინბურგის ციხის დათვალიერებისას უილიამ უოლესის და რობერტ ბრიუსის ქანდაკება ნახა. სწორედ ამის შემდეგ დაინტერესდა რენდალი მათი ისტორიით, რაც შემდგომ სცენარის შთაგონების წყარო გახდა. როგორც ცნობილია, ფილმში არაერთი ისტორიული უზუსტობაა ნაჩვენები, მათ შორის ერთ-ერთია მთავარი გმირის ლურჯად მოხატული სახე. ისტორიკოსების ცნობით მებრძოლები იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ ვოუტ სახეზე არიხატავდნენ. სპეციალისტების მიხედვით ამგვარ მოხატულობას ფილმის ეპოქამდე 8 საუკუნით ადრე რომაელების პერიოდში იყენებდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს სხვა საინტერესო ფაქტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში შოტლანდიელ მეომრებს ეროვნული სამოსი კილტი აცვიათ, სინამდვილეში იმ პერიოდში მამაკაცები ქვედაბოლოს არ ატარებდნენ. ისტორიკოსების აზრით ეს ისეთივე შეცდომაა, როგორც კოლონიურ ამერიკაზე გადაღებულ ფილმში, რომ მე-20 საუკუნის საქმიან კოსტიუმებში გამოწყობილი მამაკაცები გვენახა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მხატვრულ ფილმში შოტლანდიელთა განმანთავისუფლებელი ბრძოლები ბრიტანელების წინააღმდეგ ძირითადად ირლანდიაშია გადაღებული. ამის გარდა მეომრების ნაწილს საბრძოლო სცენების დროს ირლანდიის ტერიტორიული არმიის სარეზერვო ჯარისკაცები წარმოადგენენ. საინტერესოა ისიც, რომ გიბსონი ფულის დაზოგვის მიზნით შოტლანდიური და ინგლისური ძალების დაპირისპირების გადაღებისას ირლანდიელებს სხვადასხვა მხარის კოსტიუმებს აცმევდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის ბრძოლის კადრების რამდენჯერმე ხელახლა გადაღების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ მასობრივ სცენებში მონაწილე ადამიანებს ხშირად მაჯის საათის და მზის სათვალეების მოხსნა ავიწყდებოდათ. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ისიც, რომ მელ გიბსონმა ფილმში უილიამ უოლესის 40-მდე შთამომავალი გადაიღო. ისინი კადრში ბრძოლის დაწყების წინ მთავარი გმირის გარშემო დგანან. ფილმის ყურებისას შესაძლოა ვერ შეამჩნიოთ, რომ საბრძოლო სცენებში გადაღებული ცხენების უმეტესობა ნამდვილი არ არის. მათი გარეგნობა იმდენად რეალური იყო, რომ ცხოველთა დაცვის ჯგუფებმა გამოძიება დაიწყეს. სიმართლეში კი მხოლოდ სპეციალურად გადაღებული კადრების ნახვის შემდეგ დარწმუნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის გადაღებიდან 25 წელზე მეტი გავიდა, მამაცი გული მაყურებელთა სიყვარულს დღემდე არ კარგავს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამ არსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ცხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ჩხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუდს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

საუდის საავტომობილო და მოტოციკლების ფედერაციამ მოხსნა რეკორდი ყველაზე დიდი ლეგუაგურის ფორმულა 1, რომელიც 500,000-ზე მეტი ლეგუაგურისგან შედგება. დასრულებული მანქანის სიგრძე 5 მეტრი და 71 სანტიმეტრია. სიგანე 2 მეტრი, სიმაღლე კი 1 მეტრი და 70 სანტიმეტრი. ურბოძრავიანი უსწრაფესი ტრაქტორი, ყველაზე სწრაფი ტრაქტორი მსოფლიოში, GCB Fast Track-ი, რომელსაც 127 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლია. წინა რეკორდი კი 130 კმ/სთ შეადგენდა.

ახალი 18 გემბანიანი 151,695 ტონის საკრუიზო გემის გაშვების აღსანიშნავად ჰონკონგის ტურისტულმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეს მოვლენა აღენიშნა ლეგოს ფართომასშტაბიანი ასლის აგებით. გიგანტური მოდელის გემი აშენეს საკრუიზო ხაზის 1000-ზე მეტ მასტუმარმა და საზოგადოების წევრებმა. დიდი ჩინეთის პირველი ლეგო სერტიფიცირებული პროფესიონალის ენდი ჰუნგის დახმარებით. ორთვიანი დაუღალავი ძალის შემდეგ იგი ოფიციალურად გაიხსნა. კაიტაკ საკრუიზო ტერმინალში საკრუიზო გემი აგებულია 2.5 მილიონზე მეტი ლეგო ბლოკის გამოყენებით. გემის მოდელი კი 2800 კილოგრამზე მეტი წონის.

იაპონიაში შექმნეს ალუბლის აყვავილებული ხე 8000 მეტი ლეგოს კუბიკით. შედეგად მიღებული პლასტიკური საკურას ხე 4.38 მეტრის სიმაღლეს, 5.42 მეტრის სიგრძისა და 4.93 მეტრის სიგანის არის. ამის მისაღწევად 8000 მეტი ლეგო აგური იყო საჭირო. 6700 საათზე მეტი შრომის შემდეგ ლეგოს ხე გადაიგზავნა იაპონიაში საბოლოო ასამბლეისთვის. ხე ასევე შეიცავს ფარნების კომპლექსს, დამზადებულია ლეგოსგან, რომელიც ანათებს საღამოს საათებში.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ქართველ სპორტსმენს. ლევან გორგაძე, ქართველი სუმოისტი, 2018 წლის იმპერატორის თასის მფლობელი, კასუგანო ჰეის სკოლის წარმომადგენელი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუიჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამვის შედეგად გამოწვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუში და მესამე დივიზიონიდან დაიწყო. 2018 წელს ტოჩინოშინმა ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ლაშა ტალახაძე 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან საერთო ჯამში 454 კილოგრამი დაძლია და მეორე ადგილი დაიკავა. მას შემდეგ რაც ჩემპიონი ალექსეი ლეჩოვი დოპინგის ტესტზე ჩავარდა, პირველი ადგილი ტალახაძეს გადაეცა. 2016 წელს ნორვეგიის ქალაქ ფერეჩში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტალახაძემ ჯამში 463 კილოგრამი დაძლია და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ხოლო ატაცში 212 კილოგრამის დაძლევით ევროპის ახალი რეკორდი დაამყარა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში ჩიგამართულ სოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 464 კილოგრამი დაძლია და სოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა.

ბარლამ ლიბარტელიანი, ქართველი ძიუდოისტი, ევროპის სამგზის ჩემპიონი 2012-2014 და 2016 წლებში, ოთხგზის ვერცხლის და ბრინჯაოს 2011 წლის პრიზიორი, ასევე მსოფლიოს ვერცხლისა და 2013 და 2014 წლების ბრინჯაოს პრიზიორი. მსოფლიოს თასებზე მოპოვებული აქვს 5 ოქროს მედალი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში. 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს საფულის ოლიმპიურ თამაშებში ლიბარტელიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

نيكولوس باسيلاشვილი ქართველი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი მე-16 ჩოგანი, საქართველოს დეივისის თასის ნაკრების წევრი. ბასილაშვილმა კარიერა ერთეულთა თანრიგში, ATP-ის მესამე ტურნირი მოიგო. 2018 წლის 29 ივლისს მან გერმანიის ღია პირველობის ფინალში არგენტინელი ლეონარდო მაიერი 3 სეტში დაამარცხა და გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მამაკაცი, რომელმაც ATP-ის ტურნირის მოგება შეძლო.

ზაზაფაჩულია ბოლოს NBA-ის კლუბ დეტროიტ პისტონის ღირსებას იცავდა. 2003-2004 წლების სეზონში ქართველი ცენტრი ორლანდო მეჯიკში ირიცხებოდა. 2004-2005 წლების სეზონი კი მილუოკი ბაქსში გაატარა. შემდეგ ის ატლანტა ჰოუკსში გადაბარგდა, სადაც 8 სეზონი ასპარეზა.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ს მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის UFC-ს სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება, 64 კი ნოკაუტით. დოსანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოსანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოსანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეგ-კიკის მცდელობა იყო დოსანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. არგილე კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხდა დო სანტოს ფეხი. აქ შეიძლება შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენო. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხვდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიქს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული ბახშობილაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-იც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს. კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: თხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რო ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რო ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრ

0: ბრძოლია იმისთვის, რომ კოჰაბიტაცია მოახვიოთ ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულად ცნება შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში, რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი, რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბრძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოვსპოფო და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმებით ამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჩელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად

ნაგებითა. პოლიტიკურათაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა კონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას.

0: ვინ მოგცა იმისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა. ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს. მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.
1: ევთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა ჰაგის დეკლარაცია, სადაც საქართველოსიც არის მკაცრი შეფასებები, ასევე საქართველოს საკითხზე ცალკე რეზოლუციაც მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰაგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. საქართველოზე მიღებულ ცალკე რეზოლუციაში დაგმობილია 2024 და 2025 წლის არჩევნების დარღვევები და აღნიშნულია, რომ ახალი არჩევნების ჩატარება მხოლოდ ფუნდამენტური ცვლილებების შემდეგ უნდა იყოს შესაძლებელი. რეზოლუციის მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი და ქართული ოცნების აქტიური კრიტიკოსი ჯო ვილსონია. დოკუმენტში დეტალურად არის მიმოხილული ბოლო პერიოდის საარჩევნო პროცესები. კერძოდ ხაზგასმულია 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ევთო ოდირის მიერ დაფიქსირებული დარღვევები: ამომრჩეველთა დაშინება საჯარო მოხელეებზე, ზეწოლა და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. ასამბლეა რეზოლუციით მოითხოვს გაუქმდეს ყველა ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ასევე ცვლილებების შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. რეზოლუცია ითხოვს ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ იდენტიფიცირებული ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებას და ოპოზიციის, მედიის და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ დაკავებების თუ დევნის შეწყვეტას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი წლებია საქართველოში ანტიჩინურ კამპანიას აწარმოებს. ამის მაგალითია ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა. ყველა პოლიტიკოს, პარტიას თუ ტელევიზიას, რომელიც პეკინთან ეკონომიკური, კულტურული თუ პოლიტიკური თანამშრომლობის წინააღმდეგი არ არის, ცილისწამებლური ანგარიშებით უპირისპირდებიან. ეს ორგანიზაციები უცხოეთიდან თავად ფინანსდებიან, ქართულ კანონმდებლობას არღვევენ და დამკვეთების დავალებების შესრულებას სიცრუის გავრცელებით ცდილობენ. თინა ხიდაშელმა დაადასტურა, რომ მას ტაივანური ფონდები აფინანსებენ. აღნიშნული ფონდების სპონსორი კი თავის მხრივ ტაივანის სახელმწიფოა. სწორედ ამ თემებზე ისაუბრეს ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის ეთერში პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა. მათ ყურადღება გაამახვილეს საქართველოსთვის ჩინეთთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. აღნიშნეს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში არაერთი წამყვანი სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან. ირმა ინაშვილის და დავით თარხანმაურავის განცხადებით, ჩინეთთან ურთიერთობები ის გაღრმავება საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა იყოს.
2: ტივის ეთერში ესეთი წესია: ნებისმიერ წამყვანს ან ორგანიზაციას შეუძლია დაწეროს, რომ მომეცით საათი და წავიყვან მე და ყველას ვაძლევ. ჩვენ რა ობიექტივი აძლევს? ჯერ თავის დროზე ჩვენ რო ვიყავით, მაშინ შემუშავთ. და უამრავ ხალხს მიყავდა ეს გადაცემები და ბადრი ნაჭყებია მოვიდა, თქვა რომ ჩინეთზე მინდა გადაცემა გავაკეთო. ჩინეთის საელჩოს რაღაც 8000

0: კლარჯ ჩარიცხავს, ფაქტობრივად მისი გადაცემის დასაფინანსებლად, კარგი უთხარით, ბადრის მიყავს გადაცემა ჩინეთს. არავინ მეტი ჩინეთზე ბადრის გარდა არ ლაპარაკობს. Ну, ბადრი არ ვიცი, ძირითადად კულტურა, რაღაცა, ზოგჯერ პოლიტიკა, უმეტესად ეკონომიკა, კულტურა და ჩვეულებრივ რიგითი გადაცემაა რა, ესე ქონდა გულბაცხელადესაც მოვიდა და მინდა წავიყვანო გადაცემა და რა, მე იცი შენ რო კატეგორიულად მოწინააღმდეგე ვარ ირანის და ის აქებდა ირანს თავის გადაცემას. ეგ არის დემოკრატია, რომ ჩვენ ეთერში ზოგს მოწონს ჩინეთი, ზოგს არა, ზოგს ირანი მოწონს, ზოგს მე არ მომწონს და ასე შემდეგ. ეხლა უცებ შემთხვევით ხედავთ ინტერნეტში რომ ესე იგი თინა ხიდაშელს მიუღია რაღაც გრანტები ტაივანიდან თან მალავს ფულს იმიტომ ფულს სხვაგან იღებს აქ გრანტებს იღებს და ერთი თავი დაწერა რომ ობიექტივი ყოფილა ჩინეთის ფაქტიურად პოლიტიკის გამტარებელი ფაქტიურად აგენტი ჩინეთის ნუ ამან ეხლა მორიგჯა დავიღალე ამ ხიდაშელების და აი ამათი ამას ამბობს ეხლა ერთმა ჩვენ დავიწყეთ ეხლა გამოძიება ამ სირკულში ფულის კეთების მიზნით ხიდაშელები იღებენ გრანტებს ხან ვისგან და მეორე ვიღაცებს აცხადებენ რუსეთის აგენტებად გვაცხადებდნენ ადრე ეხლა ჩინეთის აგენტები უყოფილვარ ახლა თქვენი მაყურებელი ხო თქვენი მაყურებელი თulis რომ ამერიკის აგენტები გავხდეთ და ვეღარ გავიგე რუსეთის აგენტი ვარ ამერიკის ჩინეთის ვისი აგენტი ვარ მე ვერ ვიცი
1: აი ეს ხალხი ნახეთ ყოველთვის ჩდება იქ სადაც რაღაცა კარგი უნდა მოხდეს არ ხდება.
0: აი სწორედ ესენი შეუძლიათ ისო.
1: ხო, სწორედ ესენი იყვნენ მაშინ, აი ჩვენ რომ ლაპარაკობდით აფხაზებთან, ოსეთთან, რაღაცა სინათლის სვეტი ჩდებოდა და უმალ ესენი გამოჩდებოდნენ.
2: თავიათი
1: დაფინანსებული გრანტებით ამ ყველაფერს დააზიანებდნენ, მოსპობდნენ, მე ამაში ფულს აიღებდნენ, იმ უცხოეთიდან გადმორი

0: ძნენ მოსპობდნენ, მე ამაში ფულს აიღებდნენ, იმ უცხოეთიდან გადმორდა, იქნება ეკონომიკა, იქნება აი ამისი განვითარება და ამისი სარგებელი მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, მით უმეტეს რომ მთელი მსოფლიო რო გადავხედოთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული და ევროკავშირის ქვეყნებით გაგრძელებული ჩინეთთან თანამშრომლობაზე არავინ უარს არ
1: არის. არა მარტო არ არის, იქ აწარმოებს ყველაფერს იქ
0: და აი ამ ფონზე გამოხვიდე შენ და დააზიანო ეს ყველაფერი და მოინდომო რომ ეს ჩაწყვიტო ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ეს არის მავნებლობა მეტი არაფერი შენ ქვეყნისთვის ზიანის მიყენება
1: ჩინეთი უნდა იყოს პრიორიტეტებში საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები უნდა წამოვიღოთ იქიდან და ტექნოლოგიური თანამშრომლობა უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი.
2: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე დარტყმების პასუხად საჰაერო რეიდი განახორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე ბაჰრეინსა და ქუვეითში. ორივე ქვეყანაში ისმოდა განგაშის სირენების ხმა. ქუვეითმა განაცხადა, რომ მისი საჰაერო თავდაცვის სისტემა პასუხობდა მტრის სარაკეტო და დრონების საფრთხეს. ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოსახლეობას თავშესაფრის პოვნისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის ნაღმდეგ სამხედრო დარტყმები განაახლა და უკან გაიწვია ირანის მიმართ მნიშვნელოვანი სანქციების მოხსნა, რომლებიც ირანის ნავთობით ვაჭრობას მოიცავდა. მას შემდეგ რაც თეირანი დაადანაშაულა ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმაში, რითაც ისედაც მყიფე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი შეწყდა. მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან 17 ივნის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი დასრულებულია. ამის შესახებ მან ნატოს სამიზე განაცხადა. მან ირანის ხელმძღვანელობას მატყუარა და თაღლითი უწოდა. ანკარაში გრძელდება ნატოს წლევანდელი სამიტი, რომელზეც ალიანსის ლიდერები უკრაინაში მიმდინარე ომს, ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოებასა და ნატოს წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებს განიხილავენ. შეხვედრის დღის წესრიგში განსაკუთრებული ადგილი თავდაცვის გაძლიერებას, რეგიონული უსაფრთხოების გარემოსა და მოკავშირეთა კოორდინაციას ეჭირა. სახელმწიფოთა ლიდერებმა ასევე იმსჯელეს ალიანსის სამომავლო სტრატეგიასა და საერთო უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. სამიტის შემდეგ მოსალოდნელია ერთობლივი გადაწყვეტილებებისა და პოლიტიკ ური გზავნილების გამოქვეყნება, რომლებიც ნატოს მომდევნო ეტაპის პრიორიტეტებს განსაზღვრავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა ესპანეთთან სავაჭრო ურთიერთობებს წყვეტს. როგორც ტრამპმა ანკარაში მიმდინარე ნატო სამიტის ფარგლებში ალიანსის გენერალურ მდივანთან მარკ რუტესთან გამართული შეხვედრის დროს აღნიშნა, ესპანეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საშინელი პარტნიორია. მან ესპანეთთან სავაჭრო ურთიერთობების შეწყვეტისკენ ნატოს სხვა მოკავშირეებსაც მოუწოდა. ესპანეთი უიმედო შემთხვევაა, ესპანეთთან არავითარი სავაჭრო ურთიერთობების წარმოება ბარ ფსურს. სხვათაშორის ვისურვებდი, რომ თქვენ შეგეწყვიტათ ეს ყველაფერი. ესპანეთი ნატოს საშინელი პარტნიორია. შეწყვიტეთ ვაჭრობა ესპანეთთან გზავრობის ჩათვლით. არ ფსურს მათთან რაიმე საერთო ქონდეს. ნახავთ ისინი თავად მოვლენ ჩვენთან, განაცხადა ტრამპმა.

მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. მე და ბატონი დავით არხამურავი ვაგრძელებთ რელიგიურ გადაცემას, სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე საუბარს. მიმოხილოს იმ საკითხების, რა კითხვის ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს. მე არსებობს საკითხები, რომელსაც გარკვეულ ჩაღრმავებებს საჭიროებს, იქიდან მომდინარე, რომ ჩვენი საზოგადოების მორწმუნე ნაწილის ცოდნაც გარკვეულ საკითხებში სამწუხაროდ ხშირად არაკომპეტენტურია. ჩვენი მისამართითაც ისმევა ეს საკითხები, მაგრამ ხალხი გარკვეულ კითხვებს სვამდა. ჩვენ ახლა დღეს ვაპირებთ, რომ ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა ამ დრომდე რაც იყო, მოვედით ეტაპობრივად და ახლა შეეხება

0: იუდა ისკარიოტელს, ქრისტეს მოწაფეს, მოციქულ იუდას, რომელმაც გასამაცხოვარი უარყო ქრისტე და უარყო მადლი, რომელიც მას ქრისტესგან მიეცა და იჩვენ შევეცდები ძალეს არ აღვსდათ ის ფენომენი, რის გამო მოხდა ეს, რატომ მოხდა, იმიტომ რომ მამები ამბობენ, რომ იუდა იყო მადლმოსილი, მას მის ხელში მრავლდებოდა ნაყოფი, მის სასწაულებს აღასრულებდა და მოხდა მისი დაცემა, მოხდა მისი ქრისტესგან შებრუნება და მოხდა მის მიერ ქრისტეს უარყოფა, ქრისტეს გაცემა, რასაც მოხდა მაცხოვრის ჯვარცმა. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი დღევანდელი სასაუბრო თემა, რომელსაც ეტაპობრივად მივახლოვდებით იმ გარკვეული საფუძვლების გაცნობით და გაანალიზებით, რასაც თქვენ მოისმენთ და რაც მიგვიყვანს აი იმ ძირითად სათქმელამდე, რასაც მოგახსენეთ, რაც არის იუდა ისკარიოტელის ფენომენი და მისი არსი, აი იმ ღალატისა, რაც მან ჩაიდინა.
1: მოგესალმებით. პირველ რიგში ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ქრისტეს დაბადებით, რატო? იმიტომ რომ კითხვებიც იყო გამვლილი გადაცემებიდან გამომდინარე და ამ თემასაც ეს უკავშირდება. ზოგი ადამიანი მაყურებელი ვერ გაერკვია ქრისტეს დაბადების საკითხში და ამით ვიწყებთ ამიტომ დღევანდელ გადაცემას. მე ახლა ვთხოვ ჩვენ სპეციალურად მოამზადეთ თქვენთვის ამჯერათა ცხრილები. მე ახლა ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს პირველი ცხრილი გამოიყვანოს და იყოს ეს ცხრილი ეკრანზე და ნუ ჩვენ თუ საჭიროა სადმე კუთხეშან საერთოდ ნუ ვიქნები. ცხრილი იყოს თავარია და დავიწყებთ ახლა ახსნას. თავარია რომ აყურებელი ხედავდეს ამ ცხრილს. იესო ქრისტე დაიბადა ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 6 წლით ადრე. საერთოდ უნდა ითქვას რომ კალენდარი აქამდე არ არსებობდა, ძალიან არეული იყო კალენდარი. მე ხა დეტალებზე არ გავჩერდები, ჩვენი კლიპი და გადიოდა ამაზე. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ უამრავი ათვლის სისტემა იყო. რომაელები ძირითადად ყოველი იმპერატორის გაიმპერატორებიდან ითვლიდნენ ხოლმე. აი ამბობდნენ ამა და ამ იმპერატორის მე-15 წელი. ოლიმპიური თამაშები არსებობდა, ძველი ოლიმპიური თამაშები საბერძნეთში და ხშირად ამბობდნენ აი ამ ოლიმპიური თამაშებიდან აქამდე და ასე შემდეგ. ბევრი იყო აი ესეთი ვარიაციები. მაგრამ დიონისე მცირე ბერი იყო ასეთი, რომელმაც შექმნა ის კალენდარი, რომელ კალენდარსაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ, ბერი დიონისე მცირე.

და შობიდან ჩვენი წელთაღრიცხვა ასეთ სიტყვებს აღარ ხმარობენ. ან ძირითადად ამბობენ ჩვენი წელთაღრიცხვა, უბრალოდ აი სიტყვები გამოიყენება. ზოგი მეცნიერი კიდე უფრო წინ მიდის და ამბობს დიონისეს წელთაღრიცხვა, მაგრამ ჩვენი წელთაღრიცხვა. ქრისტე დაიბადა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 6 წლით ადრე. ეს იყო 25 დეკემბერი. ეს ჩანს ხრილზე და ეს იყო შაბათი დღე. 6 წლით ადრე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 25 დეკემბერს შაბათ დღეს ნუ ქალაქში, გნებავთ სოფელი და არ ვქვით, პატარა ქალაქში, რომელსაც ბეითლეჰემ ქვია ებრაულად, ბეითლეჰემ, ეს ნიშნავს პურის სახლს. აი აქ დაიბადა ქრისტე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა კვლევარებისთვის და ჩვენ მოგყვავს ეს ინფორმაცია, მზე ამ დროს ამოვიდა 6 საათსა და 29 წუთზე ბეთლეჰემში. ნამდვილი შუადღე, შუადღე ყოველთვის 12 საათი არ არის, შუადღე ითვლება, ესე იგი დღის ხანგრძლივობა იყოფა ხოლმე ნახევრად. ნამდვილი შუადღე დადგა 11 საათსა და 41 წუთზე. არა დღის 12 საათზე, როგორც ტრადიციულად მივიჩნევ, 11 საათსა და 41 წუთზე. და ჩავიდა მზე ამ დღეს 16 საათსა და 43 წუთზე. ახლა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ებრაელებისთვის ახალი დღე იწყება, როდესაც სავსე მთვარე ამოდის, უფრო ადრეც, აი სამი ვარსკვლავი ამოვა თუ არა, მაშინ იწყება ებრაელებისთვის ახალი დღე. ჯერ უნდა ამოვიდეს სამი ვარსკვლავი, ამას მოსდევს ხოლმე როგორც წესი სავსე მთვარის ამოსვლა. ამიტომ ეხლა ბარემ ესეს დავასახელოთ, რომ სამი ვარსკვლავი ამოვიდა დაახლოებით საღამოს 8 საათზე, 9:05 წუთიდან 9:09-მდე 920 მაპატიეთ 10-ის ნახევრამდე 10:25 აკლია. აი დაახლოებით ამ დროს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდის ამოვიდა მთვარე ამ დღეს. ჩვენ ვეყნობით ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტოს კვლევებს, არსებობს სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები, ჩვენს გვაქვს ჩვენი კომპიუტერული პროგრამა დაწერილი, რომელიც ამას ითვლის და აი ესეთი გამოთვლების შედეგად გთავაზობთ მონაცემებს. არსებობს ეგეთი ცნება უნივერსალური დრო. ადრე რა არის ეს უნივერსალური დრო? ეს არის დრო, რომელიც რომლიდანაც ათვლას იწყებს ყველა ქალაქი თავის დროისა. მაგალითად თბილისი, ან თქვა საფრანგეთი, ლონდონი. ლონდონი უნივერსალურ დროს ემთხვევა. ასევე თქვა ბრიუსელი 1 საათით არის დაცილებული უნივერსალურ დროს. თბილისი დაცილებულია 4 საათით უნივერსალურ დროს. უნივერსალურ დროს გამოთვლა ხდება, ეს ძალიან რთული ალგორითმია, აქ არის გამოყენებული ჯერ ეს ერთი დედამიწის ბრუნვა, რა კუთხე არის მზე, პლანეტების განლაგება, ყველა ამ ფაქტორიდან გამომდინარე ხდება უნივერსალური დროის გამოთვლა. ადრე ამას ერქვა გრინვიჩის დრო. დღეს აღარ გამოიყენება ეს ტექსტი, იმიტომ რომ თვითონ გრინვიჩის დროს პირობითი რამ არის. ლონდონში ძველად სოფელი იყო მახლობლად, რომელსაც გრინვიჩი ერქვა. დროთა განმავლობაში ეს სოფელი გახდა ქალაქ ლონდონის შემოგარენს ნადგა და დღეს საერთოდ ლონდონის ფარგლებში შედის ეს გრინვიჩი. აქ იყო ერთ-ერთი ობსერვატორია ასტრონომიული და სწორედ მათ შეიმუშავეს მაშინ ეს ცნება გრინვიჩის დრო. მათ შექმნეს მერიდიანები, ეს არის ხაზი, რომელიც დედამიწას კვეთს პირობითად და აი ნულოვანი დრო გამოცხადდა გრინვიჩის დრო. ამიტომ ესე იგი თუ გრინვიჩი არის 12 საათი და უშუალოდ დღის 12 საათი, ეს არის ათვლის წერტილი ყველა სხვა ქალაქისთვის. რომელიღაც ქალაქში დრო განსხვავდება მეტია, რომელიღაცაში ნაკლები. ამიტომ მე ვთქვი დაუშვათ და დღეს გრინვიჩის დრო აღარ ეხმარება ეს ტერმინი, დღეს ეხმარება უნივერსალური დრო, იმიტომ რომ ის უფრო ზუსტი არის, როგორც მე ვთქვი, სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინები, დედამიწის ბრუნვა, კუთხე, მზე, პლანეტების განლაგება და იქ არსებობს გარკვეული სხვაობა, ამიტომ უფრო იყენებენ მეცნიერები ტერმინს უნივერსალური დრო, მაგრამ უბრალო ენაზე ეს ჩვეულებრივი გრინვიჩის დრო არის. თბილისი ახლა 4 საათითაა დაცილებული თვალსდები გრინვიჩის დროს. არსებობენ ქალაქები, მაგალითად თეირანი, რომლებიც სრული საათით არა, 4:30 საათით არის დაცილებული, თქვა თეირანი. ძირითადად ქალაქების დიდი ნაწილი რგვა

0: მაგალი ციფრითაა დაცილებული. 8 საათით მეტია გრინვიჩზე ან 8 საათით ნაკლები, მაგრამ აი ვთქვა თეირანი ეს არის 4:30-ისაც და არსებობს ქალაქებისაც 4:44-ისა და 4:45 წუთია სხვაობა. მოკლედ უნივერსალური დროით ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 6 წლით ადრე. მე უკვე ვთქვი 25 დეკემბერს შაბათ დღეს ქალაქ ბეითლეჰემში, ქართულად ბეთლემში დაიბადა იესო ქრისტე. ამ დღეს სავსე მთვარე უნივერსალური დროით ამოვიდა 18:44-ზე. ესე იგი ეს ფაქტურად 15 აკლია 7, ხო? მაგრამ თვითონ ბეთლემი, ბეითლეჰემი სხვაგან განსხვავდება და არ არის იგივე ხაზზე რაც გრინვიჩი და რაც ლონდონი და თვარე როდესაც ამოდის უნივერსალური დროით 18:44-ზე დაახლოებით 2:20 სხვაობა ჭირდება რომ ის გამოჩნდეს ბეთლეჰემში. ამიტომ ზუსტი დრო არის 21:04. 10:04-ზე ეს წერია გრაფიკზე გამოჩნდა სავსე მთვარე ბეითლეჰემში. შესაბამისად პირველი სამი ვარსკვლავი გამოჩნდებოდა დაახლოებით 9:05-ზე, 9:05-ზე. აი ამდენი რამ რატოა საჭირო? იმიტომ რომ დღე ებრაელებისთვის სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც სამი ვარსკვლავი ამოდის. ამ ხელა შესავალის დაგვჭირდა ჩვენ რომ ეს გაგვემართა. ეხლა უბრალოდ მოკლედ გავიმეოროთ რაც ჩვენ ვთქვით. პირველი, ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 6 წლით ადრე დაიბადა ქრისტე. მეორე, ეს იყო 25 დეკემბერი, ეს იყო შაბათი დღე. მესამე, ეს მოხდა ქალაქ ბეითლეჰემში. მეოთხე, მზე ამ დღეს ამოვიდა დილის 6:29-ზე. ნამდვილი შუა დღე დადგა 11:51-ზე, მზე ჩავიდა 16:53-ზე. ამ დღეს სამი ვარსკვლავი ამოვიდა 20:05-დან. სადღაც 20:35-მდე აი ამ პერიოდში ამოვიდა სამი ვარსკვლავი და ებრაელებისთვის დაიწყო ახალი დღე. და სავსე მთვარე გამოჩნდა. მთვარის ხილვადობა იყო 99.93%, ну 100% ფაქტობრივად. სავსე მთვარე იყო, ანუ ქრისტე სავსე მთვარეს დაიბადა. ამერე მთვარე ბეითლეჰემის დროით ბეთლეჰემში გამოჩნდა 21:04-ზე სავსე მთვარე. თუმცა უნივერსალური დროით ეს იყო 18:54. და ნამდვილი შუაღამე დადგა 23:52-ზე. ეხლა რა სიმბოლური დატვირთვა ამას ყველაფერს აქვს? ხო, რა დროს დაიბადა ქრისტე? ორი მთავარი მოსაზრება აქვს. ზოგიერთი მკვლევარი ამბობს, რომ ქრისტე დაიბადა დაახლოებით 2:00-ზე, დღის 2:00-ზე. და მკვლევართა სხვა ნაწილი თვლის, რომ ის დაიბადა დაახლოებით საღამოს 5:00-ზე. ეს ძალიან პირობითი განმარტებია და ავხსნი რატომ არის ეს განმარტებები. იმიტომ რომ ქრისტე სული განუტევა ჯვარზე ზუსტად დაახლოებით 5:00-ზე. ამიტომ ნაწილი მკვლევარების მისტიურად უყურებს ამ საკითხს და ამბობს რომ ქრისტე გარდაიცვალა ჯვარზე, მოკვდა საღამოს 5:00-ზე. და ის უნდა დაბადებულიყო ასევე 5:00-ზე. იმავე დროს უნდა გარდაცვლილიყო, რადგანაც დაიბადა. ეს ასეთი მისტიური განმარტება. და ამიტომ ამას იზიარებს კვლევართა ნაწილი და თვლის, რომ აი 5:00-ზე შეიძლება დაბადებულიყო საღამოს. მეორე ნაწილი თვლის, რომ საერთო ჩვენ გადაცემებში ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ქრისტემ იცხოვრა 33 წელი, 3 თვე და 3 კვირა. და მეორე ნაწილი თვლის, რომ პლუს 3 საათი. და ამიტომ ის დაიბადა 2:00-ზე, დღის 2:00-ზე დაიბადა, კიდე 3 საათი დამატებით იცხოვრა და იცოცხლა და გარდაიცვალა, ანუ მოკვდა ჯვარზე ჩვენთვის 5:00-ზე. აი აქედან არის ეს ორი ციფრი. ერთი ციფრი რომ დაიბადა 2:00-ზე, მეორე რომ 5:00-ზე. ეს არ არის ფაქტი რაიმე სამეცნიერო, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ეს ინფორმაცია თქვენთვის მოგვეწოდებინა. ნებისმიერ შემთხვევაში საინტერესოა რომ შაბათი დღე ებრაელებისთვის ღმერთის დღე იყო და ჩვენც რა თქმა უნდა ამას ვეთანხმებით და შაბათ დღეს დაიბადა ქრისტე. დაიბადა და დადგა კვირა დღე, რომელიც ქრისტეს დღეა, ხო? კვირა დღეს აღსდგება შემდეგ ქრისტე. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო რამაა. რომ ის დაიბადა შაბათ დღეს დაბადებისთან ცოტა ხანში ამოვიდა სავსე მთვარე, ამოვიდა მაპატიეთ სამი ვარსკვლავი და დაიწყო ახალი დღე, კვირა დღე, რომელიც მომავალში ქრისტეს დღე დადგება, ქრისტეს აღდგომის დღე.
1: ანუ ახალი აღთქმის შაბათი, რომელიც ახალი აღთქმის, აი როგორც არის.
0: ანუ აი ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა შაბათი და კვირა ერთმანეთს გადაება ქრისტეს დაბადებით და ეს არის საინტერესო.
1: დღევანდელი შაბათი ჩვენთვის კვირა არის, ანუ უფრის დღე ეს.
0: ეხლა ჩვენ შემდეგ მოკლე განმარტებას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ვერ გებულობდა ხალხი და აი ცხრილში ეს წერია. ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 5 წლით ადრე, ანუ მინუს 5 წელს 25 დეკემბერს იყო ორ შაბათი, ნაკიანი წელი იყო და ქრისტე შეიქმნა 1 წლის. მინუს 4 წელს ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ეს იყო სამ შაბათი 25 დეკემბრის და ქრისტე გახდა 2 წლის. ამას ვლაპარაკობთ. შეიძლება ვიღაცას თქვას რომ რა გინდათ ესე დაწროლებული პასუხები, მაგრამ რა კითხვის დაგვისვეს, ამას პასუხობთ. 3 წლით ადრე ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 25 დეკემბერს იყო 4 შაბათი დღე, ქრისტეს დაბადების დღე იყო და ის გახდა 3 წლის. 2 წლით ადრე ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 25 დეკემბერს 5 შაბათს ქრისტე გახდა 4 წლის. მინუს 1 წელს, ანუ 1 წლით ადრე ჩვენ წელს აღრიცხვამდე. ისევ ნაკიანი წელი იყო 25 დეკემბერს შაბათს იესო ქრისტე გახდა 5 წლის. აი ახლა მივედით ჩვენ წელს აღრიცხვამდე. საქმე იმაშია რომ ნულოვანი წელი არ არსებობს ისტორიულ წყაროებში და არ არსებობდა დიონისე მცირესთვის, რომელმაც შექმნა ეს კალენდარი ჩვენი წელთ აღრიცხვის. ის უბრალოდ არ ოპერირებდა ნულით. იმ დროს ნულით ოპერირება არ ხდებოდა. ეს უფრო გვიან მოხდა 19 საუკუნეში, არაბებმა შემოიტანეს ევროპაში, მათ ინდოეთში მიიღეს ეს ცოდნა. ამგვარად ნულით ოპერირება არ ხდებოდა. ამიტომ დიონისემ მინუს 1 წლიდან პირდაპირ პლუს 1 წელიწადზე გადახდა. ნული არ არის. თუმცა ასტრონომიული პროგრამები ოპერირებენ ნულოვანი წლით. ვისაც შეხება აქვს ასტრონომიასთან, კომპიუტერულ პროგრამებთან, იქ ყველგან ნულოვანი წელი არის. მაგრამ ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე ნულოვანი წელი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ უკვე ვთქვით, ქრისტე 5 წლის გახდა ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე 1 წლით ადრე, მინუს 1 წელს 25 დეკემბერს შაბათს და შემდეგ 6 წლისა. იგი ხდება პირდაპირ პირველ წელს. ანუ მინუს 1 წლიდან პირდაპირ მოდის პირველი წელი, ჩვენი წელთ აღრიცხვის პირველი წელი. და ეს ხატია ცხრილზე, რომელიც ეკრანზე არის გამოყვანილი. ჩვენი წელთ აღრიცხვის პირველ წელს 25 დეკემბერს იყო კვირა დღე და იესო ქრისტე გახდა 6 წლის. შესაბამისად, ჩვენი წელთ აღრიცხვის მეორე წელს, 2 წელს 25 დეკემბერია, 2 შაბათი დღე იყო და ქრისტე გახდა 7 წლის. ეხა აღარ დავწერეთ ჩვენ რა მოხდებოდა 3 წელს, პირდაპირ 5 წელს ქრისტე 10 წლის გახდა და 25 წელს, ჩვენი წელთ აღრიცხვის 25 წელს 25 დეკემბრის სამ შაბათი იყო 25 დეკემბერი, ჩვენი წელთაღრიცხვის 25 წელს ქრისტე იესო ქრისტე შეიქმნა 30 წლისა. მას შეუსრულდა 30 წელი. აი ამის მერე გადის სულ რაღაც 12 დღე და დადგება უკვე 26 წელი, 6 იანვარი და აი ამ დღეს, ეს იყო კვირა დღე, დააკვირდით რა საინტერესოა, იმიტომ რომ კვირა დღეს აღსდგება ქრისტე. და კვირა დღეს მან ნათელი იყო. ნათლის ღებაც მოხდა კვირა დღეს. ესეც მიმანიშნებელია, ქრისტეს დღე არის კვირა დღე.
1: და ჩვენ ანუ ახალი აღთქმის წმინდა დღის გამოკვეთება ამ ორი სიმბოლური დამთხვევით თუ საქმე განგებულები.
0: დიახ, 6 იანვარს იყო კვირა დღე და აი ეს არის ის ადგილი, სადაც ქრისტე ნათელი იყო. ეხა ეს რა ადგილი არის? ნუ ჯერ გავიმეორებ, რომ ეს იყო, ესე იგი 6 იანვარი, სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ ეს ის თარიღი 6 იანვარი, რომელსაც არავინ არ ეწინააღმდეგება, მათ შორის ძველი ეკლესიები, რომლებიც არ არიან მართლმადიდებლური, უფრო სწორად აღმოსავლური ეკლესიები, თავისთავად მართლმადიდებლურს უძახიან, ეთიოპია იქნება ეს თუ სომხეთის ეკლესია იქნება ეს თუ კოპტების თუ ასირიული, მაგრამ ყველა ეს ეკლესია 6 იანვარს, როგორც თარიღს ნათლის ღებისას, ტრადიცია გადმოგვცემს, რომ ეს მოხდა 6 იანვარს და ყველა ამას აღიარებს. და მან ნათელი იყო ქრისტემ. ეხა სად იყო? ეს არის ბეით ავარა, რა არის ბეითავარა, მეორე ცხრილი თუ შეიძლება, ნუ აი ფოტოზე არის მოყვანილი ბეითავარა, ეს ქალაქია, ნუ ქალაქი სოფელი, არ ვიცი. წყალ მარჩხი ადგილია, რას ნიშნავს წყალ მარჩხი? ესე იგი, სადაც ძალიან ცოტა წყალია მდინარეში და გადასვლა შეიძლება იოლად. ნუ მეორე სიტყვაც გამოიყენება ფონი, მაგრამ წყალ მარჩხი ადგილი და თვითონ ბეითავარა სიტყვა ამას ნიშნავს, წყალ მარჩხი ადგილი, წყალ მარჩხის სახლი, სადაც ძალიან მდინარე არაღრმაა და გადასვლა ევრად შეიძლება. ამავე ადგილს მეორე სახელიც აქვს, ბეით ანია. აი თქვენ იცით ბეთანია. ლაზარე იყო ბეთანიიდან, მაგრამ ლაზარეს ბეთანია სხვა ბეთანიაა, ზუსტად ჟღერს ებრაულად ბეით ანია. ლაზარეს ბეთანია სხვა ბეთანიაა და ეს იორდანეს ბეთანიაა. ანუ ამ ადგილს ორი სახელი აქვს. ერთი ჰქვია ბეით ავარა, რაც ნიშნავს უკვე თქვიმე წყალმარჩხე ადგილი. მეორე სახელი აქვს იგივე ადგილს, ქვია ბეითანია იორდანესი. თვითონ ბეითანია იცით რას ნიშნავს? აი უნაყოფო, გაჭირვებულ ადგილს. ესე იგი, სადაც არის ფხილი, ბოსტნეული, აი ნაყოფის ნაკლოვანებობა, უნაყოფო ადგილი ქვია ამას. ხილბოსტნეულის ნაკლოვანებაა და ზოგი საერთოდ თარგმნის როგორც ავანტყოფების ადგილს, მაგრამ ეს სწორი არ არის. ეს არ არის, ეს არის უბრალოდ გაჭირვებული ადგილი, არა დაავადებულების, არამედ გაჭირვებული უნაყოფო ადგილი. და ორი ბეითანია არის, ერთი ლაზარეს ბეითანია, რომელიც ახლო არის ძალიან იუდეაშია, ძალიან ახლო არის იერუსალიმიდან, იერუშალაიმიდან, და მეორე არის აი ეს ბეითანია, იგივე ბეითავარა. და ამ სახელს მესამე სახელიც აქვს არაბული, ეს არის ქასრ ელ-იაჰუდ, ქასრ ელ-იაჰუდ. და თარგმანით ნიშნავს ებრაელთა ციხესიმაგრეს. და დღეს მხოლოდ ამ სახელით იცნობს ყველა, ქასრ ელ-იაჰუდ. ტურისტად თუ ჩახვალთ, სხვა სახელს ვერ გაიგებენ. აი ამ ადგილას ფოტო არის მოინათლა ქრისტე, ეხა ძალიან გთოთ გვაჩვენეთ შემდეგი ცხრილი. მეორე ცხრილი გვაჩვენეთ და აი მეორე ცხრილს ხედავთ ეხა ჩვენ. და თვითონ ფოტო იყო ეკრანზე გამოყვანილი. დიდ ეკრანზე. მე ვერ დავინახე ფოტო, მაყურებელმა იხილა თუ არა. კი. კეთილი. ესე იგი დაუბრუნდეთ ახლა. 26 წელია ჩვენი წელთაღრიცხვის. 6 იანვარია, კვირა დღეა, ბეითავარა ადგილია. აი აქ ქრისტემ ნათელი იყო იოანე ნათლისმცემლისგან. ნათლისმცემლისგან. ნათელი იყო ცხადე იორდანეში და ეს მოხდა დილა ადრიანად. საერთოდ ებრაელები მზის ამოსვლისთანავე იწყებდნენ ცხოვრებას და ყოველთვის, ამიტომაც მზის ჩასვლისთანავე მეორე დღე იწყებოდა და ცხოვრება და ყველაფერი იწყებოდა დილა ადრიანვე, მზის ამოსვლისთანავე და ქრისტემ დილა ადრიან ნათელი იყო. ამ დღეს მზე ამოვიდა 6:52 წუთზე. ნამდვილი შუა დღე იყო 11:46 წუთზე და მზე ჩავიდა 16:51 წუთზე. ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ამ საკითხებით. ჩვენ ვიცით ქრისტემ ნათელი იყო იოანესგან, ჩვენ ვიცით რომ მტრედის სახით სულიწმინდა გადმოვიდა და ჩვენ ვიცით რომ ხმაესმა გაიხსნა ცა და ხმაესმა რომ ეს არის ძე ჩემი საყვარელი ხო მამაღმერთის ხმა. ეხლა ჩვენ ამაზე არ გავჩერდები, სხვა რამეს ვამბობთ. ყისიერად ნათელი იყო თუ არა ქრისტემ, იგი იმ წუთასვე, ნუ აი მოკლე ხანში წუთებზია ლაპარაკი, ის დაიძრა უდაბნოში. ესე იგი იმავე დღეს ის წავიდა უდაბნოში და 40 დღე უდაბნოში მარხულობდა და ჩვენ ვიცით რომ ისევ როგორც მოსეს ხვათა შორის, მოსემაც როცა მას ღმერთმა ძველი აღკმა თორა უკარნახა, 40 დღე არ ჭამდა საკვებს, არ ღებულობდა და წყალს არ სვავდა და ქრისტეც 40 დღე იყო. ამას მნიშვნელოვანია ეს ფაქტები, ყოველ არ ყვები მე. იმიტომ რომ ეს იმოქმედებს იუდა ისკარიოტელზე ძალიან მნიშვნელოვნად. ქრისტე მიმარხულა 40 დღე, ის არც საკვებს ღებულობდა და არც წყალს ღებულობდა და იყო უდაბნოში. რატომ იმოქმედებს? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და მათ შორის იუდა ისკარიოტელი ქრისტეს ადრიდა მოსეს. ძალიან ბევრ ადამიანს იმ დროინდელ ისრაელში არ ესმოდა ეს განკაცებული ღმერთია. მათთვის მოსე იყო ყველაზე დიდი წინასწარმეტყველთაგანი, რომელმაც იხსნა ადამიანები ეგვიპტის ბატონობისგან. დააკვირდით, მოსემ გამოიყვანა ადამიანები სავსე მთვარისას ეგვიპტედან და გადაარჩინა, ხო? მეწამული ზღვა გაიპო, გავიდნენ ებრაელები და გადარჩნენ. ქრისტე იბადება სავსე მთვარისას, დააკვირდით.

მოსემ სავსე მთვარესაც გამოიყვანა ებრაელები ეგვიპტიდან, ქრისტე დაიბადა და სავსე მთვარე ამოვიდა. რო ქრისტეს ჯვარს აცვავენ, მაშინაც ქრისტე მოკვდება და სავსე მთვარე ამოვა. დააკვირდით, აი ამ ეს ყოლა არ ხდება ეს ყველაფერი და ეს სიმბოლოები ებრაელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მოსე იყო მხსნელი წინასწარმეტყველი და ის სანამ ღვთის სიტყვა მიიღო ძველი აღთქმის სახით 10 მცნება, ჩვენ ვიცით 10 მცნება და სინამდვილეში მან 630-ზე მეტი წნება, მაგრამ ეგ არა ახლა მნიშვნელოვანი, ამაზე არ მინდა რომ გავჩერდე, მინდა სხვა რამე ვთქვა. მოსე მიმარხულა, არ საკვები და წყალი 40 დღე არ მიუღია, ქრისტესაც არ მიუღია. ეს ყველაფერი რატო მნიშვნელოვანი? ძალიან ბევრი ებრაელი ადრიდა ქრისტეს მოსეს და თვლიდა რომ როგორც მოსემ ეგვიპტელთა მონობისგან უნდა იხსნას და იხსნა კიდევაც ებრაელები, ასევე ქრისტემ უნდა იხსნას ებრაელები, მაგრამ საიდან? ისინი თვლიდნენ რომ ქრისტემ კაცობრიობა იხსნა, მაგრამ ებრაული აზროვნებით ქრისტეს უნდა ეხსნა ისინი რომაელი დამპყრობლებისგან და დამოუკიდებელი სამეფო უნდა განეახლებინა ისრაელისა და იუდა ისკარიოტელიც ამაზრებზე იყო. და ის თვითონ ის ფაქტი, რომ ესეც წავიდა უდაბნოში ქრისტე, ამანაც 40 დღე იმარხულა, არ ჭამა, არ სვა, ეს ყველაფერი დაგროვდა იუდა ისკარიოტელში. ის ხედავდა ქრისტეს როგორც მოსეს, მაგრამ ამაში თან მერყეობდა, ამას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სულ დავინახავთ დეტალებში. ამგვარად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქრისტე წავიდა უდაბნოში, კეთილი. უდაბნოში მივიდა, იმარხულა და 40 დღე იყო. 40 დღე 14 თებერვალს შესრულდა. 14 თებერვალს 26 წელს გავიდა 40 დღე, მაგრამ დააკვირდით ახლა რა არის მნიშვნელოვანი. ახაც მნიშვნელოვანია, როდის ამოვიდა თვარე და სამი ვარსკვლავი როდის გამოჩნდა, როდის დაიწყო 15 თებერვალი, იმიტომ რომ ქრისტემ 40 დღე სრულად უდაბნოში გაატარა. დილი და დილა ადრიან ნათელიღო, წავიდა უდაბნოში და იქ იყო გვიანობამდე. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და 15 თებერვალი უკვე პარასკევი დღე იყო, ესე იგი 14 თებერვალი იყო ხუთშაბათი დღე, როცა 40 დღე შესრულდა. 15 თებერვალი იყო პარასკევი და 15 თებერვალს პარასკევს დილა ადრიან კვლავ ერთმანეთს ხვდებიან. იოანე ნათლისმცემელი აგრძელებს იგივე ადგილას იორდანეზე, ბეით ავარაში ხალხის ნათლას და ქრისტე უდაბნოდან ბრუნდება იგივე ადგილას და მას ხედავს ისევ იოანე ნათლისმცემელი და როცა დაინახავს ქრისტეს ხმამაღლა ამბობს იოანე ნათლისმცემელი რომ აი კრავი ღმრთისა მოდის და იოანე ნათლისმცემელს ყავდა ორი ბევრი მოწაფე ყავდა და მათ შორის იქით გა ორი მოწაფე, ეს არის ანდრია იონას ძე, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც ანდრია პირველწოდებულს, საქართველოს განმანათლებელს. ანდრია იონას ძე და მეორე მოციქული იდგა იქ, მომავალი მოციქული. მაშინ ჯერ ესენი არიან იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები, ანდრია იონას ძე და იოანე ზებედეს ძე. ეს არის ის იოანე, რომელსაც მომავალში ღვთისმეტყველი ეწოდება. ანუ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველიდგანან აქ. და მათ მოისმინეს ეს სიტყვები, რო თქვა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ აი ეს არის კრავი, ხვდა გაყვდნენ ქრისტეს და დაემოწაფნენ მას. და არა უბრალოდ დღის 4 საათამდე დაჰყვეს მასთან. დღის 4 საათი ეს ებრაული გაგებით პირველი საღამო 3 საათზე დგება, ეს 3 საათი რო 15:00 საათის მერე პირველი საღამოა და პირველი საღამო დღის 4 საათამდე მასთან იყვნენ. და მეორე დღე ამის შემდეგი დღე იყო შაბათი. ეხა ძნელია ვთქვა შაბათსვე მოხდა ეს თუ კვირას, მაგრამ მერე ანდრეამ მოიყვანა თავისი ძმა, რომელსაც ერქვა სიმონი. სიმონი იონაზე და ქრისტემ ეგრევე სიმონ შეარქვა კიფა. კიფა, ანუ კიფა. ეს არის ქართულად კიფას ვამბობთ, ეს არის კლდე, ქვა, კლდე. და სახელი პეტრე, სინამდვილეში პეტრე მას არასოდეს არ ერქვა, მას ერქვა სიმონი და სიმონ კიფას ეძახდნენ ებრაელები, სიმონ კიფა. მაგრამ პავლემ გადაუთარგმნა ებრაელებს ეს კიფა, მაპატიეთ ებრაელებს კი ბერძნებს გადაუთარგმნა ბერძნულად. ბერძნულად ქვა კლდე არის პეტროს. და ამიტომ აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. სინამდვილეში ეს არის სიმონი წოდებული კიფად და წოდებული ბერძნების მიერ პეტრეთ, პეტროსად, რომელიც ასევე ქვას ნიშნავს. მოკლედ სიმონ პეტრე. ამგვარად შაბათს ან შესაძლოა კვირას, ანდრეამ უფრო კვირას ალბათ, იმიტომ რომ შაბათი რელიგიური დღე იყო.
მოიყვანა თავისი ძმა სიმონი ქრისტესთან და ის დაემოწაფა მას და ქრისტემ მას შეარქვა კიფა, იგივე პეტრე. ამის შემდეგ მთელი ერთი კვირის განმავლობაში კიდე დაემოწაფნენ, ჯერ ისეთი იოანეს ყავდა ძმა, იოანე ღვთისმეტყველ ზებედეზე ძმა ყავდა, იაკობი უფროსი ძმა, ასევე ფილიპე მოციქული და ბართლომე, რომელსაც ორი სახელი აქვს, ნათანიელი და ბართლომე. ბართლომეს უსხვარამეს ნიშნავს. ეს არის ბარ არის ძე. ესე იგი ნათანიელი ძე ბერძნული სახელი იყო პტოლომეი, რომელიც გაებრაელდა და ძე ლომეისა, ან ლამოისა. აი აქიდან მოდის ბართლომე. ესე იგი ეს იყო ნათანიელი ძე ლამოისა, ნათანიელ ბართლომეოს და აქიდან არის ბართლომე მისი სახელი. აი ესენი გახდნენ მოწაფენი ქრისტესი და ქრისტე უკვე თავის მოწაფეებთან ერთად ეს ერთი კვირის განმავლობაში ხდება და აი ბართლომე დაემოწაფა მას ორშაბა დღეს, ეს იყო 25 უკვე თებერვალი. რატომ? საიდან ვიცით ეს? იქიდან ვიცით, რომ სამი დღით ადრე ქორწილამდე მოხდა, როგორც კი დაემოწაფა, გახდა მისი მოწაფე ბართლომე, იმ დღესვე ისინი დაიძრნენ გალილეაში. ამგვარად ამას ახლა განმარტავ. საქმე იმაშია, რომ ეს მიბმული არის ქორწილში, ქორწილთან, რომელიც ხდება ერთ-ერთ სოფელში, ამ სოფელს ქვია კანა, გალილეის კანა. ნუ გალილეა ეს არის რეგიონი, როგორც არის ქართლი, კახეთი, სამცხე, იუდეა არის ცენტრალური რეგიონი ისრაელისა, იქ არის იერუსალიმი და ეს შეიძლება უფრო ქართლს შევადაროთ, იმიტომ რომ ჩვენთან მცხეთა ქართლშია. გალილეას ხშირად კახეთს ადრეიან ხოლმე, ან სამხრეთ, სამხრეთ ნაწილია და ამიტომ ხშირად ადრეიან ან კახეთს, კახეთი მაინც აღმოსავლეთ ნაწილია, უფრო უნდა შევადაროთ ალბათ სამცხეს. სავარაუდოდ სამცხეს უნდა შევადაროთ და აი ამ რეგიონში, გალილეაში იყო ესეთი სოფელი, კანა. და აი ამ სოფლისკენ დაიძრნენ, იმიტომ იქ იყო ქორწილი. ახლა ჩვენ თალმუდიდან, ანუ ებრაული წყაროებიდან ვიცით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ძველ ისრაელში ყოველთვის ქალიშვილი გაუთხოვარი, ანუ ქალიშვილი არა ქვრივი, თუ ქალიშვილი თხოვდებოდა, ქორწილი ყოველ 4 შაბათს იყო. ნუ თუ რამე გამონაკლისის შემთხვევა არა, 4 შაბათობით იყო ქორწილი და თუ ქვრივი თხოვდებოდა, 5 შაბათობით იყო ქორწილი. ქრისტე მივიდა 4 შაბათ დღეს გალილეას კანაში და სამი დღე იყო გზაში, როგორც ამას აღწერს სახარება. ამგვარად 4 შაბათ დღეს ქრისტეს დაემოწაფა ბართლომე, მაგრამ როდის? აქ უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენთვის ორ შაბათი დღე 25 თებერვალი, მაგრამ ებრაელებისთვის წინა დღის ღამე და ხდება ღამე. ამიტომ უყურეთ რა არის. 24 თებერვალს, 24 თებერვალს, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოვიდა 24 თებერვალს, უკვე დაიწყო სინამდვილეში 25 თებერვალი, ორ შაბათი დღე დაიწყო უკვე ებრაელებისთვის. როდის ამოვიდა? ჩვენ გვაქვს აი აქ წერია, სპეციალურად გამოგიყვანეთ თქვენ ცხრილი და მან წერია, რომ უნივერსალური დროი 18 საათზე და 38 წუთზე ამოვიდა სავსე მთვარე, შესაბამისად ისრაელში ის უნდა დაახლოებით საღამოს 9 საათზე ამოსულიყო. რატო ამბობ დაახლოებით? იმიტომ რომ ამ დროს არ ვიცით ქრისტე სად იყო, ბეით ავარაში იყო თუ სადღაც გზაში იყო, მაგრამ მთლიანად ისრაელში დაახლოებით საღამოს 9 საათისთვის ამოვიდა სავსე მთვარე, ზოგან ცოტა ადრე, ზოგან ცოტა უფრო იქ და სამი ვარსკვლავი ყველა შემთხვევაში სადღაც დაახლოებით 8 საათის შემდეგ ამოვიდა. ამიტომ გასაგებია, რომ ნათანიელი, იგივე ბართლომე ქრისტესთან მივიდა საღამოს 8 საათის მერე, როცა უკვე ამოვიდა სამი ვარსკვლავი და მაშინ დაემოწაფა. და ეს მოხდა 24 თებერვალს და 25 თებერვალს დილა ადრიან, ჩვენთვის 25 თებერვალს დილა ადრიან ისინი დაიძრნენ გალილეას კანაში. ესე იგი ეს მოხდა 25 თებერვალს დილა. ვინ და ვინ დაიძრა? ვინ ახლა მოწაფეები? ეს იყო სიმონ პეტრე, ეს იყო ანდრეა, იმიტომ სიმონი უფროსი ძმა იყო და ანდრეა უმცროსი. ეს იყო იაკობი და სიმონი და მაპატიეთ სიმონი და სიმონ კიფა პეტრე და ანდრეა არიან იონას ძენი. შემდეგ ორი ძმა იაკობი და იოანე ზებედეს ძენი, იოანე უმცროსი იყო. შემდეგ აქ იყო ფილიპე და ბართლომე, ნათალიელი, იგივე თოლომე.

ის ძე ფოლომ ბართლომე. აი ესენი მოწაფეებთან ერთად ქრისტე დაიძრა და ჩავა გალილეას კანაში ჩავა 27-ში, 27 თებერვალს, ეს არის 4 შაბათი დღე, დილა ადრიან იქ იქნება და მერე დაესწრება ქორწილს. ახლა რა არის საინტერესო? აქ მას დახვდა მარიამ ღვთისმშობელი. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ სხვა შორის ბართლომე რა ძალიან საინტერესოა, თვითონ იყო ამ სოფლის მაცხოვრებელი. გალილეას კანაში, სადაც მივიდნენ ამ სოფელში, ბართლომე მაცხოვრებელი იყო. და როგორც ჩვენ ხვდებით, მარიამ ღვთისმშობელს იქ ნათესავები წავდა, იმიტომ რომ ღვთისმშობელი იქ დახვდა, ისიც მიპატიჟებული იყო ქორწილზე და მერეც გამოჩნდა ქორწილიდან, რომ იმ ოჯახს ახლო იცნობდა, იმიტომ რომ ღვინო რო დაუმთავრდებათ, სწორედ ის დაელაპარაკება ქრისტეს, ხო? ქრისტე აქ წყალს გადააქცევს ღვინოთ და ცხადია, რომ რაღაცა ნაცაური კავშირი იყო, რაღაცნაირი ახლობლობა იყო, ღვთისმშობელიც იქ იყო და ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჩავიდა. მე ახლა ვთხოვ ოპერატორს, რომ გვაჩვენოს მარშრუტი, რომ გავიგოთ, ესე იგი, თუ ვივარაუდებთ, რომ აი რუკა აქ არის ეკრანზეა გამოყვანილი, თუ ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ქრისტე ამ დროს იყო ბეით ავარაში, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ბეით ავარადან ის ჩავიდა გალილეაში, ჯერ ნაზარეთში უნდა ჩასულიყო ყველა შემთხვევაში. და ნაზარეთამდე დაახლოებით არის, თუ არ ვცდები მე, ну 140 კილომეტრის ფარგლებშია, ან ცოტა ნაკლები 137, 140 კილომეტრის ფარგლებშია და ეს ის მანძილია, რომელიც სწორედ იმ დროს 3 დღის განმავლობაში იფარებოდა, 3 დღის სავალი ნაწილი იყო და ნაზარეთიდან უკვე არის 3 ადგილი, რომელსაც სამეოს პრეტენზია აქვს, რომ ეს არის კანა. იმიტომ რომ ეხლა იქ არის ხირბეთ კანა, ეს ერთი. ქართველები ხშირად წერენ ხირბეთ კანა, მაგრამ ეს სწორი არაა, ხირბეთ კანა. კანა არის. ასევე გარდა ხირბეთ კანაც არის კარფ კანა და აინ კანა. ესენი სულ ყველაზე შორს ნაზარეთთან ხირბეთ კანა, ეს დაახლოებით 18 კილომეტრია, თუ არ ვცდები, უფრო ახლოა ბევრად კარფ კანა, ჩვენ ცხრილი მოამზადეთ იქ ეს წერია. და თლად ახლო არის აინ კანა. მოკლედ, ნებისმიერ შემთხვევაში ნაზარეთთან რამდენიმე საათის სავალში არის 3 სოფელი, ეხლა სადაც სამივეს პრეტენზია აქვს, რომ აი აქ იყო ზუსტად ეს სოფელი კანა და როგორც ხედავთ, ეს კანა სამივეს სახელწოდებაში ფიგურირებს. აი ხა მეორე იმას თუ მეორე რუკა გვაჩვენეთ ნაზარეთიდან, რომ უფრო კარგად გამოჩდეს, მეორე რუკა გამოგვიყვანეთ უფრო დიდი და გამოჩდება ნაზარეთიდან. აი ეს არის მეორე რუკა, აი ნახეთ მწვანეთი. ნაზარეთთან ძალიან ახლო არის, ნაჩვენებია მწვანეთი. ეს არის სადღაც 3.5 კილომეტრი, 3.4 კილომეტრი არის აინ კანა პირველი დასახლება. მეორე არის უფრო ცოტა შორს. ეს არის კარფ კანა. და მესამე არის კარფ კანა. ეს არის მე მგონი 8 კილომეტრი, თუ არ ვცდები. და მესამე არის 18 კილომეტრი, 18.6 მეტრში ხირბეთ კანა. ამ სამივეს აქვს პრეტენზია. თუ შეიძლება შემდეგი გვაჩვენეთ სურათი. თვითონ ეს ადგილი კანა, ეს არის აი ესეთი, ესე იგი გორაკია, მწვერვალია, ესეთი მთიანი ადგილია და სხვა შორის აქეთ ხმელთაშუა ზღვა არის და აქეთ გალილეას ტბა არის. ეს საკმაოდ დიდი ტბა არის, აი წყალგამყოფია გალილეას ტბასა და ხმელთაშუა ზღვას შორის. და აი 8 კილომეტრია კარფკანა, 18-ში არის ხირბეთკანა და აი იმკანა 3 კილომეტრი. ნებისმიერ შემთხვევაში მოკლედ 3 დღეში აი ამ 140 კილომეტრს დაახლოებით გაევლიდა ქრისტე და სამი ფოტოა მოყვანილი ამ ადგილებისა. აი აქ არის ქრისტე. ეხლა უნდა გადავიდეთ რაზე ჩვენ, რა მოხდა აქ და რატო ეს მნიშვნელოვანი, ამ ხელა შესავალი რატო იყო მნიშვნელოვანი, ამ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. აქ არის ქორწილი, რომელსაც ესწრება ქრისტე მოწაფეებთან ერთად და ღვთისმშობელი და პირველ საჯარო, ამ სიტყვას დააკვირდით, საჯარო სასწაულს ქრისტე აქ ჩაიდენს. აქ ხდება რა, რომ ღვინო თავდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რაღაც ნათესაური ახლო ოჯახი იყო, იმიტომ რომ ღვთისმშობელი საქმის ყურშია, ვიღაცა შეატყობინებს, რომ ღვინო რაღაცნაირად გაიგებს, რომ ღვინო თავდება რაღაცნაირად და ქრისტეს თხოვს, რომ ღვინო უთავდებათო და წყლად მაპატიეთ, სთხოვს, რომ წყალი ღვინოდ გადაექცია. მაგრამ ეს საუბრიდან არჩანს, იქ ჩანს, რომ ეუბნება ღვინო უთავდებათო და რაიმე უშველეო. სასწაულზეა ლაპარაკი და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ქრისტეს პასუხები. პირველი პასუხი, რომელსაც ქრისტე, აი აქ დგება საიდუმლო საუბარი ქრისტესა და ღვთისმშობლის შორის, რომელსაც

0: ვინ ან მარტავს და არ მარტავს და ეს ძალიან არასწორია. საიდუმლოება იმაში რომ ქრისტე ეუბნება გასაოცარ სიტყვებს. რა მეო და რა შენო იმისგან რომ ამათ ღვინო უთავდებათ. და აი ეს საჭიროებს განმარტებას. რა ქრისტე გულქვა ადამიანი იყო? გულქვა ღმერთკაცი იყო? ღმერთს არ უყვარს ადამიანები? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რატო ამბობს ქრისტე ამ სიტყვებს. რა მე და რა შენ? ანუ მე რა და რატო? ეხა ახსნით. ქრისტე არის ღმერთი და განკაცებული ღმერთი, ღმერთკაცი და მისთვის ნებისმიერი სასწაული დაკავშირებულია ღმერთთან, რომ შეაწებოს ადამიანი, მოაბრუნოს და შეაწებოს
1: ადამიანს. სასუფეველთან, სასუფეველისთვის არის მოსული ქრისტე.
0: ქრისტე უნდა განკურნოს, გააცოცხლოს ტარი, განკურნოს დაავადებული. მაგრამ ღვთის სასწაული და ღვთის სასწაული ამაზეა მიმართული, რომ ადამიანი შემოიწებოს. არ შეიძლება შემოიწებო ადამიანი იმით, რომ წყალი გადააქციო ღვინოთ, როდესაც ღვინო უთავდება ადამიანებს. ეს არ არის ის სასწაული, რომელთაც ადამიანის შემოწებება მოხდება. ამიტომ ამბობს ქრისტე ეუბნება ღვთისმშობელს, რა მე, ანუ მე როგორც ღმერთს რა, იმით რომ მე ახლა წყალს ღვინოთ გადავაქცევ რა, ამით ვინმე შემომეწებება? ან შენ როგორც ღვთისმშობელს რა, ამით ჩვენ ვინმე კაც მივიწებებთ და ადამიანს ვიხსნით? არა. ეს არ არის ის სასწაული, რომელიც ღმერთმა უნდა გაიღოს. აი ამას ამბობს ქრისტე. მაგრამ ეს მაგალითი იმას გვიჩვენებს, ქრისტე მაინც გადააქცევს წყალს ღვინოთი, რომ იმდენად დიდია დედისადმი პატივისცემა ღვთისმშობლისადმი, რომ ქრისტე ამას მაინც გააკეთებს. და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება ლოცულობდეთ ღვთისმშობლისს მიუმართოთ და ზოგჯერ სულელური რაღაცაც თხოვოთ, რაც ღმერთთან მიწებებას არ ემსახურება, მაგრამ ღვთისმშობელმა მაინც და ღმერთმა ღვთისმშობლის თხოვნით მაინც გაგვიკეთოს ეს. აი ეს უნდა გავიგოთ. მე მეორე პასუხი. ქრისტე უნდა ჯერ არ მოსულა ჩემი დრო. ეს ერთო დამავნებელი პასუხია, ვერ გებულობს, ვერა რა დრო. ქრისტემ საჯარო ასპარეზზე უკვე გამოვიდა, როგორც კი მან ნათელი იყო იოანე ნათლისმცემლისგან 6 იანვარს. იმ დღესის გამოვიდა საჯარო ასპარეზზე. მან უკვე დაიწყო საჯარო მოღვაწეობა და შესაბამისად ამ გაგებით მისი დრო მოვიდა. რას ამბობს ქრისტე? რას ეუბნება ღვთისმშობელს? რა დრო არ მოვიდა? იცით რა დრო არ მოვიდა? არ მოვიდა დრო, რომ მას დააბრალონ, რომ ეს ეშმაკის მოციქულია და ეშმაკია, და არ მოვიდა დრო, რომ ამის გამო ჯვარსაცვან. აი ეს არის ყველაზე მთავარი საიდუმლო, ამდენი ხანი ვილაპარაკე, ჩვენ ცოტა გაგვირძელდება გადაცემა, რა არაუშავს. რომ თქვენთვის გვეთქვა, უმეტესობას რო ეკითხებიან, რატო აცვეს? გასაგებია, რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენთვის, ჩვენი ცოდვებისთვის, მაგრამ ებრაელებმა რატო აცვეს ქრისტე ჯვარს? პასუხს ხალხი ვერ გეუბნება, არ იციან. ზოგი ამბობს, რომ იმიტომ რომ მეფობა და ქრისტეს არასდროს არ დაუბრალებია მეფობა. რატო აცვეს ჯვარს? აი ახლა პირდაპირ ხსნით ჩვენ პირველად მათთვის, ვინც არ იციან, ქრისტე ჯვარს ეცვა იმიტომ რომ მაპატიეთ, ის ეცვა ჯვარს ჩვენთვის. ებრაელებმა ქრისტე ჯვარს იმიტომ აცვეს, რომ ებრაელები იყვნენ მორწმუნენი უდაოდ და იყვნენ განუსწავლელნი ღვთის მოშურნეობაში. არის სიტყვა ეგეთი, განუსწავლელი და განსწავლული ღვთის მოშურნეობაში. ღვთის მოშურნეობა სწორედ სრულია ღმერთთან მიწებების. და თუ განუსწავლელი ხარ, მაშინ ყველაფერში ეჭვი შეგაკ და ამ განუსწავლელობით შეიძლება დიდი უბედურება გააკეთო. თავად ქრისტე უბნება მოწაფეებს, დადგება დრო, როდესაც მოკკლავენ და ეგონებათ, რომ ღვთის გამო კკლავენო და ღვთის გამო კი არ კლავდნენ, თავის განუსწავლელობის გამო კლავდნენ. აი აქიდან მთელი სამწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში, სულ ცოტა ხანში, გალილეაში ეს არ მოხდება, მაგრამ სულ ცოტა ხანში, სულ მალე ქრისტე კიდევ ბევრ სასწაულებს გააკეთებს და მთელი სამწლიანი მოღვაწეობა იქნება მუდმივი ბრძოლა ებრაელთა ერთი ნაწილი მწიგნობრების და ფარისევლების. ყველა ფარისეველი მწიგნობარი იყო, მაგრამ ყველა მწიგნობარი ფარისეველი არ იყო. ფარისეველი ჯერ გულისხმობდა განსწავლულ კაცს ვითომ, ანუ მწიგნობარს, და პლუს ეს იყო კიდე მოძრაობა, მთელი სექტა იყო რელიგიური და მწიგნობარი. იყვნენ მწიგნობრები, არა ფარისევლები, მაგრამ ყველა ფარისეველი მწიგნობარი იყო. და მწიგნობრები და ფარისევლები აქიდან მოყოლებული სულიწყებენ ეჭს, რომ რა ძალით აკეთებ ამ სასწაულებს? ეშმაკის ძალით ხო არ აკეთებ? შენ ხარ ეშმაკის მოციქული, ან თვით განკაცებული ეშმაკი, ამას აბრალებდნენ ქრისტეს. და მეორე ნაწილს ეს რწმენა აქვს, რომ ეს არის ღმერთი და მესია და მხსნელი. და ქრისტე ამას ეუბნება, რომ ღვთისმშობელს, არ მოსულა ჯერ ჩემი დრო, ანუ არ მოსულა ის დრო, როცა მე

უკვე დამაბრალებენ რომ ეშმაკის მოციქული ვარ ამ ჩემი სასწაულების გამო და რატომ აიც და მაინც ამაზე ამბობს იმიტომ როცა ქრისტემ გააცოცხლა მკვდარი ან ჯამრთელი კაცი დაავადებული კაცი გამოაჯამრთელა იქ უფრო ძნელი იყო რომ დაებრალებინა ჯადოქარი ხარო და როცა წყალს ღვინოდ გადააქცევ ეს არის ძალიან გარდამტეხი კულმინაციური მომენტი წყალს რო ღვინოდ გადააქცევ აი აქ ნამდვილად გეტყვე რა გადა ესე იგი ჯადოქარი ხარ ვიღაცა ჯადოებს აკეთებ ჭიბავი რაღაც მილიონ რაღაცა აი ჯადოკრული თორე კაც რო განკურნავ ჩვენ ხედავთ რო კურნავდა და იქაც კი აბრალებდნენ რო შენო ეშმაკის ძალით კურნავდა აქ ხომ ით უმეტეს ამას ეუბნება ქრისტეს უსტად არ მოსულა ის დრო ჯერ რო ეს ბრალდებები დამდონ და ამის გამო ჯვარს მაცვან მაგრამ მიუხედავად ამისა ცხადია მან როგორც ღმერთმა იცის რომ ეხლა აი ამ კონკრეტულად ღვინის წყალს წყლის ღვინოდ გადაქცევას მე არ წავუყენებენ ბრალდებას და ღვთისმშობლის დედის ხათრით ამას გააკეთებს ეს იქნება პირველი საჯარო სასწაული როდესაც წყალი გარდაიქმნება ღვინოდ აი ამას მე იწყება ბევრი მთელი ციკლი სასწაულებისა უამრავი და ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის მომენტი როდესაც ქრისტეს მოუყვანენ ეშმაკი ჩხეპრობილ კაცს ყველა მიცოდა თვითონ ებრაელები ამბობდნენ რომ ეშმაკი ჩხეპრობილეო და თანაც ეს კაცი ვერ ლაპარაკობდა მუნჯი იყო ზოგიერთ წყაროს წერია რომ ბრმაც იყო მაგრამ მუნჯი ნამდვილად იყო და ვერ ლაპარაკობდა ნამდვილად და ქრისტე განსდევნის მისგან ეშმაკს და არა მარტო განსდევნის მეტყველებასაც მისცემს და ეს იქნება პირველი შემთხვევა როდესაც იქ მყოფი მწიგნობრები და ფარისეულები დაიწყებენ ლაპარაკი რა ძალით აკეთებ შენ ამას ველზეულის ველზეული ერთ-ერთი მაღალი რანგის დემონია ძალიან მაღალი რანგის სატანასთან ძალიან დაახლოებული და ანუ უკვე დაძდებენ ბრალს რომ შენ ხარ ჯადოქარი ეშმაკისგან მოვლენილი და მისი ძალით აკეთებ აი ამ სასწაულებს ამის მერე ჩვენ გვახსოვს რომ ქრისტე მუდმივად სხვადასხვა სასწაულებს ახდენდა კურნავდა ადამიანებს აცოცხლებდა და ხშირად მას აბრალებდნენ ეს ციგნობრები რომ შენ რაღაცას ეშმაკის ძალით აკეთებ ქრისტე ამათ პასუხსაც კი გასცემს რომ კაცო ეშმაკი თუ ეშმაკს ეშმაკის ძალით განაგდებსო ესე იგი თავისთავად ზღუპავსო ქრისტე უპასუხებს კიდევაც აქიდან ჩანს რომ პოლემიკა ქრისტესა და ციგნობრებს შორის და საერთოდ ქრისტეს და მღვდელთავრებს შორის ებრაელ სუმიდიოდა მთელი ამ სამი წლის განმავლობაში მთავარი პოლემიკა იყო რომ ესენი სულ ეუბნებოდნენ ქრისტეს რომ შენ უნდა დაამტკიცო რომ ამას აკეთებ ღმერთის ძალით და არა ეშმაკის ძალით და ქრისტე კიდე პასუხობდა იძულებული იყო რომ პასუხები გაეცა ისე უბნებოდა რომ ეშმაკი არ შეიძლება დევნიდეს ეშმაკს ეშმაკის ძალით, მაგრამ მეტიც ისე უნებოდა კაცო, ჩემი თუ არ გჯერათ იმ საქმეების ირწმუნეთ, რომელსაც მე ვახდენ, რა საქმეებსაც მე ვაკეთებ, ამის ირწმუნეთ. იმიტომ რომ აი გთხოვ შემდეგი ის გამოიყვანოთ. შემდეგი ჩვენ იოანეს სახარებიდან სპეციალურად მოვიყვანეთ რამდენიმე ფრაგმენტი. ეს მეექვსე თავია. ხო ეს ჯერ კიდე ერთი სასწაულია. ეს არის ის სასწაული თქვენ იცით, როდესაც ძალიან ბევრი ხალხია ქრისტესთან ერთად შიად და ქრისტე ეტყვის რომ არ არის პური და ძალიან იქ მე მგონი ხუთი პური აქვს სულ და რამდენიმე თევზი და ქრისტე მოახდენს სასწაულს. ის გადააქცევს გამრავლებს უამრავი რაოდენობით პურს და უამრავი რაოდენობით თევზს. აქ ლაპარაკია რამოდენიმე 1000 ადამიანზე. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ 7000 კაცს აჭმევს და 5000 კაცს ქრისტე. და ამ შემთხვევაში ეხა აღარ მახსოვს აქ 5000 კაცზეა ლაპარაკი თუ 7000-ზე, მაგრამ ფაქტი ერთია რომ კიდე დარჩება 12 კალათი პურის ნატეხებით. მას მერე და კიდე თევზიც რაც ამდენი ხალხი დაპურდება და ესეც კიდე ერთი სასწაულია და რა არის საინტერესო დააკვირდით ამ სასწაულის მერე ხალხს უნდა რომ ქრისტე მეფედ აირჩიონ ასე ვთქვათ ისრაელის მეფედ აირჩიონ აი ახლა ჩვენ მივდივართ ამის ახსნამდე და ქრისტე გაექცევა ამ ხალხს იმიტომ რომ მას ეს მეფობა არ უნდა ამავდროულად კიდე შემდეგი გვაჩვენეთ იმდენად გრძელდება იმდენად შემდეგი ის გვაჩვენეთ თუ შეიძლება იმდენად

0: მამისგან მარ მოვლენილი. ქრისტე იძულებული ამ კამაჩი თავი გაემართლოს ისე უბნება, რომ ის საქმენი, რომელიც განვახორციელე, ღმერთი ვარ, ღმერთის სახელით განვახორციელე. თავად ნუ თუ ეს საქმენიც კი თქვენთვის არ არის საკმარისი, რომ ირწმუნოთ, რომ ღმერთისგან ვარ მე მოსვენილი. მაგრამ ის თვითონვე პასუხობს, რომ ღმერთი სიტყვა ვერ დაემკვიდრა თქვენში. თქვენ არ გიყვართ ღმერთი. არ გიყვართ. არ არის თქვენში ღვთის სიყვარული. მე მოვედი ღმერთის სახელით და მე არ ცნობ. და კაცის სახელით რომ მომსულიყავი და კაცის დიდებით, მაშინ ცნობდით მე. და ისე უბნება, რომ მოსე დაგდეთ ბრალს, მე კი არაო, რატო? იმიტომ რომ ყველა მოსეს ადარებდა ქრისტეს. ანუ ჩვენ მივედით კონფლიქტის არსამდე. რაში იყო კონფლიქტის არსი? რო ებრაელთა ერთ ნაწილს, საკმარისია ეს ტექსტი აღარ გჭირდება, ებრაელთა ერთ ნაწილს მიაჩნდა, რომ ქრისტე არის მეორე მოსე. და რომ ქრისტემ უნდა, როგორც მოსემ იხსნა ებრაელები ეგვიპტედან, ქრისტემ უნდა იხსნას ისინი რომაელთა ბატონობისგან, უნდა აღადგინოს სამეფო და მათ მეფედაც უნდოდათ ქრისტე და ისინი სჯეროდათ, რომ ქრისტე მოშიახია, ანუ მხსნელია. მაგრამ მათთვის ხსნა იყო სწორედ სამეფოს აღდგენა და რომაელთა დამარცხება და ქრისტე იყო მხსნელი, რომელიც ლაპარაკობდა კაცობრიობის ხსნაზე და ხსნა ეს იყო ეშმაკის ბატონობისგან, ბოროტების ბატონობისგან ხსნა და არა რომის იმპერიისგან ხსნა. და აი აქ იყო კონფლიქტი. ფაქტიურად თელი სამი წლის განმავლობაში ქრისტეს ედავებოდნენ მღვდელთავრები და ეუბნებოდნენ ერთის ხრივ, რომ შენ რაღაცა ეშმაკის ძალით აკეთებ ამას და ქრისტე თავსაც კი მართლებდა და უხსნიდა, რომ არ იყო ესე. მეორე ხრივ იყო ხალხი, რომელიც ქრისტეს ეუბნებოდა, რომ კი ხარ მესია, მაგრამ ანუ მხსნელი, მაგრამ მხსნელად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაგთვლით, თუ მეფე გახდები და გადაარჩენ, აღორძინებ ისრაელის სამეფოს და გვიხსნით ჩვენ.
1: ორი სამეფოს კონფლიქტი არის აქ, აი მთელი სახარება ეს არის და რეალურად ჯვარცმის ბიზნესიც საითაც მივდივართ, ეგ არის, რომ მარი მიციერი სამეფოს იდეა, რომელსაც ებრაელი ითხოვდა და რო ეუბნება, ვინც მოვა ჩემი სახელით მიიღებთ მას, ანუ ეს ვინც მოვა წარმეთყოლება იმ ანტიქრისტეზე, ხო, იმ მაშიახზე, რომელსაც ელოდებიან ებრაელები, შეცდომილები და ეს მეორე სამეფო, რომელიც ჩვენ სასოფელზე კონდა წინა გადაცემები, ხო? ანუ ჭეშმარიტის სამეფოს იდეა, რომელიც ქრისტემ იქადაგა და მანამდე იოანე ნათლისმცემელმა, რომ შეინარეთ მოახლოებულია ღვთის სასუფეველი, ხო, ღვთის სამეფო, სასუფეველი იგივე სამეფო, ესე იგი ჭეშმარიტი მეფე და ჭეშმარიტის სამეფო ეს არის ქრისტე და მისი სასუფეველი, ღვთის სამეფო, რომლისთვისაც მოვიდა მაცხოვარი და რომელიც იქადაგა და რომელიც არ მიიღეს ებრაელმა და აი ამ სამეფოს უარყოფის გამო, ზეციური ჭეშმარიტის სამეფოს უარყოფის გამო მიციერი სამეფოს იდეით ასვეს მაცხოვარი ჯვარს. რეალურად ერთადერთი ნამდვილი მიზეზი ქრისტეს ჯვარცმის არის პოლიტიკური. იმიტომ რომ პოლიტიკური
0: არა, პოლიტიკური არა, არა.
1: არა, პოლიტიკური მიგაგებითო, ზეცის პოლიტიკა არ მიიღეს და მიიღეს მიციერი პოლიტიკა.
0: არ ვიცი, აკეთებს.
1: მიციერი პოლიტიკა ანაცვალეს ზეცის პოლიტიკას, ასეც ხსნიან გარკვეულობები და მე ამ ტერმინით ხსნი ხოლმე
0: პოლიტიკა, არ ვიცი. ფაქტი ერთია.
1: გასაგები.
0: ქრისტე არის ზეციური სამეფოს მეფე. ის მოვიდა დედამიწაზე, რომ ადამიანებს
1: და მოიტანა ზეციის პოლიტიკა, ხო, ეს აპკოლებს შეიძლება,
0: მაგრამ ქრისტე არის ზეციური სამეფოს ხელმწიფე, ის არის განკაცებული ღმერთი, ის მოვიდა, რომ ადამიანებს მისცეს ნათლობა და მისცეს ნათლისღება და მისცეს ზიარება და ამგვარად იხსნას ადამიანები ეშმაკის მონობისგან და გახადოს ადამიანები ზეციური სამოთხის მკვიდრებად, ოღონდ სიკვდილის მერე, ცხადია და სიცოცხლეშივე განწმინდოს წოდებებისგან. და ამ დროს ებრაელებს ძალიან ბევრ ებრა ცოტამ გაიგო ეს და უმეტესობა კიდე თვლიდა, რომ ქრისტე უნდა ყოფილიყო მიციერი ხელმწიფე, აღედგინა მიციერი სახელმწიფო და ეხსნა ბატონობისგან, რომელთა ბატონობისგან და აი ამაში გაება იუდა ისკარიოტელი. იუდა იყო მოწაფე, რომელსაც ერქვა იუდა კარიოტიდან, იშ კერიოტ, იეჰუდა იშ კერიოტ. იშ ნიშნავს, ესე იგი, დან. იეჰუდა კერიოტიდან. Ну ჩვენთან დამკვიდა როგორც იუდა ისკარიოტელი. მიუხედავად იმისა, რომ იუდა ისკარიოტელი იყო მოწაფე ქრისტეს და მიუხედავად იმისა, რომ იუდა ისკარიოტელი მიიღო ქრისტესგან სულიწმინდის მადლი, ესე იგი ენერგია ღვთაებრივი და ის თვითონ კურნავდა ავანტყოფებს და ის თვითონ არა მარტო კურდავდა ავანტყოფებს, არამედ შეიძლება მკვდარიც კი ყავდა გაცოცხლებული,
1: სასწაულებს ახდენდა.
0: სასწაულებს ახდენდა. მიუხედავად ამისა, იუდა ისკარიოტელი ეკუთვნოდა იმ ებრაელთა რიცხვს, რომელმაც ვერ გაიგო ამ

0: ციური სამეფოს არსი და რომელსაც ასევე მიაჩნდა რომ ქრისტემ უნდა დაანგრიოს დალეწოს რომის იმპერია. მას თავისი ისევე როგორც მას ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა ვნებები, რაღაც ნაკლოვანებები, ზოგსესა აქვს თქვა გემოთმოყარეობა, საჭმელი უყვარს, ზოგს იქ რაღაცა სიგარეტს ეწევა, ზოგს ქალთმოყარეობა აქვს და ზოგი კიდე ვერცხლის მოყარეა და ზან ყველაზე ალბათ გავრცელებული იუდას ქონდა ვნებანი ვერცხლის მოყარეობისა. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ის კაციც კი, რომელზეც ღმერთის ენერგია არის, როგორც იუდაზე, მაინც შეიძლება რაღაც ვნებების ყოებაში იყოს, მაგრამ თავარი არავითარ შემთხვევაში აქ არ იყო ვერცხლის მოყარეობა. იუდა იყო ხაზინადარი, მას ჩაბარებული ქონდა ხაზინა. ჩვენ კიდე შემდეგ ერთ გადაცემას იუდას მიუძღვით, ეს შესავალი აუცილებელი იყო ჩვენთვის.
1: ნუ რეალურად ებრაელი პატრიოტი იყო.
0: ის იყო ხაზინადარი.
1: ეროვნული კაცი იყო, ნაციონალისტი იყო ებრაული გაგებით.
0: ის განსაზღვრავდა ფულს, ხარჯავდა თავისი ნებით, როგორც თვითონ თვლიდა სწორედ და ქრისტე არასოდეს არ საყვედურობდა მას, მაგრამ თქვათ იოანე ღვთისმეტყველი თვლიდა რომ არა სწორედ, არა მიზნობრივად ხარჯავს იმ ფულს, რომელიც ხაზინაში ეს იყო შემოწირულობები და ამიტომ უძახის რომ იპარავდა კიდევაც. ფაქტია რომ იუდა თვითონ განაგებდა ამ ხაზინას, ამ შემოწირულ თანხებს და ზოგჯერ ხარჯავდა ისე რომ ეს არ მოწონდა ვთქვათ იოანე ღვთისმეტყველს, ვთქვათ ერთ-ერთმა და შეიძლება სხვა მოციქულებსაც, თუმცა სხვისგან ეს ბრალდება ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ მოტივი რომლითაც იხემძღვანელა იუდა ისკარიოტელმა სულ სხვა იყო. იუდა ისკარიოტელი აზროვნებდა შემდეგნაირად, ის თვლიდა ვინ არის მართალი. თუ მართლები არიან ებრაელი მღვდელთავრები, თუ იესო ქრისტე, იეჰოშუა, რეალურად იეჰოშუა მოშიახი, მართლა ეშმაკის მოციქულია, მაშინ იუდა თვლიდა რომ ის უნდა დამდგარიყო მღვდელთავრების გვერდზე და უნდა გადაეცა იესო
1: ნაციონალისტური მოტივებიც ფიქრობდა
0: და აქ უნდა კიდე ნუ მოვწდებით ახლა თუ ას დავკარგავთ ახლა ჩვენ. აქ მარტივი რამაა. იუდა მერყეობდა, ის ერთის ხრივ ფიქრობდა თუ მართლა იესო, როგორც ამბობენ მღვდელთავრები, არის ეშმაკის მოციქული, მაშინ მან უნდა გადასცეს ის მღვდელთავრებს და ის თვლიდა რომ მღვდელთავრები დაუმტკიცებენ იესოს ბრალდებაში, დაუმტკიცებენ რომ ის ეშმაკის მოციქულია და მაშინ იუდა თვლიდა რომ ის მართალ საქმეს აკეთებს ებრაული სარწმუნოების კუთხით. ამიტომ გადაცემა ქრისტესი მათთვის მისი აზრით იყო მართალი საქმე. მეორე ხრივის ხედავდა იმ სასწაულებს და მერყეობდა ეს სასწაულები ღმერთით კეთება. მეორე ხრივის ფიქრობდა თუ ქრისტე მართლა ღმერთისგან მოვლენილია, იგივე მეორე ის ვერაცნობიერებდა რომ ეს ღმერთი იყო, მაგრამ მეორე მოსე მიაჩნდა. თუ ქრისტე არის მეორე მოსე, როცა მღვდელთავრები მას შეიპყრობენ, ისინი მას ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებენ. პირიქით, ის აჯობებს მღვდელთავრებს, აი ეს ხო იუდას აზრი. და როცა ის აჯობებს მღვდელთავრებს, ის იძულებულიც გახდება რომ, იმიტომ რომ მღვდელთავრები ესმოდა რომ რომაელებს გადასცემენ და ის იძულებული გახდება რომ როცა გადასცემენ მღვდელთავრები რომაელებს, მოსაკლავა ცხადია, ის იძულებული გახდება რომ დაიწყოს იუდეის ებრაელთა სამეფოს აღდგენა და რომაელების დამარცხება. აი ამას ფიქრობდა ის. თუ ვერ გამართლებს ქრისტე თავს და მას მოკლავენ, ესე იგი ის მართლა ეშმაკის მოციქული ყოფილა და ისულიდა რომ მაშინ სწორედ იქცევა მოსეს ჯულისამებ. თუ კი პირიქით ის აჯობებს და რომაელებს გადასცემენ, მისი აზრით ის იძულებული გახდება რომ ბრძოლა დაიწყოს რომაელების წინააღმდეგ და ამ ბრძოლაში დაამარცხოს რომი და აღადგინოს ისრაელის სამეფო და მისი ჭკუიტი სწორამებს აკეთებდა და აი ეს სასწაულები რატომ ქონდა ეს ეჭვები? იმიტომ რომ ბევრი სასწაულები იყო, ბევრი ბრალდებები და თვითონ ქრისტეს სიტყვები ბოლომდე არ ესმოდა. ქრისტე რო ეუბნება მოწაფეებს სანამ იერუსალიმში შევლენ, რომ ეხლაო მეო ჯვარს მაცვავენო, ესე იგი ვეღარ გებულობდა ეს იუდა ამ სიტყვებს, თუ ჯვარს აცვავენ, არ ყოფილა ანუ ეს
1: მიწიერი გაგების მატერიალისტი კაცი,
0: ანუ არ ყოფილა ეს მიწიური
1: აზროვნება ქონდა რა.
0: ვერ წვდებოდა ის ფიქრო, თუ ამას ჯვარს აცვავენ, ესე იგი მესია არ ყოფილა, თუ მესია როგორ მოკლავენ, ამან უნდა მოკლას. და თავიც უნდა გაემართლოს. მე თუ გახსოვთ იქ ფულს რომ მიუტანენ ქრისტეს და ეტყვიან უნდა გადავიხადოთ ბეგარა თუ არაო და ქრისტე პასუხობს კაცო, აკო კეისარი არ ხატია, ო კეისარს კეისრის მიეცით, ღმერთს ღვთისაო და იუდასთვის ყველანაირია ეს მაგალითები იყო სულ ეჭვი. როგორ ის თვლიდა რომ კეისარი მტერია, როგორ შეიძლება კეისარს რამე მივცეთ და აი ამ ბრძოლებში იყო სულ და აი ამ მიზეზით ეს იყო მთავარი მიზეზი. თორე იქ 30 ვერცხლი აიღო ეს მეორადი და მეორადი თემა

ეს მეტყველებს რომ მას ვერცხლის მოყარეობის ნება ქონდა, მაგრამ თავი ეს იყო. ეხა მე ბევრჯერ მითხოვს, იმ დროს არაა ფოტოაპარატები, ფოტოკამერები, ქრისტეს ყველა სახეზე არ იცნობდა. ამიტომ იყო საჭირო იუდა და იქ არ არის იმ დროს არ იყო ესე ვთქვა თვალყურის სისტემები, რომ სადაა ქრისტე გაეგოთ. და ქრისტე სად იყო, რომ გეფსიმანის ბაღში იყო ეს უახლოესმა მოწაფემ იუდა ისკარიოტელმა მოუყვა და მან გახსოვთ ხო რომ მიყავს გვარდია რომ მიყავს, ეს იყო ამას უფრო პოლიციის გვარდიის ჯარის ესე დაცვა იყო სინედრიონის, ესე იგი დელთავრების გვარდია, ის გვარდიელები არისნობდნენ ქრისტეს სახეზე, ამიტომ ეუბნება მე ვისაც ვაკოცე მისარიო. არისნობდნენ ვიმეორებ, ეხა ფოტოაპარატი არისო და ფოტოები არისო, სად დაენახათ როგორ გამოიყურებოდა. წვერები მაშინ ყოველას ქონდა და ყოლა ერთნაირად იყო ჩაცმული და ძნელი იყო რომ გამოეცნოთ. ამიტომ იუდა უღალატებს ქრისტეს, მიიყვანს, ჩააბარებს სინედრიონს და იმ აზრით ჩააბარებს რომ ეხლა ორი რამ უნდა მოხდეს. ან ქრისტეს ესენი აჯობებდა და მაშინ მართალი კაცია იუდა რომ უღალატა და ესე გეშმაკის მოციქული დაისაჯა, ან კიდე მან უნდა აღადგინა სამეფო, მაგრამ რა მოხდა? აი მოტივი მთავარი და რატომ აცვეს ჯვარს ქრისტე, იმიტომ რომ თვლიდნენ რომ თავისი განუსწავლელი ღვთისმოყვარეობით, ღვთისმოშურნეობით სინედრიონი ვერ ხვდებოდა ვინ იყო ეს და თავის განუსწავლელი ვითომ ღმერთის საქმეს აკეთებდა ღმერთისვე წინაამდე. და მართლა ფიქრობდნენ იოანე ნათლისმცემელს გაიხსენეთ, ქრისტე ეკითხება ვინა იოანე ნათლისმცემელი და არ უთხრეს რომ არის წინასწარმეტყველი, იმიტომ არ თვლიდნენ ისიც მიაჩნდათ რომ რაღაცა ეშმაკი, არ თვლიდნენ იმასაც კი იოანე ნათლისმცემელიც არ მიაჩნდათ, ხალხი კი თვლიდა რომ წმინდა კაცია და სინოდრიონი არ თვლიდა რომ ეს წინასწარმეტყველი და წმინდანი, ამიტომ ქრისტეც არ მიიღეს. და რა დაინახა იუდამ? ამ დროს იუდამ უცებ აღმოაჩინა ორი რამ, როცა ეს პროცესები მოხდა და მან ქრისტე ჩააბარა. მან დაინახა რომ სინედრიონმა და ღვთელთაურებმა ქრისტეს არამარტო ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს. თან ქრისტე არც პასუხობდა, მაგრამ ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს და მიხვდა რომ ამად ცილისწამეს ქრისტეს მერე. და ცილისწამებლური მიზეზი, იმიტომ ცილისწამება იყო, რომაელები ქრისტეს არ დაждდნენ არაფრად. პილატე გახსოვთ ეუბნება რომ ამ კაცს არაფერი არ აქვს და დააბრალეს რომ აი ესო თავსო ისრაელის მეფე დაცხადებდაო. და ქრისტეს არასოდეს არ გაუცხადებია ისრაელის მეფე თავი და ჩვენ წაგიკითხეთ დღეს ფრაგმენტი სადაც ხალხს უნდა გამეფება და გაექცე იმ ხალხს. ეს ცილისწამეს და დაინახა იუდა რომ ღვთელთავრებმა ვერც ვერაფერი დაუმტკიცეს ქრისტეს. დაინახა რომ ქრისტე არაფერს არ პასუხობდა, დაინახა რომ ცილის წამეს და დააბრალეს ის რაც ქრისტეს არასოდეს არ გაუკეთებია და ისრაელის მეფეთ არ გამოუცხადებია თავი. შემდეგ კიდევ უარესი რამ დაინახა? მან დაინახა ის რომ ქრისტე მართალია არ აღადგინა სამეფო, მაგრამ არც რომაელების წინაშე არ იმართლებდა თავს და სულ იძახდა რომ ღმერთო შეუნდი არიციან რას აკეთებენო და ნამდვილად იუდა ისკარიოტელი ვერ მიხვდა ბოლომდე რომ ქრისტე ღმერთი იყო, მაგრამ ის მას კი მიხვდა რომ ქრისტე იყო მართალი ადამიანი. ბოლოს ის ალბათ თვლიდა რომ ნუ ქრისტე მოსი არაა, მაგრამ არის ისეთი წინასწარმეტყველი როგორც იყო ელია, იეზეკიელი, როგორც იყო ესაია, რომლებიც ასევე სასწაულებს აკეთებდნენ, მაგრამ მოსესავით მხსნელები არ იყვნენ ერისა. და ბოლოს იუდა თვლიდა რომ აი ეს ყველაფერი რაც მის თვალწინ მოხდა, მან ჩათვალა რომ ეს იყო ერთი მართალი კაცი, წინასწარმეტყველი, სასწაულების მომხდელი ღმერთის ძალით, მაგრამ არა მოსე, უფრო პატარა წინასწარმეტყველი და დაიყვარა მართალი კაცის სისხლი, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაუმტკიცა და რომაელებსაც კი არ უნდოდათ მისი მოკვლა, მიხვდნენ რომ ეს კაცი უდანაშაულოა და დელთავართა ცილის წამების გამო მოკლეს. ამიტომ წავა ის დაუბრუნებს ფულს და მერე იმის ნაცვლად აი მისი მცირედ მორწმუნეობა, ხედავთ კაცი რომელსაც ღვთის ენერგიით სასწაულებს ახდენდა მცირედ მორწმუნე, ის კი არ ქნა რომ მივიდა და ბოდიში მაპატიეთ, მოინანია რომ მოენანიებია, იცოდეთ რომ ის იქნებოდა ღმერთის მოციქული, ღმერთი მას ყველაფერს შეუნდობდა და იუდა პირველი იქნებოდა რომელიც იქ ადაგებდა სოფლიოში რომ აი მე ვარ ის მოღალატე ვის გამოც მოკვდა და კვლავ მიმიღო ღმერთმა ყველაფერი მაპატია და ღმერთს ეს უნდოდა, აი ეს უნდა გავიგოთ იუდას ღალატის მერე ღმერთ სურდა რომ იუდას მოენანიებია და მოციქულთა რიგებში ჩამდგარიყო და ექადაგა სოფლიოში როგორც კაც რომელმაც თავად უღალატა და ღმერთმა იგი მიიღო და ყველაფერი აპატია. მაგრამ იუდამ ეს არ გააკეთა, წავიდა და სხვანაირი წარმოდგენა ჰქონდა მას ამ საკითხებზე და მისი ჭკუით ალბათ რაღაც ვაშკაცური საქციელი ჩაიდინა.

0: თავი მოიკლა, იმიტომ რომ აი ესე ცუდი საქციელი ჩაიდინა, ამის გამო მოიკლა თავი. და არ უნდა მოეკლა თავი, უნდა მოენანიები. ამგვარად ჩვენ დღეს შევეცადეთ, რომ აი კაფიო დაგვეხსნა, რა შეძდებდნენ ბრალ სინამდვილეში ქრისტეს და რა დანაშაულები იუძღვის იუდა ისკარიოტელს და რატომ ჩაიდინა კერიოტიდან კერიოტში დაბადებულმა და კერიოტიდან მოსულმა იუდამ, აი იეხუდამ ეს საქციელი. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.
1: კარო ზანდებოდეთ, შიდობიანი ღამე და წყალობა. ხოიხართ.

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ. დღეს ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი თარხარმაურავი ჩვენი გადაცემების ამ ციკლს, რაც არის მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ ჩვენი საუბრები მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. ეს ძალიან ფართო და შორს ესეთი რთულად განსახილველი საკითხები, ანუ ერთ და ორ გადაცემაში ერთი და იგივე საკითხები შეიძლება გაიშალოს და რამოდენიმე გადაცემა დაჭირდეს თითოეულ, შეიძლება ბევრიც. და ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის იუდა ისკარიოტელის თემა, რომელზეც ჩვენ წინაზე გვქონდა უკვე საუბარი, მაგრამ ესეთი თემებია, რაც ერთ გადაცემაში ამ მოკლე დროში ხშირად და ძირითადად ვერ ამოიწურება ხოლმე. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს კვლავ ამ საკითხს დაეთმოს ჩვენი საუბარი, ჩვენი ეთერი, ეს ერთი საათი, ეს დრო, რაც გვაქვს მოცემული. და იუდა ისკარიოტელის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად გასაზრებლად მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის. აქ უამრავი ნიუანსია, უამრავი შიდა ფაქტორია, რაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, რაც უნდა მიმოვიხილოთ. და ძალიან საერთოდ დღეს შევეცდებით, რომ აი ამ დროში ჩვენ ეს თემა მეტნაკლებად გაგასმოთ და ამომწურავად ვისაუბროთ.
1: ну ჩვენ შევეცადოთ შედარებით სწრაფად ვისაუბროთ, იმიტომ როგორც წესი ვერ ვასწრებთ ვერაფერს. წინა გადაცემა ჩვენ ქონდა იუდა ისკარიოტელზე. მაშინ ჩვენ ვთქვით, რომ თვითონ იუდა ისკარიოტელი ნიშნავს ისკერიოტ, ესე იგი კერიოტიდან, იყო ქალაქი კერიოტიდან იუდა. ვისაუბრეთ მასზე და დღეს ვაგრძელებთ ამ საკითხს. პირველი, რაც ჩვენ მაშინ აღვნიშნეთ, რომ ქრისტემ ასპარეზზე საზოგადო მოღვაწეობის ასპარეზზე გამოჩნდა ჩვენი წელთაღრიცხვის 26 წელს. 26 წლის 6 იანვარს ქრისტემ იორდანეს ნათელიღო იოანე ნათლისმცემლისგან და აი აქედან იწყება მისი საჯარო მოღვაწეობა. ჩვენ წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრეთ. ნათელიღო მერე უდაბნოში იყო, მერე ქალაქ კანაში წავიდა, სადაც ქორწილი იყო და ჩვენ ვისაუბრეთ დეტალურად იქ როგორ მოხდა ღვინის წყლის ღვინოდ გადაქცევა. თუმცა მაშინვე ვთქვით, რომ ქრისტეს თავად რა თქმა უნდა ქრისტემ წყალობელია და ყველას დახმარება სურს, მაგრამ ქრისტე პირდაპირ ამბობს, რომ წყლის გადაქცევა ღვინოდ, ეს ჩვენ წინა გადაცემაში აღხსენეთ, არ არის ის საქმე, რასაც ღმერთი უნდა აკეთებდეს. ღმერთის თავი საქმე არის ადამიანი შემოიწებოს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, განუხლეჩავად. შეურებლად, მაგრამ განუხლეჩავად. ეს არის ღმერთისთვის ყველაზე საამო საქმე. ადამიანის სადმე სიყვარულიდან გამომდინარე და გადააქციოს წყალი ღვინოთ, ეს არ არის ის საქმე, რომელიც
0: ანუ როგორც მამები ამბობენ, რომ ღმერთი გახდა კაცი, რათა კაცი აქციოს ღმერთად.
1: მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქრისტე მაინც დედას გაუწია ანგარიში, მაშინ ეს გააკეთა. აი ახლა ჩვენ იმის მერე გვინდა შევარჩიოთ რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რათა გამოჩნდეს ის რატომ უღალატა იუდამ. იესოს, მაგრამ თავი უნდა გამოჩნდეს მარტივი რამე. წინა გადაცემაშივე ჩვენ ვთქვით, რატომ აცვეს ჯვარს ებრაელებმა ქრისტე? არა რომაელებმა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ პილატეს არ უნდოდა ქრისტეს ჯვარცმა და ყველანაირად უნდოდა თავის არიდება ამ საქმისგან. ისიც ახსენით რატომ. ეხლა უბრალოდ წუთებში ვიმეორებ ამას სწრაფად. საქმე იმაშია, რომ პილატე რომაელი გახდათ და ის კერპთაყვანის სემელი იყო, რომაული მითოლოგიისა მას სჯეროდა და სწამდა და მაგალითად ისეთი მოვლენა, რომ რომელიღაცა ღვთაება, იქ ზევსი მაგალითად გააჩენს რომელიმე ქალისგან შვილს, ეს მის შეგნებისთვის ნორმალური მოვლენა იყო. ესე იგი, თვლიდა, რომ ღმერთები, ღვთაებები აჩენენ ჩვეულებრივი ქალებისგან შვილებს და როდესაც ქრისტე მიუყვანეს მას, პირველი ეს უთხრეს, რომ ესო თავისთავად ღმერთის ძეს უწოდებსო და პილატემ ეს სიტყვები ზედმიწევნით სიტყვა სიტყვით გაიგო. აი მან ჩათვალა, რომ არსებობს რაღაცა ღვთაება, ებრაული ღვთაება, იმიტომ რომ მისთვის ყველა ღმერთი ებრაული, არა ებრაული იყო მორიგი ღვთაება. კერპთაყვანის სემელი იყო. ამიტომ მან ჩათვალა, რომ აი არსებობს რაღაცა ებრაული ღმერთი, რომელმაც ვიღაცა ქალისგან გააჩინა შვილი და არ უნდოდა ქრისტეს ჯვარცმა, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ როდესაც ღმერთი შვილს ეხები, ამას მერე შურის გება მოყვება და ეს ამ შურის ზიებისა ეშინოდა ბუნებრივია და თავს არიდებდა. ამიტომ ებრაელებმა ბოლოს ქრისტეს დააბრალეს, რომ ის თავად მეფე დაცხადებს თავს, რაც ტყუილი იყო. ქრისტე არასოდეს არ ამბობდა, რომ მეფობაზე რაიმე პრეტენზია ჰქონდა და ისინი სწორედ ამას ეუბნებოდნენ პილატეს, რომ ამასო მეფობის პრეტენზია ჰქონდა და კეისრის მოწინააღმდეგე არიო. ეს ერთია, რაშიც მათ დაარწმუნეს პილატე და ტყუილით აიძულეს, რომ ჯვარცმას დათანხმებულიყო ჯვარცეცვა, მაგრამ თავად ებრაელებს რატომ უნდათ იესო ქრისტეს მოკლა? აი ამ კითხვაზე პასუხი თითქმის არსად არ არის და ჩვენ წინაჯერზე ვთქვი, ძალიან მარტივია ყველაფერი სინამდვილეში. ებრაელებმა ვერ და არ ირწმუნეს, რომ ქრისტე იყო ღმერთის კაცი. არა ის, რომ ის ღმერთი იყო განკაცებული, ამაზე საერთოდ ლაპარაკიც არა. ებრაელებმა ქრისტე წინასწარმეტყველადაც ვერ აღიარეს და არ აღიარეს, მიუხედავად მთელი მისი სასწაულებისა. ეს იყო მიზეზი. ებრაელები ბოლომდე ადანაშაულებდნენ ქრისტეს, რომ ის ეშმაკეულია, ანუ ეშმაკის მოციქულია, ეშმაკთან, ესე ვთქვათ, შეკრულია, ეშმაკ შეწებებულია, ეშმაკის ძალებით ახდენს რაღაც სასწაულებს და მას ებრძოდნენ როგორც ეშმაკისეულს და მთელი სამი წელი ქრისტეს მოღვაწეობის ეს არის ბრძოლა, რომელშიც ქრისტე იძულებულიც კი თავი იმართლოს და თქვას, რომ მე როგორა ვარ, არა ვარ ეშმაკი. არ მოისურვეს და ვერ და არ მიიღეს ქრისტე როგორც ვიმეორებ, არა როგორც განკაცებული ღმერთი, როგორც წინასწარმეტყველიც კი. მათ მუდმივად ადანაშაულებდნენ ქრისტეს და ბოლომდე სწამდათ, რომ ქრისტე არის ეშმაკეული, ეშმაკისეული გნებავთ. ამის გამოაცვეს ჯვარს და იუდა სწორედ აი ამ პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდა. იუდა იყო კაცი, რომელიც სასწაულებს ახდენდა ქრისტეს მიერ ნაჩუქარი მადლით, ღვთის ენერგიით, მაგრამ თვითონ სულ აი ამ ეჭვებში იყო და აი ამის ხერხული გახდა ფაქტობრივად ის. ეხლა გავშლით ამ თემას და დეტალურად უფრო ავხსნით ყველაფერს. პირველ რიგში მე ჩვენ გამოვყავით რამდენიმე სასწაული, უფრო სასწაულის გამო კი არა, რამდენიმე მოვლენა სახარებიდან, რომელიც იყო მუდმივი, რომელმაც გამოიწვია კამათი, დიდი კამათი ებრაელებსა და ქრისტეს შორის დაპირისპირება და აი დავინახავთ ამ შეფასებებს. ერთ-ერთი ალბათ პირველი ისეთი, აი ამიტომ არის, როდესაც კანაშია ქრისტე და წყალს ღვინოდ გადააქცევს, მაშინ უკვე ქრისტე ამბობს, არ მოვიდა ჯერ ჩემი დრო. არა ის იგულისხმება, რომ არ მოვიდა ასპარეზზე გამოსულის, ასპარეზზე უკვე გამოსულია. არ მოვიდა ჯვარცმის, ანუ მან უკვე იცის, რომ აი ამის გამოც შეიძლება უთხრან ჯადოქარი ხარ, ახან წყალი გადააქციე ღვინოდ. ამაზე არ მოვიდა დრო ჯერ იმ დაპირისპირებისა, ჯერ სხვა სასწაულები უნდა გავაკეთო, ადამიანები გამკურნო, ანუ ისეთი, რაშიც ვერ დამადანაშაულებენ, მაგრამ ჩვენ ახლა დავინახავთ, რომ აქაც ებრაელები მას ადანაშაულებენ. პირველი ალბათ შემთხვევა, რომელიც ჩემი აზრით ბევრი სასწაული მოხდინა, აი რომელიც უნდა გამოვყოთ, მე ამას ვიძახი, განა იმას ვამბობ, რომ მანამდე სასწაულები, რომელიც აი გამოსაყოფია და დასანახავი, ეს არის ალბათ, ეს არის 26 წლის 6 იანვარს მოინათლა, ასპარეზზე გამოვიდა, აი ზაფხულია, 26 წლის ზაფხულია, ქრისტე არის იერუსალიმში და აი აქ დაადანაშაულებენ მას შაბათის დარღვევაში. ეს ალბათ 26 წლის ზაფხულია. ვინც ნამყოფია იერუსალიმში, იცის ადგილი ბეით ხიზდა. ბერძნულად ეს არის, გთხოვთ გვაჩვენოთ აი ეს სურათი თუ შეიძლება ეკრანზე. ეს არის ბეით ხიზდა ადგილი. პირდაპირ თარგმანში არის მოწყალების სახლი. ბერძნები ამას უწოდებენ ვიფესდას, ბეთესდას, ქართულ ნათარგში ბეთესდა არის. ბევრ ნათარგში, ინგლისურშიც, რუსულშიც გვხვდება ვიფესდა ასეთი ნათარგმი. აი თქვენ ხედავთ ფოტოს, დღეს იერუსალიმში შემორჩენილია ეს ადგილი. ეხლა ნანგრევები აქვს, მაგრამ იქ რო ჩახვალთ, წყალი მაინც ჩანს. ცოტა. ადრე ეს იყო დიდი აი ესეთი ბასეინი ამ ადგილას, ბევრი წყალი იყო და რა ხდება? ესე იგი, გთხოვთ შემდეგი სურათი გვანახოთ. ჩვენ სპეციალურად ტექსტები ამოწერილი გვაქვს, რომელ ტექსტებსაც ვთვლობთ, რომ ეკრანზე გქონდეთ თქვენ, რომ თქვენ ხედავდეთ ამ ტექსტებს. და მერე გადაცემა შეიძლება გადახვევით ნახოთ, რომ ეს ტექსტები წაიკითხოთ. ეს აღწერილი აქვს იოანეს სახარებაში არის, იოანემ აღწერა თავის სახარებაში. აქ რა ხდება? ქრისტე მივიდა აი ამ ნუ ბეთესდა ვიხმაროთ ალბათ ქართული თარგმანის სიტყვა, მივიდა ამ ადგილას. აქ იყო ძალიან ბევრი ხალხი, ყველა ვინც ავად იყო, ესენი აქ იყვნენ და პერიოდულად ხდებოდა რა, აი ეს წყალი იწებდა, აი როგორც დუღილი რო იწება, აი ესეთი მდგომარეობაში მოდიოდა ეს წყალი. თითქოს დუღდაო. ხმაურიც იქნებოდა და წყალი თითქოს ადუღდებოდა. და სამკურნალო წყალი იყო, აი ამ დუღილის დროს, დუღილის პროცესი იყო, ხა მეცნიერების თავის ახსნა აქვს, ისინი ამბობენ რომ აქ იყო ან გოგირდის, ან რაღაც სხვა სამკურნალო, რომელიც წყალთან შერევისას რაღაც სამკურნალო თვისებებს იძლევა, მაგრამ არა, სახარება პირდაპირ ამბობს, რომ ღვთაებრივი ენერგიით ხდებოდა, პერიოდულად აი ამ ბასეინზე გადმოდიოდა და ვინ სასწრებდა ჩასვლას, ის იკურნებოდა. და აი აქ არის კაცი, ეს კაცი არის პარალიზებული. ესე იგი, ფაქტობრივად დამბლა აქვს, მაგრამ როგორი ფორმა აქვს თითის დამბლის? სულ რომ ვერ მოძრაობს კი არა, აი ძალიან რომ უჭირთ მოძრაობა, აი პარალიზება უფრო ქვია ამას, ვიდრე დამბლა, უფრო სწორია. არიან პარალიზებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან ნელა მოძრაობენ, ძალიან. აი ესე იყო, ეს კაცი ძალიან ნელა მოძრაობდა და ვერასოდეს ვერ ასრებდა ჩასვლას ამ წყალში, რომ განკურნებულიყო და ეს დაინახა ქრისტემ და შეეცოდა. საუბარში ეს კაცი ეუბნება კიდევაც ქრისტეს, რომ მე ვარ ესეთი დაავადება მაქვს. პარალიზებული ვარ, ძალიან მიჭირს ჩასვლა და ვერ ვასწრებ, სანამ როდესაც ეს წყალი აი ეს დუღდება, მე სანამ ჩავალ უკვე ხვები ჩადიან და ამიტომ მე ვერ შველი ვერანაირად ჩემ თავს და ქრისტე მას განკურნავს. ახლა რა არის აქ ცუდი? ყველაფერი კარგია. ქრისტე მას განკურნავს და ის წავა აიღებს თავის საწოლს, ნუ საწოლი რას ქვია, ესე იგი აი ესეთი ორი ფიცარი იყო და ამ ორ ფიცარ შორის გამობმული ნაჭერი იყო, რომელსაც საწოლი ვითხმარობს და ამ დროს ჯერ ამ კაცს დაესხმებიან თავს ებრაელები, რომ საწოლი რატო მიგაგხელითო შაბათი დღეაო. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი კი არ იყო, დიდი დავის საგანი იყო ქრისტესა და ებრაელებს შორის, იმიტომ რომ ებრაელები ძალიან არასწორედ აღიქვავდნენ მოსეს რჯულს და მოსეს სწავლებას. და შაბათი დღე რომ ღმერთისაა და შაბათ დღეს რომ უნდა დაისვენო, მათ აბსოლუტურად სულელურად ესმოდათ და ხალხისგან ითხოვდნენ, რომ აი მაგალითად რატო აიღე და რატო მიგაგ შენი საწოლე, ანუ ესო შრომაა და უნდა დაისვენო. ეს რომ იცოდეთ, ეს საკითხები რეალურად აღწერილია თალმუდშიც. თალმუდი ეს არის წიგნი, რომელშიც ნუ ბევრი ნაწილებისგან შედგება და დღეს ახლა ჩვენი მიზანი არა ამის განხილვა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აქ არის აი ყველანაირი წესები, ახსნაგან მარტებანი, ჯერ ის ერთი არის თვითონ ძველი აღქმის, რომელსაც თანახს ეძახიან ებრაელები, თანახის ახსნაგან მარტება, ძალიან ბევრი წესის, კანონის, პოსტულატის ახსნაგან მარტება. ჩვენ მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ მოსეს ჯული ყოველას გონია 10 მცნება და ბევრ საერთოდ 10 მცნება ქრისტიანობა გონია, რაც საერთოდ არასწორია. ქრისტიანობა არის 9 ნეტარება, 9 მცნება, რომელიც მოგცა ქრისტემ და მათ ეწოდება 9 ნეტარება, იმიტომ რომ თვითეული ცნება იწყება სიტყვებით ნეტარ არიან, ანუ უბედნიერესნი არიან. და ეს 9 მცნება ქრისტესი არის: თავდაბლობა, ცოდვების დაწირება, თვინიერება, საკუთარ თავში სიმართლის ძიება, გულმოწყალება, გულიცისუფთავე, მშვიდობის მოყარეობა, სიმართლისთვის საზოგადოებაში ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის 9 მცნება. და მოსეს ჯული ეს არის 10 მცნება. და ბევრს გონია რომ მოსეს ჯული მარტო 10 მცნება, ესე არ არის. მოსეს ჯული სინამდვილეში 613 მცნება, 10 მთავარია მათში. და ეს არის 613 მცნება. და მოცემულია ისინი ძველ აღქმაში. და აი აქ არის საუბარი რომ ებრაელებს ძალიან არასწორედ ესმოდათ ეს ცნებები და ეს თალმუდში წერია. თალმუდში მაგალითად ძალიან სერიოზულად განიხილება ესეთი საკითხი, აი არ გაგეცინოთ ძალიან სერიოზულად, რომ წუნიანს როცა ჭამ შაბათ დღეს ებრაელი, თუ წუნიანში ბუზი ჩავარდა, უნდა ამოიღოს თუ არა და თუ არ უნდა ამოიღოს, სული უნდა შეუბეროს თუ რა უნდა გააკეთოს, რომ როგორ უნდა გარიყოს ეს ბუზი, რომ არ ჩაეთვალოს ეს მუშაობაში. და ვინც ნამყოფია ისრაელში და ნამყოფია ებრაულ სასტუმროებში, მან იცის, რომ შაბათ დღეს ლიფტი, ჩვეულებრივი ლიფტი, ღილაკს რომ არ დააჭიროს არავინ ხელი, ავტომატურ რეჟიმში ყველა სართულზე ჩერდება. მთელი დღე დადის, მთელი დღე დადის ლიფტი, საერთოდ არ ჩერდება. ყველა სართულზე 1 2 3 წუთი ავტომატურად ჩერდება, მე რადის შემდეგ სართულზე და ასე მთელი დღე დადის, რათა რომ თითი არ მიაჭირონ და არანაირი შრომა. აი ეს ამას ამხელდა ქრისტე და ამბობდა რომ ეს საერთოდ არასწორი გაგებაა შაბათის. აი აქ ეს ხდება. კაცი განიკურნა და ებრაელები მწიგნობრები ეკითხებიან, ჯერ იმას ეკითხებიან რომ რატომ მოკიდე ამ საწოლს, მერე რომ განიკურნა, ვინ გაკურნა შენ? გესმით, ესე იგი პრეტენზია აქვს რომ შაბათს რომ ვინც განკურნა, იმან როგორ განკურნა შაბათს? ჯერ საერთოდ არ ჯერა რომ ვიღაცამ განკურნა, იმიტომ როგორ შეიძლება დამბლადაცემული, პარალიზებული, თითქმის დამბლადაცემული კაცი განეკურნოს და მერე ეს ვინ გააკეთა შაბათ დღეს? ესე იგი ორ შაბათს უნდა განეკურნე, ან კვირას, ან ხუთ შაბათს, რომელიღაც სხვა დღეს და არა შაბათს. და ისე უნდა რომ მე ქრისტემ განკურნა. ნუ თავიდან არ იცის ვინ გაკურნა, ბოლო-ბოლო აჩვენებს ის რომ ქრისტემ განკურნა ისა, აი შემდეგი გვერდი გამოგვიყვანეთ თუ შეიძლება და აი ამის მერე ჩვენ ახლა მხოლოდ ის პუნქტები გვაქვს, რომელიც ამ თემას ეხება და აი ამის მერე როცა ის ამას ეუბნება, უკვე ქრისტესთან აქვს პრეტენზიები. ქრისტეს ეუბნებიან, რომ შენ როგორ განკურნე შაბათს და საერთოდ რატო განკურნე ეს? და აი აქ წარმოიდგინეთ იმის გამო, რომ ქრისტემ განკურნა ეს კაცი, დაავადებული კაცი, ებრაელები მზად არიან ის მოკლან. გესმით, შაბათის დარღვევის გამო. მოკლან მზად არიან. და ქრისტე აქ პირდაპირ ეუბნება ძალიან კაფიოდ და გასაგებად ფაქტიურად, რომ ღმერთია ჩემი мама. ეხლა ებრაელებისთვის ღმერთი ყოველი ადამიანის мама, ეს გასაგებია. მაგრამ ებრაელები იმას კი ვერ ხვდებიან, რომ ქრისტე ამბობს, რომ ის განკაცებული ღმერთია. მაგრამ როცა ეუბნება ქრისტე, რომ ღმერთია ჩემი мама და მე და мама ჩემი ერთი ვართ, აი ეს სიტყვები კლავს მას ებრაელებს. და მე ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ მამის თანამონაწილეობით, იმიტომ რომ მე და мама ერთი ვართ. აქ არის რამდენიმე გაგება. ნაწილი ებრაელები ფიქრობს, რომ აა ესე იგი ეს თავისთავად წინასწარმეტყველად აცხადებს, რახან ის ამბობს, რომ ღმერთი ჩემი თანამონაწილია. მეორენი კიდე ამბობენ, რომ ესე იგი შენ საერთოდ ღმერთს უტოლებს შენ თავს. და ამის მიღება არ უნდა ხედავენ იმ სასწაულს, რომელიც სასწაულის ქრისტემ ჩაიდინა. ხედავენ, რომ წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა, ისეთი ადამიანი განიკურნა, რაც უდიდეს სასწაულია, თანამას ხედავენ, თანამის დაჯერება არ უნდა და არ მოწონთ ქრისტეს სიტყვები. არ მოწონთ ის სიტყვები, რომ ამ სიტყვებიდან გამომდინარე ნაწილი ფიქრობს, რომ ქრისტე საერთოდ წინასწარმეტყველე, მეორე კი საერთოდ ღმერთსაც უწოლებს თავს. რასელიან რა უნდათ? ვერ გავიგებთ ახლა საიდუმლოა რა არ მოწონდათ ამ ამბავში, მაგრამ ნათელია, რომ ეს არ მოწონთ მათ და ეჭვიათ, რომ ის ამას რაღაცა ეშმაკის ძალით აკეთებს და ამ ლაპარაკში პირდაპირ ეუბნება, რომ ჩვენ მოსეს ჯულის წამთ, მოსეზე ვართ და შენ ვინ ხარ? და ის ეუბნება, რომ კაცო, თქვენ რომ მოსეს დაწერილი წიგნები კარგად გამოგეკვლიათ, მიხვდებოდით, რომ მოსე ლაპარაკობს იმას, რომ მე მოვალ. ანუ ეუბნება ფაქტობრივად, რომ მე ვარ მესია, მოშიახი ებრაულად, ის ვინც უნდა მოვიდეს, ის ცხებული. და პირდაპირ ეუბნება, რომ მე მოვედი мама ჩემი სახელით და თქვენ არ მღებულობთ. და თან ქრისტე ამხელს, თუ სხვისი სახელით, მაპატიე, თუ თავისი სახელით მოვა ვინმე კაცი, თავის საკუთარი სახელით და გეტყვით, რომ დიადია, იმას მიიღებთ და მე არ

0: გაგრძელებულობთ არ გწამთ ჩემი და ამიტომ ქრისტე ფაქტიურად ამ ხელს მადდა უწინასწარ მეტყველებს ამ ბევრ სხვა ადგილას ახლა კონკრეტულად ამ ადგილას არა უწინასწარ მეტყველებს დაღუფას მათ აი აქ პირველი კონფლიქტი ნათლად ესე იგი იქნება უკვე ფაქტობრივად დადანაშაულება ხდება ქრისტეს იმაში რომ ის არის ეშმაკისეული და ეშმაკისეული ძალით განკურდა თურმე ეს კაცი გადავიდეთ ახლა შემდეგ შემთხვევაზე ანალოგიური შემთხვევაა შემდეგი ჩვენ ყველა ეს შემთხვევები გამოვყავით სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის მეორე შემთხვევა სადაც ასევე ქრისტეს ადანაშაულებენ შაბათის დარღვევაში კვლავ და ამასობაში ამავე დროს ღვთის გმობაში იმ შემთხვევა წინა შემთხვევაში წესია ხო როცა ის ამბობს რომ მე და მამაჩემი ერთად ვაკეთებთ რასაც ვაკეთებთ ერთად ვკურნავთ ხო იმას აკაც უკვე რომ ღმერთს გმობო შენეუბნებიან იმიტომ რომ თუ შენ თავს აცხადებ წინასწარ მეტყველად ან მithumetes ღმერთს უტოლებ შენ ღვთის გმობელი ხარ არ უნდათ ქრისტეს მიღება არ უნდათ ქრისტეს აღიარება გინდა თუ არა თავიდანვე უბნებია რომ შენ ხარ ეშმაკისეული ძალიან რთულია რატომ ხდება ეს ბევრჯერ იტყვის ქრისტე ამას რატო იმიტომ რომ გულქვანი ხართო საერთოდ აი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რომ ჩვენ უნდა გავხსნათ ჩვენი გული და ჩვენი გონება ღმერთისთვის და ჩვენ როცა არ ხსნით გულს და გონებას ღმერთისთვის გვეუფლება სიბრმავე გულის სიბრმავე ამიტომ ეუბნება პავლე მოციქულიც და სხვათა შორის ჯერ კიდე თვითონ მოსეს წიგნებში რჯულის მეორე რჯულშიც არის ნათქვამი რომ წინ დაცვეთა კი არა ამთავარი გული დაიცვითეთო გული დაიცვითეთო აი ეს გულქვავობა დღესაც გვახასიათებს ჩვენ და ამ გულქვავობიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი გმობს ეკლესიას, ებრძვის ეკლესიას და ხმით ღვთის გმობითაა და
1: გაბრიელ ბერი ამბობდა სალოსე ცნობილია რომ
0: ღვთის გმობითაა
1: და ვისაზო გულში ექნება ქრისტეს სარწმუნოება მიიღებს მაცხოვარს ბოლო ჟამს და ვისაც მხოლოდ გონებაში ექნება ანტიქრისტეს გაყვებაო და ну ესე იგი ხშირად ადამიანის მიუღებლობა ჭეშმარიტებისადმი იქ იმითია რომ მხოლოდ რაციონალურ ჩარჩოებში და რაციონალური კატეგორიებით ცდილობ შემეცნებას ღვთაებრივის
0: და თუ ჩვენ ღმერთს არ მივიღებთ და არ გავხსნით გულს რომ ღმერთი შემოვიდეს გულში მაშინ არაფერს არ ვიღებ და ყველაფერში ეჭვი გვაქვს ასე იყვნენ ეს ებრაელები განა მორწმუნე არ იყვნენ ეს ხალხი ძალიან მორწმუნენი იყვნენ ეს ციგნობრები, მაგრამ პავლე მათზე ლაპარაკობს, რომ ესენი განუსწავლელი მორწმუნენი არიანო. განუსწავლელობა სწორედ იმით ოქონდათ, რომ გულქვანი იყვნენ და გული გახსნილი არ ქონდა და ღმერთს ვერი, ამიტომაც დაადგინეს ეგეთ სულელური წესები, რომ თითი არ დააჭირო ამას, არა იყო შენი ლოგინი, იქ ბუზი თუ ჩავარდაწვნიანში, არა მოდა ასე შემდეგ. მეორე შემთხვევა ანალოგიურია, აქაც ხდება ქრისტეს დადანაშაულება შაბათის დარღვევასა და ღვთის გმობაში, აქ რა ხდება? ქრისტე შედის სინაგოგაში და ამ სინაგოგაში არის ხელგამხმარი კაცი. ახლა ქრისტე ხედავს, რომ ყველა უყურებს მას, რას იზავს. იციან უკვე, რომ ეს კაცი სასწაულებს ახდენს. და ფიქრობენ, ახლა მოახდენს თუ არა, იმიტომ შაბათი დღეა. და ქრისტე მეს რომ იცის, წინასწარ ეუბნება, პირდაპირ ეკითხება, რომ ქრისტე პირდაპირ ეკითხება, რომ კეთილის კეთება შეიძლება შაბათს თუ არა? სულის ცხოვრებისთვის განა არ არის შაბათი. შაბათი ღმერთის დღეა და ადამიანიც ღმერთთან შეწებებისთვის არსებობს. ამიტომ ადამიანის ხსნა, ცხონება ეს უმთავრეს ჩვენი ამოცანა. და ეკითხება ამას, ნუ თუ შაბათი არ არის ადამიანის ცხონებისთვის და ჩუმად არიან. ჩუმად არიან, იმიტომ რომ არა აქვს პასუხი. მათთვის მათ გაყინულ, გაქვავებულ გულსა და გონებაში შაბათს არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. სხვა ადგილებში თქვენ გახსოვთ ქრისტე ერთხელ ეტყვის, რომ შაბათ დღესო თქვენო, რო დაკარგოს რომელიმე მსხვარიო, ან რომელიმე საქონელი არ წავა და იმას არ მოძებნისო? მოძებნითო, როცა შენია. და სხვას ეუბნები, რომ არაფერი არ გააკეთო და დუმან და ქრისტე ეტყვის, რომ გამოწე გამოაჯამრთელებს ქრისტე სიტყვით პირდაპირ ეტყვის რომ გამხმარი ხელი ქონდა და ეტყვის რომ გამოწიე ხელი წინ გამოწევს და ქრისტეს სიტყვით ყველა დაინახავს აი ამ გამხმარ ხელზე როგორ დაიწყება ხორცი შესხმა და ყველა დაინახავს როგორ მათ თვალწინ ნუ ახლა ჩვენ არ ვიცით 10 წუთში 20 წუთში თუ ნახევარ საათში მაგრამ ხორცი შესხმა მოხდება გაცოცხლდება მთელი ეს ხელი და მთლიანად განიკურნება ქრისტე მაგრამ რა ხდება? ფაქტობრივად ახლა არიციან რაკნან, მაგრამ უკვე მეორედ, არა მეორედ, მორიგჯერ ებრაელები ფიქრობენ, რომ ეს კაცი უნდა მოკლან. და მორიგჯერ ასეთი სასწაულის მნახველები მაინც არ აღიარებენ ქრისტეში. არა მარტო ღმერთ, წინასწარმეტყველის აღიარებაც არ უნდათ, იმიტომ რომ მოსე წინასწარმეტყველი იყო და მოსე იყო ის წინასწარმეტყველი, რომელიც ბევრ სასწაულებს აკეთებდა ღვთისძალით. მაგის აღიარებაც არ უნდა. ისევ ფიქრობენ, რომ ეს ეშმაკისეულია. სახარებაში ეს არაა ნათქვამი, მაგრამ იუდეურ ლიტერატურაში ბევრჯერაა, რომ ფარაონიც რა, მე რაო, ფარაონმაცო, მოსემ როდესაც მოსეს კვერთხი რო გადაიქცა გველად, ფარაონის მსახურებმაც სასწაული მოახდინეს და გველები გააჩინეს იქო. ამიტომ ესე იგი ისინი თვლიან, რომ ქრისტეც აი რაღაც ეგეთი ფარაონი, ესე იგი ამასაც შეუძლია სასწაულები ეშმაკის ძალით. ეს არის მეორე შემთხვევა, როდესაც ქრისტეს კვლავ, მეორე არა, მორიგი შემთხვევა მაპატიეთ. შემდეგი შემთხვევა გთხოვთ გვაჩვენოთ. ეს არის უკვე 27 წლის შემოდგომა, ალბათ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ ეს არის 27 წლის შემოდგომა. რა თქმა უნდა, თარიღებზე ახლა აქ ბევრი დავობს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა 100%-იანად არ ვამტკიცებ, ჩვენ გონია, რომ ეს არის.
1: და აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
0: მაგრამ აქ ახლა არის დადანაშაულება ქრისტეს, პირდაპირ ადანაშაულებენ ეშმაკისეულობაში. პირდაპირ. გთხოვთ, ტექსტი ახლა სათაურს ამდენი გამოსულია, ხო, ტექსტი ეკრანზე, ჩვენ ვერ ვხედავთ ახლა არის თუ არა ტექსტი ეკრანზე. და ქრისტე ახლა ფაქტიურად საგანმანათლებლო სამუშაოს ასრულებს, ისე უბნება, რომ ყველა ადამიანი არის ეშმაკის მონა. ჯერ ცოდვის მონა და ცოდვის მონობა ეშმაკის მონობა. ქრისტე პირდაპირ ეუბნება, რომ ვინც ცოდავს, ყველა ცოდვის მონაა. ამავდროულად უამრავ ადგილას გახსოვთ ალბათ ქალბატონი, რომელიც ბრუშობაში ამხელდნენ ებრაელები და ქრისტემ თქვა, რომ ვისაც ცოდვა არა აქვს, იმან ესროლოს პირველი ქვაო. ადამიანი ყველა ცოდვილია, ამას იძახის პირდაპირ ქრისტე.
1: იოანე მახარებელი ხო, რომელმა ცოდვა ფინანს ეშმაკისგანაა, იმიტომ რომ დასაბამიდან ეშმაკის ცოდავს.
0: ანუ ცოდვას ყველა ადამიანი ჩადის.
1: ავტომატურად ანათესავს ადამიანს ეშმაკთან, ანუ ამის.
0: და ქრისტე იძახის, ყველა ადამიანი ცოდვილია, არ არსებობს უცოდველი ადამიანი და ისე უნება, რომ ვინ ცოდავს, ცოდვის მონა. ამავდროულად ისე უნება, რომ მე ვარ ის, ვისაც შეუძლია თქვენ ამ ცოდვინა გაგათავისუფლოთ. და მეტიც, ისე უნება, რომ ვინ ცოდვის მონა, ის ეშმაკის მონა. იმიტომ რომ ცოდვა ეშმაკისგან მოდის. და ისე უნება, რომ მე უნდა გამომყვეთ და მე გაგანთავისუფლებ ცოდვისგან. მე დამინახეთ და მე მაღიარეთ, მაგრამ არა არ აღიარებენ. და ამას ეუბნება პირდაპირ ქრისტე, რომ ჩემ სიტყვას ვერიტევს. რას ნიშნავს ვერიტევს თქვენ? გული ვერიტევს თქვენი, არ სურს თქვენ გულს და თქვენ გონებას ჩემი ჭეშმარიტი სიტყვის მიღება. აი ამას ეუბნება ქრისტე ებრაელებს. და ისე უნება, რომ ამიტომ თქვენ არ ახართ აბრაამის შვილები სინამდვილეში. თქვენ რო აბრაამის შვილები იყოთ, მე ანუ ქრისტეს დამიჯერებდითო. მამა თქვენი რომ ღმერთი იყოს, ცხადია ქრისტე, რომელიც ღმერთია განკაცებული, მას დაიჯერებდით, ანუ ისევ ქრისტე უნდა მე დამიჯერებდითო. მაგრამ არა, იმიტომ რომ თქვენი мама არის ეშმაკი. პირდაპირ ეუბნება, პირდაპირ ამხელს ამ რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მციგნობარი და ყველა ფარისეველი ეშმაკისეული იყო, არა. მაგრამ აქ ლაპარაკია იმ ფარისეულებს და მათ რიცხვებში იყო პავლე მოციქულიც, მაშინ სავლე ერქვა, რომლებიც გააფთებულად ებრძოდნენ ქრისტეს, მაგრამ მომავალში სავლე მობრუნდა და სხვები არ მობრუნდნენ. და აი მას ეუბნება მათ, ვინც გააფრთებულად ებრძვის და არ სურთ ქრისტეს სიცხვის მიღება, ქრისტეს სიტყვის და სწავლების მიღება, ის ეუბნება, რომ თქვენ ხართ ეშმაკის მონობაში, თქვენ ხართ ეშმაკისგან. და ის აღძრავს თქვენში ჩემდამი წინააღმდეგობას, აი ამას უხსნის ის. ის არის სიცრუის мама და თქვენ სრულებს. და პირდაპირ ეუბნება, აბა მამხილეთ რამე ცოდვაში, ჩადენილი მაგან რამე ცოდვა. ვერ ამხილე, თქო ქრისტეს არავითარი ცოდვა არ ქონდა ჩადენილი. არანაირი. და ამიტომ ის ამბობს, ვინც ღმერთისგანა ის ისმეს ღვთის სიტყვას. და აი ახლა პირდაპირ პასუხობენ ებრაელები, რომ ესე იგი სწორედ ვამბობთ, სამარიელი ხარ და ეშმაკეულიო. ახლა სამარიელები, ეს არის ებრაელთა ნათესავი ხალხი, სინამდვილეში ეს არის სირიული ტომების და ებრაელების ნაჯვარი, ნარევი ხალხი, ებრაელთა ნათესავები, რომლებსაც რწმენაც ქონდათ აი ესეთი ნარევი. ფაქტიურად თან ვითომ მოსეს ჯულისა იყვნენ, მაგრამ არ იყვნენ მოსეს ჯულისა და ძალიან ნარევი რწმენაც ქონდათ, ისევე როგორც დღესაც არსებობენ, ძალიან ცოტანი არიან. რამოდენიმე 1000

0: ასეულზეა სულ ლაპარაკიმდენ ცოდანი არიან და ებრაელები მიიჩნევდნენ რომ სამარიელები ეშმაკმა და ამაში მართლები იყვნენ ეშმაკმა ესე იგი მართალი გზიდან გადააყენა მართალი გზიდან თავისკენ წაიყვანა და იეუბნებიან ქრისტესაც რომ შენო სამარიელი ხარო და შენო ესე იგი ეშმაკეული ხარო ქრისტე აი აქ პირველად ეს დაგვიდით 27 წლის შემოდგომა ღიად იძულებულია თავი იმართლოს ის ღიად ეუბნება რომ მე არ ვარ ეშმაკისეული გესმით? აი ამ კონფლიქტი გვინდა რომ დაინახოთ თქვენ რომ მთელი ეს ქრისტეს მოღვაწეობა არის ბრალდებები რომ შენ ხარ ეშმაკეული და ეს ქრისტე იძულებულია რომ თქვას თავის კი იმართლოს მე არ ვარ ეშმაკეული პირდაპირ ეუბნება ეს თქვენ მაგინებთ მე იმიტომ რომ ეშმაკეულს მეუბნებით ეს უკვე გინება არის მაშინ ის დრო არ იყო დღეს რო არის რომ ყველა-ყველას აგინებს და არანაირ პატივს არავის აქცევს და ეუბნება რომ ებრაელები კიდე პირდაპირ ეუბნებიან ჩვენ ხვდებით რომ შენ ხარ ეშმაკისეული ქრისტე ეუბნება რომ კაცო ჩემთან არის მარადიული სიცოცხლე ისინი კი ეუბნებიან როგორო კაცო აブラამი მოკვდა ისიც არესმით რა არის მარადიული სიცოცხლე რომ ქრისტე ლაპარაკობს მარადიულ სიცოცხლეში 3-4 ხეში მარადიულ სიცოცხლეზე ლაპარაკობს ამასაც ვერ გებულობენ
1: ამორი სამეფოს კონფლიქტია მთელი სახარება ღვთის სასუფევლის ღვთის სამეფოსი და ამათი მიწიერი გაგები სამყოველო
0: ამათ ესე იგი ქრისტეს
1: იუდას ამაშია გაჩხერილი
0: კი ამათ გონიათ ქრისტეს სიტყვა რომ აი ეს მარადიული სიცოცხლე აქ დედამიწაზე უნდა იყოს და როგორო კაცო აブラამიც ხო მოკვდაო წინასწარმეტყველებიც იყვნენო ისინიც ხო მოკვდენო ქრისტე ხედავს რომ ამათ არესმით ეს ისე უნება რომ მე ჩემ თავს არ ვადიდებ, როგორ ავარ ეშმაკისეული, მე ღმერთს ვადიდებ, ღმერთს როგორ შეიძლება ადიდოს ეშმაკისეულმა. და თქვენ ვერ ვცნობთ მე და ამ დროს თქვენსავით რომ თქვაო, რასაც მეუბნებითო, მაშინო ტყუილი გამოვა რომ თქვა და მე გეუბნებით, ვიცნობ მამაჩემს ხო, განკაცებული ღმერთია და როგორ არის ცნობს. ტყუილს ყარ ვიტყვიო. და აブラამს რო ენახა ჩემი თავიო, ბედნიერი იქნებოდაო. ეხლა რომ ხედავსო მეო იქ აブラამის წაღიდან რომელიც ჯერ 6-ი არა უკვე ბედნიერია. და ეუბნება რომ აブラამზე უწინარესი ვარ, იმიტომ რომ ღმერთი ამით მინიშნებას ეუბნება რომ მე განკაცებული ღმერთი ვარ, მაგრამ არა იუდეველები არა მარტო ვერ ხვდებიან ამ სიტყვას თავის გულყოფით და პირიქით, ქვებს იღებენ რომ ქრისტეს ქვებით ჩაქოლონ. აი მუდმივად ჩვენ ახლა ამ ფრაგმენტი, შემდეგი ფრაგმენტი თუ შეიძლება ჩვენ ახლა გადავიდეთ შემდეგ ფრაგმენტზე. ხედავ თქვენ დაპირისპირებას ქრისტესა და წიგნობრებს შორის და რითია ის გამოწვეული. კლავ დადანაშაულება შაბათის დარღვევაში და უფრო მეტიც, ცხად სასწაულს ახდენს ქრისტე და ამ ცხადი სასწაულის უარყოფა ხდება. რა ხდება ახლა? ესე იგი, ეს არის როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, 27 წლის შემოდგომა ალბათ და არის ვინმე ბრმა კაცი. დაბადებიდან ბრმაკაცია ლაპარაკი. და ხედავენ მოწაფეები, რომ ქრისტეს სურს განკურნოს. ეს კაცი და ეკითხებიან მას, რომ ესო დაბადებიდან ბრმა რატო არისო? მისი ცოდვებია თუ მშობლებისო? დააკვირდით მშობლების ცოდვები. ქრისტე ამბობს არც მისი, არც ცოდვების, მაგრამ რას ნიშნავს ეს მშობლების ცოდვები? აი თუ კაცი არ არის მონათლული, მხოლოდ ნათლობის მომენტში ჩვენ გვეპატიება ყველანაირი ცოდვა. პირველქმნილი ცოდვა, ესე იგი ადამის ცოდვა, რომელიც გადმოდის თვითონ ჩვენთაგანზე. ჩვენი ყველა წინაპრის, მათ შორის შობლების და ყველა წინაპრის ცოდვა. საგვარეულო ცოდვები. ჩვენ გვეპატიება და ადამიანი ნათლობისას ხდება სრულად თავისუფალი. ნათლობის მერე ყველა ცოდვა, რომელსაც ჩაიდენს ადამიანი, მხოლოდ მას ეხება და სხვისი ცოდვები მასზე ვერანაირად ვერ გადმოდის. მაგრამ თუ ეს კაცი არ მონათლავს თავის შვილს, მაშინ ამ კაცის ჩადენილი ცოდვები შვილზე გადავა. ესე იგი, მშობლის ცოდვა და წინაპრის ცოდვა ადამიანზე შეიძლება გადავიდეს და ადამიანი შეიძლება დაისაჯოს ამის გამო, თუ კი ის მონათლავია. მხოლოდ ნათლობა გვანთავისუფლებს ჩვენ ამისგან. და აი აქ ამიტომაც და ჯერ ნათლობა არ არის, ეს ის დრო არის, რომ ჯერ ქრისტემ ნათლობა მარტო იოანეს ნათლობაა და იოანეს ნათლობა ეს ცოტა სხვა რამე იყო. ეს იყო პირობის დადება, რომ სინანულში ცხოვრობს კაცი. არანთავისუფლებდა ცოდვებისგან იოანეს ნათლობა. მხოლოდ იყო რომ პირობას დებდა, რომ სინანულში ცხოვრობს, იმიტომ რომ სინანული მთავარი მოთხოვნაა ქრისტიანობისა. და ეკითხებიან მოციქულები, რომ მშობლის ცოდვების გამო ეუბნება, არა, ეს კაცი ბრმაა დაბადებიდან, არ მშობლის ცოდვის გამო, არ თავისი, არამედ იმიტომ რომ ღვთის სიდიადე გამოჩნდეს რომ ღმერთი მას განკურნავს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეს რა ღმერთისგან რა გულქვაობაა რომ კაცი მთელი ცხოვრება იყო ესე იგი ბრმა მხოლოდ იმიტომ რომ გამოჩნდეს ღვთის სიდიადე. მაგრამ ჩვენ ვერ ხვდებით ერთ რამეს რომ ღმერთი ხედავს ყველა ადამიანის ცხოვრებას. და ღმერთი წინასწარ ხედავდა რომ აი ამ კაცის ცხოვრება წარემართებოდა ისე რომ ის სამოთხეში ვერასოდეს ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ღმერთმა დაუშვა მისი ბრმაჩობა რომ ქრისტემ განკურნოს და ამით ამ კაცმა სხვა ჩორეს მერე სამოთხე მოიპოვოს. აი ეს იყო ის წორე ნაბიჯი. ამაშია საქმე და ქრისტე განკურნავს ამ კაცს. ну იქ პროცედურაა რომ ესე იგი აიღებს რაღაცა მიწას და აპურთხებს თვალებს გაუძელს ეთყვის რომ სილოამი ეს არის ცნობილი წყალსაცავი ძველი უძველესი დროის რა თქმა უნდა რომელშიც იმკურნებოდა ხალხი ეთყვის რომ იქ განიბანე თვალები და მოკლედ ეს კაცი განიკურნება და აიხილება თვალი და აი ხა რა ხდება აი აქ ხდება რა ებრაელები ამას რომ ჯერ ვერ იჯერებენ რომ როგორ მოხდა რო ესე იგი ბრმად შობილი ადამიანს თვალები ეხელა. საერთოდ ვერ იჯერებენ რომ ბრმად შობილია და აიძულებენ ამ კაცს რომ მოიყვანონ შობლები რომ დადას დარწმუნდნენ რომ ეს კაცი მართლა ბრმად შობილი იყო. შობლები დაადასტურებენ რომ კი ეს ადამიანი დაიბადა ბრმად. და არიციან შობლებმა ეხლა როგორ მოხდა ეს? რანაირად მოხდა რომ ამ კაცს თვალები აეხელა? და ესენი უტევენ ამ კაცს რომ შენ როგორ აგეხილა თვალები, ვინ აგეხილა ეს თვალები? და საინტერესო რა არის რომ ეს კაცი აქეთ ეკითხება კაცო თქვენ ახარ წიბნობრები თქვენ უნდა იყოთ პირიქით იცოდეთ რანაირად ამეხილა მეთვალები ესე იგი იმ კაცმა ვინც ამეხილა თვალები როგორ ამი თქვენ მე მეკითხებით რომელიც არა ვარ წიგნობარი და გამოძიება კვლავ რატოა რომ შაბათს რატო აგეხილა თვალები რა არა შაბათს რო არ აეხილა 4 შაბათს რო აეხილა არ იქნებოდა ეს ლაპარაკი მაგრამ ბოლო ეს კაცი აქეთ შეუტევს რომ უნდა თქვენ წიგნობრები ხართ თქვენ როგორ არიცით რატო მე რას მეკითხები და გააგდებენ ამ კაცს გააგდებენ და აი ეს ის კაცია რომელიც პირდაპირ ირწმუნებს ქრისტეს რომ გააგდებენ შეხვდება ისევ ქრისტეს და ქრისტე პირდაპირ ეუბნება რომ მე ვარ ის მოშიახი მე ვარ ის მხსნელი კაცობრიობის და წამს ამის თوار და აი ამ უბრალო კაცმა ბრმაჩობილმა კაცმა იმ წამსვე ირწმუნა ქრისტე ქრისტეს შეუდგა და ეხლა ებრაელები ქრისტესთან საუბრობენ და ქრისტე პირდაპირ ეუბნებიან რომ მე იმიტომ ვარ სწორედ რომ ბრმებს აეხილო თვალები თქვენ ხართო ბრმები თქვენო და როგორო ეხლა ჩვენ ბრმები როგორ ავართო ეს ებრაელები გაბრაზებულები ეუბნებიან და ის ეუბნება ბრმები რომ ყოფილიყავით თქვენთვის უკეთესი იქნებოდა იმდენი ცოდვა არ გექნებოდათ რამდენიც ეხლა გაქვთ იმიტომ რომ არა ხართ ბრმები და ჭეშმარიტების დანახვის უნარი არ აქვს აი აქ კვლავ არის კონფლიქტი ქრისტესა და ესე ვთქვათ ამ ადამიანების შორის და ეხლა კიდე ერთი ფრაგმენტი რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ ეს არის 28 წლის ზამთარი ალბათ 28 წლის ზამთარი და აი აქ ღვთის მობაში პირდაპირ ადანაშაულებენ ქრისტეს ეხლა აქ რა ხდება ამ ამბავში ქრისტე არის სოლომონის ტაძართან იქ ჭესთან პირდაპირ შესასვლელთან იუდაველები არიან და ეხლა ესენი პირდაპირ ეუბნებიან რომ აი იციან რამდენი სასწაული მოახდინა კაცმა და მაინც არჯერა და მაინც ეჩვიში აქ და ეუბნებიან შენ ხარ ქრისტე თუ არა ნაკლად გითხარი აი გესმით ამდენი სასწაულია უკვე მომხდარი წარმოიდგინე უკვე 2 წელი გავიდა რაც ქრისტე სასწაულებს ახდენს და კიდე მაინც ეჭვებში არიან და ეუბნებიან გითხარი ზუსტად ეს შენ ხარ თუ არა და ქრისტე პირდაპირ ეუბნება კაცო მე რა უნდა გითხრათ, შეხედეთ რა საქმეებს ვაკეთებ, ის საქმეები, რასაც მე ვაკეთებ. ხო არავის არასოდეს მსგავსი არაფერი გაუკეთე, ეს საქმეებია თვითონ. დამოწმება იმისა, ვინ ვარ მე და თქვენ თუ ამ საქმეებითაც ვერ მიხვდით, ვინ ვარ. ესე იგი, არ გინდათ ამის დანახვა. და ვერც დაინახავთ, გულქვები ხართ, ამიტომ არა ხართ ჩემი ცხრები, ჩემი ფარა არა ხართ. ის ფარა, რომელიც ღმერთმა უნდა მწყემსოს. აი ამას ეუბნება. მე ჩემ ფარას ვინც მე შემომიდგება ესე იგი ღმერთს მიეწებება მე იმას საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ აქ ისევე იმიტომ ამათ არესმით რა არის ეს საუკუნო სიცოცხლე და ის პირდაპირ ეუბნება რომ ისინი მე და мама ერთი ვართ პირდაპირ ეუბნება ანუ ფაქტურად პირდაპირ უხსნის რომ განკაცებული ღმერთი ვარ და ვინც მე შემომიდგება მომეწებება ჩემი ფარა გახდება საუკუნო სიცოცხლე ექნება და კვლავ ხვები ჩაქულა უნდა თამეს კვლავ და ქრისტიანობა რისთვის ხოლოდ კეთილი საქმეებისთვის და პასუხობენ

არა, კეთილი საქმისთვის კი არა, შენ პირდაპირ ეუბნებიან, ანუ მიხვდნენ უკვე, შენ რო შენ თავს ღმერთს უტოლებო, აი ამისთვის გვინდა ჩვენი ჩაქოლა. ქრისტე კვლავ პასუხობს: კაცო, თუ ჩემი საქმეებით არ ჩანს ვინ ვარ მე, გესმის? მაშინ რითი შეიძლება ეს გამოჩნდეს? იმიტომ რომ არავინ მსგავს საქმეები კაცობრიობას არ გაუგია, ხო? და ამიტომ ისე უნდა ჩაქოლვა და ნუ აი კვლავ ხედავთ ბრძოლას. უაღრესად ბევრი კეთილი საქმეები და მუდმივი ეჭვი, რო ეს საქმეები ღმერთის სახელით კეთდება და მუდმივი ეჭვები და დადანაშაულება ეშმაკისეულობაში. შემდეგი. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გამოვყავით. ეს არის ალბათ 28 წლის გაზაფხული და ქრისტე მოუყვება ებრაელებს, კვლავ კამათი მიდის ძალიან მძიმე და ორ იგავს ეუბნება ის. რათა აუხსნას მათ მათი სიბრმავე. პირველი იგავა ისეთია, რომ კაცს ყავს ორი შვილი და ეუბნება ორივეს, რომ წადით, ესე იგი რაღაც სამუშაოა ვენახში. და ერთი დაპირდება რომ წავა და არ წავა, მეორე კი ეტყვის რომ არ წავალო, მაგრამ პირიქით მერე მოინანიებს და წავა. და პირდაპირ ეკითხება რომ რომელმა შეასრულაო ღმერთის ნებაო და ესენი ეუბნებიან რომ აი იმანო ვინც წავიდაო. ესე იგი ამით ის ეუბნება რომ თქვენ არ გინდათ არაფლის რწმენა. არც ის გინდათ, ან პირდაპირ ამბობს ერთმა ხო უთხრა არ წავალ, რომ არ მიჯერებთ. მაგრამ ზოგიერთი არის რომელმაც თავიდან არ დამიჯერა, მაგრამ მერე დამიჯერა. და ეს ზოგიერთი რა არის უბედურება, რომ წიგნობარმა ეკლესიაში და სინაგოგიში მუდმივად ყოფნა კაცმა მე ვერ დამინახა და მე ბაჟემ ქთამის ამღებმა მეძავმაც კი დამინახა, მიმიღო, ამიტომ ის თქვენზე ადრე შევა. იოანე იყო ნათლისმცემელი, მას არ დაუჯერა და მებაჟებმა, მეძავებმა, სხვებმა დაუჯერეს. და თქვენ ეს დაინახეთ, მაინც არ მიიღეთ, არც მემღებულობთ. ეს ერთი. მერე მეორე იგავს ეუბნება. მეორე იგავიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის იგავი, როდესაც ერთი კაცი აქვს დიდი ვაზი და ამ ვაზის იქირავა ხალხი, რომლებიც პატრონობენ ამ ვაზს და აი ეს ხალხი ვაზი და ეს ხალხი არიან თვითონ ეს ებრაელები, მათზე ლაპარაკობს. და ის ფლობელი ვაზის არის ღმერთის სინამდვილეში, ესე იგი კაცია, რომელსაც აქვს ვაზი, ანუ ღმერთი, და სურს რომ ებრაელები იყვნენ მომუშაკეები იქ და მერე ناقოფი უნდა მიართვან ღმერთს და ესე ناقოფს არაძლევენ. და ღმერთი უგზავნის წინასწარმეტყველებს. ამიგავშიც ესეა, ღმერთი უგზავნის ხან ერთ მსახურს, ხან მეორე მსახურს, ანუ თავის წინასწარმეტყველებს. და ესე რა შვებია? კლავენ ამ წინასწარმეტყველებს, ხო? ცემენ, ტყეპენ, კლავენ, არ ირწმუნებენ და ناقობს ღმერთს მაინც არაძლევენ და მერე პირდაპირ ამბობს ქრისტე მინიშნებას. ღმერთმა გაუგზავნა ბოლოს თავის ერთადერთი ძე. იფიქრა, ამას მაინც პატივის ხსემით მიიღებენო და ის ძე ამათმა მოკლესო. თავის თავზე ლაპარაკობს: აი ახლა გამომაგზავნა ღმერთმა, მე ვარ თავად ღმერთი. და თქვენ მე მომკლავთო. ამიტომ რა მოხდება მერეო? მერე ის კაცი ადგება და საერთოდ წაართმევს იმას ამ ვენახს და იმ ადამიანებს მისცემს, ვინც ناقობს მოიტანს. აქ არის წინასწარმეტყველება, რომ თქვენ წაგერთმებათ და მიეცემათ კერთაყვანისმცემელ ხალხებს. იმ დროს მათ შორის ქართველებიც კერთაყვანისმცემლები იყვნენ. იმ ხალხებს მიეცემა, რომლებსაც უფრო ნაკლებად გაქვავებული გული აქვთ, ვიდრე თქვენ. და კლავ და კლავ აქ ისევ საუბარია იმაზე, რომ გაქვავებული გულები გაქვთ, დაუცვეთელი გული გაქვთ, თორე ფიზიკურად რო თქვენ ადგებით და წინდაცვეთა მქონდათ ებრაელებს, ეს კი არ არის ებრაელობა, ანუ წმენა ამ შემთხვევაში, როცა პავლე მოციქული წერს, ებრაელობა ჩვენ გვექნება ეს დღეს. ებრაელობაო, ეს ის კი არ არისო, ვინც წინ დაიცვითაო, ვინც გულს დაიცვეთ, ესა ებრაელობაო, ხო? ანუ მორწმუნეობა იგულისხმება. აი ყველაფერი ამის შემხედვარე იყო იუდა ისკარიოტელი. და იუდა ისკარიოტელი იყო ადამიანი, ჩვენ ახლა მივალთ მასზე, რომელიც თვითონაც აი ამას რო ხედავდა, სულ ეჭვებში იყო. აღხსნით ახლა რატო იყო ეჭვებში. ჯერ მოდი ახლა დავიწყოთ ახსნა რატო იყო ეჭვებში. იუდა კერიოტიდან
ეს იყო ადამიანი, რომელიც გარკვეულწილად ბრძოლისთვის ძალიან იყო მოწადინებული ბრძოლისთვის. ის ეკუთვნოდა ებრაელთა იმ ფენას, საერთოდ ქრისტეს დროს ძალიან დიდი ფენა იყო ებრაელებისა. მე ვხედავ

0: მეორე მოსე, რომელიც რომის იმპერიას ან გაანთავისუფლებს ისრაელს, აღადგენს ისრაელის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, დამოუკიდებელ სამეფოს და განაგდებს რომაელებს და შექმნის კვლავ ძლიერ, აი როგორც დავითის და სოლომონის დროს იყო ისრაელს, აი ესე მატერიალურად ესმოდეთ ეს საკითხები. და უზარმაზარი ფენა იყო ხალხის, ვინც შინაგანად უკვე აღზრდილი იყო ბრძოლისთვის. და სწადდა ხმლით ხელში ბრძოლა და მათ შორის ესეთი იყო იუდა კერიოტიდან. სხვა შორის სიმონ მოშურნეც. მაგრამ სიმონმა გაიგო ქრისტეს სიტყვები. ქრისტე ხშირად ამბობს, რომ სულ სხვა დრო არის დღეს, ჯერ ერთი ისე უნება, ჩემი სამეფო არის ზეციერი სამეფო. მე მოვედი რომ გიხსნათ ეშმაკის მონობისგან და არა რომაელთა ბატონობისგან.
1: და მოდივად აი ამ ორი სამეფო.
0: და უნდა იყოს თქვენ მერთის მონები, ღმერთს უნდა შეეწებოთ. მეორე ის იძახის. არ გესმით თქვენ დღევანდელი ვითარება და თუ თქვენ დღეს ასევე იმოქმედებთ, მოხდება ის, რომ რომის იმპერია საერთოდ გააქროს ისრაელს და იერუსალიმს და ასეც მოხდა, თქვენ იცით, რომ ადრიანემ იერუსალიმი, როგორც ქალაქიც გადასახელიც კი გადაარქვა, საერთოდ გააუქმა. და გახსოვთ იქ ფრაგმენტი, როცა სახარებას წერ, რომ ქრისტე უყურებს იერუსალიმს და უნება, ო იერუსალიმი, იერუსალაიმ, იერუსალაიმ, რამდენჯერ მინდოდაო, მაგრამ შენი გადარჩენაო, როგორც ესე იგი შემოკრება ჩემი შვილებისო, მაგრამ აი ახლა გეუბნებით, რომ თქვენი სახლით ცარიელი დარჩებაო. ანუ ქრისტემ უკვე უწინასწარმეტყველა, რომ ქვა ქვაზე არ დარჩება და მოწაფეებსაც ეუბნება, გახსოვთ, აი ამ ქვებს ხო ხედავთო, ქვა ქვაზე არ დარჩება და ნამდვილად 70 წელს, ანუ ქრისტეს ჯვარცმედად 40 წლის თავზე საერთოდ მოსპობენ და გააქრობენ რომაელები იერუსალიმს და ქრისტე ამას ამბობდა და ამას ვერ იგებდა იუდა ისკარიოტიდან. ის თავიდან სუფიქრობდა, რომ ესე იგი ქრისტემ უნდა განთავისუფლოს და ქრისტე ამ დროს ხსნიდა, რომ მე ღმერთი ვარ და ჩემთან შეწებებაა მთავარი. და ამიტომ იუდა, რომელიც ქრისტემ თავის მოწაფეებს სული წმინდა რომ მისა, ღმერთის ენერგია მისა და გაუშვა ხალხს კურნავდნენ, მკვდრებს აღადგენდნენ, იუდა მათ შორის იყო. ვინც კურნავდა ხალხს, ჩვენ ახლა არ ვიცით, შეიძლება მკვდარიც აღადგინა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მოწაფეები ზოგადად მკვდრებსაც აღადგენდნენ ქრისტეს სახელით და კურნავდნენ და ხედავდა ამას და ხედავდა ვინ იყო ქრისტე. ამავდროულად აი ესეთი ისტორიების შემხედვარე მუდმივად ეჭვებში იყო, რომ მართლა ეშმაკი კეული ხო არაა, იმიტომ რომ აი ესე ხო ამბობენ წიგნობრები, ფარისეველი, სინედრიონი, ანუ ესე იგი სინედრიო მე არის მღვდელმთავრები ებრაული, რახან ესე ამბობენ და სულ ამ ეჭვებში იყო.
1: შინაგანი მუდმივი კონფლიქტი იყო.
0: და ერთ-ერთი მძიმე მომენტი, რატო გამოვყავით კეისარს, კეისრისა, ქრისტე ამბობს, ღმერთს ღვთისა. ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი ამ ფრაგმენტმაც კი იუდაზე. იუდა თვლიდა, რომ ომი, მუდმივი ომი რომთან და ხდება რა? ქრისტეს გამოჭერა უნდათ ებრაელებს. მიდიან და ეუბნებიან, რომ აიო, ეხლაო, შენო, როგორც მართალი მასწავლებელიო, გითხარიო, ბეგარა უნდა გადაუხადოთ კეისარს თუ არა? და ეხლა ამათ გონიათ, რომ სიტყვებში გამოიჭერე ქრისტეს, თუ ეტყვის ქრისტე, რომ ბეგარა უნდა გადაუხადოთ, მაშინ ეტყვიან, რომ როგორ ეხლა შენ თუ ღმერთი ხარ, თუ ღმერთისგან მოვლენილი კაცი ხარ, ბეგარას როგორ უხდი ვიღაცა კეისარს? და ქრისტე პასუხობს, მომიტანეთო ფული, ესე იგი, ფულს თხოვს, რომელსაც მოუტანენ. ხარკს რომელსაც იხდითო, მოუტანენ ამ ფულს და ქრისტე უნება, ვისი გამოსახულება? და ეუბნებიან კეისრის. ანუ ეს ფული რახან კეისარი ხატია, ზეთ კეისარს ეკუთვნის, ხო? ხო და კეისარს მიეცით კეისრისა და ღმერთს ღვთისაო. ებრაელებმა ვერაფერი ვერ უპასუხეს, ანუ ვერ გამოიჭირეს ვერანაირად, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში, მაგრამ იმ რადიკალურად მებრძოლი ებრაელებისთვის, მათ შორის იუდა კერიოტიდან იუდასთვის, ეს სულიად სხვანაირად გაიგეს მათ. ანუ მათ ჩათვალეს, რომ ესე იგი ქრისტე რას გეუბნება, რომ უნდა გადავიხადოთ ბეგარები? კი, გასაგებია, კეისრის ფული ეკუთვნის, ანუ რელიგიურად ვერაფერი ვერ დააბრალეს, მაგრამ ჩათვალეს და იუდა მორიგი გარდატეხა მოხდა მაშინ, რომ ესე იგი ეს კაცი კი არ იბძვის, ეს იძახის, რომ პირიქით უხადოთ იმას ბეგარები. აი ესეთი ფრაგმენტები იუდაზე, იუდა ისკარიოტელზე, ქართულად ისკარიოტელზე, ეს ახდენდა მასზე ძალიან დიდ გავლენას. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა იგავია, რომელიც ასევე გვიჩვენებს

0: კიდევ ერთ ფრაგმენტს, რაც იუდასთვისაც საეჭვო იყო და საერთოდ ებრაელებისთვის. ის ქრისტე უყვება, ეს არის ალბათ 28 წლის შემოდგომა. ძალიან მალე უკვე შემოდგომა, ნახევარწელიწადში ფაქტურად ქრისტეს ჯვარსაცვავენ და ქრისტე ყვება იგავს კეთილ სამარიელს. რა არის ამ იგავის არსი? სამარიელი, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ადამიანი, რომელიც ნათესავი ტომია თქო ებრაელების და სირიელი ტომების ნარევია, რომლებსაც დამახინჯებული ჰქონდათ რწმენა, თან მოსეს ჯული იყო, თან არისო და ებრაელები თვლიდნენ, რომ ესენი ეშმაკისეული ხალხია, რა, რახან ესე დამახინჯებული და ზრო. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება, ისინი თვლიან, რომ ეს ეშმაკისეული ხალხია და ძალიან ცუდი ხალხია და საერთოდ არ ურთიერთობდნენ მათთან და ქრისტე ყვება იგავს. Ну, ჯერ მანამდე შესავალია ესეთი, რომ ქრისტეს ვიღაც წიგნობარი ეკითხება, რომ თავარი რა არისო ცნებებიო და თვითონვე ეუბნება, რაც ქრისტეს ადრე ნათქვა მიქონდა. ადრეც კითხეს, გახსოვთ ქრისტეს და ქრისტემ თქვა, რომ ორი თავარი ცნებაა, გიყვარდე ღმერთი შენი მთელი შენი არსით და მოყვასი შენი. აქ კიდე მოდის წიგნობარი და ქრისტეს ნათქვამს უმეორებს. ჯერ თვითონ ეკითხება ქრისტეს და მერე იძახის, რომ თავარი ცნება არისო, გიყვარდეს ღმერთი და მოყვასი და მერე ეკითხება, რომ აი მოყვასი ვინა ვერ ვიგებო. და ქრისტე აი ამას უყვება, იგავს, რომ ებრაელი კაცი დაჭრეს. აღმოჩნდა ყაჩაღების ხელში და უბრალოდ კი არ ცემეს და გაძარცვეს, დაჭრეს და ძალიან ძიმეთ არის. და ცოცხალ ქტარია პრაქტიკულად ესე დააგდეს. და აი მოდის მღვდელი, იგულისხმება ებრაელი მღვდელი. მან დაინახა ეს და საერთოდ გვერდი აუქცია, ესე იგი, არანაირი გულის გულმოწყალება და არანაირი გულის სიტყვა არ გაჩნდა, არანაირი თანაზიარება. მერე მოდის ლევიტელი. ლევიტელები ვინ არიან? ეს ის ხალხია, რომლებისგანაც როგორც წესი ირჩევდნენ მღვდლებს. მღვდელი კაცი თუ ლევიტთა მუხლია ებრაელთა საიდანაც მოდიან ლევი და ლევიტელი უნდა იყოს აუცილებლად კოენი, ანუ მღვდელი უნდა იყოს აუცილებლად ლევიტელი. და ლევიტელმაც, რომელიც ღერს უნდა ემსახურებოდეს, ყველა არ ყובה ამას ქრისტე ამიგავს. ლევიტელი ყველა ღმერთს უნდა ემსახურებოდეს უეჭველით. მანაც ჩაიარა და არაფერ გააკეთა.
1: ო ებრაელი კაცი დაჭრეს და აუარა გვერდით და ბოლოს შეიწყნა სამარიტელი.
0: და ბოლოს სამარიტელი, სამარიტელი რომელიც ეშმაკისეულია, გესმით? და აი ამ სამარიტელმა, რომელიც ეშმაკისეული კაცია და რომელსაც წესი საერთოდ ებრაელები არ უყვარს და არ უნდა დაეხმაროს არაზროს არანაირ ებრაელს და ყურადღება არ უნდა მიაქციოს, ეს სამარიტელი მღვდელზე უკეთესი და ლევიტელზე უკეთესი აღმოჩნდა. მან ის დაჭრილი ებრაელი აიყვანა, უმკურნალა, ნუ რა ქონდა ეხლა машин зети антисептики იყო ეს სპირტის როლსაც ზეთით მოუწმინდა ჭრილობები თავის ესე იგი ცხენზე თუ ვირზე თავის სახედარზე შესვა სახედრით იყო თავის სახედარზე შესვა და მიიყვანა რაღაც ქალაქში იქ სასტუმრო სახლები იყო იმ დროს და იქ უპატრონა და მეტიც ფულიც კი გადაუხადა აი ამ სახლის ფლობელს რომ მიეხედა ამ კაცისთვის თუ საჭიროა ექიმი მოეყვანა და მე უთხრა თუ კიდე ეს ბული დაგაკლდება უკანა გზაზეო დაგეხმარები კიდევაც. ესე იგი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მაპატიეთი. ებრაელი კაცი გაძარცვეს ყაჩაღებმა, ებრაელ კაც არ დაეხმარა ებრაელი მღვდელი, ებრაელი ლევიტი არ დაეხმარა, და დაეხმარა სამარიტელი. რომელსაც ებრაელები ეშმაკისეულად თვლიან და კიდე ფულიც გადაიხადა ამის განკურნებაში. და ქრისტე ეკითხება ეხლა ამ წიგნობარს, აი რომელიაო ამის მოყვასიო? და წიგნობარი ეტყვის, რა თქმა უნდა, მოყვასი სამარიტელიაო, რახან დაეხმარაო. მე უნდა გითხრათ, ეს სტარი პასუხია, აბსოლუტურად სტარი პასუხია. მოყვასი არის ყველა, ის მღვდელიც მოყვასია, ვინც არ დაეხმარა. ის ლევიტიც მოყვასია, რომელიც არ დაეხმარა. და სამარიტელიც მოყვასია, ოღონ სამარიტელი ამ შემთხვევაში კარგი მოყვასი აღმოჩნდა. გულთბილი და გულკეთილი კაცი და ისინი გულქვა ხალხი აღმოჩნდნენ. მაგრამ ქრისტე კი არ შედის იმ ჭობაში, რომ დაუწყოს ახლა ამას ახსნა, რომ ყველა მოყვასია. ნახეთ, პასუხს აძლევს ისეც, რომ იქიდან უნდა მიხვდე, რომ ყველა მოყვასია. რას ეუბნება? წადი და შენც ასე მოიქეცი. ანუ რას ნიშნავს, როგორ მოიქეცი? როგორ მოიქეცე ნებისმიერი ადამიანი, გინდა სამარიტელი შეხვდეს, გინდა არა სამარიტელი, ყველას დაეხმარე.
1: ანუ ეს არის ნების აღსრულება, რომ შეიყვარე მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი ნებისმიერი ადამიანის
0: გამო
1: ეს მცნება რა.
0: ამით ქრისტე აძლევს პასუხს, რომ მოყვასია ყველა აბსოლუტურად შენი, რახან წადი და შენც ესე მოიქეცე, ანუ ნებისმიერს უნდა დაეხმარო. ის სამარიტელი ხო ნებისმიერ თავის მტერს დაეხმარა ფაქტიურად.
1: შენ
0: მტერს დაეხმარე წადი.
1: როგორც საკუთარ თავს.
0: წადი, ესე იგი, შენ ვისაც ტრობი

იმასაც დაეხმარე ამით ის უხსნის რომ მოყვასი ყველა შენი მტერიც კი შენი მოყვასია. აი ამ ერთი სიტყვით აძლევს პასუხს და ბუნებრივია ვერავინ ვერაფერი ვერ უთხრა, მაგრამ ებრაელებს ეს პასუხი არ მოეწონა და არ მოეწონა ეს პასუხი იუდა კერიოტიდან იუდასაც. იმიტომ რომ არც იუდა ართულიდა პირიქით, იუდა იყო ის გაბრაზებული, ის გულგაქვაებული კაცი, რომელიც სულ იყო შურისძიების აღთებული და სურდა პირველ რიგში რომაელების და მათ შორის სამარიტელების და ყველას მოკლა და ყველას განგმირვა. აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია სწორედ ის, რომ იუდა მუდმივ ჭობაშია თავის საკუთარ თავდან, მუდმივ ეჭვებშია და სწორედ ეს შემდეგი გვერდი გვაჩვენეთ, აი იუდა სწორედ ის კაცი იყო და ზოგადად ის ებრაელები, ვიზეც პავლე მოციქული კიდევ ერთხელ ბევრჯერ თქვი, ეს მე ამბობს, ჯერ მეორეს ჯულში არის, დაიცვითეთ თქვენი გული, ნუ იქნებით ქედმაღლები. და პავლეს ეპისტოლეში წერს, იუდეველი, ანუ მორწმუნე ის კი არაა, ვინც გარეგნულადა მორწმუნე. არც წინადაცვეთულობა, ეს არის გარეგნული და ხორციელი. იუდეველი ისაა, ვინც შინაგანადა იუდეველი, ვისაც გული აქვს დაცვეთილი, ვინც სულისმიერია. აი მას ამბობს პავლე მოციქული და აი ამ ჭობაში იუდა ისკარიოტელი მიდის შემდეგ დასკვნამდე. ბოლომდე გაუგებრობაშია ბოლო-ბოლო ქრისტე ღმერთისგანაა კაცი, ის არ ფიქრობს და ვერ ხვდება რომ ქრისტე განკაცებული ღმერთია, რასაც მიხვდა პეტრე მოციქული მაგალითად. ის ფიქრობს რომ ეს არის ღმერთისგან წინასწარმეტყველი, უკვე ხვდება რომ მოსე არ არის, მაგრამ ფიქრობს, აი ვთქვათ, ესაია წინასწარმეტყველის დონის წინასწარმეტყველი თუ არის. მოსე მისთვის არაა ქრისტე და არც განკაცებული ღმერთია. თუ ეს არის ეშმაკეული, ეშმაკისეული, როგორც ამას ამბობენ წიგნობრები და აი ამის მერე იღებს გადაწყვეტილებას ქრისტეს გაყიდვისა, გადაცემისა მათთვის. რატო? ის თulis რომ თუ ქრისტე მართლა წინასწარმეტყველია და დიდი წინასწარმეტყველია, მაშინ სინედრიუმი მას რო სინედრიონი რო გაასამართლებს, ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებს. ქრისტე გამოვა გამარჯვებული აქედან, ეს ერთი. მეორე, რომაელებს გადასცემს სინედრიონი და თუ გადასცემს, რომაელები დაიწყებენ ქრისტეს მოკვლას და ქრისტე როგორც მეორე მოსე, თუ ესეთია მართლა, დაამხობს რომს. და თუ კიდე სინედრიონმა აჯობა ქრისტეს, ესე იგი მართლა ეშმაკისეული ყოფილა და თუ მოკლავენ კიდევაც რომაელები თუ სინედრიონი, ეს ესე იგი მაშინ ღმერთს ემსახურება. აი ეს იყო მთავარი მოტივი, რა მოტივითაც ქრისტეს უღალატა იუდა და არა ვთქვათ ფული, თუმცა ყველა ადამიანს თავისი ნაკლი აქვს და ვერცხლის მოყარეობა ერთ-ერთი ნაკლი იყო, ხაზინადარი იყო იუდა და ამანაც ამან წვლილი კი არ შეიტანა. ეს უბრალოდ თანმხლები იყო, წვლილი შეიტანა იმაც რაც ჩვენ ახლა ვთქვით, რომ ეს უეჭვებში იყო ეშმაკეულია თუ არა და ეს თანმდევი იყო, რომ თავის ვერცხლის მოყარეობიდან გამომდინარე რაღაცა თანხა პატარა სარგებელი ვთქვათ კომერციული ამაში ნახა. მაგრამ მერე ხედავს მარტივ რამეს იუდა. ის ხედავს, რომ სინედრიუმმა ვერ გაასამართლა ქრისტე, ვერაფერი ვერ დაუმტკიცა. ის ხედავს, რომ ქრისტემ ფაქტიურად სინედრიუმმა ვერანაირი ბრალი ვერ დარდო, ქრისტე მართალი კაცი აღმოჩნდა და აი ახლა იწყებს ის ფიქს, რომ ესე იგი ეს ყოფილა პატარა წინასწარმეტყველი. არა ისეთი დიდი, ესე იგი იუდას თვალებში, თვალში უდიდესი იყო მოსე და ეს რაღაც საშუალო დონის წინას მართალი კაცი აღმოჩნდა წინასწარმეტყველი. და სინედრიონმა ის ვერ დაამარცხა და ხედავს, რომ სინედრიონმა ცილის წამა ქრისტეს. პირდაპირ დააბრალა, რომ შენ მაგალითად ამბობ, რომ ხარ მეფე, ესე იგი ებრაელთა. ამ დროს მასთან იყო იუდა 24 საათი და იცოდა, რომ ქრისტე არასოდეს არ ამბობდა, რომ მიწიერი მეფეა, არასოდეს. მან დაინახა სინედრიონის მზაკვრობა და სინედრიონის ცილის წამება და მიხვდა, რომ ქრისტე მართალი იყო და ისინი ტყუოდნენ. და მერე მთლად გაოცდა, როცა დაინახა, რომ ქრისტემ არავითარი წინააღმდეგობა ებრაელებს არ გაუწია, მაპატიეთ ებრაელებს კი რომაელებს არ გაუწია და ჩათვალა, რომ მართალი კაცი საშუალო ან და პატარა დონის წინასწარმეტყველი მის გამო მოკვდა და ამიტომ ისიც კი ვერ ქნა, რომ მოენანი ებინა, იმიტომ ბოლომდე ვერ გაიაზრა, ვინ იყო ქრისტე. რომ მოენანი ებია იუდას, რა თქმა უნდა მას მიიღებდა მოციქულები და ღმერთი ქრისტე მიიღებდა და მეტიც, ის გახდებოდა ალბათ ყველაზე დიდი მოციქული ისტორიაში. იმიტომ რომ ის იქნებოდა მოციქული, რომელიც მსოფლიოში იქ ადაგებდა, რომ აი მე ვარ ის იუდა კერიოტიდან, რომელმაც ჩემი ბრალით იქნა მოკლული.

0: ლი ქრისტე და მე ჩემი თვალით, ჩემით მივხვდი რომ შევწდი, ჩემი თვალით ვნახე ქრისტე რომელიც აღდგა და მე მიმეტევა ცოდვა და ამიტომ თუ ღმერთმა მე მაპატია ცოდვა მის მკვლელს თქვენ ხო მით უმეტეს ყველას გეპატიებათ ცოდვები მაზე დიდი ქადაგებელი და მაზე თვალსაჩინო მოციქული ვერ ამერ იქნებოდა და ყველა დაუჯერებდა მას აბა რა ეხა კაცმა ღმერთი მოკლა და მიეტევა და ჩვენს ყველაფერი მიგვეტევება მაგრამ ამის ვაშკაცობა და ამის სიღრმე აზროვნების გულის გულქვაობა დაჯაბნა აქ არ ეყო იუდას და მან ჩათვალა რომ ვაშკაცური საქციელი თვითკვლელობა და მოიკლა თავი რაც სულაც არაა ვაშკაცური საქციელი ამგვარად ჩვენ ზუსტად ავხსენით რა მოტივით მოხდა იუდა ისკარიოტელის მიერ ქრისტეს ღალატი და ეს საკითხი მე მგონი ამოვწურეთ დიდი მადლობა მოთმინებისთვის კარგად წარდებოდეთ
1: ხა ამ შედობის გაიხარდით ზუსტად

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი, პროფესორი ქალბატონი რუსტემ დავუშვილი. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: 1904 წლის 22 იანვარს 86 წლის მარიუს პეტიპა, ბალეტის პეტერბურგული სკოლის შემოქმედი, ჩამოშორებული თავის საქმეს, წუხარები წერდა თხეურში, რომ მის ნახევარსაუკუნოვან შემოქმედებას მემკვიდრე არ ყავს. სწორედ იმ დღეს თბილისში მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახში დაიბადა ვაჟი, გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც პეტიპას მემკვიდრე და კლასიკური ბალეტის განმაახლებელი გახდა.
1: დიახ. ნამდვილად ეს ის პიროვნება, რომელმაც განაახლა კლასიკური ბალეტი და პრაქტიკულად ეს იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც შეცვალა რაღაც ბალეტში პეტიპას შემდეგ. ფათაშორის თანამედროვე ბალეტებიც, რომელიც აბსოლუტურად დაშორებულია კლასიკურ ბალეტს, თავიანთ წინამორბედად სწორედ ბალანჩის თვლიან. პატარა გიორგი დედასთან ერთად მალე პეტერბურგში გაემგზავრა, სადაც მამიდამისი კამარი მარინის თეატრის მხატვარი იყო და ერთხელ მამიდამ წაიყვანა ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და ბავშვმა ძალიან მოინდომა, წავიწყეს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და მალე გამოირჩა. მართალია მაშინ მამაკაცებს მხოლოდ ქალი მოცეკვავების თანხლების როლი ჰქონდა მხოლოდ, მაგრამ თავიდანვე გამოირჩა ეს ბავშვი, ჩარიცხეს შემდეგ მარინის თეატრში, მაგრამ გიორგის მაინდამაინც მოცეკვავის როლი არ მოწონდა და მოწაფეობის დროსვე დაიწყო დადგმა ბალეტები და წარმატება მოიპოვა მისმა პირველმა დადგმამ ღამე და სხვადასხვაშორის ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ პარალელურად ისწავლობდა კონსერვატორიაში და სრული კურსი დაამთავრა საფორტეპიანო განხრით და ეს ძალიან დაეხმარა შემდეგ მის ბალეტებში, იმიტომ რომ დაიწყო მან დადგმა უსიუჟეტო ბალეტების, რომელიც მიზნდა კლასიკურ მუსიკას და აქ შემსრულებლები გამოდიოდნენ ინსტრუმენტების როლში. სხვადასხვაშორის მისი აღმოჩენა არის უნისონში ცეკვა მთელი დასის, ეს ცოტა მოგვიანებით მოხდა, მაგრამ სწორედ მის შემოტანილი არის
0: ფუეტე უნისონში.
1: დიახ, ფუეტე უნისონში, როდესაც ევროპაში მან პირველად გააკეთა აი სამი ახალგაზრდა გოგონა, როგორ ასრულებდნენ ამ ფუეტებს შეჯიბრს.
0: მე მგონი მათ შორის ერთი ჩვენი თამარ თუმანიშვილი იყო, თუმანავა იქ მოხსენებული.
1: მაგრამ ეს ცოტა მოგვიანებით ხდება, მანამდე მან შემოიკრიბა გარშემო თავისი თანატოლები და საღამოების მოწყობა დაიწყო, ახალგაზრდა ბალეტის დასი ასერკვა და აი სწორედ ამ დასისთვის დგავდა ხოლმე ის ცეკვებს და 23-24 წლებში მან რამდენიმე ესეთი საღამოები ჩაატარა დიდი წარმატებით. 24 წელს 5 ახალგაზრდა გაემგზავრა გერმანიაში და თვითონ ბალანჩინი წერს, რომ გამოდიოდა უკვე დიაგილევის დასში და მალე სახელგანთქმული გახდა ყველგან, სადაც დიაგილევის სეზონები იმართებოდა და 29 წლამდე მთავარი ქორეოგრაფი იყო და მალე გადაწყდა მისი ამერიკაში გამგზავრება და პირობა, რომელიც დაუყენა პროდიუსერმა, იყო ის, რომ მას უნდა დაეარსებია ამერიკაში საბალეტო სკოლა.
0: ამერიკელი ხელოვნებათმცოდნე და იმპრესარიო ლინკოლ კიშტეინი დაინტერესდა დიაგილევის საბალეტო ხელოვნებით და მას გაუჩნდა ამერიკული ბალეტის შექმნის იდეა. კიშტეინი და ბალანჩინი ლონდონში ხვდებიან ერთმანეთს. კიშტეინი უზიარებს მას ამერიკული ბალეტის ჩამოყალიბების იდეას. ბალანჩინი ეთანხმება ერთი პირობით. ის მზად არის გარისკოს, მაგრამ მიიღებს მის წინადადებას მხოლოდ მაშინ, თუ შესაძლებელი იქნება ამერიკაში საბალეტო სკოლის დაარსება. კიშტეინი იწყებს მოქმედებას. ფინანსური დახმარებისათვის მან მიმართა თავის კოლეგას ამერიკაში. ნაწყვეტი კიშტეინის წერილიდან. თქვენ იცნობთ ჯორჯ ბალანჩინს. თუ არა, გეტყვით. ის ქართველია და მისი ქართული სახელი გიორგი ბალანჩივაძეა. მას საოცარი შარმი გააჩნია. ის ბრუნეტია, მოქნილი, ბრწყინვალე მოცეკვავე და საბალეტო ტექნიკის უბადლო ოსტატია. ფთისგულისათვის, გემუდარებით, ნუ დაკარგავთ მას. მომავალი ჩვენი.
1: ამერიკაში მან ორი ბალეტი დადგა დასაწყისშივე, რომლითაც თავდაპირველად ცოტა გაოგნება გამოიწვია. წარმოიდგინა სერენადა, თანამედროვე სტილის ბალეტი კლასიკურ მუსიკაზე, ჩაიკოვსკის
0: მუსიკაზე.
1: დიახ, და ცოტა დაბნებულობა გამოიწვია სპეციალისტებშიც კი. მთელი იმ ხნის განმავლობაში, რაც ის ამერიკაში მუშაობდა, მან ძალიან ბევრი ბალეტი დადგა, 4 კინო ბალეტი, მათ შორის ორი შედევრი გახლავთ აქედან, და სწორედ იმ დასით, რომელიც ის სკოლით, რომელიც მან იქ შექმნა, ამოიზარდა შემდეგ ამერიკული ბალეტის დასი და პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გიორგი ბალანჩივაძე ამერიკული ბალეტის მამა გახლავთ, ან ჯორჯ ბალანჩინი, როგორც მას უწოდებდნენ.
0: ჯორჯ ბალანჩინი თუ არ ვწდები, მას დიაგილევმა უწოდა, შეუცვალა მისი სახელი.
1: შეუმოკლა გვარი და ამ სახელით არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში. ჯორჯ ბალანჩინის შემდგომი კარიერა არ იყო ყოველთვის წარმატებული. იყო შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით დიდი დეპრესიის ჟამს მას მოუწია ცირკშიც კი მუშაობა, მაგრამ მუდმივად მუშაობდა ბალეტზე. ის დიდი შემოსავალი როცა ჰქონდა, იმასაც კი ყველაფერს ბალეტში ხარჯავდა. და როგორც მისი ძმისშვილი ჯარჯი ბალანჩევაძე ამბობს, ამ ქვეყანაზე არ იყო მხოლოდ ბალეტი აინტერესებდაო და სალარო, ანუ შემოსავალი იყო თუ არა ამ ბალეტისათვის. თუ როგორი ქართველი იყო ბალანჩინი, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მისი ორი ვიზიტი საქართველოში 60-იან წლებში და შეხვედრა ძალიან საინტერესოა. 40 წლის უნახავმაც მე მაუცები იცნეს ერთმანეთი და თითქოს ის 40 წელი არც იყო გასული. შემდეგ ისინი გაემართნენ ქუთაისში, მამის საფლავი მოინახულა, სხვათაშორის ყოველთვის წერდა რომ მაშინ როცა პეტერბურგში აი პატარა ბავშვი იყო და ძალიან დიდი გაჭირვება იყო და შიმშილობა იყო. შიმშილისაგან უკვე ისე იყო დასუსტებული რომ უკვე გონებაზე აღარ ვიყავდა, სწორედ მაშინ ჩამომისწრო მამაჩემმა და ქართული საჭველებით მომასწრებიერავდა. იმის მერეც ყოველთვის როცა ძალიან დიდი პრობლემა მქონდაო, დამესწრებოდა მამაჩემით ის პრობლემაც
2: გვარსებდა.
1: ეხ აღმერთებდა მამამის და მისი საფლავის მონახულების შემდეგ გურიაში ჩამოიარეს სპეციალურად მისთვის ხორუმი დადგეს და ძალიან მოეწონეს ხორუმი. მოგეხსენებათ იქაცა ეს ცეკვის ის ელემენტებია, რომელიც მისი ბალეტებისთვის არის დამახასიათებელი. ანუ უმისოვნი ცეკვის დროს და ჩაუნიშნია სპეციალურად ილეთები და უნდა და დაედგა ძმის მუსიკაზე, თუმცა ეს მას არ განუხორციელებია.
0: 1966 წელს სუხიშვილები გასტროლების ჰამბურგში იმყოფებოდნენ. ბალანჩინი სამჯერ ზედიზედ დაესწრო კონცერტს. გაუცებული თვალებით უყურებდა ცეკვას. კონცერტის მერე სცენაზე ადიოდა და ყურადღებით აკვირდებოდა ყველა მოძრაობას, რომელსაც მოცეკვავეები მისი თხოვნით იმეორებდნენ, რომ მცირე დეტალიც კი არ გამორჩენილა. ისინი როგორც გედები დაცურავენ, წამოიყვირა მან და დააყოლა. რასაც ქართველი გოგონები აკეთებენ, მე ვერასოდეს ვასწავლი და ვერც მოვთხოვ ჩემს მოცეკვავეებს, რადგანაც ეს ბუნებრივი თვისებაა და ყველა ქართველში დევს ცეკვის გენეტიკური კოდი.

0: დიახ, მისი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც მან შემოიტანა ბალეტში, თუ გავიხსენებთ, როგორი ხორციელი იყო მანამდე ბალეტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ეს დუკანი საკმაოდ ესეთი წონიანი ქალი გახდა პირდაპირ გაგებით. სწორედ ბალანჩინის დამსახურება, აი უწონადო, მსუბუქი და გამჭვირვალე ბალერინას სილუეტის შემოტანა ბალეტში. ბევრი სხვა დამსახურებებიც აქვს, მაგრამ თუ პეტი პარი მე-19 საუკუნის ბალეტის მეტრი, მე-20 საუკუნის უკვე გახლავთ სწორედ ჯორჯ ბალანჩინი. თემსოფლიოში იდგმებოდა მისი ბალეტები საბჭოთა კავშირის გარდა, იმიტომ როგორც ემიგრანტი აკრძალულიყო მისი ხსენება. ჩვენ სასახელოდ უნდა ვთქვათ, რომ ნინო ანანიშვილმა თბილისის თეატრის სცენაზე დადგა მისი ბალეტები, პირველი გახდა სერენადა და სპეციალურად იყო ჩამოსული ისი ფონდიდან დეკორაციები, კოსტიუმები ადგილზე დამზადდა და ჩამოიტანეს და აჩუქეს შემდეგ თეატრს. სხვათაშორის მე მახსოვს, როგორ დაიდგა ჯერ თეატრის წინ, შემდეგ არჩიეს შემოიტანეს წითელ დარბაზში ბალანჩინის ქანდაკება და ყველა მისი ბალეტის წინ ჩამოდის ფარდა, რომელზედაც ცნობილი ფოტოდან არის გადაღებული, რომელიც პას აჩვენებს და სწორედ ამ პოზაში გახლავთ ის ქანდაკება და თუ დააკვირდებით, ხელი გაპრიალებული აქვს, იმიტომ რომ ყველანი ბავშვები განსაკუთრებით ესალმებიან მას და აი პას იმეორებენ.
1: მადლობთ ქალბატონ რუსთან, ჩვენ ჯორჯ ბალანჩინს კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს იყო ისტორიკოსი რუსუდან დაუშვილი ჯორჯ ბალანჩინის შესახებ.

კრანახი დაიბადა 1472 წელს ნიურნბერგის ჩრდილოეთით და გარდაიცვალა 1559 წელს. მისი ცხოვრების ადრეული წლების შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი, თუმცა ნავარაუდევია, რომ მისი წინაპრებიც მხატვრები უნდა ყოფილიყვნენ და თავად ლუკასის პედაგოგიც მისი მამა მხატვარი ჰანს მიულერი კრანახი გახლდათ, რომელთანაც იგი მუშაობდა 1495-დან 1498 წლამდე. საკუთარი ნიჭითა და გავლენიანი კურფიუსტის მფარველობით ლუკასის სახელი როგორც დიდი მხატვრისა საქვეყნოდ გავრცელდა. შედეგად კრანახი ქალაქ ვინტერბერგის ყველაზე მდიდარ მოქალაქედ იქცა. მასვე ეკუთვნოდა ქალაქში არსებული ერთადერთი აფთიაქი და წამლის ბაზარზე მონოპოლიაც ჰქონდა დამყარებული. აქვე გაიცნო მან ვინტერბერგის უნივერსიტეტის ქარიზმატული პროფესორი მარტინ ლუთერი. დროთა განმავლობაში კრანახი და ლუთერი ახლო მეგობრები გახდნენ. ფერმწერი ლუთერის იდეების გულმხურვალე მხარდამჭერი იყო და ხშირად ხატავდა მის და რეფორმაციის სხვა ლიდერების პორტრეტებს. საყურადღებოა ისიც, რომ გერმანელი მხატვარი გენიალური გერმანელი მოაზროვნისა და ლიტერატორის იოჰან გოეთეს შორეული წინაპარიც იყო. ეს ამბავი კარგად უწყოდა ბუმბერას მასწავლულმა და დიდათაც ამაყობდა თურმე ამით. ლუკას კრანახი უფროსი რენესანსის პერიოდის ფერწერისა და გრაფიკული პორტრეტების ოსტატი გახლდათ. ის იყო ვინტერბერგის საქსონიის ამომრჩეველთა სასამართლოს მხატვარი, განვითარებადი პროტესტანტული რწმენის ცენტრში. იგი ხატავდა ჟანდრობრივ და ბიბლიურ კომპოზიციებს. მისი პირველი აღიარებული ნამუშევარი მხოლოდ 30 წლის ასაკში გამოჩნდა და პოპულარული გახდა მთელ გერმანიაში. კრანახის რელიგიური თემატიკა ასახავს პროტესტანტული რეფორმაციის განვითარებას და მის დამოკიდებულებას რელიგიური გამოსახულებებისადმი. განუმეორებელია კრანახის სტილო მადონა და ყრმა წმინდა იოანესთან ერთად, რომელიც მისი რელიგიური თემატიკის მატარებელი ნარატივებიდან ერთ-ერთია. ნახატზე წმინდა იოანე სალოცავად შემართული ხელებით თვალებში უყურებს ყრმა იესოს, რომელიც დამრიგებლურად რაღაცას აანიშნებს. აქ მხატვარი საოცარი ოსტატობით გადმოსცემს ყრმა იესოს ბრძნულ სახეს და მასზე მინდობილ წმინდა იოანეს.

ჯოანეს თვალებს. ხოლო სურათის ექსპრესიულობა კულმინაციას ღვთისმშობლის სახეზე აღწევს. ლუკას კრანახის სტილოზე 6-ე ვიხილავთ ადამიანის შექმნის ისტორიას, რომელსაც ასევე ბიბლიური მოტივები უდევს საფუძვლად. და რომლის მთელი თავისი სიცხადითა და სიდიადით გადმოცემაც უკვე მრავალი არტისტის ამოცანად იყო ქცეული საუკუნეების მანძილზე. ესენია ადამის ნეკნისგან ევას ამოყვანა, ადამისა და ევას ცდუნება და მათი განდევნა 6-დან. თავარი ეპიზოდი კი წინა პლანზეა. უფალი არიგებს თავის ხელქმნილ ადამიანებს, რომ მათ არ გაეკარონ ხეცნობადობის ნაყოფს. სიმბოლურია ისიც, რომ მხატვარი ედემის ბაღის მკვიდრ ცხოველებს წყვილ-წყვილად ხატავს. მადონა და ყრმა ვაშლის ხის ქვეშ. ლუკას კრანახის აღორძინების ხანის საუკეთესო ნამუშევარია, სადაც კრანახის მადონა ბრძენია, მშვიდად და ამავდროულად გამჭრიახი მზერით უყურებს კაცობრიობას, რომელსაც გადარჩენა სჭირდება. კალთაზე კი ეს ხსნა ჰყავს დაბრძანებული. მადონა ხორჩესხმული მშვენიერებაა, რომელშიც მომნოსხლო სილამაზეს მაინც გონიერება და სიბრძნე სჭარბობს. ევროპაში დღემდე ვაშლის ხეს უპირველესად როგორც ბოროტისა და კეთილის ნაყოფით მსხმოიარე ედემის ბაღში მდგარ ხედ მოიაზრებენ. შესაბამისად ყრმაიესო ვაშლის ხელში სიმბოლურად მისგან კაცთა მოდგმის ცოდვების თავის თავზე აღებას მიგვანიშნებს. მეორე ხელში კი პური უჭირავს, პური ჩვენი არსობისა, რომლის საკრალური მნიშვნელობაც ადამიანთა სულიერი საზრდოა. ტილო ცოდვილი ქალი მის მიერ რელიგიურ თემატიკაზე შექმნილ ნახატებში გამორჩეულია. ეს არის ეპიზოდი ქრისტეს ცხოვრებიდან, როდესაც მან ცილისმწამებლებს და განკითხვის ცოდვით შეპყრობილებს მოსთხოვა ცოდვილთათვის პირველი ქვა უცოდველს ესროლა. ტილოზე გამოსახულია ქრისტე, რომელსაც სანუგეშოდ უჭირავს ცოდვილის ხელი და ადამიანთა ტიპაჟები, რომლებსაც ცოდვათა სიმრავლე სახეზე ასახვიათ. მაჭანკალი რამოდენიმე ფიცრისგან შეკულ დაფაზეა შესრულებული და მისი თავისებურება ისაა, რომ სამი პერსონაჟისგან შემდგარი ურთულესი კომპოზიციაა. ნახატზე ახალგაზრდა მამაკაცი ფულით სავსე ქისასაწვდის საზიზღარი გარეგნობის დედაბერს მაჭანკალს, რომ დააქორწინოს აქვე მდგომ მშვენიერ ქალიშვილზე. შთამბეჭდავია მაჭანკლის სახე, რომლის ცბიერი გამომეტყველება იმდენად უარყოფით აურას ატარებს, რომ მაგიურად მოქმედებს მხილველზე. კრანახმა რელიგიური ნამუშევრების გარდა შექმნა სხვადასხვა მითოლოგიური და საერო თემატიკა, რომლებიც ალბათ ჰუმანისტი ან თავაზიანი პატრონებისთვის იყო განკუთვნილი. მისი ხელოვნება განსაკუთრებით პოპულარული იყო იმ დიდი პოლიტიკური არეულობის პერიოდში, რომელშიც მას მოუწია მოღვაწეობა. ალბათ იმიტომ, რომ მისი თანამედროვეები, რომლებიც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იდეოლოგიისთვის მებრძოლი გმირები იყვნენ, სურდათ მშვენიერება ადამიანის და ბუნებას ხედავდნენ, როგორც მშვიდობიან თავშესაფარს მსოფლიო არეულობისგან გასაქცევად.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადაჭვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არის. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაზეშვებს კერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
2: ანტოშ, ერთ შემთხვევით თეთრ თმაში არავის გახსენე?
3: ფერატმიანს?
2: გენიალურია.
3: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი. დილამშვიდობი სამეგობრებო. თქვენ წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ნებიან შაბათკვირას გთავაზობთ.
2: ეს იმიტომ, მეგობრებო, რომ ჩვენ ბუენოს აირესში ვართ. არ ვიცი შენ როგორ ანტონ, მაგრამ მე ნამდვილად ცეცხლოვანი გართობები და სტეიკივით ცხელი. არგენტინელები მელოდებიან.
3: სტეიკივით ცხელი არგენტინელები?
2: ჰო.
3: გერბი?
2: საფასური.
3: Buenos días, Buenos Aires. დავიჭირე.
2: მიდი.
3: ნახოთ.
2: აბა.
3: როგორ? როგორ სამჯერ ზედიზედ ოქროს ბარათის მოგება როგორ შეძელი? ნასე არ გწვენია? არა ბიჭო, გვასი არ შეიძლება.
2: შეგიძლია წახვიდე.
3: იბლევა, ალბათობის თეორიის თანახმად შემდეგში ოქროს ბარათი მე უნდა შემხვდეს.
2: ანტონის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ამ სეზონის დასაწყისი საშინლად მომწონს. მეტად სულ ასე გაგრძელდეს. ერთი წუთით. მოდი სილამაზით დავტკბეთ. საკმარისია.
3: ამ შაბათკვირას ლათინური ამერიკის ყველაზე დიდ და ლამაზ ქალაქში გავატარებთ. როდესაც ბუენოს აირეს ვახსენებ, თავში ტანგოს მელოდია გერთვება, რომელიც რეტრო მანქანების ძველი ძრავის ხმაურში ერევა და გრილზე შემწვარი ხორცის სუნი მოგდით. 6 წლის წინ ჟანამ და ანდრეიმ რა არც ადეს, მაგრამ პრაქტიკულად ისეთი გასართობი ვერ იპოვეს, რომელიც ტანგოს არ უკავშირდებოდა. ძიებაში გადატვირთვა ერთვება.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველა ტურისტმა იცის, რომ არგენტინაში გაცილებით მომგებიანია ფული არალეგალურად გადაახურდაო და 8 პესოს ნაცვლად, როგორც ამას ბანკში გაძლებენ დოლარში, 10.40 პესო მიიღო. ეს სქემა 2 წლის წინ გერბიან საფასურის შოპინგის სამყარმა ანტონ ლავრენტიევმა შეამოწმა და მან დაახლოებით $30 მოიგო. წარმოგიდგენიათ? კურსი ასეთი განსხვავება პრაქტიკულად სოფლიოში არც და არ არის. და არგენტინაში ორი კურსი რატომ გაქვს? ეს პრეზიდენტის ოჯახის

0: დიდი ბიზნესია. ყოველ დილით მეგობრებს ვურეკავ და დღის კურსს ვეკითხები. მაგრამ ამ გადაცემის დროს ეს ეპოქა დასრულებული დავხვდა. სათავეში მოვიდა ახალი პრეზიდენტი და ეს ბიზნესიც დაიხურა. ჩამოსვლისთანავე პირველი ცვლილება შეგნიშნეთ. ქვეყანაში შავი კურსი აღარ არსებობს. ასე რომ აეროპორტში ფულის გადახურდება თავისუფლად შეიძლება. კურსი ყველგან ერთია.
1: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
0: ხორხე ნიუბერი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ვერაფერს ვიზამ. ლიმუზინები ძალიან მიყვარს, ამიტომ ახაც ლიმუზინი მეყოლება. ხოლოდ რეტრო. ეს ლეგენდარული ფრანგული ავტომანქანის არგენტინული ვერსია Citroën Duchevoa. ხოლოდ დაგრძელებული. როგორც დაგმერდით, ძღოლი ნამდვილად არგენტინული სტეიკის მსგავსად მადის აღმძვრელი მყავს. მადლობთ. ხორხე ნიუბერი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ტაქსი არ გნებავთ? არა, გმადლობთ. აქ ძვირადღირებული ტაქსი ჩერდება. მასე უფრო მოშორებით, იაფი ექსპრესი. კიდე უფრო მოშორებით, კიდე უფრო იაფი მუნიციპალური ავტობუსები, ასე რომ რაც უფრო შორს მიდიხარ, უფრო იაფია. 45 ნომერი ავტობუსი ყველაზე იაფი ქალაქის ტრანსპორტია, რომელსაც ტურისტები ბუენოს-აირესის ცენტრისკენ სულ რაღაც 95 ცენტად მიღავს. გრძნობთ რისი სუნიაფს? მართალია, ეკონომიის. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ბილეთის ფასი არ შეცვლილა. შემთხვევის ესეც სასიამოვნოა. ბინძური. ბინძური ავტობუსია. საშენლად ბინძური ავტობუსია.
1: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
0: ჯერონიმო სალგუეროს ქუჩა.
2: მანქანა რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილოა. შიგნიდან ჯართის გროვას გავს, მაგრამ ერთი პლუსი აქვს, რადგან ის უზარმაზარია, შეგიძლიათ ფეხები კარგად გაშალოთ. მართო ისეთი ხმა აქვს, თითქოს ტრაქტორით მგზავრობ. აქ ისეთი მწველი მზეა, რომ სახე უკვე დამეწვა. სავერძელი ისე გაცხელდა, მასზე ძლივს დავჯექი. წარმოუდგენელია, მდიდარი ადამიანი დღეში $400 იხდის და რისთვის? ასეთი ტანჯვისთვის? სამაგერად მანქანაში შეუმჩნეველი ნამდვილად არ ვრჩები. სან მარტინის ქუჩა.
0: მართლა ულამაზესია. რატომღაც ლათინური ამერიკა საერთოდ არ იგრძნობა. ყველგან ევროპული არქიტექტურაა.

0: როგორც კი ავტობუსიდან ჩამოვედი, წინ ბუენოს-აირესის პირველი ღირსშესანიშნაობა დავხვდა. არა, ეს ავტობუსის გაჩერება არ არის, ეს მსოფლიოში ყველაზე განიერი ქუჩა და ის 110 მეტრია, როგორც ფეხბურთის მოედანი. თუ გვერდით მდებარე ქუჩებსაც ჩათვლით, მაშინ სულ 140 მეტრი იქნება. ეს ცხრა ივლისის ცენტრალური ქუჩა. მას თითქმის 100 წლის განმავლობაში აშენებდნენ. ამ დროის განმავლობაში ბუენოს-აირესი უფრო დიდი და მასშტაბური გახდა, ხოლო ქუჩა უფრო და უფრო ფართო. მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ქუჩის გადაკვეთას მთელი 2 წუთი სჭირდება. შუქნიშანზე გაჩერებები არ ითვლება. Vamos, როგორც არგენტინაში ამბობენ, პაუზა. სუ ერთნახევარი წუთი დამჭირდა. საკმაოდ სწრაფად დავდიოდი.
1: ბისტრიმ შაგამ. გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
0: ლიბერტადორის გამზერი.
2: როდესაც ბუენოს-აირესს უყურებთ, გეჩვენებათ, რომ თითქოს დრო ჩერდება. ქალაქი 21 საუკუნეში შესვლას ნამდვილად არ ჩქარობს.

0: პირიქით. ცდილობს ყველაფერი ძველი მაქსიმალურად შეინარჩუნოს. ბილბორდები, მაღაზიები, შენობები. ისეთი შეთავაზება ჩდილება მრჩება თითქოს რეტრო ლიმუზინის ნაცვლად დროის მანქანა ვიქირავე, რომელმაც 30-იან წლებში გადამისროლა, სადაც ბუენოს აირესის სიამაყე ტანგო იბადებოდა. არგენტინული ტანგოს შესახებ ყველა ვიდეო ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონდა, როდესაც ხალხი მას ქუჩებში ცეკვავდა. ეს ისეთი რომანტიკული, წარმოუდგენლად ლამაზი სანახაობაა. დიდი სურვილი მაქვს ძველ ბუენოს აირეს გავეცნო, რომანტიკულს და ლამას. შაბათ კვირას არგენტინული ტანგოს ცეკვას აუცილებლად ვისწავლე.
1: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
0: დამოუკიდებლობის ქუჩა.
2: გამოცდილი მოგზაურისთვის ბუენოს აირესის ქუჩებში სიარული ძალიან რთულია. ყველგან ევროპა გეჩვენება. ზოგჯერ კუთხიდან მადრიდი გამოჩნდება. ზოგჯერ პარიზი. ეს ქუჩა კი ბარსელონას ქუჩის იდენტურია. მაგრამ ქალაქში სეირნობისას შევნიშნე, რომ ბუენოს აირეს საკუთარი სიმბოლოებიც აქვს. პირველი. ქალთა ხიდი. ის არაფერს გახსენებთ? კარგად დააკვირდით? ყურადღებით თუ დააკვირდებით, შენიშნავთ, რომ ხიდი ტანგოს მოცეკვავე წყვილს გავს. მიამსკავსეთ? ვერა? ეს თქვენი პრობლემაა. ავტორს კი სურდა ეთქვა ის, რაც უნდოდა. მეორე სიმბოლო. გიგანტური ყვავილი. ფოლადის ყვავილის სიმაღლე 23 მეტრია. იგი ბუენოს აირეს არგენტინელმა მოქანდაკემ ედუარდო კატალანომ გადასცა. ყოველდღე დილის 8 საათზე ყვავილი იშლება. ხოლო მზის ჩასვლასთან ერთად იხურება. მთელი წლის მანძილზე. ავტორის ჩანაფიქრით, ამ მექანიკურმა ყვავილმა ქალაქის მოსახლეობას მარადიული გაზაფხული უნდა აჩუქოს. სიმბოლო ნომერი 3. ბარბისფერი სახლი. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს? ბარბის სახლი? არა. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. გერბიან საფასურის ბოლო ვიზიტის დროს არგენტინის პრეზიდენტი კალბატონი გახდა. პრინციპში ყველაფერი ლოგიკურია. ბარბისფერი სახლი ქალი, მაგრამ ახლა არგენტინის პრეზიდენტი მამაკაცია. საინტერესოა ბარბისფერ სახლში როგორ ცხოვრობს. ხუმრობა იქით იყოს და ადრეს აღებავში მდგრადობისთვის ხარის სისხლს ამატებდნენ. ამის გამო კი საღებავი ფერმკრთალი ვარდისფერი ხდებოდა. დღეისათვის საღებავები უფრო მდგრადია, მაგრამ ტრადიცია ტრადიციად დარჩა.
1: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
0: დას პედრას ქუჩა.
2: როდესაც ევროპის თვალიერებით, საკმარისად დათკბებით და ორნამენტული არქიტექტურაც თვალებს აგიჭრელებთ, ელ კამინიტოს ქუჩაზე გადაუხვიეთ.

0: El Caminito-ზე ლათინური ამერიკის ყველა სტერეოტიპი ცოცხლდება. Პატარა ფერადი სახლები. Ламаси ресторნები. И, конечно, Гарат Хмаунда, Пойла Панджрида, Закарида, Танго Шас. Сорэ да карис Буэнос Айресис намбрили колорити да атмосферу. Буэнос Айреси Танго Самшоблуа. Асит лис канмалубаши исини исэ шесис хухорцнен, ро мат цалке цармоткена шеуцлебелия. ეს იგივეა პარიზი ეიფელის კოშკის გარეშე, ლონდონი ბიგ ბენის გარეშე და ნიუ-იორკი თავისუფლების ქანდაკების გარეშე. ისინი ტანგოს პირდაპირ ქუჩაში ცეკვავენ და შეუძლიათ ნებისმიერი გამვლელი აცეკვა. სენიორიტა, შეიძლება ცეკვაზე დაგვატეჟოთ? ნება მომეცით გასავლოთ.
1: დიახ.
0: პრობლემაა?
1: არა. დამიჯერეთ.

0: არაჩვეულებრივი ცეკვა. ვეღარ ვჩერდები.
1: გრძნობ, რომ ამ ქალაქში ტანგოს ნამდვილად ვერ ავწდები.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
1: იაპის საცხოვრებლის პოვნა აქ არ გაგიჭირდებათ. მაგრამ ისეთ კოლორიტულ ქალაქში, როგორც ბუენოს-აირესია, ყველა კაუჩსერფინგის გამოყენებას მირჩევს და ჩვეულებრივ არგენტინელებთან სტუმრად დარჩენას მთავაზობენ. ეს ადგილობრივი ტრადიციების გასაცნობად და ღამის უფასოდ გატარების ერთადერთი გზაა.
0: ვირეი ლორეტოს ქუჩა.
1: როდესაც წილად $100 მერგო, კაუჩსერფინგის ვებგვერდზე შევედი და ჩემი აზრით ადგილობრივი კოლორიტიც ვიპოვე. Антонио. Раул. Привет. Ეს რაულია. ეს პროფესიონალი ტანგოს მოცეკვავე და კაუჩსერფერია. ვებგვერდზე უკვე 9 წელია დარეგისტრირებულია. კეთილი იყო შენი ფეხი ჩემს სახლში. შემოდი, დაბრძანდი. მაგარია. არგენტინულ ეზოს გავს. რადიო მღერის. Welcome პატარ-პატარა ნივთებიდან. არგენტინელის ბინაში ოჯახის ისტორია მის ნივთებშია. ჩვენთან ისტორიების შესანახად ფოტო ალბომებს ვიყენა. აქ კი მისაღებ ოთახში, ძველ შუშის კარადაში და თაროებზე ინახება. ძველი დინამიკები, ძველი აფიშები, ძალიან მაგარი ძველებური ჯურჯელი. ეს ყველაფერი რარიტეტია. მოკლედ, ძველი ბუენოს-აირესის სული იგრძნობა. ნამდვილი ბუენოს-აირესია. რაული ძალიან სტუმართ მოყარია. სტუმრებისთვის საუკეთესო ტახტი, თეთრეული და ასევე საბანი გამოიტანა. გამომყევი. ტერასის გამოყენების უფლებაც მოგცა. მაგარია. ძალიან ლამაზი ტერასა. რა ბედნიერება. როგორც ხედავ, ტერასა მოგეწონა. ძალიან. ეს მაყალია? დიახ, ბარბეკიუსთვის არის. სტეიკებს ვამზადებთ. არგენტინულ სტეიკებს. ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს ლამა სასტუმროში ვიყო. პატარა სასტუმრო ბუტიკში. ტერასა მაყალი. არაჩვეულებრივი ხედი, გამწვანება. ულამაზესია. და ამ ყველაფრისთვის რაული პესოსაც კი არითხოვს.
0: კარგია, რომ ბუენოს-აირესში ოქროს ბარათმა მე ამირჩია. რადგან უცხო კაცთან კომუნალურ ბინაში ღამის გატარება არ მომიწევს. ლიდერი ცხოვრების წესების თანახმად ოთახი 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში, ალვარ პალასში ვიქირავე.
1: სასტუმრო ალვარ პალასი.
0: სადაც ორ დღეში $1200 გადავიხადე.

0: ლამაზია. ნამდვილად მომწონს. ადგილებში სიძველე ეტყობა.
1: Местами где-то пошла.
0: Тикос ძველი სტილი შენარჩუნება სურდა.
1: Хотели сохранить частичку старого стиля.
0: Ძალიან მომწონს.
1: Очень,
0: ძალიან, ძალიან комфортულია.
1: Несмотря на
0: то, что я думаю, что это патара.
1: Мне нравится, что
0: მომწონს, ალბათ ხედავთ ადგილებში და ძველების ეფექტები იგრძნობა. ზედმეტი არაფერი, ზურათხერებული დეკორაციები არ დგას, რომელიც შეიძლებოდა თანამედროვეობას შერწყმოდა. ყველაფერი გემოვნებით არის შერჩეული. და ეს ხალიჩა, შეხედეთ რა მაგარი ხალიჩაა. უსასრულოა. სარკეები, ყველაფერი სარკეებშია. მირეკავენ. გამარჯობა.
1: დია.
0: ეს საუკეთესოზე საუკეთესო ნომერია. ძალიან, ძალიან რბილი საძინებელია. ძალიან თეთრი, ქათქათა თეთრეულია. დია, შვენიერი ხალიჩაა. ბევრი სარკეა. დია. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ბედნიერად. ნომერში ახლა ხან შემოვედი და უკვე მეკითხებიან მომწონს თუ არა. სიტუაციას შევეჩვიე თუ არა. უთხარი რომ ყველაფერი არაჩვეულებრივი არ ადგენ მართლაც ასეა. გამარჯობა აბაზანა. რა გითხრათ? მე მომწონს. ნამდვილად მომწონს. ბევრი ოქრო. და დიდი სარკეებია. სასტორიც მაქვს. ფოთაშერის დიდი ხანი არ აღწონილვარ, ალბათ ერთი წელია. ინტრიგა.
1: вот, пожалуйста.
0: 29 კგ და 400 გრამი. გაითვალისწინეთ, ფეხსაცმელი და ტანისამოსი მაცვია.

0: რომ გავიხადო 1 კილოგრამით ნაკლებიც ვიქნები. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრს მოგზაურობ, თითქმის არაფერს ჭამ. ამისთვის დროც არ მრჩება.
1: რაულმა ღამე უფასოდ გამათენებინა. მაგრამ ერთი პიროვა დამიძესა. ტანგოს შესახებ მისი ლექცია უნდა მომესმინა. სხვა რა შეიძლება ითხოვოს ტანგიერომ? ანუ ტანგოს მოცეკვავემ, რომელსაც 30 წლიანი ცეკვის სტაჟი აქვს. ტანგოს დაბადების 10-ული ვერსია არსებობს, მაგრამ ეს ყველაზე მეტად მომწონს. ტანგოს მსგავსი ცეკვის შესრულება პორტში ფრალმა მეზღვაურებმა დაიწყეს. ისინი ადგილობრივი ბარებიდან ახალგაზრდა მიმდანების ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. დროთა განმავლობაში ცეკვა უფრო ელეგანტური ხდებოდა. მალე ის პოპულარულიც გახდა. ჩვენ რატომღაც ვიცოდით, რომ ტანგო ქალის და მამაკაცის ინტიმური ცეკვა იყო. ძნელი დასაჯერებელია, რომ თავდაპირველად მას ორი მამაკაცი ასრულებდა. სხვათა შორის, მე ტანგოსაც ვასწავლე, მაგრამ მხოლოდ ქალებს. თუ სურვილი გექნება, საღამოს შემომიარე. კარგი? როგორც ჩანს, ეს ადამიანი ვერ ხვდება საქმერასთან აქვს. ჩემი ცეკვაზე მიწვევა მისი მხრიდან დიდი გამბედაობაა, მაგრამ საინტერესო იქნება. აუცილებლად წავალ. შეიძლება ცეკვა ვერ ვისწავლო, მაგრამ ხურვალი არგენტინული ლამაზმანების გზნებარე ცეკვის ნახვის შესაძლებლობა არ ვიცი კიდევ როდის მომეცემა.
0: კარგი დროა გავარკვევთ სინამდვილეში რამდენს ვიწონი. არა, ეს შეუძლებელია. არა. მე ხომ 5 დღეა თითქმის არაფერი მიჭამია. ფუნთუშას გარდა. რა საშინელება? მისმინე, ამას ამოჭრე. ჯომა გესმის? საჭირო არ არის ყველამ გაიგოს, რომ 66 კილოგრამი ვარ.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: კაფე ნონო ბაჩიჩა.
1: მეგობრებო, ახლა ადგილობრივ კაფეში მოვედი, რომ ადგილობრივი კერძის ჩორი პანის შესახებ გიამბოთ. ჩორიპანი. ჩორიპანი. რამდენი? 1. 1. კონჩიმიჩური, სინჩიმიჩური.
3: სი. კონჩიმიჩური, სი. და. მოიე, კოსა და მარ.
1: მეტაბრა მითხრა. ვერაფერი გავიგე. ჩორიპანი. მოკლედ იყოს ჩორიპანი.
4: помочим пойти сделать.
1: Завиде да выхмаро.
4: Чорипан.
1: Чорипани. Висунда чорипани. Мне минда.
4: Кто хочет
1: висунда чорипани сасработ? Мне минда. Санам чемс шекветас велодеби. Аргентинელების შესახებ ერთ-ერთ უდიდეს მსარაზს მოგახსენებ. ყველა ფიქრობს, რომ ისინი მხოლოდ სტეიქს მიირთმევენ. სინამდვილეში მათთვის მთავარი გრილი და მასზე შემწვარი ძროხის ხორცია. იქნება ეს სარდელი, ძეხვი, სტეიკი, თუ ნაწლავებისგან დამზადებული სოსისი. მნიშვნელობა არ აქვს.
4: ჩორიპანი.
1: ჩორიპანი.
3: ჩივასე, მი ამიგო.
4: Значит, я просто сейчас объясню, что произошло.
1: Карги, ахла агихснет ра мохта. 25 წუთის ლოდინის შემდეგ აი ეს მომიტანეს.
4: Итак, давайте знакомиться.
1: Модит гавицнот. Ეს პოპულარული არგენტინული ჩორიპანია.
4: Чори?
1: Чори არის სოსისი, პანიკი, პური. ასე რომ ეს არგენტინული ჰოთდოგია. თავარი ის არის, რომ სოსისში ნამდვილი ხორცია და არა ცელულოზას გადამამუშავებელი ქარხნის პროდუქტი. ცელულოზას გადამამუშავებელი ქარხანა. ნორმალური ჩვეულებრივი გემრიელი ძეხვია და ჩვეულებრივი გახოხული პური. აი ეს არის ჩორიპანი. ეორეს მხრივ რა მინდა, სრული კომპლექტია. მე კმაყოფილი ვარ.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: ვია მონტეს ქუჩა.
1: საღამოს 5 საათზე უფასო ტანგოს გაკვეთილზე ჩემს კაუჩ სერფერთან, რაულთან მოვედი. რაულ?
4: რაულ.
3: დავადიო.
4: А точнее.
1: Упросорат
4: на бесплатный просмотр.
1: ვნებიანი არგენტინული ტანგოს უფასო სანახავად.
0: Антония.
1: Албатონებო, საღამომშვიდობისა.
0: საღამომშვიდობის.
1: როგორც მივხვდი, ცხელი საღამო გველის.

მართალი გითხრათ, მინდოდა რაულისთვის მეთქვა, რომ ფეხმშკება, მაგრამ როდესაც აუდიტორიას გადავხედე და მივხვდი, რომ თითოეულ მათგანს ჩემზე ბევრად მეტი რამ მკივართ, უარის თქმის უფლება უბრალოდ არ მაქვს. ახლა უნდა ვიცეკვა. სი.

0: One leg hop on, one leg see if you can.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, one leg sees easy if you try.
0: One. One leg at a time.
1: One leg at a time.
2: Cuatro. Oh, Antonio.
3: Antonio, día.
4: Like this. Más abajo. Ahí, like this.
2: This one, yeah, okay.
3: Día, ahí es, ¿eh? Es cierto.
2: Yo no puedo decir más.
3: Es momento de armazos.
4: No, the other leg.
2: ¿Qué?
4: Yeah.
3: One.
4: Open.
3: Ori.
4: You are in relax.
3: No. Ისინი მეუბნებია რომ დაძაბული ვარ, მაგრამ სხვაგვარად არ ვიცი როგორ უნდა ვიყო.
2: Oh, perfect.
3: ძალიან კარგი.
2: Танго
3: ცხოვრებაში პირველად ცეკვა. ისიც უცნობ ადამიანებთან. სასიამოვნო სურნელი გაქვთ. კარგი. დავიწყეთ.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: თომას დე ანჩორენის ქუჩა
2: დიდარი ტურისტებისთვის რომელთაც სურთ ტანგო მაქსიმალურად სწრაფად შეისწავლონ არგენტინელებმა ტაქსი ტანგო მოიგონეს ეს მანქანა არ გეგონათ ის პროფესიონალი მოცეკვავეა
1: გამარჯობა
2: გაიცანეთ ის ჩემი მეგზურია ტანგოს სამყაროში ლუკი
1: ტანგო ტაქსის ამოცანა ტურისტებისთვის პირველივე წამიდან არგენტინული ტანგოს შეყვარება ნებიანი ცეკვის ყველა საიდუმლოს გამოვლენა და რა თქმა უნდა ცეკვის სწავლა
2: ჩემი ტანგო ტაქსის ტარიფი საათში $50 რამდენი მოცეკვა ვეკავთ
1: 16 ადამიანია მაგრამ ახლები მუდმივად მემატებიან
2: ანუ ეს სერვისი საკმაოდ პოპულარულია
1: ძალიან უფრო მეტიც ჩვენ ასევე ჩვენი კლიენტების დაცვაც გვევალება ბუენოს აირესი არც ისეთი უსაფრთხო ქალაქია კარლოს გარდელის სახელობის ტანგოს სახლი
2: პირველ რიგში ლუკმა ტანგოს სახლში მომიყვანა ეს ის ადგილია სადაც მდიდარი ტურისტებისთვის ტანგოს ბუენოს აირესის საუკეთესო მოცეკვავეები ცეკვავენ ინტერიერი ჩვენ ოპერას და თეატრს მოგვაგონებს. ხოლო ტანგოს სახლში სპექტაკლის დროს ჭამაც მიღებულია.
1: ეს ცნობილი კომპოზიტორის, კარლოს გარდელის სახლია, რომელმაც შესანიშნავი ნაწარმოები ორ უნა კაპესა დაწერა. ალბათ ფილმი ქალის სურნელი გახსოვთ. კადრი ფილმიდან ქალის სურნელი, რეჟისორი მარტინ ბრესტი. გარდელი არგენტინის ეროვნული გმირია. ამიტომ ტანგოს სახლის სწორედ მის სახლში გაიხსნა.
2: ვახშამი და VIP ადგილი კაც $80 ღირს. მაგრამ ტანგოს ტაქსის წესის მიხედვით, ლუკის გადასახადსაც მევიხდი. მეგობრებო, ესეც არგენტინული სტეიკი. საკმაოდ წვნიანი ჩანს. დიდია. და ალბათ გემრიელიც. მიუხედავად იმისა, რომ ვთხოვე კარგად შემწვარი სტეიკი მოედანათ, ის მაინც ძალიან წვნიანი და ნაზია. ხედავ ჩემი მეგობარი სტეიკს ამომნებით გიახლებათ. მორჩა შუქი ჩაგრას, კარტოფილის ჭამასაც ვასრულებ და ცეკვა იწყება.

0: ახლა მე ვხდი ლუქს პირველ რიგში ტურისტები ტანგო საჩვენებლად რატომ მოყავს. განა შესაძლებელია ნანახის შემდეგ ამ ცეკვის სწავლა არ მოგინდეს.
1: ტანგოს სახლი ბიდრებისთვის არის. ღარიბები ტრადიციულ ცეკვებზე მილონგაზე დადიან.
0: სალონი კანინგი.
1: ეს არის მილონგა. გონი ჩემი ჩაცმულობა დრესკოდს არ შეეფერება. მილონგებზე სვირინგიანი გოგონები, რადიკულიდიანი ბებიები, ახალგაზრდა მაჩოები და ჯაღარა ბაბუები მხოლოდ ერთ ცეკვას ასრულებენ. ტანგოს. თითქოს სხვა საუკუნეში მოვხდი. გრამოფონის ხმა ისმის. საკმაოდ მკაცრი დრესკოდია. ყველაფერი ძალიან დახვეწილია. თუ ასეთ ღონისძიებაზე პირველად ხართ, მაშინ მილონგას ძირითადი წესები უნდა იცოდეთ. მილონგაზე არავინ საუბრობს. თქვენ სათქმელს სხეული უნდა ამოხდეს. შეხების ენა ბევრად მჭერმეტყველია, ვიდრე უბრალო სიტყვები. ტანგო ინტიმური ურთიერთობის ცეკვა. შეხედეთ, ყველა წვილი ერთმანეთს ეკვრის. ამიტომ სანამ მილონგაზე წახვალთ, ნიორი არ მიეთვათ.
0: შოუს ნახვის შემდეგ ლუკმა საცეკვაო კლასში მიმიყვანა. ჩემს ცხოვრებაში პირველად ტანგოს გაკვეთილი მიტერდება.
1: Запомни, танго и махсоре. Танго интимური ცეკვა. აქ მთავარი მამაკაცია. ასე რომ თლიანად უნდა მიენჩნიოს ამ და დაემორჩილო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტანგო არ გამოგვივა.
2: Juntamos. Abrimos. Juntamos. Ha ha ha!

0: Как я не старался себя заставить.
1: Телезали схмева გამოვიყენე. ძალიან მოვინდომე, მაგრამ ასეთი ცეკვისთვის ერთი გაკვეთილი საკმარისი არ არის. ტანგოს წლებით შეცნობა სჭირდება. ის თავად მიხვდება იმ სახურებთ მას თუ არა.
0: В этот раз.
1: Амджерат,
0: я ему уступлю.
1: Давтмоп.
2: Старик, ну прости.
1: Мегобрего, мапатиет. Мართლა ეს ჩემი არ არის. Раултан სტუდიაში ცეკვა ერთია, მაგრამ პროფესიონალებთან ცეკვა ნამდვილად ცერცხლია. გარდა ამისა, შესაძერი სადაც არ მაწვია. ყოველას გუსლიანი ფეხსაცმელი აწვია მე კი სპორტული ფეხსაცმლით ვარ. ეს სასაცილოა. კორიენტესის გამზერი.
3: Антон, იცი რას გეტყვი? კარგ მოცაკვევას. სპორტული ფეხსაცმელი ხელს არ უშლის.

იმოგზაურეთ და მიიღეთ რადიკალური გადაწყვეტილებები. ვერც კი ვიოცნებობდი, რომ ბუენოს-აირესის მთავარ ქუჩაზე გამოვიდოდი და ტანგოს სამშობლოში ამ საოცარ ცეკვას შევასრულებდი. თქვენი სურვილების ნუ შეგრძხვებათ, მათ თქვენს ნაცვლად ვერავინ აიხდენს.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ვირეი ლორეტოს ქუჩა.
2: სასტუმრო ალვარ პალასი.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ბუენოს აირესში მდიდარი ტურისტი დიდ თანხებს ვერაფერში დახარჯავს. გადავწყვიტე ბუენოს აირესში დიდხანს არ გავჩერებულიყავი და პატარა მაგრამ ძვირადღირებული ტური მომეწყო ვალდესის ნახევარკუნძულზე. ვალდესი დიდი ნაკრძალია. ამ ადგილას ათეულობით უიშვიათესი სახეობის ცხოველი ბინადრობს. მაგრამ მე ვალდესზე ყველაზე უჩვეულო მობინადრეების ზღვის სპილოების სანახავად მივდივარ. ჩვენთან მას სელაპებს ეძახიან. სელაპები გერბის ან საფასურის ჯერ არც ერთ წამყვანს არ უნახავს. ავტოსადგური რეტირო.
2: ღარიბ ტურისტს ასევე შეუძლია ქალაქ გარეთ საინტერესო გასართობი მოეწყოს. მეგობრებო, არგენტინელების ტრადიციების გასაცნობად მათ ციხეებში მივდივარ. არგენტინული ტრადიციების გასაცნობად ტურისტები მეგაპოლისიდან ესტანცია დონ სილვანოს რანჩოზე მიყავთ ხოლმე. ესტანცია დონ სილვანოს რანჩოზე მოგზაურობა $40. ბუენოს აირესში პირველ დღეს ფული თითქმის არაფერში დამიხარჯავს. ასე რომ შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე. Задача тура. Туризм изания туристებს არგენტინის მთავარი გმირი. Гаучо გააცნო. Я приехал посмотреть на Гаучо. Намдули Гаучо санахват моведи. Гаучо аргентинელი ковбоია. Ковбой კი ცხენის გარეშე წარმოდგენელია. აქ უამრავი ცხენია და მასზე ჯირითიც უფასოა.
3: Ой. Тебе не будет тяжело.
2: Шенტვის რთული არ იქნება. გამხტარი ვარ.
3: Что-то ей не нравится.
2: Рагат армосонс.
3: Ух ты.
2: არ ვიცი.
3: Погнали.
2: Гони дайдра.
3: Сюда, сюда, сюда.
2: Аякет, акет.

0: მოგვიანებით ჩამე. ხო. ახლა წავიდეთ. ხოლო დორი მოძრაობა იცის, ფეხსაც მის ბენა და ჯამა. И влево скапс. И сит чудия.
1: После катания на
0: Цензе Чиритис შემდეგ ტურისტებს გაუჩოს საყვარელ სასმელს. მატეს გთავაზობენ.
1: Наверное, все уже
0: знают. Албат ყველა მისის რომ მატე სპეციალურ ჯურჯელში. კალებასში უნდა ჩაიყაროთ. დაამატოთ რამდენიმე სუპრისკოვზი მდუღარე წყალი და საწრუფით დალიოთ. საწრუფი მატეს ფოთლებს აჩერებს.
2: Он довольно горький, довольно.
0: И საკმაოდ მწარე და ძლიერია, მაგრამ საოცრად გაფხიზლებთ.
2: Мате
0: это чайса და ყავას შორის მერყეობს. ის ძლიერი მატონიზირებელი საშუალებაა, რადგან მასში ბევრი კოფეინია, ასევე ბევრი ანტიოქსიდანტი და ვიტამინები. ამიტომ ძალიან სასარგებლოა. ყოველგვარი შეშვენების გარეშე კულინარიის გაკვეთილზე გადავედით. მაგრამ ეს გაკვეთილებს ველოდებ. არგენტინული ტრადიციების შესავლას ვაგრძელებ. ახლა ტრადიციულ უგვეზელებს, ემპანადას ვამზადებ. გაუჩოს საყვარელ კერძს. იგივე პელმენებს. холод ემპანადას არ ხარშავენ. მას წვავენ. შეიძლება ვცადო. დიახ, მოგძანდით. თქვენ წინაშია ანტონი, რომელიც არგენტინულ ემპანადას მოამზადებს. შვენიერია. მართლა მშვენივრად გამომდის. რა თქმა უნდა, მე ხომ ძველი შეფმზარეული ვარ. შემდეგი გაჩერება ცხენების შოუა. გაუჩოები ძალიან მოხერხებული ბიჭები იყვნენ. ამიტომ ყველაზე ძლიერის გამოსავლენად ისინი მუდმივად სხვადასხვა თამაშებს იგონებდნენ. გაუჩოს საყვარელი თამაში ჯირითის დროს პატარა ჩამოკიდებული გოლის ხის ჯოხით ჩამოხსნაა. და მას ლამაზი ქალბატონის კოცნაში წვლიდნენ. სანია, მეწავა, იქიდან შეიგებს დაგვერდნენ.
3: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
4: ვალდესის ნახევარკუნძული უზარმაზარია. მისი ტერიტორია 4 კიევს უდრის. მანქანის გარეშე აქ ვერ იმოძრავებთ.
0: პუერტო მადრენის აეროპორტი.
5: А это, наверное, мой гид.
4: Эс албат ჩემი гидია. გამარჯობა.
0: Настя, სასიამოვნოა შენი გაცნობა. მოგესალმებით ნახევარკუნძულის ნაკრძალში.
4: დიდი მადლობა. აი ეს მესმის. დიდრული გართობა.

0: ვალდეს ექსკურსია, ფრენა და მეგზურის დაქირავება თითქმის $1000 დამიჯდა.
1: უგო,
0: ამ ადგილის შესახებ მომიყევი.
2: აქ შეგიძლიათ სხვადასხვა ცხოველები ნახოთ, სადაც ისინი ბუნებრივ პირობებში არსებობენ. შეგიძლიათ ველურ სამყაროსთან ურთიერთობა დაამყაროთ და ბუნებასთან პირისპირ დავგეთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ვალდესზე ბევრი ხალხი არ არის, არც დიდი ქალაქები არსებობს, უამრავი ღია სივრცე და ასევეცაა.
0: აქ უამრავი ველური ცხოველი ცხოვრობს, როგორებიცაა გუანაკა, მელიები, ჯავშნიანი თაგვები და სხვადასხვა სახის ფრინველი. ძარწმენებული ვარ, პტუშკინი აქ ბედნიერებისგან გაგიჟდებოდა. ვალდესზე მოგზაურობა საფარის მახსენებს. როდესაც ჯიპით მიდიხარ და გზა ცხოველებს ხვდები, თუ ბუჩქებში მუქი ლაქი შეამჩნია, უნდა დაიყვირო. გააჩერეთ, გთხოვთ. უგო, ეს კენგურუა? პატარა კენგურუ.
1: This is kangaroo?
2: Настя. Настя, ეს კენგურუ არ არის. ეს მარა.
0: მარა?
2: Это что-то не. დაახლოებით კაპიბარასა და კურდღელის ნაზავია.
0: მაგრამ ის კენგურუს გავს.
2: ვალდესზე კენგურუ არ არის.
3: И посмотри
2: сюда. აქეთ გაიხედე?
3: Там один фламинго.
2: ეს ფლამინგოა.
0: Yes. მართალი ხარ. მეგობრებო, აქ მართლაც ველური ბუნებაა. მარჯვნივ კენგურუა, ანუ მარა? მარცხნივ კი ფლამინგო. მსგავს კიდევ სად ნახავთ?

0: საოცარია.
1: გუანაკა ლამას მახსენებს, პატარა გამხდარ გრაციოზულ ლამას. ან სულაც შვლის ნუკრს. ეს ხმა გესმით? შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს ფრინველია სინამდვილეში ასეთ უცნაურ ხმას გუანაკო გამოცემს. ისინი დანარჩენებს საფრთხის მოახლოებას ამცნობენ. ჩვენ სანაპიროსკენ მივემართებით. იკი სელაპები მელოდებიან.

0: ჩემ საყვარლებო, ჩემ მოუხერხებლებო, მეგობრებო, ეს თითქმის ექსკლუზივია, მაგრამ ცოტა ინტრიგა არ გვაწყენდა.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
0: Rancho Estancia Don Silvano.
2: ტურის ყველაზე ნანატრი მომენტი სადილი პარილაა. პარილა ესპანურად შემწვარ ხორცს ნიშნავს. გაუჩო ყოველთვის ხორცს მიირთმევდა. ამიტომ დღეს ლანჩზე მთავარი კერძი ხორცია. კათამი? სინამდვილეში გაუჩო ქათამს არც ჯამს. მათ ალბათ ის არც კი უნახავთ.
0: ბიფე.
2: ბიფი? კარგი. ნამდვილი არგენტინული სტეიკი შესანიშნავი ნაჭერი. და ეს ყველაფერი ტურის ღირებულებაში შედის. გემრიელი წვნიანი ხფოს ხორცია. საშუალოდ შემწვარი მეგობრებო. შვენიერი იქნებოდა პენსიაზე მეც ასე მეცხოვრა. ჯერ არ დამთავრებია. კარგი, მომეცით, მომეცით. უბრალოდ არარეალურად ბევრი ხორცია. სადილამდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ $40 ბანალურ ეთნოტურში გადავიხადე. ახლა კი ვხვდები, რომ ეს ნამდვილად ღირდა. ასეთი ხორცის რაოდენობა რესტორანში რომ შემეკვეთა, $100-ზე ნაკლები არ დამიჯდებოდა.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ვალდესის ნახევარკუნძული
2: პირველად გერბისთან საფასურის ისტორიაში სელაპებამდეც მივახციეთ აი ისინიც ძალიან ახლოს არიან გეტყვით რომ ეს ყველაზე სასიამოვნო ადგილი არ არის მაგრამ ფანტასტიკური სანახაობა ეს სასწაულია ზღვის სპილო უზარმაზარი ხავერდოვანი მოუხერხებელი არსება ის რამდენიმე ტონას იწონის მოითმინეთ ის ჯიპს გავს ისინი სიგრძეში ჩემზე სამჯერ დიდები არიან ვერ გავიგე რას აკეთებენ ალბათ ჰაერს აფუჭებენ არა ო მართლა ასეა არ ვიცი ეს საშინელება ისინი ჰაერს აფუჭებენ
1: არა ამ ხმას წყვილით გამოსცემენ ისინი მარილიან წყალს სვამენ შემდეგ კი მარილს უკანკრიან
2: გასაგებია შორიდან კი ისე ჩანს თითქოს მუცელში ორი მტრიალი აქვთ ზღვის პილოებს შორი მანძილიდან უნდა ეკონტაქტოთ. მოუხერხებლები და ზარმაცები მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან. სინამდვილეში ისინი ძალიან აგრესიული ცხოველები არიან. მამაკაცები ქალებისთვის გამუდმებით ჩხუბობენ. ისინი ერთმანეთს კისერზე კვენენ და საშინლად ყვირიან. მაგრამ ქალი ირჩევს არა მას, ვინც უცნაურია, არამედ მას, ვისაც უფრო გრძელი ხორთუმი აქვს. თქვენ რა იფიქრეთ? შერკინების დროს ის 30 სანტიმეტრით იზრდება. და ხორთუმიანის პილოები სად არიან?
1: ხორთუმი მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ. ის მათ 5 წლის ასაკში ეზრდებათ. ამ დროისთვის ისინი მაქსიმალურ ზომებს და წონას აღწევენ. 4 მეტრს სიმაღლეს და 3.5 ტონას. ახლა ისინი აქ არ არიან. ღია ზღვაში არიან.
2: როგორც აღმოჩნდა, გრძელი ხორთუმი მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ. მაგრამ ახლა ისინი ზღვაში სანადირო დარიან. ნაპირზე კი უხორთუმო ცოლები და ბავშვები ელოდებიან. აი ასე, ახლა კი გეტყვით, რაში მდგომარეობს ოინი. ვალდესზე ტურისტებისთვის ზღვის პილოებზე ტურებს მთელი წლის განმავლობაში აწყობენ, მაგრამ ხორთუმიანი სელაპები, რომლის ნახვაზეც ყველა ოცნებობს, აქ წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე დღე მოდიან. წარმოგიდგენიათ, ტურისტებზე რამდენ ფულს აკეთებენ.
0: გერბიან საფასური Buenos Aires.
1: Rivadavia's kucha.
2: მეგობრებო, გულწრფელად რომ გითხრათ, Buenos Aires-ში ბევრი ღირსშესანიშნაობა არ არის. ჩვენი ძვირფასი $100 დასახარჯეთ, ბევრი ფიქრი არ დაგჭირდებათ. მაგრამ თუ ამ ფულს არგენტინული ტანგოს გაკვეთილებში დახარჯავთ, ნამდვილად არინენებთ. Buenos Aires-ში $100 მოსაძებნად 9 ივლისის ქუჩაზე უნდა წაგზავნდეთ. Rivadavia's გამზირის კვეთაზე ჩანჩქერის ძეგლი Iguazu-ს იმდებარეობს. ჩვენი საგანძურით სწორედ იქ, ერთ-ერთი პალმის ძირში გელოდებათ.
0: Gerbian Safasuri, Buenos Aires.
3: вырваться из танцевального
1: Буэнос-Айреси საცეკვაო ტყვეობიდან გაქცევა სრულიად რეალურია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აბსოლუტურად უსარგებლოა. ეს საშუალო დონის შოუა.
2: ხორთუმიანის პილოები სად არის?
1: ახლა ისინი ზღვაში სანადირო დარიან.
3: Если у вас сегодня
1: თუ ამ ქალაქში მხოლოდ ორი დღით ხართ, მის ძველ ქუჩებში გაისეირნეთ. და უმეგობრდით უსაყვარლეს ადგილობრივ არგენტინელებს. გამარჯობა.

0: ანტონიო. და როგორც არ უნდა გიკანკალებდეთ მუხლები, ნამდვილი არგენტინული ტანგო აუცილებლად ისწავლეთ. ამისთვის მასზე საუკეთესო ქალაქს ნამდვილად ვერიპოვით. თქვენ სასიამოვნო სურნელი გაქვთ.
1: ძალიან ლამაზი ხალიჩა.
0: ბინძური ავტობუსი.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ტრაქტორით მოძრავ.
0: ვის უნდა ჩორიბანი? მე მინდა.
1: პატარა კენგურუ საყვარელი.
0: ივლევას გავს ჯიუტია.
1: ჩემი ლამაზები და მოუხერხებლები. გონი ჰაერს აფუჭებენ.

0: 9 ივლისის ქუჩა.
1: ზეცა დედამიწა პტუშკინ მიხარია შენი ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ყოველთვის ჭამარა?
0: დიახნასია.
1: არა, შენ ნამდვილად გჭირდება, ძალიან გამختارი ხარ. მიკურს ქარც რომ არ მიყავხარ. მაპატია, მაგრამ ეს რა არის?
0: ძალიან გემრიელი არგენტინული სტეიკია. ხოლო ჩანგალი არ მაქვს და ხელით ჭამა მოგიწევს. თანაც მდიდარ ცხოვრებასაც გადაეჩევი, რომელიც შემოსაყრელო ნასია საათი და 15 წუთი დაგჭა.
1: ასეთი ბოროტი რატომ ხარ?
0: ბუენოს-აირესი როგორ მოგეწონა?
1: რა გითხრა? საერთო ჯამში მომეწონა. თან წავიდეთ. ჩემო ძვირფასებო თუ რამდენიმე თავისუფალი წუთიც გეკნებათ. არგენტინული ტანგოს გაკვეთილებს უყურეთ და იცეკვეთ, რადგან ეს საოცრება.
0: თუ რა თქმა უნდა 30-ზე მეტი წლის ხართ. ტანგოს 40 და 50 წელს ზევით მყოფი ადამიანები ცეკვავენ.
1: ანტონეს ხომ შვენიერია.
0: შვენიერში რას გულისხმობ? იმას რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ სალცა უფრო მოგვიხდება.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ესე უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იზახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზუიადებული წარმოდგენა არ ამაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება.

ხდება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, აი კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და

0: გადაtwirtvam დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებით მსკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური, სან-პაულო.
1: გუარილიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ბონჯია. ეს ნიშნავს დილამშვიდობისას, ბოტარჯი საღამომშვიდობის. დაიმახსოვრე?
1: ხო, დაიმახსოვრე.
2: თქვენთან არის გადაცემა გერბიან საფასური და დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ გადატვირთვა ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში.
1: ბრაზილია კი რა არის, მეგობრებო? სინათლე, მხიარულება, კოლორიტი.
2: ძვირფასო არ მინდოდა, მაგრამ მაინც უნდა აგიხსნა. კოლორიტი და ბუმბულებიანი კარნავალი აქ არ ტარდება. ეს ბრაზილიის ყველაზე მდიდარი ქალაქია. აქ ადამიანები მუშაობენ. გერბი?
1: საფასური.
2: Ну здравствуйте, Сан-Паулу.

0: Мапате, Арминдо да. Убралот шева мозме.
1: Ну, а рюкзак?
0: Зурбчанта? Иди, миди, гадай киде.
2: ესო სამართლობა.
0: რატო?
2: იმიტომ რომ ეს სიგარები რომელიც მელოდება.
0: საშიში არაფერია.
2: აკ, საფათოა ჩემთვის.
0: რა სამბობ, სად არის საფთხე?
2: შენ არავინ შეგეხება, შენ გამჭვირვალე ხარ.
0: მე? გამჭვირვალე?
2: ახლა წარმოიდგინე, მე ჯურმულებში შევდივარ. ფეხები, ქუსლები. რა მელოდება იქ?
0: ეს აქ არავის უკვერს. მეგობარსაც გაიჩენ ვინმე.
2: რა მეგობარი ანტონ, მე იქ მომკლავენ. ეს ჩემთვის არ არის.
0: შეიძლება ასეც მოხდეს, მაგრამ მანამდე სახალისო იქნება.
2: კარგი, მოშორდი აქედან.
0: კარგი, არაფერი. მოგესალმები, მდიდრულო ცხოვრება. სან-პაულო ეს ის ქალაქია, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება გადატვირთვა. დღეს ჩვენ გველოდება სიმდიდრე.
2: და სიღარიბე. ჯობია ეს არ დამენახა.
0: ჩვენ ავალთ ცაში.
2: შემდეგ კი ფსკერზე დავეშვებით. Да нам дуэл зомбилэн чим аухтэбит. Саши не лэба.
0: Дэда мэдау принаут.

0: Hey, Anton.
1: Gerbian Safasuri, São Paulo.
2: Guarilhos-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: Ferrari, Kashkashe Cabriolet-ი São Paulo-ს თემა ნამდვილად არ არის. ამის გამო ბიზნესმენებმა შეიძლება დააქციონონ კიდეც. ამიტომ აქ გამოცდილი კლასიკაა საჭირო. როდესაც მილიონერები São Paulo-ში ჩამოდიან, ისინი ირჩევენ Mercedes-Benz CLA 200 მოდელს. Beige Sahara-ის ტრავის სალონის ფერი სულ ყოფილად უნდა ერთხმოდეს Brion-ის მუქი ფერის კოსტიუმს. Mountain Grey-ის ბრწყინვალება კი ასევე უნდა უხდებოდეს ბოლო მოდელის Rolex-ს. გასახსნელი ლუკი ჰაიროვნად უნდა უშვებდეს სალონში სხივებს და არ ჩრდილავდეს Cartier-ის სათვალეს. მაპატი ეს აყვარელო, დღეს ჩვენ საჭეს კედებიანი და ჯინსის შორტებიანი ბიჭი მიუჭდება. მაგრამ არ მოიწყინო, შენ სანგარიშზე $3000 ვტოვებ.

0: მილიონერები, რომლებსაც შეხვედრაზე აგვიანდებათ, საჰაერო ტაქსის იყენებენ. 10 წუთიან ფრენაში არ ენანებათ $350 გადახდა. პრაქტიკულად ყველა ცათამბჯენის სახურავზე ვერტ ფრენის დასაჯდომი მოედანია. სახურავზე დასაჯდომად დამატებით კიდევ $100 იხდიან, მაგრამ საჰაერო ტაქსი ყველას არ ყოფნის. ამიტომ ვინც პირველი ადგება, ტრანსპორტიც მას შეხვდება. რასისულელია ვერტ ფრენის ერთი კვირით ადრე დაქირავება. სად არის სპონტანურობა? იქნებ მე უცებ დავნიშნე შეხვედრა. ან იქნებ დიდი ხნის შემდეგ პირველად მოვიგე ოქროს ბარათი და ვერტ ფრენით გასეირნება მინდა. ასე არ შეიძლება. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: გუარილიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ძალიან მინდოდა თავიდან მხოლოდ $5 გადამეხურდავებინა. აქ საშინელი კურსია. ამიტომ მარტო მგზავრობის ფული მინდოდა, მაგრამ $20-ზე ნაკლებს არ ახურდავებენ. ასე რომ მაინც გავები. წარმოგიდგენიათ? აეროპორტში $20 გადახურდავებაში $8 დავკარგე. როგორც ნახეთ, აეროპორტში კარგად გადამახურდავეს. ახლა კი ჩემი საყვარელი რუბრიკის დროს დადგა. როგორ მივიდეთ ცენტრამდე იაფად? როდესაც ტურისტი ტერმინალიდან გამოდის, მას გარეთ დიდი სუფთა ავტობუსი ელოდება. ბილეთი რა ღირს?
0: 15.
2: კარგი ფასია. თუ ასეთ ავტობუსში ჩაჯდებით, $15 დაკარგავთ და ქალაქის ყველა საქმიან რაიონს გაივლით, იმიტომ რომ ის ბიზნესმენებისთვის არის გაცვლილი. მაგრამ თუ ქალაქში გინდათ ჩასვლა, იქვე დგანან მოგზალებული ავტობუსები. ნომერი 257. ავტობუსი თითქმის იგივეა, ფასი კი ძალიან განსხვავდება. დანაშაული იქნება ამ ავტობუსის ხელიდან გაშვება. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილი ლაქშერია. კონდიციონერი, დიდი ადგილი, დიდი ფანჯრები. ყველაფერი შესანიშნავად და კარგად არის. თითქმის Mercedes-ია. ცენტრამდე 25 კილომეტრია, მაგრამ ავტობუსი ცენტრში არ მიდის. ის ავტობუსის სადგურზე ჩერდება. იქიდან კი მეტროში უნდა ჩახვიდეთ. $1 ბილეთში იღდით. და მიდიხარ სადგურ ვიანორამდე. და აი ისიც. შენ სან-პაულოს ცენტრში ხარ. რამდენი ცათამბჯენია? ალბათ გამოთქმა ბეტონის ჯუნგლები სწორედ სან-პაულოში მოიგონეს. აქ რეალურად ქვის ტყეში იკარგები. იკარგები ქუჩებში, სადაც ხეების მაგივრად რკინის ცათამბჯენებია. არის დაბალი შენობები, ცოტათი უფრო მაღალი. ძალიან მაღალი. განიერი. მაგრამ არც ერთი არ არის ლამაზი. ამდენი ბეტონი არასოდეს მინახავს. პენიას რაიონი.
0: ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე რუხი, მოსაწყენი და ერთფეროვანი? მართალია, სან-პაულო. ამ ქალაქს სახე არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში პირველი შტაბიშტილება ასეთია. მე რიტყვი, აი ეს სან-პაულოა. აი თურმე სადიმალება რუხის 50-ვე ელფერი. მაგრამ თუ გავიხსენებთ, რა შეგვეძლო ამ ქალაქზე ჩემი წინამორბედი, გულში მაშინვე სითბო იყრება. ეს სან-პაულოა. აქ ყველაზე ბევრი სუფთა ჯიშის არაბული ცხენებია. ასევე სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობის პრივატული თვითმფრინავები. ბრაზილიის მილიონერების 60% სწორედ აქ, სან-პაულოში ცხოვრობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, სან-პაულო ყველაზე დიდი ფულის დომარაა მთელს სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ათასობით ოფისი, ასობით ბანკი, ათობით ნავთობ კომპანია. აქ მულტიმილიარდერები ცხოვრობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ მულტისიმდიდრეა. მე კი მისაძებნელად მივდივარ. მეგობარო, ვერ მეტყვი, სად არის რონალდოს მოედანი? არიცი? აქაური არ ვარ. არიცი? კარგი, წარმატებებით მეო. ბონჯია, როგორც თქვენთან ამობენ.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: პამპლონას კუჩა.
2: მაგრამ ასეთი წარმატებული ქალაქიც კი კარადაში ჩონჩხს მალავს. ეს უკვე ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ჩანს.

სან-პაულოში სისულელია მანქანის დაქირავება. უქმეებზეც კი ქალაქში საშინელი საცობებია. ამიტომ ქალაქში

0: სან-პაულოში უამრავი უსახკაროა. მერსო, ჯობდა ეს არ დამენახა. არაოფიციალური ცნობებით, სან-პაულოში 100,000 უსახკაროა. ისინი ყველგან არიან. ტროტუარებზე. ბანკის შესასვლელებთან. პარკებში. ტაძრის კიბეებზე. მათ ყველგან ძინავთ, ყველგან ჭამენ, ყველაფერს ედებიან. გასაქანს არ გაძლევენ და გძარცვავენ. სან-პაულოში ჩვეულებრივი მოვლენაა ტურისტებისთვის ნაქურდალი ნივთების საჯაროდ ქუჩაში გაყოფა. შესაძლოა ასეთი ტურისტი მეც ვიყო. ეს ცენტრია სან-პაულოს ისტორიული მოედანი. როგორც არ უნდა მინდოდეს ისტორიის და წარსულის გახსენება, ეს არაფრით არ გამომდის. მეცნიერები კამათობენ, არსებობს თუ არა პარალელური რეალობა. ხალხნო, ჩამოდით სან-პაულოში და თავად დარწმუნდით, რომ პარალელური რეალობა არსებობს. აქ გვერდიგვერდ ორი სხვადასხვა სამყარო არსებობს. ერთად არსებობს მდიდრების და ღადაკების ქვეყანა. ეს ქალაქი ავად არის. ცენტრიდან 2 კილომეტრის მოშორებით თქვენ ნამდვილ კოშმარულ შოუში აღმოჩნდებით. საშინელება. სიტყვები არ მყოფნის. მე ნარკომანების რაიონში მოვხვდი, რომელსაც კრეკლანდიას უწოდებენ. აქ ყველა კრეკს ეწევა. ეს გაუფილტრავი კოკაინია, რომელიც დამოკიდებულებას იწვევს. ადამიანს ზომბად აქცევს და 5 წელიწადში კლავს. მეთო ჩემო. ყველა როგორი გამხდარია. რას უკეთებენ საკუთარ თავებს? სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს დაავადება მოეშორებინა. ნარკომანები ერთ რაიონში შეყარეს, რომ მათი კონტროლი უფრო ადვილი ყოფილიყო. კამერები დააყენეს. რაიონში მღვდლები გააგზავნეს, რომ მათ ავადმყოფები ჭეშმარიტების გზაზე დაეყენებინათ. მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ ამ შხამიანი ჭაობიდან ამოძრომა. ეცეთ ამ ქალაქს, დაკარგული სულების ქალაქს დავარქმევდი. ეს კოშმარია, ნამდვილი საშინელება. ძალიან არ მსიამოვნებს აქ ყოფნა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
0: რაიონი ჟარდისი.
2: ჩვენ კი ოქროს ბარათით პარალელურ სამყაროში გადავინაცვლებთ. სან-პაულოს ძვირადღირებული სასტუმროები ცდილობენ მდიდარი ტურისტები დიზაინერული ნაშრომებით გააოცონ. აქ ყოფნის დროს ანდრეი ბედნიაკოვმა გემის ფორმის სასტუმრო აირჩია, სადაც კედლები იატაკს უერთდებოდნენ. სანამ ჩვენ არ ვიყავით, სან-პაულოში ახალი დიზაინერული სასტუმრო ემილიანო ააშენეს. მეგონა ვერანდების გადიდება ჩვენი ჩვევა იყო. მაგრამ შეხედეთ აქ რა გაუკეთებიათ. აი, შეხედეთ. აი, ყოჭაღი ბრაზილიელები. იმებია ნებართვა მაინც აიღეს. ხუმრობა იქით იყოს და ეს კუბი თუ პარალელები პედი სასტუმროში ყველაზე ძვირად ღირებული ნომერია. ამ აივანზე ერთი ღამისთვის $3,000 უნდა გადაიხადოთ.
0: როგორ ხართ?
2: შესანიშნავად.
3: ვაუ. უხ.
2: ნომერში აუ

0: ეს რაღაც ახალია. ვერ ხვდები სასტუმროში ვარ თუ სპასალონში. ამ ნომერში ბრაზილიელი დიზაინერების ყველაზე თამამი ფანტაზიებია გაცოცხლებული. კედლების და ჭერის მაგივრად რაღაც უცნაური კონსტრუქცია, საიდანაც ნომერში ძალიან ბევრი სინათლე შემოდის. ნომერში აუზია და ორი შეზლონგი დგას. იმისთვის რომ მილიონერმა პირდაპირ ოთახში მიიღოს მზის აბაზანები. თვალები ხედავენ. ტვინიკი, რომელიც ხრუშოვის სტილის ჭერს არის მიჩეული, უარს ამბობს. ასეთი დიზაინერული ექსპერიმენტი ჯერ არც ერთ სასტუმროში არ მინახავს. ეს უცნაური ბრაზილიელი დიზაინერები. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავს აძინებელს. ის მეორე სართულზეა. მოიცა. ეს რა არის? ბალიშები ძალიან უცნაურად არის დალაგებული. მე ამან საფლავის ქვები მომაგონა, მაგრამ ალბათ მომეჩვენა. აი ასეთი რამ კი არასოდეს მინახავს. ხალათები აი ასე რომ ეკიდოს. ბრავო. თელ ოთახს ხედავ? არაფერი არ ხდება თვალს უჩეულოდ? მაშინ გეტყვით, რომ ეს უზარმაზარი ლოგინი სააბაზანოს ცენტრში დგას. ოჩა, ხუთიანი კრეატიულობაში.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: კონსოლასაოს ქუჩა.
2: სიმართლე გითხრათ, ამ ქალაქში თავს უსაფრთხოდ და კომფორტულად ნამდვილად არ გრძნობ. ამიტომ გული მიგზნებს, რომ ჯობია სასტუმროში დახარჯო ფული, ვიდრე ჰოსტელში გაუგებარ ხალხთან ერთად ვიცხოვრო. გამარჯობა. სასტუმროს ყველაზე აფასიანი ნომერი $63 ღირს. მაგრამ ჩემთვის სულ ერთია. როდესაც ის ხალხი მახსენდება, გული მეკუმშება. მირჩევნიათ ახლა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის გამიმეტო, ვიდრე რამე გასართობში დავხარჯო. თანხაში საუზმე შედის, ამიტომ არც ისე ძვირია. მინდა ნახოთ, როგორ შევდივარ ნომერში. რაღაც პულტი მომცეს, რომელიც რბილ დამცავ კაბურაში დევს. და პარკი, რომელშიც ღმერთმა იცის რა არის. აბა ნახოთ. ნომერში ძველი ტელევიზორი მაქვს. პატარა მაცივარი, რომელშიც სასმელებს დევს. პლასმასის კამი. შენი ახასიათზე დავდექი. კონდიციონერის მაგივრად ვენტილატორი მაქვს. ესეც კარგია. განჯრიდან მხოლოდ სახლები ჩანს.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
2: ჯოვანი გრომკის პროსპექტი.
0: მინდა გითხრათ, რომ სან-პაულო არ არის ტურისტული ქალაქი. ტურისტებისთვის აქ ბევრი არაფერია გასაკეთებელი. რა შეუძლია გააკეთოს ამ ქალაქში მდიდარმა ადამიანმა? წავიდეს ძვირად ღირებულ რესტორანში. სპასალონში გაიკეთოს მასაჟი. ან ინებიროს ჯაკუზში. ე, ანტონ.
2: დიდი არჩევანი არც ბიუჯეტურ ტურისტს აქვს. შეუძლია ნახოს მთავარი ტაძარი სე. ძველ მოედანზე, ძველ ქალაქში და იბერა-პუერას პარკში გაიზეინოს. აი შეუძლია მოიკრიბოს ძალა. და გაემართოს ქალაქის ყველაზე საშიში. და გატაკ რაიონში, ფაველაში. აქ ეს მდიდრებისთვისაც და ღარიბებისთვისაც მთავარი გასართობია.
0: ფაველაში მოხვედრას არაფერი არ უნდა, მაგრამ იქიდან გამოსვლისთვის საჭირო ადამიანი, რომელიც წუთე-წუთზე უნდა მოვიდეს. გამარჯობა, როგორ ხარ? გაიცანით, ეს ლეოა, ადგილობრივი ბანდების ნდობით აღჭურვილი პირი. ხოლოდ ლეოს შეუძლია უზრუნველყოს თქვენი უსაფრთხოება. ამისთვის ის 4 საათიან გიდობაში $600 ითხოვს.
2: მე კი არაფერი მაქვს იმის გარდა, რომ ფაველაში უმანქანოდ გიდის და უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე წავიდე.

0: Pavela, povosemedu. Kalakshi aghmotsenebuli udabnoa, romelits 8000 moujakhma daipro da karvebis kalaki gaashena.
1: Zastroili yevo palatkami.
0: Sakhlebi mkholo jokhebit, tselopnebit da sva jartit aris ashenebuli. Я там до сахши араферия матрасис скамис да ორი გადასაფარებლის გარდა. Павела Параизо полиси.
2: Ам цутიდან манქანის панჩრები უნდა გავაღოთ. ჩამოვწიოთ?
3: ხო.
2: панჩრები გავაღოთ? დიახ, ასეა საჭირო. Павела Параизо полиси, თავისი კანონები აქვს. აქ მხოლოდ ღია панჩრებით უნდა შემოხვიდე. ადგილობრივებმა უნდა დაინახონ, ვინ შემოდის მათ ტერიტორიაზე და რომ მათვის საფრთხეს არ წარმოადგენ. შემომხედეთ სადმე და სად საფრთხე. აი ასე კიდევ მესმის. მაგრამ ასე? მაქსიმუმ წიგნებს ვარიგებდე. უსაფრთხოების მიზნით ექსკურსიას მხოლოდ იმ ქუჩებში გავივლით, სადაც ზუსტად ვიცი, რომ არ გესვრია და შენს ოპერატორს კამერას არ წაართმევ. Павела Повосемеду.
0: როდესაც პაველებში შედიხარ და გამყოლი არ ყავს, შეშინებული დადიხარ და უკან იხედები, რომ ვინმე თავს არ დაგესხას. და კარგულ ტურისტს გზაზე ანდრია შემხვდა. ის როგორც ჩანს, პაველის კოორდინატორია. ჩვენი ნუგეშენია. ჩვენ არც ბანდიტები ვართ, არც ლოთები და არც ნარკომანები. ჩვენ ჩეულებრივი მოქალაქეები ვართ. აქ ბევრს უმაღლესი განათლება აქვს. ძალიან ბევრი სან-პაულოში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდა, მაგრამ მათ სამუშაო დაკარგეს. ჩვენ გავერთიანდით, რომ ხელისუფლებამ ჩვენი ხმა გაიგონოს და დავიწყეთ საცხოვრებლების შენება, რომელიც ჩვენ კანონით გვეკუთვნის. მეგობრულად ცხოვრობ და ასეთ პირობებშიც კი ნორმალური ცხოვრებისთვის ვიბრძვით. ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკა. მოვაწყვეთ საერთო სასადილო. ფულ საერთო ყულაბაში ვაგროვებ და ვისაც შეა შეუძლია მივიდეს და უსაფრთხოდ ისადილოს.
2: მე და ჩემს გიდს ვიღაც კაცი შეხვდა. როგორც ჩანს ის ლეოსთან წილშია. როგორც ჩანს ის ჩვენი გამყოლი იქნება ქაოსის, ძარცვის და სასტიკი მკვლელობების სამყაროში.

0: როგორ წარმოგვიდგენია ფაველები? ალბათ ფიქრობთ, რომ აქ ყოველ კუთხეში ადამიანი უნდა იდგეს დანით ხელში, შავბნელი ტიპების სვირინგებით. ალბათ ეს ყველაფერი სადღაც არის, მაგრამ შეხედეთ, ეს ჩვეულებრივი ქუჩაა, ტრანსპორტი მოძრაობს, ნორმალურად ჩაცმული ადამიანები დადიან, იცინიან. ჩვეულებრივი რაიონია, არსად საფრთხე არ მიგრძნია, ხალხი ინტერესით გვაკვირდება. სიმართლე გითხრათ, თავი ნამდვილი იდიოტი მგონია. ყველა ფაველასთან შედარებით, რაც აქამდე გვიჩვენებია, ეს ყველაზე უცხინარი რამაა. ის რომ აქ პოლიცია და ქუჩაში დამტროული მანქანები დგას და რომ ლეო და ადგილობრივი მაცხოვრებელი მცველებივით ამომიდგნენ გვერდზე, холод спектакля сахалцодებით ყველაზე საფათო ფაველა ეს შოუ კი იმისთვის არის რომ ტურისტს $600 წაართვან აქ ტურისტებს თავს ესხმიან ბარბელა უკვე 20 წელი აქ ცხოვრობს შეგიძლია მას კითხოთ ამბობს რომ აქ არასდროს მომხდარა დანაშაული
1: ფაველა პოვოსე უმედუში ტურისტებს ფულს არავინ არ თმევს. აქ ყველგან გიშვებენ. ყველაფერს გაჩვენებენ და შენი დანახვა ბავშვებით უხარიათ. სადაც არ უნდა გავიხედო, შევიხედო ან შევიდე, ყველგან ყველა მიცინის. აქ იმდენად ალალად, იმდენად გულით გექცევიან, რომ ყველა გიყვარდება. შესანიშნავია.

0: გერბიან საფასური სან პაულო
1: სკაიბარი
2: სან პაულოში ღამით მდიდრები გართობას იწყებენ. ისინი ცაში ადიან იმისთვის, რომ მოშორდნენ მიწიერ სიბინძურეს.
1: პაულისტას პროსპექტი.
0: გერბიან საფასური, სან-პაულო.

0: სასტუმრო ემილიანო.
1: ჯო, ბანაობას ვაპირებ. მეგობარო, გადავლება მინდა. ომის მინე? შენ რა არ გესმის, რას გეუბნები? შენ ჩემს აბაზანაში ხარ. რა ხდება? ადგილი არ ყოფნის? წადი აუსთან დაისვენე.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
0: რაიონი ჟარდინსი.
1: სან-პაულოში მდიდრებისთვის მთავარი გასართობი რესტორანში სიარულია. აქ არც მეტი, არც ნაკლები, 10000 რესტორანია. მილიონერების უმეტესობა ირჩევს რესტორან დომს. დომი მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნების სიაში შედის. ბრაზილიაში კი პირველია. ეს რესტორანი სან-პაულოში უნიკალური ადგილია. მისი მთავარი კოზირი მისი ბუნებრივი პროდუქტებია. პროდუქტი, რომელიც დედაბუნებამ და ჯუნგლებმა მისცა ადამიანს. ტიტულოვანი შეფმზარეულისთვის, ალექს ატალოსთვის ამაზონის ჯუნგლები ნაყოფიერ ადგილად იქცა. ის თავად მიდის ექსპედიციაში და თავად აგროვებს ინგრედიენტებს თავისი შედევრებისთვის. რაიმე შეზღუდვები ხომ არ გაქვთ კვების დროს? ალერგიას გულისხმობთ? გერბიან საფასურის 44 გადაცემა და პირველად მკითხეს რესტორანში კვებითი ალერგიის შესახებ. ხიზილალაზი არ მაქვს. კანტარეირას ქუჩა.
0: პარალელურ სამყაროში ადგილობრივები პროდუქტებისთვის ცენტრალურ ბაზარში დადიან. ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს ჭიანჭველების სოროში მოვხვდი. მივხვდი ზურგჩანთა წინ, რატომ დავიკიდე. აქ ასობით გამყიდველი. ცდილობს ნებისმიერი გამოუსადეგარი ნივთი შემოგტენოს. ჯერ მხოლოდ 5 წუთია ბაზარში დავდივარ და ასე მგონია, რომ ამ ხალხმა მთელი ჩემი ენერგია შეიწოვა. რესტორანი დომი.
1: ერთი სიტყვით ვიწყებთ გასტრონომიულ ტურს ამაზონის ჯუნგლებში. მოგზაურობა კოქტეილი კაპირინიათი იწყება, რომელიც ბრაზილიური წარმოების რომი და ლაიმის წვენით არის დამზადებული. ეს რა არის? მოიცა, შაქარყენული უნდა დავლიო? მეგობრებო, დაუჯერებელია. ეს კონიაკი ან კამპეცკავს, ოღონდ შოკოლადის მაგივრად კარამელი აქვს. კარამელში ასხია რომი. გაჩერება პირველი. სორბეტი, ზეითუნის ზეთში ტკბილეულით. ეს სორბეტი მომზადებულია ხის ფესვებისგან, რომელიც ამაზონის ტყეში იზრდება. როგორ შეიძლება ნაყინი ხის ქერქისგან მოამზადო? არ ვიცი.

0: შეულებრივი პლომბირის გემო აქვს და არავითარი უცნაური გემო არ დაგკრავს. ტკბილი და ციცაკა?
1: ო,
0: ციცაკა აქვს. გაჩერება მეორე. ამაზონის გემრიელობების სეტი. ბანანის პიურე კრევეტებით გამომჭრალი თევზ პირარუგუს კანზე, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ ამაზონის წყლებში დაცურავდა. საოცარია. ასევე არის ხილი კაპუასუს ბურთულები, რომელიც მხოლოდ ამაზონის ჯუნგლებში იზრდება. დაუჯერებელი გემო აქვს. და დამარილებული კეფალის ხიზილავა, ქვილში ამოვლებული ბოსნეული. ეს შეფი გენიოსია. სერიოზულად ვამბობ, ის მსოფლიო კულინარიის კოპერფილდია. პირში იდებთ სრულიად გაუგებარ პროდუქტს და რამდენიმე წამში პირში გრძნობთ საოცარ, შეუდარებელ გემოებს. და იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ეს მხოლოდ სტარტერია. კერძები ჯერ არ მოუტანიათ. ცენტრალური ბაზარი.
2: ახლა კი იაფასიანი საკვების სამყაროში ჩემი გასტრონომიული შოუ იწყება. მოდი ხელი ჩამოგართვა, მეგობარო.
0: გამარჯობა. ჩამოდი, რაღაცას გაჩვენებ. ეს უფასო იქნება. ბრაზილიური ხილი მაქვს, რომელიც არასდროს გაგისინჯავს.
2: ამას რა ქვია?
0: ეს დრაგონ ფრუტია. ნამდვილი აფროდიზიაკია. ევრი არ ჩამოთორემ, კაცებს შეახტები და ეს ცოტა სახიფათოა.
2: მართლა?
0: ნამდვილად საშიშია.
2: მე მგონი არ მჭირდება. გემრიელია, ძალიან ტკბილი. ბიჭმა ვარცხნილობით მიკროფონი, ფული მართლაც არ გამომართვა. ბოლოს მანგოს გამასინჯა. კიდი მადლობა. გმადლობ.
0: შემდეგი კერძი სიბასის ფილია ამაზონის კენკრის ასაის სოუსში. წარმოიდგინეთ, ამ სიბასისთვის ციცაკა სპეციალურად ამაზონის ჯუნგლებიდან მოაქვს. და ამდენი საინტერესო ფაქტის შემდეგ ხვდები, რა შეიხდი $150. შესანიშნავი იყო. შემდეგი კერძი.
3: перепёлка на гриле.
0: შემდეგი კერძი გრილზე შემწვარი მწყერის ხორცია შოკოლადის სოუსი. ამ კერძს ხელით მიერთმევენ. ამიტომ სველი ხელსახოცი მოაქვს. ძალიან უცნაური ხელსახოცი. ჩვენი ამაზონის ჯუნგლების გასტროტური ფინალს უახლოვდება. და როგორც ყველა დასასრულის დროს, აქაც მაქსიმალურად ცდილობენ სტუმრის გაოცებას. მაგიდასთან ქვაბი მოიტანეს. ერთი შეხედვით ქვაბში შინაურული პიურია. მაგრამ სინამდვილეში ამ კერძს ალეგუა ეწოდება. კარტოფილი, ბატატის პიურეს და ყველის ნაზავი. დანარჩენი? და რატომ ამდენი? იმიტომ რომ ეს მაღალი ხელოვნებაა.
2: Антоха, не Антоха гули არ დაგწყდეს. დაგიტოვე.
4: Ёлы-палы.
2: ეს კომცელულიტის მთელი ფლაკონია. ბაზარში შეგიძლია დააგემოვნოთ. გიგანტური. წვნიანი, უზარმაზარი ბუტერბროდი, მორტადელა. ანდრე ბრაზილიაში ემიგრანტებს ასეთ ბუტერბროდებს აჭმევდნენ. ერთხელ ერთმა კაცმა შეფის მიმართ პრეტენზია გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ის ბუტერბროდში ცოტა შიგთავსი იყო. ზარეული გაბრაზდა და ბუტერბროდში იმდენი ძეხვი ჩატენა, რამდენსაც ჯერი კაცი ვერ მოერეოდა. მას შემდეგ ეს ტრადიციად იქცა.
0: გემრიელია?
2: ძალიან გემრიელია. შემწვარი ყველი და ზეხვი გემრიელ პურში ჩადეს. და სულ ეს არის, მაგრამ კარგია.
0: მე უამრავი კერძი მომიტანეს. ახლა აღარც მახსოვს პირველი რომელი იყო. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ საათნახევრიანი სადილის შემდეგ მე მაინც მშიერი ვარ. ვირადღირებული რესტორნის მიზანი სტუმრის დანაკლება კი არა, მისი გემოს რეცეპტორების გაღვიძება და გაკვირვება. კარგი იქნებოდა ნასტიას სენდვიჩი გამესინჯა.

0: ძალიან იაფად მე უზარმაზარი და მსუყე ბუტერბროდი მივირთვი. იმდენად მსუყე რომ ფიზიკურად ვერ მოვერია. თუ შეიძლება წავიღებ. I want to წავიღებ. შესანიშნავია ივლევა 44 გადაცემა და ორ სიტყვას ვერ აბა. ჩაეწერეთ ჩემთან ინგლისური ენის კურსებზე. მოდით და ისწავლეთ ენა.
1: გერბიან საფასური. სან პაულო.
0: შოსე ესპია 60.
2: ყველაზე კარგი რაც შეიძლება ტურისტმა გააკეთოს სან პაულოში ეს სან პაულოდან წასვლა. მე საკურორტო ქალაქ სან ვისენტეში გავემგზავრე. მეგობრებო, ამ პარტავნებაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ ამ სილამაზის დანახვა ზემოდან მინდა. სან-ვისენტეში მდიდარ ტურისტს შეუძლია ყველაზე მაღალი მთიდან გადმოხდეს და პარაპლანით ქალაქს და ოკეანეს გადაუფრინოს. დედა მე დავფრინავ. მეგობრებო, ძალიან მაგარია. საოცარია. პარაპლანით ფრენაში ყველაზე კარგი ის არის, რომ საერთოდ არ გესმის ძრავის ხმა, იმიტომ რომ ის არც აქვს. რეალურად თავი ჩიტი გქონია. ყურებში მხოლოდ ქარის ხმა გესმის. არც თვით მფრინავს, არც ვერტ მფრენს. არაფერს არ აქვს ასეთი შეგრძნება. ეს ნამდვილი ფრენაა. კოშკი, კოშკი. მეგობარო, კოშკისკენ მივფრინავთ. კარმა წაგვიღო. ხმერთომიშველე. ასე არ შეიძლება, ცოტანელა. არა, არა. ეს ნამდვილი სიამოვნება. ენით აღუწერელი გრძნობა. მიიღეთ ჩემი რეკომენდაცია. ნამდვილად შეუდარებელია.
1: გერბიან საფასური. სან პაულო.
2: მაუას ქუჩა.
0: ტურისტული მარშრუტების სიაში სან პაულო ძალიან შორს. ბოლო იარუსზე ზის. მართალია, აქ სანახავი არაფერია. გაუთავებლად წრეები უნდა არყა ნაცრისფერ შენობებს. მაგრამ სწორედ მათი წყალობით აქ ინდუსტრიული ტურიზმი განვითარდა. გაგიგიათ ასეთი რამ. ვიკიპედიაში ვკითხულობთ, რომ ინდუსტრიული ტურიზმი ეს მიტოვებული სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტების დათვალიერებაა ფსიქოლოგიური და ესთეტიკური სიამოვნების მიღების მიზნით.

0: სიმართლე გითხრათ, არც ისე სასიამოვნო სანახაობაა, მაგრამ რადგან ეს მიმდინარეობა დღეს ტრენდულია, მეც სტალკერი უნდა გავხდე და სან-პაულუს ინდუსტრიული ტურიზმის თვალსაჩინო ობიექტები დავათვალიერო. ეს სასტუმროა, სადაც მსოფლიოში არც ერთ ტურისტს არ მოუნდება დარჩენა. ახლა ყოფილი სასტუმროს სანტოს დიუმონის ტერიტორიაზე ვიმყოფები. ეს შენობა უმუშევარმა და უსახკაროდ დარჩენილმა ადამიანებმა დაიკავეს. პოლიცია მათ გამოსახლებას ცდილობს, მაგრამ ისინი წინააღმდეგობას უწევენ და აპროტესტებენ. რუსეთია ინდუსტრიული ტურიზმის დადებითი მხარე. შენ ხედავ იმას, რასაც ტურისტების 90% ვერ ხედავს, რომლებმაც ვერ გაბედა საქმოსლა. ჩამსხვრეული მინები, გარშემო ნაგვის გორები, დასვრილი კედლები, სიბინძურე და ამ ადგილას წარმოუდგენელ პირობებში ცხოვრობენ მრავალშვილიანი ოჯახები და ახალშობილი ბავშვები. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ ამ ადამიანებიდან არავის არაფრის შეცვლა არ უნდა. არ გინდათ განვითარდეთ. როგორღაც შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, რამე გააკეთოთ? თუ აქ უნდა გაზარდოთ შვილები და შეხვდეთ ციბერეს. ბრაზილიელები ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ყველაფერი ხვთვისნებაა. როგორც ის გადაწყვეტს, ყველაფერი ისე იქნება. მე აქ კარგად ვარ და მეტი არაფერი მინდა.
1: მე ქუჩაში ვცხოვრობდი და შეიძლებოდა ნარკომანი გავმხდარიყავი, მაგრამ ოჯახმა, რომელთან ერთადაც ახლა ვცხოვრობ, შემიფარა და ჭერი მომცა. ჯობი აქ დანგრეულ შენობაში ვიცხოვრო, ვიდრე ქუჩაში და გზას აცდენილ ხალხთან ერთად ვიყო.

0: სან-პაულო ნამდვილად ორი პარალელური რეალობაა. შუშის ცათამბჯენები და კრეკლანდიის კოშმარი. მერსედესიანი მილიონერები და შიშველი, შიერი უსახკაროები. ზოგი მიშლენის რესტორნებში მენიუს ათვალიერებს. ზოგი კი მენიუს ნაგვის ყუთში არჩევს. როგორც პარალელური სამყაროები არ იკვეთება არასოდეს, ისე ამ ადამიანებმაც არიციან, რომ არსებობს მეორე მხარე. გიჟური კონტრასტია. დაუჯერებელია, რომ ასეთი რამ არსებობს. ეს სან-პაულოა.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
2: ანტონიო პრადოს მოედანი.
0: სან-პაულომ ყველანაირი ენერგია გამომაცალა. სასწრაფოდ გადატვირთვა მჭირდება. კაჩილო ქალაქში ახალი პოპულარული სწრაფი ძილის მომსახურებაა. ის ბანკის თანამშრომლებისთვის მოიფიქრეს, რომლებიც საშინლად იმღლებიან სამუშაოსგან. ტურისტებისთვის, რომლებიც საშინელი რაიონების და კვარტლების მოვლით შოკში არიან, და ამ ყველაფრის დავიწყება უნდათ, შესანიშნავი საშუალებაა. 30 წუთი თუ შეიძლება. ნახევარსაათიანი ძილი სიმშვიდეში და სიჩუმეში $5 ღირს. ოთახში სტუმარს აი ასეთი კომფორტული საწოლი, ბალიში, საძილე სათვალე, დეზინფიცირებული გადასაფარებელი და ყურსასმენები ხვდება. რა კარგია. შესანიშნავი კლასიკური მუსიკა მესმის.
3: Классическая композиция.
0: როდესაც ტაიმერი ერთვება, ოთახში ლურჯი სინათლე ინთება. ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ასეთი განათება ადუნებს სხეულს და გონებას.

0: ძალიან კარგი იყო. მეორე სუნთქვა გამეხსნა. ღმერთო დამეხმარე.
1: გერბიან საფასური. სან პაულო.
0: პროსპექტი ბრაზილი.
2: იღებ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ქალაქში ბევრი ფული არ არის, მაგრამ მალე $100 მეტი იქნება. ხალხმო ყურადღებით, თუ სან-პაულოში უფულოდ აღმოჩნდებით, დავით კამპისტას ქუჩის და ბრაზილიის პროსპექტის კვეთაზე გადით. იქ მოძებნეთ ყველაზე დიდი ფიკუსი. ჩვენი განძი აი ამ ადგილას, ქვის ქვემოთ გელოდება. და უჩქარეთ, აქ ძალიან ბევრი $100 მსურველია.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულო.

0: შივრებს შორის. ბედნიერებსა და დამცირებულებს შორის. თელი ორი დღე ამ უფსკრულის კიდეზე დადიხარ და ფიქრობ, როგორ გაიარო ისე, რომ თავით არ გადაეშვა. ეს ემოცია კი ნერვებს შლის და ნებისმიერ ექსტრემალურ ატრაქციონზე მძაფრია. დაკარგული სულების ქალაქი.
1: ბონჯია. ასე შემომხედეთ, მაქსიმუმ წიგნები ვატარო. ადგილი არ ყოფნის?
0: არ მჯერა, რომ ასეთი რამ სხვაგანაც არის. ეს სან-პაულოა.

0: ნასია, გამარჯობა.
1: პაულის და პროსპექტზე.
0: როგორი გაყენული ხარ?
1: ხო, საღამოსივა.
0: ზურგჩანთან მომეცი. მიდი, მიდი.
1: კარგი.
2: ладно.
0: ой, хуре.
1: ну что? спасибо.
2: ну как ты?
0: როგორ ხარ?
1: антон, მე ალბათ შოქში ვარ. სან-პაულო კონტრასტების ქალაქია. ჩვენს მეხსიერებაში ყოველ შემთხვევაში მე ასე მახსოვს, რომ ასეთ ქალაქში არ ყოფილვარ. აქ ყველაფერი ერთ ქალაქშია მოქცეული. მართალს ვამბობ. საოცარი.
0: წავიდეთ.
1: უბრალოდ თავში ვერ ვალაგებ ამ ყველაფერს.
0: მოიცა. მეგობრებო, ეს სან-პაულოს გადატვირთვა იყო და ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: დაუჯერებელია. ან ღარიბი ხალხიც კი ფენებად არის დაყოფილი.
0: მე ფაველაში ვიყავი. საკმაოდ ნორმალური ხალხი ცხოვრობს.
1: არა, ანტონ, შენ კრეკლანდიაში არ ყოფილხარ.
0: რამე გასართობი პარკია?
3: გერბიან საფასური. სან-პაულო.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაკთხენ ძვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა
1: ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი

0: ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხამაურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხამაურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრი. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას აუცილებელი იყო რომ ესეთი მკიცებულება მოგვეპოვებინა მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათაკვი ამზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე, რა ვიცით, ისიც პატიმარი, ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობდიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა კობიას არ გადაულო.
0: არა, დათა კობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამაურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემურ დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თოთ არხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდან რო ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს

0: ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით. ანჯვით წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების. ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა, მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც, ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწოს ჯაშუშია. ეს არ მომწოს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო, შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა და ეხლა როდის იყო ჯაშუში იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა რომლის ჯაშუშიც არის ეს ხო სისულელეა ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. გეტყვით იმასაც, რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების, არამედ მოსმენა შეგიძლიათ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოში და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს, რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ,
2: იმიტომ რომ ნებისმიერი ამბებით დავიწყოთ.
1: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო სოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადარდებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში. მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით. პოლიტიკური თვალსაზრისით, რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიალში?
2: Ну, პირველ რიგში რა, ვინ იყო იქ, ამას შევხედოთ არა და სათითაოდ გავაანალიზოთ, ვინ, რა, როგორ, რატო, ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რას ვაკეთებთ.
1: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება.
2: რა თქმა უნდა, რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის უშიშროების ეხლა არის თუ არის დები უშრობის საბჭოს ხელმძღვანელი პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. მოგლეთ

0: ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
1: და ასრულებდა კიდეც ამ.
0: ნუ, რამდენად ასრულებდა, ბეთნაკლებად ასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
0: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანის ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. 16 ეს არის მინიმალური ციფრი, მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ სამეფო დინასტიები იყო ხშირად აზერბაიჯანული წარმომავლობის, მაგრამ შერეული დინასტიებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვართ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება? ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა

0: მე არა ვარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. თუ რამე შეიძლება მაქსიმუმამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ რომ შევქნათ რაღაც დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვითხავს რომ რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
0: დელობა შევქნათ ბერკეტი.
1: ამის ახლა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულაში ურთიერთობაში, მაგრამ
0: აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი.
0: სამხედრო აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა გულისხმობ. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქნათ? აი ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რომ ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენაც დაუკრავთ. მე მეეჭობა. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ნუ ორმაგი ილუზია, იმიტომ რომ
1: აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
0: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთს.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვის. მაინც რომ შევეცადოთ ანალიზ, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი არის ილუზია. აი ეს არის ამ თემის.
1: მაშინ, როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ, ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე, ხო? აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე, ვთქვათ, უფრო გონივრული, უფრო ეფექტური, უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის.
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება. კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს, ახალი თავრობა მოვიდეს, რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან. პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან.
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა, იცით, ყველა მიმართულებით.
0: აკრა იყო, იცით, ბოდიში. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დაალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით, ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად აი ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთანაგვაქვს ჩვენს
0: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო. რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა

0: და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები და შეიძლება პრეზიდენტებიც დაიწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასშტაბებელის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სამშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათა შორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ახლა და ხან მოლარად მუშაობს, ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშო მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვთ და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1, ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
1: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3% ახლა რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს, რომ
0: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისგოლი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამით კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია, რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 24000 კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის.
0: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას, როცა ქვეყანა მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს. ამ მონათფლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
1: ჯერ მარტო რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და აი ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეში ზის ამის გამო. აი ბევრ ამეში აიცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა და შეკითხვები კი არა გვაქვს მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვა. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რომ ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რომ გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვთ ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო. და ეს ბიოგრაფია, ნუ შოკის მომგვრელია რომ ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილის, აი ეს ხო არის ოფიციალურ გვერდზე, იწყება იმ დღიდან როცა დეპუტატი გახდა, იმ დღიდან იწყება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოზე და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე კაცო თავის დროზე ესე მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ იცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ აინთოს ეს ხალხი.
0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეცაკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეცაკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეცაკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვს. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: რა არის ადამიანი, რისთვის ცხოვრობს, ხო? ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე, პოზიტიურ მაგალითებზე, ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე. დაწყებული, არ ვიცი, ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული. და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბარა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგორ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარი ყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
0: ის რო ციცოცხლეს იღებ და შენ მაგ დროს ან ბავშვი იყავი, შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში იჯდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
1: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მე სვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა, რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს
0: ყველა დეპუტატი უნდა დაუფიქრდეს იმას, რომ ვეტერანები თავსდებდნენ, თავსწირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო, ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
1: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რასაც გვერდს ვერაულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს. პოლიტიკური თემებია ეს. რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების კვლავ ტროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოების გრიფი და ადამიანს არ აქვს უფლება რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო პროცესი.
0: საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
1: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს, გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ?
0: აუცილებლად. ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი.

0: უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგზავნებს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგზავნებს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
1: ისე რა უცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭკს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი დემოკრატია როგორ მოაგროს თანამედროვეობას და
0: ჩვენ მე რომ გითხო საერთოდ აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს ცნება. უნდა გაუქმდეს ეს ცნება.
1: ეს ძალიან ისეთია, რა პირველი ინსტორების შეიძლება გამოიყენოს.
0: ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი. საჯაროდ, მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწოდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო სინამდე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: და ეს გრიფი საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბათრ ცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური
0: საქმე. უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ყველაფერი.
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთო წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიპი საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გამოცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
0: ნებისმიერი
1: ადამიანი აქ ამას.
0: Ну, ак რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც ექსოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე ექსოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსა და არ უხწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
1: მართლა საოცარი.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამო.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილი მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩეულებრივი.
1: და წეგან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის

0: არ შეირყეს კო ბატონი კობახიძის ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზან მიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე, არის ის ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე, როგორც წესი ტელემაკურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენს პერიოდულად, აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაკურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო? ცოტა დროა, მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში, რა, აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე? აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე? ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. დაგვანახეთ. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან, ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვთვები, თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, რაც თურქული რაიონი გახდა ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაი საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხ

0: გიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფთხია, ეს საფთხია, ეს საფთხია და დაგვანახონ რა ეს საფთხეები. არავინ ხوار გიჩვენებს არაფერ საფთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით, ჩვენს
0: ტელემადლობასაც
1: მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენი.
1: ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების მთავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთული

0: ია ადამიანურად, როდესაც გაივლი აემ ხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში. აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედავს თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოთ განან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2000 9 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირის თქმა მინდა იაგო, ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას, მაგრამ საკმარის

ფიქსია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს. გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რო არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ ამაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჩვენი დროის დიდ ქართველს, მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს ბატონ გურამ შარაძეს. საქმე ისაა, რომ მის სიცოცხლეში დაწყებული მუქარა, სიცოცხლის მოსპო ობის მუქარა, მისადმი, მისი ოჯახის წევრებისადმი დღემდე არ შეწყვილა. მისი მკვლელობის შემდეგაც აქტიურად გაგრძელდა ეს მუქარა და აი ამ წუთამდე გრძელდება. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ახლა შეიქმნა სპეციალური სამართველო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. აჯარიმებენ ადამიანებს Facebook-ში გამოქვეყნებული

0: სიძულვილის ენას საქართველოში და ცდილობს, რომ აღარ ვიყოთ ერთმანეთის მოძულეები, მიმართა და მოითხოვა რეაგირების მოხდენა. მე ვერ გავმეორებ იმ სიტყვებს, რომლითაც შეურაცხყოფენ რუსუდანს, ნაცვლად იმისა, რომ უთხრან მადლობა მამის დანატოვარის მისი მემკვიდრეობის ასე მოვლისთვის, პატრონობისთვის, სამაგალითო შვილობისთვის და იმის მაგივრად, რომ გურამ შარაძეს იმ ქვეყნად აქედან შეუთვალონ მადლობა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის გააკეთა ენის, მამულის და სარწმუნოების დაცვისთვის. დღევანდელ გადაცემაში შევარჩიე 4 ვიდეო და დავიწყებ 2002 წელს ტელეკომპანია კავკასიაში ბატონ გურამ შარაძის გამოსვლიდან ფრაგმენტის ჩვენებით, სადაც ნახავთ თავად როგორ ლაპარაკობს იმ მუქარაზე და შეთლებზე, რომელიც მის სიცოცხლეში ხორციელდებოდა, მას ემუქრებოდნენ. მოგეხსენებათ, არაერთხელ გინახავთ, მაგრამ ესეთი ვრცელი მონაკვეთი არასდროს არ მიჩვენებია. ნახოთ ეს ვიდეო ამონარიდი 2002 წლის გადაცემიდან და შემდეგ გავაგრძელებ.
1: ну какутхები ძირითადი ქვაკუთხილი ხოლმე ერევნის სახელმწიფოსი და ჩვენ შემთხვევაში ილია ჭავჭავაძის გენიალური ტრიადა გენერალური საზოგადოება არის სრულიად კატასტროფული მდგომარეობაში. ეს მე არ ვიცი ვიდები მეტი განსხვავდება საქართველოს და დამოუკიდებლობა და მეტი განსხვავდება საქართველოს დამოუკიდებლობა არის ამ შემთხვევაში ჩვენ 20 საუკუნის განმავლობაში არ დაგეკარგავს არც საზოგადოება ის რომ მათმატიკულ სამოციქულო ეკლესიას ადამიანებს ენა და ადამიანებს ეროვნება. რაც ნირვანყრომ ჯალალედინმა, თემურლენგმა, შაჰაბასმა, აღამაკმათხანმა, რუსმა იმპერატორებმა მეწაგვათეს, მეწაგვათეს ჩვენ პარლამენტსა. ეროვნება ჩვენ არ აგვაქვს. სახელმწიფო ენა 95 წლის კონსტიტუციაში ეროვნულში ჩაწერილია ფრაზა, ხორცარიელი ფარატინა და ფრაზა, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთში აფხაზურთან ერთად ქართული. მე დღემდე 2002 წელი თითქმის იწურება, ხერე სათანადო საკანონმდებლო ბაზა არ არის შექმნილი და ჩვენი მეგობარი ზეპირმეტყველებაში მოიხსენება არც ირონიის ხარისხი აღიქმება და მიუხედავად ბრჭყალები საერთოდ არ ჩანს. ამიტომ როგორც გნებათ ისე გაიგეთ, ჩვენი მეგობარი პოლიტიკოსები ეუთოსთან მჭიდრო კავშირში და თანამშრომლობით ცდილობენ საქართველოს პრეზიდენტის კანონპროექტის გაყალბებას, ისე როგორც თავიდანვე გააყალბეს საქართველოს პრეზიდენტის კანონი ეროვნების რეკვიზიტის აუცილებლობის შესახებ და მესამე მოსმენის დროს ჩუმად შემოაცვლეს ეროვნების რეკვიზიტის გაუქმება. ასევე 17 მაისს ჩუმად უნდა შემოეცვლებინათ, რომ თვითონ საქართველოს პრეზიდენტის კანონპროექტი ეწევა საქართველოს ყველა მოქალაქე არ არის ვალდებული იცოდეს სახელმწიფო ენა და თვითონ ქვეყნის იმ რეგიონებში, სადაც უმრავლესობა შეიკრიბება და დაადგინოს, ჩვენ არ ვიცით სახელმწიფო ენა ქართული და ჩვენთვის გასაგები ენაზე მოაწყოთ ჩვენი ცხოვრება, თუმცა ეს კანონპროექტი ამას ხელს უწყობს. ჩვენ კატეგორიულად მოითხოვთ, რომ პრეზიდენტმა თავისი ძველი კანონპროექტი, რომელშიც ჩვენი მოთხოვნები მთლიანად დასახული არის, რომ მოქალაქე ვალდებულია ჩვენი სახელმწიფო ენა, დაიმორჩილოს სახელმწიფო ენის ცოდნას ქვეყნის ყველა რეგიონში. ისე როგორც ეს არის საფრანგეთში, ინგლისში, გერმანიაში, რომ დაჭირდება თითიშველი ევროპისაგან. ისე უნდა მოვატყოთ ჩვენი ქვეყანაო და დაჭირდება ევროპა არ აწყობთ, ისმით? აბათი საფრანგეთში რომელიმე მოქალაქე არ იცოდეს ფრანგულ ენას, როგორ მიიღებს ის მოქალაქეობას. ასე რომ ჩვენ მოთხოვნება ეს სულად მარტივი. ასე ჩვენ კატეგორიულად ცოდნას აგიქვს. თუკი საბერძნეთს აქვს უფლება იმსერებს საბერძნეთი დაჭირდება ჩვენს მოჩ პოლიტიკოსებს და ოფიციალ ცივილიზაციის აგვანია კაცობრიობის დაჭირდება ჩამორჩენილი ჯუნგლები და არადემოკრატიული და დისკრიმინირებული ოფიციალ რელიგიების ქვეყანა და თუკი საბერძნეთს 325 წელს გამოცხადებულ ქრისტიანული მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებულ ქვეყანას უფლება აქვს დღესაც აგერამდე საუკუნეა 17 საუკუნე ხო და სახელმწიფო რელიგია ჩვენ დავაშავეთ ჩვენ ამირიან მეფემ და ნანა დედოფალმა ცხეთაში სულაგათად 10-12 წლის შემდეგ 327 წელს გამოაცხადეს სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა. რა გვიშნის ვისი გვეშინია ვის ა რატო გვეშინია საქართველო როგორც თან სამოციქულო ეკლესია ეს თქვია. ეს არის ჩვეულებრივი თქვა ისეთი სახელმწიფოები სადაც

0: ქიანობ არ არის სამოციქო. ჩვენა პირ რამდენიმე სიძე ჩამოთვლა საქმე ქვეყნებს შორის, სადაც ფეხი დაუდგავს ქიან მოციქულებს. ეს არის ქრისტეს 12 მოგვი ამ თვითმაცხოვარს, ან კიდევ ჩვენ კიდე ამას ემატება ის, რომ თვითღვთისმშობელმა ჩვენი ქვეყანა თავის ციხსომილად მიირჩია. აქ იყო ანდრია პირველწოდებული. შემოგარენილი აფხაზეთში ადარზევ მატათა აჭარაში ბონიოში და რა უფლება აქვს ჩვენ წაგვაფხვას ვინმე ევროსაბჭო იქნება ევთო იქნება გაერე იქნება და ვინც გინდათ ის იყოს ჩვენ ძალიან დიდპატივისცემა მათ რომ წაგვაფხვას ჩვენი ქვეყნის 20 საუკუნოვანი მონაპოვარი ასე რომ ჩვენ საზოგადოება ამისთვის იმით ასევე იმდენი ჩვენ საზოგადოება რომ ვისა აქვს უფლება რომ არ დაგეხმაროს დაკარგული სამაჩაბლოს დაბრუნებაში, დაკარგული აფხაზეთის დაბრუნებაში, ქვეყნის ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენაში და რაც თავადია 400,000 ქართველის ძირძველ სამშობლოს კუთხეში დასაბრუნებას. მათი ერთადერთი დანაშაული კიდე ჩხალებში ხმარობ ხოლმე ის იყო ეს ქართველები არიან. და ქართველების გენოციდს არც გაერო უჭერს ხალხს, არც ევროპარლამენტი, არც ევროსაბჭო, და იმის მაგივრად რომ დაგვეხმაროთ რუსეთის საოკუპაციო ჯარებისა და აფხაზი სეპარატისტების მიერ საქართველოს ტერიტორიებისთვის ჩამოჭრილი ჩვენი უძველესი კუთხეების დაბრუნებაში ამის მაგალითად გეუბნებიან და რა გაბედა იქ ქალბატონმა ორიოლმა ჩვენ ახლა ბერლინის მე ზოგი აგენტი და ზოგი დაქირავებული და ზოგი დაუქირავებელი გადაეცით ქალბატონ ორიოლს რომელსაც მე ძალიან კაცი პასუხი გავეცი ევროსაბჭოს დელეგაციასთან შეხვედრის დროს ქალბატონ ორიოლმა განიღერა და მითხრა რომელსაც თქვენ მანიპულაციას აწეწებით აფხაზეთის და სამაჩაბლოს თემებით. ჯერ სტალინის და ბერიას გადასახლებული აფხაზის თურქი მესხები დააბრუნდა, მე ველაპარაკოთ ქართველებზე. ამხელა ცინიზმი შეიძლება, ან მეორე ცინიზმი, თქვენ ბერლინელმა ჟურნალისტმა ქალმა კადრა პარლამენტში ამას ინაცვლა. ბატონო შევადგინეთ, თქვენ რატო იმით საქართველოში ქართული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადებისთვის? უთხრა რამდენი სამგებლობი საქართველო ქართველების შექმნილი ქვეყანა. კონსტიტუციაში ბერუმუხშეს აღიარებულია. თქვენ გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატს გაუბრალოთ, სატერიგიან ისინი გერმანიაში გერმანული ენა იყოს სახელმწიფო ენამდე. არა ბატონო შარაძე, თქვენ წდებით იმას ვერ გაუბედა ერთ-ერთი გერმანიის დეპუტატი, იმიტომ ატი მეხარ, იმიტომ რომ გერმანია გერმანელებისა და საქართველო ქართველების არ არის. არა ვიციო,
1: გასაგებია.
0: საქართველო ყველასია. მე შარაძე,
1: აბსოლუტურად
0: ქალბატონის კალიდეს საკუთებას გეკეთეთ. აი ასეთი მენტალიტეტი აქვს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შესახებ შექმნილი სოციო საზოგადოების რაც ან რაც გავდა იმ ამერიკელი 15 სენატორის გამოგზავნილი წერილი საქართველოში. ან როგორ გაუბედეს ის საქართველოს პრეზიდენტს ან საქართველოს რასაც ქალბატონი ჰილარი კლინტონი მაგალითად ერთ-ერთი სენატორი ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე. რომ პრეზიდენტს უბედაიდო ეგრევა თქვენ და თქვენი ინიატო მთავრობა როგორ ვერ იცავთ იეჰოველებს ქართველი მართლმადიდებელი ბრბოსანა. რამდენი შეურაცხყოფა პრეზიდენტისა და საქართველოს
1: ყველას.
0: რომ არის თავრობა უნიათო, ქართველი ხალხი არის ბრბო და კიდე რაც. როგორ გადადა ჩუღურეთის სასამართლო ჰილარი კლინტონი ძეს. რომ ბასილ კალავიშვილი გაამართლაო. ახლა დაიჯერე მე რომ ჰილარი კლინტონს ჩუღურეთის მედი არაფერი არ ახსოვს. ან ინგლისურად როგორ გამოთქვამ ჩუღურეთს ძალიან მაინტერესებს. ის რომ ნათელია ბატონო და საქართველოს მწრები, დაქირავებული, დამბეზღებლები,
1: აღსრულები,
0: სოფიო საზოგადოებრივი წინაშე 10-დან გაგზავნილი პარგაგები ვაშინგტონში ხელსაწერინებენ სენატორებს და ბუმერანგივით ვიბრუნდება ჩვენ.
1: როგორც ხელს პარლამენტზე ხსირავდა, რაც მე ძრავზე ატერენ
0: ჩვენ. აი ამიტომ გიქხარით ბატონო და ჩვენი საზოგადოება იმდენს ყოველივე მეგონი ეროვნული იდეოლოგია ილეთა ოჭოროდენ განსაზღვრა ენა მამული საზმინება. ესე იგი და ჩვენ საზოგადოება იბრძოლებს ქართული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადებისთვის, ჩვენ საზოგადოება იბრძოლებს საკუთნების ანუ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისთვის, ჩვენ საზოგადოება იბრძოლებს ქვეყნის ტერიტორიის ან მამულის აღსადგენად აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დასაბრუნებლად და ქვეყნის სამხრეთი რაიონების საქართველოს ფაქტიური იურისდიქციის ქვეშ შესასვლელად.
1: ბადოგრად ძალიან
0: დიდი 400,000 თურქი მესხის ასე უპრავლოდ საქართველოს შემოსვლის წინააღმდეგ.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან ძალიან ძვირად მიზდება. არ ისინი მე ვუშინგტონის კონფერენციაზე განაცხადე, რომ არის გაუთავებელი მუქარები ჩვენთან პარლამენტში და საფრთხის, რომ ჩვენ თუ დაანებოთ თავს თურქი მესხების 400,000 თურქი მესხის საქართველოს შემოსვლის წინააღმდეგ ბრძოლას მეორე 15 ივნისს გაგიწერეთ. 15 ივნისი ჩვენ მოაყურებელმა ის ის რომ 98 წლის

0: 15 ივნის, რომ უფროსი ვაჟი მომიყრეს. ახლა მომხდებიან კიდევ ასეთი აქტის მოწყობა და მაშინ ჩემო დათო მე ამის შესახებ განაცხადე 98 წლის იანვარში და ზოგიერთმა თქვენმა კოლეგამ გული მატკინა, რომ გურამ შარაძესაც დაეწყო მოლანდებები ტერაქტებზეო. და სამწუხაროდ მოლანდება არ აღმოჩნდა. მე ახლა ვაფრთხილებ ჩვენს სამართალდამცავი შესაბამის სტრუქტურებს. მე კიდევ არ თქვა ასე ირონიულად, რომ მე მოლანდებები მაქვს. 15 ივნისიც მალე მოვა და მე ძალიან ვთქვით, მე შიშარაკაცი არა ვარ. მე უბრალოდ მეშინია იმისი, რომ ჩემზე დამიზნებული თქვია კიდევ ჩემი ოჯახის ფაქტებს ამახსენებს.
1: აი ამ სიმართლის თქმას ჩემი აზრით მაშინ კი არა ეხლაც ვერ ბედავს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი. მაშინ საერთოდ დადუმებულები იყვნენ. შეგახსენებთ რომ 2002 წლის გადაცემიდან იყო ამონარიდი. მაშინ ბატონი გურამი გახლდა პარლამენტის წევრი და ამავდროულად საზოგადოება ენა მამული სარწმუნოებას თავმჯდომარე. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ უნიკალური ვიდეო კადრები გადაღებული 1992 წლის 10 იანვარს კოლხური კოშკის სეზონში. ეს ის პერიოდია, როცა სახელმწიფო გადატრიალება 4 დღის მომხდარია. პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, საქართველოდან განდევნილია, წასულია და გადამწვარია კოლხური კოშკი და როგორი ვითარება და რა ხდება, ამას თავად ნახავთ. ამ დროს ბატონი გურამ შარაძე კოლხურ კოშკში რომ მივიდა, გახლდათ გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი.
2: გრამატი ისემის ჯამბურიას სიგნი. აგერ არის პოეტ მიხეილ ქლივიძის წერილი, აგერ არის სამრიგო საძმი გაგზავნილი წერილი ლიტფონდში.
3: როგორ შეიძლება?
2: ხო და ამიტომ მე ისა რა ქვია? აქ რუსული თარგმანი არის იმისი რა ქვია, დიდო სტატისა. აგერ წერილი არის ამიდან ხუდოჟესტონია ლიტერატურა და მე მგონი აქ თვითონ სამრიგოს
4: საათი ორ რაღაცებია ფაქტიურად
3: თვითონ ზოდის ის არის აი მაგას სახის შესახებ აი ეს
2: ნანი ამიტომ მე ხლა ესა რა ქვია ქალბატონებო ეხლა უკვე აი დავალაგოთ ეგა და შევაწყოთ აი შიგან ზემოდან ჭინვამდან თორმე არ გააფეთოს ეს ჩვენ ამასობაში წავალთ რა ქვია მანქანასთან და მანქანას გადავიყო მგარაში.
3: ეს არის, ეს რაღაცაა.
2: ვიცი, ვიცი, ამიტომ ყველაფერი შეინახეთ იქ არ უნდა. ფართან წავიდეთ მანქანაში,
4: ნება მანამდე არ გაიქცა.
2: ხოდა ეს აკოპილა ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა.
4: კი, დემფალ. აქ შემოიყვანე თუ აქ იყო მე და
2: არის აქ შევიდავი ჩვენ თანამშრომელი.
4: არა, აქ არის, გარაში ალბათ არის ხიანი.
2: არა, ვინახავ ვიღაცა კაცნოს რომ მეზობელო დარაჯობოდა. შევიდეთ აბა.
4: კი ბატონო.
2: და გადავიტანოთ ეს უნაში. თუ აქ ამზერა
4: სამონადირეო მანქანა იყო.
2: არა, იმ გარაშია მე ვნახე თვითონ მე დავწურე და მე არ ვიცი. არის აქ შემოვიდე ისინი.
4: აგერ პაროდან ძიმას ალბათ არის ხიანი. მე ვიცი თან ეკენია მას.
2: ეს არის ბატონი კონსტანტინეს მანქანა, ხო? სამონადირეო. თქვენ რა თავაზობთ რომ ესე იგი გადავიყოთ
5: ეგ? სამონადირეო თავის გარაში შევიყოთ
2: და ეს დაგამუკია. მაშინ შეიძლება
5: კიდე რაღაცა მოსცეს სამონადირეო.
2: თქვენ შეგიძლია თავის ეგ
5: გადაწყვეტა
2: და იქ ვიჩები არის აი დასვას გასა. თქვენ გავაკეთეთ ბატონობი მაშინ.
5: ბატონო, ბატონო.
2: ახლა თავაზობთ
5: ესე იგი. ეხლა ჩვენ განავდივართ მოსცეს.
2: აჰა აჰა ი ბატონ
5: არაფერი ამაზარო

0: ნომრები არ ხონდა მანქანას?
1: არა. ნომრები აქვს იმას, იმ ნომრები გადააყენებენ. ცოტა უკვე ეს ვერაფერმა გააჩნა ჩემმა იმას.
2: აი აგერები ძიფი.
1: აი ეს გამონგრეული რო არის?
0: კიბეები და როგორ ჩამოაქვს ყველაფერ და იქ იტვირთება მანქანები. აი აგერ ტელეფონზე ყველა ინსტანციებზე. მიშველეთ, დამეხმარეთ, ხალხი არა ხარ? და ასე
1: კარგი რა რადგინდი ეს?
3: Хорошо. Да, вот. Ставить куда-то. Что мы сейчас? Сейчас я дам.

0: წასვლა.
1: ეს ვიცი, არები ბო, ისა მოიტანე, რა გასარე, რუსა. არი რა მისაწოლება, მოიტანე, ისე არა, არა, არა. ნუ, შენ რა შემოგოჟე? ეხლა ხო ეს ვირისი უნდა დავიპაროთო და მე რომ ეს 50 წელში ამას აუქციონზე რაფასად გავყიდიო რა
2: აი ეს აი ეს ის ის კონდა რა ეს სანადიროს უნდა დადიო
3: აი ესეთი ხალხი პოვზა რასაც
2: ამაში მე ვიცი არა
4: რა სურათი აი
2: სანადიროს დადიო ვიცი არა ეხლა ვიყავი ვიდან დაიყო და ეს
4: ეს
2: ვოლგაზე რა იცი, ვოლგაზე ცხოვრობ.

0: ეხლა ამ იმაში აქში შევიტანოთ ის თამრიგო. ხო, გამოვიტანეთ ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა, იმიდან რქვიან სახელმწიფო გარაჟიდან და შევინახეთ ეზოში. ჩაამატეთ ესე
1: ქა. ხო, შენი დაწერილია.
0: ახალი ისია ციალას. ხო, მომდაში. და მე მოვატეროთ ხელი.
1: არა, ყველაფერი შეინახეთ.
0: ამას გარდა სახელმწიფო გარაჟიდან გადმოვიტანეთ ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა ვილისი, თქვა
1: და ხა. უკაცრავად უბილი გარაჟი.
0: სახელმწიფო გარაჟიდან. ბუქსირით, იმიტომ რომ ეს არ მუშაობს, ის არ აქვს. ბუქსირით.
1: გადმოვიტანეთ.
0: ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა ვილისი. ვილისი ქვია ხო? და დავაყენეთ ეზოში მდებარე გარაჟში და დაცვა იღებს თავისთავზე რომ უზრუნველყოს მის შენახვას. ისურვებს მის უსაფრთხოს შენახვას. იქაც ჩაწერეთ კომისიის წევრები ადასტურებსო საფლავები სამივე საფლავი ბატონი კონსტანტინე ბატონი მირანდაში ხალბატონ სამრიკოსი ხელუხლებელია.

0: ის კამიო კი არ შავაძლები შეიძლება მოვიოთ და
1: გული
0: დღეს არის 1992 წლის 10 იანვარი ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია საპრიზ არქივის უსაფრთხოების მიზნით შექმნილმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი გურამ შარაძე, მუზეუმის დირექტორის მოადგილე ციცი ბუქურაული, მუზეუმის მთავარი მცველი ლია გედევანიშვილი, სწავლული მდივანი თამარ მარაზონია, განყოფილების გამგეები ლუიზა ინგოროყვა, ლამარა ხელაძე, ციალა გაგნიძე, ნინო ხოფერია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ქეთევან მარტაშვილი, ლალის ქეთევანი ქვია? ოჯახის ნათესავი რუსუდან ხანთაძე, დაახლოებელი ნინო ტიტვინიძე. ისეთ რა არის ქაბატონის ციცი შიგა? არ გინდა არ? ნინო ტიტვინიძე იყვნენ კოლხური კოშკის ეზოში. ბინა დალუქული იყო პროკურატურის მიერ. ეს დაილუქა, დაილუქა. ახლობლები ნინო ტიტვინიძე და ამიტომ ხი
2: ნინო გაბისკირია.
0: ჩი დაილუქა როდის ის იგი გაიძარცვა 6-ში და პროკურატურა მოვიდა 7-ში. დაილუქა 7 იანვარს. პირველად ზემოთ ჩამოთვლილი კომისიის წევრები კოლხური კოშკის ეზოში მოვიდნენ წინა დღეს 9 იანვარს. პროკურატურის წარმომადგენელმა ბატონმა ვაჟა შენგელიამ კომისიას განუცხადა, რომ ზე გუშინეს არ აქვს გასაღები და არ არის სინათლე, ამიტომ მიზანშეწონილია კომისია მოვიდეს 10 იანვარს. წინა დღეს 9 იანვარს დაწვევთ 4 საათზე. იმიტომ რომ აქედან ჩანს, რომ უკვე ვიანი იყო, ღამე იყო და ხელ გუშინ ჩართული არ იყო სინათლე და ძნელა. 10 იანვარს დილის 11 საათზე კომისია ადგილზე იყო. პროკურორმა შენგელია აღნიშნა, რომ ბინა გაძარცულია, ამიტომაც ვერ იგებს პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე, ვერ ახსნის ლუქს კარებს და ვერ შეუშვებს კომისიას ბინაში. ამიტომაც კომისიის წევრებმა დაათვალიერეს ეზო, შეძლებს დაგვარად დაალაგეს ეზოში მოფანტული წიგნები, აქ რო იყო ეზოში და ორი ქაღალდი გუშინ ჩვენ იყოვეთ იქა წინ შემოსასვლელში და სხვადასხვა.
3: მინდა შეგახსენოთ ეს რა პერიოდია ქუჩაში, კაფეებში, მაღაზიებში, ტრანსპორტში? ჩვეულებრივად ავტომატებით დადიოდნენ. სახელმწიფო სამხედრო საბჭო მართავდა ჩვენს ქვეყანას და აი ამ დროს მივიდა კომისია ბატონი გურამ შარაძის ხელმძღვანელობით გადამწვარ კოლხურ კოშკში და თავად ნახეთ ვიდეო კადრები. აღსანიშნავია ის, რომ ბატონმა ზვიად გამსახურდია მუცხოეთიდან გამოგზავნილი მინდობილობით მიანდო ბატონ გურამ შარაძეს იქაურობის პატრონობა, ოღონდ ეს მოხდა მოგვიანებით. ამ დოკუმენტზე ხელმოწერა და ფიქსირებულია, რიცხვი აწერია 1992 წლის 23 მარტი. ეხლა გავაგრძელებ ვიდეო მასალის წარდგენას და გთავაზობთ 2003 წლის 9 ოქტომბერს ტელეკომპანია მზეზე გასული გადაცემიდან საკმაოდ მოზრდილ ფრაგმენტს. ეს არის თურქი მესხების, ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების შესახებ საუბარი. არაერთხელ მოგვისმენია ამ გადაცემაშიც, ინტერნეტშიც არის პატარ-პატარა ფრაგმენტები ბატონი გურამ შარაძის გამოსვლიდან, მაგრამ აი ამ ვიდეო ფრაგმენტში თქვენ მოისმენთ აი იმ პერიპეტიებს, რომელიც ახლდა ამ მიმართულებით გურამ შარაძის ბრძოლას და ერთად ვნახოთ 2003 წლის 9 ოქტომბერს ტელეკომპანია მზეზე გასული გადაცემიდან მოზრდილი ფრაგმენტი.
0: თურქი მესხების პრობლემა, რომელიც წარმოიჭრა 80-იან წლებში და 90-იან წლებში, ჯერ იყო ეროვნულ მოძრაობაში, ჩაისახა ეს იდეა, თქვენ კარგად გახსოვთ, და კომუნისტურ ხელისუფლებას ეროვნული მოძრაობის ლიდერები სწორედ ამ კორზირით ებრძოდნენ, რომ კომუნისტურ ხელისუფლებას არ მოყავს საქართველოში ჩვენი სისხლი და ხორცი ძმები შუა აზიიდან, როგორც კი ეროვნული ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, მათ იგრძნეს ის დანაშაული, რა დიდი საფრთხეო და საქართველოს ამ ძმების და დევის ჩამობრუნებაში და კატეგორიულად უარყვეს მათი ადრინდელი გეზი, მათ იგრძნეს და მეც ამ გეზს ვადგევა. მე ათ კომუნისტების დროს მოუწოდებდი ვინმეს თურქი მესხების ჩამოსახლებაზე, არც ზვიად გამსახურდიას დროს, არც ზვიად გამსახურდიას შემდეგ ხელისუფლებაში. მე ყოველთვის გრძნობდი ამ გეზ საფრთხეს. ეხლა რაც შეეხება იურიდიულ მხარესა და
2: ბატონო გურამ, თუ შეიძლება ჯერ იქნება აი ამ კონკრეტულ შეკითხვაზე გაგვცეთ პასუხი. ჩვენ უბრალოდ ვთქვით დავაზუსტოთ, რამდენად ეს სწორი არის, რამდენად რეალური არის ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებობს.
0: ვის ჯგუფა თუ გააკეთა ეს?
2: ვის დიახ, აი თქვენ შეგიძლიათ თუ არა ვთქვა დაეთანხმოთ აი ამ გავცელებულ ბრალდებას, რაზეც უკვე ერთხელ უკვე ისაუბრა თუნდაც ბლოკის სპიკერი.
0: მე ამ შეკითხვას ბლოკში რომ დაესვათ შეგეს მომზადებული წამოვიდეთ და წამოიღებთ ბატონი ზურაბჟვანიას უამრავ რეზოლუციას, ეს ბლოკისთვის კარგი იქნებოდა, რომ ეს ჩემთვის ეთქვათ და თქვენს დაგარწმუნებდით, რომ რამდენი რეზოლუცია მაქვს მე ჩემს არქივში ზურაბჟვანიასაგან, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარისაგან, რომ სასწრაფოდ მომემზადებინა კანონპროექტი თურქი მესხების დასაბრუნებლად. მე კატეგორიულად წავედი წინააღმდეგი ამაზე და არ შევასრულე არც პარლამენტის თავმჯდომარის, არც უმრავლესობის ლიდერის და მაშინდელი უმრავლესობის ლიდერისა და საპარლამენტო შეიძლება დელეგაციის მეთაურის ქალბატონი გოგობერიძის ეს დავალება. განრისხებული გოგობერიძე თავის უმცროს კოლეგას და ბატონ სააკაშვილთან ერთად გაიქცნენ სტრასბურგში, ევროსაბჭოში და გააფორმეს ქართული ხალხის ზურგს უკან, პარლამენტის ზურგს უკან, მესხეთის მოსახლეობის ზურგს უკან ის მოღალატური კაბალური ხელშეკრულება თუ ვალდებულება, რომელმაც საქართველოს თავს მოახვია ევროსაბჭოში შესვლის ფასად 400,000 თურქი მესხის უპირობო დაბრუნება. და ეს ხდება მაშინ, ქალბატონო ინგა, 1998 წელს, როდესაც 6-7 წლის წინ გამოძევებულია საქართველოს უძველესი კუთხეებიდან, სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან 400,000 ქართველი, ძირძველი ქართველი, ძირძველი ქართული მიწიდან და არც სააკაშვილს, არც ღოღობერიძეს და მათ არ მინდა ამფსონი თქვა, მათ მეგობრებს, პოლიტიკურ მეგობრებს ერთი სიტყვაც არ დაუსვლებია, ენა არ დაუსვლებია, რომ ჯერ კი ბატონო ჩვენს თვალწინ 90-იან წლებში მომხდარი ტრაგედიის მოგვარებაში დაგვეხმარეთ და მე ვიფიქროთ თურქმესხებზე. რატომ მე ვიფიქროთ? იმიტომ ქალბატონი ინგა, რომ საერთაშორისო სამართლის ენაზე საქართველო არ არის ვალდებული თურქი მესხების დაბრუნებას.
2: მაგრამ საქართველო მაიღო ეს ვალდებულება ევროსაბჭოში.
0: თუ ბატონ პრეზიდენტს შევარდნაძეს და ბატონ პრეზიდენტ ქარიმოვს ამის შესახებ ჰქონდათ საუბარი, რაღაც ერთი პატარა დახმარება მეც შემეძლო ჩემი მდიდარი არქივიდან. მე უნდა განმაცხადო, რომ ეს ვალდებულება პირველ რიგში აქვს ბატონ ქარიმოვს და ბატონ პუტინს. ამაზე არ არის არც ერთი პოლიტიკოსი არ ლაპარაკობს, თუმცა ჟურნალისტები და ინფორმაცია არა. მე ქალბატონო ინგა, ყველაფერი გააკეთა წინამოწვევის პარლამენტში ზურაბჟვანია, ამ მოწვევის პარლამენტში ბურჯანაძე, რომ არ გავეშვით სტრასბურგში.
2: რატომ?
0: იმიტომ რომ მე სიმართლეს ვეტყოდი საქართველოს და მანახოვებერიძეს გამოვიწვევდი, როგორც ერის ზურგს უკან ამ დიდი მოღალატური ნაბიჯის
2: საქმე. ანუ მათ აწყობდათ ის ბატონო გურამ ჟვანიას და ბურჯანაძეს, უბრალოდ არ აწყობდათ, რომ თქვენ გაგეპროტესტებინა თურქი მესხების დაბრუნება?
0: დიახ, აბაში ესაკმე. ამის ქალბატონი ელენე თევდურაძე დაიღალა სტრასბურგში სიარულისაგან და ამ რამდენიმე ხნის წინ მან ერთ-ერთ პრესტიჟულ გაზეთში მისცა როგორც ქალბატონმა და მშვენიერმა ქალბატონმა ინტერვიუ, რატომ გამოიყურება ასე მშვენიერად და საცხოვრებელს ასე მშვენიერ შესამოს. მან უპასუხა, მე სტრასბურგში ყიდულობ ყველაფერს, ყოველკვირას დავდივარ და იმდენი მრჩება, სამი ვლინებო იმდენს მაძლევე, რომ აი ვიმოსები და ოჯახსაც
2: მოსავო
0: და გურამ შარაძეს არც ერთხელ არ შევეთ, არათუ სავაჭრო სტრასბურგში თქვა სიმართლე.
2: რატომ არაცხობდათ ბატონო, რატომ არაცხობდათ თქვენი აზრი ჯვანიას და ბურჯანაძეს?
0: მე ისედაც ვღელა, მე ისედაც საუბარი შემიძლება, ეს ისეთი პრობლემაა,
4: როცი მე ისე მткиვა, რომ აი ცოტა თუ შეიძლება ჩემი ენერგიული ისა,
2: ცოტა ხანს შეიძლება.

0: მაგრამ ამაზე დიდი საჭირო როტო საკითხი. დღესაც საქართველოს ელოდება, რაც 10 საუკუნის მანძილზე, 10 საუკუნიდან გამოჩენილმა თურქმა სელჩუკებმა და შემდეგ ოსმალებმა არ მოუტანეს საქართველოს იმდენი რბევა და იმდენი უბედურება, რაც საქართველოს ახლა ელის 400,000 თურქი შემოსულა ოდესმე საქართველოში ქალბატონინგა, თანაც უიარაღოთა და თოფის გაუსრულებლა და ეს ჩვენ გელოდება ხვალ. ეს ღოლობერიძის, სააკაშვილის ერთ ელჩობა უნდა და სტრასბურგში და მეორეს ევროპის ევროსაბჭოს ტრიბუნა და მე უნდა გითხრათ ახლა
1: ბატონო რატომ არ აწყობდათ უკაცრავად ბურჯანაძეს და ჟვანიას რომ თქვენ წასულიყავით სტრასბურგში ანუ მათ არ აწყობდათო თქვენ თქვით რომ მე მეთქვა ჩემი პოზიცია და რატომ არ
0: აწყობდათ მე კომიტეტის თავმჯდომარე მას ერქვა მიგრაციისა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა საქმეების კომიტეტი ქლიანად მიგრაციაზე და უცხოეთში მცხოვრების სულ ჩემი პროფილი იყო რა. ხოლმე მინდა მადლობა ვუთხრა ბატონ ზურავსო, ერთადერთი კომიტეტი მთელი სოციალისტ პარლამენტარიზმის ისტორიაში საქართველოსში შეიქმნა ეს კომიტეტი და ჩემთვის შეიქმნა ეს კომიტეტი და მანე შეიქმნა. მაგრამ მე უნდა გამეკეთებინა ეს არ უნდა თქვას გოგობერიძე.
1: რატომ არო?
0: იმიტომ მე რო ვეტყვი სოციალისტ რომ ეს საქართველოს არ იწოდა პარლამენტმა არ იწოდა, მე ბიუროს წევრმა და კომიტეტის თავმჯდომარემ არ ვიწოდი, მესხეთის მოსახლეობამ არ იწოდა და 400,000 თურქი მესხის საქართველოსში შემოყვანის ვალდებულება იკისრა. ეს რომ უთხრა, მე დავაყენებ საკითხს, მე დავაყენე საკითხი სახელმწიფო კომისიის თომას კანცელარიაში და აი ეს მიუტანეს, ეს ამბობ, მე ვაყენებდი და ვაყენებ საკითხს ქალბატონი გოგობერიძის ელჩობიდან გამოწვევის
1: შესახებ.
0: და მან ჩაიდინა ღალატი ქართველი ეს.
1: და ბატონგურამ თქვენი აზრი, თუ კი ეს
0: იმპორტ მე მიმართე ქალბატონ გურჯანაძეს, თუმცა თქვენი ფაქტები მოგინდათ რა? აი ქალბატონ გურჯანაძეს მიმართე, რამდენჯერ ჩამოვიდა ეს უნგრელი იორში საქართველოში, ხო? და ვინ არ ხდება? თუმცა ინჩი ბინჩი არიციან ამ საკითხისა. მე გამოვედი პლენარულ სტუმაზე და უსვი კატეგორია ქალბატონო ბურჯანაძე. მე უნდა შემახვედრეთ ეს ევროსაბჭო. იქო არ ვიშვებ. აქ მაინც შემახვედრეთ მეთქი. და საჩი მახვედრა, იცით? როდესაც შეიძლება დაადასტუროს პარლამენტის პრეს კაფეს. ხელმძღვანელი ჩვენიერი ქალბატონია გვადამავის და
1: მარი ლეჟავა.
0: დიახ, მარი ლეჟავა შევიდა. როდესაც ხურებდნენ იმას, რომ ავას თუ სუბს ბატონი იორში და მისი თანხლები ბულგარელია და მესამე ვიღაცა, ისე აი მაშინ მე ხაპასხუბით როგორ საქა თქვენ ხაპასხუბით გელაპარაკებით მომეცნო და ასე შეიძლება, ასე აბუჩა დაგდება. გურამ შარაძის კი არა. ამიტომ მიმართა ბურჟანაძეს. ის ვერასდროს ვერ მოახერხეს უფლებაში, როგორც მან დაგვაწაგვა ქართული ენა, როგორც სახელმწიფო ენა რო არ არის მიღებული. მან დაგვაწაგვა ეროვნება, მან დაგვაწაგვა მამისახელი და 400,000 თურქი მესხის საქართველოში უპირობოდ შემოსვლის კატეგორიული მოთხოვნა მისი და მისი მეგობრების ბჭალებში დამსახურება გახდა.
1: ბატონგურამ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ასეთი. აი, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არისო თქვათ ამ გუნდის დამსახურება. იცოდა თუ არა მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რავალდებულებას იღებდნენ ევროსაბჭოში მისი გუნდის მაშინდელი წევრები, სწორედ ის ადამიანები, ვიზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. მაშინ როდესაც შევარნაძე იდგა სტრასბურგში და იგი სხვებთან ერთად გახარებული იყო და თქვათ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდა, რას ნიშნავდა საქართველოსთვის ევროსაბჭოში შესვლა. მაშინ არიცოდა პრეზიდენტმა რავალდებულებას იღებდა. თუ ისე გამოდის, რომ თავდაპირველად მიიღეს ეს ვალდებულება, ეხლა უკვე აღარავის აღარაცხობს და საპარლამენტო დელეგაციაზე გადააქვს მთელი აქცენტი, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც უბრალოდ მუშაობდა მაშინ.
0: ქალბატონო იგი, მე რომ ახლა საარჩევნოთ არ ვაკეთებ ამას და იმის გამო რომ სახელმწიფო ბლოკში შევიდი ჩემი პარტიით, ამას 2000 წლის 4 ნოემბერს მე მაგ გამოქვეყნებული მამუკა ზაზა ბაკაშვილთან ინტერვიუ ლანა გოგობერიძემ პარლამენტის ჩუმად დადოპირება თურქი მესხების დაბრუნებაზე. მე 8 წელიწადია ვიძახი ამას, რომ გოგობერიძემ და მისმა გუნდმა ოკეან ეს გააკეთა. გოგობერიძემ მის ახლა თქვენ მეკითხებით პრეზიდენტმა თუ იცოდა. მე რომელი პრეზიდენტის მაშინ კანცელარიის თანამშრომელი ნახეთ, ამ მოქალაქეთა კავშირის პარტიის წევრი, რომ ჩემთვის ეს საიდუმლოება გაიმართა.
1: მე გეტყვით, რატომ გეკითხები? თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, ვინც ბლოკში შევიდოდა ისე, თუ კი ამ ბლოკის ლიდერის, ან ამ ბლოკის ლიდერების ინტერესები ეწინააღმდეგება მის შეხედულებას. მე ასე გეცნობ. აქედან გამომდინარე, თქვენ ალბათ უნდა იცოდეთ.
0: მე შევედი ამ ბლოკში იმის გამო, რომ როდესაც ვერცეთ ფრაქციაში და ვერცეთ პარტიაში, თუმცა მე არც აღორძინების წევრი ყოფილვარ და არც მრეწველთა პარტიის წევრი, მე ვიყავი პარლამენტის წევრი, ჩემი პარტიის, ჩემი მხარდამჭერების პოლიტიკური
1: აღორძინები თქვენი
0: ყავთ. აღორძინების და აღორძინების პარტიაში თქვა არ შევსულა. მე კატეგორიულად, იმიტომ რომ არ ვიზიარებდი მის ბევრ პოლიტიკურ პლატფორმას. თუ ვინმე იზურებდა, მე რომ ესე ვქია, ეს ასე გამი

0: კეთებინა და მის მოწმე ბატონი ასან აბაშიძეა, რომ მე კატეგორიულად ვარ უთხარი პარტიაში შესვლაზე და ამის პასუხად მეორე ნომრად შემიყვანა პარტიულ სიაში უპარტიო კაცი. Ну, ამას თავი დავანებოთ. მე იმას ვამბობ თავად ნინგა, რომ აი თქვენ მეუბნებით თქვენ რა ხდებოდა კულისებში ან კულუარული ინფორმაცია პრეზიდენტსა და გოგობერიძეს შორის. მე ის ვიცი, რომ ოდესაც ქალბატონ ანა გოგობერიძეს ზურაბჟვანიას გუნდმა უთხრა, რომ აი ამ მოწვევის პარლამენტში ვეღარ შეგიყვანთ პარტიულ სიაშიო, ჩვენთვის უკვე თქვენ იმღერა თქვენმა პოლიტიკა, აი ევროსაბჭოში ელჩობის ფასად მან ყველაფერი გააკეთა, რომ ევროსაბჭოს წევრი გამხდარიყო. ეხლა რა მოხდა კულუარული ინფორმაცია? ამ რამდენიმე თვის წინ ქალბატონმა ლანა გოგობერიძემ ჩამოაგდო პრეზიდენტ შევარდნაძის პორტრეტი თავისი კაბინეტის კედლიდან და რო კითხეს ეს ხელში ასაკეთებო, სანამდე უნდა ვიყო მე ამ სოფელშიო. მე პრეზიდენტი შევარდნაძე შემპირ და გოჩა ჩოგოვაძეს დიდი ხანია როტაციის ვადით და მართალცასია. რამდენ ხანს უნდა იყოს ჩოგოვაძე პარიზში იმჩა. და როგორც კი ახლა ოღონდ ახლა სტრასბურგში წადი შენ 1-2 წლითა და გადაგიყვან მალე პარიზში და მონატყუა ამ სოფელში დამტოვა ამდენი წელიწადია და პარიზში კიდე ჩოგოვაძეა. აი ამ პოზიციებზე მდგომი ქალბატონი, ამ პოლიტიკური და ეროვნული აზროვნების ქალბატონი, სხვას რას გააკეთებს მითხარით, რომ თურმე მას სტრასბურგი ეწოდება, ევროსაბჭო ეწოდება. ამიტომ ასეთი ამბიციების ხალხი დრო დამთავრებულია. ისტორიას ჩაბარდა და ისტორია ისე კი არ ჩაბარდა, რომ მათ პასუხს არ მოსთხოვენ. ყველას მოსთხოვს პასუხს ისტორია ამ ორი მოწვევის პარლამენტში, რომ ეროვნება წაგვართვეს, ენა წაგვართვეს, საკუთრება წაგვართვეს და წაგვართვეს 400,000 თურქი მესხის მოგერიების
1: საშუალებით. საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იქნება გეთანხმებით ეს საქართველოსთვის, თუ კი ისინი თქვა ჩამოსახდებიან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს მზერის მაყურებელს საშუალება მოესმინა. ბატონო გურამ, იქნება თუ არა მორალურად გამართლებული აი სახელისუფლებო ბლოკის ხრიდან მთელი დარტყმა, როდესაც გადადის თურქი მესხების თაობაზე ბურჯანაძის და ჟვანიას გუნდებზე. რამდენად არის ეს მორალურად გამართლებული? თუნდაც თუ გნებავთ პოლიტიკურად, ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. თუკი თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქ თქვა სააკაშვილის გვარი ახსენეთ, იქ ნუ ლანა გოგობერიძეზე, იქ ყველა მიცის, რომ მაშინ ჟვანია სააკაშვილი შევარდნაძე ერთად იყვნენ. რატომ გადადის მთელი დარტყმა ბურჯანაძეზე და ზურაბჟვანიას?
0: თქვენ მისვამთ საკითხს და მე მათი წილი პასუხის გეუბნება, ხო გითხარით ქალბატონო? ინგა რომ არ მიშვებს ქალბატონი ბურჟანაძე სტრასბურგში და საქართველოსში უკვე მერამდენჯერ ჩამოსულ ევროსაბჭოს დელეგაციას არ მახვედრებს. მე რომელ კანონ გარეშე მდგომი ის ქალბატონი ციხეში ჩაყარეს ხალხი სამშობლოს განათისათვის, გამოვიდნენ გმირებად და კიდევ გეკეკლუცებიან თავიანთი გმირობითა და მე რომელი კანონ გარეშე მოქალაქე ნახეთ და მითუმეტეს პარლამენტის წევრი რომ აი ასე ماشي გიანი პრეზიდენტის კაფეში მაგვედრებენ კოფეს ხრეპის დროს ბატონიორს ბატონიორს მე უთხარი მე ვარ უნგრეთ საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტი მე მაგ საქართველოს ერთადერთი უმაღლესი ჯილდო უნგრეთის რესპუბლიკის ოქროს მედალი უნგრეთის ინტერესების დაცვისათვის თემსოფლიოში მე თქვენ შეგარწყენ ბატონიორს აქო ჩამოდიხარ თიც გვიქნებ უნგრეთი ჩვენსავი დაჩაგრული ქვეყანა ჩვენსავით წლების მანძილზე დამონებული ქვეყანა დღესო გავიდა თავისუფლების ასპარეზზე ჩვენ ვალდებული ხართ როგორც დაჩაგული მცირე ერისა და სახელმწიფოს წარმომადგენელი ჩვენ ველაპარაკოთ არა დიდი იმპერიების ერით არამედ მოძმე უნგრელი სისხლის მქონე ადამიანი მე მინდა უთარგმნოთ ხვალ იორში აპირებს პრესკონფერენციის ჩატარებას
1: თურქი მესხების თაობაზე.
0: დიახ და საერთოდ მის თაობაზე მიმიჭიოს იქა და მას მე პირში ვეტყვი, რაც მე მან აი ასეთი თავის საქციელი ჩაიდინა.
1: გასაგებია.
0: და მე მინდა ექსკლუზიური უფლებით ეს პირველად ქალბატონო ინგა, მე ხო ხედავთ როგორ ყველაფერს ვამზადებ, რომ თქვენი ეთერი იყოს წარმატებული და ისა. აი მე აღმომაშთაგე, სამი რეზოლუცია მიღებული. და ბატონი ზურაბის რამდენიმე ესა სხვათაშორის იმითი
1: ფაქსიმილე.
0: ფაქსიმილე და რეზოლუცია და აი შარაძის მათ შორის ჩამოაყალიბეთ პოზიცია და მომახსენეთ რომ დაწერია ამ ზურაბჟვანიას რეზოლუცია დადებულ დოკუმენტებში. ისე დაწერია: ქართველები რო არიან ეს მესხები თურმე და ჩვენ რომ უნდა გავხსნათ მათ გზა საქართველოში და დავასახლოთ მესხეთში და მესხეთის მოსახლეობა აუყაროთ და გადავყაროთ. აი ესენი წერენ: სად გვაბრუნოთ ბატონო ჟვანია, ბატონო შევარდნაძე და ბატონო სოფიოს მიმართავთ. ჩვენ საქართველოში არ დაბრუნდებით. ჩვენ ბრუნდებით თურქეთის ისტორიულ საფაშოში, ახალციხის საფაშოში, რომელიც გენერალმა პასკევიჩმა წაართვა თურქეთს და დაუბრუნა საქართველოს. ჩვენ არ დაბრუნდებით ქართულ სკოლებში, ჩვენ არ დაბრუნდებით ქართულ ეკლესიებში, ჩვენ არ ვისწავლით ქართულ ენას. ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა კონსტიტუციის

0: ინსტიტუციურად დაუბრუნეთ ახალციხის საფაშო თურქეთს, ჩვენ გავხადეთ თურქეთის მოქალაქეები, აღმიშენეთ და გაგვიხსენეთ მეჩეთები და გაგვიხსენეთ თურქულენოვანი სკოლები.
1: და ამის შესწავლა დაგავალოთ ჯურაშვილია.
0: და ჩამოყალიბება პოზიციის, ზაგვარი პოზიცია უნდა ჩამოყალიბებინა მე. ხოდა მხოლოდ კატეგორიული, რომ გავაცნოთ თელ სოფლიოს, რომ ესენი არ არიან ქართველები, ესენი არიან მოწამული თურქები, რომლებიც ექსპანსიური მიზნით მოდიან საქართველოში ჩვენს დასაპყრობად და მიწის ტერიტორიული დაკარგვისათვისა და თურქეთისთვის მიტაცებაში.
1: დიდი მადლობა.
0: ჩვენ გვეყო თურქეთმა, გარბეყო რაც აგვართვა თურქებმა, ტაოპლარჯეთი მიწაგვართვა, სოჩი მიწაგვართვა, საქართველო მიწაგვართვა, ლორე მიწაგვართვა და ჩვენ გაჩუმებული ვართ მადლობელივად რუსეთის, მადლობელივად აზერბაიჯანის, მადლობელივად სომხეთის, მადლობელივად თურქეთის და ახლა თურქმესხებს კიდე მივაფოთ მესხეთი, რუსთაველის სამშობლო არ გამოვა ბატონებო ეს ჟვანიამ და მამაღმერთმა რომ დამოვალოთ. მე ამას არ გავაკეთებ. და 8 წლის მანძილზე ეს არ გავაკეთე და თუ დღეს თურქი მესხები საქართველოში არიან შემოსული, აი ამის გამო და ჩემი ტრაგედიის რაღაც მიზნებიც ამაში ეხლართება.
1: მე
0: ასე მინდა გითხრათ. 20 წლის წინ ჩამოვიდ მე მადლობელი ვარ დღეს, ბატონმა გოდერზე შარაშიამ თუ არის გოდერში გოგონა რომ მე გასა. გავუშვი. ჩამძანდით სამტრედიაში, ჩამძანდით იქ რა ხდება თურქ მესხების დასახლებაში. 78 წლიდან კომუნისტების დროს ჩამოსახლებული თურქი მესხები დღემდე ერთ ღერ ქართულს არ სწავლობენ და საქართველოში დაბადებული მათი ბავშვები შეგნებულად არ ასწავლიან ქართულს. ესენი არიან ქართველები, ესენი მოდიან ჩვენ სასაყოებლად, ესენია მათი სამშობლო. ასე გაიპარა არანზუსტი ინფორმაცია იმაში სიუჟეტში, რომ თითქოს 150,000 თურქი მესხი გადაასახლეს. ესენი იყო 80,000 და რომელთაგან 80 არ არის დარჩენილი ცოცხალი და 400,000 კაცი დაბადებული უცხო გარემოში. თურქულენოვან, მუსულმანურ და სხვა სამყაროში დაბადებული და გაზრდილი ქართველების ზიზღით გაზრდილი 400,000 თურქი მესხი საქართველოში ვერ შემოვა და არ შემოვა.
1: ამას
0: ქართველი ხალხი არ დაუშვებს და მათ შორის გურამშაროძე.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გურა.
2: ახლა მინდა შემოგთავაზოთ 1999 წელს გადაღებული დოკუმენტური ფილმი „ქაქუცა ჩოლოყაშვილი“, რომლის სცენარის ავტორი გახლდათ ბატონი გურამ შარაძე და თავადაც მონაწილეობს ამ ფილმში. ნახოთ ეს ფილმი და შემდეგ დავბრუნდები ეთერში.

0: აი ხოსრო ჩოლოყაშვილი დაიბადა სოფელ მატანში 1888 წლის 14 ივლისს იოსებ და დარია ჩოლოყაშვილების ოჯახში. სწავლა მიიღო თბილისის სათავადაზნაურო ქართულ გიმნაზიაში. 21 წლისა რუსულ ჯარში გაიწვიეს, საიდანაც ოფიცრის ჩინი დაბრუნდა. 1913 წელს იქორწინა ნინო მეღვინეთუხუცესზე. შეეძინათ ორი ასული. თამარი და ქეთევანი. ყავდა ერთი და, ეკატერინე, ორი ძმა, ზაქარია და სვიმონი.
1: ის 10 წელი რუსეთის მეფის ჯარში მსახურობს და პოლკოვნიკის ხარისხს აღწევს. თავდადებული ბრძოლისათვის დაჯილდოვებული იყო ოქროს ჯვრით და ოქროს ხმლით. შემდეგ უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 18-21 წელი, ხმალჩაურღებლი იცავდა თავის სამშობლოს. ხოლო 21 წელს, როდესაც წითელი არმია შემოიჭრა საქართველოში და მათ დავალება ჰქონდათ ინტელიგენციისა და თავადაზნაურობის საგანგებო განადგურება, ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი თავის რასთან ერთად გარდის და აწარმოებს არათანასწორ ბრძოლას, მაგრამ შტოებს დიდ სახელს.
0: დაემხო რუსეთისთვის მყობელობა. 1917 წლის რევოლუციამ თვითგამორკვევის, ხალხთა საპყრობილიდან თავის დაღწევის იმედი ჩაუსახა იმპერიის დამონებულ ერებს. წლის 26 მაისს ქართველ ხალხსაც დაუდგა ნანაძრი დღე. აღსდგა საქართველოს დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. დროიდან ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ქართულ ჯარშია და მონაწილეობს ყველა სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც საქართველო აწარმოებს. მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველო ვერ ასწდა კატასტროფას. 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთმა მე-11 არმიის წყალობით მოახდინა მისი ანექსია. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ამბოხებებმა აჯანყება მიფეთქა. თავის წინაპართა მსგავსად მამულის დაძახილზე ჩოლოყაშვილი ერთ მუჭა ვაჟკაცთაგან შეკრებს შეფიცულთა რაზმს და ტყეში გადის. შიშის ზარსას სცემს მტერს. მისი სახელი ეფინება მთელ საქართველოს. ხალხი მასში ახალ ერეკლეს ხედავს.
2: უბრალოდ ეს კაცი გაჩელებული იყო ცხენთან და ესე მაკვირდებოდა ძალიან ჩაწყალი და ნუ რა ვიცი, მერე უკვე მე კიდევ თამაშობდი პატარა ეტავი, ფიქრობდა ის იყო. ეშინოდა ბავშვი ხარ და რაღაც წამომცდებოდა ალბათ 5 წლის ბავშვს, რა თქმა უნდა ჰქონდეს. მერე აქ მეტეხში ვიყავი. საუკეთესო საზოგადოება, თელი ჩვენ ნათესაობა. სულ 6 წლე არ ვიყავი ამ ციხეებში. წამოგვიყვანა პაპა სოფელში. რამდენიმე დღე არ გაიარა და პაპა ისევ დაიჭირეს. დამჭირდ მე და შემიძა მარტოკები.
0: მაგრამ უთანასწოროა ბრძოლა და აჯანყებაც განძილულია. კაკუცა იძულებულია დატოვოს მშობლიური მხარე. იგი თავის შეფიცულებთან ერთად ჯერ თურქეთს, ხოლო იქიდან საფრანგეთს მიაშურებს. აუტანელია სამშობლოსთან განშორება. ძველმა ჭრილობამაც პირი გაიხსნა. 6 წელს გაუძლო უცხოობაში ყოფნას. 1930 წლის 27 ივნისს გარდაიცვალა. 42 წლისა. განისვენებს ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე.
3: მოგეხსენებათ ქართულ ემიგრანტულ საზღვარგარეთულ პრესაში საკმაოდ ბევრი საინტერესო მასალა არის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის იქ ცხოვრებაზე, უკანასკნელ დღეებზე, გარდაცვალებაზე. აი მე ხელთან მაქვს ჟურნალი ახალი ივერია, ერთ-ერთი საზღვარგარეთული ემიგრანტული გამოცემა. ეს გახლავთ ქართველ ეროვნულ დემოკრატთა ახალგაზრდული ბიუროს ორგანო, რომელშიც დაბეჭდილი არის ბევრი საინტერესო მოგონება ქაკუცას თანამებრძოლებისა, მისი პატივისცემლებისა. აქვე არის ძალიან საინტერესო სურათები, თვითონ ქაქუცასი, შემდეგ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უკანასკნელი მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. დღეს ყველაზე მეტად საინტერესოა სახლი ვიროფრეში, პარისთან ახლოს, სადაც ცხოვრობდა ქაქუცა ჩოლოყაშვილი.
4: მის კუბოს გადაფარებული ჰქონდა ქართული ეროვნული დროშა და ჩაფლული იყო უამრავ ყვავილებსა და გვირგვინებში. დასაფლავების დღეს ყველა ქართველს ეკეთა ეს სამკერდე ნიშანი, რომელიც სპეციალურად შეუკვეთეს. ყველამ ფეხით მიაცილა ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილის ნიშტი სენტ უანის სასაფლაომდე, დაახლოებით 12-ოდე კილომეტრია და მოგეხსენებათ, რომ საფრანგეთში ეს საკმაოდ იშვიათი, ანდა ძალიან ცნობილი პიროვნების დროს ხდება ხომი აი ესეთი დაკრძალვა. და მართლაც ემიგრაციაში ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილის დაკრძალვა იყო არ ნახული, დიდებული, ისეთი როგორიც ალბათ ეკუთვნის ნამდვილ ეროვნულ გმირს. აკი ამბობს კიდეც თავის მშვენიერ წერილში ალექსანდრე ასათიანი, რომ მან დროებით საფრანგეთის მიწას შეაფარა თავი და უკანასკნელი სათხოვარი დაგვიტოვა ემიგრაციას და მთელ ერს, რომ მისი ძვლები სამშობლოს მიწას მივაბაროთ.

ხაკუცა ჩოლოყაშვილმა მხოლოდ ადგილი შეიცვალა, თორე მე რისკულში ის ისევ ცოცხლობს. იგი დღესაც წრთვნის მომავალ თაობებს, აჩვევს ბრძოლას, უნერგავს სამშობლოს სიყვარულს და მისთვის ერთგულ თავდადებას. მისი ტაბუახსნილი, ლეგენდარული სახელი კვლავაც საქართველოს მარადიულ მიზანს ემსახურება.

გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მე ვფიქრობ დღევანდელ გადაცემაში შევძელი ნაწილობრივ მაინც იმის წარმოჩენა, რომ ბატონი გურამ შარაძე გახლდათ მრავალმხრივი მოღვაწე, ის არა მარტო საუბრობდა და არა მარტო ამ თავისი გამოსვლებით იცავდა ენას, მამულს და სარწმუნოებას, არამედ მოქმედებდა და იყო ძალიან მრავალმხრივი მოღვაწე. მე იმეც ვიტოვებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი სპეციალური სამმართველო რეაგირებას მოახდენს იმ შეურაცხყოფაზე და მუქარაზე, რომელიც აი ახლა ხორციელდება ბატონი გურამის ოჯახის წევრებთან მიმართებაში. გემშვიდობებით მე მომდევნო გადაცემამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა.

მაგრამ ჯაშუშობის მუხლეთი ხო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ფრცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმი და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა და ეხლა როდის იყო ჯაშუში იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა რომლის ჯაშუშიც არის ეს ხო სისულელეა ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

0: მოგესალმებით, მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ყოველსათვის საყვარელი მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონ ასმათ და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
1: უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ ხშირად მიწვევთ და
0: დიდი მადლობა.
1: მაქვს საშუალება ვთქვა გულისკივილი.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაყურებელსაც აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, რომ მიიღოს გადაცემაში მონაწილეობა, შემოგვერთდეს პირდაპირ ეთერში, დაგვისას კითხვები ან გამოხატოს საკუთარი აზრი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ქალბატონო ასმათ, მე პირადად მინდა გადაცემა დავიწყო ქვეყანაში შექმნილი სოციალური ვითარებით, იმით, რომ ადამიანებს დღეს ცხოვრება ძალიან უჭირთ და ფასებიც, ასე რომ ვთქვათ, არ გვიწყობს ხელს, ყოველდღურად ძვირდება და არ არის მოკლედ სოციალური მდგომარეობა სახარბიელო ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ როგორ აფასებთ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
1: ნაკლებად გაჭირებული ადამიანი გუშინ მეუბნება, რომ იყო სპეციალურად გაწავიდა დეზერტირების ბაზარში, რომ იქნებ ნაკლებად იყიდოს ხორცი. რომ кайხანია ხორცი არ უყიდი.

ხორცი. რომ кайხანია ხორცი არ უყიდი, პენსია აქვს იმ ქალბატონს. 10 კილო ხორცის პენსია. მეტი არც ერთის. ერთ თვეში. ნუ გაგონილა ესეთი პენსიები და ამ დროს პენსიის იმას უხითავენ ყოველ ხელფასიდან 20% პენსიის ხალხს და თურმე სად მიდის ეს ფული? სამარცხინო ამბავია. მაინდამა

0: თქვენ ქართველები არ ხართ. დეპუტატებო, მილიონერებო, ქართველები არ ხართ. არ გენანებათ ეს ქართველი ხალხი? ამისთანა უბედურებაში რო არიან ჩაფლულები. მე სულ მიკვირდა 30 წლის მერე მიიღებსო იმ პენსიის პენსიაში ამ დანაზოგს. ეს იგი 30 წელი ფული უნდა იხადო. და მე 30 წელს ცოცხალი რჩება ის ადამიანი თუ არა. მანამდე რა გაჭირვება აქ ის ფული სადღაც არ უარ შენახული. აქ თუ არ იმის აღების თუ სახში შეინახავს, თვითონ შეინახავს. რას ართმევ? იცედაც 18% ხომ მიგაქვთ დღეგე. კიდე ის პროცენტი მიგა 4 თუ 2% რამდენი აღარ მახსოვს. კიდე პენსიის ისა. ეს ხო აი ორჯერ 4-ია, ჩაულებრივი ამბავია. რას გვატყუებთ? არ ტყუდებით. თან ახლა ვერც შეეკამათები უკვე. პატარა არასწორად რო უთხრა, იმას ჯარემას გახდევინებენ. ნამეტანი მოგდით ბატონებო. ნამეტანია თქვენ თუ ქართველები და საქართველოს თავრობა ბრძანდებით, ჩვენ საქართველოს ქართველი მოქალაქეები და არაქართველი სამაზრისა, რომელი დიდი ხანია ჩემი მოქალაქეა, ჩემი ქვეყანა უყვარს, ჩემი ეროვნება უყვარს და თავისი თავი ჩვენს გვყვარს ის ადამიანი, ვისაც ჩემი ქვეყანა უყვარს. ძალიან ბევრი მინუსი გაქვს და დაფიქრდით, იმიტომ რომ მომავალი არჩევნების დროს უკვე ისიც რა სიჩუმის მერე აი რა რაღაცა სიწყნარია ახლა. გაჩუმებულია ხალხი. თითქოს შეშინებულია იმ გადასახადით, თითქოს იმით, მაგრამ სიჩუმის მერე ძალიან ჩქარა იწება ხმაური. ახალი ამბავი იწება მერე. აი სიჩუმე ის არის რაღაცის მომასწავლებელია და ფრთხილად იყავი. მე არ მინდა სხვათა შორის ჩემ ქვეყანაში. გამეორდეს იგივე რაც ერთხელ ნახე, ორჯერ ნახე, სამჯერ ნახე, ნუ მოგვანატრეთ კომუნისტები ბატონო, ჩვენ არ გვინოდა, არ მოგწონდა, თურმე მოსაწონები ყოფილან ძალიან ბევრ ამაში.
1: აი ძალიან ბევრ ამაში.
0: მოვიდიოდი თქვენთან. ტროტუარი არ არის ქუჩაზე. ისეა სახლები ერთმანეთში მიშენებულ მოშენებული. როგორ ესე უკანონოთ, ესე არასწორად გეგმარების გარეშე შეიძლება ესე აშენო? აი როგორ შეიძლება ესე აშენოთ ეს ყველაფერი? რამდენ ქუჩაზე გავიარე? აი ჩემთან იქ ყიფშიტის დასთან უკაროთ მეცხრე ტერიტორიაზე რო აშენდა შენობები, ეხა ძლივს გამოვედი იქიდან მანქანით. ძლივს გამოვედი, იმიტომ რომ არ არის არც ტოტუარია, არც ორი მანქანის გასასვლელი. აშენებულია ერთი 25 სართულიანი, აქეთ მეორე 25 სართულიანი, აქეთ 18 სართულიანი შენობა ერთმანეთთან ახლოს და პეტერა გასასვლელი. სამარცხვინო ამას კომუნისტები არიზამდნენ არავითარ შემთხვევაში.
1: მაშინ როგორ კეთდებოდა ქალბატონოს?
0: როგორ და გეგმიურად? ვინ გაბედავდა ამისთან არაგეგმურ საქციელს? ვინ გაბედავდა ამას? ვაჟებს შევედა, როგორ ახალი ტოტუარები. აჰა. ყაზბეგის ქუჩა რა ხალხი ტოტუარები. რო ახალი ქუჩა რო კეთდებოდა, უფრო განიერი იყო ის ქუჩა, უფრო დიდი ტროპი და ის იყო ჩაფიქრებული, რომ შემდეგ კიდე მოემატება მანქან. ეხლა რა არის ხახუნდა დაფიქრდით რა. დაფიქრე, მე არა ვარ ისა მტერი. მე მოყარე ვარ. ჩემი ქვეყნის და როგორც მოყარა ისე გეუბნებით რომ არასწორად იქცევით, ძალიან არასწორად. მე მსახიობი როგორ უნდა გეუბნებოდი? თქვენც არ გესმით რას აკეთებთ?
1: კორპუსების მშენებლობას მე მინდა ამ საკითხზეც ვისაუბროთ. ანუ ფაქტიურად დღეს კორპუსები ჩვენს დედაქალაქში, აი გვერდიგვერდ არის ყველგან აშენებული. ანუ ადამიანს ხედი არა აქვს რომ გაიხედოს ფაქტურად ხვის ფანჯარაში.
0: ჰაერი არ არის რა, ჰაერი არ არის. ჰაერი თუ არ არის? სასუნთქი აღარ არის. აი ხა ვაკეში არის სუპერმარკეტი კარფური და სუპერმარკეტი აგროპაპი, ხო? აგროპაპს იმხელა ის აქვს 38-40 სართულიანია, ეს ორი ტყუპი რო არის. იმხელა დატვირთვა აქვს ამ კონდიციონერების და ამ ჰაერის. ისეთი ხმაურია იქიდან გამოდის ამ აპარატურით, აი ამ რაღაცა კონდიციონერების იმიდან ხო. ისეთი საშინელი ხმა რომ ვერ გაივი და დაგაყურებს ისეთი ხმა. აქეთ აშენდა სახლი კორპუსების მაცხოვრებლებს. აი პირდაპირ ცხვირში აქვს მიდებული ის საშინელი ხმა და საშინელი გამონაბოლქვი.
1: გამონაბოლქვი ცალკე.
0: საშინელი გამონაბოლქვი. აი რა ამას როგორ მე სულელია ვინც მანდი ყიდის სახლს. აბსოლუტური სულელი. თუ იმაზე ფიქრობთ ის რომ შემოყავდა, შემოყავთ ის ვიღაცა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები და იმაზე უნდა გაყიდოთ მთელი საქართველო, არ ვიცი და.
1: ძალიან ცუდი მდგომარეობაა საცობების კუთხითაც ჩვენს დედაქალაქში, იმიტომ რომ გადატვირთულია მოძრაობა და

0: ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ მე მანქანით გადაადგილდე, განსაკუთრებით პიკის საათებში, როდესაც ადამიანები სამსახურში მიდიან, ბრუნდებიან, ანუ აი ესეც ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემაა დედაქალაქში. და შემდეგ უკვე მინდა შევეხო
1: ჩემი ქუჩა გითხრათ, ყიფშიძის ქუჩის შემოსასვლელში. მე იმსახურებ ორ სართულიან რაღაც მაღაზიას. ოდნავრო მე რომ ქალაქის მერი ყოფილიყავი სხვათაშორის ვიყრიდი კენი და კარგიც იქნებოდა მე ყოფილიყავი.
0: კი ბატონო.
1: არც მოვიფარავდი, არც არავის არასწორად და ავკრძალავდი ამ მაღალ კორპუსების აშენებას ქალაქში. შემოსასვლელში არის თავის დრო აი დაიდია ბაზარი, ვიღაცამ ჩადგა. იქ ვიღაცამ კი არა, ვიცი პარლამენტარის იყო, აღარ მინდა გვარებით ლაპარაკი. ჩადგა. კიდევ ერთ ქუჩაზე შესასვლელზე და აშენა შენობა. ის უნდა მოხს, აღარ უნდა იყოს ის კატო. ხო ხედავ ამხელა კორპუსებია. ხო ხედავ ყიფშიძის ქუჩა ქალაქად იქცა. რამოდენი ერთი ქუჩა იყო 12 კორპუსი, მსლიანად, მთელ ტერიტორიაზე. ეხლა არის მთელი ქალაქის რაოდენობა კორპუსები. ერთი დიდი ქალაქი. იქით ხევში არის, იქით და შესასვლელი არის 3 მეტრიანი შესასვლელი. აქედანაც და იქითაც მე პატარა შესასვლელი. ისაც საცო საშინელება და ხალხი ვერ გაივლის, იმიტომ ტროტუარი არ არის. აქეთ საელჩოა, საელჩოსთან აი ამ ხელა ტროტუარი დატოვეს, აი ზუსტად 30 სანტიმეტრი. იქო დადგე გადმოვარდები, იმიტომ რომ კედელი უნდა მიეჯახო და კედელთან ცოტვით წახვიდე. ტროტუარი არ არის, იმ შეძლო შემოდიხარ. აი ბოლო მე არის ესენი ავტოსაფარეხები გაკეთებული, არასწორად არის ისიც. იმასაც მომხდარი.
0: ანუ დედაქალაქში არ არსებობს დაგეგმვა. დაგეგმარება, არქიტექტურა, სადუნდა ასე
1: არის ეს პროფესიონალები ქარი, მაშინ იყვნენ, ეხლა არიან
0: ყველა სამსახურში თავისი უფროსი ყავს, მაგრამ ეს უფროსები არასდროს არ გამოდიან კონტაქტზე ჟურნალისტებთან, გადაცემებში არ მოდიან, რომ აი თუნდაც ჯანსაღი დისკუსია იყოს, ხომ? თუნდაც პირდაპირ ეთერში. აი გვითხრას რა კეთდება, რას აკეთებენ, არასდროს არ იღებენ ასეთ გადაცემებში მონაწილეობას. ხო? და ახლა холод ისე ტელევიზიებში მიდიან, სადაც ეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის და იდეალურები ხართ და ასე ხომ არ არის
1: რა?
0: კი ბატონო, ასე ხომ არ არის.
1: პარტია, სხვა ტელევიზია, მეორე პარტია, სხვა ტელევიზია.
0: ასევე ძალიან რთული მდგომარეობა აი ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არის ძალიან ცუდი ამინდები ქვეყანაში და იტბორება ფაქტიურად მთელი თბილისი, ხომ? აი რა კეთდება ამ კუთხით? არსებობს ზოგადად თბილისში რაიმე ისეთი
1: მე რამდენჯერ მე დავაკვირდი, აი ეს საკანალიზაციო სისტემი როა.
0: კი ბატონო, აი
1: სავსეა ნაგვით.
0: კი ბატონო.
1: რატო ელოდება? აი ეს ვინც უნდა გაწმენდოს ხო ვიღაცა? რატომ ელოდება დიწვიმას და დატბორვას? მანამდე რამოდენიმეჯერ უნდა მოიხსნას ის და გაიწმინდოს. აჰა. რო საშუალება ხონდეს იქ წყლის გადენას. ხოლეთ შეიძლება და თანაც რო აკეთებ ქუჩას, იმ ქუჩას ცოტა სხვანაირად აშენებს. ეხლა ჩემი სახლი დუშეთში არის 1915 წლიდან 20 წლამდე აშენებული. აი წარმოიდგინეთ თუ 100 რაღაცა წლის არის. კალატოზე ერქვა მაშინ შენებელს და რაღაცა იქაური იყვნენ მაშინა და გეგმაც ამაქვს როგორი. ისე სწორად არის აშენებული, რომ დაფიქრდე. ადამიანს ცოტა აზროვნების უნარი გაქვს. რო შე მიხვალ ვერ წარმოიდგე რა, ჩვეულებრივი სახლია. ესე იგი ზურგი აქვს. სადაც ესე ტყისკე დაღმართია. წყალი რო წამოვიდეს, ვერაფრით ვერ შევარდება სახლში წყალი. ისედაირად სწორად.
0: ანუ იმდენად სწორად არის ეს ყველაფერი მოფიქრებული და
1: გაგაცებული. მე მზის შემოსვლა სახლში. ერთი მხრიდან რო იწება დილით მზე რობოდის ეს მთელი დღე ტრიალებს მზე სახლის გარშემო. აი ესეა ყოველ დავაკვირდი სხვა სახლებსაც და ყოველ ესეა შეიძლება. გინდას ახლა თბილისში, მე სადაც პარი მაქვს, ხო? იმას აქვს იტალიური ეზო რო ქვია, ბე, ნუ პატარა. ყველა ოთახში შედის სინათლე. ზოგი იმ ეზოდან დასაწყისში რო ზეროა მოდის და ყველა ოთახში აღწევს მზე. ისე სწორად არის ისიც დაგეგმილი. რა იყო თქვენ მამაცხონებულებო? ისე დუშეთზე უნები. ისეთი კარგი ყოფილ ხარ დუშეთში.
0: რა თქმა უნდა.
1: ისეთი კარგი დალაგება აქვს ამ ქუჩებს.
0: ქუჩებსაც და სახლების წყობასაც. აი ფიზიკურად აი ისე არის დალაგებული, რომ არც ერთ სახლში არ შევარდება მალე.
1: ახლება უკვე აურიეს
0: მაგრამ წალიც აი დაუშვათ მოვიდა ძლიერი წვიმა და ის აი იმდენად არის სახლების განლაგება
1: აბსოლუტოს სწორად არის
0: კი ბატონო რომ არ ვერც ერთ სახში ვერ შევაწვიმა
1: ერთი პერიოდი იყო ხევი
0: კი
1: ბუნება რასაც აკეთებს
0: კი
1: იმ ბუნებამ წლების მანძილზე მილიონი წლების მანძილზე გააკეთა ხევი ხო სადაც ეთყობა რომ მოდიოდა დიდი წვიმა იქ გაიარა
0: კი
1: ხალხმა ადგა და ამ ხევში ზოგმა სახლი აიშენა ზოგმა რაღაცა გაიკეთა ზოგმა ბოსტანი ზოგმა ერთხელ იყო ძალიან დიდი წვიმა, წყალდიდობაც სავით იყო და აი იმ ხევს ხევი დაზიანდა და ადამიანის დაიღუპა იმ ხევში. აი როც ბუნებამ თავისი იქ ხელი არ უნდა ახლო. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ახლო ხელი.
0: რომელ მხარეს გულისხმობთ?
1: შუა დუშეთში არის, აი სადაც წლის ორ წყარო და ის რო არის, ხო იქ ჩამოდის ხევი და იმიდან.
0: კი, იმიტომ რომ
1: მარცხენა მხარეს ჩამოდის იმის
0: მე შევესწარი მლეთაში იყო ასეთი წყალი.
1: მე ეს ხევი დუშეთის ხევია, კიდე იმ ხევში ჩადის. ეს არის ისე შეულებრივი პატარაბითო ხევი, მაგრამ როცა წყალი მოდის, დიდი კარგად იდება.
0: კი ბატონო. ასევე მინდა ისევ სოციალურად დაუცველებს შევეხოთ. მასიურად ხდება სოციალური დახმარების მოხსნა. არ ვიცი რა სამოწმებს სოციალური დახმარების სააგენტო.
1: ხდება რომ ალბათ გული მისცე ხალხს.
0: კი ბატონო. აი როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც არანაირი შემოსავალი არ აქვს, მოხსნა?
1: დაასაქმე ბატონო, თუ აქვს იმ ადამიანს, თუ უხსნი მაგ შემოსავალს, დახმარებას, თუ იმას შრომის უნარიანია, აიღე და დაასაქმე. და უთხარი, აბატონო, მე ვერ გაძლებ დახმარებას. და რა არის? 100 ბანი, 100 ლარი ყოფილი.
0: 60 ლარი ერთ ადამიანზე.
1: 60 და მოიცა რამდენი მითხა, ან ჩემ ახლობელს ვკითხე, რომ ბავშვი ყავს და თან და ყოლილი დაავადებით. და ინვალიდია, ну, პრინციპში. დახმარება აქვს 150. აი 150 ლარად ინვალიდი ან წამალი როგორ უნდა იყიდოს? ან რა უნდა შეჭამოს? ან არ უნდა სინათლე? რას ფიქრობთ ხალხო და ამ დროს ვიღაცა რომ მუშობს იმას პენსიის ფულს დიდრების იმაში მიგაქვთ მილიონერების ბიუჯეტში. კარგით რა გეყოფათ ეს იცით რა დაფიქრდით და მე ყველას მოგმართავთ ე ყველას გიცნობთ ხო და ყველა მიცნობთ თქვენს დაფიქრდით შეირგეთ ის რაც უკვე გაქვთ ნუღარ წაართფეთ ამ ხალხს ამდენს სამარცხინო პენსია მაქვს მე ამ ხელახალს.
0: ქალბატონოს, თქვენ რომ იყოთ პასუხისგებელი პირი, როგორ დაძლევდით იმ ფაქტს, რომ სოფლები არ დაცლილიყო?
1: როგორ ასვიდავდი?
0: რომ სოფლები არ დაცლილიყო, რას იზავდით, რას გააკეთებდით? იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი გამოწვევა არის სწორედ დაცარიელებული სოფლები, მიგრაცია, ემიგრაცია.
1: აი ხა დღეს ჩემს ახლობელს ველაპარაკე. ტრაქტორი რომ კონდესო ორი ოჯახი ვარ დარჩენილი სოფელშიო. მაიც ჩადის იმ სოფელში, არის ერთი ძალიან კარგი პიროვნება, მალხაზი, ძიძიგური, რომელთან Facebook-ით მეგობრობ და ერთი ტრაქტორი რომ კონდესო გადავხნავდი ახალ მეზობელსაც კი დავეხმარებოდი. რა გახდა ხახტო ამდენი ხნის მანძილზე? სოფელ თითო სოფელ თითო გააჩნია თოფლის იდიდესაც. 2 3 და 4 ოჯახი როა დარჩე. რაღაცათი დაეხმარეთ, რომ ვიღაცას კიდე მოუნდეს იმ იდოლებს ეებს რო აფუნებთ და ვიღაცა უცხოტომებ. ჰომოფობია, ჰომოფობია უჩემებია. რა შუა შე ჰომოფობია? მე თუ ჩემი ქვეყანა მიყვარდა, ჩემი ხალხი მიყვარს, განასხვავებ ვიზახი რომ დახოცე და გაუვე. არ სხვა თავისთვის იყოს კარგად, მაგრამ მე არ მინდა ჩემ ქვეყანაში სხვა გამრავლდეს და ჩემი არა. ჩემი არ იყოს ახლა. თქვენ გინდათ? ალბათ გინდათ და იმიტომ გაგხართ ესე. მიეცით ტრაქტორი, უყიდეთ რაღაცა გაუკეთეთ სოფლებს. რაღაცი რაღაცას არ შეიძლება ესე მიატოვოთ და მიაგდოთ და მერე ყიდოს, გაყიდო გაჭირებული ადამიანი იმ თავის მიწას ყიდის. აღარ ფიქრობს იმაზე რომ ვიზე ყიდის, რატო ყიდის? გაგონილა ბაზალეთის ტბის გარშემო რა ხდება? რაც ხდება ბაზალეთის ტბისგან გაყიდულია მთლიანად ბაზალეთის ტბა.
0: ფაქტიურად უცხოელებს ახო ამ ქალბატონო.
1: აბა სულ უცხოელებს.
0: აიცით რა არის?
1: თვითონ ხალხიც ყიდის ხოთაშორის.
0: კი, კი. იცით რა, და იმიტომ რომ არანაირი ხელშეწყობა არ არის რაიონებში. აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, ხო? მაგალითად რომ იყოს პირველი 2, 3 ან 4 წელი რაღაცა დახმარება, თუნდაც ხნათესვა უფასო სახელმწიფოს მხრიდან. ადრე იყო ასეთი პროგრამა, გახსოვთ ხო, 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება

0: და ხელისუფლებაში იყო ასეთი პროგრამა. კი ბატონო, უფასო ხნათვისის პროგრამა იყო და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იხეირა და ისარგებლა ამითი და ეთყობა დიდი ზარალი რომ დააწვა მთავრობას ამ კუთხით ჭკალებში. ეთყობა გააუქმეს ამიტომ ეს ყველაფერი, თორე აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი სანამ ფეხზე დადგება, ხო? მაგალითად მე პირობითად ჩემი ოჯახით წავედი სოფელში. მე ხომ ჭირდება რაღაც დახმარება, ხო? პირველ ეტაპზე მაინც რომ ფეხზე დავდგე.
1: პრემიები უნდა მოგცეს იმას, ვინც წავა სოფელში ახალგაზრდები. აი ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, აი რაღაცა ვიღაცა დაწერს ხოლმე Facebook-ზე რომ წავედი სოფელში, ეს გავაკეთე. ისე მიხარია რომ ვიღაცა ეგეთი არსებობს, რომელსაც რა სოფელი არ მოგწონს, ყველა ქალაქი ინათ ყველას. ქალაქს უნდა ცხონაირად მოერგო და უნდა იყო იმ ქალაქში.
0: და აი ამ კუთხით უნდა მივხედოთ, თორე ხა რამდენი ახალგაზრდაა რომელიც მიდის სასწავლებლად საზღვარგარეთ, მაგრამ აღარ ბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში. და აი იმ ნიჭს, იმ თავის გამოცდილებას, ხო, თავის ქვეყანას არ ახმარს. ეს ყველაფერი რისიბრალია, იცით რომ ხელისუფლებას არ აქვს სწორი გეგმა რომ აი ეს ნიჭიერი ბავშვები ჩვენს ქვეყანაში დაასაქმოს. აი რამდენი არის ქალბატონო ასმა თქვენს ირგვლივ ნიჭიერი ახალგაზრდა რომელიც არ არის დასაქმებული.
1: კომუნისტების დროს რა იყო იცით? ინსტიტუტო დაამთავრებდა. არ შეიძლებოდა ისე გაეშვათ ყველა განაწილებული.
0: საქმდებოდნენ, ხო?
1: სოფელში იყო თუ რაიონის ცენტრში იყო თუ თბილი. მე მაგა პირდაპირ გამიშვეს ბარჯანიშვილის თეატრში. ვიღაცა ცხინვალის თეატრში გაუშვეს, ვიღაცა სოხუმის თეატრში გაუშვეს, განაწილებით. ვიღაცა რუსთავის თეატრში, ახალი დათის იყო და რუსთავის თეატრი. და აი ესე, მასწავლებლები ჩემადამ დაამთავრა უცხოენები. პირდაპირ გურჯაანში გაუშვეს სამუშაოდ. სიამოვნებით იმუშავა იქ 35 წელი.
0: არავინ არ ყავდა იქ?
1: ბატონო?
0: არავინ არ ყავდა, როცა
1: აბსურდოდ არავიყო, შეიძლება ქვეყანა ხალხი ახლობლები. არაჩვეულებრივი რაღაცა იყო ეს. უმუშევრად არავის არ ტოვებდა. კეხ დაიწყებენ კიდე კომუნისტები მოგენათ რა. კომუნისტები კი არ მომენატრა პიროვნებები. მე მომენატრა წესრიგი. მე მომენატრა ადამიანზე ზრუნვა მომენატრა. მე მომენატრა ის რომ უფასოდ სწავლობდა ნიჭიერი ადამიანი. მე მომენატრა უფასოდ რომ შეიძლება ადამიანი მისულიყო და საავადმყოფოში ეგურნალოთ, როცა არ ქონდა იმას სხვა საშუალება. და მომენატრა გიჯეთ გაგაცინოთ. ორმანეთიანი ყველი მომენატა რომელიც იყო
0: და სხვათაშორის აი იმ ფულით რაც ქონდათ
1: ქავბატონო
0: როგორ ანაწილებდით და რაში ყოფნიდათ შეგიძლიათ
1: მოგვითხრათ?
0: კი ბატონო, მაინტერესებს.
1: იარ ზამთარში გაზის და ყველაფრის ფული არის ძალიან დიდი გადასახადი. რა გათბობა ცხელი წყალი გაზია, ხო? განათება. ნუ 300 ლარამდე და მეტი ადის უკვე გადასახადი 400 ლარამდე. და მაშინ 7 მანეთი, 7 მანეთი, 120 მანეთი მქონდა ხელფასზე. 7 მანეთი, ტელეფონი, ცხელი წყალი, წყალი, ელექტროენერგია, გათბობა, გაზი, 7 მანეთად ყველაფერი გადახდილი იყო. და მქონდა სულ. ლიფტი, ლიფტი რომ დაურეკავდით ლიფტს საბართველოში, ლიფტი გაფუჭდა ბორბოდა სასწრაფოდ, მithumetes ჩემხმას რო გაიგებდე. ჩემხმას რო გაიგებდე სასწრაფოდ ბორბოდა, ლიფტი ორი ლიფტი ქონდა
0: საერთოდ. და აი ამ ფულით ყველაფერს
1: აკეთებდი. ყველაფერი აბსოლუტურად.
0: მოგზაურობაშიც დადიოდით და ისვენებდით კიდეც, ხა? ამ
1: ის დასვენება უფასო იყო სანატორიუმი. თეატრალურ საზოგადოებას ქონდა ბობოყვათში, ماشي კობულეთში.
0: აი დაუშვათ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის როგორ იყო?
1: ყველას თავისი ის ქონდა, თავის სახლები ქონდა. ან კიდე აუცილებლად უნდა ვიღაცა დასასვენებლად წასულიყო. ეკითხებოდა ვის გინდა, თუ მე არ წავიდოდი, დედაჩემი და დეიდაჩემი ჩემ მაგებრად მიდიოდ. ჩემს ჩემი იმითი, რა ქვია, საგზურით. ან როგორ შეიძლება შეადარო იმათ და თქვა რომ უბერ ასაშენელი. კი, ვინუსებიც იყო. აი რომ საზღვარგარეთ ვერ მიდიო, შეიძლება სწორიც იყო, იმიტომ რომ ესე რომ გაუშვეს საზღვარგარეთ ყველა და აიკრიფა და წავიდა და დაცარიელ და ქვეყანა, ჩემთვის ძალიან გულწრფელია. ჩემთვის ძალიან გულწრფელია. ვინ კარგად ცხოვრობს იქ, ვინ მინდა რომ ყველამ კარგად იცხოვროს, სადაც არ უნდა, მაგრამ თუ დაბრუნდებიან, აი მაშინ ვიტყვი რომ ძალიან კარგები არიან. თუ არ დაბუნდებიან, არავის არ მაინტერესებს ეგეთი არც ქართველი და არც არა.
0: აი, მაგალითად მე მინდა ასევე შევეხო შობადობის საკითხს, იმიტომ რომ შობადობა ძალიან შემცირებულია ჩვენ ქვეყანაში. თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანებმა
1: საოცრება გააკეთოს ჩვენმა პატრიარქმა?
0: და ნამდვილად, მაგრამ მე იცით რა მინდა კითხოთ.
1: კი ბატონო,
0: იცით რა მინდა კითხოთ? ის სამა მინდა ძველ დროსთან გავაკეთოთ შედარება. აი, როდესაც თქვენი თაობის ადამიანებს ხვდები ხოლმე, სულ ხშირად მეუბნებია, რომ ყავდა 7 და-ძმა, 6 დედმამიშვილი ვიყავით, 5 ვიყავით, 8 ვიყავით. კი ბატონო, და ანუ აი ამ ძველ თაობაში როგორ ჩანს, უფრო მეტად იყო ეს.
1: არა, თან როგორ არის?
0: ერის გამრავლება.
1: ან ყავს მეგობარი და შვილი არ გეჩქარება. ხა. რას ქვი არ გეჩქარება? რისთვის იბადები ამ ქვეყანაში? არის ცი რა არის აზრი დაბადების? რომ შენს მაგერო დატო ვიღაცა. რას არ გეჩქარება? ჩემს დიშვილებს, ვიშვილებს უყალავს მეუბნები რომ დროზე ყოველ ისე მინდა რომ გამრავდეს. აი ხა გუშინ ჩემა დეიდაშვილი შვილმა ბავშვი შეეძინა და ვიყავი ის მიულოცე და ვინც იყვნენ გარეს ყველა ხან ხა ყველა მიცდა ყველა სიყვარული გამომიცხა და ყველა როგორ დავლოცე ისი გული და სული და უსურე ეს ერთი და სხვა მრავალი კიდევ მეუთხარი ყოველ წელს საქმობძადდი და ყოველ წელს იზე იმეთ დაბადება იმიტომ რომ ჩემი ხალხი მინდა გამრავლდეს მინუსებით თავის აქვს ხალხს გამორიცხულია ოჯახი ერთი მახინჯის გარეშე არასებობს ხა რუსულიდან გითარგმნეთ და ეს ხალხი
0: არასებობს მათიცით აი ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანს არჩევნების დროს, რომ ახალ დაოჯახებულ ოჯახებს, დაოჯახებულ წყვილებს უნდათ დახმარება ბინის უზრუნველყოფა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანს, ქალბატონ ირმას და ბატონ დავითს და მე ეს პროგრამა ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ რამდენი ოჯახია, რომელიც ვერ იქმნება იმის გამო, რომ საცხოვრებელი არ აქვს, ხომ მე თანხმები და
1: მე კაი ბიჭი ხარ, მე რა კაი ბიჭი ხარ, ოჯახი თუ არა ჯერაროჯე ფეხზე უნდა დავიდო სახლი. გესმის ის ელოდება იმას, როდის ბინა ექნება, როდის ისა და როდის
0: დაუჯერდება.
1: ამასობაში ასახში შედიან და ეზარება თუკი შვილების გაჩენ.
0: კი ბატონო. და აი ეს მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით?
1: მთავრობა პირველ რიგში ამას უნდა მიხედოს.
0: ეკლესიამ თავისი საქმე გააკეთა და აკეთებს კიდეც
1: ჩვენი. მთავრობა პირველ რიგში ისო და მე ბატონ და ყველას მიმართავ აბსოლუტურად თავრობას ყველა და პატრიარქს მინდა მიმართო კიდე ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს. ძალიან მომწონს, ძალიან მიხარია რომ ესეთი პატრიარქი ყავს და აუცილებლად პატრიარქის ანდერზი რომ არიყიდება ქართული მიწა, არიყიდება ქართული წყალი, არიყიდება ქართული საბადო და არაფერი, აი ამას კიდევ თავიდან გააგრძელოს ეს ხაზი ჩვენმა ახალმა პატრიარქმა და გარდა მაგისა შობა მე მომეწონა რომ თქვა რომ შობადობაზე რომ იყო ისაუბრა კიდე რომ დემოგრაფიაც უდღეში გვაქვს ამასაც რაღაცა მოიფიქროს პატრიარქივით საინტერესო ახალი მონათლოს მესამე შვილი მეოთხე შვილი მონათლოს რაღაცა დახმარება გაუწიონ კიდე საპატრიარქომაც თავრობას მოუწოდოს კიდე მაგათაც ხო აქვთ ამისი ნება და სურვილი რომ ეს გააკეთოთ ძალიან მინდა რომ ყველა ჩაერთოს ამაში მე ხა ასაკში ვარ მე და ბევრი არაფრის გაკეთები დრო აღარა მაქვს და ის მაგრამ თქვენ ვინც ხართ ახალგაზრდა ვისაც გიყვართ თქვენი ქვეყანა თქვენ დაფიქრით ამ თემაზე დაფიქრით დემოგრაფიაზე დაფიქრით საქართველოსზე და განათლებაზე დაფიქრდეს ყველა ძალიან პეტერა თხელი წიგნები რო აქვს ისტორიის და ქართული ლიტერატურის ეს რა უნდა ისწავლოს იქიდან ქართულ?
0: აი მე ყოველთვის მაოცებს ერთი რამ. მე მაგალითად კოლექცია მაქვს ძველი დედაენის. ყველა წლის გამოცემა მაქვს სახში. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩემმა შვილებმა ის ძველით ისწავლონ და ის ძველი ნახონ. იმიტომ რომ ეხანდელ დედაენას რო ვუყურებ, ხო? სუბტლად განსხვავებულია ჩვენი ძველი ძირძველი დედაენისგან. როდესაც ასეთი წიგნი გაქვს დედაენის რა საჭიროა ახალ-ახალის შექმნა?
1: ხო, ასე ფულს აკეთებინებენ ვიღაც. თავიანთ ახლობელს.
0: ასეთივე დაბეჭდან.
1: ალბათ ეს რა სხვა რა მი, როცა კარგია რატო უნდა გადააკეთო ისა? ხო გეუბნები რომ დახე ბავშვების წიგნები? ამხელა ისტორიის წიგნი იყო ჩემ დროს. საქართველოს ისტორიის, გინდათ სოფლიო ისტორიის. განსაკუთრებით საქართველოს მაინტერესებს, ამ სოფლებს უნდა იცოდნენ სხვათა შორის არამარტო საქართველოს. ეხლა სად მიდიან დასასვენებლად?

0: ბავშვები. იტალიაში, იმაში, სვანეთი ნანახი გაქვთ. ხევსურეთი ნანახი გაქვთ.
1: შავი, დუშეთი,
0: კიბე და ნანახი გაქვთ. ჯერ ეს აჭარა აღარა გაქვთ უფლება და აღარ გიშვებენ თორე აფხაზეთი რომ ნახოთ ისიც კარგი იქნებოდა. არაფერი ეს არ ჯერ არ გინახეთ, საქართველოს არ შეგისის ხორცებია ბოლომდე და დაიცათ რა მერე წადი და მერე ნახეთ ის. უკეთესი არც არ არის. მე გეუბნებით ამას. ჩემ ქვეყანაზე უკვე მოსოფლიო მაქვს მოვლილი. იაპონიაც, ჩინეთიც, აქეთაც, იქითაც, ამერიკაც, ინგლისიც, ევროპაც, თითქმის ყველა აფრიკის გარდა. უკეთესი ქვეყანა მე არსად არ მინახეთ. თან პატარა, კომპაქტური და გადასარევი.
1: კი ბატონო. ქალბატონო ასმათ, ასევე მაინტერესებს ფასებთან დაკავშირებით, აი პენსია, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ნამდვილად სასაცილოა და მითუმეტეს რომ ადამიანებს, რომლებსაც აი ჩემი პირადი აზრია, რომლებმაც მთელი ცხოვრება იმუშავეს და თავიანთი ქვეყნისთვის რაღაც შექმნეს, ერთი და იგივე პენსია არ უნდა იყოს. მე ასევე ვფიქრობ, რომ ასაკობრივათაც უფრო მაგარი
0: ყველაზე კარგები ყოფილა დეპუტატები.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ იმას აქვს განსაკუთრებული, რაც მე უნდა ავიღო 30 თვეში, ერთ თვეში აქვს იმას.
1: კი ბატონო.
0: ამ დროს წითელ დიპლომზე მაქვს ინსტიტუტი დამთავრებული. წარჩინებით სკოლა დამთავრებული. მუსიკალური პედაგოგის იმის დიპლომიც მაქვს მუსიკალური. აბისარა კაითიაში მუშაობდი და იქა დამსახურება მაქვს.
1: არა ჩაულები სახიობი
0: ბრძანდები. ბიზნესაც ხელი გავგარი ბაზარად ბიზნესაც მე რაღაცა ჩავერთე მაგაში და პენსია მაქვს 495 არის მომატებული, ორჯერ მომატებული არის. სამარცხვინო არ არის. აი რომელიც გინდა დამიჯდეს დეპუტატი იქიდან და დებატებში ვისაუბროთ, ვის მეტი რა გვაქვს დამსახურება და რატო აქვს იმას ჩემზე მეტი ხელფასი და ეს მე კიდე პენსია. ეს იმიტომ აქვს რომ აღარ იქნებიან დეპუტატები, რჩება ეს პენსია. რა გემრიელად მოიწვეს ხო ეს სათავისოდ.
1: აი მე მაინტერესებს აი დაუშვათ თქვენ პირობებს.
0: შეგერგოთ ბატონო, მე არ შულს თქვენი არც პენსია და არც ხელფასი და არც არაფერი არ შემშურებია და ამ წუში არ.
1: აჰა, ქალბატონი ასმაც.
0: თუ გაგიჩნდეთ, მე დაგეხმარებით.
1: კი, ქალბატონ ასმაც ისეთი ბიზნესები აქვს, რომ ეს რომ არ გქონდეთ პირობითად, ხო? აი ამ პენსიით რისი შეძენა შეიძლება? მე მინდა რომ გითხრათ, რამდენად საკმარისია ეს წამალში ჯანდაცვის მომსახურებაში და ყვებაში.
0: აი ერთი მაგ აქ არის რაც გადავიხადე, ძალიან თან მთლიან იმას კი არ ყიდულობ, ხომ ნაცის ნაცის ყიდულობ. რამდენიმე ისა 180 ლარი გადავიხადე, აი ახლა რომელიც არ მეყოფა кайხანს, წავალი მჭირდება, ჩემ მასაკს და ყველაფერს შეიძლება. გამაგებინე ერთი მარტო წამალზე არ მეყოფა ეს ხელი. და ის ან თქვა ეხოსკოპია გაიკეთო, ან გულის რაღაც, ან იმას რამდენი ფული უნდა.
1: მაგას ვამბობ, აი ამ ჯანდაცვის მომსახურებას ხო ჭირდება თანხები.
0: ჩემ ეს ახლობლებს რაღაც პრობლემები ქონდა და ცუდად თუ გახდებიო, მაშინ გამოვიძახებ სასტრაფოსო. იმიტომ რომ სასტრაფოთი რო წამიყვანე, რომ მე რო რაღაცები უფასოდ მე გესმის. კი, სხვათა შორის წინა მთავრობის დროს არაფერი მსგავსი არ იყო.
1: კი, კი, კი, კი.
0: ეხლა რაც კარგია, ისიც უნდა თქვა, ეგრე ხო არ არის რომ არ აღნიშნო კარგი. ეხლა რაღაცები არის კიდევ. კიდევ არის ეხლა რომელთაც შეგიძლია რაღაცა ისარგებლო უფასოები, მაგრამ მაინც ეხლა თლათ ისე რომ ხა წამალი რაღაც ხა სამარცხვინო როგორ თურქეთში წავიდე, წამალი მიყიდო და აქ წამოვიყო, იქ იაფიღეს უფრო. თუ დავაბარო ვიღაცასო თურქეთიდან წამომივიდა.
1: ესე იგი თითქმის როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მედიკამენტი ღირს 85 ლარი, თურქეთში ღირს 22-25 ლარი. წარმოიდგინეთ რამხელა
0: მესამედი მეოთხე
1: დანამატი აქვს წამალს და რამხელა სარგებლობა.
0: მე ვისიც არის ესენი აფთიაქები, ვისიც არის ხო? რამდიდრები არიან არის?
1: არ უპირისპირდება ხელისუფლება.
0: საოცარი მდიდრები არიან.
1: კი ბატონო.
0: საოცარ. და ვის ხარჯზე? ამ ტყუპი ადამიანების ხარჯზე.
1: რომლებიც იძულებულები არიან რომ წამალი იყიდან. აი ხა თქვენ როდესაც წამალი გჭირდებათ, ხო, იძულებული ხართ შეხვიდეთ და იყიდეთ.
0: მეც
1: და ყველაც, კი.
0: არ არსებობს წამალია.
1: და რაც შეეხება საკვებს და მარკეტებს, ანუ
0: რაც შეეხება სანამ სოფელი.
1: აი, როდესაც შეიქმნა ფასების კომისია ვითომ, ხო? და იყო ამაზე ლაპარაკი, რომ ფასები გაიაფდებოდა, პირიქით, მე მგონი, უფრო გაძვირდა ქალბატონო ასმათ. დაიქირავეს ჯგუფი, მისცეს ხელფასები, ვითომ უნდა გაიაფებულიყო და სამარცხვინოდ გვეუბნებიან, რომ გაიაფდა. აი, რა არის გაიაფებული? ახლა მე მაგალითად ვერ ვამჩნევ პროდუქტს რომელიმეს, რომ გაიაფებული შემხდეს.
0: არა, არაფერი არ არის გაიაფებული. სასაცილო იყო კვერცხზე რაღაცა ერთი თეთრი თუ და მერე გავიხედე ისევ ის ფასიედო და უფრო მეტიც. სამარცხვინ ეს კვერცხისთან ისეთი რამე აუცილებელია.
1: კი.
0: ბავშვისთვის და დიდისთვისაც აუცილებელია. არ შეიძლება იქ იმდენი ვიტამინი აუცილებელი, რომელიც ყველამ მივიღოთ, ხო? არ ვიცი, ნუ მე სოფელი სანამ არ აღდგება, როგორც იყო. არაფერი არ გამოგובה ჩვენ, ეს შემოტანილი ნაგავი, რომელიც ვიღასა ბიდრდება იმ შემოტანილით და სოფელი გახადეს შარაგზა. ყველგან განადგურებულია ყოველშე. ჩამოშ კახეთში იყავით აბოლოდ სოფლებში.
1: კი, კი, კი.
0: ნახეთ ფანჯრები რომ ჩამოღებულია და ჩამონგრეულია და სახლები კაი თავიზროზე, კაი სახლი რომ აღარაფრად აღარ ვარგა. ის პატრონის ადარებ ეკითხე, ის იმაში, ის იქით არის, ის იქით არის.
1: დაიცალა ფაქტიურად, აი მთელი საქართველოს დაიცალა და განსაკუთრებით
0: მდგომარეობაში
1: ა სოფლებში.
0: მერთმა ისე ქნას რომ საქართველოში 99% ქართველს შეგაყვაროთ საქართველო ისე როგორც მე მიყო. და როგორც მე მინდა რომ იყოს ჩემი საქართველო. ღმერთმა გააკეთოს ეს რომ ესე შეგაყვაროთ ჩემი ქვეყანა.
1: კაპიტანო ასე ასე მაინტერესებს.
0: ძირითადად თავრობას მიმართა მაგაც შეაყვაროთ ჩემი ქვეყანა ესე.
1: გასაგებია. თაში გაზდილი ქალბატონი ბრძანდებით და მე მინდა მითხრათ რა გეგმა გესახებათ იმისთვის რომ თაში მხოლოდ მთა აღარ დარჩეს.
0: გზა წყალი დენი მერე ისეთი დინარეებია პატა-პატარა ესები შეიძლება გააკეთო და პირიქით აღორძინო უფრო მეტად წყალი ინტერნეტი ყველაფერი უნდა იყოს იქ აუცილებლად უნდა ყველა უნდა ყველას უნდა ქონდეს აუცილებელი მისასვლელი თავის სახლთან და მერე სხვათაშორის და ბივა ადამიანი თავის ფუძეზე თაცა დაფუძნება ისე ჯერ ერთი აი ხა ხევსურეთში
1: მეტპუნქტი არ არსებობს მთიან სოფლებში.
0: ხევსურეთში რომ გზა კარგად გააკეთო მისასვლელი და ტურიზმი იქნება.
1: აბა რა.
0: აი იმის ნახო, მუცოს ნახვაზე ფული უნდა გადაიხადოს ვიღაცა რომ შეხედოს მუცო რა არის და სად არის.
1: კი.
0: არხოტის.
1: აა მე მახსოვს, როდესაც ხევსურეთში ვიყავი, აა ბოლოს დაახლოებით 6 წლის წინ ვიყავი, თუ 7 წლის წინ.
0: მუცო აღადგინეს ხო?
1: არ მამა, ჩემ დროს არ იყო, მე როდესაც ვიყავი და აა გზებს აფართოვებდნენ და არ ვიცი ახლა რა მდგომარეობაშია. მე გეუბნებით დათვის ჯრამდე სანამ მივალ
0: თვით. სწორად უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადგილას საჭირო არის წყალი ისე გამდინარე ისენი გაუკეთონ.
1: კი.
0: იმიტომ რომ წამონდა დიდი როდნება თოლი და წყალი წამო
1: კი,
0: გზას აფუჭებს და უნდა ისე გაკეთდეს, რომ იციან ტვინც იცის ეს საქმე, და ფული არ უნდა მოტეხო.
1: კი, გააკეთოს.
0: კი. გააკეთოთ ესე.
1: თორემ ხევსურეთის
0: თუშეთის
1: ჩატილის მუცოს და არდოტის ნახვას მართლა ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი ტურისტული ცენტრი და თუნდაც თუშეთის, ხო?
0: თქვენი ციტო საზღვარმა გადმოიწია ბევრად. მე ლელა გადმოვიდა აქეთ საზღვარი.
1: კი.
0: იმიტომ რომ პატრონი არ არის, პატრონი.
1: თის სოფლებს თუნდაც აი ხევსურეთს ეს საზღვრის პირა რაც არის, ხო? გამაგრება ჭირდება ხალხით, აზრი არა აქ
0: არაფერს.
1: იქ თუ ხალხი არ ცხოვრობდა და აი თქვენ გეხსომებათ, რომ ვერასდროს ვერ შემოდიოდა ხევსურეთიდან ტერი, ვერასდროს. და ყოველთვის უკვირდათ ხოლმე რატო ვერ შემოდიანო.
0: იქით ვერადიოდა კიდე.
1: კი ბატონო. და იმდენად იცავდა მთაში მოსახლეობა ამას ყველაფერს, ხო?
0: მარტო ბაქტები, ნუ სვანეთს მაინც რაღაცა ცოტა პატრონობენ სვანები.
1: იმიტომ ახლა ხევსურეთსაც რომ უპატრონონ არანაკლები ტურისტული ზონა იქნება.
0: ხევსურეთს სვანებიც კი გადაასახლეს, რომელიც დაზიანდნენ თავიანთ იმაში. ხევსურები რატო გადაასახლეს იცით? იმ ადგილას სადაც ჩაასახლეს. კომპაქტურად იყო უკვე არაქართველი.
1: კი.
0: ძალიან დიდი საშიშროება იყო, ასე რომ როგორც ყველგან უფთვას მოიდგავენ ფეხს არაქართველები და ეთხოვენ გამოყოფას. ხო და ამიტომ სწორად ჩაასახლეს, მაგრამ ძალიან მე მახსოვს, პაპაჩემთან ჩამოვიდა აპარიკა. ჩვენ პაპაჩემის გარებიძაშვილი. ტიროდ

0: ვიყავით რომ გადაასახლეს ხევსურეთიდან.
1: აჰა.
0: ტიროდა ის აი ძალიან კარგი ბავშვი ვიყავი და მახსოვს რომ ტიროდა.
1: და სად გადაასახლეს?
0: ნუ ეხა ის სადადა სადაც თქვენ ახართ.
1: აჰა. არა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ხევსურებს ძალიან უყვართ თავიანთი მიწაწყალი. მე როდესაც ვიყავი ჩასული გადაღებაზე, მითხრეს რომ აქ მიწები არ იყიდებაო.
0: მე უთხარი რომ ის მანდროგორალი ციჭინჭარაულები იყვნენ ჩემ წინაპრები და ეს შატილი ჭინჭარაულებისა ესო
1: ეხლა ცხოვრობენ კიდე ჭინჭარაულები.
0: არ შეიძლება მეთქი რომ ერთი თქვა გასარემონტებელი და აღსადგენი რომელიმე კოშკი მეც მომწენ ახლა კი არ ვიყიდი კი არ დავჯდები იქ მაგრამ გავაკეთებ მეთქი აღვადგენ და და მითხეს არა ქალებზე არა კაცები მამაკაცები რო იყო კი ქალებს არაძლებენ.
1: კი, ანუ ყველაფერს თავისი წესი და ჩეულობა აქვს, კი.
0: მე რატო ვინოდე ხო მე იქ არ დავჯდები და არ ვიჯდე სადამ აქ მაგის მაგრამ აღვადგენდი.
1: აღადგენდი, კი. აღვადგენდი,
0: აუცილებლად აღვადგენდი და ერთ წელს გავაკეთებდი რომ მე აღვადგინე ჩემი წინაპრის მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო. ასევე ძალიან
0: როგორც მე არაჩეულებრივი ნიფთი ვაჩუქე ეროვნულ იმას მუზეუმს ერინური ხანის თასი სახში მქონდა და არ ვიცოდი, ვიცოდი რომ ძვირფასია, მაგრამ რა
1: მომიყევით თუ შეიძლება.
0: ესე იგი სახში მქონდა ეს აი ამ ხელა ზუსტად ერინური ხანის ყოფილი თასი ძალიან ხვდებოდი რომ ეს არ არის აი ახლა სადღაც ახლობახლო დროს გაკეთებული. მაგრამ რა იყო და როგორ და ამ დროს დუშეთში გამქურდეს მაშინდელმა მაიმუნებმა და ეს ვერ გაიგეს რა იყო. არაფათარ ჩათვალე და ჩემ და ბედა და თავის ბედად გადარჩა ეს და რომ აი დახე ის არ არის ეს ამას მოყვირე ხელი რომ მე გადარჩენილა ეს მეთქი და წამოვიღე. წამოვიღე და სულ რო უყურებდი ფიქრობდი ან არ გადაბარდეს ამ ბავშვმა რაღაც არასწორად არ გად მოდი გავიგო ერთი რა ის აქ. და წავედი მაში ნაცობები არიან იქ ჩემი და უთხარით მაინტერესებს მე და ყველა ეს შეხედა ის უკვე მიხვდნენ ყველა და დაუძახა სპეციალისტს და იმავე მე ჩვენო ვერ ვიყიდითო მე არ ყიდი მე უთხარი მე მოვედის გასაგებად რომ ესო ძალიან ძვირფასი ნივთი არისო ელინური ხალის ღვინის თასი
1: უი რას ბზარ
0: და თან თელი იყო თელი და მე უთხარი ხა ვიფიქრე წავიღო სახში რატო წავიღო ჩობია მუზეუმს ვაჩუქ. მაშინ მე ვჩუქნი მეთქი საქართველოს მუზეუმს, ქართველ ხალხს ამ ძვირფას ნივთს. აი ხა მითხრა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, დევს თქვენი ნივთი აწერია რომ აქ ალბათო რასმა წყაბლადებს შეწირა ეიმას და ძალიან მიხარია რომ ეს რაღაცა დიდი პატარა ღვაწლი ჩემიც არის.
1: ძალიან რთული მდგომარეობა ასევე ჩვენ სოფლებში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ბევრჯერ შევსულვართ მარკეტებში, სადაც თურქული პროდუქცია, ხილბოსტეულის სახით,
0: კი ბატონო.
1: წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს
0: საქმე? ეს პამიდორი, ჭოპორტის პამიდორი.
1: კი ბატონო.
0: ცნობილი და
1: უპება, ხალხს უპება მოსავალი, რეალიზაციას ვერ ახერხებენ და აქ ჩვენთან თურქული კიდრი პომიდორი და სხვა ხილბოსტეული იყიდება. აი რასთან გვაქვს საქმე?
0: არა, ამას აუცილებლად მიხედვა უნდა და თუ ეს თავრობა თუ არა სხვა თავრობა, არის ვინიზავს ამას ვერ გავიგი. თავარი არის რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, შენ ქვეყანაზე იფიქრო. გაგონილას ამდენი მილიონებზე ფიქრობდე კაცოს. საშინელება არის. მოდიშ, რავკნა, ეგრე.
1: რას მიმართავდით ხელს?
0: რას მიმართავ? ხალხო, პატრიარქის ანდერძი. ყოველ იმაზე ვდებ თავიდან Facebook-ზე. არ იყიდება ქართული მიწა. არავის არ აქვს უფლება, არც პრეზიდენტს, არც იმას არანაირი უფროს ხელმძღვანელს და არც პატრიარქს გაყიდოს ქართული, არც საბადო. აი ეს ანდერძი დაიმახსოვრეთ უფროსმაც, უმცროსმაც და ყველამ. რომ იბზანდით პატრიარქის გასვენებაში და პატივი მიაგეთ, ანდერძიც გაიხსენეთ. იმიტომ რომ ის მართლა დიდი პიროვნება იყო, არა მარტო ეკლესიისთვის და ქვეყნისთვის უდიდესი პიროვნება იყო. აი რა საოცარი ანდერძი აქ დატოვებული. მიხედეთ ყველამ და გაითვალისწინეთ მისი ეს ანდერძი. იმიტომ თქვენც რო კარგად იყოთ ღმერთმა თქვენზეც რო იფიქროს და ყველაფერი კარგად დაგილაგდეთ.

0: არ გაყიდოთ არც კწანისი და კწანიში ჩემი წინაპრიზულებია.
1: კი ბატონო.
0: არ შეიძლება იმის გაყიდო. მე ვარ საშინელი წინააღმდეგი, იმიტომ ჩემი წინაპრიზულებია იქ. თქვენი არ ვიცი ვისი რა.
1: საიდან უნდა დაიწყოს თავრობამ საქმე?
0: სოფლიდან, სოფლიდან. სოფლიდან. დუშეთში იყო კარაქმრეწვი, ხორცის დასამზადებელი, იმის ცხრის, 10 ცხარი ცავსე იყო დუშეთის რაიონი მთლიანად.
1: არაფერი აღარ არის. სოფლებიდან ჩამოხვდა.
0: ხალიშების ის იყო ფაბრიკა, ის იყო წვენების ხარხანა იყო.
1: და ეხა ხალიჩები თურქეთიდან შემოდის ჩვენთან.
0: რა, რაგან ხალიჩებს ქსოვდნენ ძი დუშეთში?
1: კი, ვიცი, მე ხადაში რა ვიყავი, ისეთ ხალიჩას ქსოვდა ანიჭკაბებო. ვეფხისა და მოყმის ხალიჩას. ესე იგი, შოკირებული დავრჩი ეს სიუჟეტი მაყურებელმაც ნახა, ობიექტივის მაყურებელმა. ესე იგი, 80 წლის ქალი კიდე ქსოვდა ხალიჩას და არავის აღარ უნდაო რომ ის
0: მატყლის დასამზადებელი იყო. 1000 რაღაცა იყო დუშეთში, არაფერი აღარ. არის მარკეტები, სადაც უცხოური საქონელია შემოსული. დუშეთში არა.
1: და ეს ყველაფერი ჩამოდიოდა.
0: მე დუშეთში ისა ბაზარი ცნობილი იყო მთელ თბილისში. დილით ადრე დგებოდნენ თბილისიდან და მიდიოდნენ
1: დუშეთში.
0: დუშეთში და იქ ყველი ეყიდათ, ხორცი ეყიდათ დუშეთის გემრიელი და ჯასაღი იყო ყველაფერი. ცნობილი იყო დუშეთის ლობიო, კარგი ლობიო რო იყო დუშეთში.
1: და ეს ყველაფერი სოფლიდან ჩამოხვდა.
0: ეს ყველაფერი სოფლიდან მოდიოდა და ეხა ცოტა ვიღაცას რაღაცა მოა.
1: დაცრილია ეხა დუშეთის სოფლები ფაქტიურად. აი, მაგალითად გრემის ხევი. ფაქტიურად დაცრილია და რამდენიმე ადამიანი
0: იყო. აი, მე რა кай სოფელია, მე რამდენი სალოცავია. რამდენი სალოცავია იმ სოფელში, ჩემი ბებიის სოფელია. და თვითონ ისიც რა დღეში ეცით ებნისი, სოფელი ებნისი. დამბირდა იქაური გამგებელი რომ ძალიან მიხედავენ ამ სოფელ ებნის, მაგრამ არ ვიცი როდის დაიწყებენ ამ ამბავს, ვერ არ ვიცი. გზა არ არის. წყალი არ არის. დაიცლება ის სოფელი ზაბარასიძე.
1: უმეტესობა 100-ია დუშეთის სოფლების.
0: უმეტესობა 100-ია. მე რეგ ისეთი სოფლებია, იცით, უფრო ახლოს არის და უფრო
1: აი ძალიან რთული ვითარებაა მე მგონი ისევ მლეთაში.
0: მლეთაში? კი.
1: იმიტომ რომ 6 ოჯახი ცხოვრობს პირდაპირ მდინარის პირას. გახსოვთ ადრე უბედურებაც მოხდა მან სამწუხაროდ. დიდი ტრაგედია დატრიალდა. კი, და ანუ მიხედვა ჭირდება რა, ანუ დუშეთის მუნიციპალიტეტი ცოტა სხვა კუთხით არის მისახედი, იმიტომ რომ დიდი გასახანი აქვს და ძალიან
0: გამგებელი, აუ, ჩიტაური.
1: კი.
0: ძალიან აქებენ, მაგრამ ნახოთ აბა.
1: ნახოთ აბა, რას იცავს. მიმართეთ ხელისუფლებას და ვასრულებთ გადაცემას. მიმართეთ დუშეთის
0: მერს. მიმართეთ ხელისუფლებას. აუცილებლად შეაჩერეთ კწანისის ამბავი. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. კი, ეს რაღაცა ჩაიდუმლოს ისენი რომ გაქვთ კიდევ რაღაცა ხელშეკრულებები, ეს რა უფლება გაქვთ ვინმე? არ დღეს ხარ ხელისუფლებაში, ხო? მე ხო აღარ იქნებით. არ რამდენი ვინმე იყო და აღარ არის. და დარჩება რა თქვენი გაკეთებული საქმე. ცუდი საქმე დარჩება ამით. ნუ გააკეთებ ცუდს. ძალიან გთხოვთ. ხალხის აზრს გეუბნებით. კი ბატონო, დღეს თუ არა ხვალ გამოვა ეს ხალხი და გეტყვით. ყველა უკვე არის უკვე აღშფოთებული ამ საკითხით.
1: დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრობდა დღეს ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მე შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ გადაცემა სოციალური თემატიკა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. დიდი მადლობა ქალბატონი ასმათ მობრძანებისთვის. დარჩით ობიექტივზე. წირა, თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
1: პირველად, როდესაც აი მცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოქვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე, ბევრი საჭიროებები იყო კიდე რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო, კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთზე. მე მივხვდი რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რომ წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო, აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ მხარს და არ ქონდათ მხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ, მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
0: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე. მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა მაშინვე აი წლებში, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია, ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ დღეს? ეხა რომ გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის, აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობ

0: ვილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო. მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო. მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედავს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუსჯელი არ რჩება ხოლმე. და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბია ეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა იმისი უფლება, ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2019 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცი რისი თქმა.

დაიაგო? ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6-ის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია, ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდში, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. დაგვირეკეთ, დასვით თქვენი კითხვები ან გამოთქვით თქვენი აზრები. თქვენი აზრები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შემოგვიერთეთ იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე მინდა დღევანდელი გადაცემა დავიწყო ეგრეთ წოდებული ჰააგის დეკლარაციით. ანუ ვიცით ხო, რომ 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ეგრეთ წოდებული ჰააგის დეკლარაცია, რომელშიც კონკრეტული რეზოლუცია საქართველოს, რომელიც საქართველოს ეხება, არის გამორჩეული ჩვენთვის, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანი. ჩვენმა დელეგაციამ დატოვა, არ დაელოდა კენჭის ხრას და დატოვეს სხდომა, მაგრამ მე და თქვენ უბრალოდ შევეცადოთ, არა უბრალოდ კრიტიკულად მიუდგეთ საკითხს ორივე მხრიდან, შევეცადოთ დავინახოთ ეს საკითხი, ანუ ეს ჰააგის დეკლარაცია, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, და გავაანალიზოთ. არის თუ ზოგიერთი ამბობს, ასევე კომენტარებშიც Facebook-ზე თუ სხვა სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი, ნუ ვიღაცები წერენ, რომ ეს არის ჩვენი შიდა საქმეებში ჩარევა. როცა ასეთ რაღაცებს ითხო, ჯერ ამასაც ბუნებრივია ვისაუბრებ თუ რას ითხოვენ, მაგრამ ზოგადად ზოგი თვლის, რომ ეს არის საშინაო საქმეებში ჩარევა. თვლით თუ არა თქვენ ასე და გვირეკეთ, გვითხარით, მე ჩემ აზრს გაგაცნობ, თქვენ თქვენი აზრი გამოცანით, მე ფიქრობ საინტერესო იქნება, მაგრამ დავიწყოთ რეზოლუციით. ესე იგი, იმ ადამიანებს მინდა უთხრა, ვინც მუდმივად ამბობს, რომ უცხოეთი, ევროპა, ამერიკა, ერევა ჩვენ საშინაო საქმეებში. ეს დეკლარაცია გულისხმობს იმას, რომ თუ ქვეყანას უნდა რომ განვითარდეს ევროპისკენ, მაშინ მან უნდა დაიცვას კონკრეტული წესები და შეესაბამებოდეს კონკრეტულ კრიტერიუმებს, რომელსაც ითხოვს ის დიდი ოჯახი, ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახი და ზოგადად დასავლეთი. თუ არ გვინდა, მაშინ საერთოდ უნდა დავტოვოთ ასამბლეაში, არ უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას, დავიმშვიდობოთ საერთოდ ევროპელებს და აღარც ისინი არაფერს არ გვეტყვიან და არ ჩვენ არ გვექნება მათთან შეხება. ეს თქვენ რომ გესმოდეთ, ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ

თუ თქვენთვის ეს არის ფარათინა ქაღალდი, რეზოლუცია, მაშინ ნუ წუხდებით. ნუ გამოდიხართ ისეთ ინტერვიუებს, ნუ იძლევით, რომ აი ეს ღუპავს ევროპის დემოკრატიას და ასე შემდეგ, ნუ რაღაც სისულელეები. ეხლა მე მინდა უბრალოდ რომ ჩვენ ერთად დავინახოთ. მე არ ვიქნები არც ერთი მხარე და არც მეორე. მე შევეცდები რომ მაქსიმალურად ნეიტრალური დავიჭირო. თუმცა ბუნებრივია მე მესმის ამ რეზოლუციის არსი. აი წარმოვიდგინოთ ხელისუფლება როგორ უყურებს ამ რეზოლუციას. თუ ჩვენ შევასრულებთ ამ რეზოლუციის თუნდაც 70% იმისა, რასაც ითხოვს საპარლამენტო ასამბლეა, მაშინ სერიოზული საფრთხე დგება ჩვენი ხელისუფლებაში არსებობის. მომავალ არჩევნებში ჩვენ შეიძლება ვერც გადავლახოთ ის ზღვარი, რომელიც ყოველ აქამდე გაყალბებული თუ არ გაყალბებული, ამას თავი დავანებოთ. რომელიც აქამდე იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ უმრავლესობით ყოფილიყვნენ, შეიძლება ის ზღვარი ვერ გადალახონ და სერიოზულ უმცირესობაში აღმოჩნდნენ პარლამენტში. მერე რა ელოდება მათ? ნუ ისინი ალბათ წარმოიდგენენ ამას. ამიტომ თუ ჩვენ დაახლო 100% კი არა, 70% თუ შევასრულებთ, ну, машин албат ხელისუფლების დათმობა მოგვიწევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ასე ფიქრობს ჩვენი ხელისუფლება. ეხლა როგორ ფიქრობს ოპოზიცია? მე არ გულისხმობ ეხლა ლიბერალურ ოპოზიციას. ზოგადად, ყველა პარტია რომელიც ოპოზიციაში ამ ხელისუფლებასთან. პარტია ფიქრობს ასე, რომ თუ ხელისუფლება ჩაატარებს სამართლიან არჩევნებს, თუ ხელისუფლება შეასრულებს 70% თუნდაც იმ ჰააგის დეკლარაციიდან, მაშინ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, რომ შევქმნათ კოალიციური მთავრობა. და ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას აღარ ექნება უკვე დომინანტის სტატუსი. და ჩვენ ეს გვაწყობს. ამიტომ ამ რეზოლუციას ჩვენ მაგალითად ხარს უჭერთ. აი ესე ფიქრობს ოპოზიციაში მყოფი ხალხი. მაგრამ ოპოზიციაში მყოფ ხალხს ბუნებრივია ახლა ძალა არ აქვს. ძალა უფლება ოცნების ხელშია. ამიტომ ისინი გამოდიან და ხალხს ეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი არის ფარათინა ქაღალდი, ეს ყველაფერი არის ცუდი და ეს და ჩვენ შევეცადოთ, რომ უბრალოდ გავერკვიოთ ამ სიტუაციაში და დავადგინოთ, ცუდია ეს საქართველოსთვის თუ ნეიტრალურია თუ კარგია. მაგალითად, მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად ამბობენ, რომ ჩვენს საშინაო საქმეებში ერევიან და ცდილობენ, რომ თავს მოგვახვიონ ისეთი რამე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია, ამ კონკრეტულ რეზოლუციაში LGBT-ზე საერთოდ არაფერი არ არის ნახსენები. ანუ ვინმე რო იწყებს ხოლმე საუბარს ევროკავშირზე, დასავლეთზე, ეგრევე იწყებს საუბარს LGBT თემით. გეუბნებით, წაიკითხეთ რეზოლუცია, აქ საერთოდ სიახლოვეშიც არ არის LGBT-ს თემა. მაგრამ რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს, რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. რას გულისხმობ სამართლიან არჩევნებში? პირველ რიგში საარჩევნო კომისიაში, მაგალითად, ოცნებას 18 წევრიდან 15 არ უნდა ყავდეს. არც 14, არც 13, არც 12. აი, ამაზე მიდის საუბარი და ის სამი წევრიც კიდე მათთან დაახლოებული პარტიების წევრები არიან. არ უნდა ყავდეს ქართულ ოცნებას ფაქტიურად სრული უმრავლესობა საარჩევნო კომისიაში. ეს ერთ-ერთი, ბოდიშით, ერთ-ერთი მდგენელია სამართლიანი არჩევნების. მეორე, არ უნდა ხდებოდეს ხალხის დაშინება. დაშინებაში რა იგულისხმება? შეიძლება ვიღაცამ დარეკოს და თქვას, რომ ჩემთვის არავის არაფერი არ უთქვამს და არავისა დაუშენები ვარ და ასე შემდეგ. ხალხო, თქვენ როგორც ეს, ასევე შეგიძლიათ ისიც თქვათ, რომ თქვენთვის არავის არ შემოუთავაზებია ფული. რომ თქვენ

არავინ არ გთხოვდათ და არ გეუბნებოდათ მაგალითად, რომ ოჯახის წევრი შეიძლება ოჯახის წევრმა შეიძლება დაკარგოს სამსახური თუ თქვენ ხმას არ იღებთ. შეიძლება ასეთი ბევრი ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ვისაც არც ფული შესთავაზეს, არც ისე დააშინეს, არც ასე, მაგრამ ასევე არის ასეთი ხალხი, ვისაც აშინებდნენ, ვისაც ყიდულობდნენ, ვისაც რაღაცას თავაზობდნენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის გაყალბება. აი, საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ზუსტად ამაზე საუბრობს, რომ გაყალბება არ უნდა ხდებოდეს და გაყალბების მექანიზმი და გაყალბების მეთოდი რა არის. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა რამ. ამიტომ იმის თქმა, რომ ქართულმა ოცნებამ არავის იარაღი არ დაადო და ძალით არაფერი არ შემოახაზინა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევები თქვენ არიცით და აქედან გამომდინარე ესე იგი არ გაყალბებულა, ამის თქმა არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ მარტო იარაღის დადება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტო მოსყიდვა, მარტო სხვანაირად დაშინება, ე თუნდაც რაღაც ძალადობრივი ჯგუფები როდგანან ან ისეთი კუნთმაგარი ბიჭები საარჩევნო უბნებთან და უბნელები მათ ცნობენ და ისინი ცნობენ იმათ, ვინც მიდის საარჩევნო უბანზე. ანუ მათი იქ ყოფნა და ასე შემდეგ და ბევრი რამე. ანუ ყველა ეს მდგენელი არის გაყალბების მექანიზმი. და ყველა ერთად არის გაყალბების მექანიზმი, ცალ-ცალკია გაყალბების მექანიზმია და თუნდაც ერთი იყოს გამოყენებული, მაინც გაყალბების მექანიზმია გამოყენებული. ამიტომ საპარლამენტო ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ამბობს, რომ არ შეიძლება შენ გამოიყენო ამდენი გაყალბების მექანიზმი, გაყალბების მეთოდი, არ შეიძლება შენ მიიღო ამდენი კანონი, რომელიც საერთოდ დემოკრატიას აცდენილია, არ შეიძლება მუდმივად ცდილობდე, რომ რეპრესიები გაატარო ქვეყანაში და ამბობდე, რომ შენი განვითარების გეზი არის დასავლეთი და ასე შემდეგ. მე მაგალითად არაერთხელ მითქვამს, რომ მე არა ვარ არც პროდასავლური, არც პროაღმოსავლური და ასე შემდეგ. ჩემთვის არის მთავარი საქართველო. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ როცა შენ გეუბნებიან, რომ აი ეს გააკეთე, თუ გინდა, რომ აქ უკვე არ არის საუბარი იმაზე, ევროკავშირის წევრი იქნები თუ არა. აქ მარტო ამაზე ხო არ მიდის საუბარი, რომ ევროკავშირის წევრობა რო გინდო და გარკვეული ვალდებულებები აიღე და ახლა შეასრულა ეს ვალდებულებები. ამაზეც აღარ საუბრობენ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ამბობს, რომ საშიშროებას უქმნი ცივილიზებულ სამყაროს. ასეთი პრეცედენტებით ფაქტიურად საშიშროებას უქმნი ცივილიზებულ სამყაროს. და ამიტომ ან გამოასწორე და ძირითადად საუბარი მიდის 2024-ში, 2025-ში რომ ჩატარდა არჩევნები, ამ არჩევნებზეა საუბარი საპარლამენტოზე და ადგილობრივზე და კონკრეტულად ამაზე მიდის საუბარი და ჩამონათვალია თუ რას ედავება ეუთო ოდირი ჩვენს ხელისუფლებას. ბუნებრივია, რომ ხელისუფლება ამას არ აღიარებს. და არასოდეს არ იტყვის, რომ კი, ასეა ჩვენთან და რა უქნათ, ეგ ჩვენი საქმეა. ღიად ამას ვერ იტყვის. ეს ამას ამბობს ქვეყნის შიგნით და ეუბნება ხალხს, რომ აგერ უცხოეთ ერევა ჩვენს საქმეებში. და ეხლა მე კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენს მაყურებლებო, ძვირფასო მაყურებლებო და იმ ადამიანებსაც, ვინც ცდილობს, რომ გაამართლოს ხელისუფლება და ასევე ხელისუფლებასაც მინდა დაუსვა კითხვა. როცა ამბობთ, რომ ვიღაცა ერევა საშინაო საქმეებში, შეგიძლიათ მითხრათ კონკრეტულად რაში ერევა? თქვენ რომ უკანონო კანონი გაქვთ, კანონები გაქვთ მიღებული და ამას ამბობს მთელი საქართველო, მე არ გულისხმობ იმ ტროლებს, რომლებიც მუდმივად გაქებენ და გადიდებენ, მაგრამ იმ საღათმოაზროვნე ხალხზე მაქვს საუბარი, რომელიც ხედავს, რაც ხდება და გეუბნება პირდაპირ, რომ ასეთი კანონის მიღება არ შეიძლება. სააკაშვილსაც შეეძლო მასე მუდმივად დარჩენილი იყო ხელისუფლებაში. მიიღებდა ამ კანონებს, რას ფიქრობთ, რომ თქვენ შეძლებდით რამის გაკეთებას? გამოიყენებდა ჯარს, გამოიყენებდა შინაგან საქმეთა

0: სამინისტროს სპეციალურ ქვედანაყოფებს. დაგშლიდათ. არა ერთხელ ერთხელ და ორჯერ დაშალა კაცო აქციები და მიტინგები. მაგრამ ჩვენ ეს არ მოგწონდა. ჩვენ ამის წინაამდე გამოვდიოდით. და თქვენ დღეს გინდათ ხალხს დაანახოთ, რომ თქვენ მაგრები ხართ, რადგან მიშას აჯობეთ იმაში, რომ უფრო დიდხანს ხართ ხელისუფლებაში, ვიდრე იყო მიშა? მეთოდი, მეგობრებო, მეთოდი რა გაქვთ გამოყენებული? ანუ ამ მეთოდით, რომლის გამოყენებაც მასაც შეეძლო ფაქტიურად იყენებდა, სანამ დასავლეთმა არ უთხრა, რომ ეს აღარ გააკეთო და იყო ხელისუფლებაში, ამ მეთოდს იყენებ დღეს და ამით თავს იწონებთ. და დღესაც დასავლეთ გეუბნებათ, რომ ასე არ შეიძლება. არ შეიძლება ისეთი კანონის მიღება, რომელიც პირდაპირ დემოკრატიას არღობს. ადამიანის სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ გამოხატვის თავისუფლება იქნება, ყველაფერია დარღვეული ფაქტიურად. ადამიანს თუ უნდა ვთქვათ, რომ გამოვიდეს და გამოხატოს თავისი აზრი, მანამდე კარგად უნდა დაალაგოს და ჩამოწეროს რა შეიძლება თქვას და რა არ შეიძლება თქვას და მერე გამოვიდეს აქციაზე და ფაქტიურად დეკლარაცია წაიკითხოს და წავიდეს სახლში. ანუ აი აქამდე მივედით, რომ აქციაზე შენ უნდა დაფიქრდე კარგად, რომელ კანონს რითი არღვევ, რომ არ დაგიჭირონ იმის გამო. ნუ ეს ხო აბსურდია. სად არის აქ პოლიტიკური თავისუფლება? ზარია ეთერში და გავაგრძელებ მერე, შემოუშვით.
1: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: აი ეხლა ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, ამაზე შეიძლება დავა არც კი იყოს და არც უნდა გედავებოდნენ, იმიტომ რომ რაციონალურადაც რო შევხედოთ ყველაფერს, თუ შენ გაქვს პრეტენზია იყო ხელისუფლებაში, შენ რეალურად უნდა გიჭერდეს მხარს შენი მოსახლეობა ან მისი უმეტესობა. ეს ყველაფერი ლოგიკურია და ეს უნდა იყოს დამადასტურებელი იმისა, რომ იყო ხელისუფლებაში. სხვანაირად გამოდის, რომ მთელი მოსახლეობა არის შენს წინააღმდეგ მომართული, იმიტომ რომ ყელში ამოხვედი. მე დღე დავდიოდი ბაზრობაზე და ის ერთმანეთთან რო ესაუბრებიან, ხო იცი და უკვე ყველა არის დაღვილი ამ ხელისუფლებისაგან და ყველა შენიშნაზე არის კრიტიკული აბსოლუტური ხელისუფლების მიმართ. თუ შენ ხარ კარგი ხელისუფლება და გონია შენი თავი ასეთი არაჩვეულებრივი და ცამდებ მართალი, მაშინ რატო გვატყუებ ჩვენ? მაგალითად, იგივე ის ფასები, შეხედეთ ფასებს რა ხდება. იგივე ჩვენი ჯანდაცვა, ჩვენი განათლება, ჩვენი იგივე უსაფრთხოება, გინდა ფიზიკური, გინდა სახელმწიფოებრივი. მერე კიდე თქვენი საქციელი წახვედი დატოვეთ ეუთოს იქ საპარლამენტო რაციყო, პარლამენტი რო დატოვეთ. მერე ის არა ქვე დაკიდან რა შედეგი ჩვენს ქვეყანას? ესე იგი თქვენ უნდა ბრძანდებოდეთ ბედნიერებაში და ჩვენ აქ უნდა ვიცვალოთ ძვირფასო ხელისუფლება? მე არამჯერა რომ თქვენ დიდხანს გასტანოთ ასეთი ურთიერთობით თქვენივე მოსახლეობასთან. ეს ერთი. ეხლა მინდოდა კიდე მეთქვა, რომ აი ეხლა ლაპარაკი არის ანაკლიის მშენებლო სულ არ არის ამ თემასთან დაკავშირებული, მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვა. აი ეს ანაკლიასთან დაკავშირებული სიტუაცია, რომ სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე მისი მშენებლობა და რასაც მე პირადად ასევე როგორც ხვედი მივეცალმები. და მივეცალმები იმიტომ, რომ პორტი, აეროპორტი და ვერტინი გზა უნდა იყოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტები. ისევე როგორც ელექტროობა, ელექტროგადამცემი ხაზები, ისევე როგორც წყალი უნდა იყოს საქართველოს ხელში. ყველაფერი ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები უნდა იყოს სახელმწიფოს გმართვაში. მაგრამ ეხლა აქედან ეკონომიკური ჩემი აზრია სუბიექტური, მე არაფერს პრეტენზიას არ ვაცხადებ, ჩვეულებრივი მოქალაქეა, ჩვეულებრივი დიასახლისი. ამაზე მეტი დონე არ ამას. ეხლა რა მინდა რომ თქვა? აი ანტალიის პორტი როდესაც უნდა აშენდეს და თქვა სახელმწიფოს არ აქვს იმდენი საშუალება, რომ მთლიანად ააშენოს სახელმწიფოს ბუჯეტით ეს პორტი, ხო? აი თქვა. ყველაზე ჭკვიანური ჩვენს ნაირ ქვეყანაში, პატარა ქვეყანაში, სადაც ამდენი სიღარიბეა, არის ის, რომ მინიმალური ნომინაციის აქციები ჩამოაგდო, გამოყარო სახელმწიფომ, შეიზღიდოს ეს აქციები ჩვენმა მოსახლეობამ და აქ უნდა იყოს კატეგორიულად გასასვლელი, ეს უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე მხოლოდ და მხოლოდ და უფრო მეტსაც ვიცხოვრო ნაციონალობაც უნდა უწყობდეს ხო რომელიც საუკუნეების მანძილზე აქ ცხოვრობს ანუ ქართველებთან ერთად ამის უფლება უნდა ჰქონდეს ძველ ებრაელებს რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ ბერძნებს რომლებიც ცხოვრობდნენ სომხებს რომლებიც ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანელებს რომლებიც ცხოვრობდნენ ანუ მე მინდა თქვა ისტორიულად რომელიც აქ ცხოვრობდა და არა ახლა შემოსახლებული აქ მილიონი ვითომ მოქალაქეობა რო აიღეს იმას ეს უნდა იყოს აკლარიანი ოცლარიანი ობლიგაციები თუ რაღაც აქციები რომელთა ჩვენ გავხდები თანაფლობელები ანტალი ჯერ ესეთი ფული შემოვა აეროპორტის შენობაში ანუ ჩვენ ვიქნებით ინვესტორები აი ესე ჩვეულებრივი ინვესტორები ვიქნებით შეგროვდება თანხა რომელიც გაიცემა ამ დროს იმისთვის შენობებისთვის და ესე უნდა მოხდეს აეროპორტთან დაკავშირებით ყველა ტერმინალსა დაკავშირებით ასევე ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებთან ჩვენ უნდა გამოვისკიდოთ ყველაფერი რაც ჩვენ დაგვაკარგინეს რაც ჩვენ გაგვეყიდეს და მერე პრობლემები რო დაქცეულია ოჯახი არაფერია აი იგივე თუნდაც იმ დივიდენდებით რომელიც შემოა სახელმწიფოში განვითარება თუნდაც იყოს ხუთლარიანი რო იყოს სხვა აქცია და მისი დივიდენდი თვიური იყოს სიტყვაზე ვლაპარაკობ თვიური იყოს 100 ლარი არ იქნება სახელმწიფოში შეღავათი რო არ დაჭირდება რაღაც დედმეტი სახების გადახსა კიდე ანუ იქ უბედური ოჯახები რო არის და უსაკარო ნამდვილა ვერ აიშენებენ ბინებს და ვერ იმასებენ ანუ აქ უნდა იყოს მიდგომა სახელმწიფოებრივი და რა ვიღაცას ჯიპის ჯიბეში ან კალათაში ვიღაცა ჩაუგდოთ რაღაცა მე არაფერში არ ვეკვევი არაფერზე პრეტენზია არ მაქვს აბსოლუტურად მაგრამ ჩვენი სიმდიდრეები უნდა ეკუთვნოდეს ჩვენ ხალხს და ჩვენ რო გვიყიდიან იქ წყებს და წყემასალას და რაღაცებს საერთოდ შეგვეკითხდნენ რამეზე? ან რამეც რო აშენებენ და რომ ინგრევა? ამაზე გვეკითხებიან რამეს? მილიონჯერ ხაზებს რო ავლებენ ახლა რაღაც ავტობუსის ხაზი გაგვივლეს 2 მეტრიან იმაში ტერიტორიაზე ორი მხარე ავტო ბას ლინია რო ქვია რა
0: რაც
1: არის ბას ხაზი რა თუნდა ამას კაცო ეს ვინ ფიქრობს საერთოდ რამეზე ამ ქვეყანაში კაცო? ვერ გავიგე მე დავიღალე მართალი რომ გითხათ აი ამ პინკინ კლაუბით ოპოზიციასა და პოზიციას შორის მე მჭირდება რეალური ძალიან კონკრეტული და ისეთი რაღაცა გამოსავალი რომელიც უბრალოდ კი არ აძინებს ვიღაცას არამედ არდა სხვათა შორის კიდე ერთი მინდა დავამატო თუ ჩვენ აი ამ საქციო საზოგადოება შევქმნით მისი მაკონტროლებელი უნდა იყოს აქციების მფლობელები და აქ უნდა შემოვიყვანო ჩვენ საბჭო რომელშიც უნდა შევიყვანოთ ნამდვილად პატიოსანი, ნამდვილად მწოდნე და ნამდვილად პატრიოტი ჩვენი ეს რა ქვია მოქალაქეები. აი მაგალითად ბატონი თარხან მოურავის სახით, ირმაინაშვილის სახით, გიორხელიძეს სახით, იქ გოგავას სახით, რომელიც გააკონტროლებენ ამას და არავის არ მიცემენ უფლებას, რომ ჯიბეში ჩაიდოს ეს ფური. თუნდაც ჩვენი სახლა თქვენ არ იმიტომ რომ თქვენ რომ ძალიან ამიტო პირწერობა გამომივა პირდაპირ თქვენ რომ მოგმართოთ რომ თქვენ გიხილავთ
0: მე არა მაგ პრეტენზია ქალბატონო
1: ბატონ გოჩა აი ეს არის სულ ჩემი საქმე თუმცა ბევრი საქმეი მაქვს დიდი მადლობა
0: კი ბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის თქვენ კარგი მიმართულებით მოძრაობთ და აზროვნებთ ძალიან კარგია ეს ყველაფერი მაგრამ ნუ ამას არ გააკეთებს დღევანდელი დღეს ხელისუფლება ამას არ იზავს, თუმცა მე გეთანხმებით, რომ მილიონმა ადამიანმა, მაგალითად 100 ლარიანი, 100 ლარით რო იყიდოს, უბრალოდ 100 ლარისას აქციები რო იყიდოს, უკვე 100 მილიონია. და 1000 ლარზე აღარ ვსაუბრობ, ხო? შეიძლება ბევრს არ კონდეს თქვათ იმის საშუალება, რომ 1000 ლარი გადაიხადოს, მაგრამ ზოგს ექნება ამის საშუალება. აქ მთავარი პრინციპი რა არის, რომ ერთ ხელში, ერთ ადამიანზე მაგალითად რაღაც უნდა შეიზღუდოს აქციების ყიდვის საშუალება, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით რომ დღევანდელი მილიონერები და მილიარდერები ეგრევე შეისყიდიან გენერალურ პაკეტს და აქედან გამომდინარე ისევ დარჩებამ ბარიერს გარეთ ჩვეულებრივი ადამიანი და გამდიდრდება ისევ მდიდარი, ანუ მან ტექნიკური საკითხები მე გეთანხმებით ბევრ ამაზე შეიძლება დაალაგდე და მორიგდე, უბრალოდ ამისთვის პოლიტიკური ნება საჭირო. დღეს ჩვენ ამ ნებას ნუ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. თუ ამ ნებას გამოავლენს ჩვენი ხელისუფლება, კარგი იქნება. თუმცა ვეჭვობ, რომ ეს არ მოხდება. ზარია ეთერში.
2: კი, საღამოში.
0: საღამოში. ისიც რა, ეს
2: აღმოჩნდა, აი მაგას გეუბნებით,
0: ესეთი ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა და მაყურებელსაც ცუდად ესმის. აი ახლა ნორმალურად.
2: ო, სამკუთხედი პარაფერი აქტივდება, იმიტომ რომ არის მიდგომა, როგორც თანონა სწავლობა და 2022-ში გამარჯვებული და ილება 32. 32-მდე ნამდვილი ტექნიკია. ესენი და ვერაფერი პატრიოტი, თუ არის ეს მიგორი მიგრემი პოლიტიკო. რაც ეხება მე მინდა. ბატონო, დიახ. ხო. ანუ ვერ შეიძლება ამას და გამორიცხულია, ხო და რაც ეხება იმას, რომ ეს მიმართ არის ფეხბურთი დამოკიდებულება, უმაღლეს ნიმერამდე ჰეგემონები. აი ამერიკა როგორ მოგვიწნა, ხო, ელემენტარული ეს პატრიოტიზმი, ბატონ დავითი კი აქვს თქვენ ტრამპს მარა. კოპურია როგორ მოიწა, აი პირდაპირ როგორ თქვენ გაუჭალიქეს და ეს ესაი ეგარე ესება და გაგიწიეს და მომწამლავი. მიტოტი უმრავი დაქტუალება. იმიტომ რომ ჰეგემონი ყოველთვის დაგონა ეს ნიმა ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი. ამიტომ უნდა არაფრით მე მგონია. ცოტა ფანაირი თუნდა მას ვიქოვდეთ, თორეს ინტერესს მიყვებით და სამწუხაროდ ალბათ უთავლეთაც გავივიდეთ. ხო, რა მაინტერესებს კიდე? რატომ არ წეს არაბული ქალაქები უამბობთ? რა ფადარი აბულ კასიმი რო თავი მოაჭერას ბობრონ? აა ფადარი ზუღა თურქი, ან მურვანდო, რა და კარტა? აბა შეუხედეთ ეს რა. აი მაგას უკეთებს რო დავინახო ზუგთანამდე. თუ შეიძლება განავხო
0: სამწუხაროდ. არა, ის გააგრძე ერთწამით ნუთიშოთ. ну тишот холме ра эс срапат имиторо чудат месмис да чудат исмода зогадат хма маграм болос арабул калакебзе ро брзанет садарис вин ай гвер гауи ра ра брзанет о техникосеба ту гаигет икнеба дамицерот эс болу китхо ра иго нетруба веравин вер гаиго кетили каргит ано მეგობრებო, ჩვენ საუბრობთ დღეს ეგრეთ წოდებულ ჰააგის დეკლარაციაზე, რომელიც მიიღო ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ. იმ ადამიანს აი მაინც რაღაცნაირად აი ვერ გავიგეთო ჩვენცო ტექნიკოსები მწერენ და იქნება დარეკოს მაყურებელმა კიდევ ერთხელ და კითხვა დასვას, იმიტომ რომ მე არ მჩვევია ხოლმე ისე დავტოვა მაყურებელი, რომ კითხვაზე პასუხი არ გავცე, მაგრამ ვერ გავიგეთ, ვერც მე ვერ გავიგე და ვერც ტექნიკურმა ჯგუფმა ვერ გაიგო ბოლო კითხვა და იქნება დარეკო და დასვათ ეს კითხვა. კარგი. ესე იგი გავაგზელებ. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, ну ჩვენ ვინ ადამიანები, რომლებიც კრიტიკულად განწყობილები არიან ევროპიდან ნებისმიერ სანქციას, დეკლარაციაზე თუ რეზოლუციაზე არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც მხარს უჭერს ხელისუფლებას. რატო უჭერს მხარს? არ ვიცი. ალბათ აქვს მიზეზი რაღაც, მაგრამ ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. და ყოველთვის ამბობს, რომ შიდა საქმეებში ჩარევა და არავის არ აქვს უფლება ცხვირი ჩაყოს ჩვენს საქმიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ კითხვა მინდა დაგისვათ. აი მაგალითად სამეზობლოში რო ხდებოდეს რაღაცა. აი თქვენ სამეზობლოში უბრალოდ მეზობელი, კარის მეზობელი, ყოველ დღე რო ყვირილი და რაღაც ჩხუბი გესმოდეთ. Ну, ერთხელ მაინც ხომ მიხვალ და ეტყვით, რომ ხალხო, რა ხდება, მარტო ხო არა ხართ. ამას მაინც ხო ეტყვი. თუ არ შეგეშინდება, ბუნებრივია, მე ახლა გულისხმობ იმას, რომ ნორმალური ოჯახი ხართ, არ გეშინია და მიდიხარ და გინდა გაარკვიო რა ხდება მეზობელთან, რატო არის ყოველ დღე ჩხუბი, ყოველ დღე ყვირილი და რა ვიღაცის ცემა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი თქვენ გესმით. Ну, марту თუ გეშინიათ, ну მეზობლები შეიკრიბებით და მიხვალთ, ხო? და მაგრამ კითხავთ, იქნება თუ არა ეს ჩარევა იმ ოჯახის საქმეში? არა, ეს არ იქნება ჩარევა ოჯახის საქმეში და რატო? პირდაპირ გეტყვით. იმიტომ რომ ერთ სივრცეში როცა ცხოვრობთ და მუდმივად გაწუხებს რაღაც ხმა, ჩხუბი, ყვირილი და ასე შემდეგ, შენ უკვე დისკომფორტს განიცდი. და ამ დისკომფორტის შემქმნელი რატო უნდა გრძნობდეს

0: ეს კომფორტს, როცა ის ამ თავისი კომფორტით, თუ მის ჩხუბი კომფორტია, ეს მისი პრობლემაა. მაგრამ მისი კომფორტი მე მიქმნის დისკომფორტს. რადგან ერთ სივრცეში ვარ ჩვენ და ვართ მეზობლები. ამიტომ ვეუბნები მაგალითად, რომ მაწუხებ ასევე ადამიანი, რომ თქვა ხმამაღლა უსმენდეს ტელევიზორს ღამე და ვერ დავიძინო, იმიტომ რომ მაწუხებდეს ხმა. მივალ და ვეტყვი, რატო იღებენ კანონებს, ხო, რომ მაგალითად 10 საათის შემდეგ ხმამაღლა მუსიკის მოსმენა არ შეიძლება, იმიტომ რომ წუხდება ხო ვიღაცა. ეხლა წარმოვიდგინეთ, როცა თქვენ პრეტენზია გაქვთ, რომ ევროკავშირის დიდი ოჯახის წევრი გინდათ რომ გახდეთ. და პრეტენზია გაქვთ, რომ თქვენ ხართ დემოკრატიული ქვეყანა. უკვე წევრობაზე აღარ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ იმ პრეტენზიებზე და იმ განცხადებებზე, რომელსაც აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. რომ ჩვენ, პირიქით, ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და ევროპა აცდა დემოკრატიას. და ამ დროს ევროპელი გეუბნება შენ, რომ შენ ყოველდღე რომ ამბობ, რომ დემოკრატიული ქვეყანა ხარ. სასამართლო, არჩევნები, შრომის კოდექსი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იქ ძალიან კანონების მიღება, ძალიან ბევრ ამაში სერიოზული დარღვევები გაქვს. ამას გეუბნება და შენ ეუბნები, ნუ ერევი ჩემ საქმეებში. ის გეუბნება, მე არ ვერევი შენ საქმეებში. მე გეუბნები, როცა გაქვს პრეტენზია დემოკრატიაზე და იმაზე, რომ რამის ევროპას გაუსწარი დემოკრატიულ საკითხებში. მე გეუბნები, რომ აი დარღვევები გაქვს. და მორჩა, გინდა მიიღე, გინდა ნუ მიიღებ. ამის კრიტიკა კი არ არის საჭირო. აქ საჭიროა დანახვა იმისა, მართლა ასია თუ არ არის. აი ჩვენ თვითონ ხალხმა აქ საქართველოში უნდა დავინახოთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოკვე დიდი ხანია დაინახა და დღესაც ხედავს, რომ უამრავი კანონია მიღებული, რომელსაც პირდაპირ შეიძლება ვუწოდოთ უკანონო კანონი. ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული ამ ქვეყანაში, რომელსაც დემოკრატიასთან ერთ სივრცეზე ვერ დააყენებ. და შენ უბრალოდ ამას კიდევ ერთხელ გეუბნება უცხოელი. და ამაში სიახლე არაფერი არ არის. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: სალამშვიდობის ბატონო
0: გიორგი. სალამშვიდობის.
1: ესე უთო უფრო კრიტიკული რომ ყოფილიყო მასინ. როდესაც ოცნებამ ევროპელი სოციალისტები წამოასწუპა პარლამენტში პატრიოტარიანის ყოფილი უფლებები. მე მგონი დღეს აღარ დასკერდებოდა ასეთი კრიტიკა. ასე რომ ისევ მაგასი ბრალია ყველაფერი. აქამდე რომ მინდა ჩვენი მთავრო. და აქამდე რომ აკეთებენ ასეთ საზიზღო საქმეს. ბატონო გიორგი. ძალიან დიდი მოწიწე და დიდი თხოვნით. ეთერს მიღმა მინდა ჩვენთან საუბარ. იქნება ჩარჩილი ეხლა პატერილი იქნება ჩემი ნომერი ტექნიკურ გზა. რომ დამიკავშირდე. პატრიოტ ალიანზე მინდა საუბარი და პირდაპირ ეთერში არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო.
0: კი ბატონო, ხალხო, ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ჩანიშნოთ ქალბატონის ტელეფონის ნომერი და გადაცემის შემდეგ მომაწყდიან და დაგირეკოთ, დაგილაპარაკებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა, კარგად გაგზარდებათ.
0: კი ბატონო, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა ზარისთვის. რასაკვირველია ეს მათი ბრალია, ეხლა მე ხო არ ვამბობ, რომ მათი ბრალი არის, რომ აქამდე მიიყვანეს ქვეყანა, ჩვენი ბრალი არის, რომ აქამდე ეს ხალხი ხელისუფლებაშია. ნუ ამიტომ ეს პასუხისგებლობაც არ უნდა მოიხსნათ ჩვენს, ჩვეულებრივმა ხალხმაც. მაგრამ რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც შეეხება უცხოეთს. უცხოეთი დღეს უცხოეთს მე ევროკავშირის გულისხმობდა, თუნდაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას. ისინი გეუბნებიან, რომ თუ შენ გაქვს რაღაცაზე პრეტენზია, არის რაღაც სტანდარტები და ამ სტანდარტებში უნდა იჯდე. არსებობს ქვეყანა, მაგალითად, უпросторот ყველა ქვეყანაში, ბოდიში, ყველა ქვეყანაში არის შუქნიშანი. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ წვანეზე ჩვენ მივდივართ, წითელზე ვჩერდებით, ყვითელი გასაფრთხილებელია და ანუ ეს ყველამ ვიცით. გინდა საქართველოში ისწავლე და ჩააბარე, გინდა ამერიკაში, გინდა რუსეთში, გინდა ევროპაში, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველგან ერთი და იგივე პრინციპი მუშაობს. საგზაო წესებს გულისხმობ შუქნიშანთან დაკავშირებით. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთმა ქვეყანამ თქვას, რომ აი მე მინდა, რომ წითელზე გავიაროთ, მწვანეზე გავჩერდეთ და ეს ქვეყნის შიგნით რომც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, გარეთ, მაინც ქვეყნის გარეთ ეს გადაწყვეტილება მიუღებელი იქნება ყველასთვის. და ქვეყნის შიგნით შენ თუ ასე დადიხარ და მე დადიხარ სხვა

0: ქვეყანაშიც ანალოგიური წესით, იქ უკვე დარღვევისთვის დაგაჯარიმებენ. ეს ხო ლოგიკურია, ლოგიკურია. და შენ მერე ხო ვერ იტყვირო, რატო ერევი ჩემს შიდა საქმეებში, რადგან შენ მე ასე მინდა და ასე დავდივარ ჩვენ. იმიტომ რომ როცა შენ გინდა რომ საერთო დიდი ოჯახის წევრი გახდე, ან საერთაშორისო საზოგადოების წევრი იყო, შენ კონკრეტულ წესებს უნდა ექვემდებარებოდე და უნდა იცავდე ამ წესებს. არ შეიძლება სხვადასხვა წესებით ცხოვრება ერთ სივრცეში. ამის თქმა უნდა. და შენ ამბობ რომ არა, მე ესე არ მინდა. მე მინდა ასეთი კანონი მივიღო, რომ ყველას დავიჭერ, ვინც გამოვათქვათ აქციაზე. შენ გეუბნებიან რომ საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროს საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს. მაშინ ჩვენთან ვერ ითანამშრომლებს და ვერ იქნები. თუმცა საპარლამენტო ასამბლეამ, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ დატოვა კიდე უკან დასახევი გზა და თავის წევრებს მოუწოდა, რომ ადვოკატირება გაუწიონ საქართველოს და აუხსნან, რომ რა გზებით უნდა იაროს საქართველომ, რომ ისევ დაიწყოთ თუნდაც გადატვირთული ურთიერთობა. Ну, რამდენად წავა ამაზე ჩვენი ხელისუფლება, არ ვიცი, ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: მე ჩვენი ხელისუფლების საუბრენ დიდი ხანი არაფერი მჯერა. და უბრალოდ ველოდები რაღაც სულელურ კანონებს მიღებას, სულელურ ქმედებას, რასაც ხალხი ვენაცნობიერებს კი არა, არ უნდა ჭუას ციხლი დააჭირო. მეთვა პირი და გონება იმიტომ მოხსა რომ უნდა იაზრო ლამუშაო იმას კითხო მან კითხოს ჭკუა ჭკუის სალესიაო ნათქვამია ნებისმიერი სამართა დამცავი ორგანო არ იყო შეიძლება კომპეტენტური იყოს მაგრამ რა თქმა უნდა ესეთი კომპეტენტური კაცი და მწოდნე კანონისა რომელიც შეშარა და რომელიც მაგისეთ გაწაპუნებაზე ყველაფერს აკეთებს რასაც დაუკვეთავენ დავიწყოთ უმაღლეს სასამართლო, გინდა საკონსტიტუციო, გინდა უძენეს სასამართლო თავმჯდომარედან. ისე ყავ საწყობილით ყველაფერი ბოლომდე, ბოლო გოლამდე. კაიდერი შვილია და არ გააკეთოს. და მოსამართლეს ფიქრობს, ამ ხელა ხელფასი მაქვს, ამ ხელა სახელი მაქვს, ამ ხელა აქ ადამიანობას უკვე აღარავინა არ უყურებს. ზნეობა უკვე შორს არის, გაიქცა ამადგან. სამშობლოს იმოზე ხო აღარავინა ნაბარაკი. ხალხმა კიდევ ხომ უნდა ვიფიქროთ ქვეყნის ხალხო ეს კანონია თუ კანონი დაარწეს ამათო მაგრამ არის კანონი იცეღარ ბატონმა გიორგი თქვენ აღნიშნეთ რომ უკანონო კანონებით არის გაივსო ჩვენი საკანონმდებლო სისტემა უკანონო კანონებით რაღაცა სულელური კანონები პატარა ხომ უნდა ვიფიქროთ და ვიაზროთ ქვეყნის ამოცილებო ადრე დაუნიშნეთ შიში შეტრომი თუ არ მოიხსენი, ყოი არაფერი გამო, შიში შეტრომს მოიხსნი, აფიკაც სადაც არის, მეც მათქვა ორი თუმად მესამე მე ვარ თქვენთან. არც სამთ მეტისა. არც გინდა ჭკუა სიღრი დააჭიროთ და აი თორემა ეგრე არ მოდის ასე. მიუშვით ნებაზეს თავზე ხელაღებული ავაზაკი და ამოვიდო ქვეყანა ფეხებში, ყოი თქმე არა. ცოტა ხო რაღაცნაირად ასე როდემდე ვიცხოვრო და ბოლოს დაბოლოს თქვით რა რომ გავიგო მე ეხლა გული მწკივა და იმიტომ საუბრობ ასე ჩემზე მეტად კიდე ბევრს კივა გული და ასჯერ ჩემზე განათლებული და უკეთესი ხალხი არიან და პატრიოტი ხალხი არიან შემოდით ქვეყნაი ხალხო და თქვენი აზრი თქვით იქნება ესეთი სიტუაცია რომ სიტყვას დიდი ძალა აქვს ნუ ერთმა სიტყვამ გააერთიანო წერიც და ფერიც მე კარგად ვიცინა, დათქვამი ანდაზა, ხელო წაიქცა, სულიანი და უსულო ყველაზე შედგა. რაღაცა რომ მოხდეს სიტყვაზე და ამოვაკირავ ეს ხელისუფლება, სულ ყველა მზის დაიწყავს, აბა მე როგორ ყოფილიყავ, საბჯან დაბაში ხარ. თუ ხარ გამოჩდი ახლა და თქვი ორი სიტყვა. მე რა არ ვიცი, რასაც ვლაპარაკო. მე ხო ვიცინა, გულზე ესობა ბიზინა იმანში სპიტაპი და მის მომხრეს. მაგრამ ლაპარაკო, იმიტომ რომ სიმართლე მიყვა ჩემი ქვეყანა, მიყვა ჩემი სამშობლო და ჩემ მომავალზე ფიქრობ. არ ვიცი რა ქვეყანა ამ დღეში დარჩეს, ამ დღეში იყო. მე შეიძლება არაფერს არ მოგმედე, მაგრამ დავდეთ იქა. ამიტომებით ძალიან აგულება და გასვდები ბომბი თუ საჭირო იქნება. ოდიშონ.
0: მადლობა, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. არასოდეს არ უნდა თქვათ, რომ მე შეიძლება არაფერს არ წარმოვადგენ.

0: და აი ზუსტად თქვენაირი ხალხი წარმოადგენს, ეგ უნდა გესმოდეთ. ზუსტად თქვენაირი ხალხი წარმოადგენს იმ ფუძეს, რაზეც უნდა იდგეს ქვეყანა. არ შეიძლება დაეფუძნოს ქვეყანა ისეთ ხალხს, რომელსაც გული არ სტკივა ქვეყანაზე. აი გული რო გტკივათ, რომ რეკავთ რაღაც რაღაც გზებს რო პოულობთ, ცდილობთ რომ იპოვოთ, როგორ გამოვიდეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან და აი ზუსტად თქვენაირ ხალხზე დგას ქვეყანა. თორე ის, ვინც სამზარეულოში ზის, ან თუნდაც ჩვენი პარლამენტის უმრავლესობა, შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი იყოს დამსახურებული მათ, შეიძლება არა, არის, მე ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს, რომელსაც ბეკგრაუნდი აქვს წარსულიდან დამსახურება, მაგრამ ერთი ხელის თითებზე ჩამოვთვლი ამ ადამიანებს, უბრალოდ ბუნებრივია ეთერით ამას არ გავაკეთებ. მე რის თქმა მინდა, რომ ძალიან ცოტა და ის უმრავლესობა პარლამენტის, რომელიც დღეს წარმოადგენს საკანონმდებლო ორგანოს, არიან ადამიანები, რომლებიც მაშინ, როცა ადამიანებს უჭირდათ და გარეთ გამოდიოდნენ, აქციებს აწყობდნენ, ციხეში ხვდებოდნენ, როცა კლავდნენ ადამიანებს და ბევრს არ შეეშინა და კიდე გამოდიოდნენ გარეთ, ეს ხალხი სამზარეულოში იჯდა, ზოგიერთი სწავლობდა უცხოეთში, იქიდან უყურებდა სიტუაციას და არ ფიქრობდა, როცა უყურებდა, რომ ნეტა წააგოს მიშამ. არა, იმიტომ რომ იქ სწავლობდა და აქ ბევრი სანაცნობო ყავდა და ელოდებოდა კარგ თანამდებობას, როცა ჩამოვიდოდა. და სამზარეულოში მჯდომი და ტელევიზორში რო უყურებ, როგორც სემენ, როგორ კლავენ ხალხს და შენ რო სამზარეულოში ყავას სვავ და ელოდები, რით დამთავრდება და როგორ დამთავრდება და ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი შენი თავი რო გონია, ნუ სინამდვილეში მე რომ მკითხო, ასე არ არის, იმიტომ რომ ჭკუა სხვანაირად ფასდება, მაგრამ დღეს ასეთი ადამიანი პარლამენტში რო ზის, თვლის რომ ჭკვიანია. ჭკვიანია, ბევრად ჭკვიანია, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ და დღეს არსად არ არიან. და ამ ქვეყნისთვის ვერაფერს ვერ შვებიან, გარდა აი ისევ ბრძოლის გაგრძელებისა. თვლიან რომ ჭკვიანები არიან, აი პარლამენტში ვართ ჩვენ, მილიონერები ვართ, კარგად ვართ, დანარჩენი არ მაინტერესებს. აი ზუსტად ეს უმადურობა ხელისუფლების მხრიდან, დაუმსახურებლობა, რომლითაც სარგებლობს დღეს ნებისმიერ უმრავლესობა ჩინოვნიკებისა, იმიტომ რომ დამსახურება არ აქვთ. აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ კრიზის, პოლიტიკურ კრიზის, რა კრიზისშიც არის დღეს ჩვენი ქვეყანა. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: მადლობა ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატივისცემა.
0: გაიხარ.
1: მგონი ის არა შეკეთება. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება ეს ფორუმები არ მომარიყოს, ანუ ყველამ რეცი და ის მიადგა
0: და არ ვაკუთხე. უკაცრავად, ცუდად ქალბატონო, ცუდად ისმის, თქვენ თქვით თუ შეიძლება და მე ვეღარ გავიგე. თუ შეიძლება რა?
1: თუ შეიძლება, რომ ცოტა ხანალი განსხვავებული ადრევე გამოვთქვა.
0: რა თქმა უნდა ქალბატონო, თქვენი ნება.
1: იმიტომ რომ ეს ფორუმი არ ნაზრები მე შეიძლება რაღაც ფანალი მასენდ, რაღაც თქვენ გააბოთ. და მე კარი მიგდომ რომ თქვენ გა
0: თავარი გავიგო.
1: ეს მე ჩემ.
0: ისმის, მაგრამ ცუდათ ისმის ქალბატონო. ცუდათ ისმის, შეიძლება ყურმილის ბრალია. აბა გააგრძელეთ, გააგრძელეთ, აბა.
1: ისმის ეხლა
0: ხმა. ე გააგრძელეთ და გეტყვით საბოლოო ჯამში გავიგეთ თუ არა კითხვა.
1: ბატონო გეს თუ არ გესმით, ნაზრები არ აქვს საუბარს მაშინ. ესე იგი ტელეფონი.
0: აი ესე როცა საუბრობთ, გესმის ქალბატონო, ესე რო საუბრობთ. ესე გესმის.
1: გიორგი, აი მომეტაც შეიძლება რეკავსა ამბობს, რომ აი ხალხი აწიწევა, ხალხი ბრმა, ბეცია და ილანძება. მაგრამ მე მაგ შეკითხვა, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ უბრალოდ შეკითხვა მიწება. აი მე ამერიკას დაუჯერებდი მაშინ, რომ ფიფი მას კარგი უნდა და დემოკრატიის პრინციპებს ან ევროპას, როდესაც აქ მეკითხებ კონსტიტუციას, მას კარგია, ორია მეკითხები, მას მაგრამ სადიყვნენ მაშინ, როდესაც ნაციონალიზმი ხოსტარდე უდანიშნულ ადამიანს. და თქვენ რომ არის პოლიტიკარი და პატრიოტი არიანი, ის ხელისუფლება უკვე იქნებოდა. ამერიკის ჩიქი არ დაგდება ნაციონალიზმი და დიაგრამა. ხალხის უმრავლესობა როდესაც დაინახა, რომ ნაციონალიზმი
0: ქალბატონო, ქალბატონო, ერთი წამით, ერთი წამით. არა, არ მესმის, ქალბატონო, თქვენ რო ეხლა მე რო იწყებთ უკვე ემოციურად საუბარს, არ მესმის. მე გავიგე პირველი, ანუ კითხვა გავიგე. სად იყო თქვა ევროპა, როცა ნაციონალური მოძრაობა?
1: ნაციონალები ისევ იქნებოდნენ. მაგრამ რა ხომ არ აღძლენდა? აი ეს შეიძლება როგორც ეხლა აღძლებს.
0: კი ბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან პირველ კითხვაზე გიპასუხებ და მე მეორე კითხვა მოამზადეთ.
1: ბატონო, არა, დაფიქრდი, ტელეფონი ამ დაალაპარაკო არამის. უკრაინაში თქვენ არტიპროპოზიცი არ არის. ოპოზიციური პარტია არ არის. საშიბათ ეკიენ მარიან გადაგიანებს და ჟანგლებიც თემენ უტყავენ კლავი და ისინიერებიან ჯარში. რატო ამას არ აკრიტიკებს? მაგალითად ამერიკა, რატო ამას არ აკრიტიკებს ევროპა? ან სადარი მოგვარებს ოპოზიცია, სადარი საერთო დემოკრატიის საკითხი არ არის. ან
0: უკრაინაში გავიგე ქალბატონო, გავიგე, მადლობა. მადლობა. ძალიან ცუდად ისმის ქალბატონო, გავიგე კითხვები. როცა თქვენ ემოციაზე გადადიხართ და საუბრობ, თქვენ თვითონ ვერ ხედავთ და არ გესმით, მაგრამ სინამდვილეში მე უკვე ხმაც ნორმალურად აღარ ისმის და ის თქვენი საუბარი რაც ემატება იმ ძირითად კითხვებს, უკვე აღარ გესმის და ამიტომ აზრი არ აქვს, როცა ცუდად ისმის ხმა, თუ გავიგეთ კითხვები, ამ კითხვებზე უნდა გავცეთ პასუხი. პირველი კითხვა იყო ასეთი. სად იყო დასავლეთი, როცა სააკაშვილი ჩადიოდა იმ რაღაცეებს, რასაც ჩადიოდა, რის გამოც ჩვენ დაუპირისპირდით სააკაშვილის ხელისუფლებას. ეს იყო პირველი კითხვა და მეორე კითხვა უკრაინაზე, ხო უკრაინაში არ არის ოპოზიციური პარტიები, სწორად გავიგე, ოპოზიციური პარტიები და ის რაც ხდება უკრაინაში, რატო არ ერევა მათ საქმეებში ამერიკა, ანუ დასავლეთი, ხო? კეთილი, კარგი, დავიწყოთ პირველი კითხვიდან. სად იყო დასავლეთი? როცა დასავლეთი თავის ძროზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა. მე ამაში გეთანხმებით, ქალბატონო, რომ დასავლეთის ძალიან ბევრი ლიდერი სააკაშვილზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა. მაგრამ 2012 წელს ზუსტად ამ ლიდერებმა უთხრეს სააკაშვილს, როცა ჩვენ გავუშვით ციხის კადრები პირდაპირ ეთერში, დასავლეთის ლიდერებმა უთხრეს სააკაშვილს, რომ მას ძალა არ უნდა გამოეყენებინა არჩევნებზე. ზუსტად ეს ლიდერები იყვნენ, რომლებმაც აუგრძალეს სააკაშვილს, რომ ეს გაეკეთებინა. ეხლა ამდენი წელი რატომ მხარს უჭერდნენ სააკაშვილს, რატომ ჩადიოდა იმას, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილის რეჟიმი, ხო? ამას დღეს საუბარი, ნუ მე არ ამგონია რომ ამას გვაძლევდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ ვებრძოდით იმ რეჟიმს? ჩვენ ხომ არ მოგწონდა? დღეს შეიძლება დასავლეთის თვლის, რომ აი იმ პერიოდში ჩვენ უნდა გვეთქვა რაღაცა თავის ძროზე და არ მივიდოდა 2012 წლამდე ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიც შევიდა სააკაშვილის ხელისუფლება. შეიძლება დასავლეთი აანალიზებს ამას და ასე ფიქრობს და ამბობს, რომ დღეს ჯობია ჩვენ დღეს უკვე უთხრათ ხელისუფლებას, რომ არასწორად იქცევა, თორე ანალოგიური პოლიტიკური კრიზისი დაემართება ამ ხელისუფლებას, თუმცა მე ვთვლი, რომ უკვე პრინციპში დაემართა და ისევ ჩიხში შევა ეს ქვეყანა, როგორც თავის ძროზე სააკაშვილის პერიოდში. ანუ მე ვერ გეტყვით, ეხლა ასე ფიქრობს დღევანდელი დასავლეთი, მან გადააფასა ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა 14 წლის წინ, თუ არ გადააფასა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მაშინ ვებრძოდით სააკაშვილს, იმიტომ რომ არ მოგწონდა ყველაფერი ის, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილი მაშინ და მისი ხელისუფლება. დღეს ამ ხელისუფლებამ ბევრ ამეში გაასრო სააკაშვილის ხელისუფლება, თუნდაც იმ კანონების მიღებაში, რასაც ის დღეს უკანონო კანონებს რასაც უძახით ჩვენ, რასაც დღეს იღებს. ამიტომ ამასაც ვეწინააღმდეგებით და ამასაც ვაპროტესტებთ. აქედან გამომდინარე, იმის თქმა, რომ რადგან მაშინ დასავლეთი არაფერს არ ამბობდა, არც დღეს არაფერს არ უნდა ამბობდეს, მე ვფიქრობ, რომ არასწორია. და თანაც იმიტომ კი არა, რომ ეს დასავლეთია. არა. იმიტომ რომ თუ შენ ხედავ, რომ მართლა უკანონობა ხდება, ხმა უნდა ამოიღო. დასავლეთი იქნება აღმოსავლეთ თუ ვინმე სხვა, არა აქვს მნიშვნელობა. ხმა უნდა ამოიღო. და შენ თუ დღეს ხმა ამოიღე იმ დანახულზე, რასაც მე ვხედავ, რასაც ხედავს ხალხი. და შენ დღეს ხმა ამოიღე და ამბობ, რომ ეს მართლა უკანონობა და ასე არ შეიძლება, იმის თქმა რომ შენ ამის თქმის უფლება არა

აქვს, იმიტომ რომ თავის დროზე სააკაშვილის პერიოდში ხმა არ მოგიღია. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რამე არ უნდა ვთქვა და ეს არასწორია. რაც შეეხება უკრაინას. უკრაინაში რაც ხდება, ქალბატონო, თქვენ უნდა გესმოდეთ. უკრაინაში, უკრაინა სულ სხვა დატვირთვით მოქმედებს დღეს. უკრაინაში ის ომი მართლა იმის გამო კი არ ხდება, რომ რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას, როგორც ამბობენ, ხო და ის ახლა დაუპირისპირდა რუსეთს და ეხმარება მთელი ცივილიზებული სამყარო, რომ არ გაიმარჯოს რუსეთმა. არა, მაგის გამო კი არ ხდება მანდომე რეალურად, ხო? ამ ომს აქ საერთოდ პოლიტიკური დათვირთვა და ომი გაგრძელდება მანამდე, სანამ ეს ომი აწყობთ. ის კი არა, სანამ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მიწა დასაბრუნებელი. ანუ არა, სანამ ომი აწყობთ და ომი აწყობს ვის? აი მაგალითად ჩინეთზე ვსაუბრობთ, ხო, ჩინეთი არის რუსეთის პარტნიორი. ჩინეთს აწყობს რუსეთის დასუსტება? აი პოლიტიკურ მე არც ჩინეთს წინააღმდეგ ვარ და არც რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ, არა. მე უბრალოდ ვცდილობ რომ პოლიტიკური სურათი დავინახოთ. ჩინეთს, რომელიც დღეს პარტნიორია რუსეთის, აწყობს თუ არა რუსეთის დასუსტება? რა თქმა უნდა აწყობს. რა თქმა უნდა აწყობს. ამერიკას აწყობს რუსეთის დასუსტება. სხვა ქვეყნებს, მაგრამ არიან ქვეყნები, ვთქვათ, რომელსაც არ უნდა აწყობდეს რუსეთის დასუსტება. იმიტომ რომ ესმით, რომ რუსეთი თუ დასუსტება ისეთ დონემდე, რომ მე მათ საჭიროების შემთხვევაში ვერ დაუდგება გვერდში, მათ ელოდება იგივე, რაც მაგალითად უკრაინას ან რომელიმე სხვა ქვეყანას, რომელიც დაიჩაგრება, იმ თავის ძალები შეიძლება არ ეყოს. ამიტომ ბალანსი, ძალთა ბალანსი უნდა არსებობდეს. და დღეს იმის თქმა, რომ იქ სადღაც ომია, იმიტომ რომ იმან დაიწყო ეს ომი. არა, ომი დაიწყო, ანუ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, არა იმიტომ რომ ეს სურდათ, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქვეყანა, როცა მას მოუწია ამის გაკეთება. მე ახლა არ ვამართლებ რუსეთს და არც ადვოკატი ვარ რუსეთს, მაგრამ ჩვენ გვესმის და არაერთხელ გვესმოდა, რომ ჩემს ქვეყანას თუ დაემუქრება საფრთხე და ეხლა ბევრი იტყვის რა საფრთხე ემუქრებოდა უკრაინის მხრიდან. მეგობრებო, თქვენ თუ ვერ ხედავთ ამ საფრთხეს, მე არაერთხელ ამაზე მისაუბრია, მაგრამ არაერთხელ შევეცადე რომ ამეხსნა. როცა შენ მუდმივად ატარებ მეზობელ ქვეყანაში ნატოს წვრთნებს, ჩვენც ვატარებდით და უკრაინაც. როცა შენ მუდმივად საუბრობ, რომ ნატოს წევრი უნდა გახდე. როცა შენ მუდმივად საუბრობ, რომ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდე. ახალი ტექნოლოგიები, ახალი სამხედრო ბაზები და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, რომ შენ საფრთხეს უქმნე. ასევე, როდესაც შენ მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომელიც საუბრობს რუსულ ენაზე და არის რუსი ეროვნებით პასპორტშიც, არაერთი ადამიანია მოკლული. იქ ოდესაში 26 ადამიანი დაწვეს ცოცხლად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შენ ფაქტურად უბიძგებ ქვეყანას, რომ თავისი ძალა დაგანახოს, იმიტომ რომ მისი მოქალაქე უკვე რას ამბობს, რომ შენ მე ვერ მიცავ. მე არა ვარ დაცული, უცხოეთში რომ მივდივარ, ვიღაცა შეუძლია მომკლას და შენ ხმას არ იღებ. პროტესტის ნოტასაც კი არ უგზავნე. და ძლიერი ქვეყანა ყოველთვის იმოქმედებს. ეს შეიძლება ხოლმე ეს ახლა დრო აღარ აქვს უკვე წერენ რომ ჩვენი დრო დამთავრდა, მაგრამ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ თქვათ სურვილი ვისაც ექნება შევხვდებით ნებისმიერ ადგილას და ვისაუბროთ საათობით. ოღონდ ეს ძალიან ისეთი რა ქვია პრიმიტიული საუბარი, აი ხო იმან პირველმა დაიწყო ესე გომი იმან და აი ამ დონეზე ნუ დავალოთ და გავშალოთ თემები, მზად ვარ ყოველთვის, გავშალოთ თემა და ვისაუბროთ გაშლილად. კეთილი. კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მადლობა უთხრა იმაყურებელს, ვინც რეკავს. დაგემშვიდობოთ და მე შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს 8:00-დან ვიქნები თქვენთან ერთად 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
3: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
2: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არა გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
3: ხარ შედეგს ელოდებოდით? სხვათი მათგან რო აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
2: კარგი შედეგის

0: უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწቀბულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედის წერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა. ეს ყველაფერი იმ გზით რო წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ თამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალებაა.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენას ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არისო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არისო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არ ჩავერევითო. არ ჩავერევით, ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათ ეს აინტერესებს, ამათ აინტერესებს ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ვხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, ეს იქნება რიგით 32 გადაცემა, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. მოკლედ, ჩვენ უკვე მე რამდენი გადაცემა, სამი გადაცემა ზედიზედ ჰქონდა, მინისტრ მიქანაძის ინტერპელაციის წესით იყო მიბრძანებული პარლამენტში და იქ იყო დასმული ყველა ძირითადი კითხვა, რაც შეეხება რეფორმას. ამ კითხვებს როგორ გასცა პასუხი, ამის ანალიზს ვაკეთებ ჩვენ. შემდეგ წინა გადაცემაზე გავწყვიტეთ ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ,

შემაჯამებელი გადაცემა და განვიხილეთ პრემიერ კობახიძის მიბრძანება პარლამენტში, სადაც ის წარდგა წლიური ანგარიშით და 4

გადანაწილებელ საქართველოსი ან რაღაც და უამრავი საჭიროებრივი საკითხები და თუ გით გასახარი საკითხები იყოს, მას ჭირდება ანალიზი, მას ჭირდება დაგეგმა და უნდა მომავლის გეგმებზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. ასეთი ჩვენ ვერაფერი ვიხილეთ. გარდა მუშტი კრივისა. ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ერთი წლის თავი შესრულდა თვითონ მიქანაძის მინისტრობის და გამოვიდა სიტყვით ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე და ნუ არ ვიცი რაღაცა ნაწილი განვიხილე, უმეტესობა არ განვიხილავს, თუ დამრჩება დღეს დრო აუცილებლად განვიხილავ, მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია დასკვნითმა სიტყვამ, რომელიც წარმოთქვა გივი მიქანაძემ მინისტრმა და მე მინდა ეს სიტყვა თავიდან ბოლომდე უნდა წავეკითხო. მართა ძალიან ძვირფასი დრო უნდა გავასწინოთ, მაგრამ უნდა წავიკითხო ეს სიტყვა სიტყვით, თუ როგორი კითხვები იყო დასმული. ეს მოითხოვდა ძალიან ესეთ ანალიტიკას, საქმესთან ახლოს ლაპარაკს, რეფორმასთან ახლოს ლაპარაკს და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, აი რა არის და მე დავარქვათ სახელი ერთად. რა ქვია ამ დასკვნით სიტყვას? ვიწყებ. მოკლედ, როგორც იტყვიან, მგლის თავზე сахарებას კითხულობდნენო. ეს არის თქვენი საქმე. ქალბატონო ტატა მიმართავს ოპოზიციის წარმომადგენელ დეპუტატს, რომელმაც ფრაქციამ დაუსვა კითხვები, მაგრამ განათლების საკითხები ამ ქალბატონ ტატას მიყავს იმ ოპოზიციურ ფრაქციაში. და თქვენი გუნდის ყოველ დღეს რანაირი მცდელობაც არ უნდა გქონოდათ, მყარი ორიანის მეტი ვერ მიიღეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამას უკეთესად შეაფასებს. მაგრამ გეტყვით ცალსახად თქვენ, როგორც ჩანს, მოწყობებს ხართ მიჩვეული. წეღან ამბობდით, რომ უნივერსიტეტში მოწყობაო, მერე გაგდებებს ხართ მიჩვეული თქვენ გუნდში. რაღაცა ისეთი ტერმინოლოგია არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია მსმენია და ეტყობა მიჩვეული ხართ, არ მსმენიაო ალბათ, და ეტყობა მიჩვეული ხართ, თორე ესე ბუნებრივად არ იქნებოდა და ეტყობა თქვენი გაქცეული ლიდერი, თქვენ ზუსტად აი ამ გაგდებებით გემუქრებათ გუნდიდან და მაგისი გეშინიათ. ისე როგორ ვთქვათ ერთ-ერთ ეთერში მან თქვა, რომ გივი მიქანაძეს საერთოდ არ ვიცნობო. მე თქვა, მე გავაგდეო. და ეგ როგორ ხდება? ერთი რომელს დაუჯეროთ, ერთს მეორეს, თუ რომელს დაუჯეროთ? წმინდა წყლის სიცრუე, თქვენ საუბრობთ უბრალოდ განცხადებებით, რომლის უკანაც ერთი არგუმენტი არ გაქვთ. მე მაქვს აბსოლუტური ყველა არგუმენტი და აბსოლუტურად მთელი პროცესი, ვინ როგორ იყო ჩართული, როდესაც გახარია აუქმებდა უმაღლეს სასწავლებელს პოლიციის აკადემიაში, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მისთვის ეს რატომ არ იყო პრიორიტეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ აგერ ქალბატონი სოფიო ხორგუანზე საუბრობს, დაუსვა კითხვა, გავიდა წეღან, ამბობდა ერთ-ერთ არაშენებულ პროფესიულ სასწავლებლებზე, ისე როგორც ასეულობით სკოლა დაანგრიეს ბაგაბაღი და არაშენებენ და მაგაზე კიდე ცალკეა სათქმელი. და ასე შემდეგ სასწავლებლებზე და ამ არ აშენებთო და რაღაცა თქვა და არ დაელოდა იმას, რასაც მე ვპასუხობდი პროფესიულთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ საერთოდ ინტერესი არ გქონიათ ამის და ნინო წმინდაზია აქცენტირება გაკეთებული ამას წინათ რაღაც ვიდეო ჩართვაში და თუ კი დაპირდა გახარია ამ პროფესიულის მშენებლობას, რატომ არ ააშენა, რამ დაუშალა ხელი, თუ არ შეეძლო როგორც პრემიერ-მინისტრს, რომ ამაზე
მიეცა შესაბამისი მითითება. ჩვენ ვიწყებთ წელს

ახალ ქალაქში მშენებლობას და ნინო წმინდასაც დავფარავთ და კიდევ ბევრ სხვა რეგიონში წეღანაც ვილაპარაკეთ. ეს არის სიმართლე და თქვენ თვითონ ნახავთ საქმით ეს როგორ გაკეთდება. ისე როგორც ჩანს მათემატიკაში მაინც რაღაც ესე ვთქვათ შეგიძლიათ რომ დაგითვლიათ რაღაცა ფრაზები თუ ალბათ აპარატი დაგეხმარათ. ამასთან მიმართებაში და ზოგადად როდესაც ვსაუბრობთ განათლების რეფორმაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თქვენ გუნდს ყველაზე მეტად არა აქვს უფლება რომ ამ რეფორმაზე ისაუბროს. როდესაც ამ გუნდის გაქცეული ხელმძღვანელი უმაღლეს სასწავლებელს აუქმებს უმაღლეს სასწავლებელს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამინისტროში. ამ გუნდის წარმომადგენლებს ელემენტარულად უფლებაც კი არ გაქვთ თქვენ, რომ მორალურად არ გაქვთ უფლება, რომ ისაუბროთ ამის შესახებ და თქვენ პირადად ძალიან გამიკვირდება ერთი ამიერიდან, როგორ მიბრძანდებით, გნებავთ გორის, გნებავთ თელავის უნივერსიტეტში, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად რომ მოიხსენიეთ უნივერსიტეტებს, რომლებიც რეგიონებში არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხით, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ შევჩერდეთ, უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ გავჩერდეთ. აი, რაც წავიკითხეთ. პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს გავს პარლამენტში გამომსვლელ საქართველოს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის სიტყვას, მაშინ როდესაც დასმული იყო ამ რეფორმისთვის და სისტემისთვის გლობალური ანალიტიკური სასიცოცხლო მნიშვნელობის კითხვები, რომელიც შეეხებოდა დაფინანსებას, რომელიც დღემდე არ არის გამოსული, ისე დაასრულეს რეფორმა, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი რა არის და როგორი იქნება განაკვეთები და როგორი იქნება ხელფასები და როგორი იქნება საერთოდ აბიტურიენტთა ცნობარში გააკეთეს ისეთი რამ, რომ ბავშვი ხაზავს პროგრამებს, აბარებს ვითომ სადღაც და არ იცის რამდენი წელი ისწავლის. და არ არის იქ ღირებულება მითითებული და ბევრი სასიცოცხლო მნიშვნელობის. საკადრო პოლიტიკა, როდესაც უკვე დაგეგმილი ათასობით პროფესორ მასწავლებლის ტექნიკური მუშაკის თუ ადმინისტრაციის შემცირებები. ინფრასტრუქტურა, გამოვიდა რეფორმის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ყველაფერი გაიყიდება უნივერსიტეტის და პირველი და მეორე კორპუსის გარდა, მაშინ არ ქონდა ჩასწორება გაკეთებული და ახლა რომ მივიდა ანგარიშით რომ გამოდიოდა, ახლა თქვა რომ არაო, ყველაფერი არ გაიყიდებაო, რამდენიმე კი ალბათ რამდენიმე კორპუს დატოვებენ და უმეტესობა გადააქვს სადღაც რუსთავში, იქედან ხალხს ყრიან, იმის შესყიდვა მიმდინარეობს მიწების და იმის იმ რუსთაველ ხალხს ვეუბნები რომ არ დათმოთ ეს არ უნდა აშენდეს. არ ფიქრობენ ესენი არც პროფესორ მასწავლებლის, არც სტუდენტის, როგორ უნდა იმეცადინოს სტუდენტმა. ოთხი იქე და აქეთ რო წავიდეს და წამოვიდეს, 4 საათი დაჭირდება და მეტი. იმიტომ რომ მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე და თქვენ დაითრიოთ აქ ჭავჭავაძეზე, ვაკეში და რუსთაველზე და ათარბეგოვზე შენობები, ხო? ეს არ უნდა დაგცალდეთ თქვენ. კარგად უნდა გაიგოს ეს ხალხმა. შემდეგ კონცეფციაზე იყო დასმული საკითხები და ეკითხებოდნენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ არავის რო არ გააკეთებინეს. არავისთან რო არავის არაფერი არ კითხეს, მთელი აკადემიური სფერო გამოთიშეს, უნივერსიტეტები გამოთიშეს, ყველა გამოთიშეს და ფაქტის წინაშე დააყენეს მერე რექტორები. რა, რექტორებია მთელი აკადემიური სფერო? ათასობით და ასიათასობით ჯამში პროფესორ მასწავლებელი და სტუდენტია ერთობლივად? და აი ასეთი თემატიკაზე დასმულ კითხვებს

ნახვებს მე წინაზე გამოვაცხადე და ზოგად განათლებაზე იყო და იქ ხო რაღაცა კატასტროფას აკეთებენ და დასკვნით სიტყვაში რომ რაღაცა ღირებული ეთქვა ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა პირდაპირ ვერც ერთ კითხვას ნული ნულ კითხვას გასა ვერც ერთს ვერ გასა 4-ს გასა არასრულყოფილად არა პირდაპირ და ამის პატრონი ამას რა ქვია ამას ქვია აზრისგან დაცლილი აზრისგან დაცლილი საუბარი ჭორაობა რა პოლიციის აკადემია გააუქმო თქვენ ყველაფერი გააუქმეთ თქვენ როგორ უნდა გამოჩნდეთ ხალხში რამდენი კარგი პროგრამა გააუქმეთ რამდენი უნივერსიტეტი გამოშიგნეთ რისი პოლიციის აკადემია ის იყო პროფი და უნდა იყოს პროფად ვინ გითხრათ რომ გადააკეთეთ უმაღლეს სასწავლებლადო და რას აკეთებთ მაგით როგორ გიტრიალდებათ ხალხი ზეწოლა რომ არ ყოფილიყო და მერე ივანიშვილის საქმეში ჩარევა ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი გააუქმეთ ტექნიკური უნივერსიტეტი თქვენ სინდისი გააქვთ საერთოდ რას თქვენ მოიმოქმედეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით ხმას როგორ იღებთ და კიდე სხვაზე ამბობთ $2,250 ლარზე 14 წელია ხელისუფლებაში ხარ და 1 ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს პოლიციის აკადემიაა და რა დროს უშიშროების აკადემიაა და რა დროს დიპლომატიური აკადემიაა? ახლა მაგაზე უნდა ხარჯოთ ფული. და სამარცხვინოდ დაგეგმილია 250 ლარის მომატება. სამარცხვინოდ სამარცხვინოდ კი არა ეს არის სატირალი როგორ შეიძლება მომზადდეს 2500 ლარად სპეციალისტი 21 საუკუნეში ტექნოლოგიების საუკუნეში როდესაც ადამიანებს და სასწავლო პროცესს გამოუჩნდა გლობალური კონკურენტი 250 ლარი, 500 ლარი, 700 ლარი და საინჟინო მიმართულებებს 700 ლარი ემატება და 1250 ლარი ემატება სამედიცინოს. 23 წლის წინ მე და მაშინდელმა რექტორმა დავიანგარიშეთ სამედიცინო უნივერსიტეტის და 10000 ლარამდე უნდა ყოფილიყო. ახლა მინიმუმ 16000 ლარი უნდა იყოს. ქონდა მსოფლიო ბანკს ეგ დაანგარიშებული. რატო არ აიღეთ თუ მაგარი წარმატებული ბიჭები ხართ და თუ ყვავის ეკონომიკა? იმის მაგიურად რომ რაღაც შემაჯამებელ სიტყვაში მაინც ეთქვა რაღაცა 1-2 ღირებული რამ საქმესთან ახლოს, ნახეთ რეებსაუბრობს. და როგორ ჩახვალთო გორშიო და იმაშიო რა ქვია და თქვენ მე მაინტერესებს თქვენ როგორ მიბრძანდებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყოფილ ხართ იმის მერე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პრაქტიკულად დატოვეთ მილევად რეჟიმში და ახლა ეპოტინებით ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარულის გადატანას. ეგუშველი სოხუმის უნივერსიტეტს. ეგ არ არის და არასოდეს არ ყოფილა სოხუმის უნივერსიტეტის ფუნქცია. ისიც არიცით, გააყალბეთ სიტყვაში, საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვთ. ჩვენი ქვეყნის პედაგოგიკის ისტორიაზე. ან საიდან უნდა გქონდეთ? არაფერი ამ სისტემასთან არ გაკავშირებთ თქვენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიხვედით? ან როგორ მიხვალთ? მიბძანდით ერთი. თუ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლომდე რო გამოშიგნეთ და კიდე რო გამოშიგნავთ დიპლომატიური აკადემია რომ წაართმევთ სოციოპოლიტიკის ფაკულტეტს.

იქნება ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაფიქრებულ ხართ სამედიცინო წაართვით უზნაძის დაარსებული განათლების ფაკულტეტი წაართვით ყველაფერი წაართვით ფსიქოლოგია შეუმცირეთ, სოციოლოგია შეუმცირეთ, ფილოსოფია შეუმცირეთ, პოლიტიკური მეცნიერებებს წაიღებთ, იქ უნდა იყოსო. საერთაშორისო ურთიერთობებს და სამართალს წაიღებთ. და რა დარჩება ბოლოს? რომ გაიძახით დედა უნივერსიტეტი, რა დარჩება იმ დედა უნივერსიტეტისგან? დაარქვით მერე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. ჯე როგორ კადრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რა საჭირო ამდენი 1800 კაცამდე ბიზნეს იმის, რა ქვია, ბიზნეს ადმინისტრირება და ისინი, რა საჭიროა? მაგ ფაკულტეტზე აბარებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალი ქულის მქონე აბიტურიენტები. რომლის მსგავსი საერთოდ ვერ ხვდება ვერცეთ ეპოქაში, ვერ ხვდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და რა გინდათ ახლა? ამით ამაღლდება რეიტინგი უნივერსიტეტის? და კიდე სხვაზე უბნებით, რომ გორის, თელავის და იმის მე ვუსმედი ამას და არაფერი არ დაუმცრია გორის, თელავის და იმის. გავაგრძელოთ კითხვა. რომლებიც რეგიონებშიო არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხითო რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გადავიდა, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენო. თქვენ ის მაინც თუ იცითო, რომ გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტო, რომ ცხინვალის უნივერსიტეტი რომ აქვს შეერთებულიო და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე შეფარებული ყავს და რამხელა საქმეს აკეთებს, ის თუ იცით? მე მაგალითად ყველაფერი ვიცი. მე ვყოფილვარ გორის უნივერსიტეტში. ყველაფერი გადავიღე. მე ნახე იქ შევხვდი ცხინვალის უნივერსიტეტის თანამდებ. ეგ მე რა თქვენ არ გაგიუქმებიათ? ეგ სააკაშვილმა გააუქმა სააკაშვილის დროს და ძალიანაც დიდი შეცდომაა. დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იყოს, დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იქნას შენარჩუნებული. და მე რა? და თქვენ რას აკეთებთ? გორის უნივერსიტეტს რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პედაგოგიური რომ მიეცით. მაგით დაამაგრებთ ახალგაზრდებს იქ? თქვენ რას უკეთებთ თქვენ? თქვენ იქ რო ჩადიხართ, გორში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა და ქუთაისში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა, ეხა ბოლო დროს ზუგდიდში რაღა. იქ ქუთაის ყველაფერი მიეცით. რაც ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. და ზუგდიდს კიდე რეგიონული უნივერსიტეტია რაღაცა და მიდიხართ იქ იყენებთ შენობას. შეხვდით სტუდენტებს. შეხვდით პროფესორ მასწავლებლებს. ჯე რა არის ეგ რაიონ რაიონ სიარული და იქ თათბირების დარება? რატო არ ზოგავთ თქვენ იქ ჩამსვლელების პროფესორ მასწავლებლებს, რექტორებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს? რატო წყვიტავთ პირდაპირ საქმიდან? სამუშაო საათებიდან რატო მიყავთ? ეგ ჯეჯელავამ დანერგა და იმის მერე ყველა მინისტრი მოდის ეს უვიწები. ერთი კომპეტენტური მინისტრი არ ყოფილა და იწებენ აქეთ იქეთ სიარულს. ჯეჯელავა кейფობდა. ამილახვარი იყო მოკლე და დადიოდა, ხვდებოდა, გამიხარდა, მეთქი მასწავლებლებს ხვდებოდა, ძლივს მოვიდა, ვიფიქრე მინისტრი, თურმე შერჩეულ აუდიტორიას ხვდება. ერთ ადამიანსაც კი არ იმაშვებიან, გასხვებული აზრი ვისაც აქვს. დარბოდა ზევითქვევით. და ბატონ ბიძინას ეთყობა უმტკიცებენ, აი რა მაგარი ბიჭები არიან და აი ეს აუდიტორიებს ხვდებიან და რაღაცა. ბატონო ბიძინა, დადგა უკვე დრო, რომ გაუშვათ ესენი დაკავებული თანამდებობებიდან. გაცუდა უკვე თქვენი ჭარბი დობა. თქვენი ქულებით დაბრძანდებით.

ხედიან ეს ვაშბატონები და ანგრევენ განათლების სისტემას. აღდგინებდი ყავთო შეფარებულიო და რამხელა საქმეს აკეთებს ის თუ იცითო და რომ ზუგდიდის უნივერსიტეტში თითქმის ყოველი მეორე სტუდენტი აფხაზეთელია და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბმა ამ რეგიონული უნივერსიტეტისა, რომელიც ინარჩუნებს

ბმა ამ რეგიონული უნივერსიტეტისა, რომელიც ინარჩუნა, რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? ჩვენ რა არ გვაქვს აფხაზეთისთვის დევნილი უნივერსიტეტი? ხო გვაქვს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის უნივერსიტეტი. სოხუმის უნივერსიტეტს ყოველთვის უჭირს შევსება და ის რა ქვია, ფილიალს ვერ დაარქმევთ? და ვერ სოხუმის უნივერსიტეტის ფილიალი ვერ იქნებოდა? ეხლა ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისათვის დავინტერესდი, ეს არის მოგონილი ახალი უნივერსიტეტი. შოთა მესხია ზუგდიდის, და რატომ არის გახსნილი ზუგდიდის უნივერსიტეტი? რატომ არის გახსნილი? შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 2007 წლის 13 ივლისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის ბაზაზე. რა ზუგდიდის ფილიალი? ფილიალები კი არა, ქვაქვაზე არ დატოვა სააკაშვილმა. როდიდელი ფილიალია ეს? ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. რომელსაც შეუერთდა ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმი და დახურული იყო ეს ლიცეუმი და იყო საჩივრები, ჩემთან მოდიოდა ეგ ხალხი, მე ვარჩევდი მაგ ლიცეუმის საქმეებს. მისი დირექტორი მოდიოდა ჩემთან და სენაკის აგრარულ ეკონომიკური კოლეჯი 2008 წლის 15 მაისს მიენიჭა ისტორიკოს შოთა მესხიას სახელი და დაფუძნდა ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი. 2009 წლის 9 ოქტომბერს კი ეწოდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009 წელს არჩეულ იქნა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი. შოთა მესხიას სახელობის სენაკის კიდევ იკითხება და იძებნება სენაკის პროფესიული უნივერსიტეტიო. პროფესიული უნივერსიტეტი თუ პროფესიული კოლეჯი? ეს კიდე ახალი ის არის, რა ქვია, გამოგონება. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში, განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე, ზუგდიდსა და სენაკში. ხო და შეუერთეთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იქნება იქ მისი ფილიალი. კიდე სუბტროპიკული ინსტიტუტი სააკაშვილმა რომ დახურა, ეს სააკაშვილის დროსაა გახსნილი და რატო ინარჩუნებთ? ის კოლეჯები რომ გაკლიათ და აშენებთ იმ კოლეჯებს, ის კოლეჯად გადააკეთეთ, ის ზუგდიდის კოლეჯი და სენაკის კოლეჯი. მორჩა და დაამთავრეთ საქმე. და ის დევნილები მიიღო სოხუმის უნივერსიტეტმა. შემდეგ ეხლა წავიდეთ, წინდა გავაგრძელოთ ციტირება. საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა თუ გაქვთ და სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პოლიტიკურად რეგიონში რამხელა დატვირთვას ასრულებს, რომ ჩვენი ძმა ერის ჩვენი მოქალაქეების, სომხების ინტეგრირებას ჩვენს ერთიან სივრცეში, რამხელა საქმეს უკეთებს, საერთოდ ნამყოფი ხართ ამ უნივერსიტეტებში? არაფერი არ წამირთმევია მე ზუგდიდისთვის და ზუგდიდის ერთ-ერთი, უყურეთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ. კი, გულშემატკივარი ხართ, გეტყობათ. ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი რო დახურეთ, რო დაიწყეთ ეს რეფორმა, იმ დღეებში თავრობის საიტი აპიარებდა ზუგდიდის უნივერსიტეტს. და ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ხარისხზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული და თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი წუთით სამცხე ჯავახეთში და გინდა ამ რეგიონულ უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში იყო ისეთი ფაკულტეტები გახსნილი, რაზეც იყო მოთხოვნა და თანაც საჯარო მართლობის ფაკულტეტები იყო, სადაც ენასაც ასწავლიდნენ ყველაფერს და ინტეგრაცია ხდებოდა ხალხის სახელმწიფო სამსახურებში თუ არასახელმწიფო სამსახურებში. და თქვენ რა გააკეთეთ ეხლა? წართვით ის ფაკულტეტები, რაზეც მოთხოვნა.

იყო და მიეცით არა პოპულარული საქართველოსი ყოველ შემთხვევაში არა პოპულარული პედაგოგიური ფაკულტეტები. სამცხე ჯავახეთში ფილიალი რო გახსნა ჯავახიშვილმა არისო იქ სუფთა ისა რა ქვია პედაგოგიური პროფილის ეს ხო შედარებით ახალი გახსნილია. ეს ხო იმ 10 წლეულების უნივერსიტეტი ხომ არ არის როგორც ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც გორის უნივერსიტეტი, როგორც თელავის უნივერსიტეტი, როგორც ბათუმის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის. ეს შედარებით ახალი უნივერსიტეტია და იქ იყო ის ფაკულტეტები, რაც იყო ფინანსები, ეკონომიკა, რაც მოითხოვა იმ ხალხო და რაც მოითხოვდა საქმე. საჯარო მართლობა, იურიდიული და ასეთი ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? ეხლა იქნება ინტეგრაცია? აх, ეხლა დაიწყეს ხარიზღზე საუბარი. ზუსტათო ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებულებიო და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ის ნაბიჯი, რაც იდგმება ამ რეფორმის ფარგლებში, გავა რამდენიმე წელიწადი, განათლების სისტემის რეფორმა არ არის ის რეფორმა, რომლის შედეგსაც ჩვენ ხვალ ან ზეგ დავინახავთ. მკაფიოდ, მაგრამ გავა რამდენიმე წელიწადი და თუ თქვენ სამართლიანობით მიუდგებით საკითხს, ცოტა დიდი იმედი არა მაქვს ამისი, მაგრამ აუცილებლად იტყვით, რომ შევწდით. მაგრამ თქვენ ალბათ არ იტყვით ამას. აღიარებასაც გარკვეული ვაჟკაცობა ჭირდება. ჩემი აზრით, შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს და ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ, კარგი, აქ გავჩერდეთ. ესე იგი, ჯერ ერთი მე ზუსტად არ ვიზიარებ იმას, რომ ამბობენ, რომ აი ვერ დავინახავთ ჯერ და ათეული წლები ჭირდება ამის დანახვას და ესა და ის არაფერიც. ჩვენ უკვე დავინახეთ. ჩვენ უკვე განვიცდით. თქვენ დამანგრეველ რეფორმას. ეტაპობრივად მცირდება პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური მუშაკები, პარალელურად ადმინისტრაციის თანამშრომლები. შემცირებულია კვოტები, შეზღუდული აქვს სტუდენტებს არჩევანი, რა წლები უნდა ამას? ეს ყველაფერი ჩანს. აი აგერ დაიწყო საათების განაწილება, ის კი არა დამთავრებულიც უნდა იყოს. აგერ ბავშვები გამოცდებს დაამთავრებენ და ნახავთ და რო რეგისტრაცია რომ მიდიოდა, რა შეზღუდულები არ არიან არჩევანში? რატო უნდა წავიდნენ? თელავის უნივერსიტეტთან იყო ინტერვიუ აღებული ჟურნალისტების და საუბრობენ ის მშობლები ისე, როგორც საუბრობ მაგალითად მე. აქო იყო ისეთი ფაკულტეტებიო, სადაც ჩვენი შვილები აბარებდნენო. ეხლა გადაიტანესო და თბილისში გაგზავნის საშუალება ჩვენ არ გქონდაო. ანუ იყო რაღაც კატეგორია, რომელიც თბილისში საერთოდ ვერ მოდიოდა და იქ აბარებდა. ახლა იმ ხალხს რა დაემართება? საერთოდ ვეღარ ჩააბარებს. და ვინც წამოვა, უფრო მეტი ხალხი დაიძრება რეგიონებიდან. თქვენთვის რო ეკითხა ადამიანს, დეკონცენტრაციას ვაკეთებდო. აი ამიტომ უნდა დაგეწერათ ყველაფერი ქაღალდზე. მთელი მსოფლიო ასე აკეთებს. რეალური სიტუაციური ანალიზი და რის შემდეგ რა მოხდება, იქ მეცნიერები არიან ჩართული ყველა სახის. და მე რიცხობრივად ხდება იმის დაანგარიშება. და თქვენ ურცხვად ათეულობით და ასეულობით პროგრამები დახურეთ საუკეთესო, რომელსაც მსოფლიო არენაზე აქვს წარმატებები. და პარლამენტში გამომგზავნდი და თქვით არც ერთი პროგრამა არ დაგვიხურიაო. და გეკითხებიან თქვენ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი დაგესიზმრათ? ხო კითხავთ დებატებში ბატონმა გორდეზიანმა, რა უპასუხეთ? არაფერი. რაღაცებს იგონებთ პედაგოგიკაში. სამეცნიერო ხარისხი ხომ უნდა გქონდეთ? სოფლიო პედაგოგიურმა საზოგადოებამ ხომ უნდა აღიარონ ეს თქვენი გამოგონებები პედაგოგიკაში?

უფლება გაგოთ ისე რომ ერგავთ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი და მაფიოზური ინტერესებით რო გაგვთ ყველაფერი გადაწყვეტილი ზუსტად ხარისხზე არ ხართ ორიენტირებულები აგვისტოს ბოლოს და ახლა ვხედავთ ცუდ შედეგებს რამდენიმე წელი რო გავა იტყვით ამ რეფორმის შეფასებაზე რომ შევწდით შეწდით თქვენ და არა ეს ხალხი ვინც ოპოზიციური დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი რა მე კიდე გეუბნებით რამდენიმე წელი თუ ეს რეფორმა არ გაჩერდა სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჩამოიქცევა ყველა და დაიხურება გაერთიანდება და დაგჩება რასაც პრემიერი ამბობდა თავიდან სანამ დაიწყებოდა რეფორმები ორი უნივერსიტეტი თესეუ და ქესეუ თესეუ იქნება ძირითადად ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი მაგრამ თქვენმა ხელისუფლებამ კიდევ კალეიდოსკოპური სისწრაფით შტამპავდა შტამპავთ ახალ-ახალ უნივერსიტეტებს დიპლომატიურ აკადემიას და ასემდე უშიშროების აკადემიას და პოლიციის აკადემიას. მერე იტყვით, ერთ ფაკულტეტს რად უნდა უნივერსიტეტიო და იმასაც მიახურავთ. თბილისის სახელმწიფო რომ მერე შექმნათ მარტო ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და შეაერთებთ ქესეუსთან. მიქანაძე მოუწოდებს მერე ოპოზიციურ დეპუტატებს უნივერსიტეტებში ეს უნდა წავიკითხო ეს ციტატა ჩემი აზრით შესაბამისად მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ რომ ყველა უნივერსიტეტს ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ თითოეულ ადამიანს დაწყებული რიგითი პერსონალიდან დამთავრებული რექტორით პატივისცემით მოეკიდეთ და მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ თითეული მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას. იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. და მე მინდა გითხრათ პირადად მე როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა მინდა გითხრათ რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე უამრავ თანამდებობაზე მიმუშავია და უამრავი პოზიცია დამიკავებია, მაგრამ არასოდეს არ ვყოფილვარ დაწმუნებული საქმის სიმართლეში, სისწორეში და აუცილებლობაში, ისე როგორც ეს რეფორმებია, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის, ჩვენი ახალი თაობების სწორად აღზრდისთვის, იმ ღირებულებებს და იმ ფასეულობებით, რასაც ქართული ჰქვია, რასაც საქართველოს ყვალინდელი დღე ჰქვია და თქვენ იმის მაგივრად რომ ამ პროცესში ჩაერთოთ და ერთად წარმართოთ ჩვენ ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი საქმე, ჩვენი შვილებისთვის ჩვენი მომავალი თაობებისთვის ამის ნაცვლად დაკავებული ხართ აბსოლუტურად კომპეტენციისგან დაცლილი რაღაცა ქულების დაწერის მიზნით შემოთავაზებული კითხვებით მოიცათ აბა ინტერპელაცია როგორ უნდა ჩატარდეს ყველა ქვეყანაში უცვამენ თავრობის წევრებს კითხვებს და თქვენ ყველაფერზე გაიძახეთ ჩვენი კომპეტენცია არ არის ესო სტუდენტებმა რომ მოგწერეს ბავშვებმა 4 წლიანი ხელშეკრულება რომ ქონდა სამწელად იმათაც თურმე ბედავთ და ეუბნებით ამ დროს თქვენი სპიკერი იყო და საუბრობდა გაბისონია თქვენ წარადგინეთ თავრობამ რომ 5 წლიდან 4 წლიდან 3 წლამდე დაიყვანეთ მათ ვისაც არ ეხებოდათ და დიდი მადლობა გადავუხადოთ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მთელი სისტემის 100,000-წლიან შემადგენლობას თითოეულ ადამიანს მადლიერება მინდა მათ მიმართ გამოვხატო და ჩემი უღრმესი პატივისცემა იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ყვალინდელ დღეს განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლებაზე და სადღე გრძელო ესე იგი განკითხვა არასაგნობრივი საუბარი ჭორაობა და ბოლოს სადღეგრძელო რას ქართველობას და რას აკეთებთ მას ნაწარმოებები რომ ამოყარეთ ყველაფერი ამას შემდეგ ვერ მოვასწრებ ამ გადაცემაში მე გამოვაქვეყნებ ეხლა უნდა გაგცეთ ამაზე ყველაფერზე პასუხი მაშ მიქანაძე მოუწოდებს ოპო
ოპოზიციონერ დეპუტატებს, უნივერსიტეტებში დასაქმულ პროფესორ მასწავლებლებს, ტექნიკურ მუშაკებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რექტორებს პატივისცემით მოეკიდეთო და მეორე და მეათე ხარისხიანად ნუ მოიხსენიებთო, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც იცინი ყოველდღიურად აკეთებენ. ბატონო გივი, ამაში გეთახმებით, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატებს რომ მიმართავთ ამ სიტყვებით, ისინი არ ახორციელებენ რეფორმას. პირველი, პროფესორ მასწავლებლები რომ ეტაპობრივად კარგავენ უნივერსიტეტებში სამსახურებს თქვენი რეფორმებით, ეს არიცით? ეს არის თქვენი ხრიდან პატივისცემით მოქცევა? მეორე, აგრეთვე ტექნიკური მუშაკები რომ კარგავენ სამსახურს და რომ ცირდებიან, ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც კარგავენ ადგილებს თქვენი რეფორმებით და ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? რაც შეეხება რექტორებს, პატივისცემით მოეკიდეთო, მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთო. თქვენთვის რექტორები მიასე, არა ბოდიში, მიათასე ხარისხოვანი ადამიანები არიან. თუ პირველ ხარისხოვანი იყვნენ უნივერსიტეტების ფაქტობრივად გაუქმების ბრძანებების პროექტი რომ დაწერეთ, მაშინ რომელ ხარისხოვანი იყვნენ ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორები? ყველა უნივერსიტეტი რო დააზარალეთ და გამოშიგნეთ, ბოდიშით, პროექტი კი არა ბრძანება რომ გამოეცით, რომ გამობრძანდით და რომ გამოაცხადეთ, რიხით რო გამოხვედით და ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი და საუკუნეზე მეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი რომ გამოაცხადეთ გაუქმებულად, ლიკვიდირებულად, თესეუსთან მიერთება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმება პრაქტიკულად გაუქმებულია, 4000-ზე მეტი სტუდენტი რომ აბარებდა და 380-მდე რომ დაიყვანეთდა. სოფლიოში ცნობილი პროგრამები, საუკეთესო პროგრამები რომ დახურეთ, ღირსებით ექცეოდით თქვენ მათ ღირსებას, ამ რექტორების ღირსებას პატივისცემდით და პირველ ხარისხოვან ადამიანებად მიიჩნევდით? და მაგიტომ არ გაუმხილეთ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფაქტობრივად გააუქმეთ და ეს არის პატივისცემით მოქცევა? საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვითომ დატოვეთ მერე ზეწოლის შედეგად, ხალხის ზეწოლის შედეგად და მერე ჩაერია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, 4 დიდ ფაკულტეტს რომ ართმევთ დაუსაბუთებლად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს პატივისცემით ექცევით, გონიათ და ღირსებით? ისე რომ არ გიკითხავთ აკადემიური პერსონალისათვის და ერთხელაც კი არ შეხვედრიხართ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადარჩენას ფიქრობთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ყოველგვარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით, აგრარურის გადატანას არა, თავის შენობიანად გინდათ წაართვათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს? ეს რომელ სამართალში წერია? აх, თქვენ სამართალში წერია, კობახიძე მიქანაძის სამართალში, რომლებიც ფეხებით დადიხართ კონსტიტუციაზე და სამართალზე და ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მართლა დავესესხები ქალბატონ ირმა ინაშვილს, დაასვენეთ და დაგვასვენეთ, გაუშვით ეს მთავრობა დასასვენებლად, ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. თქვენ გასაგონად ვსაუბრობ მე ახლა ბატონო ბიძინა ამ ფაქტებს და ყველაფერს რომ ვთვლი.
რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყველას წაართვით პოპულარული პროგრამები, შეთავაზეთ პედაგოგიური არაპოპულარული პროგრამები, აგრარული რაშუაშია, ახსნა მოგვეცით, თან ბოლო დროს ჩემს აზრებს იზიარებთ, ბატონო გივი, და ამბობთ, რომ ლაბორატორიები და ისინიო ყველა უნივერსიტეტშიო ძვირადღირებული, რატომ უნდა იყოსო? არა მიზნობრივ ხარჯებთან გვაქვს საქმე და მე ყველაზე ძვირადღირებული უცხოეთში სამედიცინო, შემდეგ აგრარული მიმართულებებია და ქიმიურია, სხვათა შორის რომ მიცოდეთ. და მერე და რატო ჩამოარიგეთ ყველგან, რომელ რექტორთან ან რატომ არ გქონდათ წინასწარ ხანგრძლივი განხილვები რექტორებთან და უნივერსიტეტებთან, აკადემიურ სექტორთან? თქვენ ხო სხვას უწუნებთ, მოუწოდებთ სხვას პატივისცემით მოეკეცითო, თქვენ რატო არ გქონდათ განხილვა? რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში თქვენ და პრემიერი, რეფორმის ხელმძღვანელი, და შრომით კოლექტივებში რატომ არ განიხილეთ თქვენი რეფორმა, თქვენი სტრუქტურული რეორგანიზაცია, თქვენი ნგრევა, ნგრევის პროექტი? თქვენ რა არ სცემთ პატივს რექტორებს, ბატონო გივი? თქვენი მხრიდან რაში გამოიხატება რექტორებისადმი პატივისცემა? ვის მოეთათპირეთ? დობრჯგინიძეს? ქალბატონინოს? ბატონ სამუშიას? ბატონ გურგენიძეს? ქალბატონ ჯუღელს? თუ რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორებს, რომელს მოეთათპირეს? არცერთს. ფაქტის წინაშე დააყენეთ ყველა. ეს თქვენი რეფორმა იყო გასაიდუმლოებელი. ეს კიდევაც თქვა პრემიერმა. თქვენ ატარებთ არა რეფორმას, არამედ სპეცოპერაციას. აღიარა კიდეც თქვენმა პრემიერმა, რეფორმის ხელმძღვანელმა. ესო, ჩვენო დაუმალეთო ყველაფერიო, იმიტომ რომ ინტერესთა ჯგუფებიაო და ხელს შეგვიშლიდნენო. ეს გასამხედროებული სისტემა არ არის. აი ამიტომ არ უნდა იყოს იურისტი, განათლების მინისტრი და არც პრემიერ-მინისტრი. 21 საუკუნეში უნდა იყოს ტექნიკური განათლების. გაბისონია რომ დარბის კიდე და ხელოვნურ ინტელექტზე რო საუბრობს. მათემატიკოსი ხართ, რა აღმოჩენებს აკეთებთ, ერთი გამაგებინეთ. რომელ უნივერსიტეტებში იყავით და შეხვდით კოლექტივებს? რექტორთა საბჭო მოიწვიეთ ერთხელ გორში, ქუთაისში და ზუგდიდში. დადიხართ ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ იმათვის არაფერი არ წაგითვლათ. და სხვებს კიდევ, და თქვენ თუ არ შეცვლით ამ რეფორმას, მოიხდით ბოდიშ და არ გაეცლებით განათლების სისტემას დროზე და ახლა ცოტა ხნის შემდეგ გარეთ გასვლა, როგორ მიხვალთო ამას რომ მოვნებით, თქვენ გაგიჭირდებათ ხალხში გამოჩენა, გაგიჭირდებათ. ბევრ შემთხვევაში უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდები, შემდეგ მინისტრი ბრძანებს რომ ბევრ თანამდებობაზე მიმუშავიაო და ასე შემდეგ. წავიკითხეს, რა არის ან გრევაში სიმართლეს ვემსახურებითო და სწორად ვიქცევითო? რა არის ან გრევაში სიმართლე? რა არის სწორი მოქმედება? რა არის აუცილებელი და რა გააკეთეთ? აუცილებელი და სასწრაფო იყო და არის, რომ ერთი სტუდენტის სწავლის საფასური აგეციათ და სამარცხინო 2250 ლარი არ ყოფილიყო. და აუცილებელი იყო და არის რეალური სასწავლო პროცესის განხორციელება საქართველოში, უფულო სწავლება როგორ შეიძლება განხორციელდეს. 33 წელი რომ რემონტები არ გაგიკეთებიათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვისაც, თქვენ 14 წელი ხელფასებს რომ ჯერ არ მოუმატებთო პროფესორ მასწავლებლებსო, ბატონმა კობახიძემ რო თქვა გამოსვლისას, ერთ ესო წყალში გადაყრილი ფულიაო, შენობებს მიწის ნაკვეთებს გავყიდითო და რუსთავში აგიშენებთო, იქ რომ პროფესორ ეს გითხარით, არ ფიქრობთ იმ დროის ბიუჯეტზე? საერთო საცხოვრებლები რომ კიდევ წლები არ იქნება აშენებული, ეს არაფერი არ არის? ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეს ხომ ზღუდავს არჩევანს და სტუდენტთა ოჯახებს ზედმეტითვათ აწება. არც ერთი რისკი, არანაირი ანალიზი არ გაქვთ დაწერილი სავალდებულო სარეფორმო დოკუმენტები და ერთშით
კითხვების დამსმელ დეპუტატებს, კითხვები, რომელიც თქვენ გეხებათ, ყველა და ვალდებული ხართ გაგეცათ პასუხი, მაგრამ იმ მავნებლური, დამანგრეველი საქმიანობის შედეგების გამოტანა არ გინდათ სააშკარაობაზე და ეწევით რას? სხვას განიკითხავთ, სხვას ლანძღავთ, სხვას ამცნობთ, საუბრობთ არაარსებითზე, ჭორაობთ და რაზეც უნდა გაგეცათ კომპეტენტური პასუხები, არ და ვერ გაეცით. ეს ხომ დახურული სპეცოპერაცია, ტროლბოტები, მომარაგებულები ყავთ და გიწერენ წარმატებები. რაში წარმატებები? გრევაში ბატონო ბიძინა? და მართლა წარმატებული გონიათ თქვენი საქმიანობა? მადლობას უხდის პროფესორ მასწავლებლებს და ბოლოს მინდა მივმართოს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს. ყველაფერზე ეტყობა, რომ არ მიდის ინფორმაცია დეტალურად. ძალიან გთხოვთ, თქვენ თვითონ გააკეთეთ ანალიტიკური წერილი, მოხსენებითი ბარათი, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და მე მიმართავ ახლა სპეცსამსახურების და ნუ დაიცავთ სუბორდინაციას. გესმით რას გეუბნებით? არსებობს სხვადასხვა არხები, რომლითაც უნდა მიაწოდოთ. სუბორდინაციას თუ დაელოდებით, ისევ ყოველ გაურკვევლობაში იქნება ის კაცი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ვისაც ევალება სუბორდინაციით, ის არ აწვდის. ის აწვდით ვარდისფერი სათვალეებით დანახულ მონაცემებს. აი ასეთ სადღეგრძელოებს აწვდიან, რაც იქ მოვისმინეთ პარლამენტში. დასკვნითი სიტყვის დროს. ეს არის ჭორაობა და ეს არის ბოლოს სადღეგრძელო. ვერ მოვასწარი ყველაფერი, რაც მინდოდა, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ გავაგრძელებთ. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, 32 გადაცემა, ხოლო გადაცემას უძღვებოდი მე, ავტორი და წამყვანი მანანე ნიკოლაიშვილი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო, შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო, სასაც

0: სილოა უბრალოდ, ხო? ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც ჩემთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბაც ფცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბაც ფცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. ახლა როდის იყო ჯაშუში, იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა, რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედი აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოიტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნათქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით, რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის, რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების მთავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა მაშინვე აი წლებში, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა, რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში, რომ ჩვენო ბევრი

ი ფაქტი კონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო. მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო. მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასაშლელად?

0: არიან ბატონი ლევან ბაქრაძე, ყოფილი სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი და მინისტრის მოადგილე გენერალ-მაიორი გიორგი ვაშაკიძე. ყველა ყოფილები ვართ ჩვენ აქ, მაგრამ ჩვენ ყოფილები იმით კი არა ვართ, რომ ვიყავით და დღეს არაფერი ვართ. გვახსოვს ყველაფერი და ვიცით რა იყო, რა ხდება და რა იქნება მომავალში, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი სამხედრო სპეციალობა და პროფესია. ბატონი ლევანი არის პირველი რანგის კაპიტანი და ეს არის უდიდესი თანამდებობა, მით უმეტე უდიდესი წოდება და უდიდესი თანამდებობა იყო კონტრადმირალის თანამდებობაზე. მაგრამ ვერ მოასწრეს, იმიტომ რომ შემდეგ შეიცვალა რამდენჯერ მთავრობა, იმ მთავრობაში ვინც მოვიდა იმათ ცურვას არის ოდენ არა ის რო ესმოდოთ რა არის საზღვაო ძალები. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი რამე სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, დღეს ამაზე ლაპარაკი ჩვენ არ შეგვიძლია. ბატონი გიორგი ვაშაკიძეს ვინ არისნობს? ეს არის ოჩამჩირის მიმართულების სარდალი, ადამიანმა, რომელმაც პირველი წლიდან და ბოლო დღემდე გაიარა იქ საბრძოლო მოქმედებები, დაწყებული დღეს ამ მოქმედებებზე ტამიშის ბრძოლაზე ვილაპარაკებთ, დაწყებული მდინარე თუფროსურეთ, აი ტყვარჩელის გადასასვლელთან, ბედი აგუბედის ტერიტორიიდან და დამთავრებული ტამიშამდე. მთელი ეს ზონა, რომელსაც ოჩამჩირის მიმართულების, იქ ბევრი ქვედანაყოფები იყო, გაერთიანებული იყო მიმართულებაზე და მიმართულების სარდალი იყო ბატონი გია. ნუ ბატონ გიაზე რო ვილაპარაკო, ახლა კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ბატონმა გიამ დაამთავრა ფრონზეს აკადემია, ბატონმა გიამ დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. ჩვენთან საქართველოში რამდენიმე პიროვნება არის, ვისაც აქვს დამთავრებული ეს აკადემია. რატომღაც არც ერთი დღეს გამოყენებული არ არის, მათ შორის გივი უკურიძე, ბატონი გია ვაშაკიძე, რომელიც სამხედრო თემაზე იყო დართული, და ბატონ გია ვაშაკიძეს გარდა ამისა აქვს დისერტაცია დაწერილი საქართველოს ტერიტორიის სამხედრო უსაფრთხოების ზონის შექმნაზე, ყველა მიმართულებით, ოპერატიული მიმართულება ბათუმი, ახალქალაქი, ახალციხე და მთელი საქართველოს ირგვლივ, და მათ შორის საზღვაო სანაპირო დაცვის სისტემა, რომელიც გაკეთებული არის, შერწმულად არის გაკეთებული, თუმცა ერთად არ მუშაობდნენ, მაგრამ ამ თემაზე ბატონი ლევანიც მუშაობდა და არაჩვეულებრივად აქვს დალაგებული მთელი სამხედრო კომპონენტი, სამხედრო საზღვაო კომპონენტი, რომელიც ამ მიმართულებაზე ქმნიდა იმ ზღუდეებს, თუ მოწინააღმდეგე ზღვის მხრიდან აიქიდან გააკეთებდა შემოტევას. Ну, მე ახლა თქვენი ესენი ყველა რანგი ჩამოვთვალე, ყველაფერი ჩამოვთვალე, მე მინდა დღევანდელი გადაცემა ჩვენი მიუძღვნა ბატონო ლევან თქვენ პროფესიონალურ დღეს.
1: აი ხა,
0: სამხედრო საზღვაო ძალებს, რომელიც 7 ივლისს იყო. მე მინდა თქვენ პირადად და ყველა იმ ადამიანს, მეზღვაურს, სამხედრო საზღვაო ძალებში ვინ მსახურობდა, მიულოცო ეს დღე. არაჩვეულებრივი პიროვნებები ხართ, არაჩვეულებრივი ადამიანები და თქვენზე ძალიან ძალიან

0: 6 კილომეტრი, რომელიც აი ბათუმიდან გაგრამდებს, თქვათ, აი ასეთი მთელი ამ მონაკვეთის. და ის რაც უნდა ყოლოდა ჩვენ რო შეგვეძლოს თუნდაც რამოდენიმე თვით და იმით დასვა ჩვენი საზღვაო ნაპირების და მისი საზღვაო ძალების დესანტის გადასმა გადმოსვლა მისი სანაპირო დაცვა მარსკაპი ხოტა რო ამბობს აი ასეთი საზღვაო ფეხოსნები რომლებიც იყვნენ სოხუმში რომლებმაც ძალიან კარგი შაბეშთილება კილაურიძის ჯგუფი თუ გახსოვთ თქვენ რომელიც იქ იყო ამიტომ მე მინდა დღეს მე და თქვენ ბატონო გია მიულოცოთ და შემდეგ მე მინდა აი რა იყო როგორ იყო ბატონულება და ჩამოვაყალიბოთ აი თქვენი ის რატო დაიშალა ის და ჩვენ მერე შემოგიერთებით ყველა ამ საკითხებში და შემდეგ გადავიდეთ ბატონო გია ალბათ იმ საკითხებზე რაც უსაფრთხოება რომელიც უნდა საქართველოს დაესვა აფხაზეთში და რატო ვერ გაკეთდა ეს და რა იყო ამის მთავარი მიზეზი და ვინ იყო ამის მიზეზი და რატო მოხდა ისე რომ შერწყმა ვერ მოხდა რო თქვათ რომ ჩვენ მარცხის კადრები არ ყავთ და ამას ვერ ვიტყოდ. ყავთ და შეეძლო ხალხს ამ ყველაფრის გაკეთება. მაშინ რა იყო? ასეთ, ნუ ჩამოვაყალიბეთ თემა ჩვენი მაყურებლებისათვის. საინტერესო არის, არის ჩვენი ტელეფონი, თქვენ შეგვიძლია ჩვენს ოპერატორებს დაურეკოთ და კითხვები დასვათ, ამ კითხვებს ჩვენ გაგცემთ. თუ მოასარეთ 50 წუთი ყველაფერს არ აკო.
1: ხო, ვეცდებით ყველა შემთხვევაში. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ. თქვენ ბატონო გია, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს და პირველ რიგში მინდა ყველა მეზღვაურს ჯერ ერთი საერთაშორისო მეზღვაურთა დღე მოულოცო. გასულია ჩვენი მიშა ბაჯელიძე დაჯილდოვდა ორდენით, ულოცავ გულით. ეს პირველი, მეორე არის საზღვაო ძალების დღე შვიდში. ნუ ვინც მსახურობდა, ვინც კონტაქტი ჰქონდა უშუალოდ საზღვაო ძალებთან, იმად გაახსენდა და მოგვილოცეს და დიდი მადლობა. და მინდა ის ბიჭებიც გავიხსენო, ვინც ომის პერიოდში დაიღუპა და ომის შემდეგ გარდაიცვალა, ნათელი იყოს. 2008-ში დაჭრილები ყავს კუდრები გარდაცვლილები, ამიტომ მათი ხსოვნა მოგონება იყოს. ერთდროულო ჩვიჩი იყო ბატონ კობას და თენგიზა შუბლაძეს დაბადების დღე, გული თულოცავ მაგათ ორივეს. ღმერთმა თქვენ 120 წელი მოგცეთ და ბედნიერი, რავი, ყავი ბარაკა რაც შეიძლება. ეხლა რაც ეხება საზღვაო ძალებს. ნუ საზღვაო ძალები პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა, დაიწყო ჩამოყალიბება, ესე რომ ვთქვა 1991 წელს და უკვე მაშინ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება და გაკეთებული, მაგრამ ეს არ იყო საზღვაო ძალების ბრალი, ეს იყო სახელმწიფო მეთაურობის ბრალი, ესე რომ ვთქვათ. აზერბაიჯანი და სომხეთმა გააკეთა მარტივად, გამოაცხადა ყველა შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც არის თავის საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ ქვეყანაში, ქვეყნის საკუთრებად, ეს იყო აზერბაიჯანი, ტანკები, ბმპები და ისე შემდეგ. საზღვაო ხომალდები, ჩვენები რატომღაც ეს არ გააკეთეს. პირიქით რატომღაც ვთქვათ, რომ არაბის არ უნდა რუსეთთან აი ურთიერთობის გამწვავება. ამ დროს აი ეს შეერაღება, ეს ტექნიკა საქართველოს მარტო როც მიიღო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც სამაჩაბლოს, არც რა ქვია, აფხაზეთის წინაშე ჩვენ პრობლემების წინ არ დავდგებოდით. ეს პირველი. მეორე. 91, 92, 93 წელს ძალიან ბევრი ქარხანა, რომელიც იყო სამხედრო, გადაეცა რატომღაც სამაქალაქო პირებს და პირველი რაც გააკეთეს, ეს ჩვენ ყველას გვახსოვს, დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო რეზერვის გაყიდვა. ეს იყო რკინა, ეს იყო ბორბალი, ეს იყო ადიალა, ეს იყო იარაღის მარაგი, ეს იყო რავი რაღაც მასალების მარაგი. და ჩვენ რო დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რა არის აღსადგენი იარაღი, არის შესაიარაღები.

0: ხომალდები, თვითფრინავები, მარაგი გაქრა. ჯართის ფასად გაიყიდა ხან თურქეთში, ხან ჩინეთში. მერე დაიწყო იმ ქარხნების გაყიდვა, განიავება, რომელიც უშუალოდ აწარმოებდნენ ან იარაღს, ან ტექნიკას, რომელიც სჭირდებოდა ჯარს. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ცნობილ ფაქტიდან, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა. ვინმე შეეპარება, რომ ტრანსპორტი სჭირდება ჯარს? არავის, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქუთაისის ქარხანა, ავტოქარხანა ამ დროს აწარმოებდა და პროექტები ჰქონდა ჯავშან ტექნიკის, სპეცტექნიკის. იყო ესეთი, თქვენ არტილერისტი ბრძანდებით ბატონო გურამ, ოტრკ ლუნა. სადაც, ნუ, ბევრმა არ იცის საქართველოში, მაგრამ მანქანა გამწე მზადდებოდა ქუთაისში, მოიგო ეს პროექტი, პროექტი მისცეს, გადასცეს გაზს და შემდეგში გაზი ანზილი აწარმოებდა იმ 4 ბორბლიან პლატფორმას. ეხლა რაც ეხება და მე ვთქვით, ჩავთოთ აი საზღაო დერეფანი პირველი სლაიდი, რომ ვთქვათ. აი ეს არის ჩვენი საქართველო და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი ეხლა აი ამ კორიდორში, დერეფანზე არიან დაინტერესებული უმრავი ქვეყანა, მათ შორის ჩინეთი, მათ შორის ყაზახეთი, უზბეკეთი და ესე შემდეგ, და ამერიკის სტრატეგიული კვლევების, საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი, როგორც მოხდა, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საქართველოს გარეშე ამიერკავკასიის კონტროლი თურმე შეუძლებელია. ანუ 20 წელი მაგათ დასჭირდათ, რომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე. მაგრამ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ საზღვაო ძალები გახდა მსხვერპლი ან ამერიკის, ან რუსეთის მოქმედების, მთლად ესე არ არის. მოდით, ჩვენ სამხედროები ვართ და ვიცით, რომ ტექნიკური ბაზის გარეშე არანაირი არც артиლერია, არც ტანკი, არც ფეხოსანი, არც ავიაცია, არც გაფრინდება და არც მოფრინდება. მე ვთქვი, შევდეგი სლაიდი ჩავთოთ. აი სადაც არის ფოთი, აი ეს ხომალდები იყო საზღვაო ძალების შემადგენლობაში და ჩვენ შეგვეძლო ამ ხომალდების მოდერნიზაციას, ტექნიკური შენახვას და საზღვაო ძალების გაუქმება იყო შეთავაზებული ლატვიაზეც, ლიტვაზეც, ესტონეთზეც. მარა არცეც აზრად არ მოუვიდა ამის გაკეთება. არჩევა ერთია, გაკეთება მეორეა. მოდით ვთქვათ, ვინ არის დამნაშავე? დამნაშავე არის საქართველოს ხელმძღვანელობა. პირდაპირ დავადოთ ხელი. ეს მათი გადაწყვეტილება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ხომალდები, მათ შორის ისინი, რომელიც არ ჩაძირეს რუსებმა, ну, марто ту авигот 305 205 პროექტის კატარღა, უბრალოდ დალპა ფიოდოსიაში და უფინანსებლობის გამო. ერთადერთი თანხა რაც გამოიყოფოდა, ეს იყო პერსონალის შენახვის. Всё.
1: ბატონო ლევან, აქ ჩაგეკითხებს, კითხო, მოკლეკითხვა იქნება. ეს ინტერესი იმ მასალური ტექნიკური სიმდიდრეების, რაც გააჩნდათ ფოჩი სამხედრო საზღვაო ძალებს, მე ვიცი, ძალიან დიდი ტერიტორია, ძალიან დიდი საწყობები, ძალიან პირსი თვითონ საკუთარი, რომელიც თქვენ ქონდა. აი ეს ხო არ არის მიზეზი და ვიღაცას ამის ჩაგდება უნდოდა და ვიღაცა შეთქმულება იყო?
0: ბატონო გურამ, ეს მარტო რო იყოს,
1: მე გავჩუმდებოდი და ისინი
0: ხო, მე გავჩუმდებოდი.
1: ხო.
0: აქ პრობლემა სხვა რაღაცაშია. შავ ზღვაზე არის 6 ქვეყანა. და კიდე ერთი ძლიერი მოთამაშე იქ რავის არ შეჭirdება. მაგრამ პირველ რიგში რუსეთს, თურქეთს არ შეჭirdება და არც არავის არ შეჭirdება კიდე ერთი მოთამაშე. მაგრამ თურქეთი ჩვენ გვეხმარებოდა საზღვაო ძალების შენარჩუნებაზე რემონტში. რატო? როცა მე ვსწავლობდი აკადემიაში თურქეთში, თურქები პირდაპირ მითხრეს, ლევანი, თქვენ ხართ ტამპონ ბოლგესი, ანუ ის რაიონი, რომელიც აი ჩვენგან და რუსეთიდან ესეთი დემფერული ზონა. ამიტომ ჩვენ გეხმარებით, თორე ძირითადად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის აზერბაიჯანი და თქვენ პასტოლკო პასკოლკო რა. აი ესეთი მიდგომა იყო, თუმცა როცა მე ვსწავლობდი აკადემიაში, უკვე მაშინ მე მქონდა მოლაპარაკება საზღვაო ძალების სარდალთან, მომავალ სარდალთან და ის თქვა, რომ როცა ჩახვალო საქართველოში, დაწერეთო მოთხოვნაო, ჩვენ აი ამ ტიპის კომალს 202 რო იყო ჩვენი პროექტი, ვჭრით, აღარ გჭირდება ჩვენ მოგვი.
1: მოდი ცოტა ისახავე, რომ არ ეყო ბატონ გიას დრო.
0: ფოთი, და შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება, აი ხა კაკას ბატონ გიაზე იქნება. აი ეს არის გრიფი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აწარმოებდა ჩვენი ბათუმის ქარხანა და იქ თუ დახავთ სიაში, რა არის საერთოდ ბათუმის ქარხანა? ის ტაგანროგიდან
1: და სევასტოპოლიდან. ხო,
0: სევასტოპოლიდან ომის დროს გადაყვანილი ქარხანა ყუშობდა ხომალს. 350 ხომალზე მეტი აწარმოებდა ქარხანა თავის დაარსების დღეს.
1: ბატონო ლევან, მე ჩაგეგმაშო, მე რა იყო, რა იმაშო, არა მაგრამ რატო გააუქმეს სამხედრო საზღვაო ძალები?
0: აი ზუსტად
1: რატო გააუქმეს აკადემია? რატო გაუშვეს იმიტომ, როდესაც ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვართ?
0: აი ზუსტად ამაზე ელაპარაკი. დღეს აი ეს ქარხანა რო უშვებდა ამ გრიფებს, მოწოდება იყო 22 ქვეყანაში.
1: მაჩვენებს ინგლისზე.
0: ინგლისი არ ვიცი, მაგრამ
1: ინგლისი მე ვიცი.
0: კუბა, ინდონეზია, ეგვიპტე და ის ინდოეთი და ისე შემდეგ. მოთხოვნა იყო 150 კატარღაზე. გასაგებია, რომ საბჭოთა კავშირის ყველა ქარხანა მაგას ვერ გაწოდებოდნენ, ამიტომ ქარხანაზე იყო შეკვეთა 40 ცალზე. დღეს ეს კატარღა უკრაინაში ღირს 5 მილიონი დოლარი. ჩვენ დავკარგეთ ბაზარი. ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ ტექნიკური ბაზა, ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ 2500 სამუშაო ადგილი. დღეს სამუშაო ადგილებს ეძებენ.
1: არა, ეს ქარხანა მაინც სახელმწიფოსი იყო და ასანაბაშიზე კურირებდა, ჩვენ დაკვეთას მივეცეთ და ფული ვერ გადაუხადეთ, მისი ფული
0: რა გააკეთეს და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ თამაშის ბრძოლაზე, ბატონ გია, ჩვენ მქონდა დაგეგმილი ოჩამჩირაში მეორე დივიზიონის ჩამოყალიბება. და ეს კატარღები, ზუსტად გრიფები მიდიოდა იქ, 3 ცალი უკვე დაგეგმილი და ეს რო დროზა მიგვეღო, ტამიშის ოპერაცია შეუძლებელი გახდებოდა. უბრალოდ შეუძლებელი,
1: მაგრამ მადლობ, ბატონო ლევან, მადლობ, მე მაინც მინდოდა გამეგო. ის მიზეზი რა იყო, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები გააუქმეს, ამდენი ოფიცერი გაუშვეს და ის ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა დაკისრებული, სანაპიროდასო ესედაც იყო.
0: ხო.
1: მაგის დროსაც თავის ფუნქციები ჰქონდა. მაგრამ სანაპიროდასოს, რომელსაც სჭირდება უზრუნველყოფა, საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუმცა რაღაცა დაჭირდა, მას ამისი ფუნქცია არ გააჩნია.
0: აი ეს
1: ვერ გავიგე და მე მინდა ბატონო გია, როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და თქვენ გაიარეს სრული კურსი. დასრებულზე სწავლობდით არა მარტო ფრუზეს აკადემიაში, არამედ გენერალურ შაბის აკადემია. და თქვენ ჰქონდათ გაკეთებული გეგმა საქართველოს ტერიტორიის დაცვა, მათ შორის საზღვაო ნაპირის. აი თქვენ ამ გეგმიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ სამხედრო საზღვაო ძალების გამოყენებას, რომელიც დაშლილი იყო და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, თქვენ ჰქონდათ ამაზე წარმოდგენა, მისი ამოცანა რა იყო?
2: გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მივესალმები. გამარჯობას უსურვებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ბატონ ლევან გილოცავთ ამ ასე პროფესიულ დღეს, ასევე ულოცავ ყველა მეზღვაურს, განსაკუთრებით იმათ, ვინც სამხედრო თემასთან ჰქონდა შეხება. ჩვენ ძალიან ძლიერი ოფიცრები ვყავდა, ასევე ულოცავ იმ სამოქალაქო მეზღვაურებს ამ პროფესიულ დღეს, მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს განსაკუთრებით იმ პერიოდში, ძირითადად მომარაგება, როდესაც ხდებოდა ზღვიდან, ესე იგი შეუძლებელს აკეთებდნენ ის სამოქალაქო ესე იგი გემის ესე იგი მეზღვაურები, ასევე სოხუმის დაცემის დროს ძალიან დიდი წვლილი მიიღეს და 10,000-ობით ადამიანი გადაარჩინეს, სიცოცხლე ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს. მადლობა მათამათვის და მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის, ასე გვიწევს სამხედროებს და ამ თემებზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ბატონო გურამ, ეს ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით შევეხები. ეს როლი იმისა, რომ ესე იგი თუ ვარსებობთ ქვეყანა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ყავს ჯარი, ესე იგი და აქვს აი ამოდენა ტერიტორია საზღვაო ზღვის, ესე იგი მონაკვეთი და არ ახავდეს სამხედრო საზღვაო ძალები, ეს არის ამაზე მე მგონი სიცხვილიც იქნება ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, ესე იგი რატო არ ავყავს და რა, ესე იგი ეს არის, ეს შეცდომა კი არის, ეს არის დანაშაული. ეს ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა ეს აგვიგრძალა ვინმე თუ დაუდევრობით სახელმწიფო მოხელეებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რომ არ უნდა ყავდეს საქართველოს საზღვაო ძალები. ანუ არ ვიცი ეხლა ეს
1: ისეთი ბატონოგი აქ ლაპარაკი იმაზე ხო არა შექმნა უკვე იყო
2: იყო და დაშალეს
1: აკადემია ჩამოყალიბებული სარდლობა ჩამოყალიბებული პორტი
2: ბატონოგი
1: აკვატორიები
2: ათობით ეს ჩვენ ოფიცრებს ვამზადებდით სამხედრო საზღვაო სასწავლებლებში პეტერბურგში მე რამოდენიმე ჯერა ვარ ნაყოფი სამხედრო სასწავლებლებში და საუკეთესო ისინი კურსანტები ხავდა ესე იგი მე ხშირად ჩავდიოდი სპეციალურად იმიტომ რომ მე თვითონ დასავლეთიდან ვარ და მე თვითონ ამ ომის შემდეგ ჩვენ ნახეთ იქ ოჩამჩირე ეს ტამიში არ იქნებოდა
0: არ იქნებოდა
2: ის ახლა ჩვენ ხშირად ახლა ლაპარაკობენ ამ ტამიშის ზოლად და სხვადასხვის ხვალ არის ეს დღე ტამიშის გათავისუფლების დღე და ეს ორ ეტაპად შეიძლება დაიყოს ის ტამიშის ესე იგი გადმოსხმის ფესანტი რომ ეს გადმოსხმა მოწინააღმდეგემ და შემდეგ გათავისუფლების პროცესი პროცესი კი რა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს ჯარის ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო ქმედება ოპერაცია ასე შეიძლება ითქვას მაგრამ ჩვენ ამლაპარაკობთ იმაზე რა იყო ეს სამხედრო ისა დესანტის გადმოსხმა ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების კი არა და შეიარაღებული ძალების კი არა მაგრამ მთელი საქართველოს სირცხვილი და რისი გამო თავი რა იყო თავი იყო ის რომ ჩვენ არ ყავდა ფლოტი იმ დონემდე აი თუ გინდი ის პატარა რაღაცა ისა ქვია ის გრიფიც აგერ როცა თვითონ საქართველოს უშვებდა ამას ხო ამ დროს ჩვენ ის იქ არ ყავდა და მოდი ახლა ცოტა გავაგზელებ შემდეგ ამ საუბარს მოდი მე მაქს კადრები იქ ოჩანჩილეში ჩვენ ადგილზე რაღაცას ვცდილობდით რომ ვიცოდით რომ ეს იყო ძალიან საშიში და ხე მონაკვეთი ტამიშზე და მე ამ თემაზე მე გავაგზელებ მოდი გავუშვათ ეს რაღაც ცოტა კი არის აქვია დრო მე ბევრი არის მაგრამ აჩვენოთ მაინც რა ეს
1: აი კომენტარი გაუკეთეთ ბატონო კი
2: ხო ეს არის გადაღებული თვითონ ოჩამჩირეში ესე იგი სამხედრო ბაზაზე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე აქ ჩანს ახლა ის გემები რომელი გემებიც ესე იგი გადიოდნენ და ესე იგი რეიდზე დგებოდნენ ამ ესე იგი მიმართულებაზე ამ ოჩამჩირე სოხუმის ეს აი
1: ეს სასაზღვრო ჯარების ბაზა იყო
2: კი ეს ბაზა ეს არის
1: ერთ-ერთი სასაზღვრო ჯარების ერთ-ერთი
0: передовая маневренная база базирования
2: ეს ერთ-ერთი ახლაც იქ ახლაც რუსები ამ ბაზას საკმაოდ იყენებენ ამ
1: ესე იგი ხო დააღრმავეს ამბობენ და გააფართოვეს და ბევრი რაღაცა
2: ეს გუნებია ისეთი გაკეთებული არის ეს სერიოზული ის არის აქვია და ეს არის ახლა ჩვენ როდესაც ვცდილობთ რომ რაღაცა შევქნათ, გავაკეთოთ პატარა რაღაც რომ რაღაც კონტროლი მაინც გავაკეთოთ, რაღაცნაირად
1: პატრულირება რო შეძლოთ.
2: ხო, პატრულირება რო შეძლოთ და ეს პატარა შეიძლება გაეცინოთ კიდეც ეს რა არის, რაგები არის ეს ახლა იმ გემებთან შედარებით, რაც იქ ჩანს, ეს აქვია ყოფილი საბჭოთა გემები. მაგრამ ეს გემი გადმოგცა მაშინ გალის გამგებელმა ცატავამ. და ამ გემზე დავდგით იქ რა ქვია ცეცასროლი საშუალება და აკეთებდით პატრულებას ეს აქ ჩანს ეს ჩვენი ესე იგი გმირი კაცი ჩვენი ბუთხუზი თოხაძე ერგუჯა თოხაძე ოჩამჩირელი კაცი აი სოსო გოგიძე
1: ბრიგადის მეთაური
2: ესე და ეს ჩვენი ბრიგადა ეს არის 24 ბრიგადის შტაბი ეს ბადრი კალდავა საუკეთესო პიროვნება ჩვენი ზაური უჩაზე.
1: ზაური უჩაზე.
2: გენიალური პიროვნება, საუკეთესო.
1: ნაღდი საქართველოს გმირი, რატომღაც გმირები ვინ არ არიან, მაგრამ ეს არა.
2: საუკეთესო პიროვნება, რომელმაც მთელი გული და მთელი სული ჩადო ამ ესე იგი საქართველოს ერთიანობისათვის. ზოლაში და აი ოჩამჩირეში განსაკუთრებით.
1: ну сабзоро цობა ჩამოაღალებო ბაიოპარია და ჩამოაღალებო ოჩამჩირეში
2: და ის артиლერია და ის აეს აეს ყველაფერი ახლა რასაც იქ ალბათ ჩანს ისმის ალბათ ხო
0: კი კი
1: კი
3: მე მოვლოთ საპირატ შემოადგენლობას ამ დიდ დღესაც
1: დაულს ეს არის ის რო ხალხი როგორ ბრძოლობდა და როგორ ფიქრობდა რომ გაეკეთებია ჩამოაყალიბებინა სრული დაცვის სრული სისტემა
2: ეს ბატონო
1: მან ჩარს საზღვაო
2: აი შეგეთ ეს ეხა ჯერერთ ეს პოლიტიკური ის იყო ახს წარმოიდგინეთ ის რამდენი ვიმუშავეთ იმაზე რომ აი აქ ამ სამხედრო ნაწილში ეს ჩვენი სამხედრო ერთი გენს რაღაც გემის გემსაც ვერ დაარქვევ რომ იქ ესე იგი ჩამჯდარიყავით ასე ქვია რა იქ რომ ესე იგი ვალდებული გაგვეხადა თვითონ ის ესე იგი სპორტი თვითონ ის სპორტი გაგვეხადა ვალდებული რომ მიიღო მონაწილეობა იმ საზღვაო დაცვაში პასუხგებლობა აუკიდეთ ასე ქვია და სხვათაშორის მათ ის დავალება ჩვენი მიზანი რაც იყო ის შეასრულეთ და მათ გვაცნობეს ჩვენ
1: როდესაც
2: გემები გამოვიდა ამიდან გუდაუთიდან ჩვენ ამ სამხედრო ნაწილმა გვაცნობა ოჩამჩირის შანს მიაწოდა ინფორმაცია რომ ეხლა გამოვიდა გუდაუთიდან ესე იგი ჩვენს მიმართულებაზე ესე იგი გუნდი გემების გუნდი
0: და ხუთი ერთეული კი
2: მას ჩვენი არ არის ესე იგი ამბობს რა დეტანინაში ესე იგი ამბობს რომ ჩვენი არ არის ესე იგი არ გვეთ ვისი არის ვისი შეიძლება იქ ყოფილიყო ესე არ
0: არა რუსებმა ჩვენ მაშინ მივეცით რუსებს შემოწმების ისა და თქვენს რომ ეტა ნინაში
2: ხო არა რა თქმა უნდა ამიტომ ეს დაუდევრობა დაუდევრობას დავარქმევდი ტამიშის დესანტის გადმოსხმა ეს იყო არ ვიცი ეს არ იყოს შეცდომა ეს იყო დანაშაული ეს იყო ეს რაღაც
1: სოხუმში შტაბის უფროსი იყო ბატონი ლევანი სამხედრო საზღვაო ძალების და ის ოპერაციული მორიგეებდა ოპერაციულ სიტუაციას ზღვაში ის განაგებდა და ის ახსენებდა ყველას და მათ შორის ჩემთან ამ მოხსენებების ბარათით ისინი მოდიოდნენ
2: აი ახლა ეს ბატონი
1: აი ეს არაჩეულებრივი
2: პიროვნება საუკეთესო პიროვნება მართლაც გმირი კაცი ახლა თუ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გმირი მან რა რეები აკეთა რა რაკეთა მოჩამჩირეში რა სკამზე ეძინა თავის კაბინეტში მიდან არ გადიოდა რაც კი იყო საჭირო მომარაგება წყვეწამალი იყო დასაცლელი თუ მანქანების მობილიზება იყო საჭირო თუ რა იყო ყველაფერს აკეთებდა ესე ჯარისთვის ესე იგი ცალკე იყო შექმნა ქალაქში გახსნა სასადილო რო ნებისმიერი ჯარისკაც ესე იმის ის ცალკე რომ თვითონ უზრუნველყოფა ქონდა ყველა ბატალიონს მაგრამ ხალხში მაინც
1: კი ეხმარებოდა ყველა და
2: არა მარტო მაგი როდესაც თავიდან ძალიან ცოტა იყო სამხედრო ნაწილები და არ იყო საკმარისი ეს განსაკუთრებული გაგრის დაკარგვის შემდეგ ძირითადად მოქმედებები დაიწყო ოჩამჩირის მიმართულებით რომ სოხუმი მოეწყვიტათ
1: ჰო, აი ზუსტად მივადექეთ ბატონო გია, აი მომენტს ტამიშის ბრძოლას. დაიწყო 2 ივლისს, ჩვენ მქონდა წინაგადაცემაში, ჩვენ რაღაც თემებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ის მიმართულება რა მიმართულებას არის, ოჩამჩირის მიმართულება, იმის არ დაიღავით თქვენ.
2: ეხლა, ესე იგი, როდესაც ჩვენთვის უკვე დავიწყეთ ამ პოზიციების გამაგრება გაგრის დაცემის შემდეგ, შემდეგ და ეს პორტი, ეს სამხედრო, ესე იგი რუსეთის სამხედრო ბაზა იქვე ზურგს უკანი დგა, ასე ქვია, ესე იგი ერგუჯა თოხაძესთან, ჩვენი ბუთხუზისთან ერთად, ჩვენ პირველები მივადექით ამ სამხედრო ნაწილს მეთაურს დაურეგეთ და უთხარეთ უნდა შეხვდეთ. და მიიღო ზათაშორის ძალიან კარგი პიროვნება იყო, წარმოშვებით იყო უკრაინელი რუსეთის ჯარის ესე იგი ოფიცერი და ხშირი შეხვედრები ჰქონდა, იმიტომ რომ 25 ოქტომბერს, ესე გაგრის დაცემის შემდეგ 25 ოქტომბერს შემოტევა, ესე იგი ძირითადი შემოტევა მოხდა ოჩამჩირეზე. ძალიან სერიოზული შემოტევა მოხდა ქალაქში მიდიოდა ბრძოლები და მაგდროს ესე იგი მოწინააღმდეგე ხარემ ესე გაგვიმართლა იმ დღეს რომ ხელვა იყო ზღვა ესე ხელვა იყო და ზღვას ვერ მოადგა ისა
0: ნაპირს
2: ხო ნაპირს ვერ მოადგა ესე იგი თელი საშინელი ესე იგი ამიდი იყო იმ ღამეს ყველა მიმართულები წამოვიდა აი ბატონო გურა ეს მოვიდა ჯგუფი მამდე მე 16 სართულიანი ხო ისა იყო 16 სართულიანამდე მოვიდა ჯგუფი ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფი მოვიდა გალიძგის ხიდზე მოვიდა მეორე ჯგუფი და მესამე ჯგუფი შემოვიდა პირდაპირ აი ხალახის ბაზარი რომ იყო იქამდე მოვიდა აი წარმოგიდგენ რა მდგომარეობაში იყო ამ დროს უკანა მხარიდან ზღვიდანაც კიდე იყო საშიშროება იმისა რომ გადმოსულიყო დესანტი. ეხლა ამაზე დეტალებში არ შევალ, თვითონ რა მინდა თქვა. აი, როდესაც აი შეხვედრაზე შევედით ამ ესე იგი მეტაურის შტაბში, იქ არ ვიცი სპეციალურად იყო გაკრული თუ რა, და იყო რუკა, ნუ იყო გაკრული ეს რუკა. რა ვქვია? ну ეს რუკა ალბათ მისი რა დავალებას ასრულებდა ეს
1: საფრთხეს
2: პასუხისმგებლობის და იქ იყო დატანილი ეს საზღვაო ისა აი ეს
0: ზოლი
2: რა და ამ საზღვაო ზოლზე ერთ-ერთ ადგილას იყო ესე იგი დატანილი რუკაზე რუკა უკვე კარგად ვიცოდი იმიტომ რომ უკვე იქ რა ქვია გაცნობიერებული ვიყავი მაგ თემასთან დაკავშირებით და აქ იყო დატანილი ესე იგი ისეთი ის ადგილი სადაც შეიძლებოდა გადმოსულიყო დესანტი. გარიყო იქ მეორე ადგილი, ერთი ადგილი იყო სადაც შეიძლებოდა დესანტი. მე ახლა ჩემი მთელი ყურადღება ხა ბუთხუზი სადა ბოლაპარაკე კაცი იყო როგორც გახსოვთ და ესე იგი ტვირთავს ამებას რა ქვია მეტაურს და უხსნით იმას რომ ჩვენ მათ დავეხმარებით პურს ვაწვდით, საწვავს ვაწვდით, ნუ ვეხმარებოდით რაღაც შუქს ვაწვდით, იმიტომ ჩვენ ინტერესებში შედიოდა რომ ჩვენ ვავალდებულებდით მათ რომ ეს რა ქვია ეცნობებინათ და თუ არა მეუბნებოდით რომ ა ჩვენ აგე პირველი დარტყმა თუ ჩვენ მხარეს იქნება ჩვენი მხრიდან აგერ ახარ თქვენ და მოგვიწევს თქვენთან ნომი ნუ ასეთი საუბარი მქონდა და მე ჩემი ყურადღება იმაზე რუკაზე არის და გამოვედი იქედან თუ არა პირდაპირ ჩამოვედი ჩავჯექით მაგანში და მეთქი ბუთხო წავედით ეს ტერიტორია ნახოთ და წავედით მივედით აი ამ ტერიტორიაზე სადაც ესე იგი ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ადმოსული ეს დესანტი და იქ გავუშვით ტანკი გადავიყვანეთ იქ ესე იგი ოცეული და გავამაგრეთ ის ტერიტორია და სხვაგან თელი ამ ესე იგი თელი ოჩამშვირის ამ საზღვაო ხაზი სადაც კი იყო ყველგან დავაყენეთ რამოდენიმე მეტრზე ნუ რამოდენიმე მეტრის ესე იგი სიშორეზე დავაყენეთ ადამიანები რომლებიც ვიზუალურად ნუ იმით
0: დაზვეროს
2: შეხედავდნენ რა დაზვეროს გააკეთებდნენ ასე საზღვაო ეს პროტესტ ადგილას აქვე იყო პაგრანიჩი ესე სასაზღვრო ის ნაწილიც იდგა და ის სასაზღვრო ნაწილი ყოველ დღე მას უკვე საწვავი არ ჰქონდათ რუსეთიდან არ მარაგდებოდა და ჩვენ ვაწვდით რომ მათ პროჟექტორებით ანათებდნენ ხამე და სპეციალურად მიჩენილი ყავდა ესე იგი ოფიცრები რომლებიც აკონტროლებდნენ იმას ისინი ანათებენ თუ არ ანათებენ რო არ დაანათებდნენ ურეკავდით რაღაც არ ჩართულა ეხლა ეს ხო თავისი გეგმა როდის ნღათ ეხლა რა მინდა თქვა ესე იგი მოხდა აი ეს ტამიშის დესანტი რამ გამოიწვია ეს ტამიშის დესანტი ეს ტამიშის დესანტი ბატონო გურამ აი ეს ის საშინე რაღაც კიდე ცუდი რაც მოხდა თელი საქართველოს სამართლის მომბავი აი ეს რა ქვია რვა ის რვა იყო მარტის ამბები როდესაც შემოტევა მოხდა სოხუმის მხარიდან და ამას რა ვიცი საერთოდ სამხედრო და ომის დროს ამას ქვნიან სპეციალურად და ამას ელოდებიან რომ მოხდეს დაიჭირო მტერი კონტშეტევაზე და ჩვენ ამის საშუალება მოგვეცა და ამ დროს როდესაც დელი სამხედრო ყველა სამხედრო ითხოვდა შეტევაზე გადასულიყავი ამ თემაზე შემდეგ ბატონო გურა ეს თემა უნდა გავშალოთ და უნდა სამხედრო ხრივ ეს უნდა თქვათ ეს უნდა შეფასება ამის მოხდეს რატო არ მოხდა
1: მე გასულ გადაცემაში
2: ვილაპარაკეთ გასულ გადაცემაში და რაღაც არ ეს უნდათ გაატარონ ეს ისე რა ეს თავარი საერთერთი თავარი საკითხი ფლიარად მთელი ომებისა სულ ამოდენიმე საკითხი არის დესანტის გადმოსვლა იმ კონშეტევაზე არ გადასვლის საკითხი იმ სამხედრო ესე იგი შეტევების ჩაშლის გინაკოჩარაძე შეტევის ჩაშლის შემდეგ ამკამიზე რო ჩავიდა და ის

0: ფედერაცია რო ჩაიშალა მარცხენაფთან რო არ წამოვიდა შეტევაზე მაგრამ ეს მივდივარ იმავე აი ეს აი როდესაც ეს მოხდა სოხუმში არ წავედით კონცეტევაზე და ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებთ და უნდა გაკეთებულიყო შეტევა ტყარჩელის მიმართულებაზე და ეს შეტევაც ჩაშალეს რა ისე რა ქვია ამ ხელა ამდენი მომზადებული ამდენი თვეები ვამზადებით ამ სამხედრო ოპერაციაზე
1: თქვენ ქონდა დავალება ამ ოპერაციის ჩატარება
0: ეს ჩვენ ახლა თქვენ ხო კარგად იცით ბატრიგურა რომ როდესაც არ მოხდა იქეთ შეტევა მაშინ მოვითხოვეთ კარგი იქეთ არ უტევთ არ გადავდივართ შეტევაზე თურმე იმიტომ არ გადავდივართ დღეს საუბრობენ ამაზე რომ თურმე იქ რუსეთი ჩვენ დაბომბავდა ეს თბილისი დაბომბავდა
1: არა არა მაშინ ესეთი რაღაცები
0: კი დადიოდა ხო არა ასე დაბომბავდა ეხლა ეხლა ამობენ ამას რომ ესე იგი იქ ჩვენ კონცეტევაზე იმიტომ არ გადავედით რომ იქ ვინდავირეკაო დაურეკაო შევარნაძეს რუსკო იმო თუ ვიღაცა ხო
1: რუსკოი
0: ხო რუსკოი თურმე ელაბარაკა შევარნაძეს ეხლა არ ვიცი ეხლა ეს აი უნდა ახსნან ეს კიდე ასე გაწარებით არ შეიძლება
1: ამის ნუ დათო გულუამ ეს კარგად ხო
0: დათო გულუამ ეს თქვა და ეს გააჟღერა იმან გააჟღერა კი არა მე ახლა სხვადასხვაში რა ქვია ბატონი გენოზე ნაწყენი ვიყავი მაშინ ნაწყენი იმხნი რომ მთელი штаბი, სუყველა, მთელი გენერალიტეტი, სუყველა ითხოვს კონცეტევაზე გადასვლას, სუყველა. და გენო გამოდის, გენო ადამიანია, ბატონი გენო და ამბობს, არაო, არ შეიძლება, იყო მაგი იყო ისო, რა ქვია, რაზვეთ ბოი იყო. ნუ კაი, რაზვეთ ბოი იყო.
1: რაზვეთ კაბოი.
0: ხო, ჩვენ გავაკეთოთ, ჩვენც გავაკეთოთ, რაზვეთ ბოი, თუ ეს იყო. მაგრამ არ შეიძლება ეს ყოფილიყო ეს რაზვეთ ბოი პიტაბის შეტევა იყო და ეს ჩვენმა артиლერიამ სერიოზულად იმუშავა და ჩვენ გქონდა იმის საშუალება რომ გადავსულიყავი შეტევაზე. და როდესაც ვარი თქვა ამ შეტევაზე და შევარნაძე ეს გაატარა და არაფერი არ თქვა.
1: არა, შევარნაძემ თქვა ვარი.
0: ხო, შევარნაძე მერე თქვა ვარი, ხო, ამ იმაზე კონცეპტებაზე და ეს გენო გააჟღერა ეს, რომ არ შეიძლება უსასვლა იქეთო.
1: Ну, უბრალოდ დათო გულუა ყובה მე მომივა.
0: დათო ყובה დღეს ახლა მე მაგალითად ფიქრობდი რატო თქვა გენო მესა რა, იმიტომ ახლა გენო მებრძოლი კაცი იყო.
1: და
0: მე გამიყვირდა ახლა რატო ესე არა და ყველაზე კარგი მომენტი არის ახლა მე ახლა აი ეს ადამიანის ფაქტორია ფიქრობდი რომ ახლა თავისი ბრიგადა არის ხო არ უნდა დაიღუპოს ხო გასაგებია მაგრამ ახლა დღეს ხდება ცნობილი რომ ჩემთვის რომ ეს თურმე ვიღასამ დარეკა და თბილისს დაბომბავე რა ომს რო იწყებ სახელმწიფო მეთაური რო ხარ და ომს იწყებ არის ციხალაშ რო დაგებობა ვერ პირველი დაბომბის საქმეა ობიექტი რო დედაქალაქია ეს არ ვიცი და ახლა დაიბომება დღეს კიევი და ვაკვე მოსკოვის მაგრამ კი არ შეუძღვეტია ნომი მე იმას კი არა უბრალოდ თბილისი და დაიბომბოს მაგრამ უნდა იცოდე ესე თუ არა გაქვს იმის საშუალება რომ შენი ქალაქი დაიცვა და შენი ზღვა დაიცვა და შენი რამე და მაშინ ომის არ უნდა დაიწყო ეხლა რამე და გადავდივარ ხოლმე მაგრამ
1: არა არა თემაშია თემაშია
0: ბოლოს შედივარ მაგრამ აი ამის ესე იგი იმ დროს როდესაც ჩვენ შემდეგ გადაწყდა რომ ესე იგი ტყარჩელის მიმართულებაზე წასულიყავით ტყარჩელის ესე იგი მაშინ ის ტყარჩელის თვით გამზადებული უკვე თავარი ტყარჩელზე გადავადექით უკვე თავზე 1 კილომეტრი ვარ ტყარჩელიდან უკვე მომზადებული ვარ ფაქტიურად არ ვაკეთებთ შეტევას იმიტომ რომ ველოდებით მარცხენაფთან უნდა დაიწყოს ესე იგი სოხუმის ხარიდან შეტევა და შეტევა არ ხდება ესე იგი რა მოხდა? მაშინ რა ქვია, ვინდარეკა, რუსკოი ვინდარეკა თუ იმა შახაბაზმა, იმიდან ირანიდან, რომ ამას დაბომბავდა, რა ქვია, თბილისს დაბომბავდა. ვინ გააკეთა ეს? ესე მაშინას ასე მოხდა? ესე იგი ის კოჩარას რო ჯარი შემოყვარინეს იქ და არ წამოვიდა სოხუმის მიმართულება შეტევაზე, მაშინ ვინდარეკა, იმიდან დარეკა, რა ქვია, პაკისტანიდან თუ ვინდარეკა? და ეს კიდე მივიდეთ ახლა იქამდე, ხო? და
1: ამ დროს ბატონო ლევა მე დაგიას ხონდა ფეხით მოვლილი აი აგუბედიიდან ფარბედიიდან აგუბედიიდან
0: რა ის არის სადღაც ის რო გვაქვს აი ჩორთოლში რო გვაქვს რა
1: რო
0: ხო და ესე იგი ეს მდგომარეობა და ამ დროს ეს მოხდა ჩაიშალა ეს რა ჩაშალეს მე დავბრუნდი სპეციალურად საუკეთესო პიროვნება ჯამბულ ხოფერია დაგვეღუპა იქ მაში თაში რა ქვია 7 მეტრო თოვლი იყო ჯერ მოვიდა იმ დღეს საში რაღაცა საშინელება მოხდა და ჩაგუშალეს ის ოპერაცია რაღაც ზურგს უკან მონაპარაკებები დაიწყეს ცეცხლი შეწყვეტა გამოაცხადეს წამოვედი ჩამოვედი იქიდან დაურეკე რა ქვია ბატონ ედვარდს მეთქი ბატონ ედვარდ რა ხდება მე მეთქი იქავა რო შემსაფხთით და რო უკან ოთახში გავედით და ხელი ხელ ჩამოვარტვით და დრო დავთქვით რა ქვია გასაიდუმლოებლად როდის უნდა მოხდარიყო და ყველაფერი მე ჯარი გადავისროლე ყველაფერი გავაკეთეთ და ამ დროს მარცხენა თითან შეტევა არ იწყება ესე იგი იყო ასეთი რაღაც რომ ესე იგი უნდა დაეწყო რა ქვია

0: პირველ საარმიო კორპუსს შეტევა მარცხენა მხარიდან, ესე იგი ცაგერიდან ამ რა ვიცი კინდღის მიმართულებით მთელი დღის გამავლობაში ღამე დაიწყება 24 ესე იგი ბრიგადა, ესე იგი ცაგერიდან ჩხორთოლამდე და მე უკვე რა ვიცი ტყვარჩელში ზურგიდან დავარტყავდი. და მე ყველაზე ადრე გავედი, იმიტომ მე კლდეებზე უნდა მევლო და გადავისროლე ეს ჯარი სვანები მა დამეხმარა ძირითადად ესე ყავდა რომ მოსიარულე ის ყოფილიყო და
1: გლის მუქლიო
0: ჩამოვედი და ურეკა მეთქი რა ხდება აი გია იცი აი შენ მიიღე გადაწყვეტ მე რა გადაწყვეტილება მივიღე ნახეთიო მეთაურ შენახარ და ბძანება შენ უნდა გაცე რომ იცხე თურმე აგე რას ბძანება უნდა მიიღო აგე ის შეთახმებას აკეთებს და ის ცეცხლის შეთახმებას აკეთებს ეს სამხედრო ჩვეულებრივი სამხედრო ის არის რა ქვია ის რომ როდესაც მოწინააღმდეგეს უჭირს იმ დროს იწყებს სამხედრო იმას
1: მოლაპარაკებებს
0: სამოქალაქო ნუ დიპლომატიურ კორპუსის ჩართვას როგორც მოხდა გაგრაში გაგრაში როდესაც ქონდა ჩვენ წისვლა მაზღებსაც თავიღეთ წინ წავიციეთ ამ დროს უცებ მოხდა ეს სამშვიდობო შეთანხმება იმ დროს როდესაც და ეს რა მოხდა აი ამ სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ აი ეს რა ქვია როდესაც ეს ოპერაცია ჩაიშალა მე სერიოზული სკანდალი ავწია ძალიან ის მასკენი რა ქვია ცუივად ველაპარაკე სახელმწიფო მეთაურს მეთქი რა თუ ახლა ომი არ გინდათ იქ შეტევაზე არ გადავედით ამ მიმართულებაზე არ წავედით თუ მეთქი რა ხდება მეთქი მე გავიყვან მეთქი რა იმას სამხედრო იმას შეშვიდობა რა რამე და აქ და მოხსენით ყოველშორის მაშინ ჩვენ მოხსენით ის ნუ
1: ანუ ძირითადად დარჩა სოფლელები დარჩენ
0: და ამის შემდეგ იმათმა რა ქვია მოწინააღმდეგე მხარე ყველაფერი დაალაგა აქ მოხდა ეს პოლიტიკური პროცესები იქ ფედრიონის რაღაც წინააღმდეგ რაღაც ისინი რომ მაშველთა კორპუსის არ დაისა და შეშილობა გამოაცხადა
1: შოიგუნ რო ისინი შეიძლება
0: და იქ აფხაზებმა იქნება რაღაც ფედრიონი იქ არ იქნება ეს დაპირისპირება არის რაღაც და მოაწყვეს სიტუაცია და გადმოცხადა ესანდი გადმოცხადა ესეთ იქაც კიდე ბაბო ეს იყო დაუდევრობა ბატონო გურა ეს არისო ეს იყო დანაშაული დაუდევრობა
1: ბატონო გურა
0: ეს ამ პროცესს შეთა ამას უნდა სამხედრო ის ანალიზის გაკეთება ეს იმიტომ კი არა რომ ვიღაცას რაღაცას ან საყვედური ეთქვას ან ვიღაცა რაღაცა დავამციროთ ან რაღაცა არა ეს უნდა მოხდეს ეს უნდა სამხედრო სასწავლებელში უნდა შევიდეს რომ ასეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს და ის აი ეს მისის არის რატო ამახვილე ყურადღება ამ დღესთან დაკავშირებით. ესე იგი, აი ტამიში არ იქნებოდა იქ რომ ყოფილიყო სამხედრო ძალები ინდონეზე, რომელი დონეს ჭირდება იმ სამხედრო იმ საზღვაო მონაკვეთს, რა სამხედრო საზღვაო მონაკვეთის ჩვენ გვაქვს.
1: ბატონო გია, მე ეს რაღაცას გეტყვით, რომ 92 წელს როცა რუსების ბრიგადა წავიდა ფოთიდან 31 დეკემბერს. მაშინ ჯავახიშვილთან შევედით და იყო ლაპარაკი ესეთი, რომ ბატონო საშა მეთქი, მარტო მე არ ვიყავი, ის პირველიც იყო ბევრი ოფიცერი გამოცდილი. შევედი და როცა ბრიგადა წავიდა, მასალები დაგვიტოვეს, ყველაფერი დაგვიტოვეს, მაგრამ ოჩამჩერაში დარჩა სასაზღვრო ბრიგადა ეს თქვენ სადაც იყავით და ჩვენ ვილაპარაკეთ მოდით მე გვითქვით მაშინ რომ პირველი კორპუსის ძალები გამოვიყენოთ და როგორც გააკეთა აზერბაიჯანმა როგორც გააკეთა სასომხეთმა ეს ხომალდები გამოვაცხადოთ საქართველოს საკუთრებად მე მაგაზე დაფიქრდები უნდა გავიარო კონსულტაცია გვიბარებს სადღაც 1 საათში და ზევიდან მოვიდა განკარგულება, რომ რუსებთან არ გვინდაო საქმის გართულება.
2: მოდი ახლა ბატონ ლევან 6-ის უცი დაწვა და მე მინდა შეფასება გავაკეთოთ. აი ის რაც მოხდა ეს სამხედროების და სამხედრო გადაწყვეტილების ბრალი არაფერი არ იყო. ყველაფერი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე შემდეგ ამ ყველაფერში მოხდა საერთოდ უსუსური ჯარი. იმიტომ რომ იქ ტოლულების დაბრუნება, სამხედრო საზღვაო ძალების ესე იგი საერთოდ მოსვლა განადგურება, აი დღევანდელი დღისთვის. რატო არ მიდის პარლამენტში? აი ამ საკითხის შესწავლა. სულუკიანმა შეისწავლა თქვათ სამაჩაბლოს საკითხი, ხო, ისიც როგორ შეისწავლა ჩვენ ვიცი. არსეთი სამხედრო ეხარ მონაწილეობს. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო გია, ბატონო ლევან? აი მინდა თქვენი აზრი. ეს თქვენ ამბობთ, რომ ზოგიერთიო დანაშაულიო ხალხზე მეტია.
1: კი.
2: შეიძლება ეს არის ზუსტად ის, როდესაც არაკომპეტენტურმა ადამიანებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც იყო გააუქმეს სამხედრო პროკურატურა, გააუქმეს სამხედრო ტრიბუნალი, ეს ყველაფერი გადაცეს აი მოკლეკადიან იმგეს, რა ქვია, გამოძიების იმას სტრუქტურებს სამოქალაქოს. აი თქვენი მინდა, აი თქვენი აზრი. აი რა უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომ სიმართლე ბოლოს და ბოლოს ითქვას და დაიდო.
0: ეხლა რა არის, ეხლა რაც შეეხება თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბატონო გურამ, ეს კომისია რა თქმა უნდა აუცილებელი არის, შესაქმნელი არის. ეს ყველაფერი გამოსაძიებელი არის. გასაგებია ეს პოლიტიკური თემა, გასაგებია ჯერ კიდევ პირველი ის რომ ომი დაიწყეს და რატო დაიწყეს და როგორ დაიწყეს და მეორე როგორ გააპრავეს და დღესაც რო ფიქრობენ, ცდილობენ გააპრავება სხვადასხვა დროს, რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, იმდენი თავის რაღაცას არგებენ ამ იმას, რა ქვია, ომის პროცესებს, ვინ როგორ დაიწყო, როგორ დაიწყო, გინ ცხინვალში და გინ აფხაზეთში. ეს ერთი საკითხი არის. და მეორე რაც შეეხება ამ სამხედრო თემას, ვინ უნდა გამოიძიოს, ბატონო გურამ? ვინ? იმან რა ქვია, სამოქალაქო პროკურორმა და რა უნდა გამოიძიოს სამოქალაქო პროკურორი? ამის სპეციალური სამხედრო ჯერ კიდე არსებობდა მაშინ. ეხლა რა, ყავშენ ვინმე სამხედრო რა ქვია პროკურორი? ვისაც სამხედრო განახლება აქვს, სამხედრო იმაში ვაინი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და სამხედრო თემა, სამხედრო მხრივ იცის ეს საკითხი. ე ამას ვერ გამოიძიებს სამოქალაქო პროკურორი, ბატონო.
2: აი ნუგრი გოგიტიძე ეგრე არის გენერალი, რომელიც
0: ხო გოგიტიძე და ყავს 1-2. ეხლა ხო, ნუ ყავდა ჩვენ სხვადასხვა ვარდიკო ნადიბაიძის დროს ეგ ამ საკითხს ჩვენ სამხედრო უნივერსიტეტში სპეციალურად გავგზავნეთ ისა სამხედრო თვაური და ლუხავასწავლობდა
2: ისა
0: ეხლა უკაცა ბოდიში და არ ვახსოვს ყველას გვარები სპეციალურად გავგზავნილი ხავდა ის რომ ეს თემა ეს უნდა მოხდეს კონკრეტულად სამხედრო დანაშაულები იმას კი არ ვა ვინმე დაჟჟას რა ზე სამხედრო სწავლებაში უნდა შევიდეს, რა არ უნდა მოხდეს, რა არ უნდა ჩაიდინოს სამხედრო, რა არ უნდა ეს აუცილებლად არის, ანალიზი უნდა დაიდოს. ესე ამას შეფასება უნდა მიეცეს. ჯერ შეფასება უნდა მიეცეს, ჯერ თავარი საკითხი უნდა სამოქალაქო ომი რომ დაიწყო, რა ქვია
1: თბილისში.
0: ამას არ მიეცა შეფასება და ვიღაცა გადააბრა, უნდა გადააბრა რომ ხედრიონს და ციო რა დამთავრებენ ამის. ომის წაგება უნდა გადააბრა რუსეთი, ხო? რუსეთამდე ვინ მივიდა ასე ომი? რუსეთი რა ქვია, სულ იყო შვენი მეზობელია და რა უკრა. და ხა სულ იქნება კიდე. მით უმეტეს 10 ატომური ქვეყანაა და ვერასდროს როგორია ვიღაცა დაამარცხებს ატომური ქვეყნები არ მარცხდებიან საერთოდ. ჩინეთი, ამერიკა და რუსეთი არასდროს არ დამარცხდება. ამიტომ ეს სულ გაყოლება მეზობლად, ხო? აქედა გამომდინარე ჩვენ რაღაც ანალიზი უნდა გაკეთდეს. მოვალი თაობა ახალგაზრდები იზრდებიან და ამ დგომა რაღაცა ფანტაზიებში არიან, რომ რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ის და თუ ეს ანალიზი არ იქნა გაკეთებული და არ იქნა შეფასებული ის რომ ის ფლოტი გარაზის და ფლოტი მარტო ფლოტი ავიაცია რა. რაღაცა რო დაგჭირდეს, ბომბი ჩამოგდება სადღაცა, წყალმა რო გადაკეტოს რაღაცა და ბომბი ჩამოგდებას და მაგის ავიაციას არ აყვავს. ესე იგი, ეს საკითხი შესაძლებელი აუცილებლად ეს საკითხი რავის რა ვქნათ, ეხლა ხელმოწერები შევაგროვოთ თუ რა გავაკეთოთ, რომ
2: პარლამენტში არსებობს სამხედრო არა გია რო დაველაპარაკოთ.
0: ეს რო განიხილოს ეს საკითხი რომ რა ქვია პარლამენტმა თუ რა?
2: და ჩვენ რომ მიმართოთ თავდაცვითი უსაფრთხოების კომიტეტს, ის არს მისნობს, მე არ ვიცნობ, მაგრამ არჩენიცნობ. და როგორ უნდა დაელაპარაკო მას, როდესაც ჩვენ ამ ტელევიზიაში ლაპარაკო ერთხელ მაინც დაინტერესებული მოვიდეს ჩვენთან დაჟრე.
0: ბატონო, ჩვენ დაძე ლაპარაკობთ, თან ახლა რატო ლაპარაკობ ამასა, რატო ხალხი ემოციაში შევდივარ და
2: აი ერთი წუთი
0: დასწრა. მე ჩვენთან ვდის გული. ჩვენ დედამიწა შედის ისეთ ფრაზაში, რომ კიდე ომები იქნება წინ. და სერიოზული ომები იქნება. ჩვენ დღეს კი მე ასე ვქვია ნეიტრალურ გიგავია, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვაიძულებენ რომ ხარე რომელიმე ხარე მოხდეთ. ამიტომ საქართველოს მოუწევს ომები. აი ფიქრობთ რომ არ მოუწევს, ეს არავის არ გვინდა, მაგრამ ეს ასე იქნება. და ეს ანალიზები და ეს რა ქვია შეფასებები, იმიტომ არის საჭირო რომ შემდეგ ამ თემაზე რაღაც ქვეყანა ჩამოყალიბდეს, რა ვიცი, მე ასე ფიქრობ, რა ვიცი, ახლა ოდიშია ემოციისთვის.
2: ბატონო ლევან, თქვენ რა სიტყვით? აი, ნახევარი
1: მე ვიტყვით რაღაცას, სწორედ ვეთანხმებ ბატონ გიასას, მაგრამ მომზადებელი ჯარის ჩართვა ომში, ეს არის ყოველთვის დაღუმველი და პირველ რიგში. ეს
2: ღალატია იმ ჯარისკაცს.
1: პირველ რიგში უნდა გასამართლოს.
2: უღალატეს იმ ჯარისკაცს, რომელიც გაუჩნდა.
1: რომელიც ბოლომდე გაანადგურა ქართული საოფიცრო კორპუსი და უკვე დანარჩენზე ეს უკვე სასამართლო და სამხედრო
2: გამოძიება. მე მინდა დღეს ჩვენ სტუმრებს, ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი, მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი სტუმრებისთვის. ძალიან საინტერესო, ძალიან აი ესეთი ცხელი ამბები, რომლებიც არ ყოფილა ჯერ ასეს განხილული, მაგრამ უნდა განვიხილოთ აუცილებლად. და მინდა ჩვენ ალბათ სადღაც 2-3 კვირის შემდეგ შევიდეთ ისევ თავზე და ამ თემას მივხედოთ, იმიტომ რომ ეს თემა არის ისეთი, რომელიც ჩვენს მომავალს აი აქედან ურთხავს ჩვენს მომავალს. დღეს თუ ჩვენ ეს არ განვიხილოთ, მომავალში ეს ყველაფერი დახვდება იქ.
0: მაგიტო ზევათ ბატონო გურა, მაგიტო თვარა ახლა არა არა არის არ აქვს მაგის ისე ახლა რაღაცა ხალისი ვინო დაждდეს და რაღაცაზე ვილაპარაკოთ ახლა ის რა ქვია ამიტომ არის ვართ ვიკრიბებით და მადლობა ბატონო გურა ამ ყველაფრისთვის რომ
1: ნამდვილად
0: ყველაფერს
2: მადლობა გითხრათ თქვენს უბრალოდ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგად ვამდებოდეთ.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა
1: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ კარანტინში ხალხს სასტიკად

0: ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე, რა ვიცით, ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღებ.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგვცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდან რო ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერ, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად? პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგას რუსთაველის ძეგლთან, მაშინ როდესაც 20-30-40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით წამ

0: მოგესალმებით. ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.
1: პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და შემზღუდავი კანონების გაუქმება, ასეთია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მთავარი გზავნილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. დოკუმენტი მართლმძალას ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუციის განხილვასა და კენჭისყრას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პროტესტის ნიშნად არ დაესწრო. დელეგაციის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა ასამბლეის პრეზიდენტმა და განაცხადა, რომ პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად საკუთარი პოზიცია ის დაცვა სწორედ საპარლამენტო დისკუსიაში უნდა ხდებოდეს. ხელისუფლებაში რეზოლუციას პოლიტიკურად მოტივირებულსა და უსაფუძვლოს უწოდებენ.
2: თუმცა პრაქტიკულად წერტილი დაუსვა დღეს აი ამ რეზოლუციით, წერტილი დაუსვა მისი აი ამ ეუთო ოდირის სამდამკვირვებლო მისიის ავტორიტეტს. ლაპარაკობენ არჩევნების გაყალბებაზე, მაშინ როცა არანაირი ფაქტი ამისთან დაკავშირებით არ არის. ლაპარაკობენ პოლიტპატიმრებზე, როდესაც ზუსტად იციან, რომ ადამიანებმა კი პოლიტიკური სტატუსი გააჩნიათ, მაგრამ კონკრეტული დანაშაულებები ჩაიდინეს. არ ყოფილა ეს მშვიდობიანი მიტინგები, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილებს ისროდნენ. ზუსტად იციან. და მაინც აკეთებენ ამ რეზოლუციას. ეს იგი ფაქტია, რომ ამის უკან არის გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია. მაგრამ ეს ჯგუფი განაპირობებს კენჭისყრის შედეგს.
1: სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი სოციალ უქსელში წერს. ჯო ვილსონი 8 ივნის ჰაგაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ ხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვება სოციალ უქსელში ეხმაურება. ჯო ვილსონის განცხადებით რეზოლუცია გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელმაც საქართველო ხელში ჩაიგდო. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლტონის შეხვედრაზე, წერს უილსონი. ასევე უილსონის თქმით მოხარულია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო.
3: ეს დოკუმენტი არის თავიდან ბოლომდე აი ჯო უილსონის და სხვა იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულარული მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგი. როდესაც ეს საკუთარი მიზნების მიღწევა არ გამოსდით, მერე იწყებენ სხვადასხვა ქვეყნების ავტორიტეტის თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტის გამოყენებას სწორედ აი ესეთი დამაზიანებელი განცხადებების რეზოლუციების მისაღებად, იმისთვის რომ ზეწოლა მოახდინონ ამ ადგილ ქვეყანაზე. მან კი ერი ჯაჭვი, რომელიც უილსონებმა, რასებმა და კიდე მათმა პატრონებმა მოქსოვეს საქართველოს წინააღმდეგ, არის ყველაზე დიდი მტერი საქართველოსი დემოკრატიის კიდე უფრო წინსვლისათვის.
1: საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებს, დაფინანსებების შეზღუდვებსა და პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლებრივ გამოძიებებს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ამის შესახებ Human Rights Watch-ის ანგარიშია ნათქვამი. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მთავრობის მკაცრი კონტროლის ქვეშ აქცევს. სტიგმატიზებულ უცხოელი აგენტების იარლიყებს აწესებს, ასევე აქტივისტებსა და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მძიმე ჯარიმებითა და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაციის განცხადებით, მთავრობამ უნდა გააუქმოს ეს გაუმართლებელი სამართლებრივი ზომები. მთავრობამ დამოუკიდებელ ჯგუფებს საშუალება უნდა მისცეს, რომ გაუმართლებელი ჩარევებისგან დამოუკიდებლად იმოქმედონ. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ რეპრესიების გამო საფასურის გაზრდით, მათ შორის სანქციების მეშვეობით, და დამოუკიდებელი ჯგუფების მხარდაჭერა უნდა გააგრძელონ, ნათქვამია ანგარიშში. ნატოს სამიტი ალიანსის ერთობისა და უკრაინის მხარდაჭერის გზავნილებით დასრულდა. სამიტის დეკლარაციაში წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპისადმი ეგრეთ წოდებული მეხუთე მუხლისადმი ურყევი ერთგულება და აღნიშნეს, რომ ალიანსის საერთო უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულებას უცვლელად ინარჩუნებს. დეკლარაციაში ასევე ნათქვამია, რომ უკრაინას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. ნატოს წევრების თქმით, უკრაინის მხარდაჭერაში ნატოს წევრები ხელისუფლების თქმით, უკრაინის მხარდაჭერაში ერთიანები

ჩებიან და კიევის დახმარებას გააგრძელებენ. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ დაძაბულია. ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა

0: გამარჯობათ საღამომშვიდობისა ჩვენო მეგობრებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ხუთშაბათი დღეა და ეთერში ვართ. ბატონ გეგახვედელიძე და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე.
1: მოგესალმებით.
0: რაც მოგესალმები. და დღეს გვექნება ორი ნაწილი. ვიწყებთ რა თქმა უნდა პირველი ნაწილით. უპირველეს ყოვლისა დიდი სითბო და მოკითხვა რა თქმა უნდა ჩვენს ემიგრანტებს, უსურებ მათ ხნეობას, ჯანმრთელობას, ის ნოსტალგიის არახანგრძლივ ნოსტალგიას, ჩამობრძანებას, ჩვენს პატიმრებს რა თქმა უნდა უცილობლად ხნეობას უსურებ მათ და რა თქმა უნდა იზოლატორებიდან გამობრძანებას. უსურებ ასევე ჩვენს სნეულებს, ჩვენს ავადმყოფებს, რომელიც თარიცხმა საგრძნობლად მოემატა ჩვენს ქვეყანაში, საცდელპონიგუ პოლიგონათა ვართ ლამის გეგა პლაზდარმად ქცეული ჩვენი ქვეყანა. გნებავთ სასკვების კუთხით, გნებავთ აი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მიმართულებით ჩვენთან არ შემოვიდეს ის პროდუქცია, რომელიც არის ჯეროვანი, ისეთი საღი და ჯან საღი შეიძლება ითქვას. კენ მოდიფიცირებულმა საკვებმა ხომ საერთოდ წალეკა ყველაფერი. ჯანმრთელობა ჩვენს ნეულებს და ღვთისწყალობა. მინდა გადაცემა დავიწყო გეგა იმით, რომ ახლა ყვადაღებული თემა კი არის, მაგრამ როგორ შეიძლება არ შევეხოთ ჩვენ აი ამ ვიზიტებს, დამ ბოლო ვიზიტს კიდევ, თორე ეგრეთ წოდებულ პრემიერს არაკლია ირანში ჩასვლები და ასე ვთქვათ მათ სლოგანებთან მიირთება და მათი ასე ვთქვათ ზეიმის განცდა, თუ შეიძლება ითქვას. მაგრამ ამ ბოლო დროს ჩაბძანდა ყაველაშვილი. შეიძლება პატივცემულებო ერთის შეხედვით ვთქვათ, რომ მეზობელი ქვეყანაა და როგორ შეიძლება ახლა მათი ლიდერი გარდაიცვალა და სამძიმარი გამოუცხადოთ, მე რა მოხდა. კი ბატონო, გეთანხმებით. სამძიმარი გამოუცხადოთ, კი. მაგრამ იცით რა მოხდა? აი ეს მოხდა, რომ მათ სხვა დელეგაციის სხვა დონეზე შეიძლებოდა მათ სამძიმრის გამოცხადება და არა პრეზიდენტის დონეზე უშუალოდ. კონკრეტულად პარალელი მინდა გავავლო ახლა ეუთოს, ასე ვთქვათ, ევროკომისიის ასამბლეაზე. ზუსტად იმ ნაწილში დატოვა სხდომა ქართულმა დელეგაციამ, როცა ეს რეზოლუცია მტკიცდებოდა, რა ცნობილი რეზოლუცია. აი პატივცემულებო, ან რატომ იბრძანდებით იქ, ან რა მოლოდინი გაქვთ? გასაგებია კიდევ ერთხელ უსვავთ თქვენს არაგეგმიურ ნაბიჯებს ხას, მაგრამ და უინტელექტობას, მაგრამ აი სად მიდიხართ, რა მოლოდინი გაქვთ? და დემარში მერე ესეთი რაინდულია თქვენგან, რომ აი მამული ენა სარწმუნოება? ძალზედ იმფა, ძალზედ უმწეოდ გამოიყურებით ჩასვლითაც და მერე იმ დემარშითაც რა, პატივცემულებო რა. და რაც შეეხება პარალელს, მეთქი ვამბობ, იქ საუბარი იყო არაერთ საკითხზე, მაგრამ ამ ირანისკენ აღებულ კურსზეც, პოლიტპატიმრებზეც, არჩევნებზეც და ბევრ ამეზეც, თუ შეიძლება ითქვას. და
1: ამას ანტიდემოკრატიულ კანონებზე
0: თავისთავად ამას გაექცნენ ახლა, ხო? აი სირაქლემას პოზიცია
1: და უნდათ რომ დაგვაჯერონ, რომ ანტიდემოკრატიულ კანონებში მაინც და მაინც მოიაზრება ეს LGBT ყმადაღებული პროპაგანდა, როდესაც ამაზე იქ საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი. ტროტუარებზე ადამიანის დაპატიმრება რომ არ შეიძლება, ეს დანოსების კანონი რომ არ შეიძლება,
0: ყველაფერზე პუნქტუალურად იყო,
1: ყველაფერი დეტალურად და
0: შეკრულებული,
1: რაც მიზანმიმართულად ოცნებამ შექმნა იმისთვის, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი ვყავდეთ თავისი მარწუხების ქვეშ და ეს არის სრულიად ანტიდემოკრატიული პროცესი.
0: ამაზე ცოტა მოგვიანებით იმ ხას გავაგრძელებ, რომ აი რომ იბრძანდებით, ხომ? აი როგორ გითხრათ რა, თან პრეზიდენტს უშვებთ იქ, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება, ახლა უბრძანეთ და ჩავიდე. გასაგებ, ყველაფერი ნათელი. მაგრამ და აპელირებთ მეგრე მე, რომ შემდეგ რომ აი სასუმხეთი, სომხეთი

0: ის პრეზიდენტი იყო იქ აზერბაიჯანის დელეგაცია, თვითონ ალიევი არ უძანდებოდა, აზერბაიჯანის დელეგაცია იყო. ძალზე კაფიოდ და კარგად გითხრათ და მოგახსენათ, როგორც დავით თარხანმოურავმა, ისე ირმა ინაშვილმა, პატივცემულებმა, რომ და შემიძლია ასევე დავადასტურო და გითხრათ მეც, რომ საპირწონედ და საერთოდ თანაბარ წონადი და ზომადი ჩვენი ვიზიტი არ შეიძლება აღიქმებოდეს მათ ვიზიტებთან შედარებით და შეხამებით და ასე ვთქვათ შესაბამისობაში ვერ მოვა, რადგან უპირველეს ყოვლისა ჯერ სასომხეთი მოსაზღვრეა ირანის და ინტეგრაცია ძალზე დიდია. მათი ისტორია, რაც არ უნდა სისხლიანი და მტკივნეული იყოს და ეს მეხსიერება შემორჩენილი ჰქონდეს ოდიდგანი და სომხურ გონს არაფერი არავიწყდება. მიუხედავად ყველაფრისა, იქვე ზანგეზურის კორიდორი კეთდება, რაც ძალზე დიდი მაზოლია ირანისათვის. მრავალ ფაქტორთა გამოისობით და პლუს ამას, როცა ვექტორალურად უკვე სომხეთის სახელმწიფო მიმართულებას გადახრის და უკვე რამოდენიმე ხანია ეს სიმკვეთრე შეინიშნება დასავლეთის მხრივ, ამ დროს არ ჩამორჩებიან დიპლომატიაშიც და არც არასდროს ჩამორჩებოდნენ და მიბრძანდებიან და ამის ასე ვთქვათ მწვანეც შესაბამისმა ასე ვთქვათ ძალებმა და ქვეყნებმა მისცეს მათ და თვითონაც ასე გადაწყვიტეს, რომ სამძიმარი ეთქვათ. აქ სულ სხვა ვითარებაა, რომ არაფერი ვთქვათ აზერბაიჯანზე გეგა, როცა ყოველი მეორე თუ მესამე აზერბაიჯანელია ირანში, ან დედა ყავს აზერბაიჯანელი, ან мама ყავს, ან ბებია და ასე შემდეგ. ეგ სულ სხვა ვითარებაა და შენ რა გაგაჩნია? აი რა ვითარებაში ხარ? როგორ შეიძლება ქვეყანა, რომელიც ირანს სტრატეგიულ პარტნიორს უწოდებს, იყოს ჩამორჩენილი. არ ქონდეს თავისი ინდუსტრია, არ ქონდეს საწარმო, არ ქონდეს შიდა წარმოება, სოფლის მეურნეობა იყოს მკვდარი. და საერთოდ ყველაფერი, რაც კი ღირებულია და რესურს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისა, ანუ ჩვენი ერისა, იყოს სხვის ხელში. დაქცეული ეკონომიკა, გაქცეული ხალხი. ამ დროს როგორ შეიძლება სტრატეგიულ პარტნიორად მოიაზრებოდეთ? სტრატეგიულ პარტნიორობას დაქცეული ქვეყანა ვერასდროს ვერ შეძლებს. ვერც თავის ზომის და მასშტაბის ქვეყანასთან და მით უმეტეს ჰეგემონთან. და მით უმეტეს ირანთან.
1: თვითონ ასე რომ თუ არ უჭირავს თვითონ სტრატეგიული სიმაღლე, ვერ იქნება სტრატეგიული პარტნიორი სხვა დიდი მოთამაშე.
0: პირველ რიგში სტრატეგია არა გაქვთ თქვენი შიდა ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა. რომელ სტრატეგიაზე გაქვთ თქვენ საუბარი? რომ აღარაფერი ვთქვათ უწინდელ რაღაც ირანის დროშებში გაფერადებისა და ასე შემდეგ. თორე პანაშვიდის და ასე ვთქვათ სამძიმარზე აქ ქართველკაც როდის ესწავლებოდა სამძიმარი? ქართველ ადამიანს, რა ვიცი, ჯერ მარტო ვეფხის და მოყმის ბალადაა, კაც, რომელიც კონკრეტულად სულის კონსტიტუციას, ქართული სულის კონსტიტუციას აი ესე მკაფიოდ აჩვენებს ფართო საზოგადოებას, რომ მე მივიდე, მეც იქ მივიდე სამძიმარ უთხრა შვილისაო, ხო? და რეალურად ეს ვიზიტისათვის კი არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ. ეს კიდევ ერთხელ თქვენი დილეტანტური და საკუთარ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ნაბიჯი იყო. და ამ დროს ფართოდ გავთ კარები ღია. სასომხეთ შეხედეთ, აბა, მის მიგრაციის პოლიტიკას შეხედეთ და მერე ილაპარაკეთ, რომ ვინ იყო იქ და ვინ არ იყო. ან ვინ უნდა იყოს იქ და ვინ არ უნდა იყოს. ეს არის სუფთა დიპლომატიის კურსი, რასაც სომეხი ერი ადგას ახლა თავისი ლიდერით. და მე უწინას ვთქვი, ამ ლიდერზე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს, მაგრამ ეს არ არის ახლა არა პოზიტიური. ეს არ არის ახლა აქ მთავარი. აქ საუბარია სომეხი ერის გადაწყვეტილებაზე, რომელ ასე ვთქვათ, ხმასაც მეტად თუ ნაკლებად, მასშტაბურად ნაკლებად აჟღერებს მათი ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი. და მე პატივცემ, რა თქმა უნდა, ყველა ერის გადაწყვეტილებას, როცა ერიღებულობს გადაწყვეტილებას. ნუ რა თქმა უნდა აქ აგრესია გამოირიცხება, აგრესორული გადაწყვეტილებები. მინდა ასევე აღნიშნო ჩემო კარგო გეგა, რომ აი ტერიტორიულ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობასაც საფრთხე ექმნება, იცით? აი როცა იზოლაციონიზმს აცხადებ და შენ ამ დროს ხო მამული ენას არწმუნოების და ამას ყოველთვის შეგახცენებთ. აი იმ ნეგატიურ პლანში, რადგან არც მამულია თქვენთვის მამული და მამულიც რა დღეში გაქვთ და არც არწმუნოებაც სახეზია ხო და რომელ ენაზია კიდევ საუბარი. ასე რომ თქვენ ძალად პატრიოტებო, უბრალოდ ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენას, რომელიც თქვენი მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი დანაპირები იყო, რუსეთთან ურთიერთობის, ასე თქვა, დაწყება მოგვარება, რუსეთს კო კუდამალობანას ეთამაშებიან ესენი. ესენი დამალობანას თამაშობენ რუსეთთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი არ ეტყოდა და არ უბრძანებდა და არ მოუწოდებდა ეხლავე აღიარეო აფხაზეთიც და სამაჩაბლოს, ხო? აქ არ არის ალიანსი. შესაძლოა რუსული გავლენა მეტნაკლებად იყოს, მაგრამ და რუსული ასე ვთქვათ, მრავალი ნაბიჯი მათი რუსულ წისქვილზე ასხავდეს წყალს, მაგრამ უშუალოდ რომ რუსი მართავდეს აი ამ უბადრუკებს, ესე არ არის. და პირიქით ვინ გაამტყუნებს ხელისუფალს, რომელიც ტერთანაც ენას გამოძებნის, რომ გველსა ხვრელიდან ამოიყვანს, რომ დიპლომატიას განავითარებს, რომ იმ მეზობელს ვერავინ ვერ შეგიცვლის და ეს როგორ ვერ უნდა გააცნობიერო, ესე დაიბადა შენს ქვეყნის მახლობლად და შენ რა თქმა უნდა შესაბამისად. კი, გასაგებია, შენ დიდი ისტორია გაქვს, მაგრამ ამ დიდი ისტორიის ერს ესეთი ხელისუფლება ეკადრება? ვინ გაუყურებს შენს კულტურას, შედალოცვილო? ამბობენ, რომ აი რაღაცა კრიმინალური ბანდა, არც ყველა ეპითეტი ემეტებათ იმ ძალაზე, რომელსაც დღესაც პირველ ოპოზიციად უწოდებენ და რომელთაც უპირებენ, რომ არჩევნებში კვლავ მონაწილეობა მიაღებინონ. რომელთა მიმართულებითაც, უბრალოდ მათთვის შეიქმნა წულუკიანის კომისია, რომ ვერდიქტი გამოტანილიყო და აკრძალულიყო რაღაც რეჟიმი, გასამართლებულიყო და მათ არ მიეღოთ საერთოდ პოლიტიკურ ბატალიებში და
1: ეხლა რომ მთავარი ჩვენი ამოცანა 2028 წლის ოქტომბრის არჩევნებში იქნება დამარცხება ნაციონალური მოძრაობისო, ხო? ეხლა გადახედეთ ქრონოლოგიას 2013 წლიდან მოყოლებული დღევანდელობამდე. ყოველი არჩევნების ბოლოს მთავარი ამოცანა რა იყო ხოლმე? ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების, ანუ ეს მტრის ხატის მოსპობა, ხო? ანუ ეს მტრის ხატი, რომელიც იყო საფრთხობელა ბიძინა ივანიშვილის მიერ პირადად და ამ ოცნების გუნდის მიერ შექმნილი, სასათბურე პირობებში გამოზრდილი და მერე დაშლილი პატარ-პატარა ორგანიზაციულ ჯგუფებად, ხო? ანუ ერთ ბირთვიდან აღმოცენებული იქ ევროპული საქართველო გირჩის ორი განაყოფა და სხვა და სხვა კიდევ დანარჩენები, რაც ირგვლივ შემოიკრიბა ამ ლიბერალურმა ფლანგმა განავრცო, ხო? ანუ თავიდან ეხა ოცნებაც ლიბერალურ პოლიტიკით სპეკულირებდა ყოველთვის, რომ ესე იგი თუ ჩვენ არ ვიქნებით აი ამ LGBT იდეოლოგიის და უშუალოდ ხარდამჭერები, ხო? ივანიშვილის გამოსვლები გახსოვთ 2013 წელს, რომ ქართველი ხალხი უნდა შეეჩვიოს LGBT-ს, რომ ჩვენ დავიმკვიდროთ ღირსეული ადგილი დასავლურ სამყაროში და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ უკვე ქართულმა ოცნებამ დაინახა რა მართლმადიდებელი საქართველოს მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესიისა და ჩვენი სულკურთხეული პატრიარქის დიდი მოღვაწეობისა და ძალისხმევის შედეგად, როდესაც 17 მაისი ოჯახის სიწმინდის დღეს გამოცხადა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამ ყოველივედან გამომდინარე დაინახა რა ივანიშვილმა და ოცნებამ, რომ იძულებული იყო ანგარიშები გაეწია საქართველოსი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ავტორიტეტული და ყველაზე მტკიცე ინსტიტუციისათვის, მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, მოუწია დათმობა. მაგრამ ამითაც ისარგებლა
0: მაგ დათმობას მაპატეი არ დაგავიწყდეს, ჭარბობდა თავისი მერკანტელური ზრახვები.
1: მან ორი აზრი არის, ჯერ ერთი ეხა ანტიდისკრიმინაციულ კანონში რომ იცოდეთ თქვენ გახსოვთ პატრიარქის გამოთქმა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის გამო ქართველი ერი დაიჯება იმის გამო, რომ ცოდვილი ისინი შეიტარეს შიგნით, ხო, პუნქტები: სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. ეხლა ამოიღეს გენდერული იდენტობა, თორე ისევ შიგნით წერია სექსუალური ორიენტაცია. ანუ ცოდვა გარკვეულ ასპექტში ისევ დაკანონებულია ამ კუთხით. კი, გასაგები ახლა LGBT როგორც ასეთი გამოხატვისა და პროპაგანდის აკრძალვის კანონის მიღება მოუწია მართლმადიდებელი ეკლესიის ეწოლით ქართულ ოცნებას მოუწია. მაგრამ ისევ დაკანონებულია სექსუალური ორიენტაცია, ჩაიხედეთ ანტიდისკრიმინაციურ კანონში და ამას აღმოაჩენთ. მაგრამ ეხლა ამას დროებით თავი დავანებოთ. აქ საქმე სხვა რამეში დგას, არო ქართულ ოცნებას ჭირდება ესეთი მსუყე ძლიერი ოპოზიციური ფსევდო ბრჭყალებში ოპოზიციური წარმონაქმნი მეტასტაზი ქართულ ეროვნულ ორგანიზმში თავისი ამ ულტრალიბერალური ამ ულტრამემარცხენე სოციოკულტურული სოფხედელობის ორგანიზაციები, ანუ თამარა ჩორგოლეიშვილი, გიგა ბოკერია, ზურა გირჩი ჯაფარიძე და ასე და ვინც არიან რა, აღარც მინდა მახალგზე ბევრი ლაპარაკი და ეს ხალხი სათბურში ყავს ქართულ ოცნებას და მუდმივად როგორც მტრის ხაც გვიფრიალებს და ყოველი არჩევნების წინ დგება ესე იგი ეგზისტენციალური ამოცანა ქართული ოცნებისათვის, რომ აი ეს უნდა მოისპოს, ეს უნდა განადგურდეს და აი ეს რომ დასრულდება, მე უკვე ყველაფერი აი ზებუს ჭაში ჩაკიდულის რო არის ზარი და დათოშქიაში რო დარეკავსო რომ გაითხლებო ეს გვირაბიო და მაშინ გვეშველებაო, მაგრამ იმ ხალხმა წარმოდგენა არ აქვს როგორ ეშველება, მაგრამ ჯერათ რომ ზებუ თუ ჭაში ზარს დარეკავს ყველაფერი კარგად იქნება. აი ასე ჯერა ქართული ოცნების სტატისტიკურ ამომრჩეველს ობივატელს, რომ ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი რაღაცა საიდუმლო გათვლით, რომელიც გონებასაც ჩვენ რაღაცნაირად ვერ ვწვდებით, იმიტომ რომ ის იმდენად ესე იგი რაღაც სხვანაირად უყურებს ამ საკითხს, ისე ჭრეთს და კობახიძემ ხოთხო ახლა გამოსვლების დროს, რომ ბოლო გამოსვლა რო ქონდა, რომ ესე შევიკრიბებითო ქართული ოცნებაო და ყველა რაღაცას ვლაპარაკობთო, მაგრამ აი ბიძინა იტყვისო და ყველაფერი მთავრდებაო. იმიტომ რომ ნუ ეს რაღაცა აჩიკო თალაკვაძემ ლექსიკო მიუძღვნა, სოლვაკიდან გადმოხურებს ბრძენი თვალებით ბიძინა ივანიშვილს, ანუ მეფე ბიძინა ქვია იმ ლექსს, ადრე დაიწერა შეხოთშორის შეგახსენებთ. ხო და აი ეს დამოკიდებულება, ანუ მეფის, მონარქის რაღაცა ფეოდალური მართლობის მიკრომოდელი, რომელიც შექმნა ქართულ მოძრებამ და ივანიშვილის კულტი, რომელიც დაამკვიდრა, აი სწორედ ამას გვაჯერებენ, რომ ეს პიროვნება და მისი პოლიტიკური გუნდი აქ შექმნის რაღაცა ახალ აჩიკი სასწაულს მოახდენს, რაღაც ის დიპ სტეიტს დაამარცხებს, ამოშანთავს ქართული სამყაროდან და ყოველი არჩევნების წინ ესე იგი აი ეს არის ეს სატყუარა, რომ აი ეხლა დღა იწება, მე ისინიც ხო გახსოვთ, ეხლა ეს წელი იქნება უკეთესი, შემდეგ კიდე უფრო უკეთესი და შემდეგ ბოლოს უკვე რაღაცა სინათლე შემოვა. აი ყოველი არჩევნების წინ და ეხლაც აი ეს ამას გვობდეო კობახიძე, თავარი ამოცან ეხლა 2028 წლის ოქტომბერში იქნება, რომ დავამარცხოთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობა და მერე უკვე როდესაც აი ამ დიდ ტვირთს მოვი შორებ უკვე იწება საქართველოს აღმასვლა. მაგრამ მე ახლა ამაზე კი არ მინდა ლაპარაკი. მე მინდა თქვენ მოგმართოთ, ვისაც ჩვენი აზრი ცოტათი მაინც გადარდებთ და ცოტათი მაინც გულთან ახლოს მიგაქვთ, ანუ რომ გვისმენთ რაღაცით გვენდობით, ხო? დავიაზროთ, ერთმანეთს დაველაპარაკოთ როგორც ქართველები, არა როგორც პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, როგორც ქართველები, გეგა ხვედელიძე, ბეკა თავბერი კაპანაძე, ისე გესაუბრებით ახლა ჩვენ და აქ მყოფი თითოეული ადამიანი, ამ ქვეყნის შვილი და მოქალაქე ვართ და არავითარი რაღაცა ზემოთ ქვემოდან საუბრის პოზიციიდან არ ვსაუბრობთ. ჩვენი საერთო სატკივარიდან გამომდინარე, ხომ არ დადგა ის დრო, როდესაც უნდა გადავდოთ ეს რაღაცა ვიწრო პარტიულ მერკანტელური ამოცანები გვერდზე და რაღაცნაირად შევძლოთ კონსოლიდაცია იმ თავარი იდეის გარშემო, რაც არის ის, რომ ჩვენ ჩვენი სამშობლო დასაბრუნებელი გვაქვს. დღეს ჩვენ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, როგორც ერს არ გვეკუთვნის. დღეს საქართველოს როგორც სახელმწიფო, მთელი თავისი დოლარით, მთელი თავისი რესურსებით, მთელი თავისი ინსტიტუციებით ეკუთვნის ერთ ვიწრო ფეოდალურ ნეოლიბერალურ სოფხედელობის დეკლარირებულად ვითომ რაღაც კონსერვატიულ ტრადიციებს, მაგრამ არამძლარავს შინაგანად სოფხედელობით, სოციოკულტურული სოფლაქტვით ნეოლიბერალური აზროვნების ультраკაპიტალისტულ ოლიგარქიულ ფეოდალურ ვიწრო ელიტას, პოლიტიკურ მართლობასა და კლასს. აი ამ ჯგუფს ეკუთვნის დღეს ყველაფერი, რაც საქართველოშია და ჩვენ გვეკუთვნის ის, რასაც ისინი გადმოგვიდგენენ. მე მექსიკური ძალიან კარგი ფილმია, ვისაც კინემატოგრაფია გაინტერესებს, პლატფორმა ქვია. ესეთი ფილმი არსებობს. და იქ არის აი ზემოთ არის ელიტა და ქვემოთ უსასრულო ძალიან ბევრი სართულები ამ პლატფორმაში, ამ ფილმში, არა და რაც უფრო ზემოთ მოხდები აი ამ პლატფორმაზე, მის უფრო მეტს ჭამ. რაც უფრო ახლოს ხარ იმ ელიტასთან, რომელიც საჭმელს გეგზავნის და ბოლოს რო ჩადიხარ უკვე საერთოდ საჭმლის გარშემო გარეშერჩები და მეორე ქვემოთ უკვე კალიბალიზმი და ერთმანეთის შეჭმა იწყება. ანუ ესეთი ფილმია პლატფორმა. აი ყოველთვის აი ეს სისტემა, თანამედროვე სისტემა ძალიან მაგონებს ხოლმე და ამის რაღაცა კინემატოგრაფიაში ამის ანალოგია და აი ესეთი ამ ფორმაციისა და ამ სისტემის ანალოგიაზე გადაღებულია სხვადასხვა ეს ფილმი და ძალიან მიესადაგება დღევანდელ ჩვენ ქართულ რეალობას, როდესაც არსებობს ელიტა, რომელიც ზემოდან ქვემოთ უშვებს იმდენს რესურსების სახით, რაც მას აწყობს, რაც უფრო ახლოს ხარ მეგობრული ნათესაური თუ სხვა კავშირებით იმ ელიტასთან, რაღაცით ხარ დაახლოებული იმ

0: ბანებთან, რომელიც საქართველოს მართავენ, უფრო მეტს ჭამ, ხო რაც უფრო განზოგადებული ხარ, აი მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც არ არის შეკრული და მართული ძალა და არის ნამდვილად ეროვნული, ნამდვილად ტრადიციული და ნამდვილად ის ძალა, რომელიც დღეს საქართველოსში ჭეშმარიტებას აჟღერებს, ხო? ეხა ვიღასას არ ჯერა შეიძლება ამისი, მაგრამ ვისაც ჯერა და ვისაც ჩვენი ჯერა, აი ჩვენი გვენდობა, მე იმ ხალხს ვესაუბრები პირველ რიგშია რა. აი ეს ძალა, რომელიც სრულიად დისტანცირებულია აი ოლიგარქიულ კლანურ მართლობასთან, ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ჩვენ მოგსპონ და გაგვანადგუროთ. დაწყებული ფინანსური ბერკეტების ამოქმედებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი არ მოყვეთ. ანუ ზუსტად ეს სისტემა მუშაობს. ახლოს ხარ მზესთან იმ მანათობელ ბირთვთან თბები და კომფორტში ხარ და რაც უფრო მეტად ჩორდები მას იყინები და ყვდები. აი ეს შეგვიქნა დღეს ქართულმა უცნებავდა ჩვენ ყველას. ეს ხო ბოლოს თითოეულ ჩვენგან შეეხება. ეს ხო თითოეულ ქართველამდე მიბა ადრე თუ გვიან, ვინც არ საზრდოობს და იმ მთავარ ოლიგარქულ ნავში არ ზის, ან იმ ნავიდან გადმოსულ იმაში გადმოგდებულ კამერას მაინც არ ებღაუჭება და საერთოდ ღია ზღვაში არის. ადრე თუ გვიან მასთან აუცილებლად მივა ის პრობლემები და განსაცდელები, ვისაც დღეს გონია რომ თავი კომფორტშია და ვიწრო ნაჭურში არის და ეს ყველაფერი არ ეხება. ასე არ არის. ჩვენ ერთი ერი და საზოგადოება ვართ, თან ძალიან პატარა ერი, რომელსაც მთელი რიგი გლობალური გამოწვევების წინაშე ვიმყოფები და აუცილებლად ჩვენამდე ეს პრობლემები მოვა, თითოეულ ჩვენამდე, ჩვენთაგანამდე და თითოეულ ჩვენს ოჯახამდე. თუ ერთმანეთი არ ვიპოვეთ, თუ ერთმანეთს თანადგომა არ გამოუცხადეთ და თუ არ შევძელით ის კონსოლიდაცია და საერთო იდეის გარშემო მიზანდასახული დარაზმული მოქმედება, რომ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ როგორც ერს ამ ავტოქტონერს, ამ სამშობლოს ბატონ პატრონს გვეკუთვნის. ეს ხო არ არის ჩვენი რაც ამბიცია, ეს არის ღვთისგან მოძებული სამშობლო, რომელიც ჩვენია. ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ. აი ეს არის ჩემი სათქმელი რა.
1: გასაგებია გეგა, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბე ტევადად. მე უბრალოდ იმას ძრს გავაგრძელებ, მქონდა კომუნიკაცია ჩვენ საზოგადოებასთან, რომ ტერიტორიულ მთლიანობას უქმნის საფრთხეს მეთქი, აი ესეთი დაუბალანსებელი პოლიტიკა და ესეთი ვექტორალური რაღაცა წიახსვლები, მიმართულებები. თან როცა ვერ გახარ საპირწონეთ და ამ დროს ძალიან კარგად იცის ყველა ქვეყანამ თუ კონკრეტულად ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის ოფიციოზი რა мотиваციით დგამს ნაბიჯებს, იცით? თითქმის ქართულ საზოგადოებაზე, ქართულ საზოგადოებაზე არანაკლებად. ამიტომ მრავალი საფრთხეა აფხაზეთსაც და სამაჩაბლოშიც. აი, გიყურებს შენ მოძმე აფხაზი, ხო ასე უწოდებთ არა? და მოძმე ოსი. გიყურებს გეგა და ამჩნევს რომ შენ რეალურად ვერც რუსეთთან ალაგებ ვერაფერს და აკეთაც ჩახსნელი ხარ იზოლაციონიზმი გაქვს. გამოცხადებული გაქვს იზოლაციონიზმი პრაქტიკულად. ხო, სიტყვიერადაც და პრაქტიკულადაც. ანუ მას ფაქტიურად ნიჰილიზმში აგდებს. საერთოდ იმ ცირე ბეწვის ხიცაც კი უწყვიტავ, რაც შეიძლება მას დაუშვათ თავისი ოდიდგანი მეხსიერებით, რაღაც შენარჩუნებული კონდეს სადღაც ცნობიერებაში ან არაცნობიერში, ხო, თორემ თაობა წამოვიდა ეხლა ამ ორივე კუთხეში, საერთოდ ქართველთან ურთიერთობა მათ გამოცდილებაში არ ქონიათ არასდროს. და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი გვერდითი და უკუჩვენებაა ჩვენი მომავალი გაერთიანებისათვის. ასე რომ ტერიტორიულ მთლიანობის საფრთხეს კიდევ ხედავ იმ კუთხით, წმინდა პოლიტიკური კუთხით, რომ ის ქვეყნები, რომელთაც თქვენ ანტაგონისტურად უყურებთ, საიდანაც დემარშს აკეთებთ, როცა ჩამობრძანდებიან სტუმრად და არღებულობთ, ხომ რაღაც იქ აყურყუტებთ რა, ვთქვათ ესეთი სიტყვა გამოვიყენოთ კარებთან. შემდეგ ლანძღვა გინებას არაკლებთ და კრიტიკას და მრავალ წერტილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ ვინმე აღიარებს ჩვენი ტერიტორიულ მთლიანობას და მომხრეა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა, არის თუ არა გაჟღერებულად დასავლეთი? იქნებ ვინმეს ილუზია აქვს, რომ მათ არ შეუძლიათ სხვაგვარად იფიქრონ და დაიქცევა დასავლეთის სამყვანი განვითარებული ქვეყნები, თუ კი დაუშვებენ შესაძლებლობას და გადაწყვეტენ, რომ კონკრეტულად მათვის მიუღებელი ოფიციოზის გამო, ქართული ოფიციოზის გამო, სულ სხვა ნაბიჯები გადადგან. აი ამ მათთვის ჯერჯერობით არ აღიარებული ტერიტორიების მხრივ. რა, ვინმეს ეჩვენება ან ჰგონია, რომ დასავლეთი თავის პოლიტიკურ პოზიციონირებას ვეღარ შეძლებს რუსეთთან და ვეღარ დაალაგებს იმ სიტუაციებს, რასაც და შეიძლება გაცილებით მეტად წარმატებულადაც პატივცემულებო. ასე რომ მრავალმხრივი, მრავალწახნაგოვანი საფრთხეა ტერიტორიული მთლიანობისთვისაც. როგორც კონკრეტულად ჩვენ ძმებ და დების მისამართით, ასევე გარე სამყაროს მხრივაც, რადგან თქვენ მათ არამხოლოდ ჩაიხსენით, არამედ აგინებთ კიდევაც და გინებაზე გამახსენდა ეხლა. სტრასბურგმა, რა, სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ კონკრეტულად გორდულაძე, ვინმე გორდულაძე, რა, აპელირებს და манипуლირებს ამით, აი ამ სიტყვებით, ამ გადაწყვეტილებით, რომ აი სტრასბურგის გადაწყვეტილება და ის მართლაც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა, ეს სატელევიზიო იქნება, სოცქსელში იქნება, პირადში თუ, და ეხლა ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე აღარ არის საუბარი, რა თქმა უნდა დასჯადია და რომ დაიწყოს საქმის ძიება და პატიმრობა ამის გამო მოხდეს, ეს არ არის თავისუფლების შელახვა პიროვნებისათვის და ვეთანხმები რა თქმა უნდა სტრასბურგსაც, ბრიუსელსაც, პეკინსაც, ვინც კი ამ გადაწყვეტილებას და საერთოდ ვინც შეუერთდება და იზიარებს, მაგრამ თავი ფარისევლობა სად არის პატივცემულებო, სწორად მინდა გააანალიზოთ. მათ კი ესე გადაწყვიტეს, მაგრამ სელექციური სამართლით კი არა. ამ არჩევითი სამართლით კი არა და იმ მართლმსაჯულებით, რომ მე როგორც მინდა ისე გაგინებ. მე სადაც მინდა, რა დროსაც მინდა, იქ დაგიჭერ და იმ შარს მოგდებ, იმ ცილს დაგწამებ, რა მოტივაციითაც მინდა იმ მოტივაციით დაგიჭერ და ასე შემდეგ და შენ აბა გაბედე ერთი სიტყვა, უკვე შეურაცხყოფა. ეს არ უთქვამს არც სტრასბურგს და არც ვერც სიტყვის ვერც ერთი საღად მოაზროვნე სახელმწიფო თუ პიროვნება. ანუ ეს იაფფასიანი კიდევ თქვენი ინტელექტის შესაბამისი манипуляცია, რითაც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ვერ მოატყუებ. თუმცა ისიც სათქმელია და საწენია, შენ წეხარ ისეთი მართებული მიმართულებები გააკეთე, მიეცი რომ იცით რა, გულდასაწყვეტი ის არის, რომ რეალურად აი პლაცებოა ეს, ერთგვარი პლაცებოს ეფექტი და სისტემა მუშაობს ქართულ საზოგადოებაზე. ანუ აჯერებენ იმაში, რაც დასაჯერებელი არის თუ არა, კი ვეღარ ფიქრობს და აღარ ფიქრობს სოციალურად გაჭირვებული ქართველი. არამედ მას სურს, რომ ის შესაძლო ტყვილი ნეტა გამართლდეს. ოღონდ მას საფრთხე არ შეექმნას რაიმე თუ საპროტესტო თქვა. ოღონდ მას საფრთხე არ შეექმნას, რადგან შვილი სადღაც მუშაობს. თქვენ დაალოცილებო, ჯერ ერთი რა ხელფასზე მუშაობს. მერე გარანტირებულად მუშაობს თუ ოპტიმიზაცია ახლა გამოცხადებული რეგიონებში, აგერ გორიდან გაუშვეს ხალხი, პროფესიონალი კადრები და ეს ყველა რეგიონს მიწვდება აბსოლუტურად. ანუ დეკანდანსი და ეკონომიკური დევალვაცია, რეალურად კრიზისი, სოციალური კრიზისი კიდევ სხვა ახალ ფაზაში შედის, რა, უფრო მტკივნეულ ფაზაში. ბოლოს და ბოლოს ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, რომ არაა შეურაცხმყოფელი, როცა ადამიანის სოციალური მოტივაციით გამოდის. რადგან ეს კონკრეტულად ჩვენი ღირსების საკითხია. მე პური მშია და პური მომეცი, ასე მე იაფფასიანად და ესე ხეპრეთ და პროვინციულად კი არა, ბატონებო. აი სწორედაც რომ მეკუთვნის, ჩემი კისრიდან რომ ამოგაქვს, მე რომ გადამხდელი ვარ და ამ ქვეყნის სულფასოვანი მოქალაქეს, რომ მეკუთვნის ღირსეული მოპყრობა, სამუშაო პირობების, საერთოდ რომელ სამუშაო პირობებზეა საუბარი, შრომის კოდექსი არა გვაქვს, რასაც კოდექსი შეიძლება დაერქვას. და ამ შრომის კოდექსში მაინც მიბაძეთ ევროპას. ინფრასტრუქტურაში მიბაძეთ, მართლმსაჯულებაში მიბაძეთ, საერთოდ ბევრ ამეში მიბაძეთ და საიდან მოიგონეთ ეს ევროკავშირის
0: მიშა სააკაშვილის დროს გაუქმებული მცირე მეწარმეობის კანონი, რომელიც აუცილებელი არის ჩვენაირი გაჭირვებული საზოგადოებისთვის, ისეთი საზოგადოებისთვის, რომელიც საქართველოსთან გარბის, რომელიც ქვეყანას ტოვებს, მიწებს ტოვებს,

0: мама папис ეულ სახკარს ყიდის რომ ესე იგი სადღაც კანადაში მე ტრეილერის მოგოლად იმუშაოს ხო რამდენია ასეთი და ასე შემდეგ თქვენ იცით ეხა ასეთი ფაქტები უამრავი დეტალებს არ ჩამოვთვლე მაგრამ ხო ხო თვითონ ხო გამოაცხადეს ხა მილიონ ნახევარიო და ივანიშვილი ამბობდა კაცო ცოტა
1: მილიონ ნახევარიო
0: მილიონ ნახევარიო და წასული და ივანიშვილი ამბობდა ცოტა ხნის წინ რომ აქვა ჯერჯერობით არანაირი პერსპექტივა არ არისო და წადითო და იქიდან გამოგზავნეთ ზოლათიო რომ აი რაღაცით ესე იგი ქვეყანა გადავარჩინოთო ხო ფაქტობრივად ეს ხო იყო ივანიშვილის საუბრის არსი ხო და აქედან გამომდინარე მცირე მეწარმეობის ეს კანონი რომელიც მიშამ გააუქმა და ქართულოცნებას აზრად აღარც მოსვლია შემდეგ მცირე მეწარმეობაზე ზრუნვა თუ ჩვენ გვინდა ეკონომიკურად ცოტათი მაინც ფეხზე დავაყენოთ ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა და ცოტათი მაინც ხელი შევუწყოთ კვიდრ ფუძეზე ქართული ეთნოსის დარჩენასა და გამრავლებას, ანუ იმ სოფელში, იმ რაიონში, იმ მთაში, სადაც ცხოვრობს მამაპაპისეულა წინაპრების მიწაზე ქართველი, იქიდან რომ არ აიყაროს და თავის რეგიონში და თავის ფუძეზე გამრავლდეს და შექმნას დოვლათი, აუცილებლად მისახედი იყო მცირე მეწარმეობა და ეხა 2012 წელს რომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოანათა პოლიტიკურ ასპარეზზე ეს 130 თუ 180 ქარხანა და თუ რაღაცა ხო იყო და კიდევ ძალიან ბევრი ესეთი დაპირებები, ცრუ დაპირებები არერთგზის გამოქვეყნდა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ხა შეგიძლიათ მოისმინოთ. ის იმის 80%, 70%, ხო, რო განხორციელებულიყო, ხა შევა, ყველაფერი არ გამოვიდა. მაგრამ 70-80% რომ აღესრულებინა ქართულ ოცნებას, რასაც გპირდებოდა 2013 წლის არჩევნებზე, სანამ გამოიმარჯვებდა ოცნება. დავუშვათ პირველი 4 წრეული არ გამოვიდა. შემდგომ მეორე წრეზე რომ წავიდა და თქვა რომ აი ეხლა დაიწყება ოცნებების აღსრულება, იმიტომ რომ ეს ეხლა ნაციონალური მოძრაობა იმდენად ყელში გყავდა გაჭხერილი, რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთებთო, ხო? და 2016 წლიდან ახალათულაზე წავედით. და მაშინ ჩვენც ესე იგი ქართული იდეა იყო მაშინ პოლიტიკური პარტია დამოუკიდებლად სანამ ეს პოლიტიკური ერთობა ჩამოყალიბდებოდა პატრიოტთა ერთობა და მაშინ ჩვენ რომ ვიღებდით არჩევნებში მონაწილეობას ესე იგი ზუსტად ეს იყო არგუმენტი მოსახლეობიდან როდესაც ჩვენ ხალხს ვესაუბრებოდით ხალხს ხვდებოდით რომ ესე იგი აი ნაციონალური მოძრაობა რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ ვერ გადატეხა. მე წეგანას საუბარი ამით დავიწყე. ხო, ამით დავიწყე მე საუბარი ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ. აი ეს საფრთხობელა, ეს მტრის ხატი, რომელიც შემოგვაჩეჩა 2013 წელს ასე დიდ საფრთხობელად დაგვიდგა ბიძინამ და გვეუბნება რომ აი მე თუ არა ეს და ეს გინდა ცოცხი უჭირავს ხელში რაღაცა დიდი ეშვები აქ.
1: აი ეს დგას ეს.
0: ხო, აი ეს და ეს ყველაფერი 70-80% რომ იმ დაპირებების მარ მართლაც აღსრულებულიყო, რასაც გეუბნეოდნენ. ეხლა ჩვენ ვიქნებოდით წელში გამართული მართლა ძლიერი მძლავრი სახელმწიფო. არა შეიძლება ისეთი დონის, რა თქმა უნდა, როგორადაც ისინი გვიხატავდნენ, ისინი ამბობდნენ, რომ ნუ რაღაცა ეხლაც გეუბნევიან კაცო, კი არ გეუბნევიან, გავხდებითო, ევროპის მოწინავე რაღაც სტატისტიკებს გვიხატავ, ჩვენ ვართო უსწრებთო ევროპის წამყვან ქვეყნებსო ეკონომიკური განვითარების რაღაც რიგ მაჩვენებლებშიო
1: და
0: ხო, სიგარების დაძლევის მაჩვენებლებში და რაღაცა. არა თუ გავაკეთებთო, უკვე აკეთებთ, ესია უკვე ყველაფერიო. ეს კიდე რა არის და საიდან მომდინარეობს ეს ცრუ სტატისტიკები? ცალკე საუბრის საკითხებია. მაგრამ აქ ამაზე ახლა არ არის საუბარი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ გაცილებით, ბევრად ცოტათი არა, ბევრად უფრო კარგად ვიცხოვრებდი და აქედან მილიონ ნახევარ ადამიანს გაქცევა არ მოუწევდა, რომ ის რაღაცეები ცოტა მაინც რომ მოენდომებინა ქართულ ოცნებას და საქართველოსში განეხორციელებინა ქართველი ხალხის ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაგრამ არაფერი კი არა, იმის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო შედეგები ვიხილეთ ყოველწლიურად. როდესაც ყოველწლიურად უნდა ყოფილიყო წინსულის, ანუ უფრო და უფრო უნდა მივახლოებოდით ოცნებების აღსრულებას, მართლაც რომ ოცნება დარჩა და დღემდე დიდი საზოგადოების ილუზია და ოცნება დარჩა და საზოგადოების რაღაცა სეგმენტი სამწუხარო დღემდე ამ ოცნებაში ცხოვრობს და ოცნებობს რომ დღეს თუ არა ხვალ ეს ოცნებები აღსრულდება და ამას მე ძალიან გულით ვუთანაგრძობ ყველას ვისაც კვლავ ამის ილუზია აქვს. მაგრამ ნუ ვინც ხვდებით და ვინც ვაცნობიერებთ რომ რაღაცაშია საქმე, ხო? ასეთი საუბრებისგან საუბარი ძალიან კარგია, საუბარი აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოტათი მეტი პასუხისგებლობები ყველამ ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ, რომ ეს ყველაფერი ისე აღარ იყოს როგორც არის.
1: თორე ვიღუპებით
0: და ნადგურდებით ჩვენ როგორც ერი, ქართველი ერი. დღეს

0: მომაკვდავ გადაგვარების, დეგრადაციის და სრული ცივილიზაციური დეკადანსის პირობებში. ხა ვიღაცა შეიძლება ძალიან ისე მოეჩვენოს გაზვიადებულ ნათქვამად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს ასია. დღეს საქართველოს არის მომაკვდავ მდგომარეობაში. დემოგრაფიულად, კულტურულად, ეკონომიკურად და ასე შემდეგ აღარაფერს ვალაპარაკობ. და ზოგადად როგორც ფენომენი ცივილიზაცია, ქართული სახელმწიფო, ხო? ფაქტობრივად ყდება და ნუ გაიხსენეთ ახლა ოქროს ხანის საქართველო, რომელმაც ფაქტობრივად 150 წელი ოქროს ხანის დროს საქართველო იყო დედამიწაზე, შეიძლება ითქვას უპირველესი ბიზანტიის იმპერიასაც კი უწევდა კონკურენციას და შევა რაღაც ასპექტებში მოწინავეც კი იყო. დავითის და თამარის დროიდან საქართველო,
1: რა?
0: ხო, დავეხმარეთ, კი ბატონო. ოქროს ხანის საქართველო ეს იყო იმ დროინდელი ზესახელმწიფო თანამედროვე გაგებით, ოქროს ხანის საქართველო, არა? მაგრამ რა ხდება შემდეგ? როდესაც თამარი გარდაიცვალა, სულ რამოდენიმე წელში აბსოლუტურად სამტვერდება ეს ქვეყანა. რატო? აი სწორედ ეს არის, ჩვენ ვართ სხვა ერი, სხვა ცივილიზაცია და სხვა რამისთვის მოწოდებული ერი. და ჩვენი ორიენტირები თუ არ გავასწორეთ თავარ სულიერ სასუფევლისეულ ორიენტირებზე, ეს ჭეშმარიტება არ ვეძიეთ და ღმერთთან არ დავალაგეთ პირველ რიგში ურთიერთობა, ხო? თუ ამარს მთელი თავისი არსით თუ გავიაზრებთ, რასაც ახლა ვამბობ, ჩვენ არ აგვაქვს გამოსავალი. ჩვენ სხვა ერი ვართ, ვიმეორე და სხვა ცივილიზაცია. შეიძლება სინგაპური სხვა კანონებით ვითარდება, პირობითა და არაბეთის ნახევარკუნძული, მაგრამ საქართველოს სხვა ფენომენია და ამ ფენომენს ისეთი მიხედვა უნდა, რომ თავის არსში წვდომა უნდა შეეძლოს ადამიანს ჩახედვა იმ შინაგან საწყისებში, რაც ქართულ იდეაში ძევს. და არ შეიძლება ეს ამას ეს ფსევდო ფარისეულურად ასე კელაპტარი რო უჭირავს პატრიარქის ლიტურგიაზე, რომ ესე იგი კამერებში გამოჩნდეს, ესეთი პოლიტიკოსები ამას ვერ გააკეთებენ. ამას ხვანერი სულიერი აზროვნება ჭირდება იმას, რომ ჩვენ საქართველოს მივხედოთ, ჩვენ საქართველოს მოუაროთ და იმ მართლა სანუყვარი მიზნისკენ წავიყვანოთ, რაც არის ივერიის გაფრთხინება, რასაც სასვებთ და რასაც მოველით ჩვენი ერი მეორედ მოსulis ჟამს, რომელსაც ელოდება კაცობრიობა და საქართველოს. ეს არის, ხო, ეს არის ის მეტაფიზიკური ასპექტი, შეიძლება მთლიანობაში ეს პოლიტიკას არ ეხება, მაგრამ ქართული პოლიტიკა სწორედ ამას ეფუძნება. ქართული პოლიტიკა სწორედ ამ მეტაფიზიკურ საწყისებზე დგას და ქართული სეკულარული ბრჭყალებში რაღაცა ახალი მოდერნული პოლიტიკოსები რო ამ ყველაფრის იგნორირებას და ამას ცინიკური სახეებით რო უყურებენ და კობახიძე რო ამბობდა რაღაც წლების წინ რო მე საერთოდ არ ვიცი რა არის ეროვნული ცნობიერებაო და ასე შემდეგ ივანიშვილიც ამბობდა მე სულის უკვდავების საერთოდ არ მჯერაო. სულის უკვდავი და მერაბ კოსტავა ცხონებული ძახდა. სულის უკვდავების იდეა იყო მამოძრავებელი იდეა ქართველი ერისათვის. ყოველთვის სულის უკვდავებისგან ღებულობდა, ამ იდეით ღებულობდა ინსპირაციას ქართველი, რომ ეკეთებინა ყველა საქმე მათ შორის სახელმწიფოებრივი და საქვეყნო. ანუ სულიერ მარადიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, ზეცათა სასუფევლის მიწიერ ასპექტებში განხორციელების და მიზნების განხორციელების პოლიტიკა. აი ესეთი სულიერი ურანო პოლიტიკა გინდათ, როგორც გინდათ ისე ვთქვათ, ხო? აი ამისი წარმოება და ამის განხორციელება და ისეთი პოლიტიკოსები უნდა ავირჩიოთ და ისეთ პოლიტიკოსებს უნდა გავყვეთ და ისეთ ძალებს უნდა დაუდგეთ გვერდში, ვისაც ამისი წვდომა, ამის გულისხმის ყოფა, ამის გააზრება და ამის განხორციელება შეუძლიათ. ვივლით მითიური სიზიფესავით წინ და უკან და არაფერი უნდა ყოფოთ უშრო.
1: ვერაზროს ვერ ავირჩევთ ისეც, როგორც ახლა შენაღნიშნე თუ პირადად თითოეული ჩვენთაგანი. ჩვენთაგანი, დიახ, ჩვენ თავსაც მოვიაზრებთ. მიუხედავად იმისა, რომ კათეხიზმოს დონეზე უფრო მაღალ საფეხურზე ვართ. ასე ვთქვათ, უფლის წმენაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალზედ ასე ვთქვათ, სოდვილი შვილები ვართ, მეპირადად, მაგრამ რასაც ქვია შემეცნება, რასაც ქვია რაღაცის გარკვევა, რასაც ქვია აი მართლა მართლმადიდებლური ქრისტიანული პასუხისგებლობა და ქრისტიანობა და ქართველობა იდენტიფიცირებული იყო და ჩემთვის დღესაც არის და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე სხვა ასე ვთქვათ აღსარებლობის ქართველს, რაც არ უნდა ძალზედ გული მტკიოდეს და მართლა მტკივა რაიმეთი ასე ვთქვათ სოციალურად განვასხვავებ და ის მოყვასად არ მიმაჩნდეს. არა ბატონებო, არა პატივცემულებო, ხშირად მithქვამს და კვლავ გავიმეორებ, რომ მოყვასია ჩვენთვის ყველა, არა მართმადიდებელიც თავისთავად და რა ვიცი, მოყვასისთვის თავის დადება ეს ცხონების ერთ-ერთი უმოკლესი გზა. რაც შეეხება იმ სინერგიულ ეფექტ ასპექტს, რაზეც გეგას ჰქონდა საუბარი, ეს რა ის იმდენად ტევადად ჩამოაყალიბა, რომ დამატება ვრცელი ნამდვილად არ დაჭირდება. უბრალოდ ქართველი ერი ისე ვიდოდა თავის ისტორიულ გზაზე, რომ წარსულისკენაც იხედებოდა და მომავლისკენაც ერთდროულად და ამიტომ იდგა მყარა დაწმყოში. ამიტომ იყო, იცით, მისი სიმშვიდე უფრო მეტად სანუკვარის სიმშვიდე და მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლის პერიოდი ედგა და ყოველთვის თითქმის მაინც იცით შვიდი გუნება განწყობილებით მიდიოდა ბრძოლაში. აი ეს სიმშვიდეა მთავარი სიმშვიდე და არა ილუზიური სიმშვიდე და ილუზიური მშვიდობა, როცა საკუთარ მოსახლეობას შედგები, პატიმრებით გადააოსებ ყველაფერს და ყველანაირ კრიზის შეუქმნი საერთოდ, ხომ? ეს არანაირ მშვიდობასთან არ არის წილნაყარი. აი ბრძოლაში გამოჩენილი შვიდი გადაწყვეტილებით, რომ იქ ან სიკვდილი, ან გამარჯვება, ამ შვიდ გადაწყვეტილებას გაუმარჯოს და დაასხი გეგა სათეგრძელოა სათქმა. აი ამ შვიდ გადაწყვეტილებას თქვენი ჭირიმეთ. ეს სიმშვიდეა სააქცენტო აქ, თორე ომისგან და ბრძოლისგან დაგვიფაროს უფალმა. თუმცა დღეს არც ბრძოლისთვის არა ვართ მაინც და მაინც მზად, რადგან ქართველი კაცი დაიზრო რაღაც, დაჩიაო და იცით, აი გეგმა ზომიერად მიიყვანეს აქამდე. აი საერთოდ ეპოქალურ პრიზმაში რომ გავხედოთ, ეპოქალურ პრიზმაში ეს ვრცელი სტატია, ვრცელი თემატიკა გამოვა და ამას მე და გეგა მერე ცალკე დღეს დაუთმობთ, რა თქმა უნდა, ამ ეთერს, რომ აი რა, როგორ მიზეს შედეგობრივია აბსოლუტურად ყველაფერი. ვინმეს მიიგაჩნიათ, რომ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას და იქ კიდევ რამოდენიმე ლიდერის გვერდით ღვთივ სულიერ ადამიანთა დიდი კონტინგენტი იყო შეკრებილი? არამც და არამც, ბატონებო. უძრაობის ხანიდან, რაღაცა საშინელი ხანიდან, ღვთის გმობის ხანიდან, თან შეფუთულად რა, ლამას ფერებში გმობის ხანიდან გამოსული ქართველი როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო მასშტაბურად ღვთის სულიერი? მაშინ ჩვენს უწმინდეს დაუჯერებდით და არაერთ საკითხში დაუჯერებდით და ასე შემდეგ. მაშინ არ დავამარცხებდით და დავამხობდით ჩვენს კანონიერად არჩეულ მართლაც ეროვნულ ხელისუფალს რა. იქ რამოდენიმე გვარმა გადაწყვიტა და სახელმა ზვიად გამსახურდიას დამხობა? არა ბატონებო, აი იმ უღმერთო საზოგადოებამ, რომლითაც სტიმულირდებოდნენ ეს ადამიანები და მათ მიტინგებს და მათ ანტაგონისტურ მართლაც ქვეყნის ძირს გამომთხრალ მიტინგებსა თუ ცერემონიებში ღებულობდნენ მონაწილეობას და მრავალმა მერე იარაღიც ასე ვთქვათ აისხა, ხომ? ასე რომ უღმერთობა, უსიყვარულობა და ეს ყველაფერი ჯამში არის აი ეს მწარე ნაყოფი. რა მწარე ნაყოფსაც ეხლაც ვიგემებთ ჩვენ და რა ვიცი, მომავალში დიდხანს კიდევ აღარ გვაგემოს უფალმა და მალე გამოფხიზლებულიყავით. ჩვენ დაგვრჩა წამები პატივცემულებო, ჩვენ გვექნება მეორე ფორმატიც, არ გადართოთ, ცოტა ხნით დავისვენოთ, მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: თხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით.
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდა და არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
2: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
1: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოქვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო, კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთ. მე მივხვდი რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას. და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში. მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა, აი რო წავალ კიდე, უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში

არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია შვიდ საერისთაოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთაო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისა ის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიახ, კვლავ ეთერში ვართ. მეორე ნაწილია პატივცემულებო, როგორც შეგპირდით. გარკვეულწილად თავიდანვე შეიძლება არ შემოვიდეს, ვერ მივიღოთ თქვენი ზარები, მაგრამ მალევე ჩვენ გამოვაცხადებთ ნომერს და ამის შემდგომ დაველოდებით თქვენ ზარებს. ჩვენ სტუდიაში მატება გვაქვს, რა თქმა უნდა, კვლავ და სასიხარულოდ ჩვენი თანამებრძოლი და მეგობარი ოთარ ჭითანავა ბრძანდება ჩვენთან და მოგესალმებით ოთარ.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
1: გაიხარეთ. ჩვენ გვქონდა პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე ფართო, როგორც მოითხოვდა ქრონომეტრაჟი, ექსკურსიც და ცირი ანალიტიკაც გარკვეული საკითხებისა, ჩვენი დიდი პრობლემებისა, თუმცა გვქონდა რამოდენიმე ნიშნული მიმართულების. დღეს ახლა მეორე ნაწილში შეიძლება ვფოკუსირდეთ ალბათ უფრო მეტად იმ საერთაშორისო რეზონანსულ ფაქტებზე, რაც ყოველთვის იქონიებდა ხოლმე და ახდენდა გავლენას ჩვენთან მიმდინარე პროცესებზე. დიახ, როგორც კახელმა ბრძანა, ხო მიცით რა, გარეთ იყოსო მშვიდობა, თორე შენ მე მივხედავ, ხო? თლადესი არა თქვა, მაგრამ გასაგებია შინარსი. ანუ გარეთ მშვიდობა არ არის, დიდი ხანია არ არის და კვლავ განახლდა და ცოტა სხვა ცხელ ფაზაში შედის სამწუხაროდ კონფლიქტი ამერიკასა და ირანს შორის. ამერიკა და ირანს შორის კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ ამ ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტი, ის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუმცა მთავარი, როგორ გითხრათ, პროტაგონისტები მაინც ეს ორი ქვეყანაა. ნუ იქ ისრაელი, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოგვჩეს. იქ მიზეზ შედეგობრივი იყო, რა თქმა უნდა, პირველი, ასე ვთქვათ, პირობის დარღვევაში შტატები ადანაშაულებს ირანს და მასზე ტრამპა, როგორც წეხან, როგორ გაიხსენე, როგორ თქვა გიგა,
3: ანუ ეს არისო, ეს არის ბოროტებაო, ხო? და ესეთი რამე ახლა არსებობს პოლიტიკაში, ხო, ყველა გარავის და ასე დიპლომატიური მიდგომა და ენა, ხო? მით უმეტეს, როდესაც საუბრობს ეს სახელმწიფოს ლიდერი.
1: და მათთან ურთიერთ
3: ახლა, ანუ აბსოლუტურად ეს უნდა მოისპოსო, უნდა განადგურდეს აი ეს.
1: ხო, აი აგორი სამწუხაროა.
3: ხო, ანუ ამბობს ტრამპი, დონალდ ტრამპი ამბობს სოფლიოს უპირველესი ზესახელმწიფოს თავისი შესაძლებლობების ზესახელმწიფოსა და პირველი ძალის მქონე ქვეყნის ლიდერი ამბობს, რომ ეს ქვეყანა, ეს ცივილიზაცია უნდა მოისპოს და ეს არის ტრაგედია და ეს არის უბედურება. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ რაიმე სენტიმენტები გვაქვს ირანის როგორც ფენომენის მიმართ, არავით არის ცხადია როგორც ბევრს საქართველოში, მაგრამ ის მომენტი, რაც დღეს ხდება ჩვენს რეგიონში, ეს არის უბედურება და დიდი ტრაგედია და დიდი საფრთხე მთელი კაცობრიობისთვის.
1: გეგა, აი სწორედაც ამას უსვამ ხას მეც, რა თქმა უნდა, ეს ძალზედ ცუდი განცხადებაა. ასევე ჩვენს მტკივნეულ რეგიონებს შევეღეთ, ოთარ, იქ წეხანა აღნიშნეთ, ხო, რაღაც საუბარი იყო, რომ აფხაზეთთან დაკავშირებით იქ დრონები რაღაც, ანუ იმდენად ქაოტურია და იმდენად დენთის შემცველი ყოველივე, რომელიც აი სტაბილურობის განცდას ვერანაირად ვერ მოგცემს და კაცმა არ იცის მომავლის რომელ პერსპექტივაში, ეს შორეულშია, ახლოში ვიცით რაც ხდება, მაგრამ არინებოს უფალმა ის ესკალაცია, რომელიც მერე ვიცით ჩვენ რაშიც გადაიზრდება ხოლმე და ასე მცირე ეროვან და ასე მცირე რესურსიან, მინდა მაყურებელმა არიფიქროს, არა, დიდარი რესურსების მქონე ქვეყანას ჩვენზეა საუბარი, მაგრამ არც ერთი რესურსის ვერ მფლობელს და არ მფლობელს, ყველაფერი გადალოცილია სხვათა ხელში. აი ასეთ უბედურ დღეშია დღეს ჩვენი ქვეყანა და აი ამ პარალელების კვალდაკვალ იქ ევროასამბლეას, ეუთოს ასამბლეას შევეხეთ, დემარშს, რა თქმა უნდა, ჯერ რატო ჩადიოდნენ და მე რო ჩადიოდნენ და წამოვიდნენ, ეს მაგარი რაინდობაა თუ რა არის, რა ვიცი, უბრალოდ აი სატირალია, სასაცილოა მართლა, სატირალი რომ არ იყოს და სიამოვნებით მოგისმენდით უთარ.
2: კიდევ ერთხელ მივესალმები ტელემაყურებელს, მართლა ძალიან ცუდი ამბები ტრიალებს ჩვენს ირგვლივ რეგიონში, საერთოდ არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან პრობლემაა და ყველგან ძალიან დიდი საფრთხეა, რეგიონალური საფრთხეები იგულისხმება აქ, ისე როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ასევე ჩრდილოეთში და შუაში ვართ პრაქტიკულად მოქცეული. საერთოდ სიტუაცია, რომელიც გამწვავდა ახლა ირანთან მიმართებაში, ეს მაინც პროვოცირება ამის მოახდინა ირანმა, როცა გასულ კვირას რამოდენიმე კომერციული გემი დაბომბა ისევ და ამას მოყვა ისევ ბლოკადა, ეხა აპირებენ ისევ განახლება საომარი მოქმედების, მაგრამ ძალიან გაუჭირდება ამ მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ირანი არა ასე ადვილად დასაღები ქვეყანა, კი შეიძლება სტრატეგიული ობიექტები აუფეთქო, მაგრამ ძალიან დიდი ქვეყანა, ძალიან რთული რელიეფი არის, იქ სახმელეთო ოპერაციის გარეშე ძალიან რთულია მოერიო ამ ქვეყანას. ჩვენ გვახსოვს გასული საუკუნის ბოლოს, როცა ირანი ერახს ეომებოდა, იქაც ეგონათ, რომ ეს ხანმოკლე პერიოდი გაგრძელდება.

და მარა ომი გაგრძელდა სადღაც 7-8 წელიწადი და ღმერთმა დაუფაროს ახლა ისევ ამ ხარეს რომ მართლაც აი ამ და თან უკვე აქ სხვა ომია ხო ხო ხვდებით.

0: ებით ალბათ ჩვენ ყველანი ყურადღებით ამ მოვლენებს და ახლო მომავალი დაგვანახებს როგორ განვითარდება რეგიონში მოვლენები. რაც შეეხება უფრო მეტ საფრთხეს საქართველოსთვის, რაც ხდება დღეს უკრაინა რუსეთ შორის, უკვე გამოჩნდნენ დრონები აფხაზეთის თავზე და ეს არც იყო მოულოდნელი გასულ კვირას ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, თუ სადმე იქნება ლეგიტიმური სამიზნე და არა აქვს მნიშვნელობა მას, ეს იქნება რუსეთის ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთშივე, ესეც თქვა, აღნიშნა, ჩვენ ამ შესაძლებლობებს გამოვიყენებ და დავარტყამთ რუსეთს იქ, სადაც ჩავთვლით ამას საჭიროდ და უფრო რეალობისკენ მგონია, რომ ეს შეიძლება მართლაც განხორციელდეს დარტყმები, იმიტომ რომ ამისთვის არსებობს გუდაუთაში სამხედრო ბაზა, ძალიან დიდი სამხედრო ბაზა, ასევე იქვე არის დიდი საცავი ნავთობის, უზარმაზარი საცავია, სადაც შეიძლება გემებით ან სხვა საშუალებებით რუსეთმა იქ შეიტანოს საწვავი და დროებით მაინც დაასაწყობოს და ასევე გამოიყენოს ის აეროდრომი, ასევე შეიძლება დარტყმები განხორციელდეს ოჩამჩირეში, იქ არის ლოგისტიკური ბაზა, სადაც რუსეთის მცურავი საშუალებები აფარებენ თავს და ეს ცნობილია ყველასთვის და ბოლო მოვლენები, რომელიც ჩვენ
1: ბოდიში არ დაივიწყო, არ დაგვავიწყეს, ჩვენ ეშერა ტექტონიკური იარაღის მღვიმეი რამდენი ხანია ბაზისია მაგ,
0: ხო? ხო, იქაც რა თქმა უნდა ეს გამოყენებული აქვს რუსებს პრაქტიკულად, ნუ არის ყველგან სადაც შეიძლება გამოყენება, ხა სხვა იმ უბრალოდ 2-3 სტრატეგიულ ადგილს ვამბობ, რა სადაც შეიძლება ეს დარტყმები განხორციელდეს, ასევე ჩასული იყვნენ ამ უკვე იქაც არიან სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი, თათრეთის პრემიერ-მინისტრი, სანქტ-პეტერბურგის, როცა პეტერბურგი ბოლო 5 დღეა იბომბება, ესე იგი, არ ვიცი, იქ სანაპირო ზე თუ რამე სამხედრო ობიექტი და სტრატეგიული ობიექტია, თითქმის ყველა არის დაბომბილი და ამ დროს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი ალექსანდრე ბეგლოვია, მე მგონი, ეხაც იცლის იმისთვის, რომ ჩამოვიდეს აფხაზეთში. არ ვამბობ მუდმივ ვოიაჟებს პრეზიდენტის აპარატის უფროს მოადგილის კირიენკოს ჩამოსვლას ცხინვალში და სოხუმში, პრაქტიკულად ის ყოველ კვირა იმყოფება, ეს უბრალოდ არ ხდება, ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ რაღაცისთვის ემზადებიან და ჩვენ სამწუხაროდ არნაირი რეაქცია არა აქვს
1: ხელისუფლებას,
0: ხო, სამწუხაროდ ასევე ღებულობენ დამოუკიდებელი ქვეყნის განას დელეგაციას, რომლის დედაქალაქის მერი არის ჩამოსული, მეფეს ეძახიან, არ ვიცი, დამდეობას, ვიღაც ხალათიანი ხალხი არის მოსული იქ, იმით რა ქვია, კოლგით და კოლგის ქვეშ აწერენ რაღაც ხელშეკრულებას და ჩვენ, ნუ არ ვიცი, გვაქვს ეს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ამას ჩვენ არ ვიყენებთ, თუ რატო არ ვიღებთ ხმას ამ მიმართულებით არ მესმის, იმიტომ რომ ყველა დამოუკიდებელი სახელმწიფო წარმომადგენელი, რომელიც ჩადის ჩვენერ ქვეყანაში, უნდა ჩამოვიდეს ჯერ დედაქალაქში და მერე იქ ჩვენ გამსაზღვრავთ, იქ საუნდა წავიდეს. ეს რო ესე არ ხდება.
2: როდესაც ქართული ოცნების პროპაგანდა იძახის, ხო ამბობს, რომ სუვერენიტეტი არის ამათი მთავარი, ესე იგი არსი, კვინტენსენცია, რომ ქართული ოცნება იცავს ქართულ სუვერენიტეტს, ხო? მეტი სუვერენიტეტი რეზოლუციას რომ მიიღებ იმის გამო, რომ ადამიანი ტროტუარზე არ დააპატიმრო, ევროკავშირი ღებულობს, რომ თუ გინდა ჩემი წევრობა, არ დააპატიმრო ადამიანი ტროტუარზე, ეს არ არის სუვერენიტეტის ხელყოფა, ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ რიგი ზეწოლები დასავლური სამყაროსგან ქართულ სახელმწიფოს ახსოვს, რაც პირდაპირ შეხება იყო სუვერენიტეტის და მით უმეტეს, როდესაც თავს გვახევდნენ, თავს გვახევდნენ ისეთ ზნეობრივად გაუმართლებელ დირექტივებს, რომელიც ჩვენთვის არ იყო მისაღები.
1: აქ არის თავს იხევდით.
2: თავს იხევდნენ ვიღაც-ვიღაცები.
1: კი, ჩვენ
2: არ არის. ამაზე არ არის საუბარი. სუვერენიტეტის დარღვევა, როდესაც შენს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად სხვა სუვერენული სახელმწიფოს პირველი პირი, მეფე თუ იმპერატორი, ვინც გინდა ის იყოს, ჩამოდის და რაღაცა დოკუმენტს ხელი ეწერება და შენ ამაზე დუმხარ, მაშინ შენ არ აგაქვს არანაირი პირველ რიგში მორალური არც ამართლებრივი და ასე შემდეგ უფლება, რომ მერე ხალხის წინაშე ილაპარაკო, რომ შეხარ სუვერენიტეტის დამცველი. აქ არის, ეს არის სუვერენიტეტის კრახი და ფიასკო.
1: კი ბატონო, იმაზე რა შეფიქრეთ,
0: რომ და ყველაზე თავ მთავარი
1: სამოკავშირეო სრული ხელშეკრულება სამაჩაბლოსთან, ხო, ცნობილი რუსეთსა და
0: სამწუხაროდ

0: სამხრეთ ოზეთში.
1: კი და ჩვენ ნახეთ რომ ესე იგი რამოდენიმე თვის წინ მარტის თვეში გადაეცა 2000-მდე დრონი ასევე იმას ცხინვალს დიდი თანხა იქნა გამოყოფილი აფხაზეთისთვის სადღაც 30 მილიარდ რუბლზე არის საუბარი და ჩვენ ასე ვართ რაღაც ისეთ მდგომარეობაში რომ თითქოს არაფერი არ ხდებოდეს ჩვენთან ჩვენი ქვეყნის ყველა განუყოფელ ნაწილში და პრაქტიკულად ვხედავთ რომ მერე სვავენ კითხვას რაში გვჭირდება ეს ევროპა ამერიკა სწორედ ამაში გვჭირდება მათი მხარდაჭერა მაგრამ ხელისუფლება მიცის რომ ვერნერ მხარდამჭერ განცხადებებს ვერ გააკეთებს დღეს ევროპა და ვერც ამერიკა იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ იმყოფება ასეთ სრულ იზოლაციაში ამ ქვეყნებისგან და ჩვენ ბოლოდროინდელი ეს შეხვედრები უკვე ეუთოში საპარლამენტო ასამბლეაზე ვნახეთ, როგორ ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია დემარშით ტოვებს, ესე იგი, ასამბლეას, ხა ნუ ხა არ ვიცი, მახაშვილის და ეს სამხარაძის დონეზე რო წყდებოდეს ეს საკითხი, მაშინ ეს დიდი ხნის გადაწყვეტილი იქნებოდა. პრაქტიკულად ეს ხალხი ჩავიდა იქ იმისათვის, რომ ყველაფერი თითქოს გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს ცუდი რეზოლუცია ჩვენ საწინააღმდეგოდ არ გამოსულიყო, მაგრამ ეს არ გამოუვიდათ, დაინახეს და გავიდნენ დარბაზიდან. ესე გაქცევით მართლაც საქმეს არ ეშველება, პირიქით სამუშაო ამ ქვეყნებთან, გასათვალისწინებელია ეს რეკომენდაციები, რაღაც ნაწილი მაინც, ხო? როცა ითხოვს ევროკავშირი დასავლეთის ქვეყნები რომ ესე იგი იქნას შეტანილი ცვლილებები ჩვენს კანონმდებლობაში, ჩვენ ვთქვათ უარი რეპრესიულ კანონმდებლობაზე, ჩვენ გავანთავისუფლოთ
0: სასამართლო სისტემა.
1: სასამართლო სისტემა.
2: აი, დაყალბებული არჩევნები და გავმივიღოთ პრევენციული ზომები, რომელიც აღარ მოხდება,
1: ხო?
2: და იძახის ქართული ოცნება, რომ საქართველოს არჩევნები არ გაყალბებულა. მარტო ის არის გაყალბება, როდესაც ადმინისტრაციულ რესურსზე ხდება მაქსიმალური ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ყოველი არჩევნების წინ ეს ხოს გაყალბება, რო დავანებო თავი, ჩაყრილ ბიულეტინებს და რაღაცა მაკინაციებს, რაც იქ ხდება. გაყალბების ერთ-ერთი მთავარი ფორმა, რაც დანერგა საქართველოს არსებულმა პოლიტიკურმა ჯიმა არის ის რომ ადმინისტრაციულ რესურსზე, მასალებლებზე, ექიმებზე და ასე შემდეგ და ასე ხდება მუდმივი დიდი ზეწოლა და ძალადობა ყოველი არჩევნების წინ. ეს ხო ეს ამაზე მეტი გაყალბება რა უნდა იყოს, როდესაც ადამიანს არ უნდა რომ შენ ხმა მოგცეს და ემუქრები რომ შენი შვილი სამსახურს დაკარგავს თუ ხმას არ მომცე. მაგ ეს არის გაყალბება.
1: სამწუხაროდ ხელისუფლება არის გაჯიქებული ამ სიტუაციაში, არაფრის დათმობა წასვლა არ უნდა. და თან სამხარაძის პირით ამბობენ, რომ გვინდა ურთიერთობის დალაგება ევროკავშირის ქვეყნებთან და დასავლეთთან. ნუ არ გამოდის, ხო? ეს არის შეუთავსებელი რამ და ეს უნდა გაიგოს ბოლოს და ბოლოს ამ ხელისუფლებამ, რომ ესე არ გამოვა საომავლო ცხოვრება და ნუ რა ვიცი, ხა რაღაც დათმობაზე მაინც უნდა წავიდნენ, სხვა გზა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მე არ მეგულება უკვე არც ერთი დასავლური საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო სტრუქტურა, რომელსაც არ აქვს უკვე დასკვნა დადებული ჩვენი ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ, საწინააღმდეგო რეზოლუცია რო არა გამოტანილი, გასულ კვირას ასევე გაეროს ადამიანის უფლებების კომისარი გამოვიდა, ასევე დადო დასკვნა ძალიან უკეთრად უარყოფითი საქართველოს ხელისუფლების მისამართით და ნუ რა თქმა უნდა შენიშვნები იგივეა. ისევ ადამიანის უფლებებს ეხება, ისევ ამ რეპრესიულ კანონმდებლობას ეხება, ეხება საკითხებს, სადაც გაერო ითხოვს გამოძიებას აი დარბევებთან დაკავშირებით იქ რაღაც ქიმიური ელემენტების გამოყენებას დარბევისას და მთელ რიგ საკითხებზე გამოძიებას, რაც სამწუხაროდ დაწყებული არ არის და არც არავინ აპირებს ამ საქმის ბოლომდე მიყვანას. ეს არის ნუ ძალიან სამწუხარო რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. ნუ ორივე მხარე არის ესე დგას პრინციპულად, არავის არაფრის დათმობა არ უნდა და
0: კი ბატონო,
1: ეს ძალიან ნეგატიურ გავლენას მოახდენს სამწუხაროდ ისევ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე.
0: გეთანხმებით. ჩვენ შევახსენოთ ნომერი, ხო, ტელეფონის ნომერი ჩვენს მაყურებელს, რადიომსმენელს. ეს არის 557 8 5 5 8 8. შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე, დავზოგოთ დრო, რომ მომდევნომაც დარეკოს, რა თქმა უნდა, და მოხვდეს ეთერში. ჩვენ არ დაგვიწყნია არც ერთი პრობლემა, არასდროს შეიძლება ყველას ერთიანად და მასობრივად ვერ შევეხოთ, თუმცა ეხლა რომ კრწანეში გუგუნებენ ბულდოზერები და არაბული ქალაქების მშენებლობა, აქვე თბილისშიც და კრწანეში კიდევ ვიცით, ეს იმდენად დიდი რეკრეაცია და მართლა ფილტვებია მთელი ამ დიდი კუთხისა და რუსთავის ასევე არანაკლებ, რომ წარმოიდგინეთ, გარდა ასე ვთქვათ ჩვენი ეთნო დევალუაციისა და ეთნო კრიზისისა, საერთოდ რეალურად რეკრეაციულ ზონასაც უსპობენ იქ, ვინც არ უნდა იყოს მაცხოვრებელი, და ამ დროს მაცხოვრებელია ჩვენი თანამოქალაქეები, დიახ, ჯერჯერობით კიდევ ქართველები, ხო, რომლებიც შეიმჩნევიან, თორემ ბათუმში ეხლა ჩემი მეგობარი ბრძანდებოდა არაერთი კაც, მაგრამ და ხშირად გამიგია, მე არ ყოფილვარ რამოდენიმე თვეა ბათუმში, თუმცა დიდად არ შეცვლილა სურათი, მაგრამ თუ კი შეიცვალა, შეიცვალა უარესობის მხრივ. მართლაც სანატრელი გაუხდათ, მოსა მოისმინონ ქართული სიტყვა პასუხი. დიახ, ქართული ხმა გაიგონონ აი ძირძველ ტერიტორიაზე, იმ ძირძველ მართლა წმინდა მიწაწყალზე, საიდანაც მოხდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით შემობრძანება დიდი მოციქულისა, მოციქულებისა, მაგრამ უპირველესად ანდრია პირველწოდებულისა, ხო, შემდეგ სიმონ კანანელი, ვერ ერთათაც ბრძანდებოდნენ, მატათა, ბართლომე თადეოზი, რა ვიცი, რა გითხრათ, აი ის კუთხე, რომელიც ძალითაც გაამუსულმანეს, ის კუთხე, რომელიც ღირსეული აჭარის შვილები არიან და ქართველები არიან უპირველესად, რა თქმა უნდა, დღეს განიცდიან ესეთ სოციალურ გენოციდს, ფსიქოლოგიურ და ყოველგვარ ზეწოლას, რომელიც აისახება აი ამ რიცხვის და ბალანსის დისბალანსით. იქ ძალზე ცოტაა უკვე ყველა ეროვნების წარმომადგენელს შედავთ, ბათუმი არ არის თბილისი, ბათუმი მეორე, მესამე ქალაქია და ასე ვთქვათ მასშტაბით, რა თქმა უნდა, შედარებით მართლაც მეტად მცირეა ვიდრე თბილისი. იქ გაცილებით მეტად ჩანს აი ესეთი ეთნიკური კლიმატი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბურუს მოსილ მომავალს გვთავაზობს. ჩვენ თუ ასე გულხელდაკრეფილნი ვიქნებით. ზარი მივიღოთ ეთერში თუ შეიძლება.
3: მოგესალმებით ბატონებო.
0: გამაგრესებით.
3: მართალია თავი შეგაცნიოთ კიდე ეთერში ასე ცივი შემოწმებით, მაგრამ
0: არამძლე არის.
3: გულინტკივა. ჩვენი ქვეყანა, რომელიც არის საფურეთ სასახლეში ყოფნას, თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, რომელიც ფიანკას შეუძლია გამოიყენოს ზედვით ზემლით ხუთიანზე და ეკონომიკური მდგომარეობა აციოს ქვეყანაში. ზვად ვაქ, ტბად ვაქ, დელოც ვაქ, ტყეც ვაქ, ტაც ვაქ, ტბები და რა ვიცი მდინარეები. ერთ შეკითხვა მინდა საზოგადოებას დავუსვა. ჩემი ზემო ნაპრომიდან გამომდინარეა, რატო ვართ ასეთ ტყეში? კიდაც ქვეყანა და კიდაც ქართველი ხალხი უპირველეს ყოვლისა.
0: დიახ.
3: იმიტომ რომ თუ ისტორიას გადავავლებთ თვალს, სადაც პირველი პირი პირველ პირობდა თავისი ჭკუნით, ბონდებით, მამულიშვილობით, ქვეყნის სიყვარულით, თავდადებით და ასე შემდეგ, დავით აღმაშენებლიდან დავიწყოთ, კი მეფეები, კი ბატონო, მოგრავი, კიდაც თამარ მეფე ქალდუმასაც მეფე ერქვა, თავდადებული დიმიტრი და ასე შემდეგ. დღევანდელი პირველი პირი არაფერს არ წარმოადგენს, არც თანამდებობით, არც კულით და აზროვნებით. არც პარლამენტის თავმჯდომარეა, არც პრეზიდენტია, არც პრემიერია. ამ დროს ყველაფერია, მაგის დაკვრა ცოტას ყველა. აი ეს არის ჩვენი გამსახურება ჩანებში ხალხისა, რომ აქამდე მიმუშვით საქმე და ასე გავამაგრებინეთ თავისი პოზიციები. არავუშავს დაიხნებით, სულეგრი არ იქნება. თავარია ხალხის ერთობა არაერთხელ იქვას და ეხლა დივიზიამულებით გავიროვით. ჩვენ გვინდა ისეთი პირველი პირი, რომელიც, ნუ დღესდღეობით უნდა ისტორია მაჩვენო პირადი მაგ

0: მაგისტრიან ფავარ როგორი შეძა ალექსანდრე მაკედონელი ძალის კაცებს ეწოდინებათ ჩამჭრიდა ახალგაზრდებ ჩამოვიდა რომელიც მოეწონებდა უეცრად ედაპი ბოგიში და აფეთებდა ვის გამო ეფაცებოდა წინააღმდეგობას გაუწევდა ის მიყავდა იმიტომ რომ ეწოდა ის იყო თამუყარი კაცი და იმას ჰქონდა თავისი მე ახლა გამომიარე იყო ახლა მე მაგალითად ქალკაჩი როდესაც სამხრობინა ფარები გაქმობდა 3000 4000 თქვამი იყო ძილი ძაღლები და იყო ცოტა მაგალითად ძაღლები როდესაც ჩანგანი ქონდა დამინტერესდა კითხენ წელს აი ჩანგიანები გულიანები არის და გულზე მიდიანდა ისო ვერ მიდის მაგრამ ისამაგერო ფაშურიშო ვისაც რა შეგვიძლია ამით იმის წამიდა არ არის აუცილებელი აღასა სასწაული შენი სასწაული იქნება შენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი შენი ქვეყნის სასიკეთე გააკეთე რაც შეგიძლია როგორც შეგიძლია ეს ქვეყანა უნდა იყოს ისე მიყვანეს როგორც შენი საყვარელი ოჯახი ოჯახი ეს არ ქვეყანა იგივე პატარა ოჯახია
1: კი ბატონო
0: იყო კიდევ ადრე ომიდან გამოქცეული ზოგს კაბას ჩააცმენ და ზოგს ახლა ერთად აჭმევდნენ ალბათ ამასაც მოიწონდა სიტუაცია და ბოლოს მინდა გაბრიელზეთი სიტყვები დამამთავრო ჩემო კარგო ხალხო თავს არა შეგაცმეთ რომ გეგონებათ რომ საქართველო დაიქცა და აღარ არსებობს მაშინ დაიწყეს სამოდგომოც გამთლიანდება და გავწინდება მიკოფსიდან დაროყანდა დიდება უფალს
1: დიდება უფალს მადლობა თქვენ მზარისათვის გამოთქმული აზრისათვის ამ რცელი მოსაზრებისათვის მოკლედ შევეცდები გიპასუხო მე პირადად თქვენ დავუსვით კითხვა საზოგადოებას რომ რატომ ხდება ესე ჩვენ საზოგადოების ნაწილი ვართ და როგორც ერთი პირი პიროვნება მე გიპასუხებთ და ვფიქრობ გამოხატა ვარაერთის მოსაზრებას თქვენ ისაუბრეთ პროდუქტზე და შედეგზე რომ ჩვენ ამას ვირჩევთ იმას ვირჩევთ და ის არ უნდა ავირჩიოთ არა ბატონებო ქალბატონებო არა ბატონო ჩემო ეს შედეგია ამ შედეგებამდე ჩვენ მიგვიყვანა მიზეზმა და იმ სამწუხარო მიზეზებმა რაც მდგომარეობს შემდეგში ერი განისთვის გარკვეულ სულიერ ანესთეზიას ტკივილი საქვეყნო ტკივილი გათავისებული ჩვენს თანამემამულეთა დიდ ნაწილს არ აქვს საუბედუროთ და თუ აქვს ის მხოლოდ ლოკალურად რაღაც ორთქლის გამოშვების პრინციპით. ჩვენი საუბარი არ მინდა აღიქმებოდეს, რომ აუ, როგორი საუბრეს ორთქლი გამოუშვით, აუ, როგორ შევეხეთ ერთ საკითხს, მეორე საკითხს და ეს სადღეგრძელო არ არის პატივცემულებო. მიუხედავად იმისა, რომ სადღეგრძელო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, ეს ლოცვაა, კაცო. მაგრამ იქით იყოს ცოტა ხნით. მე იმას იმის თქმამს სურს რომ არავითარი ორთქლის გამოშვება, არავითარი რაღაც ჟინის მოკლა არა, პატივცემულობა ეს ერთმანეთთან შემოძახილი, შეძახილია რომ აქ არ მოდუნდეს ქართველი ერის სულიერება, არ დაიწრიტოს, არ ატროფირდეს ქართული გონი, თორემ ანესთეზიას რომ განიცდის სულიერ ანესთეზიას და ამასაც აქვს თავის მიზეზი, უღმერთობა. უღმერთობა რას წარმოადგენს? აი ეს რასაც დღეს ვხედავთ, დედამ შვილი, შვილმა мама, ცოლმა ქმარი, აღარ დავამთავრებ ახლა და დავასრულებ რა ზემოქმედებით არიან ერთმანეთის მიმართ, ხომ ჩვენი თანამოქალაქენი? აი ეს გვესმის ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ტელევიზიით. განა ჩვენი თანამოქალაქე და თანამემამული არ არის? ის რაც არ გასაჯარო და ტელევიზიით რა ყველგან წმინდა ვითარება არა. პატივცემულობა, ამიტომ ჩვენ ვიწურთნებით და თან ვისჯებით კიდევაც. იმ ხელისუფალს ვიმსახურებთ, როგორი ხელისუფალიც ყავს. ეს ფრთიანი ფრაზაა ერთგვარი და მეც გავიმეორებ. ამიტომ მოდით და ჯერ საკუთარი თავით დავიწყოთ რა. საკუთარი თავის გამოსწორებით დაიწყე ბექა, ჩემ თავს ვეუბნები. უფრო მეტი ქრისტიანი, უფრო მეტი თანაალმობის, უფრო მეტი ღვთისმსულიერი, უფრო მეტი შემეცნებადი იყოს შენთვის ის ყოველივე და უფრო მეტად თავდადებული იყავი, ვიდრე თავი მიგაჩნია. აი, აქედან უნდა დაიწყოს ყოველივე. ღვთისა და მოყვასის სიყვარულიდან იწყება და თავდება. დიახ, თავდება არა. იქითაც გრძელდება ზემოთ. ღვთის სიყვარული და მოყვასისა, მაგრამ

0: ცოტა სხვაგვარად, ეს უფრო თეოლოგიის საკითხია. ხო მარკს უხ დამატება?
1: Ну, ხო. თქვენ мама გაბრიელის სიტყვები ახსენეთ. სალოსისა და мама გაბრიელი იმასაც ბრძანებდა, რომ ყოველი ეს განსაცდელი, რაც არის დაშვებული, ჩვენ სასიკეთოთაო, ნუ მიატოვებთ საქართველოს ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედ რივერიასო, мама გაბრიელი ამას ბრძანებდა და ნამდვილად აი რაც ბექამ თქვა, აბსოლუტურად მე ამ პასუს ვეთანხმები და ვაგრძელებ, რომ ეს ჩვენი საწურთნელია ყოველივე ეს განსაცდელი, რაც იშვება, მაგრამ საერთოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ოდითგანვე პირველი საუკუნეებიდან ეს იყვნენ, რას ამბობს ხო, ქრისტე რას ეუბნება თავის მოციქულებს და რას გვეუბნება, თქვენ ხართ მარილი სოფლისა. ანუ შენ უნდა იყო მაგალითის მიმცემი, შენ უნდა იყო ამ წყვდიადით მოცულ წუთი სოფელში ნათლის შემომტანი და როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, ნათელი ბნელცაში ნაჩანს და ბნელი იგი მასვერეცია. შენ უნდა ასხივებდი ამ ნათელს, როგორ ხო? შენი ჭეშმარიტი ცხოვრებით, შენი ჭეშმარიტების დამოწმებით. შენ უნდა მისცე მაგალითი მოყვას იმ ჭეშმარიტი ფასეულობების ერთგულებისა, რაც ჩვენ მოუწმინდეს მონეტარესმა სულკურთხეულმა ილია მეორემ გვიანდერძა, ხო? ღმერთის სამშობლოსა და ადამიანის სიყვარულისა. შენ მუდმივად შენ თუნა იყო ამის იმ ქადაგებელი და სწორედ აი ჩვენი პატრიარქი ბრძანებდა, რომ დღესო საქართველოსიო უწმინდეს დემონტერასი ამბობდა, ხო? ქართული იდეის აი თანაშემოქმედნი ის ადამიანები არიან, ვინც ამ იდეას იმარხავენ და ამას განახორციელებენ, ამ იდეის ისტორიულად ყოველთვის ასე იყო და დანარჩენი ადამიანები, ვინც ამაში არ იყვნენ თანაშემწევნენი ჩვენი საერთო ეროვნული ამ იდეის აღსულებისა, ისინი ემსგავსებოდნენ ვაზის იმ ნასკლავს, რომელთა შორის ცხოვრება არ არისო, ხო? ყოველმა ხემან, რომელმან არ აღყოს ნათელი კეთილი, მოიკვეთოს და ცეცხლსა დაედოს. ამასაც ბრძანებს წმინდა წერილი და სწორედ აი ამაში არის ჩვენი მოვალეობა, რომ დამოწმებული ვიყოთ, როგორც წმინდა იოანე, წმინდა გაბრიელ ქიქოძე, უფრო სწორად იმერეთის ეპისკოპოსი წმინდა გაბრიელ ქიქოძე, როგორც ბრძანებს, რომ ქრისტემ დანერგა სასუფეველი და ჩვენ მის ქრისტიანებს მოგვანდო მისი გავრცელება, განმტკიცება და გაძლიერება. ანუ ჩვენ თანაშემწემნენი უნდა ვიყოთ ღვთის სამეფოს მიზნების აღსრულებაში, ამ წოდებაში კაცთა შორის სასუფევლის მიზნებისა
0: და მაშინ მეგობარი ხო?
1: მაშინ ხარ მეგობარი ქრისტესი. ანუ ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი ერთმანეთს მოყვასის სიყვარულის, მიტევების, მარჯვენაში რომ გაგარტყავენ მარცხენის მიშველის, მტრებისთვის ლოცვის, მაწყევრებისა და მაგინებლების დალოცვის, მოწყალების გაცემის. ანუ ჩვენ და სასუფევლისეული პოლიტიკა, ქრისტიანული პოლიტიკა იმ დღევანდელი ლიბერალურ დემოკრატიული და ამ ფსევდო საფრანგეთის რევოლუციას იდეებზე აგებული პოლიტიკისგან იმით განსხვავდება, რომ თუ ეს მიწიერი გაგება პოლიტიკისა მასების პოპულისტურ დაპყრობაზე ორიენტირებული ჭეშმარიტი ქრისტიანული პოლიტიკა მცირე სამწყსოში იმარხავს ჭეშმარიტებას და როგორც ანტიდოტი ისე მოქმედებს მერე მოწამლულ ორგანიზმში, ანუ განავრცობს თავის წიაღში იმ ჭეშმარიტებასა და ნათელს და მერე შიგნიდან კურნავს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვუერდგულოთ ამ ჭეშმარიტებას და აუცილებლად ناقობს უფალი შეიწირავს, სადაც ორი კაცია ღვთის სახელით, მათ შორის ქრისტია და ამაზე ჩვენ კეთილი ناقოფი და პასუხისგან აუცილებლად გვექნება. ამ სასწრები ცხოვრობდა ქართველი ოდითგან და ამით უნდა განვაგრძოთ აღსრულებულ მეორედ მოსვლამდე.
0: დაიხარე ძარია ეთერში.
1: ისმენთ.
0: დიახ, ზარია ეთერში მივიღოთ. გამარჯობა.
2: ანა?
1: გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. მშენობა რა მოგეშენება სათვის ერთადერთი რაც ეს კაპიტალისტურ წყობაში გადავიდეთ, აი ეს არეულობა იმის შემდეგ შემოსევა, აი ეს ბარიგების გამდიდრება, მერე ელიტას რო ეძახიან ვიღაცა ქუდმას აცეცსა, აი ეგ მოგვიტანა ძლიერების მოწონებულმა დემოკრატიას, აი ეგა. ხო, სანამ არ გადავალთ ისე წყობაზე, აი მაგრამ ეს მეტარება, რომ ეცენი დათმობენ მაგაც, იმიტომ რომ იმდენი ქონება ჩაიგდეს ხელში. ხო, კარგი, მადლობა.
0: მადლობა. თუ არ მეშლება, თუ არა და თქვენც მითხარით, ზვიადის მოწონებულმა დემოკრატიამ
1: მოსახსნა. სანამ არ დაუბრუნდებით სოციალისტურ წყობაზეო, მანამდე ჩვენი საშუალება არ იღა.
0: გასაგებია.
1: ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზრში ვერ მოგწყობი და ვერ გეთანხმებით, მაგრამ არც ახლა ჩვენ პატივს ვცემთ აზრის თავისუფლებას. ყველა აზრს არა, მაგრამ აზრის თავისუფლებას და ადამიანს ყველას პატივს
0: ეცემა. ზარისათვის მადლობა.
1: გაგიხსენებთ რომ თქვენ თქვენი აზრი და პოზიცია გქონდეთ.
0: თქვენ მას საუბარმა ერთი ინსპირაცია მომცა კიდევ რომ ჩვენი შიდა პრობლემები ოთ არ იმდენად მრავალწახნაგოვანი და რთულად მიმდინარეობს რომ ლამის ჩიხური სახასიათი მიიღოს. კონკრეტულად ახლა გულისხმობ აი მდიდ ნარკომანიას. აი ნარკოპოლიტიკის აი მართლა ძალზე და ანტიქართულ ასე ვთქვათ მიმართულებას, რა მიმართულებას ადგას პატრიოს ჩვენი ოფიციოზი. ყველა და ექსპერიმენტული წამლები თუ მას წამალი შეიძლება უწოდოთ ნარკოტიკები დღეს არის ხელმისაწვდომი. დღეს იჭერენ ახლა რაღაც 18 წლის ბავშვ, აი 18-19 წლის ბავშვ იჭერენ ქურდულ ტრადიციებზე. ვიღაცამ დაურეკა ამან გააგონა თქვენ დალოცილებო აი შედეგებს როგორ ებძით როცა ამ შედეგებს თქვენ თვითონ აკულტივირებთ იმ ახალგაზრდა შეუქმენით პირობები შესაბამისი განათლების მიეცით ალტერნატიული გზა მისი განვითარების მისი დასაქმების მისი პროფესიული დასაქმების მისი სპორტული ეს ყველაფერი არის ხელშეწყობილი და რა თქმა უნდა, ფინანსურად დაძლევადი ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, როცა ამდენი სოციალური, რამდენიც გინდათ იმდენი სოციალურ შემწეობაზე ყავთ ადამიანები, რაც არ უნდა შეამცირო თქვენ მათი რიცხვი და დაელოდოთ მომავალ არჩევნებს, რომ მერე დაარიგოთ, ეს უფეშკაშოთ და ამით ვითომ კიდევ მოისყიდოთ და ხმები მიიღოთ, ეს იმდენად აღარ იმუშავებს, რამდენადაც თვითონ ჩანასახშივე ძალზედ უმწიფარი და გაუმართლებელი რამ იყო თქვენი ინოვაცია. ასე რომ ახალგაზრდას დანაშაული გასაგებია, კარგი აღიკვეთოს, მაგრამ ის ასეთი არ დაბადებულა. თქვენ უნდა შეუქმნათ მომავალთაობას ის პირობა, რომ ის ნაკლებ ხიბში, ნაკლებ ცდუნებაში ჩავარდეს. დიახ და მრავალ წერტილი. ზარია ეთერში მოგზანდით.
2: გამარჯობა. მე მგონია რომ არაფერი შენ არ გეცდება, სანამ მონარქია არ აღდგება. ეს როგორ აფიქრო?
0: მონარქია რომ აღდგება, ამას მე კი არ ვფიქრობ. მე რა თქმა უნდა ჩემი ფიქრი მაქვს, რადგან თავისუფალ ადამიანად შექმნა უფალმა და ნებითა ჩემითა ვცხონდები და ნებითა ჩემითა ავირჩევ ნებისმიერ მიმართულებას, მაგრამ ჩემი ფიქრი უმეტეს წილ აი ასეთ უმთავრეს საკითხებზე დაფუძნებულია ღვთისმსულიერ გარდამოცემებზე, სადაც არაერთი წმინდა მამა წინასწარ მეტყველებს, რომ საქართველოში მონარქია აღდგება. თუმცა მე თუ მკითხავთ პიროვნულად გიპასუხებთ, გნებავთ მათზე დაფუძნებით უპირველესად და ჩემი აზრის ესეთია, რომ ის რაც ჩვენ ჩვენი ნებით არ დაგვითმია, ის რამაც ჩვენ დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა და აქ არავითარი ბატონყმური, არამედ პატრონყმული ურთიერთობა მეტწილად სუფევდა საქართველოში და არა ესეთი ფეოდალური ხანა, როგორცაც ახლა ესენი ამკვიდრებენ, დიახ, მარცხებში, ის აუცილებლად აღსადგენია და ის უფლის შეწევნით აღდგება, ოღონდ იმ სოციუმში, რომელ სოციუმშიც ოჯახები კი არაა დანგრეული, მამის мама და შვილი კი არაა გაყופיლი, ცოლი და ქმარი და დადა ძმა და ქვეყანა კი არ არის დაქუცმაცებული მაინც და მაინც. მომწიფებული უნდა იყოს ადამიანი, გონებრივათაც, სულიერათაც, რა უნდა, რას ირჩევს და რას ენუკვის. თორე დღევანდელ ბიზნესს რო უყურებენ, მეფეთ და ფეოდალათ მიაჩნია და შეიძლება ზოგიერთს მეფე ვერც გააგონო. ყველაფერს თავისი დრო და ჟამი აქვს. ეთერში ბრძანდებით?
2: კი, ეს პირალას სამინდოზე
0: ბრძან.
2: ეს არ ბიზნესია და მოკიდებული არც არავის ბიზნესზე ბევრად პიარმა და მინდა ხალხმა თქვა მაგაზე რომ მონარქია უნდა აღდგეს საქართველოს.
0: დიახ.
2: და კიდევ ერთი რაღაცა. ზურა მახარაძე დაიწყო ახლა პროპაგანდა მონარქიისა. მაგრამ საკმაოდ არაკომპეტენტურები არიან, ვისაც ელაპარაკება და ინფორმაცია აქვს ნაკლები შეადგენს. ჯობია რომ უფრო კომპეტენტური საუბრები იყოს პირდაპირ ერთი ამ მონარქესთან და კავშირებით.
0: აი მე თუ მკითხავ პატივცემულო ხომ? და არა მხოლოდ მე, ყველა გეტყვის ამას, ვინც ძალიან შორს არ არის ამ მონარქიული საკითხებისაგან და საერთოდ ჩვენი ქართული ისტორიისაგან, რომ მირონცხებული რომ ქვია ქართველ მეფეს, უბრალოდ ბაგრატოვანს,

0: მირონს სასულიერო დასის წარმომადგენელის წხებს და სასულიერო დასიდან ამბიონებიდან უნდა იყოს შესაბამისი მოწოდებაც ქადაგებაც თორემ პატრიარქი და იერარქები კურთხევას როგორ არ გასცემენ როგორ შეიძლება დადებითი საქმის კურთხევა არ გასცეს პატრიარქმა და არ გითხრას რომ კი ამის შესახებ დაიწყეთ ზრუნვა ამის შესახებ დაიწყეთ ფიქრი და ასე შემდეგ აბა რა სიტყვის პატრიარქი არა
1: პატრიარქი მონარქისტია პატრიარქი მონარქისტია მაგას შეკუ არ არის შეპარება რომ პატრიარქი მონარქისტია
0: კი მაგრამ მე სხვა კუთხით განმოვითარე დიახ გისმენთ ბატონცემულო თქვენ გაიგეთ ხო ჩემი პასუხი
1: კი კი მაგრამ ცნობია რომ ცოტა მეტი ვილაპარაკოთ ყველა მონარქიაზე ერთერი დავიკავოთ ამ თემით იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ეს არის ახლა ბენგონი
0: გეთახმებით გეთახმებით
1: აი მადლობა
0: მეც მადლობა მეც მადლობა ჩვენც მადლობას გიხდით. ხო, ნუ იქ საუბარია პატრიარქთან რომ ზანდებოდა
2: ზოგადად. ხო, ნუ გასაგებია, ხო.
0: ასეთი თემის აკრძალვები არ ხდება, პირიქით კურთხევა ხდება, ნებისმიერი კეთილშობილური წამოწყების და მithumetes odidgani შენი ღვთივს მირონცხებული მონარქიაზე, როგორც ჩვენი უწმინდესი ილია მეორე, ასევე ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი შიო იგივეს ბრძანებს თავისთავად. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
3: ალო.
0: დიახ,
2: ისმენთ.
3: გამარჯობა, ბატონებო.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: სამწუხაროა, რომ ჩვენ ყავს ფაშისტი ხელისუფალი. მათ ხომ არიციან არც ადამიანის სიყვარული, არც ბავშვის, არც მოხუცებული. საერთოდ სიყვარულის უნარი არ გააჩნიათ. ერთადერთი რაც უყვარს, ეს არის ფული, ფული და ფული. და იმათი სურვილი დაუოკებელი, რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყვნენ ამ ხელისუფლებაში. მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო ბექა, ყველაფერს თავისი დრო და ჟამი აქვს. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მალე მოვა ეს ჟამი. და საჩობავი ჩვენი საქართველო განთავისუფლდება ამ ფაშისტი ხელისუფლებისგან. კაცი იმისთვის შევიდა სპორტსმენი პარლამენტში, რომ თვითონ რომელიც 500 კილო ქაემში ეწევა, რიგით მოქალაქეს ის გლიერი მუშტები დაუჩინოს. აი ეს არის ჩვენი პარლამენტი, ეს არის ჩვენი ხელისუფლება. მე იმედ კიდევ ვიმეორებ მიქონიეთ რომ მოვა ეს ჟამი და თქვენი თანახალხი აი როგორც თქვენ ხართ ახლა წარმომადგენლები ზუსტად ასეთი თქვენნაირი ადამიანები მოვლენ და ეღირსება საქართველოს დასვენება დიდი მადლობა
0: მეც მადლობა ოთარ თუ
2: შეიძლება
4: მართაც მძიმე ფაქტთან კონდა საქმე, რომ ეს მართლაც სამარცხინო ამბავით, რაც დაემართა ხელისუფლებას პარლამენტში და არ ვიცი ეს ვისი დაკვეთით იყო თუ არ იყო, მართლა ეს არის სირცხვილი, რომელიც ჩვენ ვჭამეთ მთელი სოფლიოს წინაშე, იმიტომ რომ კადრებმა მთელი სოფლიო მოიარა და ეხლა მით უფრო არ მჯერა, რომ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა 1,200,000 ადამიანის მხარდაჭერა, როცა ეს მოვიდა ბოლო არჩევნებზე 90 მანდატით საქართველოს პარლამენტში. ესე იგი დავიჯერო, რომ ამ რაოდენობის ადამიანებმა მოძალადეებს მისცეს ხმა და მოძალადეებს დაუჭერეს მხარი და ისინი არიან დღეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ეს ნამდვილად ესე არ არის და მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს ისტორია ამით არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ამ დანაშაულს, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაული, სისხლის სამართლის დანაშაულია, აუცილებლად გაეცემა პასუხი, როცა ამის დრო მოვა, იმიტომ რომ დღეს ბევრი მსგავსი ფაქტი სამწუხაროდ დარჩა დაუჯელი და ამაზე გვიჩიჩინებს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ძალადობები გამოიძიეთ, გამოიძიეთ, რაც ხდებოდა ქუჩაში. არავინ არ იძიებს, არათუ ქუჩაში, არამედ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მოხდა იგივე, განმეორდა და რას უნდა ველოდოთ ხო ხვალ, ხო, ამათ ხელში. ეს არის მართლაც დამაფიქრებელი ჩვენთვის, რომ ვისწავლოთ სწორი არჩევანის გაკეთება და მომავალში მსგავსი შეცდომები არ დაუშვათ, რომ მოძალადეები იყვნენ მხარდაჭერილი საპარლამენტო არჩევნებზე. ზარია და შემოუშვათ.
0: შემოუშვათ.

0: შეიძლება. ეთერში ხარ, გეახისმეთ.
1: ალო.
2: გეახ, ისაუბრეთ.
1: გესმის ჩემი.
2: გეახ, გამარჯობა, ისაუბრეთ.
1: ერთი შეკითხვა მაქვს.
0: სამი.
1: ძალიან ხშირად გისმენთ, მაგრამ თქვენი ზერგაზიკეთა საერთოდ კაცობრიობის ზერგაზიკე. დღევანდელი კაცობრიობის. თქვენ ვისი მომხრე ხართ და ერში ვის გულისხმობთ?
0: ჩვენ თქვენი მომხრე ვართ, ხალხის მომხრე ვართ.
1: ხალხის მომხრე თუ ხართ, რა ჟამე უნდა დაგვიდგეს?
2: მე პირადად თქვენი შეკითხვა ახლა ღრმად ფილოსოფიურია, კაცობრიობას, კაცობრიობის გაგებას მთელი ჩვენი სწავლები და მოაზროვნები ვერ ახერხებდნენ. ძალიან მე თვითონაც ძალიან მიჭირს ადამიანმა უპირველესად საკუთარ თავში უნდა იპოვოს ის ცხოვრების არსი, რისთვის არის ის მოწოდებულია და ჩვენ თითოეული ჩვენგანი, ჩვენი მეგობრები, ის ადამიანები, ვინც ვიბრძვით, ჩვენ გაგვაჩნია რაღაცა მიზანი, როგორც აი ამ წყვდიათში, ამ ნელ წუთისოფელში, როგორც პოლარული ვარსკვლავი აქვს მეზღვაურს და მისკენ არის ორიენტირად მიმართული. ხო, ესეთი ორიენტირი გაგვაჩნია და სწორედ ეს ორიენტირი და ეს მარადიული ღირებულებები და მიზნები არის ჩვენთვის მამოძრავი რომელი რასაც ვცდილობთ ძალისაებრებს ემსახუროთ. ღვთის შეწევით და წყალობით, რა თქმა უნდა, რამე თუ ჩვენი ძალებით არაფერი არ ძალგვიც, მაგრამ ვსასვებთ რა ყოვლის მყრობელ, ყოვლის შემოქმედ სამებას გვაქვს იმედი, რომ ჩვენი შრომა და ჩვენი ღვაწლი დაფასდება და ზეცათა სასუფეველში მარადიულ სიხარულში სულის ცხონების შემძლებელი გავხდებით, არა ჩვენი ძალებით ვიმეორებ და არა ჩვენი დამსახურებებით, არამედ ღვთის უსაზღვრო
0: კაცობრიობით,
2: სიყვარულით. ჩვენი მიზანი არის სულის ცხონება და ვცდილობთ რომ ვცხონდეთ იმ მოღვაწეობითა და იმ საქმიანობით, რასაც ვემსახურებით. აი ეს არის ის რისი თქმასა შემილია და რა შეეხება იმას ახლა ვინ და რა, ჩვენ ვეძებთ ერთმანეთს, იმიტომ თქვა აგერ ოთარმა გითხრათ რომ თქვენ პირადად თქვენ, აი ზუსტად თქვენ მინდა რომ, თქვენც მინდა რომ თანაშემწევნელნი იყოთ და თანაჯურის მტვირთელნი, როგორც წმინდა მოციქული პავლე გვეუბნება ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ და ესრეთ აღასრულეთ ჯული იგი ქრისტე. აი მინდა რომ თქვენ იყოთ ჩემი თანაშემწევნელი და თანამტვირთველი ამ ჯურისა, როგორც ჩვენ სამნი ვცდილობთ რომ თანამტვირთველები ვიყოთ ერთმანეთს და ყოველმა ერთად აღვასრულოთ ის დიდი იდეა, რისთვისაც მოგვიწოდა ჩვენმა ზეციურმა მეუფემ.
0: მე სხვას
2: ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ ამასთან დაკავშირებით.
0: არის შემოუშვა თუ შეიძლება ეთერში?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: ვინც მან გამოდის მაგტელევიზიაში ყველაზე მაღალი დონის ხალხი ხარ თქვენ და მე გიყურებ რომ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ საქმე და როგორ გააკეთოთ უნდა მოიწვიეთ მოხუცეთ საბჭო ეკლესიიდან ამბავი და გაუხსნათ ფიცის დასადები ყველა რაიონში და ყველა ქალაქში და აი მოხ საქართველოს და დაიფიცამს უყველა. აი მაშინ აი იქედან შეიქმნას პარტია და დამთავრებული იქნება ყველა არა ადამიანის საქმიანობა. აი ყველაზე ნაღდი არის ბატონი ოთარი და თქვენ შექმენი ძენცვა და ეს იქნება დიდი საქმე და მე თქვენთან ერთად ვიქნები.
0: გაიხარეთ, თქვენ უკვე ხართ ჩვენთან ერთად, ისეთი ქარაგმებით აღგავსეთ, რომ ეთყობა ეკრანზე არ გამოჩნდა, თორე სამივენი გავწითხდით. ისე რაც შეეხება, რომ აქ ერთმანეთს ეუკეთესები ბრძანდებიან გენაცვალე და ეს კონგრეს შეჯიბრებითობა ჩვენში არ არის, როგორც ეხან თქვით, თანამობა ერთმანეთის ჯურისტვირთ, თანამესანგრეობა, თანამებრძოლობა, აბა აქ როგორ შეიძლება რაიმე შეჯიბრი? თუმც კი ქვეყნის სიყვარულში ერთმანეთს საძდას უყელას შევეჯიბრებით აუცილებლად და თქვენ როგორც
3: ფიცის გაზება არ დაგჭირდება
0: ადამიანებისაგან, როგორც თქვენ ბრძანდებით, ვერ შევასაც მივიღებთ მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენ როგორც გვაუწყებენ დაგჭა 4 წუთი და ტევადათ არისო არაბულ ქალაქებზე მსჯელობა, როცა ეს ეთერი საერთოდ ყოველთვის ჩვენი ეთერი და ასევე ამ სტუდიაში მრავალი

0: მრავალი ეთერი ეთმობა და დათმობია და კვლავ დაეთმობა ამ ტკივნეულ თემას. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პატივცემულებო, ეს არ არის ორთქლის გამოშვება. ეს არ არის საუბარი საუბრისათვის. ჩვენ რომ ხელფეხ შეკრულნი არ ვიცი, ჩვენ გავედით, კი ბატონო. აი, გავედით სამივენი და დავდექით. აი, ზოგადად თქვათ ახლა, მე, გეგა, ოთარი, გავედით, დავდექით. დაგვიჭირო, პრობლემა არ არის. რა მე? კაი, სამი კაცი მოგვემატა, 1000 კაცი მოგვემატა, 1500. მეგობრებო, 1500 კაცი თუ აპროტესტებს მარტო ამ ყოვლად ანტიქართულ, ანტისახელმწიფო, ანტიქრისტიანულ წამოწყებას, რასაც ეს არაბული და არამხოლოდ არაბული ექსპანსია ხდება და ამ იდეის ხორჩესმა, მაშინ გადავიფაროთ სუდარა. და ის 1500-იც ნუ გამოვალთ. თუმცა ეს ახლა, რა თქმა უნდა, ცოტა ალბათ ბრაზით წარმოთქმული სიტყვებია, თორემ ბრძოლას ყოველთვის აქვს თავისი აზრი და ყოველთვის ექნება თავისი შედეგი. რამე თუ შენს გმირულ მაგალითზე, შენს გადადგმულ ნაბიჯს, ნაბიჯზე მომავალი თაობა თუ თანატოლი არა, მომავალმა თაობამ იქნებ გაგიგოს, იქნებ აფორიაქტეს მისი სული, იქნებ ანესთეზირდეს მისი სული, იცით? და დაგიდგეს გვერდში, მაგრამ მე ჩემი თანატოლების, ჩვენი თან აი ზრდასრული ჩამოყალიბებული ადამიანების იმედი გაცილებით მეტად გვაქვს. ჩვენ შვილებს ის მეხამრედი ჩვენ უნდა ვიყოთ. კედელი ჩვენ უნდა ვიყოთ. პირველი ტკივილი ჩვენ უნდა მივიღოთ დარტყმად და ნებისმიერი რამ გამოსროლილი ჩვენი ქვეყნის მისამართი. ჩვენ ქვეყანას რომ სვრიან, კონკრეტულად ჩვენს მომავალ თაობას სვრიან. ეს ხომ აქსიომა, ამას ხომ ახსნა აღარ ჭირდება. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო თქვენ ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა უპირველესად შემოქმედს უფლის უფალს, ყველაფრის შემოქმედს და დიდება მას. მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს, პროფესიონალებს. მადლობა ყველას, ვინც კი გვისმენდა და მინდა რომ კვლავ იმ აზრზე დავრჩეთ. ეს არათუ საუბარი საუბრისთვის, არამედ საუბარი საქმისთვის და საქმეც აუცილებლად იქნება. აი როგორ ბზანებდა ილია მართალი, სიტყვა საქმიანი და საქმე სიტყვიანი. აი საქმე სიტყვიანის დრო მალე დამდგარიყოს ჩვენთვის, ჩემო თანამემამულენო, ნახვამდის.
1: მშვიდობა გზანდებოდეთ.

ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო.

0: მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით რომ წაიღეს.
0: წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა. მაგრამ
1: თქვენ სიმღერეს რომ ხალხი მღერის, მითხედავთ თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რომ წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოთ განან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, მულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო ცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირის თქმა მინდა იაგო, ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ეს ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ

ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა. ინგა გრიგოლიას გადაცემაში, ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

0: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. გეტყვით იმასაც, რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების, არამედ მოსმენა შეგიძლიათ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოში და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს, რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე, განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ,
1: იმიტომ რომ ნებისმიერი ამბები დავიწყოთ.
0: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადა,

0: სტანდარტებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში, მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით. პოლიტიკური თვალსაზრისით, რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიალში?
1: Ну, პირველ რიგში რა, ვინ იყო იქ, ამას შევხედოთ არა და სათითაოდ გავაანალიზოთ, ვინ, რა, როგორ, რატო, ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რას ვაკეთებთ.
0: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება.
1: რა თქმა უნდა, რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის უშიშროების ეხლა არის თუ არის დები უშრობის საბჭოს
0: ხელმძღვანელი
1: პუტინი, პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. მოკლედ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის და აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში ჩაბზანდა მედვედევი. მედვედევი იყო პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ იყო პრეზიდენტი რუსეთის, ეხლა არის პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. ეს საკმაოდ დიდი ფიგურაა, გასაგებია, ყოფილი პრეზიდენტია. მაგრამ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთის, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
0: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
0: და ასრულებდა კიდეც ამ.
1: ნუ, რამდენად ასრულებდა, ბეთნაკლებად ასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში აშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ისtildeობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
0: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
1: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანის ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი.

0: ნახევარზე მეტი ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვარ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც, ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა მე არავარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. თუ რამე შეიძლება მაქსიმუმამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევკნათ რაღაც, დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ახლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
0: ცდილობა შევქნათ ბერკეტი.
1: ამის ახსნა ხა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულად ამერიკასთან ურთიერთობაში, მაგრამ
0: აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა უგულისხმო. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? აი ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რომ ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენ ტაში დაუკრავთ. მე მეეჭვება. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია.
1: აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხა მე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
0: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთს.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს ტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებს.

0: ბია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვის. რომ შევეცადოთ ანალიზ, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს
1: და ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი არის ილუზია. აი ეს არის ამ თემის.
1: მაშინ, როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ, ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე, ხო? აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე, ვთქვათ, უფრო გონივრული, უფრო ეფექტური, უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის.
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება. კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს, ახალი თავრობა მოვიდეს, რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან. პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან.
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა, იცით, ყველა მიმართულებით.
0: აკ რა იყო, იცი, ბოდიში. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით. რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩინია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დაალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ გაუცხად ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდი ვენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?

0: და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს ახაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
1: ზღვარს მიღმა ზოგი.
0: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენს
1: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები და შეიძლება პრეზიდენტებიც, დაიწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასშტაბებელის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არაზდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასშტაბებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასშტაბებლები, დამლაგებელი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მეზობი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეზობეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არა აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ძღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვთ? ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
0: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
1: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
0: არა, ამ ხელფასის
1: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდი, თვითონ ამბობდნენ ესენი
0: 24000.
1: თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000. კაცი, ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხარ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9% შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
0: აი ამას
1: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
0: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3%, ხა რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს. რომ
1: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღული, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
0: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილოთ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს. ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია, რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 94000 კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის.
1: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას, როცა ქვეყანა მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს. ამ მონათლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
0: ჯერ მარტო რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და აი ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეში ზის ამის გამო. აი ბევრ ამეში აიცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა და შეკითხვები კი არა გვაქვს მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვა. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რო ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რო გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვთ ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო და ეს ბიოგრაფია ნუ შოკის მომგვრელია რომ ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილი საერთოდ

0: ყვარი ოფიციალურ გვერდზე. იწება იმ დღიდან როცა დეპუტატი გახდა, იმ დღიდან იწება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოსზე და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე, კაცო, თავის დროზე ესე მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ ვიცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ აინთოს ეს ხალხი.
1: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა. ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც საკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იღწვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწვის. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტს. სახელმწიფოზე 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
0: რა არის ადამიანი, რისთვის ცხოვრობს, ხო? ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე, პოზიტიურ მაგალითებზე, ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე. დაწყებული, არ ვიცი, ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული. და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბარა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
1: ის რო ციცოცხლეს იღებ და შენ მაგ დროს ან ბავშვი იყავი, შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში იჯდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
0: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მე სვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა, რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს
1: ყველა დეპუტატი უნდა დაუფიქრდეს იმას, რომ ვეტერანები თავს დებდნენ, თავს წირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო, ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
0: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რასაც გვერდს ვერაულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს. პოლიტიკური თემებია ეს, რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების კვლავ ტროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოობის გრიფი და ადამიანს არა აქვს უფლება, რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო
1: პროცესი. საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
0: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს, გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. აი, უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ.
1: აუცილებლად ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგზავნავს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგზავნავს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
0: ისე რა უცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი დემოკრატია როგორ
1: მოაგროვოს
0: თანამედროვეობას და
1: ჩვენ მე რომკითხო საერთოდ, აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს ცნება. უნდა გაუქმდეს ეს ცნება.
0: ეს ძალიან ისეთია,
1: რომ ჩვენ ხედავთ, რომ
0: აი ამ ძლია გამოიყენა.
1: ჩვენ ხედავთ, რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები, გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი, მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი. საჯაროდ, მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან ჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებარე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია. და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
0: თანაც რა არის?
1: და ეს გრიპი საიდუმლო, უკვე ხდის რას, ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
0: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ აი ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური
1: საქმე. კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
0: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო?
1: Ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგე ვარ, რომ ესეთი გრიპი საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაცნაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი ადამიანი.
0: გახსნა აქ ამას.
1: Ну, ак რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვს, ღრმა ცოდნა აქვს, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია. ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
0: მართლაც საოცარია.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამოვიდა.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი წიგნიო ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
1: ვულოცავთ.
0: ეს ყოფილი მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი

0: დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეგან რომ აღსა.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვისიც ხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბულადესია,
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე, როგორც წესი ტელემაყურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენს პერიოდულად, აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო? ცოტა დროა, მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში, რა, აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე? აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე? ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. დაგვანახეთ. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან, ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ ავსტები თავდასხმა და ომი ერთი მესამედი ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არისდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდეთ, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდეთ. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა

0: ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, რა გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხوار გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენს ტელემაგურებელსაც მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენი.
1: ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი ხა, იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქთენ ძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
0: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა.
0: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორ თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრი. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ კარანტინი

0: ლატინში ხალხს სასტიკად ცემენდა აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენი ერთ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა აბა ვინ გადაიღებს?
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალ

0: ებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ.

0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და მე და ჟანა მექსიკის უძვირეს კურორტზე კანკუნში ჩამოვედით.
2: კანკუნში შეუდარებელი სანაპიროები, ზღვა ამზე, ჯუნგლები და ფერადი თუთიყუშებია.
1: ასევე მშიერი, მტაცებელი ზვიგენები.
2: ყოველთვის ყველაფერს აფუჭებ. მონეტა აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ანდრეი. მე მივდივარ. ანდრეი, კარგი რა. ეს როგორ მოხდა?
1: ჟანა, ძალიან გთხოვ, არ გეწყინოს. არა უშავს, მე რა მოხდა, რომ ეს ჩანთა და მხოლოდ $100 გერგო. სამაგიეროდ მილიონ დოლარად გამოიყურები.
2: მართლა?
1: რა თქმა უნდა.
2: მე ვიტყოდი მილიონი და კიდევ $100. ჩემი ავტობუსი სად არის? დამელოდეთ.
1: ხშირად ვეტყვი ხოლმე ამას.
2: მექსიკის უკიდურეს კიდეზე მდებარეობს ქალაქი, რომელიც პირველი ეგებება მზის ამოსვლას. მდიდრული ვილები და თეთრი იახტები. ეს ადგილი მხოლოდ მდიდრებისთვის არის შექმნილი. ისეთი შთაბეჭდილება გჩებათ, რომ კანკუნი ლამაზი და მდიდრული ფილმის ერთი დიდი დეკორაციაა. მაგრამ როგორც ნებისმიერ ფილმში, დეკორაციის მეორე მხარეს სრულიად განსხვავებული ცხოვრებაა.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: უქმეების გატარება მექსიკის ჯუნგლებში გადავწყვიტე. ხოლო გადაადგილების საშუალებად ყველგან მავალი ჯიპი ავირჩიე.

0: ყველგან მავალი ჯიპი ავირჩიე.
1: ზოგი ჩართულია, ხალხი ცოტაა. ტელევიზორშიც ფილმი გადის. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ნულიდან ააშენეს. მანამდე მის ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. მის გარშემო კი გაუვალი ჯუნგლები. ერთ დღესაც მექსიკის მთავრობას მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექციათ. ასეც მოხდა. დღეს კანკუნი კარიბის სანაპიროზე საუკეთესო კურორტად ითვლება. ის ასევე ყველაზე ძვირადღირებული დასასვენებელი ადგილია.
0: კანკუნი მილიონერების ქალაქია. აქ ფეხით არავინ დადის. სავალ ნაწილზე ადამიანებს ნამდვილად ვერ დაინახავთ. პრაქტიკულად აქ არც კი არის სავალი ნაწილები. კანკუნის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი 7 კილომეტრიანი ქვიშის სანაპიროთია დაფარული. სანაპირო ფორმით ციფრ 7-ს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ ძვირადღირებული, ძალიან ძვირადღირებული და წარმოუდგენლად ძვირიანი სასტუმროებია. მე ზუსტად აქ ვიცხოვრებ. ან აი აქ. არა, აქ ჯობია. თუ აქ.
1: მე ამ სასტუმროში ვერ დავრჩები. ნომრის საშუალო ფასი $200-ია. ჩემი $100 ამ ადგილას თავს ზედმეტად გრძნობ. აქ ნამდვილი მდიდრების წვეულებაა.
2: გერბიან საფასური კანკუნი

0: ჩემს განკარგულებაში უზარმაზარი ჰოლი, საძინებელი, ისევ კორიდორი, კიდევ ერთი საძინებელი, კაბინეტი, უზარმაზარი მისაღები ოთახი, ისევ კორიდორი, შემოსასვლელი, საბაზანო, ჯაკუზი და უზარმაზარი ტერასა. ჩემი აპარტამენტიდან საუკეთესო ხედი იშლება. ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, მე შოკში ვარ. და პირადი აუზიც კი მაქვს.
1: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სანამ ანდრეი სიმდიდრეში ცურავს, მე ფირუზისფერ ზღვაში ვიბანავებ. როგორც ჩანს, კანკუნში ჩემი ფინანსებით მხოლოდ ქვიშის სანაპიროს და ფირუზისფერ ზღვას გავწუდები. ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ზღვაა.
0: კუკულკანის ბულვარი.
2: ზღვა ძალიან სუფთაა, ძალიან ცხელა და ერთი სული მაქვს როდის ჩავალ წყალში. აღარ შემიძლია, ვერ ვითმენ. ერთი წუთით გამატარეთ. აი ზღვაც.

0: ფოტოშოპი არ გეგონოთ. საოცარი ის არის, რომ კარიბის ზღვა ნამდვილად ასეთი ფერია. ღია ფირუზის ფერი და წყალი ისეთი გამჭვირვალეა, რომ ფეხის წვერებს ხედავთ. ზღვა ძალიან კარგია, მაგრამ ძვირადღირებული სასტუმროების და სპა სალონების შუაგულში არაფერი მესაქმება. გასაგებია, კანკუნი შესანიშნავი ადგილია ტურისტებისთვის. და მეტი არაფერი. გადავწყვიტე მაიას ტომების ინდიელები მენახა. მათი შთამომავლები, ვინ ჯერ კიდევ 2012 წელს იწინასწარმეტყველეს სამყაროს დასასრული. ავტობუსის ბილეთის ფული ნამდვილად მაქვს. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: დიდარი ტურისტებისთვის კანკუნის მთავარი გასართობი ველური ჯუნგლების ტურია.
0: 54 კილომეტრი კანკუნიდან.
2: მექსიკა ის ადგილია, სადაც ქალაქიდან 2 კილომეტრში თქვენ უკვე საფრთხე გელოდებათ. მექსიკის ჯუნგლები ჩვეულებრივ ტყეს მოგაგონებთ. მაგრამ მოდუნება არ იჩქაროთ. თუ ასეთ გველს ფეხს დააბიჯებთ, ფეხს დაკარგავთ. ეს მწერი თუ გიკბენთ, ენა გაგისივდებათ. და თუ ამ ხის ფოთოლს შეეხებით, ნამდვილად მოკვდებით. ერთი სიტყვით, მე საფარის ტური შევუკვეთე გიდთან ერთად. აბა, გამოდით, სათხართ. მაჩეტეს გარეშე ჯუნგლებში გავლა ძალიან რთულია. დანომრილ ხეებს შორიდან უნდა მოუაროთ, რადგან მათი ფოთლები ძალიან შხამიანია. მაჩეტეთი გზის გაკვლევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. უბრალოდ რამდენიმე მეტრის გავლა შევწელი. ძალიან ძნელია ამ ციარული. ექსკურსიის ფარგლებში ტბაში ბანაობა შედის. ერთი შეხედვით ეს უწყინარი დაგუბებული წყალია. მაგრამ სინამდვილეში ეს მაიას ტბაა, რომლის შესახებაც უამრავ ლეგენდას ხვებია. ისინი ტბიდან მხოლოდ წყალს არიღებდნენ, შიგადაშიგ წყალში ძვირფასეულობას და ლამაზ გოგონებსაც აგდებდნენ. ასე ისინი თავის ღმერთებს მსხვერპლს სწირავდნენ.

0: კეცილი.
1: სადაც ყველა რეპტილია თავისუფლად დადის და შეგიძლიათ ნიანგსაც კი მოეფეროთ. მოკლედ ველურ ბუნებასთან სრული იდილია. ძალიან მაინტერესებს. ღმერთო, რა მოუსვენარია? ახლოს არ მივალ. ნიანგზე სიმპათიური არა? არა გთხო, არა? როგორ ჩანს, მაიმუნი. მაინც მაიმუნია. დაუჯერებელია, შეხედეთ. ჩემს ზათვალეს რას უშვებიან? დიდი მადლობა. გმადლობ. დაფხაჭნილია, დასვრილიც. ცხოველების თავისუფლად სიარული სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ცივილიზებულ სამყაროში. ცხოველებისთვის დიდი კომფორტია, მაგრამ სტუმრებისთვის პირიქით. მიყვარს ზარმაცი ცხოველები.
0: ყივათ, შეიძლება გიკბინოთ?
1: იკბინებიან? წაიღეთ. აქ ნიანგებიც თავისუფლად დადიან. ღმერთო ჩემო, მეშინია. აქ ნიანგებიც თავისუფლად დადიან. ღმერთო ჩემო, მეშინია. იქნებ უკან დავბრუნდე. არა, უკაცრავად, შეიძლება ჩაგეხუტოთ და თქვენ გამოყვეთ. ამის შემდეგ სიკვდილის ბელი კი იწყება. ერთი არასწორი ნაბიჯი და ყველაფერი დასრულდება.
0: აქ 30-ზე მეტ ნიანგს ვზრდით.
1: აქ 30 ნიანგი ყავთ.
0: ყველაზე დიდი, დიდი ბოსია, ალფა მამრი. უკვე 3 წლის არის.
1: ყველაზე დიდი წყალშია. მადლობა ღმერთს. საკმარისია, გამომართვით. გამომართვით. გამომართვით. მართალია ეს პატარა ნიანგი იყო, მაგრამ მისი ხელში დაჭერა მაინც უსიამოვნოა. ძალიან უსიამოვნო. იცი რომ არაფერი მოხდება. და აქ სულ გვერდით დაყვებიან, მაგრამ არ ვიცი, მოდი გავაგრძელოთ.
0: იქით მაიმუნები არიან.
1: ისე მაიმუნები?
0: ყველგან არიან.
1: არა, საკმარისია, არ მინდა. მაიმუნებთან აღარ წამოვალ. შენც დაგღალეს, არა? მეც თავი მომაბეზრეს. გარშემო ყველგან მაიმუნები არიან. ძალიან სასაცილო ჭამენ. ფეხზე მომახტა. შეიძლება აქედან გავიდეთ? აღარ მინდა ამ ზოოპარკში. წამიყვანეთ აქედან.
0: ჩემი საფარი ტური კანოპისაც მოიცავს. კანოპი ვაგირზე ექსტრემალურ დაშვებას ნიშნავს, რომელიც ტროპიკულ დღეზეა გაბმული. მიშველე, დამეხმარე, მეგობარო. დამეხმარე. თავი არ შეგეშინდეს. მიდი, აბაშანიცი, წავიდა. ძალიან მაგარია,

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: დანიშნულების ადგილამდე გავჩერდი. ამბობენ, რომ აქ საინტერესო ზოოპარკია.
2: კანკუნ-დულუმის დამაკავშირებელი გზა

0: крокодилы, бегемоты. А-а-а, обезьяны, кашалоты. А-а-а, и зеленые попугаи.
1: Ура!
0: А-а-а, и зеленые попугаи. Итак, за 15
2: долларов в зоопарке мовефере квецармавлебс да ниангебс. Сашинла дамквинес когоებმა. და მაიმუნებმა სათვალე გამიტეხეს. ქუდი გადავარჩინე. მე მგონი დროა ინდიელებთან წავიდე. ასე ზოოპარკში არასოდეს ყოფილვარ. საშიში ცხოველები გარეთ დარბიან. და მეც გვერდით ყავარ. სად არის გაჩერება? ავტობუსი. გამელოდეთ. გააჩერეთ.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: კუკუკანის ბულვარი.

0: ჯუნგლებში გასეირნების შემდეგ კანკუნში დაუბრუნდი. ძალიან მშია. მოკლედ, სადილის დრო მოვიდა, მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათით რესტორანში მანქანით წასვლა ეს ძალიან მარტივია. იქამდე კატერით მივა. აი, ჩემი ტრანსპორტით. სწორედ ამით გავცურავ. ახლა ხანს გვერდზე ჩავუარე კანკუნის ყველაზე მდიდრულ ვილებს. ასეთი სახლების ფასი 2 მილიონი დოლარიდან იწყება. თუ ასეთი ვილა გინდათ, სახლში მიხვალთ, ყულაბას გატეხავთ, აიღებთ 2 მილიონს და შეიძენთ.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
0: სოფელი აკუმალი.
2: საღამოს მოვედი სოფელში, სადაც ნამდვილი მაიას ტომის დამომავლები ცხოვრობენ. სად მოვხვდი? მეგონა რომ ისინი დღესაც ბომბულებით დამხვდებოდნენ, მაგრამ არა. გარშემო ყველაფერი ძალიან გავდა ჩვენს უკრაინულ სოფელს. უბრალოდ ხალხი იყო განსხვავებული. არა, გმადლობ. ხალხი აქ ჯუნგლების პირას ცხოვრობს და ბავშვებს თავისებური სათამაშოები აქვთ. აი, ეს არის ნორმალური სოფელი. ბავშვებს წიგნების მაგივრად ხელში გველები უჭირავთ და იცინიან.
0: საიდან გაქვს? ბუჩქებში ვიპოვე. და რას უპირებ? არაფერს, უბრალოდ ვეთამაშები. თამაშო.
2: ერთ დროს მაია უდიდესი ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდა დამწერლობა, არქიტექტურა, ასტრონომია და ხელოვნება. დღეს მათი შთამომავლების უმეტესობა წერა-კითხვა არ იცის. თანამედროვე ტანსაცმელი აცვიან და ქრისტიანობის მიმდევრები არიან. ისინი დღითიდღე კარგავენ უნიკალურ თვითმყოფადობას. როგორ ჩანს, რაღაცა ზეიმობენ. მაიას ინდიელებს ბევრი გასართობი არ აქვთ. შაბათობით სოფლის მოსახლეობა მსვლელობას აწყობს. ეს მსვლელობა კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. თანამედროვე ინდიელებს ასეთი მსვლელობა კინოსაც უცვლის და კლუბსაც. ერთი სიტყვით, ასეთია მათი კულტურული ცხოვრება. სხვა გასართობი არ არსებობს. ასე ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო, ისრიან. კუკუკანის ბულვარი, ნიჩუპტეს ლაგუნა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოკლედ, წავიდეთ. გამარჯობა, ეს ჩემია? დიახ. ჯერ არაფერი შემიკვეთავს, მაგრამ როგორც ჩანს, მზარეულმა საჩუქარი გამომიგზავნა. რატომღაც შეფის საჩუქარი უმითევზები იყო. არ შევიმჩნიე, ვიფიქრე რომ ეს ძველი კარებული რეცეპტი იყო. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის მარტო ლობსტერის ფეხები ავიღე. ისინი ყველაზე უკეთ გამოიყურებოდნენ. ორივეს ავიღებ. თავაზიანი მიმტანი ბოლომდე დამელოდა სანამ შევჯამდე. შემდეგ კი ასევე თავაზიანად მითხრეს, რომ მე სადემონსტრაციო პროდუქტები შევჯამე. პროდუქტი მოაქვს სტუმართან, ის ამოწმებს, რომ ყველაფერი ახალია. ირჩევს თევზს და შემდეგ უკვეთავს მას მოსამზადებლად. სადილად უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე. დიახ, აი ეს იყოს. ხო, აი ეს, შენ, მიდი, მოემზადე. მეგობრებო, ცოტათი მაინც მოათვინიერეთ ეს ლობსტერი. ოქროს ბარათით მოვდივარ. ვემზადები სადილისთვის და ის როგორი იქცევა. სხვათა შორის ლობსტერი ერთადერთი არსებაა პლანეტაზე, რომელიც ტკივილს არ განიცდის. მას ცოცხლად წვავენ ტაფაზე. ის კი მშვიდად წევს და იძინებს.
2: ძალიან მეინტერესებდა, როგორ ცხოვრობდნენ უდიდესი ცივილიზაციის შთამომავლები. ამიტომაც ადგილობრივ მაცხოვრებელს, სელინა როდრიგეს ვესტუმრე. ეს თქვენი სახლია? ყველანი ერთად ცხოვრობთ? შეიძლება დავათვალიერო? შეიძლება? მადლობ. სახლი, სადაც სელენას დიდი ოჯახი ცხოვრობს, სახლს ვერ დაარქმევ. არ არის არც ცხელი წყალი, არც გაყვანილობა. სამზარეულოდ ცალკე მდგომ პატარა ქოხშია. სელენას ქმარი კანკუში მუშაობს და სახლში იშვიათად მოდის ხოლმე. ჩემი ქმარიც ხშირად არ არის ხოლმე სახლში. სულ სამუშაოდ არის წასული. რამდენი შვილი ყავთ? მალე მეათე გეყოლებათ? სელენას უმცროსი შვილი 4 წლისაა. უფროსი მარია კი 20-ის. მას უკვე თავისი შვილი ყავს. ადგილობრივი ქალები ბევრ შვილებს აჩენენ. საავადმყოფო არ არის, ამიტომ ბავშვებს სახლში აჩენენ. აქ ძინავთ? 12-ის ერთ ოთახში. მე, რა თქმა უნდა, სრულ ეიფორიაში ვარ. ასეთი არაფერი მინახავს.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
0: სოფელი აკუმალი
2: ამასობაში მზეც ჩავიდა და სასტრაფოდ დაიწყე ღამის გასათევის ძებნა. რა მოხდა? რა დასაკარგი არაფერი მაქვს? სად არ მიძინია? მაიას ტომების შთამომავლებთან კი ჯერ არ გამითევია ღამე. კარგია, რომ ინდიელების სტუმართმოყვარე ხალხი აღმოჩნდა და ყველა სახლის შემოვლა არ მომიწია. შეიძლება შემოვიდე.
0: მობრძანდით.
2: სახლის პატრონს გაეხარდა კიდეც. ხშირად ხომ არ ყავთ უკრაინელი სტუმარი? პირველად ხედავ მაიას ინდიელის შთამომავალს.
0: მე პირველად ხედავ უკრაინელს.
2: როგორ ჩანს, ვახშმის დროს მოვედი. მაიას ხალხი პურს არ ჭამს. საერთოდ არ იციან ეს რა არის. ისინი ასეთ ხელ სიმინდის ბლითებს აცხობენ. მას ტარტილია ეწოდება. შეიძლება დაგეხმაროთ? ასე? ასე? ყველა მედამცინის. თვითონ ლამაზად აკეთებს. გეგონება, ხელი კი არა, აპარატი აქვს. არაფრის გემო არ აქვს.
0: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. უამრავი კერძი შევუკვეთე და ვხვდები, რომ უკვე საკმაოდ დანაყრებული ვარ. ვეღარ ვერევი. ძალიან მსუყია. მადლობ. $298.
2: ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახის ვახშამი. სიმინდის ფირფიტა და ცხარე წიწაკა. საშინელება. მე კულტურული ადამიანი ვარ და გადავწყვიტე გოგონებს ვეკონტაქტო. იცით საიდან ვარ? უკრაინიდან. იცით სად არის უკრაინა? გაგიგიათ? არა, არ იცით? ძალიან ლამაზია. ლამაზი ქვეყანაა. იქ უამრავი კეთილი ფერია ცხოვრობს. მე მგონი გოგონებს გიჟი მგონი ვარ. ეს თუთი ყუში ბავშვებმა ჯუნგლებში იპოვეს. ჩვენ შვილებს სახლში ძაღლები და კატები მოყავთ. აქაურ ბავშვებს კი ქვეწარმავლები და თუთი ყუშები.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
2: უკვე გვიანია, ძილის დროს მოვიდა.
0: სოფელი აკუმალი.
2: ჩემი საძინებელი და ჰამაკი მაჩვენეს. დამამშვიდეს, რომ ოღოები არ არიან. მაქსიმუმ ჭერიდან შეიძლება ხვლიკიან მორიელი ჩამოხდეს. რაც მთავარია, კოღო არ მიკმენს. ჰამაკებში რატომ წევხარ? აქ ხომ არის კომფორტული ლოგინი, რატომ ჰამაკი?
0: საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ასეთ ყოფას მივეჩვიეთ. რადგან ლოგინზე წოლისას ზურგი უფრო გტკივა.
2: საბრალოები ლოგინში მათ ხერხემალი აწუხებთ.

0: ჩემს მასპინძელს მთავარი შეკითხვა დაუსვი. კარლოს კითხე თუ რას ფიქრობდა 2012 წლის სამყაროს დასასრულის შესახებ. ჩვენთან ყველგან წერენ, რომ ეს მაიას ტომებმა იწინასწარმეტყველეს.
1: ამის შესახებ ნამდვილად პირველად მესმის.
0: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანელ.

0: გერბიან საფასური კანკუნი გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კანკუნი.
1: არაფერი ჯობია დღის ასე დაწყებას. საოცარ ტერასაზე ვზივარ.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანო.
1: და ზღვის ხედით ვტკბები. 6000-იან ნომერში საუზმეზე ლამაზად დაჭრილი ხილი მომიტანეს.
2: ხო.
1: იცით, ასეთ საუზმეზე არ ვოცნებობდი, მაგრამ არა უშავს. შევჭამ ხელს.
2: მასპინძლებს $15 დაუტოვე. ნუ, უხერხული იყო ისე წამოსვლა. სოფლიდან დილით ადრე წამოვედი. აქვე ახლოს ტულუმაში მაიას ყველაზე ცნობილი პირამიდებია. იქნებ მათ მაინც შეინარჩუნეს ძველი დიდება და პირვანდელი სახე. უნდა გითხრათ, რომ ჩრდილში 40 გრადუსი მექსიკისთვის მისაღები ტემპერატურაა.
1: ტულუმის სამარხები.
2: სიცხეს ყურადღებას არავინ აქცევს. მაგალითად, ჩვენ ხომ არ ვიმჩნევთ 27 გრადუსი თვოს. აქ სიცხეთ პლუს 50 ითვლება. 40 გრადუსი ნორმალურია. ისე მცხელა, დამავიწყდა კიდეც რისთვის ჩამოვედი. ხო, მაიას პირამიდები.
0: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანა.
1: მეორე დღე კანკუნში ყველაზე ეგზოტიკური და ძვირადღირებული გასართობით დავიწყე. ეს ზვიგენებთან ჩაყვინთვა. ზვიგენები ერთ ადგილას არ ჩერდებიან და სულ დაცურავენ. ამიტომ მათი პოვნა ადვილი არ არის. დამპირდნენ, რომ ზვიგენს იპოვიდნენ, მაგრამ ამის გარანტია არ არის მოუციათ. ერთი საათი ზღვაში მივდიოდით და მხოლოდ იმედი გქონდა. რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, ზღვაში ზვიგენის სიახლოვეს სუნით გრძნობენ. ჰაერში თითქოს ზეთის სუნი დგება. თუ სუნი გეცათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზვიგენები ახლოს არიან.
2: ნაპირიდან 36 კილომეტრის მოშორებით.
1: ზვიგენები დავინახეთ. ახლა ჩუმად უნდა ვიყოთ. თავარია ისინი არ შევაშინოთ და ჩუმად დავაკვირდეთ. კარგი?

დიდი ზვიგენია, არამედ ყველაზე დიდი თევზია მსოფლიოში. ამბობენ, რომ ამ ადგილებში 19 მეტრზე დიდი თევზიც კი უნახავთ. უზარმაზარი ზომების მიუხედავად, ვეშაპისებრი ზვიგენი ადამიანისთვის საშიში არ არის. მისი კბილები 3 მმ-ს არ აღემატება. დიდი პირით მხოლოდ პატარა თევზებს და კრევეტებს იჭერს.

0: ვერ წარმოიდგენთ ეს რა შეგრძნება. ამ ხელათევზი თქვენთან ერთად დაცურავს. საოცარი შთაბეჭდილებებით ვბრუნდები. ამას ნამდვილად ვერ გადმოგცემთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ბილეთი უნდა ვიყიდო. გაუსაძლის სიცხის მიუხედავად, ვაჟკაცურად ვიდექი ბილეთების რიგში. წინ პირამიდებისკენ. მე ხომ ბილეთში $5 გადავიხადე. ადგილობრივი აბორიგენებისთვის ეს ადგილები ეგრეთ წოდებული სიძლიერის ადგილებია. წმინდა ძალი დამუხტულები თავის ტომებში სხვადასხვა რიტუალებს ატარებენ. მაიას პირამიდებმა იმედები გამიცრუა. მათთან 50 მეტრზე ახლოს მისვლა არ შეიძლება. სიდიდითაც მექსიკოს პირამიდებთან შედარებით ძალიან პატარაა. თანხების გროვაზე მეტი არაფერია. ძალიან ცხელა. მილიონი გრადუსია. კვდები. ძალიან მიყვარს მაიას ტომები. გარშემო ჭრდილს ვერ სადნახავთ. გარშემო მზის გარდა არაფერი ჩანს. სიმართლე გითხრათ, მაიას პირამიდების ნანგრევები ამ ტანჯვად ნამდვილად არღირს. ყველაფერი ვნახე. ახლა ავტობუს ველოდები.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ვიფიქრე, კიდევ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა და გადავწყვიტე, რომ ტემასკალში წავსულიყავ. ტემასკალი ტრადიციული ადგილობრივი აბანოა. ამ დროს უნდა მოდუნდეთ, მოეშვათ და ბოლომდე ჩაეშვათ ტრანსში. ამ პროცედურებს მხოლოდ ჯუნგლებში მცხოვრები შამანები ატარებენ. ამიტომ მე ისევ უკან დავბრუნდი.
2: ალფრედო ბონფილის დასახლება.
0: ძალიან კარგად ვიცი, როგორია რუსული აბანო. მაგრამ როგორ გამოიყურება მექსიკური შამანური აბანო, წარმოდგენა არ მაქვს. ამას მალე გავიგე.

ადრე დემასკალი შინაურულ კლინიკად ითვლებოდა. მას სამკურნალო მიზნებისთვის იყენებდა მექსიკის მოსახლეობა. აქ მოყავდათ მშობიარეები, მკურნალობდნენ ავადმყოფებს და ნათლავდნენ კიდეც. დღეს ყველა შეუძლია გახდეს ამ რიტუალის მონაწილე. მე ნამდვილი შამანი დამხვდა. მას ბუმბულებში ეშვიც კი ჰქონდა. მივხვდი, რომ ჭეშმარიტი პროფესიონალის ხელში მოხვდი. მოკლედ, ამიხსნეს წესები და მე მალე 4 სტიქიას. ცეცხლს, ჰაერს, წყალს და მიწას ვცემდი თაყვანს. ამ რიტუალის გარეშე აბანოში არ გიშვებენ. აქ, ამ აბანოში დარჩება ყველა ჩემი პრობლემა და დარდი. აქედან სრულიად ახალი ადამიანი გამოვა. ვულკანური წარმოშობის გახურებულ ქვევს გამაჯანსაღებელი დატვირთვა აქვს. ის გამდიდრებულია სპეციალურად შერჩეული ბალახებით. ძლიერ რომანტიულ ეფექტს სრული მოდუნება ქმნის.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: კანკუნში დავბრუნდი
2: კუკულკანის ბულვარი
1: გასართობად ეგზოტიკური ექსკურსია ავირჩიე ასევე ეგზოტიკური ავტობუსით ჯერ ავტობუსმა ქალაქი და მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობები დაგვათვალიერებინა რესტორნები, სასტუმროები, სასტუმროები და ისევ სასტუმროები. მალე ზღვასთან მივედით და აქ დაიწყო ყველაზე საინტერესო. ავტობუსი წყალში შევიდა და არ გაჩერდა. გაცურა. მაგარია. მაგრამ საინტერესო მხოლოდ პირველი 5 წუთი იყო.
2: შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ჩვენ ყველა ქალაქში ვტოვებთ ბოთლს, რომელშიც $100 დაბეჭდილი. თუ თქვენ კანკუნში აღმოჩნდებით, მოდით შამანთან. მას რამზესი ჰქვია. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბიან საფასური და ის აუცილებლად გადმოგცემთ აი ამ ბოთლს. ამ საჩუქრით. ამჯერად ბოთლი ჯუნგლებთან ახლოს, ერთ პატარა სახლში დავდოვეთ. კანკუნიდან გაუყვებით ფედერალურ 307 გზატკეცილს, შეუხვევთ მარჯვნივ დოლხას ქუჩაზე და მიყვალთ კარლოს სოლინასის დე გარტაის ქუჩის კვეთაზე. შეუხვევთ ისევ მარჯვნივ და 100 მეტრში დაინახავთ სახლს. იკითხეთ შამანი რამზესი. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბიან საფასური და ის გადმოგცემთ ბოთლს, სადაც $100.
0: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: იახჩილანის გამზერი.
1: მეორე დღე კანკუნში დასასრულს მიუახლოვდა. დაძმნებული ვიყავი, რომ ჩემი თავგადასავლები დასრულდა. მაგრამ შევწდი. რა ხდება? გამიშვით, ხელი გამიშვით. გაუშვით ხელი. მიშველეთ. კარგი რესტორანია. უნდა დავლაშქროთ. აღმოჩნდა, რომ მე რესტორან პერიკოს ჩავოარე. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც მიმტანებს სტუმრების დაცინვის უფლება აქვს. მაგრამ ყველაფერი ამოსალოდნელი. დაწყებული პლასტმასის ტარაკნით თეფში, დამთავრებული ვითომ შემთხვევით დაგდებული ჭიქით. მაგარია. არა გთხოვთ. არა. მერე ჩემო, აყვალე ისეთი ხუმარაა. კარგი ასე გართობა. ხედავთ, როგორი თამამი მიმტანია. უკაცრავად.
2: გისმენთ. რიტა გეხმაროთ.
1: თუ შეიძლება, მასწავლეთ ეს როგორ უნდა დავლიო.
2: ჯერ.
1: ხო.
2: უნდა მაკოცო?
1: გაკოცო?
2: კი, იღებ ტეკილას, მერე სანგრიას და ბოლოს ლიმონს.
1: ასე გაკოცებ.
2: ლიმონს და მერე მემკოცნი. ეს მარტივია. კარგი, გეხუმრე. ტეკილა, სანგრიტა და ლიმონი. 1 2 3.
1: კარგი, გმადლობ. ასე მარტივად არის ყველაფერი. პირველი ტეკილას მე თუ კოცნა მოინდომა, მეორე ჭიქაზე რას მოითხოვს? უკრაინას გაუმარჯოს. თქვენ გაგიმარჯოთ. გაუმარჯოს მექსიკას და ტეკილას.

ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სხარდება საყოველთაო მობილიზაცია. სტუმრებს ქუდებს ახურავენ და იწყება კოლექტიური მაკარენა ან ლამბადა. მე ყველაზე ხმამაღლა ვიყვირე ტეკილა. მოცეკვავე და არაფხიზელი კოლონა გარეთ გადის და მოძრაობას კეტავს.

0: კანკუნის ადგილია, სადაც ერთი წლის დადებით ემოციებს წინასწარ იღებ. თავგადასავალი ჯუნგლებში, გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ცურვა, უგემრიელესი სამზარეულო და ძველი ტრადიციული რიტუალები შეუდარებელია. ეს ნამდვილად მდიდარი ბედნიერი ადამიანების ქალაქია, მაგრამ ნამდვილი მექსიკა, რომელიც საკურორტო ზონის მოშორებით იწყება, არანაკლებ ემოციებს გჩუქნით, თან სრულიად უფასოდ. არაფრის გემო არა აქვს. სად არის ზღვა?
1: აქედან მხედავ მას.

0: მიშველეთ. წავედი.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: $100 კანკუნში ვერაფერს გავაკეთებდი. ამიტომაც ვიმოგზაურე მის შემოგარენში. მე ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე მეტი თანხა ამფიბია ავტობუსის ეგზოტიკურ ექსკურსიაზე დამეხარჯა. $30. ღამის გათევაში მაიას ტომის თამომავლებს $15 დაუტოვე. ამდენივე ღირდა ზოოპარკის ბილეთი. შემეძლო $10 დამეზოგა, მაგრამ ამ ფულით ორი პორცია ტეკილა ვიყიდე.
2: როგორც ველოდი, კანკუნმა თავისი სტატუსი გაამართლა. ეს ნამდვილად არის მდიდრების ქალაქი. ორ დღეში დაახლოებით $8000 დავხარჯე. თანხის უმეტესობა სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ეს ნამდვილი ორსართულიანი აპარტამენტები იყო. დანარჩენი თანხა გართობაზე წავიდა. მოკლედ, საფარისტული ჯუნგლებში და დაივინგი $450 ღირდა. ხოლო ჯიპის ქირაობა კი $350 დაჯდა. დარჩენილი თანხა კი საჭმელში წავიდა. ლოპეს პარტელიოს ხეივანი.
0: გამარჯობა, ანდრიუხა. როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. იცი, მე პირველად ვიბანავე კარიბის ზღვაში. პირველად.
2: მეც ვიბანავე იგივე ზღვაში, ოღონდ ზვიგენებთან ერთად.
0: ზოოპარკში ვიყავი და ნიანგს მოვეფერე.
2: რას ამობ, ჟანაჩკა? ტროპიკული ტყის თავზე. ჯუნგლებში მოფრინავდი უზარმაზარი სისწრაფით. საოცარი ადრენალინი იყო. სამწუხაროა, რომ ასეთ გასართობზე ფული არ გეყო.
0: მიდი ერთი.
2: მოკლედ, სხვათა შორის აბანოშიც ვიყავი და ბოთლი $100 შამანს დავუტოვე.
0: მე ამფიბი ავტობუსი წყალში შევედი. ავტობუსმა გაცურა.
2: მე კი ლამაზი კატერით მივედი რესტორანთან. შევუკვეთე ლობსტერები, კრევეტები და საოცარ მზის ჩასვლას ვუყურე.
0: ვერ გიტან.
2: არც მევგიჟდები შენზე.
0: ნახვამდის.
2: დაიმახსოვრეთ, კანკუნში უფულო დარჩა მოხვიდეთ. დამელოდე, ჟანა.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც გამპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე

სამასოცი მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. Монмартр

მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვით ის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითიდღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მერე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული, აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ? წარმოიდგინე, ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ხარ შედეგს ელოდებოდით სხვა თემადგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით რო წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ თამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალებაა.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა, მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სვამ კითხვას, ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათ ეს აინტერესებს, ამათ აინტერესებს ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. გადატვირთვამ და ამ

0: იცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დალეშვებით ფსკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ჰავაი.
1: სადღაც კურორტზე?
2: ანტონ, ჩვენ ხომ კურორტზე ვართ.
1: ნასა, ჩვენ მუშაობთ.
2: გამოდის რომ კურორტზე მუშაობთ.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
2: ანტონ, ერთი რამ მოგიფიქრე, მოდი არ ვთქვა, სად ვიმყოფებით. აბა თავისით თუ მიხვდებიან?
1: რას გულისხმობ? ისედაც ხომ მიხვდებიან, სად ვიმყოფებით? ვერ მიხვდებიან? და ასე? ვერა?
2: ახლაც ვერ მიხვდით? ეს ხომ მინიშნება? მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ. ჩართე მუსიკა.
1: მორჩა ნასია, საკმარისია, ბავშვებიც კი მიხვდებოდნენ რომ ჩვენ ტროპიკულ სამოთხეში. ჰავაიზე ჩამოფრინდით.
2: ჰავაიზე.
1: გერბი?
2: საფასური.
3: ალოჰა, გავაი.
2: ახლა მაგიას ჩავთავ?
1: მიდი, ჯადო გაუკეთე შენი ბუჩქნარით.
2: აი, მოგაჯადოვე. ანტონ, წარმოგიდგენია? ჰავაიზე მდიდრული ცხოვრება რას ნიშნავს? ეს ხომ სიკიჟეა. მე ახლა დაწურული წვენები, გარუჯული მამაკაცები, თავისუფალი სანაპიროები და მზემელოდება.
1: როდესაც ფული არ გაქვს, ძველი მეთოდით უნდა გადაერჩინო თავი. ხემი ხომ არ გაქვს? არ გაქვს?
2: ჰავაი მსოფლიოში ყველაზე შორეული კუნძულებია. აქ ჩამოსვლა გმირობის ტოლფასია.
1: მაგრამ ჩვენთვის ერთი გმირობა საკმარისი არ არის. ამ უქმეებზე ჩვენ აგრძალულ მარშრუტებს დავიპყრობთ.
2: მოვინახულებთ დაკარგულ სამყაროს. დიდებული ბუნება.
1: მოვათვინიერებთ ოკეანეს.
2: და მშიერ ზვიგენებს დავუმეგობრდებით. ძალიან საშიშია.
0: გერბიან საფასური, ჰავაი.
1: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჰავაი არა მხოლოდ ჰონოლულუს შტატის ცნობილი დედაქალაქია, ის თვალწარმტაცი კუნძულების ნაკრებია. სადაც მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია მოხვედრა, რომელსაც კერძო თვითმფრინავში $400-ის გადახდა არენანება. მე კაუაის კუნძულზე მივფრინავ. ეს ის კუნძულია, საიდანაც ჰავაი გაჩნდა. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: იცით ჰავაიზე აეროპორტში როგორ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია? ახლა ვიგიჩვენებთ. ეს თქვენი პასპორტია, სერ. მადლობ, სერ. კეთილი იყო თქვენი მოგზაურობა. ჰავაი ამერიკა, ამიტომ დოლარების გადახურდება არ მოგიწევთ. მაგრამ 100-დოლარიანი ბანკნოტის დაშლა მაინც მოგიწევთ. ამერიკა, აქ კარგი ხალხია. მადლობა, ჯონ. ავტობუსში მხოლოდ წვრილ ფულს იღებენ. ჯანდაბა, ხურდა არ აქვს. ორი სახის ბილეთი აქვს. ერთი ჯერადი ბილეთი, რომელიც 2.75 ცენტი ღირს და აბონემენტი, რომელიც მე ვიყიდე, ის 5.50 ღირს, მაგრამ ვინაიდან ავტობუსი ხურდას არ აბონებს, $6-ის გადახდა მომიწია. არა და 50 ცენტად რამდენი რამის ყიდვა შეიძლება.
2: სულ რაღაც 30 წუთში კავაის კუნძულზე ჩავფრინდით.
1: ლიჰუეს აეროპორტი.
2: პირველ რიგში, ყველა ტურისტი აეროპორტიდან გაუსვლელად ჯდება ვერტმფრენში, რათა ზევიდან დაათვალიერონ კავაი.

კუნძულ კავაის ისეთი ხედები აქვს, რომ მეტყოლების უნარს დაკარგავთ. კლდეები, რომელთაც მღელვარე ტალღები ეხეთქებიან. ხეობებით დაზოლილი მთები. გაუვალი ტყის სიმწვანე, ეს მართლაც საოცრებაა. ახლა ზუსტად ხვდები, რატომ გადაიღეს უამრავი ფილმი ამ ჯუნგლებში. იურული პერიოდის პარკი, ინდიანა ჯონსი, კარიბის ზღვის მეკობრეები და ავატარი. ვერ ხვდები, რატომ გაკანკანებს. ამარა ჩვეულებრივი ხედების ყურების გამო თუ იმის შიშით, რომ ყოველ წამს შეიძლება გადავარდე. ადრენალინი, შიში, ბედნიერება, ყველა ემოცია მოზღვაობული გაქვს. ექვსი მილიონი წელი ცდილობდა ბუნება, რომ ჩვენ ამ სანახაობებით დამტკბარეყავით. ძალიან დიდი ხნის წინ ოკეანის ფსკერზე ვულკანის დიდი ამოფრქვევა მოხდა. იმდენი ლავა გადმოვიდა, რომ ის წყლის ზედაპირზე ამოვიდა და წვიმის ღრუბლებს გზა გადაუკეტა. მას მერე აქ გამუდმებით წვიმს. სწორედ ამ წვიმის წყალმა აქცია ეს უსიცოცხლო ბუნება სურნელოვან კუნძულ. ყველას მოგესალმებით. მე ნასტია ივლიევა ვარ და რეპორტაჟი მსოფლიოს ყველაზე წვიმიანი ადგილიდან მიმყავს. ზუსტად აქ, კავაიზე იყო დედამიწაზე ყველაზე ხანგრძლივი გადაუღებელი რვა თვიანი წვიმა.

0: არ ვიცი რამდენად კარგად დაინახავთ ამ სურათს ტელევიზორის ეკრანებიდან, მაგრამ ძვირფასო მაყურებლებო, აქ თვალწარმტაცი პეიზაჟებია, უამრავი მდინარე მიედინება, ღვთაებრივი ბუნება, ღვთაებრივი ბუნებაა. სასწაულია. სწორედ ამ ფანტასტიკურ ადგილას მომიწევს ჩემი უქმეების გატარება. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. დავფრინა და მგონია რომ ეს სიზმარია. ბოლომდე კიდევ ვერ აღვიქვამ რომ ნამდვილად აქვიმყოფები, რომ მაქვს ესეთი უნიკალური და არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ საკუთარი თვალით ვიხილო ეს სიმდიდრე და სილამაზე. ეს ფანტასტიკურია. მიყვარს ჩემი სამსახური, მიყვარს ოქროს ბარათი, მიყვარს ცხოვრება და თქვენც მიყვარხართ.
1: გერბიან საფასური ჰავაი.
2: Я приехал в столицу штата Гавайи, Гонолулу.
0: კაიულანის ქუჩა.
3: მე ჰავაის შტატის დედაქალაქ ჰონოლულუში ჩამოვედი. წინაჯერზე გერბიან საფასურის სამყარები ისეთი გახარებულები იყვნენ ჰავაიზე მოხვედრით, რომ ჰონოლულუს სულ დაავიწყდათ. ამიტომაც არის საჭირო გადაწყვეტა, რომ წარსული შეცდომები გამოვასწოროთ. წამომყევით. ჰონოლულუ კურორტების კურორტია. ზე პალმებიდან განათებს. გარშემო სურნელოვანი ყვავილებია. ჩიდები ჭიკჭიკებენ და ყველგან იაპონელი ტურისტები არიან. ყველაფერია როგორც სხვაგან. რამდენიმე ტიპიური ჰონოლულური ღირსშესანიშნაობის გამოკლებით. პირველი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლე იოლანი. დიახ, ჰავაის ოდესღაც თავის მეფეებიც ჰყავდა და ისინი სწორედ აქ ცხოვრობდნენ. მართალი გითხრათ, სასახლე დიდი არაფერია, მაგრამ ის ერთადერთი სასახლეა შეერთებულ შტატებში. მეორე ღირსშესანიშნაობა ჰავაის შტატის კაპიტოლიუმი. კაპიტოლიუმისთვის ეს ძალიან უჩვეულო შენობაა. თან ძალიან მაგარია. ამბობენ, რომ ეს შენობა ჰავაის

0: არის გამოსახავს. მის გარშემო აუზი კი წყნარ ოკეანეს. ეს მრგვალი კედლები ვულკანებია. ბოძებს კი ისედაც ეტყობა, რასაც გამოსახავს. ეს პალმებია. და კიდევ ეს ერთადერთი კაპიტოლიუმია შტატებში გუმბათის გარეშე. ჰავაელები ამბობენ, რომ მათი კაპიტოლიუმის გუმბათი არის ცა, ზე და მთვარე. ჰონოლულუს მესამე ღირსშესანიშნაობა მოხატული სახლებია. კედლის დაზიანებებს აქ ებრძვიან, მაგრამ თუ ლამაზად გსურთ მოხატვა, ნება თქვენია. მეოთხე ღირსშესანიშნაობა. ჰავაის ბომჟები.
1: Один из вариантов
0: перевода. Ситуа Хонолулус Таргманис ერთ-ერთი ვარიანტი. თავშესაფარია. გარჩემო რომ მიმოიხედავ ადვილად მიხვდები რატომაც. ეს ალბათ ამერიკაში უსახლკაროთა ყველაზე დიდი თავშესაფარია. წინა ჩამოსვლაზე რეგინა ტოდარენკომ უსახლკაროების დასახლებას კონძულის შორეულ ნაპირზე მიაგნო. ამ 4 წლის მანძილზე მათი ბანაკები მთელს კონძულს მოედო და ახლა ისინი ქალაქის ცენტრშიც არიან დაბინავებული. ჰავაი უსახლკაროებისთვის ნამდვილი სამოთხეა. სიტყვის ძებნა არ სჭირდებათ. წამოგორდებიან ბალახზე, წვანან და ისვენებენ სილამაზეში. ადგილობრივი კანონების თანახმად, ჰონოლულუს მთავრობას არ აქვს მათი გაყრის უფლება და ვალდებულია მათ ყოველთვიურად $700 ოდენობით შემწეობა უხადოს. ამ სამოთხის პირობებში ყველა უსაქმური ამერიკელი აქ მოდის. ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უნდოდა ამისთვის ბოლო მოეღო. იგი უსახლკაროებს ერთი გზის ბილეთს სთავაზობდა. სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ოღონდაც წასულიყვნენ, მაგრამ ვინ წავა სამოთხიდან თავისი ნებით?
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
3: 1 2 3 4 5 1 2 3 საჭესთან შენ დაჭდები. ანუ მე დაჭდები. სერიოზულად? ეს ყვითელი მანქანა ჩემია? ფოტო ხომ არ გადავიღო? მერტო ჩემო, გადამცემიც აქვს. დედიკო. დამთავრდა ივლეევა გონს, მოეგე და ისე მოიქეცი როგორც წესიერ ქალბატონს შეეფერება. პედალს მიეჭირე.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
3: კალაკაუას ქუჩა.
0: ხოლოდ გერბიან საფასურის სამყვანები დასდევენ უსახლკაროებს და ათვალიერებენ სახლებს პირველ რიგში. ყველა ნორმალური ტურისტი ჰონოლულუში ჩამოსვლისთანავე სანაპიროზე გარბის. ახლა ყველაზე ცნობილ სანაპიროს გიჩვენებთ. და ისიც. ეს არის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული, დახვეწილი, გაპიარებული, ყველაზე მაგარი სანაპირო მთელ ჰავაიზე. ვაიკიკი. ქართველმა ტურისტებმა მას ვახკიკიც კი შეარქვეს, იმიტომ რომ ის მართლა ძალიან მაგარია. შენთან მოვიდი ვარ. ეს რა, გელენჯიკია? აქ ანანასაც ვერსად ჩააგდებ. ოახუს კუნძულზე, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, 125 სანაპიროა. მაგრამ რატომღაც 10 ტურისტიდან 9 ვაიკიკიზე მოქრის დასასვენებლად. ასე რომ არ იყოს, 64 იქნებოდა.

0: ეს არ ვიცი რაღაც გუფთის წნიანს გავს. მოკლედ. წავედი აქედან. ყველა დავგაკეთრო.
1: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: კაუმუალის მაგისტრალი.

0: აი წვიმაც წამოვიდა, მაგრამ ახლა გადავხურავ და ვილად და უსაფრთხოდ ვიმგზავრებ. რატომ არ იკეთება? მე მგონი მანქანა გამიფუჭდა. რაც მინდა ეს სახურავი? საერთოდ რისთვის გამოიგონეს მანქანის სახურავი? სახურავის გარეშეც მშვენივრად ბრუნავ თავს. პანჯარა მაქვს და ესეც საკმარისია. დაიკეტა, შედამპალა. კარგია, რომ განათება მაინც მუშაობს. ნათურებით უკვე გავთბე. უკაცრავად. ხომარ შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ვაჭერ, ვაჭერ, ვაჭერ და არა, არა, პანჯერა არა.
1: ჯერ პანჯერა უნდა ჩავწიო და მერე გადახუროთ.
0: ესე იგი, პანჯერა უნდა ჩავწიო და მერე გადახუროთ? თურმე რა ადვილი ყოფილა, უბრალოდ პანჯრები უნდა ჩამეწია და მერე სახურავი დამეკეტა. კარგად.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: სასტუმრო დე ვილას ეტ პოიპუკაი.
0: ჰავაიზე სასტუმროში ცხოვრება ძალიან ბანალურია. ამიტომ დიდრები აქ ვილებს ქირაობენ. ჩემი ვილა დღეში 1000 დოლარი ღირს. დააკვირდით, ყველაფერი სუფთა ჰავაურ სტილშია გაკეთებული. აი ზღვის თემატიკა თევზები. ბალიშებზე ადგილობრივი ფოთლების ნახატებია. ფარდები. ზევით დაფაკიდია. სახელურებიც კი აქაური ფოთლების სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ, რა ლამაზია. ლარნაკიც კი ტალღის ფორმისაა. აქ ნიჩაბიც დავინახე. აი, სანაცორია. სადმე თუ მოგინდებათ? Ну, სადმე თუ მოგინდებათ გაცურვა. ამით ვერ მოახერხებთ, მიწებებულია. საოცრება. სან, გაჩერდი, მისმინე. მზის ჩასვლამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, ამიტომ ვიჩქაროთ კუნძულის დათვალიერება და იმ საოცარი და არაბუნებრივი სილამაზის გადაღება. ხო, ვიჩქაროთ.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: ბიშოპ სტრიტი.
1: მას შემდეგ, რაც ყველა ღირსშესანიშნაობა მომინახულა, დროა ვიფიქრო საწავიხელზე. ყველაზე იაფი აქ კუჩის ყვება. ჰავაიზე კი ფუდ-ტრაკია გავრცელებული, სასადილოები ბორბლებზე. ფუდ-ტრაკები ჰავაის სავიზიტო ბარათია, რომელიც უკვე მრავალი წელია არსებობს. ადრე ფუდ-ტრაკები თელს კონძულზე დადიოდნენ და შაქრის პლანტაციებში მომუშავე ხალხის კვებაზე ზრუნავდნენ. ახლა კი ნებისმიერი გემოვნების მქონე ადამიანზე ზრუნავენ. დღეს ფუდ-ტრაკი ორიენტირებულია ერთ კონკრეტულ სამზარეულოზე. არის ჩინური, მექსიკური, ამერიკული. მე ჰავაის სამზარეულო ავირჩიე. კვენიცით რომ ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის ვცდილობთ რომ ადგილობრივი სამზარეულო და ადგილობრივი პროდუქტები დავაგემოვნოთ და ის თქვენს გაგაცნოთ. ამ ტრადიციულ ჰავაის კერძ ყურადღებით მიშმინეთ. აჰი პოკი ეწოდება. დავარია არაგერიოს.
0: 13 დოლარია.
1: არც ისე იაფი ყოფილა ეს ჰავაური სამზარეულო. მაგრამ რას ვიზამთ? აბა რისგან კეთდება ჩვენი აჰი პოკი? თავარი ინგრედიენტი ბრინჯია, ზემოდან უმითევზი, რამდენადაც ხვდებით ინუსი, ყურის ნატეხები და ორი კიტრის ნაჭერი, რომელიც ყურძლის ყურებს მოგაგონებთ. მოდი გავსინჯოთ. გემრიელია. სულ ახალი თევზია. ბანალურად გამომივა, მაგრამ დნება პირში. და ძალიან საინტერესო ტკბილ ცხარე სოუსი აქვს მოსხმული, რომელიც თევზს ძალიან უხდება. თავდაპირველად აჰი პოკი უბრალოდ სანელებლებით შეზავებული დაჭრილი უმთევზის კერძი იყო. ბრინჯი კი იაპონური სამზარეულოს გავლენა და საბოლოოდ ჰავაური ფლავი გამოვიდა. ამიტომ არის კონძულზე მოგზაურობა კარგი. აქ ყოველთვის ახლად დაჭრილი უგემრიელესი ზღვის პროდუქტების მირთმევა შეგიძლია.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: კამეჰამეას მაგისტრალი.
1: გადაწყვეტე აღარ გავჩერებულიყავი დედაქალაქში და ოაჰუს კონძულის ჩრდილოეთით გავემგზავრე. ოაჰუს ჩრდილოეთ სანაპირო სერფერების წმინდა ადგილია. პირველად სწორედ აქ დადგნენ დაფაზე და დაიწყეს დაალღები ცნობილმა სერფერებმა. ზუსტად აქ არის ხბების სახელით ცნობილი კვლელი მღელვარე ტალღები. მეგობრებო, სერფინგში ყველაზე მთავარი დაფაა. რადგან თუ სოციალურ ქსელში დაფას არაჩვენებ, არავინ დაიჯერებს, რომ სერფინგზე იყავით. ეს გამოცდილი სერფერებისთვის არის. მაგარია. და დამწყებისთვის რომელია? დამწყებისთვის აი ეს არის. დამწყებ სერფერებს ასეთი მსუბუქი დაფები ჯერდებათ. მათზე უფრო ადვილია სწავლა. ამიტომ მეც ასეთი მჯერდება. $15. დიახ, კარგი. 1 2 3 4. მადლობ. სერფინგის პირველი წესი არის, რომ როდესაც წყლიდან ამოყვინთავ, ხელები თავს ზევით დაიჭირე, თავი დაფას რომ არ დაარტყა და არ გამიტეხო, კარგი? აი ეს არის საოცრება, მეგობრებო. ახლა წყალში შევარდები. შეხედეთ, რამდენი სერფერები არიან.

0: რა მაგარია. გარუჯული კუნთიანი ბიჭები ტალღებს იპყრობენ. მათი ტატუირებული ბიკინიანი გოგონები კი ქვიშაზე ირუჯებიან. როგორც რეკლამაში. ტალღები ნაპერთან ძალიან ახლოს არის. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს. ზამთარში ოჰაუს ჩრდილოეთით მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ტალღები იცის. მაგრამ მე გამიმართლა. დღეს ოკეანე ძალიან მშვიდი იყო. ნაპირისკენ ძალიან რბილი, სწორი, გრძელი და ლამაზად თმის ბოლოებივით ჩახვეული ტალღები მოცურავდნენ. ეს დამწყებისთვის იდეალურია. შეხედეთ, ეს ბიჭი ალბათ მხოლოდ 12 წლის იქნება და რას აკეთებს.
1: ო,
0: რთული არ ჩანს. წავალ, წდი. აქ რაღაც ძალიან დიდი ტალღებია. არა, ნორმალურია, მაგრამ ძალიან დიდია. კარგი, მაინც წდი. ისე გატრიალებს თითქოს სარეცხვის მანქანაში ხარ. ტალღები ქვასავით გეჯახება. ახლავე, მეგობრებო. ახლავე.
1: Вот после этой волны обязательно.
0: А я вам талгы შემდეგ აუცილებლად გამომივიდა. Кокироуди.
2: პირველი რაც ტურისტმა ჰავაიზე აუცილებლად უნდა ნახოს. ვაიმე ასკანიონია.

მეგობრებო, ფანტასტიკურია. საოცარია, როგორ ქმნის ბუნება მსგავს სილამაზეს. ბაიმია 1 კილომეტრის სიღრმის ნაპრალია, რომელიც მრავალი ბუნებრივი კატაკლიზმების, მიწისძვრების და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გაჩნდა. აქ ასობით წლის მანძილზე მოედინებოდა ადუღებული ლავა. შემდეგ ის გაიყინა. დინარის წყალი მას ნელ-ნელა აღობდა და საბოლოოდ გამოვიდა, რომ დედამიწა სხეულზე უზარმაზარი იარა დარჩა. შეიძლება დედამიწამ დიდი

0: ვილი გადაიტანა, მაგრამ ხალხისთვის საოცარი სილამაზე შექმნა. მინდა რომ გამომაფრიზლოთ. მაგრამ თუ ეს სიზმარია, ნამდვილად არ მინდა გაღვიძება.
1: Banzai Pipeline-ის სანაპირო.
2: Моди мეგობარო, დაგეხმარები.
1: ეს ეშია, პროფესიონალი серფერი. ვისგანაც დაფავიქირავი. ხედავ რომ მოგწონს და ძალიან ცდილობ. მე ძალიან მიყვარს серფინგი და არ გამიჯერდება რომ გასავლო. ძალიან დიდი ტალღები არა?
3: Всё нормально.
1: ყველაფერი კარგად არის. დაგეხმარები.
3: Если бы не эш, деньги за доску.
1: Рома реши, ჩემი დაფაში გადახდილი ფული თხოვლად დაიკარგებოდა. მან серფინგის ყველა ძირითადი წესი ამიხსნა. Первый. Арастрос არ შეეცადოთ უკვე ამოფრუნებულ ტალღაზე დადგომას. Торем ჩემნაირად ტალღის ქვეშ აღმოჩნდებით. წესი ნომერი 2.
3: Правило номер 2. Доска и волна.
1: ტალღა და დაფა ტრები არ არიან. Пирикит. Исини შენი მოკავშირეები არიან. არი ფიქრო მათ დამარცხებაზე. ზონასორობის კონცენტრაცია მოახდინე და მათთან ერთად იმოძრავე. ამის შემდეგ ყველაფერი გამოგივა.

როგორც კი ტალღაზე დადგები, თითქოს ფრთები ამოკვდის. რთული დასაჯერებელია, მაგრამ ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ოკეანე დაიპყარი. ეს კი სრული ბედნიერებაა.

0: გერბიან საფასური ჰავაი
1: შეგიძლია დაფების მანქანაში ჩაწყობაში მომეხმარო. რა პრობლემაა? ამ კაცის წინაშე ვალში ვარ. მან ხომ დაფაზე დგომა მასწავლა. რა გეგმები გაქვს? სასტუმრომდე ხომ არ მიგიყვანო? ღამის გათევას ამ სანაპიროზე ვაფშით. შეიძლება. იცი ღამე ძალიან ცივა. თანაკ უამრავი უსახს გარვა. შეგიძლია ჩემს მინივენში დაიძინო. მართლა? ეს ხომ შესანიშნავია. არ გჯერათ ხომ მსგავსი რაღაცეები რომ ხდება? მე კი 40 ქალაქის გადატვირთვის შემდეგ არაფერი აღარ მაკვირვებს.
0: გერბიან საფასური, ჰავაი.

0: სარატოგას ქუჩა.
1: ჰავაის კიდევ ერთი მახასიათებელი, მათი ძალიან უცნაური ნაყინი. მას შეივა ისი ქვია, გაპარსული ყინული. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს ეს რა არის.
2: Манго
1: და კოკოსი თუ შეიძლება. გაპარსული ყინული ჰავაის ტრადიციული დესერტია. გარკვეული რაოდენობის ყინულის ნატეხ სპეციალური მანქანი თითქოს ჩამოპარსავენ, შემდეგ მისგან გამოძერწავენ პატარა თოვლის ბორცვს და გულიანად მოასხამენ სიროფს, ჯემს, შედედებულ რძეს, დაამატებენ ხილს და გაპარსული ყინული მზად არის. გამოდის რომ ამ წუთას $6 ჩამპარსეს. და რაში? ყინულის ნატეხში, რომელსაც ტკბილი სიროფები მოასხეს, ყველაზე სასაცილო კი ის არის, რომ სუფთა ჰიპოთეტურად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს თოვლის ბორცვია გაკვეთლებული გვერდით. ალბათ ხვდებით, რასაც მოგაგონებთ. ძალიან ცივია, ძალიან. დამტკბარი ყინულის გემო აქვს. უფრო სქელი კონსისტენციით და სხვადასხვა ხილის სიროფებით. მაგრამ ეს ნაყინი არ არის. ეს არ არის ნამდვილი ნაყინი.
3: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: მალუჰიას მაგისტრალი.
0: მე გავემართე ჰავაიში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული და ექსტრემალური გართობის სანახავად. ძალიან უცნაური სახელი აქვს. ტიუბინგი. დიდი გაბერილი ბორბლით უნდა დაეშვა მოჩუხჩუხე მდინარეზე. აბა, წავედით. მე ერთ როგორი ცივია. ადრე ამ არხების მეშვეობით ყავის პლანტაციებს რწყავდნენ. როდესაც არხები გამოუსადეგარი გახდა, მეპატრონეებმა მოიფიქრეს, რომ მათი მეშვეობით კიდევ შეიძლება და ფული შევნა. და ეს ადგილი ძალიან პოპულარულ და ექსტრემალურ ატრაქციონად აქციეს. მეგობრებო, ჩვენ ნამდვილი ექსტრემალები ვართ. ვერ ხვდები რა სიჩქარით მოძრაობთ, დაახლოებით საათში 1 მეტრი სიჩქარით. ძალიან მეშინია. ყველაზე სასიამოვნო კი ის არის, რომ შენი მეხუთე წერტილი წყალშია. ცივ წყალში, მთელი დარჩენილი სხეული კი წყლის ზევით. ამას რაღაც პლუსები აქვს ალბათ, მიხვდებით რას გულისხმობ. ჯერ ვერ ხვდები რა ხდება ჩვენს თავს, მაგრამ თუ მსგავსი რამის გამოცდა თქვენს მოგინდებათ, რამოდენიმე რჩევას მოგცემთ პირველი. როგორც კი ცურვას დაიწყებთ, მოდუნდეს. და სხვა ადამიანების ხუმრობებზე იცინეთ, მიუხედავად იმისა, გესმით ეს თუ არა. ასე თავს კომპანიის წევრად იგრძნობთ. მეორე. თუ ზურგით მიცურავთ, შემოტრიალდით, რომ დაინახოთ, სად მიცურავთ. ცხოვრება კარუსელია. მესამე, არ დაგავიწყდეთ ფანრის ჩართვა. მეგობრებო, გვირაბში შევდივართ. როგორც იქნა, რაღაცა ინტერესო იწყება. დიდხანს ველოდი. მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი, ამაღელვებელია? ნამდვილად არა. მეგობრებო, თქვენ $150 უხეირო დახარჯვა თუ გინდათ, აუცილებლად მოდით აქ. ჩაჯექით ამ ბორბალში. სასურველია თუ წელი გაწუხებთ. პირობას გაძლევთ უარესად შეგაწუხებთ. თქვენ მოგეყინებათ მეხუთე წერტილი, ხვებს შეეხებით ფეხებით და თავით. პრინციპში, სულ ეს არის. თუ მსგავსი გართობა მოგცათ, ჩამოგზანდით. მე კი უნდა გავიქცე აქედან.
3: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: ლიჰუეს აეროპორტი.
0: ასეთი იმედგაცრუების შემდეგ ძალიან მომინდა ნამდვილად ექსტრემალური გართობა. ერთი იდეა მომივიდა, მაგრამ ისევ ჩემი კერძო თვითმფრინავის გამოძახება და ოჰაზე დაბრუნება მომიწევს.

0: მე ნამდვილი ადრენალინის საძიებლად მოვდივარ. სუპერ საშიშ გასართობზე. ეს ზვიგენებთან ერთად ცურვაა. ოჰაუს წყლებში ისინი მრავლად არიან. დამთავრდა კარგი ხასიათი. რაო? ეს როგორ? გამოდის რომ ხელების გარეშე უნდა ვიცურავო? და ჰაერი ჩავისუნთქო, პანიკაში ჩავარდები. ვერ შევძლებ უსაფრთხოდ ჰაერის ჩასუნთქვას.
1: ზათხარ?
0: დიახ.
1: ზვიგენები გრძნობენ რომ გეშინია. ვატყობ რომ შენ ძალიან გეშინია.
0: დიახ.
1: კარგი, წავიდეთ. მიდით, ჩაყვინდეთ ზვიგენებთან. ისინი უკვე გელოდებიან.
0: ახლა ჩემი მაგისცემა წუთში 85 დარტყმაა. საშინლად ნერვიულობ.
1: ჩვენ ყურიდან მოშორებით შევცურავთ. სადაც წყლის სიღრმე დაახლოებით 130 მეტრია. იქ უამრავი მშიერი გალაპაგოსის ზვიგენია.
0: რა დაგემართათ?
1: წინა კვირას გალის გარეშე გადავწყვიტე ცურვა. ზვიგენებმა კი ჩემი გასინჯვა გადაწყვიტეს.
2: და
1: აი ეს მივიღე. ზვიგენს არ მოეფერო. როდესაც ზვიგენები მოგიახლოვდებიან წყალში. არ მოშარდო, კარგი?
0: ნო პიპი?
1: არა. ეს მათ გააღიზიანებს. წყალში პიპი არ შეიძლება.
0: და თუ მე პიპი? რა მოხდება? მას შემდეგ რაც უსაფრთხოების ზომები გამაცნეს, მაგისცემა წუთში 90 წურტყამს. არა, არსადაც არ წავალ.
1: დაბრუნდი, შიშარა.

0: რამხელები არიან? არა, არჩევალ. შეხედე ამ ოჩხულს, გარდა იმისა, რომ ამნავი სიდიდის არიან, ისინი დამშეულებიც არიან და ფიქრობენ, რომ ამნავით მათ საჭმელი მოუტანეს. დარწმუნებული ვრასე, ეს საჭმელი კი მე ვარ. გამოდის, რომ მე მარტო ვიჯდები მგალიაში და თუ შენ ჭამენ, ვინ გადამარჩენს? არა, მე ვერ ჩავალ. სერიოზულად გეუბნებით. არ ჩავალ, წადით აბანოში. მართლა გეუბნებით. თუ არ გეშინიათ, თქვენ ჩაყვინთეთ. შეიძლება, რომ მეც მეშინოდეს რაღაცის. მადლობა, გადაღება დასრულდა. ჩემი პულსი წუთში 108 დარტყმაა.
1: ჰავაიზე არის ერთი ადგილი. კიბე 64-ში, რომელიც მსოფლიოს შთამბეჭდავ სანახაობებს შორის ყველა რეიტინგში შედის. ამ კიბეს ღრუბლების გავლით მთის მწვერვალზე ავყავართ და უსაზღვრო სილამაზეს გვპირდება. მაგრამ ერთი პრობლემაა.
2: Но есть одна проблема.
1: И к шеслу састика дагзалули.
0: Лолис кучи.
1: Синасар гехтет бодиш, რომ ჩურჩულით მომიწევს ლაპარაკი, მაგრამ ახლა ყველაზე საინტერესო იწება. ეს ჩემი მოგზაურობის ბოლომდე ლეგალური ნაწილი არ არის. მე დახურული მარშრუტის Stairways to Heaven is გასავლელად მოვედი. თუ დაგიჭერეს ჯარი მე 1000 დოლარია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არავინ არ დაგიჭერს. ჩვენ არ ვიქნებოდით გერბიან საფასური მინიმუმ რომ არ გვეცადა მაინც. წინ და წარმატებები ჩვენ. პირველ რიგში შეუმჩნევლად უნდა გაიარო დაცვის ორი საგუშაგო. ნეპირადად ამ ოპერაციის წარმატებით ჩატარების დიდი იმედი არ მაქვს. იმიტომ რომ ყოველ მონაკვეთში დაცვა დგას. მათ კატეგორიულად ეკრძალებათ ვინმე შეშვება. მაგრამ იმენც მაინც არ გარკა. ამ უჯრედში რომ მოხდე, ხობეში ის ხვრელი უნდა გაიარო. დაცვა უკან მოვიდავით, მაგრამ წინ კიდევ 2 საათი გზაა. 4000 საფეხური და ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ციცაბო აღმართი მაქვს. კიბე 64-ისკენ. ეს არის ბილიკი, რომელიც სამხედროებმა 40-იან წლებში გაიყვანეს მთაზე გადამცემებთან მისასვლელად. ამ ანტენებში წყალქვეშა ნავებს ეგზავნებოდა სიგნალი. დროთა განმავლობაში რადიოსადგური გამოუსადეგარი გახდა, მაგრამ კიბე მაინც დარჩა.

0: ზარმაზარი ნაცრისფერი კბილებიანი მონსტრების სახით ხეთქებიან გალიას იმის იმედით რომ რამეს მოგაჭამენ. ეს ძალიან საშიშია. საშიშია ვგრძნობ როგორ გიჯულად მიცემს გული, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს დაცურავენ. ჩაყვინთვაც არ შემიძლია. პანიკური შეტევა მაქვს. კარგი რომ ჩასვლამდე არ მინახავს ის ვიდეო როგორ ჩახტა უზარმაზარის ვიგენი გალიაში ყვინთავთან ერთად. ერთის მხრივ ძალიან მაგარია ვიგენების ყურება გაშლილ ოკეანეში და არა აკვარიუმში. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ძალიან შემაძრწუნებელია. მორჩა, საკმარისია. ხავთა მომიყვანეთ. უკვე აღარ შემიძლია. ალში ჩემი პულსაცია ალბათ 140 იქნებოდა თავიდან, ძალიან საშიშია. პირველ რიგში ზვიგენებზე ფიქრობ. მე ვცდილობ რომ შენი სუნთქვა გააკონტროლო და დაიჯერო რომ არ შეგჭამენ, თუმცა შეიძლება შეგჭამონ კიდეც. რეალურად ძალიან საშინელებაა. სულ იმას ვფიქრობდი რომ ფეხი არ გამეყო გალიიდან და როდესაც შუაში ჩაყვინთვა მინდოდა რომ ბოლომდე შემეგრძნო ეს ყველაფერი. რაღაც პანიკური შეტევა მემართებოდა და წყლის დინება და წნევა ზევით მაგდებდა. რა თქმა უნდა, საოცარი ემოცია მოდის წყნარ ოკეანეში ვარ ზვიგენებთან ერთად, მაგრამ ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ სუნთქვა ვერ დავიწყნარე, სანამ წყლიდან არ ამოვედი. საჭირო ოთახში წავალ.
1: მარშრუტის გავლა რძესავით ბლანდ ღრუბელში გიწევს. თავბრუგი ხვევა. თვალებში წვიმა ჩაგდეს. ფეხი რომ აგისრიალდეს, წარმოდგენაც არ მინდა რა შეიძლება დაგიმართოს. ძალიან ბევრი საშიში მონაკვეთია, სადაც 90 გრადუსიანი დახრა. ერთი არასწორი მოძრაობა და ადამიანი გაფრინდება. ეს პილიკიც უკვე გაფუჭებულია. ბევრი მონაკვეთია, სადაც საფეხურები საერთოდ არ არის. ან დაზიანებულია. მომზადებელი ადამიანისთვის ამ პილიკის გავლა ძალიან რთული იქნება. ამ ადგილმა შეიძლება ჭკუიდან გადაგიყვანოს. თაზე სრულიად მარტო ხარ. ნისლი ყველა ხმას ბამბასავით გუდავს. დაუსრულებელი კიბე კი ბეწვის ხედივით არის, რომელსაც მარჯვნიდანაც და მარცხნიდანაც უბსრული მიუყვება. ბოლო ნაბიჯი ყველაზე რთულია. არის. ძალიან მიხარია რომ ბოლომდე მოვედი. იდეალურ შემთხვევაში ყველაფერი აი ასე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დღეს აი ასე გამოიყურება. მაგრამ სულ ერთია. დღეს ამ თაზე ნამდვილად არავინ არ ყოფილა და არც უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. ეს ერთგვარი ექსკლუზივია. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ ჩანს, იცი რომ აქედან არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მე ვფიქრობ, რომ მიზნის მისაღწევად მოგზაურობა არ არის სწორი. უნდა იმოგზაურო პროცესის გამო. ეს არის მთავარი და პროცესში სიამოვნების მიღების გამო. ზღარბო. ნასტია. სახლში წასვლის დროა.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
3: პრეჩე для вас.
0: თქვენთვის мала?
1: ალამუანა პარკ დრაივი.
0: ჰავაიზე 100 დოლარიანი ბოთლის საპოვნელად ალამუანა პარკ დრაივის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. ალამუანას პარკთან მანქანების სადგომის ბოლოში, ბუჩქის ქვეშ, ქვებში არის დამალული გადატვირთვის საჩუქარი.
3: ალოჰა.
0: ალოჰა.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: ჰავაი. ეს 64-ა დედამიწაზე.
1: მაგრამ ის დედაქალაქში არ ეწებოდა. ჰონოლულუ დიდი ხანია ჩვეულებრივ ხალხმრავალ კურორტად იქცა. სავსე სანაპიროებით. ეს რა გელენჯიკია და უსახლკაროებით პარკში. ნამდვილ ზღაპარში რომ მოხდეთ, ყველაზე დიდ ტალღებთან უნდა წახვიდეთ. აი ეს მესმის. ახლა წყალში შევარდები. და ოახუს სანაპიროს არაჩვეულებრივი დაისიც ნახოთ.
0: ან თუ ამისაშველებას ჯიბე მოგცემთ, მეზობელ კუნძულებზე გადაფრინდეთ. გაეცნოთ პირველყოფილ ჯუნგლებს, ულამაზეს კანიონებს. მინდა ვთქვა, გამომაფხიზლეთ. და ადგილობრივ ქათმებს. წადით, წადით. ჩქარა, ჩქარა.
1: სილამაზეა.
0: სერიოზულად?
1: თოვლის გორა და გვერდიდან ყვითელი.
0: დაიკეტე საზღარო. პიპიარა?
1: პიპიარა. ზღარბო.
0: ცხოვრება მიყვარს და თქვენც მიყვარხართ.

0: ლოხა ანტოხა.
1: ვაიკიკის სანაპირო.
0: როგორი იყო ჰონოლულუ?
1: ჰონოლულუ მომატყუა. 100 დოლარი თავს კი გაიტან, მაგრამ
2: можно.
1: ძალიან რთულია.
0: მე ოქროს ბარათით არ გამჭერებია. ჩვენ გვყავდა თვითმფრინავები, ვერტმფრენები, მუსტანგები.
1: და როცა მხოლოდ 100 დოლარი გაქვს, მთელი შენი ენერგია და ენთუზიაზმი უნდა მომართო თან სათადარიგო ორი ფეხი და ორი ფეხსაცმელიც უნდა წაიყოლო. გესმის ალბათ.
0: როგორი ციტატა გამოგივიდა, ანტონ?
1: შეხედე ჩემს ფეხსაცმელს. მე ვფიქრობ,
0: რა დაემართა შენს ფეხსაცმელს?
1: ჰავაის დავუტოვებ საჩუქრად. მართლა?
0: სერიოზულად?
1: რა თქმა უნდა. აი ახლა გავიხდი და დავტოვებ.
0: გინდა ჩემს ანდლებს გათხოვე?
1: არა, არა.
0: მე 37 მაქვს ფეხი ზომა.
1: აქ იმდენი უსახლკაროა, რომ დიდხანს არ დარჩება უპატრონოდ. წავიდეთ.
0: ისეთი პატარა თითები გაქვს, ანტონ, მართლა? როგორი მოწოცკნულებია.
1: მეგობრებო. ახალ ქალაქს მალე გადავდოთ.

0: скоро.
1: Умерто марсла рапацетунები. პატარა ბავშვის თითები აქვს ფეხებზე.
0: Я подумал, что
2: майн сау я
1: прям сейчас. Патацуна бавшвис.
2: Ага урмаწანწალებს ჩემზე უკეთესი ფეხსაცმელი ეკნებათ.
1: Я так и марта.
2: Убралот гаухти.
1: ძალიან პატარა.
2: შენ როგორი გაქვს?
1: ჩემს თითებს შეხედე, შენზე გძელია.
2: კარგი, წამოდი წავიდეთ.
1: დააკვირდი.
2: კარგი, წავიდეთ, ნასია.
3: Гербиан сапасури. Хавайи.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას

სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე 100 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული

წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რო ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რო ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში, ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური Arizona.
3: Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ენტონი, Phoenix ინგლისურად Phoenix ნიშნავს?
3: რა Phoenix-ი, Настя? ჩვენ უდაბნოში ვართ, აქ კაქტუსების მეტი არაფერი ხარობს.
4: დილო მშვიდობისა, მეგობრებო, გერბიან საფასური Arizona-ში იწყება.
3: Настя, მე აქ ძალიან მეწოდება ღარიბი წამყვანი ანუ შენ. იმიტომ რომ დღისით Arizona-ში ცხელა ღამით ცივა, ძალიან დიდი ტერიტორიაა და მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელი შეძლებს იმ Grand Canyon-ამდე მისვლას, რის გამოც ჩამოდის აქ ხალხი.
4: მაშინ მე Grand Canyon-ისთვის ბრძოლას ვაცხადებ.
3: მიღებულია. იარაღი მოვიმარჯოთ. გერბი.
4: საფასური.
3: გამარჯობა Arizona.

0: არის. არის.
1: მე
0: ჩვენ სტუდიაში. აბა მისმინე, ახლა მე წავალ და შენ ლამაზად გაგრძელებულად და ძალიან პოეტურად გვერიხარ არას, ისე რომ ეს არა თელს უდაბნოს ესმოდეს. გასაგებია?
2: კარგი.
0: კარგი. მიდი.
2: არა.
3: Аризона узармазария. Тинеджерзе შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენის ცოტათი დავაგემოვნეთ.
0: ღმერთო რასი ლამაზია.
3: ახლა კიმას ბოლომდე გავსინჯოთ.
0: ჩვენ თავად ეშმაკის აგებულ ხიდზე გავივლით. ძალიან საშიში სანახაობაა. ნახავთ მეტეორს, რომელიც კოსმოსიდან ჩამოვარდა.
3: ნახავთ ატომურ ბომბს.
0: ყველაზე ცხელ უდაბნოში თოვლს ვიპოვით. არიზონა ეს წლის აღმოჩენა და არწივივით გადავუფრენთ მსოფლიოს მერვე საოცრებას. დიდკანიონს.

0: მაგარია.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: არიზონაში მოგზაურობა დიდი თავგადასავალია და ამიტომაც დიდი მანქანა მჭირდება. უფრო დიდი მანქანა მჭირდება, ვიდრე ეს. და ვიდრე ეს არის. ცოტა პატარა. რა უბედურება. ეს ხომ გადატვირთვა? მე იმაზე უფრო დიდი მანქანა მჭირდება, ვიდრე ჟენია სინელნიკოვს ხავდა წინა გადაცემაში.
3: А вот и он.
0: ეს არის ჩემი რკინის რაში.
3: Салют.
0: როგორ ხარ? აი ეს აიყვანე. ეს იმასე დიდი მანქანა, ვიდრე მე მყავდა. მოდი შენ. მადლობ ძმაო.
4: კლასენს.
0: კარგი ვიჭია. Chevrolet Suburban-ი ამერიკული ლეგენდაა. ეს супер гигантური ჯიპი სიგრძეში 5.5 მეტრია. სიგანეში კი 2 მეტრი. ეს ჭკვიანი სახლია ბორბლებზე. შტატებში ასეთი მანქანით ფედერალური ბიუროს აგენტები და პოლიციის სპეცრაზ მიდადის, რომლითაც ისინი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აცილებენ. ჩემი აზრით, ამ მანქანის დარების ერთვიანი გამოცდილებით, სატანკო სასავლებელში გამოცდის გარეშე უნდა მიიღონ. ყველასე ვიდან უყურებ და რაც მთავარია, საერთოდ არ გინდება ჩკარასიარული. შენთვის წყნარად მისეიდნობ და გრძნობ, რომ ეს ტრასა შენია. სულ ეს არის.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: 3 წლის წინ, ჟენია და ანდრეი არიზონას პროვინციაში ქალაქ პეიჯში ჩამოფრინდნენ.
5: перезагрузка
2: ჩვენმა გადაცემამ გადაწყვიტა თავისი მოგზაურობა შტატის დედაქალაქ ფინიქსიდან დაეწყო.
0: მე უზარმაზარი მანქანა და ულიმიტო ბარათი მაქვს, ამიტომ არიზონას დათვალიერება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ დავიწყებ და გზად ყველა საინტერესო ადგილს მოვინახულებ. Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დავამტკიცებ, რომ სიღარიბე ნაკლი არ არის და რომ ცირე ბიუჯეტიან ტურისტებს შეუძლია იყოს გაბედული, მოხერხებული და გონიერი. ფინიქსის სამეზობლოში ყველა საინტერესო ადგილს მოვინახულებ. გამიჯერეთ, აქაც ბევრი საოცარი ადგილებია. ასე რომ წავედით. ფინიქსი არ არის ტურისტული ქალაქი, მაგრამ აქ რატომღაც მცირე ბიუჯეტიან ტურისტებზე მეტად ისრუნეს ვიდრე პარიზსა და ლონდონში. იმისათვის, რომ ტაქსებს ხალხი არ გაეკოტრებინათ, ადგილობრივმა მთავრობამ 2 მილიარდი დოლარი დახარჯა და სტრაპმავალი მონორელსი, Sky Train-ი გაიყვანა, რომელსაც მეტროს სადგურამდე უფასოდ დაყავს მგზავრები. იქიდან კი დედაქალაქის ცენტრში მხოლოდ 2 დოლარად ჩახვალთ.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: Адам Стритин.

0: Слушайте.
1: Рамагария.
0: Здесь всё.
1: Велафери ისე გემრიელად გამოიყურება. Машас. რა ვიცით ფინიქსის შესახებ? ფინიქსი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი შტატის დედაქალაქია.
2: რატომ არის მდიდარი? იმიტომ რომ აქ სპილენძია. ამერიკის თითქმის მთელ სპილენძს აი აქ მოიპოვებენ. არიზონა ცალკე სახელმწიფო რომ იყოს, ის ნორვეგიაზე და დანიაზე უფრო მაგარი იქნებოდა.
1: ლეგენდის თანახმად ფინიქსი ცეცხლოვანი ჩიტის საპატივცემულოდ დაერქვა. იმიტომ რომ ის თითქოს გავარვარებულ ტაფაზე დგას. ის შუა გულუდაბნოში მდებარეობს. ჩვენ გაგვიმართლა, რომ აქ ზამთარში ჩამოვედით. დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ 30 გრადუსს აღწევს. ზაფხულში კი 50-მდე ადის. შეიძლება გაგიჟდე.
2: რა თქმა უნდა, ფინიქსი საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ მასზე დიდ დროს ვერ დავკარგავ. არიზონაში ფინიქსის გამო არ ჩამოსულა. იმიტომ რომ აქ ყველაზე ლამაზი სანახაობები ქალაქ გარეთ არის.
3: გერბიან საფასური არიზონა
2: Civic Space Park-ი.
1: სუფთა სინდისით რომ დავტოვო ქალაქი, მის ყველა ღირსშესანიშნაობას დავათვალიერებ. ეკლესია. თეატრი. დღეს არა. მუნიციპალიტეტი, ფინიქსის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა. შეხედეთ ვარსკვლავით.

ცხოვრებას ვერ წარმოუდგენიათ. ამას road trip-ებს უწოდებენ. ეს იმიტომ, რომ ამერიკა წარმოუდგენლად ლამაზი ქვეყანაა. საკმარისია ჩაჯდე მანქანაში, გახვიდე გზატკეცილზე და ხედებით დატკბები. საითაც არ უნდა გაიხედო, ულამაზესი ხედი იშლება. ყველგან სილამაზია, კანიონები, კანიონები და კიდევ კანიონები. აი ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მაგრამ ყველაზე მხატვრულ სანახაობებს გვერდი არ აუაროთ. უმჯობესია გაჩერდეთ და ისე დაათვალიეროთ. ჩემი პირველი გაჩერება ეროვნული პარკი Red Rock-ია. თავისი ცნობილი ეშმაკის ხიდით. ხიდი არ ვიცი, მაგრამ ბილიკი ნამდვილად ეშმაკისეულია. შეიძლება ეშმაკმა ფეხიც მოგდეხოს. რა საოცრება. მაგარია. მაგარია. რთული დასაჯერებელია, რომ ეს ხიდი ბუნების შექმნილია. ეშმაკის ხიდი დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი არქიტექტორების ქარის და წყლის შექმნილია. წინაჯერზე ჟენია სინელნიკოვმა გვიჩვენა, თუ როგორ იქნებოდა მსგავსი შედევრები. აი ეს ქვიშა. ეს წვიმა. რომელიც პერიოდულად მოდის და შემდეგ ქარი მილიონობით წლების მანძილზე აშორებს ყველაფერს ზედმეტს. და ასეთი ცალკეული მთები იქნება.

0: ძალიან საშიში სანახაობა. არჩო, დროზე გადაიღე.
1: Та-да!
0: West Maricopa Casa Grande's магистрали.
2: ვემშვიდობები ფინიქს. და ჩემი 100 დოლარიანი მოგზაურობა იწყება. მაგრამ პირველ რიგში იაფაშენის აკვები უნდა მოვიმარაგო. რასაკეთებს მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტი? მართალია იღებს ყველაზე იაფაშენ სოსის 8 წელი დოლარი და 28 ცენტი ღირს. ზუსტად საჩემოა. ფუნტუში 88 ცენტი. სიმინძე უარის თქმა ცოდვა, თან დოლარი და 38 ცენტი ღირს. შერტო ჯემში 4 დოლარად 8 სოსისი, 8 ფუნტუშა და დაკონსერვებული სიმინდი მომივიდა.
0: ოქროს ბარათის მფლობელს ნახევარ ფაბრიკატების გამო გასტრეთი არ ემუქრება. მას შეუძლია კარგი რესტორანში კოუბოი კლუბში ისავილოს.
2: რესტორანი კოუბოი კლუბი
0: და უდაბნოს კომპლექსი შეუკვეთოს. სერიოზული სუფრა გამიშალეს. კაქტუსისგან და გველისგან დამზადებული კერძები მომიტანეს. კაქტუსის კოქტეილი. კაქტუსის ჩიფსები. გველის სოსისები. ამან საერთოდ გამოუცა. კაქტუსის ჩიფსები ნეტავინ მოიფიქრა. ნივაჰოს ადგილობრივ ინდიელებს საკვების დიდი არჩევანი არ ჰქონდათ. აქ მხოლოდ კაქტუსები და შხამიანი ქვეწარმავლები იყვნენ. ამიტომ არიზონაში მთავარი კერძი ზუსტად ამ ორი ინგრედიენტით მზადდებოდა. აბა ქვიშას ხომ არ შეჭამდნენ? კაქტუსი იჭნევა. ეკლების გარდა ყველაფერი შეგიძლიათ მიერთოთ. აი ასეთი პატარა და ნახევრად გამჭვირვალე ეკლები ყველაზე საშიშია. ადამიანმა ის შემთხვევით რომ გადაყლაპოს, ყელში გაეჭხირება, შეუშუქდება და შეიძლება გაიგუდოს კიდეც. იმედი მაქვს, კარგ რესტორანში ვარ და ყველა ეკალი მოჭრილია და არ დაჭყლიტავენ თავიანთ კლიენტებს.
3: აუ. ეს პლომბა მე
0: ასწავლა. გონი ძველი ბჟენი ამომივარდა. ქენის ნებართვით შეკთავს გაჩვენებთ. კანს რომ მოვაშორებთ, აი ასეთი გული დარჩება. გარეგნულა ციცაკასკავს. მართალი გითხრათ, გემოთიც დამჟავებულ ციცაკასკავს. ცოტა ცხარია. ცოტა სიმჟავეც აქვს, მაგრამ კონსისტენციაც იგივეა, მაგრამ ეს ციცაკა არა, ეს კაქტუსია. კიდევ ერთი დელიკატესი რითიც ველური არიზონა მდიდარია. შხამიანი გველები. პირველი მოსახლეები მათ უდაბნოს გველთევზას ეძახდნენ. ეს სოსისი შხამიანი გველისგან არის დამზადებული. სტატისტიკურად შხამიანი გველების მსხვერპლის 72% კაცები იყვნენ. ახლა გავსინჯავ ამ სოსის და იმედია სტატისტიკას დავარყევ.

0: очень неприятно. ძალიან არასასიამოვნოა. В этом мясе есть какой-то სავარაუდოდ ამ ხორცს ლეშის გემოს. რაღაც არასასიამოვნო და საძაგელია. იმედია კაქტუსის ლიმონადი გემოს გამომიგეთებს. ძალიან მაგარი გამაგრილებელი სასმელია ჩემი აზრით ეს ლიმონადი, რომელიმე ბარის კოქტეილის შემადგენლობაში უნდა შედიოდეს. ძალიან მაგარი იქნება. ვერ წარმოგიდგენიათ როგორ გაგვიმართლა რომ გვაქვს ქათამი, კარტოფილი, ყველანაირი ბოსტნეული და არ ვჭამთ იმას, რასაც არიზონელები. ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ. უნდა გვიხაროთ ეს. იმიტომ რომ ეს ნამდვილი საშინელებაა.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: ისტ თომას როუდი.
2: არიზონაში იაფად ღამის გათენება დიდი პრობლემაა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, შეუძლებელია. ყველაზე იაფასი ასასტუმროში ღამე $70 ღირს. ამაზე იაფი არ არსებობს, ამიტომ $100-იანმა ტურისტმა სხვა ხერხს უნდა მიმართოს. კარავი იქირავოს და გზის პირა ბანაკში უნდა დაიძინოს. ერთი დღით ქირავა რა ღირს?
0: $10.
2: 10?
0: დიახ.
2: კარავი და სადილეტომა რა? 10? მართლა?
0: 10. დიახ. სერიოზულად?
2: ოკეი. კარგი. Ну вот. $10-ად კარავი და საძილე ტომარა ვიქირავე. ბანაკში ერთი ადგილი კი $20-ზე მეტი არ ღირს. ასე $40-ის ეკონომია გავაკეთე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: თქვენც ასევე.
2: მადლობთ.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: მეტეორ კრატერ როუდი.
0: არიზონაში არის ერთი ღირსშესანიშნაობა, რისი ნახვაც პლანეტა დედამიწაზე მოულოდნელია. ეს არის არიზონას კრატერი, იგივე არიზონას მეტეორი. ამას ხედავთ? ერთ დროს აქ სწორი მიწის ზედაპირი იყო, მაგრამ 50,000 წლის წინ კოსმოსში რაღაც მოხდა. და არიზონას უდაბნოს უცხო პლანეტელის სტუმარი მეტეორი შეეჯახა. კოსმიური ზომების მიხედვით ის ერთი ციცქნა იყო. დიამეტრით სულ რაღაც 45 მეტრი და მისი წონა 300 ტონა იყო. ის დედამიწას 60,000 კმ/სთ სიჩქარით შეეჯახა. ეს ძალიან დიდი სიჩქარეა. შეჯახების შედეგად არიზონას უდაბნოში ეს ღრმული გაჩნდა. მსგავსი კრატერის გასაჩენად ადამიანებს ათასობით ჰიროსიმას მსგავსი ატომური ბომბის აფეთქება მოუწევდა. ამ ღრმულის ძირი 20 საფეხბურთო სტადიონის ხელაა. და თუ მის კიდეებზე, როგორც ამფითეატრში დასაჯდომებს განვათავსებთ, ამ სტადიონზე 2 მილიონი ადამიანი დაეტევა. საკმარისი იქნებოდა ოლეგ ვინიკის კონცერტისთვის. ამ კრატერს თავის მეპატრონეც ყავს. მან აქ მუზეუმი გახსნა და მასში ციური სხეულის ნატეხს ინახავს. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ეს ნატეხი ჩვენთან კოსმოსიდან ჩამოფრინდა. მეტეორის ნაკვალევი ყველაზე შთამბეჭდავი რამ არის, რაც კი ოდესმე მინახავს. მსგავს ადგილებში თავი ასტრონავტი გგონია და ხვდები, რომ ჩვენი პლანეტა უზარმაზარი გალაქტიკის მხოლოდ მცირე ნაწილია.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: I-40 West Magistrale.
0: არიზონა პეიზაჟების სლაიდ შოუს გავს. ჯერ უდაბნოში მიდიხარ. შემდეგ კლდოვან რელიეფში გადადიხარ, სადაც კანიონებია. მე ისევ უდაბნო. და ბოლოს დათოვლილი მთები ხვდება. რა უნდა აქ დათოვლილ მთებს? ეს ხომ უდაბნოა. არიზონა უნიკალური ადგილია მთელს დედამიწაზე. მხოლოდ აქ შეიძლება ბუნების სამ სხვადასხვა განზომილებაში აღმოჩნდე. ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოხვდეთ ცხელ უდაბნოში, წიწვოვან ტყეში და ბოლოს დათოვლილ სათხილამურო კურორტ სნოუბოლში.

0: მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია შუაგულ უდაბნოში დათოვლილ მთებზე სრიალის სიამოვნება მიიღოს. ერთი დღის სასრიალო ბილეთი $90 ღირს. Сноубордის ან ხილამურის დაქირავება დამატებით $40. მაგრამ მე $60-ად აქამდე არნახული სასრიალო მოწყობილობა ვიქირავე. Замодит, погибабит.
1: Сейчас расскажу.
0: Друзья, მაყურებლის გულის მოსაგებად და ჩემი ცხოვრების გასართულებლად, ხილამურების და სნოუბორდის ნაცვლად, აი ეს

0: გაუგებარი ნივთი ვიქირავე. მას Skybike-ი ანუ თოვლის ველოსიპედი ჰქვია. ეს პედლები სილამაზისთვის არის. მათ ფეხებით ეყრდნობი. ბორბლების ნაცვლად ხილამურის მსგავსი თვლები აქვს. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა ვმართო ეს რაღაც. როგორ უნდა დაიჯერო, რომ 1 საათის წინ უდაბნოში ვიყავი?
1: Аризона.
0: Аризона, საოცრება. ეს წლის აღმოჩენაა.

0: ჩვენ ვიწყებთ ფილამურველოს თუ თოვლიპედის თუ სრიალპედის, არ ვიცი რა ვთქვა, მოკლედ ამ მოწყობილობის ტესტ დრაივს. როდეს მე მჯდარ ხარ მსკავს რამეზე? არა, ეს სრულის იგიჟია მეგობარო. ეს რა შავი ბორცვია? კი, შენ შარში ხარ. ასვლის დროს ისე გავერთე ლამაზი გარემოს თვალიერებით, რომ ყველაზე მაღალ და საშიშ ტრასაზე შავ ბორცვზეც კი ჩამოვედი. აბა, არიზონა, გადამარჩინე. North Sandario Road.
1: როდესაც ზურგჩანთა სავსე გაქვს პროდუქტებით და ღამის გასათევის პრობლემაც მოგვარებულია, შეგიძლია ფინიქსთან ახლოს მდებარე კაქტუსების პარკს საგუარო სანახავად წახვიდე. არიზონაში მცირე ბიუჯეტიანი გადაადგილების ერთადერთი მეთოდი არსებობს. ავტოსტოპი. ამბობენ, რომ ამერიკელების თუმართ მოყვა რემომღიმარი კეთილი ხალხია. ესეც არის, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ აქვს თანამგზავრის წაყვანის სურვილი. მართალი გითხრათ, ხელი უკვე დამაღალა. იქნებ მათ ჩემი მეთევზის შარვალი აფთხობს. მერთო არ მჯერა. 13 წუთი გავიდა და როგორც იქნა მანქანა გაჩერდა. ახლავე. გამარჯობა, დიდი მადლობა. საგუაროს პარკში მინდა წასვლა, იცით სად არის? რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება გამიჩერეთ. დიდი მადლობა. არაფრის. სამთო სათხილამურო კურორტი სნოუბოული.

друзья. Мегобребо, цицабо мтазе велотхиламурит чамосреалеба ки ара. Массе дачдомаске შეუძლებელია. Каргия ром серфингис дафасавит შეიძლება фехсе мииба, торем квемот чамисреалдебода. Ам темпебит албат сагамос чавал. სანამ მე ზევით ვიტანჯებოდი, თაც დაიკეტა. ამ წეები გამორთეს და უკანასკნელი მაშველიც წავიდა. სხვა გამოსავალი არ დამრჩა. უნდა დავშვებულიყავი.

0: არის 800 მეტრი საგუაროს პარკამდე.
1: არიზონას მთავარი ღირსება სიამაყე და ღირსშესანიშნაობა პარკის საგუაროა, სადაც ასობით, ათასობით კაქტუსი იზრდება. პარკში შესვლა $5 ღირს. მე კი ჩემთვის ვიფიქრე, რა უცილებელია ფულის გადახდა, როცა შემიძლია, გზად კეცილზე გავიდე და აქედანაც ზუსტად იგივე სანახაობით დავტკბე უფასოდ. დააკვირდით. აი, ასე გამოიყურება კაქტუსების პარკი. ასე კი მისი უფასო შემოგარენია. არავითარ სხვაობა არ არის და $5 ეკონომიაც გავაკეთე. ძვირფასო მეგობრებო, ვიცი როგორ გიყვართ ნასტიუშკა ივლეევას საინტერესო და გასართობი ისტორიები. ახლა კი ერთ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. კაქტუსები ძალიან დიდ ხანს ცოცხლობენ. წელიწადში მხოლოდ 2-3 სანტიმეტრით იზრდებიან. წარმოიდგინეთ ესენი რამდენი წლის იქნებიან. მაგალითად ეს კაქტუსი, რომელიც გიგანტურ სიგარას გავს, 70-80 წლის იქნება.

0: იქნება. ეს კი ხელაწეულ ადამიანს რომ გავს 150 იქნება. აი ეს ხელები, რომელიც მიწიდან იზრდება. მხოლოდ 70 წლის შემდეგ გამოდის. აქედან რა დასკვნას ვაკეთებთ? ეს კაქტუსები ძალიან, ძალიან, ძალიან ბებრებია. კაქტუსების სქელი კანი ტენიანობას წლობით ინარჩუნებს. დიდი წყლის რაოდენობის შემცველობის გამო კაქტუსის წონა შეიძლება ტონაზე მეტი იყოს. თუ კაქტუსის მოჭრას გადაწყვეტ, მხოლოდ 25 წლით ჩაქსოვენ ციხეში.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: საგუაროს პარკიდან 500 მეტრში.

0: როდესაც ზეს მთვარე ჩაანაცვლებს ლამაზი უდაბნომ, ყვლელურ ჩხულად გადაიქცევა. შხამიანი გველები ხვრელებიდან ღამის ნადირობაზე გამოდიან. მათ კოიოტები უერთდებიან. დროა მოუკურცხლოთ აქედან. გთხოვ, გთხოვ, გააჩერე რა. ძალიანაც არ მინდოდა. Саня, გაჩერდა, წავედით. მერთო, მადლობა. კემპინგი ღამის გათენების ყველაზე პოპულარული ვარიანტია ისეთი ტურისტებისთვის, ვინც არიზონაში ტრეილერებით, ანუ როგორც უწოდებენ ბორბლებიანი სახლით, ან ჩემსავით ავტოსტოპით და კარვით მგზავრობს. კემპინგი უსაფრთხო ტერიტორიაა გველების და კოიოტების გარეშე. აქ შეგიძლია მანქანის სადგომი იქირაო და ისარგებლო შხაპით, სამრეცხაოთი, კაფეთი და უფასო ინტერნეტით. ღამის გათენება $10 ღირს. ნახოთ. ადმინისტრატორი არ არის? არ არის.
1: აჰა.
0: და ადგილებიც არ არის. მაგრამ მე არ ვიქნებოდი გერბიან საფასურის წამყვანი, თუ თავხედურად არ წავიდოდი და რამეს არ ვიპოვიდი, იმიტომ რომ შეა და მეძინება. მე ჩუმ სრულად უფასოდ შევიპარე ტერიტორიაზე. ახლა ადგილს ვიპოვი და მოვთავსდები. თუ ხდები, როგორ გაგვიმართლა. მეგობრებო, შეხედეთ. ეს ადგილი სულ ჩემია. ცოტაც დაგვრჩა. მხოლოდ კარავია გასაშლელი ამ უკუნეთ სიბნელეში. ეს მარტივია. სიმარტივის რა გითხრათ? ეს კარავი არ არის, სადილეტომ არა. მოიცადე. შენთვის ჯერ ადრეა. დამნაძლებდეთ, რომ 5 წუთში გავშლი ამას.
1: და უყო.
0: იქნებ საკმარისია. ეს როგორ უნდა დავაყენო? ჩუა. კარავია. გორჩა. მაგარია.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: 66 მაგისტრალი.
3: თუ აქ სტაპში ჩამოვედი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არიზონას მთავარი ღირსშესანიშნაობა ორნაბიჩია და მეორე, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ლეგენდარულ 66 ტრასაზე იმყოფება. ვინც არ იცის, როუდ 66 ამერიკის ერთ-ერთი პირველი მაგისტრალია. ის ჩიკაგოდან ლოს-ანჯელესამდე არის გადაჭიმული და ამერიკელები მას ამაყად უწოდებენ ამერიკის მთავარ ქუჩას. რადგან ეს ყველაზე ცნობილი ტრასაა, მაშინ აქ მდიდრული სასტუმროებიც უნდა იყოს. ჰოტელი არ გვინდა, სასტუმრო უნდა იყოს. თან მინიმუმ 5 ვარსკვლავიანი. არ ვიცი, ასე შეიძლება მთელ ღამეს გაგრძელდეს.
4: აკუბეს

0: აბა
1: best western
0: ნორმალურია. ყველაზე ნორმალური რაც 66 ტრასაზე შემხდა, ეს სამ ვარსკვლავიანი სასტუმრო best western pony soldier-ია.
1: Где самый дорогой номер?
0: Садац ყველაზე ძვირფასი ნომერი $100 ღირს.

0: 140. ასე მგონია საერთო საცხოვრებელში ვარ. დაწყვილებული ოთახებია. მაგარია. ხუმრობ. სრული кошмари. ამას ქვია გაბიტურება. ამ საუკუნეში ანტონი ოქროს ბარათით და ასეთ ნომერში წარმოუდგენელია. სისულელია. შესანიშნავი ხედია ჩაბნელებულ სადგომზე. ხანდახან ჩვენ გადაცემაში $100-ით ბევრად უკეთესად ცხოვრობენ ვიდრე მე ახლა.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: სასტუმრო Best Western Pony Soldier-ი.
0: აი ამას ქვია განთიადი. ბანაკი გილბერტ რეი.
2: მე მეგონა ეს ქარი წამიღებდა. დილა მშვიდობისა მეგობრებო. თავი პრინცესა მგონია მუხუდოს მარცვალზე. აღონ მარცვლის მაგივრად ტრილიონი ქვა მაქვს.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: Desert View Drive.
0: На второй день. როგორც იქნა მეორე დღეს ჩავახციე არიზონას ყველაზე საოცარი ადგილის, Grand Canyon-ის სანახავად. Grand Canyon-ი მსოფლიოში ყველაზე გიგანტური კანიონია. ეს ბზარების, ნაპრალების, კლდეების და მდინარის ხეობების მთელი სამყაროა. მას რომ წრე დაარტყა და ყველა მხრიდან დაათვალიერო, რომ მინიმუმ 10 საათი მაინც დაგჭირდება. მე ამდენი დრო არ მაქვს და ამიტომ გადასახედ მოედანზე ამოვე. როგორც მკვირდებიან, აქედან კანიონზე საუკეთესო ხედი იშლება. თქვენ წინაშია ბუნების მერვე საოცრება. Grand Canyon-ი. საინტერესოა, ვინ შექმნა ეს ყველაფერი. ვინ და ამ პატარა მდინარე კოლორადო. სწორედ მან გამოძერწა ეს კლდეები. როგორ მოახერხა? რა თქმა უნდა გაუჭირდა, მაგრამ მას ამისთვის განკარგულებაში 6 მილიონი წელი ჰქონდა. გამარჯობა მეგობარო. გამარჯობა. ყველაფერი დავათვალიერე და ძალიან მაგარია. იცი რა მაინტერესებს? რამე აქტივობები თუ გაქვთ? დავათვალიერე ყველაფერი, მაგრამ რაღაც გამოძრავებაც მინდა. კი ანტონო, გვაქვს რაღაც აქტივობები. ბატონო? მალე ნახავ. გასაგებია. კოორდინატები გამომიგზავნეთ და მოვალ. რა თქმა უნდა, დროებით. კარგი.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: Arizona უკაცრიელი უდაბნოა. გეგონებათ ის სპეციალურადაა შექმნილი რამე საიდუმლო ობიექტის დასამალად.
0: რაკეტა ტიტანის მუზეუმი.
2: მე ერთ ძალიან საინტერესო მუზეუმში მოვედი. თუმცა ძნელი ამას მუზეუმი უწოდა. არა უშავს, გამომყევი და ყველაფერს ნახავთ. გერბიან საფასური მსგავს მუზეუმში ჯერ არ დაჩექინებულა. ეს ცივი ომის დროს აშენდა. სამხედრო საიდუმლო ბაზა. ზემოდან რომ უყურებ, საეჭვას ვერაფერს ამჩნევ. მაგრამ აქ მიწის ქვეშ უზარმაზარი ატომური ბომბია დამალული. საბჭოთა პერიოდში ყველა ჯაშუში ოცნებობდა აქ მოხვედრაზე. დღეს კი $10 შეგიძლია ნახო ამერიკის სტრატეგიული იარაღი. რაკეტა იქ არის შახტაში. არ შეგეშინდეთ, დეაქტივირებულია. რთულია იმის დაჯერება, რომ მიწის ქვეშ უზარმაზარი რთული კონსტრუქცია იმალება. ლიფტი რომ დაიძრება, განგაში ზარი დარეკავს და არ შეგეშინდეს. ასე სპეციალურად ამოწყობილი, რომ ყველამ გაიგოს, იქ ვიღაც ჩადის. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ კინოში ვართ.

0: კარგი. ჯერ კიდევ 40 წლის წინ ამ ბუნკერში ჯარისკაცები ცხოვრობდნენ. ეს სააპარატოა. ყველაფერი აქედან კონტროლდებოდა. ორი ოფიცერი 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდა და ისინი ბრძანებებს ელოდნენ. აქ სამი ღილაკი იყო მიზანშემოღებული ობიექტით, სადაც თერმობირთვული რაკეტა უნდა გაგოშვა. არავინ არ იცოდა იმ წერტილების ადგილი, იმიტომ რომ ყველა მიზანი კოდირებული იყო. ერთადერთი ადამიანი ამერიკაში, ვისაც ბრძანების გაცემა შეეძლო, იყო პრეზიდენტი. თუ ამ ბრძანებას მივიღებდით, აი რა ხდებოდა. ამ წუთეს შენ პრეზიდენტის საიდუმლო გზავნილი მოისმინე. ჩვენი დავალება გზავნილში დამალული კოდის გაშიფრვა იყო. შემდეგ უნდა გაგვაღო წითელი სეიფი და ორი გასაღები ამოგვაღო. ჯარისკაცებს გასაღები სინქრონულად უნდა გადაეტრიალებინათ სხვადასხვა მიმართულებით. 3, 2, 1. გაუშვი. 5, 4, 3, 2, 1. გაუშვი. ახლა ჩვენ მოქმედებაში შეუქცევადი პროცესი გაგუშვით. ფაიროუდი.
1: ძალიან მაინტერესებს პროდიუსერებმა რა მომიმზადეს. ეს გაუგებლობა ყოველთვის მძაბავს. ყოველთვის მგონია რომ ხაფანგში გავებმები. და ჩემთვის ეს ხაფანგი სიმაღლეა. ცოტა შეიძლება. აბა, ნახოთ.

0: თავიდანვე როგორ ვერ მივხვდი.
1: რა თქმა უნდა, ნაცნობი ხელწერა.
2: კარგი.
0: საზიზღრები. აი ეს საზიზღრები. როგორ არ მითხრეს? ისე კარგია რომ არ მითხრეს, უფრო ვინერვიულებდი. მაგარია, გრანდ კანიონს პარაშუტით გადავოფრენ. ყველას არ აქვს ამის ბედნიერება. მე ანტონი ვარ. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ანტონ პტუშკინი. დიახ.
3: ничего не будет.
0: Араფერიც არ იქნება. შოუ დასრულებულია. დაიშალეთ.
3: Мне надо в туалет сходить.
0: საჭირო ოთახში მინდა. თავი დამანებეთ. საინტერესო ის არის, რომ Grand Canyon-ზე ერთი ნივთი წამოვიღე, რომელიც არც კი გამომიყენებია, მაგრამ ახლა ნამდვილად დამჭირდება.
3: Это записное видео.
0: ეს სუფთა და მშრალი საცვალია. 40 წუთი ნერვები დამაგლიჯეს და მე 100 წონად გამიშვეს. 152 ფუტს ვიწონი. მე სასწავლო ვიდეო რგოლი მაჩვენეს. მონაწილე პირმა ხელი უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას და თანხმობა განაცხადოს პირობებზე. არსებობს რისკი, რომ ის შეიძლება დაშავდეს ან დაიღუპოს. აქ პირდაპირ გეუბნებიან, რომ რაც ახლა მოხდება, შეიძლება ლეტალურად დამთავრდეს.
3: ты можешь умереть.
0: შეიძლება მოკვდეთ.
3: Подумай перед тем, как
0: დაფიქრდეთ სანამ ხელს მოაწერთ. არ შეიძლება სამსახურიდან რომ გავეთავისუფლო.
3: Если ты
0: умаинс გადაწყვეტ გადმოხტომას, ხელს აი ამ ანკეტას აწერთ, სადაც ადასტურებთ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა არ გაქვთ და თუ მოკვდე, ორგანიზაცია არ არის ამაზე პასუხისმგებელი. იბლეებას გადაეცით, რომ მე ის მიყვარს.
4: კარგი, ჩვენ ერთად გადმოხტებით. ერთად. კარგი? საღამოს სხვა გეგმები მაქვს, ამიტომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მზად ხარ? წავედით.
0: კარგი, მზად ვარ.
4: მზად ხარ?
2: ხო.
4: წავედით.
5: All right, I'm back up to changing to control.

0: რაკეტა ტიტანის მუზეუმი.
1: შემდეგ ივონმა დერეფნით მიწის ქვეშეთის ყველაზე ღრმა განყოფილებისკენ წამიყვანა. შეხედეთ? დაი, რაკეტა ტიტანი 2. მეგობრებო, ეს რაკეტა შვეიცარიული სახლის სიმაღლისაა. შოკში ვარ. წარმოგიდგენიათ? რა მხელა? და რა მოხდებოდა ის, რომ გაეშვათ? ძალიან მარტივად. ჩიკ. და ქალაქი განადგურდებოდა. აი ასე. ის 58 წამში აფრინდებოდა და 30 წუთში მთელ ოკეანეს გადაუფრენდა. ხედავ რაკეტის ცხურს? სწორედ იქ არის დამალული წყალბადის ბომბი და მიზნამდეც რაკეტის მხოლოდ ეგ ნაწილი აღწევს. თუ რაკეტა მიზანში მოხვდებოდა, ის 900 კილომეტრის რადიუსით ყველაფერს რადიოაქტიურ ფერფლად აქცევდა. ეს ხომ თითქმის მოსკოვის ნახევარია. ამ რაკეტის მთავარი მისია მესამე მსოფლიო ომის დაწყება კი არა, მისი თავიდან აცილება იყო. ეს ბრძანება ჩემი მორიგეობის დროს რომ მოსულიყო, მე აუცილებლად გავუშვებდი რაკეტას. ეს სამუზეუმო ექსპონატი ჩემში საოცარ ემოციებს იწვევს. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიოში რამდენი მსგავსი მოქმედი რაკეტა არსებობს. კაცმა არ იცის, სად არიან განთავსებული და რა არის მათი სამიზნე. არც ის ვიცი, თოდეს მე გაუშვებენ თუ არა. იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება. ამაზე ფიქრიც კი შემაძრწუნებელია და აქედან ერთ დასკვნას ვაკეთებ. ხახნი, მოდით მეგობრულად ვიცხოვროთ.
0: როცა უკვე დაბმასკიცხებენ, შიში კულმინაციას აღწევს.
1: 5000 მეტრის სიმაღლეზე, გრანდ კანიონი.
0: მარტო ჩემი ინსტრუქტორის ჩაფხუტის წარწერა რა დღეს. ხმაშო ჩემო. გრანდ კანიონის თავზე 5000 მეტრის სიმაღლეზე. 30 სეკუნდა. თავისუფალი ვარდნის 30 წამი. 30 სეკუნდა. ჩემს ხოვრებაში 30 ყველაზე საშიში წამი იქნება. ვიწყებთ.

0: არაფერი მესმის, ყურები. ყველაზე საინტერესო მომენტი ახლა იწყება. კარისი აღარ გისტვენს, ფილდებიც აღარ გებსება ჰაერით. საოცარი ხედია. Grand Canyon-ს ხედავ. Grand Canyon-ს. წარმოუდგენელია. ულამაზესია მეგობრებო.
1: Arizona გიგანტურ ბავშვთა გასართობ მოედანს გავს. თქვენ თვითონ დააკვირდით.
0: ეს უზარმაზარი ქვიშის მოედანია, გამომწვარი ბასკებით.
1: მიმოფანტული რაკეტებით.
0: საქანელებით. და ციგებით.
1: უგალოფ საომარი სამყარო და ახალგაზრდა კონსტრუქტორების წრე.

0: არავია, არავია.
1: მოკლედ, აუცილებლად წადით არიზონაში და ბავშვებით თან წაიყვანეთ. მახეში გაედი. დროზე გადაიღიარჯო.
0: არა.
1: არის.
0: ჩიკ. და ქალაქი აღარ არის.
1: ეს საცვალეა. შოუ პრეკრეტ. შოუ დასრულებულია. დავიშალეთ.
0: ოჩახ.
1: ცოცხალი ვარ. ცოცხალი. მადლობა, ესლი. მეგობრებო, ისე სწრაფად მოხდა ყველაფერი, რომ გააზრებაც კი ვერ მოვასწარი.
0: კარგი იყო.
1: მადლობ. ვინ თქვა, რომ პირველი გადმოხტომა მაგარია? არ ვიცი. რეალურად რა, უნდა გაიღიმოდა? ვერ იღიმი. პირი მოკუმე? კარგი. აი, ასე გავიღიმე. ბოდიში ცუდად მეტყველებ. პირი მაქვს გამომშრალი. წყალი მომეცით. ან араყი უკეთესია. ბოლოს მინდა ჩემს საყვარელ პროდიუსერებს მოკითხვა გავუგზავნო. აკვარ. და ცოცხალი ვარ. მადლობ. სახლში დავილაპარაკებთ.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: პარკი საუზ მაუნთინი.
1: დაწევრილი კაქტუსები. მეგობრებო, არ დაგიმალავთ და ბოთლის დამალვას დიდ კანიონზე ვაპირებდი. მაგრამ გადავიფიქრე. აქ, ფინიქსში დავმალავ. განძი საუზ მაუნთინის პარკში ეწებეთ. საუზ სენტრალის პროსპექტს გაუტევით მანქანების გაჩერებამდე, მარჯვნივ შეუხვიეთ და დახვეულ და ქვიან ბილიკს აუტევით დაახლოებით 50 მეტრი, სანამ ქალაქის პანორამას არ დაინახავთ. $100 იმ ქვის ქვეშ იდება, რომელიც მარცხენაზე დიდია და მარჯვენაზე პატარა. წარმატებები. ის აუცილებლად დაგჭირდებათ. პარკი Civic Space.
0: საინტერესოა ეს ტორნადოა? ხარბუქი თუ ქარიშხალია?
1: საინტერესო საწურია რა?
0: საწური? სხვათაჩორის ეს არ მიფიქრია.
1: აბა, როგორ ხარ ივლეევა?
0: ანტო, ისეთი უქმები გავატარე, რომ შურით გასკდები.
1: რას ამბობ?
0: ნახე რაკეტა, ნახე კაქტუსები. ჯობია შენი ამბები მომიყვე. მომიყევი.
1: მეგობრებო, ჩემი შეცდომა არ გაიმეოროთ და არიზონაში მხოლოდ 2 დღით არ ჩამოხვიდე. აქ მინიმუმ 1 კვირა გჭირდებათ. მინიმუმ 1 კვირა, იმიტომ რომ არიზონა სრული, ტოტალური, გადაჭარბებულად აღმაფრთოვანებელია. აქ დაუჯერებელი სილამაზეა, სიმართლეს გეუბნებით.
0: მე იგივეს ვფიქრობდი კაქტუსებში, რომ სეირნობდი. კიდევ ერთი კვირა რომ მქონოდა და კარგი იქნებოდა. ბოლომდე შევისწავლიდი მათ.
1: გასაგებია სარკაზმი. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივფრინავთ.
0: არა, კაქტუსები მართლა მომეწონა.
1: ესეთი ეკლიანი რატომ გახდი?
0: ეკლიანი არა, ჩაფიქრებული ვარ. მაინც მგონია რომ ეს ტორნადოა.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება

და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექცია დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის

საცერტობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ესე უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ახლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს. კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია. თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც გვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით

0: და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადაწვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ორლანდო.
3: შენი საყვარელი მულტფილმი რომელია?
4: რა ვიცი, მე ფელომი.
3: მე ქალთევზა.
4: ორლანდოს საერთაშორისო აეროპორტი. რატომ?
3: იმიტომ. მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური. არ დაიჯერებთ, სად ჩამოვედით. ჩვენ თქვენი ბავშვობის ოცნებას გადავტვირთავთ.
4: ჩვენ ორლანდოში ჩამოფრინდით. და იმ ბავშვული ოცნების რეალიზებას მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელი ადამიანი თუ შეძლებს.
3: ანუ მე.
4: ამ ცხოვრებაში არატვირთასო. გერბი?
3: საფასური.
4: გამარჯობა ორლანდო. ერთი, ორი, სამი.
3: გერბია თუ საფასური?
4: რა თავს ისულელებ, რა თქმა უნდა საფასურია. შეხედე.
3: ანუ მდიდრულად ცხოვრობ?
4: ხო.
3: ანტონ, ალბათ გიხდი შენს ინსტრუქციას. წასლა, გასინჯვა, რეალიზება.
4: იცოდე ბურთს და ბამბის ნაღენს ამომიღებ, კარგი?
3: არავით არ შემთხვევაში.
4: ძურზე. ორლანდო საოცრებათა ქალაქია. ამ ქალაქში ყველაფერი ხდება. ისიც კი, რასაც ყველაზე გიჟურ ფანტაზიაშიც კი ვერ წარმოიდგენთ.
3: აქ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ სხვა პლანეტაზე. მიიღოთ გიჟური ადრენალინი. გახედნოთ ზღაპრული დრაკონი.
4: და ვულკანის კრატერშიც კი ჩავარდეთ.

0: გერბიან საფასური ორლანდო.
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ალბათ ყველაზე უჩვეულო აეროპორტია, სადაც ოდესმე ვყოფილვარ. ის აეროპორტის გარდა ყველაფერს ჰგავს: კაზინოს, სასტუმროს, გარდა ამისა გარშემო ყველგან ბავშვთა გასართობი ცენტრის ატმოსფეროა. ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ჩამოფრენისთანავე ტურისტებს ძალიან ბევრი ფული დაატოვებინონ. ბიძიები და დეიდები თვითმფრინავიდან ვერ ასწრებენ ჩამოსვლას, რომ მათი ბავშვები დისნეის სამყაროს პარკის ან ჰარი პოტერის საფილმო მაღაზიებისკენ გარბიან. ჩვენი საბრალო წამყვანი ჯერ კიდევ წინა გადაცემაში მიხვდა, რომ ორლანდოში $100 ეს ზღვაში წვეთია. $118.
1: ღმერთო ჩემო, ჩვენ შეხვედრა აზიწერია. მშვიდობით, ჯიქია.
3: დასვიდანია, მიკი მაუსი.
2: გემშვიდობები, მიკი მაუსი. არც ჩვენ გვიწერია შეხვედრა. ორლანდოში რომელიმე გასართობ პარკს თუ არ ეწვევი, გამოდის, რომ ტყუილად ჩამოსულხარ ამ ქალაქში. ორლანდო, გამოწვევა მიღებულია. გადავწყვიტე ილევას ცხვირში ძმრა დამოვადინო თავისი ოქროს ბარათი. მე პარკში მაინც მოხვდები, ვიშიმშილებ, ქუჩაში დავიძინებ, ვიქურდებ, არა, არ ვიქურდებ. მოკლედ, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, მიზანს მაინც მივახცევ.
1: ოქროს ბარათით ყველაფერი ბევრად მარტივადაა. კარგს შევჭამ, კარგს დავლევ და პულს გავანიავებ. დასაწყისისთვის ყველაზე მოდური თანამედროვე მანქანა ამირჩია. აი ისიც, Tesla Model X. ძროლი არ ზის

0: სკოლის გარეშე მივდივარ სადღაც. ეს ნორმალურია? ცოტა არ იყოს და მეშინია. ეს რა მძღოლია?
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება ორლანდოში. ყავას ინებებთ?
0: კი. ეს რა იყო? მანქანა თავისით მოვიდა. კარი გააღო და წავიდა. Tesla X Models მძღოლის გარეშე შეუძლია სიარული. მას წინ. უკან. და გვერდებზე კამერები აქვს განთავსებული, რომელიც წინაღობის კონტურებს და საგზაო ნიშნებს კითხულობს. რადარი და სონარი გზაზე ყველა ნივთს აკონტროლებს. ულტრაბგერითი სენსორები საგზაო ხაზებს აფიქსირებს. ყველა მონაცემს ისინი ბორტ კომპიუტერს აწვდიან, რომელიც მანქანას მართავს და შუქნიშნის სიგნალზეც კი რეაგირებს. ეს კოსმოსია.

0: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს 2015 წელში მოვხდი. სადაც მანქანა მძღოლის გარეშე დადის. საოცრება. სუფთა ბომბია. ანტოხა ნამდვილად ბოღმით გასკდებოდა.
1: შორის დრო არ მაქვს. ავტობუსი უნდა ვიპოვო, რომ აეროპორტიდან წავიდე. იმედია ყველას გახსოვთ, რომ ავტობუსით მგზავრობამდე ფული აუცილებლად უნდა გადაახუტავოთ, იმიტომ რომ აქ ავტომატები დგას, რომელიც ყურდას არაბრუნებს. თავაზიანი მძღოლი, უსუფთავესი ავტობუსი, თუნდაც შემოწმება ჩაუტარეთ. ასეთ რელმანებში იგრძნობა ამერიკა. თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: სენდ ლეიკ როუდი.
0: ორლანდო მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი პარკია. ის ნებისმიერი ასაკის 6-დან 60 წლამდე ადამიანზეა გათვლილი. ორლანდო გიგანტურ სათამაშო აპარატს ჰგავს. ტურისტებისგან მისი წლიური შემოსავალი 35 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ეს თითქმის მთელი უკრაინის ბიუჯეტია, უგონთ ფული მხოლოდ მიკი მაუსებიდან არის შემოსული. ფული შემოდინება, რომ არ შეწყდეს ორლანდოში, სულ ახალ-ახალ გასართობ პარკებს ხსნიან. ჩვენს არყოფნაში ორლანდოში გაიხსნა წყლის პარკი, Miss Fortune Falls, 4D პარკი, კრაკენი, ვირტუალური ატრაქციონი, ელექტრონული ოკეანე, ნინძაგო სამყაროს პარკი, აკვაპარკი, ვულკანი ბეი, პანდორა ავატარის სამყარო და ეშმაკის ბორბალი ორლანდოს თვალი. აი ისიც. სერ, შეგვიძლია ყინულთან, თვალთან მივიდეთ. ორლანდოს თვალი 40-სართულიანი სახლის სიმაღლის ბორბალია. ამბობენ, რომ ზემოდან ყველა გასართობი პარკი ხელის გულზე გაქვს. დროზე უნდა ავიდე და გადახედო, სად არის დისნეის სამყარო. ორლანდოს თვალის ერთი ბილეთი 28 დოლარი ღირს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენთან ერთად 15 კაცი იჯდება სალონში. შეგიძლიათ 275 დოლარად მთელი სალონი მარტო მიქი

0: ზღვის სამყარო. Да რაც მთავარია, დისნეის სამყარო. ან დაიჯერებთ. Да ეს საოცრება. ზევიდან ორლანდოს ქალაქი ატრაქციონი. მელიტოპოლს გავს. მართალი რომ გითხრათ, ცოტა მოსაწყენი ხედია. ფაქტიურად, გადაღებული ნაცრისფერი ლანდშაფტის სტეპია. თქვენს წინაშია $275-იანი ხელი. მაგრამ პარკის დამფუძნებლებს არ მოუტყუები ვართ. აი ეს მოცუცკნული წერტილი დისნეის სამყაროა. და აი ეს ნამცეცი კი ლეგენდარული უნივერსალი.
1: ой ивлева რა გაწუწუნებს შენ ამ პარკებში შესვლის საშუალება მაინც გაქვს და მე დღეს მთელი დღე ეკონომიურად უნდა გავატარო რომ ხვალ პარკში შესასვლელი ბილეთი ვიყიდო
0: ერთი სული მაქვს რომ ამ ბორბალმა რომელიც გუსიჩქარით მოძრაობს ქვემოთ ჩამიყვანოს გიჟივით გავარდები და მაგარ დროს გავატარებ ოცი წუთი ეს ეშმაკის ბორბალი მთელი 20 წუთი ტრიალებს. მეგობრებო, სანამ დაუსრულებლად ტრიალებთ, ამ ბორბალზე გარშემო სანახავი არაფერია. შეიძლება ჭკუიდან გადახვიდე. უკაცრავად. ან შეიძლება ცოტა დავაჩქაროთ? ძალიან ლამაზი ხედია, ყველაფერი ძალიან მომეწონა, მაგრამ არ შეიძლება რომ გამომიშვათ აქედან. ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება. საჭირო ოთახში მინდა. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. ცოტაც და გაიღება საოცნებო კარი.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: International Drive.
1: საით გაგიწევიათ, ხალბატონო? ყველა როგორ ჩქარობს. ეს ხომ საჭია, ალბათ თამაშზე აგვიანდება. გასაგებია. თუ ორლანდოში ჩამოხვალთ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გაქვთ, ნემსში ნუგაძვრებით. გამოცდილი მოგზაური ანტონ მტუშკინი მოგიყვებათ, როგორ უნდა იცხოვროთ ესეთ ბიუჯეტით ორლანდოში და გასწავლით, როგორ მოხვდეთ პარკში. ჩაიწერეთ. პირველი წესი. იარეთ უფასო გართობაზე. ორლანდოში შეგიძლიათ უფასოდ ნახოთ თუ როგორ დაფრინავს ვიღაც საჰაერო მილში $70. შეგიძლიათ უფასოდ ამოტრიალებული სახლის ნახვა. ოღონდ მხოლოდ გარედან, იმიტომ რომ შიგნით შესვლა $30 ღირს. ასევე უფასოდ შეგიძლიათ დისნეის პრინსის პარკში გაისეირნოთ. აქაც ისმის მუსიკა, გარშემოსულ ტბები, შადრევნები, ლამაზი სასტუმროები და უამრავი კაფეტერია, მაგრამ არც ისე ბევრი სულელი შეგხვდება თაქ მოსიარულე. ყველა პარკებში და ატრაქციონებზეა გასართობად.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: World Drive.
0: სანამ ანტონი ორლანდოს ქუჩებში დახეტიალობს, ჩვენ ოქროს ბარათით დისნეის სამყაროში გავემგზავრებით. Welcome to Disney World. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო. როდესაც მოუთმენლად ელიოდეს მე დისნეის სამყაროში მოხვედრას. მართალია პატარა გოგო აღარ ვარ. მაგრამ მოლოდინი ისევ ბავშვური მაქვს. დისნეის სამყარო ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია თანამშრომლიოში. ეს ვინიცას სიდიდის გასართობი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 53 მილიონი ადამიანი ჩამოდის გასართობად. ეს მთელი უკრაინის მოსახლეობას დამატებული კიდევ 10 მილიონი ადამიანი. ჩვენს არ ყოფნაში აქ ერთი სენსაცია მოხდა. კიდევ ერთი ახალი გრანდიოზული გასართობის ზონა. პანდორა ავატარის სამყარო გაიხსნა. მაგრამ პანდორაზე ასე მარტივად ვერ მოხვდებით. პირველ რიგში ცხოველთა სამეფოს პარკში შესასვლელი ბილეთი გჭირდებათ. მისი ღირებულება ჩამოჯექით $18. მეორე რიგში შემოწმება უნდა გაიაროთ. საკმაოდ სერიოზული, როგორც საზღვარზეა. მესამე კი ისაა, რომ თითის ანაბეჭს გიღებენ. ბავშვსაც კი. რათა ერთი ბილეთი რამდენჯერმე არ გამოიყენონ.
1: კოჩა.
0: მეოთხე რიგი.

0: нужно халхис бурбодан онда гаахцио да ай исец
1: вот он да ай исец дисней самхаро სადღაც შორს ბიციკლით ასანაპიროზე. ეგ ბილეთის გარეშე ვერასდროს მოხდებოდი. ამიტომ აჯობებს ეკონომიის გაკეთების მეორე წეს გაეცნოთ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ფულს ნუ დახარჯავთ. მიხვალთ რომელიმე სასტუმროსთან თავისთვირადღირებული სასტუმროს მაცხოვრებლად მოაჩვენებთ და შეგიძლიათ შვიდად იმგზავროთ ამ ტრანსპორტით. ზუსტად ამას ვაპირებ ახლა. ყველა კარგ სასტუმროს თავისი ავტობუსები ჰყავს, რომლებსაც ტურისტები პარკებში დახავთ. გზავრობის მილიონი ვარიანტი გაქვთ. რომ რომელიმე პარკთან მიხვიდეთ, ან უბრალოდ ქალაქში გაისეირნოთ.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: დისნეის ცხოველთა სამეფოს პარკი.
0: წარმოუდგენელია. ეს ხომ ფილმი ავატარის პლანეტა პანდორა. აგერცაში გამოკიდებული კლდეები. ერთიდან ჩანჩქერიც კი გადმოდის. გარშემო გაურკვეველი, უცხო პლანეტელი მცენარეებია. ყვავილებია თუ სოკოები ვერ გაიგებ. აქეთ რაღაც კოსმიური არსებები არიან. გამომაფხიზლეთ. ნამდვილად დედამიწაზე ვარ. რეალურად ძალიან მაგარი ჩანაფიქრია. მაგარი გაკეთებული. ეს ყველაფერი ფილმის ცოცხალი პერსონაჟები გონია. შენს ბავშვით გაშეშებული უყურებ. დაიწუწები. ავატარის სამყაროში მხოლოდ ორი ატრაქციონია, მაგრამ ამბობენ, რომ ისინი ყველა სხვა ატრაქციონს ჯობია. პირველი დინარე ნავიზე გასეირნება. 60 წუთი უნდა ვიცადო ამ ატრაქციონზე, რომ მოხვდე. ეს ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, არის სტრაფე გავლის ბილეთი, მაგრამ მას ფულით ვერ იყიდი. ერთი თვით ადრე უნდა დარეგისტრირდე დისნეის სამყაროს გვერდზე და კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ საათზე უნდა დაჯავშნო შერშეული ატრაქციონი. თუ არადა, მილიარდიც რომ კონდეს, ვერაფერს გახდები. მოგიწევს ამ უზარმაზარ რიგში ჩადგომა. მოემზადეთ, ვისწრებთ პლანეტა პანდორაზე დინარით მოგზაურობას.

0: აქვს, მოდი. შეხედეთ.
1: ეს ხომ პანდორას ღამის ყეა. მანეთობელი მცენარეები. ცხოველებიც გამოჩნდნენ. ძალიან მაგარია. ვერც კი წარმოვიდგენთ, რამდენი ტექნოლოგიაა გაერთიანებული. ფლუორესცენტული საღებავები. ჰოლოგრამები. ვერც კი წარმომიდგენია, რამდენი ძალის ხმევა. ფული და შრომა დაიხარჯა ამ საოცარი სილამაზის შესაქმნელად. შეხედეთ. და რობოტები, რომლებიც ნავის ენაზე საუბრობენ. ეს რეალურად ნამდვილს გავს. ეს როგორ შეძლეს? ფანტასტიკაა.

0: ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ძალიან ცოტა. სინამდვილეში როგორც კი საბოლო დამიპყრო და მომაჯადოვა ამ ზღაპრულმა გარემომ, დაბავშვოთ ვიგრძენი თავი. ყველაფერი დამთავრდა. არაუშავს, მაინც ძალიან მაგარი იყო.
1: სანამ ნასია თავის ცხოვრებაში საუკეთესო ემოციებს განიცდის.

0: ეკონომის მესამე წეს მოგახსენებთ. არის ადილოთ რესტორნებსა და კაფეებში. მათ არც კი მიუახლოვდეთ.
1: მართლა?
0: ამიტომ საჯმელი მაღაზიებში მოიმარაგეთ. აიღეთ ისეთი პროდუქტი, რომლებსაც ვარგისიანობის ვადა ეწერება. ორი დღის პროდუქტის მარაგი სულ რაღაც $3 დამიჭდა.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: მეორე, თავარი პანდორას ატრაქციონი, უცხოპლანეტელი დრაკონი ეკრანით ფრენაა. როგორც ჯეიმს კამერონის ფილმ ავატარში. სანამ დრაკონით გაფრინდებით, საიდუმლო ლაბორატორიაში მიყავხართ. აქ კოლბაში უზარმაზარი ავატარი დაცურავს. ნამდვილი გეგონებათ. ფანტასტიკურია. ლაბორატორიაში შენ სხეულს სკანირებას და დეზინფექციას უტარებენ. შემდეგ კი ავატარად გარდაქმნიან. და როდესაც საკუთარ თავს პლანეტა პანდორას მაცხოვრებლად შეიგრძნობ, 3D სათვალეს გაძლევენ და სტიმულატორს ავარძელზე ქსვავენ. ისეთი შეგნება მაქვს, რომ რაღაც ფანტასტიკური და წარმოუდგენელი უნდა მოხდეს. შემდეგ კი რაც იწყება, ეს სუფთა ჯადოქრობა. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. ამას როგორც ჩვენთან ეძახიან, 7D სიმულატორია. სპეციალური ვენტილატორები ქარის ეფექტს ქმნიან. წყლის საქშენი კი საჭირო მომენტში წყალს გასხავს. უცხო პლანეტის, ჯუნგლების და ოკეანის სურნელსაც კი გრძნობ.

0: უბრალოდ შესანიშნავია საოცარი. ნამდვილად ღირდა ამდენი ლოდინი და ამდენი ფული. ყველა წვრილმანი ისეა გათვლილი, რომ მართლა გონია, რომ ამ სამყაროში იმყოფები. ამ სამყაროს მეტი არაფერი არ არსებობს, სადაც ზევით, ქვევით დაფრინავ. მოკლედ, რომ თქვა, უბრალოდ ფანტასტიკურია. ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო თავგადასავალია. განსაკუთრებით ამ ფორმატის 3D თუ რა თქვია, არ ვიცი. ფანტასტიკური იყო.
1: თუ მეოთხე წელს შევასრულებ, მაშინ მე ცხოვრებაში საუკეთესო თავგადასავალი მელის. აბა ჩაიწერეთ? პარკში წასვლა თუ გინდათ? ჰოტელში ღამეს ნუ გააკეთებ. აქ ერთი საწოლი მინიმუმ $30 ღირს. როდესაც მცირე ბიუჯეტიან ტურისტს საცხოვრებელზე ფული არ ყოფნის, მაშინ couch surfing-ს მიმართავს. ეს არის ვებგვერდი, სადაც ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ერთმანეთს უფასო საცხოვრებელს დავაზობს. შევდივართ ინტერნეტში და ორლანდოში ღამის გათენების მოთხოვნას ვაგზავნით. ახლა კი მოთმინება. იმედი და რწმენა არ უნდა დავკარგოთ.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ბუენავისტას ქუჩა.
1: აი, ჩემი მარაგის გახსნის დროც მოვიდა. დღეს ადილად Black Eyed Peas მაქვს. გიჟდები ამ ჯგუფზე.
0: ანტონ მარცკი იცის, რომ იმ სკამიდან 5 მეტრის მოშორებით, სადაც ის ლობიოს მიირთმევს, ახლახან ძვირფასი რესტორანი გაიხსნა. გადაწყვეტე, რომ გადაწყვეტვისთვის საუკეთესო ტრადიციების მიხედვით, ახალ საუკეთესო რესტორან ნავის სახლში მესადილა.

0: მისი მეპატრონე ნავებზე გიჟდება. ისინი ყველგან არის, კედლებზე, ჭერზე, სავარძლების მაგივრად, ყვავილების, ქოთნების ნაცვლად. ვიპ მაგიდები ნავმის ადგომზეა. კრაბით ფარშირებული ლობსტერი თუ შეიძლება. და ანასტასია გოლდი. პროსეკოს და დესერტს თუ ინებებ. დიახ, ძალიან კარგი. ორლანდოში ყველგან ატრაქციონებია. ჩემ რესტორანში სანამ შეკვეთას ელოდები, შეგიძლია გაერთო და ასეთი იშვიათი მანქანით გაისეირნო. მაგარია. 60-იანი წლების ამერიკელების ოცნების მანქანა. თითქოს არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნახეთ მას რა შეუძლია. ეს ამფიქარია. 60-იანი წლების გერმანული მანქანა ამფიბია. აქ მსგავს იშვიათი ამფიბიების მთელი ფლოტია. ეს ძალიან უცნაურია, მანქანით წყალში მივდივართ. წყალში მანქანით. ხო, რაც მთავარია, ეს ატრაქციონი სადილის საფასურში არ შედის. 20 წუთიან გასეირნებაში ცალკე $125 იხდი. აბა, რა შვება ჩემი ლობსტერი? მზად არის? ცივი საუზმე. სამეფო ზუთხის შავი ხიზი ლალა, ანასტეიშა გოლდი. ხილის ზომა შეაფასეთ. მხოლოდ ერთი ფენა ხიზი ლალა, $85 10 გრამი. ბოდიშ გიხდით ვიფასო, წერემაყურებლებო. არავითარ შემთხვევაში არ შევჭამდი ამ ხიზი ლალას, მაგრამ ეს წამყვანი ვალდებულებაა. ხომ გესმით? არ მინდა, მაგრამ ვალდებული ვარ. ძირითადი კერძის დაგემოვნების დროს მოვიდა. კრაბით ფარშირებული ლობსტერი. ძალიან გემრიელია. შეხედეთ, რამდენი ხორცია. ეს ჯერ მხოლოდ კუდია. მინდა, რომ სულ ასე ვიცხოვრო. აბა, გადავიდეთ დესერტზე. კონტუს დესერტი მაქვს, მართლა? მართლა? მართლა? ეს რა არის? ეს არის დესერტი ალასკა. შოკოლადის ნაყინი შემწვარი ნუშით, ზემოდან მერინგის ზეფირით, ქვედა ფენაკი კრემის კრეკერია. ყველაფერი ეს შოკოლადითაა დაფარული. მოგიჭრათ? დიახ, თუ შეიძლება. თითქოს ბარკალს ამუშავებენ. დიდ ცხიმიან ბარკალს. ოღონდაც ამ შემთხვევაში ეს დესერტია. ამას რამდენ ხანში ამზადებენ? მომზადებას 5 დღე ჭირდება. რამდენიმე ეტაპია. დავასკვენი, რომ ეს დესერტი გურმანებს არა, მაგრამ ჭვირის მოყვარულებს მოეწონებათ. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევჭამ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ინტერნეიშნალ დრაივი.
2: ერთადერთი კარგი ამბავი არის, რომ მოთხოვნაზე მიპასუხეს. სერგეი და ევგენი. ჩვენებურები არიან. კარგია. ბინა გვაქვს. თავარია იქამდე მივახციო. კაცმა არ იცის სად არის ქალაქგარეთ. არაუშავს, რაც მთავარია, ბინა გვაქვს. უფასო ავტობუსები იქ არ დადის. ფეხით კი თითქმის 2 საათი დამჭირდება. რა სიზამ, გავისეირნებ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: Disney World-ი.
0: ატრაქციონებთან უფრო ახლოს რომ ყოფილიყავი, Disney სამყაროს ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო Art of Animation Resort-ში გადავწყვიტე დაბინავება. Art of Animation Resort-ი ერთი მიკრორაიონის ხელა უზარმაზარი ნაგებობაა. ამ სასტუმროში 2000 ნომერია. შენობა 4 სხვადასხვა მულტფილმის ზონებად არის დაყოფილი. მემოზდიებაში, მეფე ლომი, მანქანები, და კალთებზე. ეს სასტუმრო ისეთი პოპულარულია, რომ ნომრებს ნახევარი წლით ადრე ჯავშნიან. ასე რომ დიდი არჩევანი არ მაქვს. რაც იქნება, იმას ავიღებ.

0: Точно к себе.
1: Мертла чем на меши варту.
0: В группу.
1: Сабавшо багис отахше мовхти.
0: Детского сада.
1: ამ სასტუმროში ჩვეულებრივი ნომერი არ არის. ისინი ყველა რომელიღაც ანიმაციური ფილმის მოტივზე ამოწყობილი. მე მეფე ლომის ნომერი შემხვდა. ამიტომ იმპროვიზირებულ სავანაში მომიწევს ცხოვრება. ფოთოლი სკამები, ყვავილი სანათები, დივანის უკნიდან კი ჯირაფების მარო გადმომყურებს. გასაგებია. სხვათა შორის მოსახერხებელია. აქ ბავშვთა ღონისძიებების გრაფიკია. მულტფილმები არ არის. ხვდები რომ ანიმაციური ფილმები არ იქნება, იმიტომ რომ მთავარი მულტფილმი ფანჯრებს მიღმა. და პატარებმა მთელი დღე ტელევიზორთან რომ არ გაატარონ, უბრალოდ არ უჩვენებენ. მშობლებმა ფული ხომ უნდა დახარჯონ ბამბის ნაყინში და ატრაქციონებში. რა სიზამ.
2: გერბიან საფასური ორლანდო.
1: ავტომაგისტრალი I-4.
3: უკვე 1 საათია მივდივარ. და რუკის მიხედვით კიდევ 40 წუთის გზა დამარჩა. უფრო ზუსტად 39 წუთი. სადღაც გარეუბანში ვარ. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ქალაქ გარეთ ვარ. აქ მხოლოდ ტყე და ტრასაა, მეტი არაფერი. უკვე ცუდი ფიქრები მიფრობს. ვინმე მაინც გამიჩეროს მანქანა, მაგრამ აქ ვერ გააჩერებენ, სწორი ხაზია. აი. კარგია. საინტერესოა. მე მგონა ქალაქის ბოლოში სადღაც კარავში მოხდებოდი. აქ კიდევ ადგილობრივი ბურჟუაზიის კოტეჯების ქალაქია. როგორი კარებია? მაგარია. გამარჯობა. გამარჯობა. ანტონი, ძალიან სასიამოვნოა. კარგად მოწყობილ ხართ. რა მხელა ბინა გაქვთ? მოგწონს? კი, ბევრი ადგილი გაქვს. დადე ჩანთა, შემოდი. ჩანთა დავდო, მაგარია. ესენი უკრაინელი პროგრამისტები ჟენია და სერიოგა არიან. კომპიუტერულ კომპანიაში მუშაობენ და ასეთ ძვირფას ბინას კირაობენ. რომ არ მოიწყინონ ხანდახან მობინადრეებსაც მასპინძლობენ. წამოდი დაგათვალიერებინებ. წამოდი. პრინციპში ამ აივანზეც შეიძლება დავიძინო. ამ აივნის ხელა ბინა მაქვს. ამ დივანზე დაიძინებ. რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი მაკმაყოფილებს. რა თქმა უნდა, დიდი ტყავის დივანი მაკმაყოფილებს. რამდენი ოთახი გაქვთ? სამი ოთახი გამოდის. ორი საძინებელი და კიდევ დიდი ოთახი. და სველი წერტილი? ესეც ორი. კლასიკა. მაგარია. ძალიან დიდი ბინაა. თუ ამერიკაში ეს სტანდარტულად ითვლება. ითვლება, რომ ეს საშუალოზე ცოტა მაღალი დონეა. ანუ ეს კოტეჯების დასახლება ნორმად ითვლება, აბსოლუტურად. სანამ თქვენამდე მოვიდოდი, ხოლმე ვნახე და მეგონა, რომ სასტუმროში ვიყავი. ხალიჩები, ნახატები. ეს მართლა ბინის მაღალი სტანდარტია. საიდუმლო თუ არ არის. რა ღირს ამ ბინის კირაობა? $1500, მაგრამ ელექტროენერგიის გადასახადი არ შედის. ანუ კომუნალურების. ხო. გამოდის რომ ორლანდოში 120 კვადრატული ბინის კირაობა $1500 ღირს. ასეა? აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არ არის. იქ მარცხნივ გოლფის მოედანია. აი ეს სახლი ეფარება და არ ჩანს. აქ ვისაც სჭირდება შეუძლია მანქანის სადგომიც კი იქირავოს. სად მოხვდი? ალექსანდრე, თვალებს უჯერებ? დაუჯერებელია. თითქოს პარკია შუა ქალაქში. ეს ყველაფერი საერთოა? დიახ, ყველაფერი მაცხოვრებლებისთვის არის. მეგობრებო, შეიძლება გაგიშდეთ. ეს კი ჯაკუზია. აუზიც გაქვთ? დიახ. ეს ბარბეკიუ ზონა? არა, უბრალოდ საკონტაქტო სივრცეა. ცეცხლზე ხელებს გაითბობ. ზღაპარში ვარ. და ეს რა არის? ეს კიდევ დაკიდებული სავარძლებია. იქით წყალია, შეგიძლიათ და

0: მოკლედ წაიკითხო. ყველაფერი შეგიძლია. მსგავსი არაფერი მინახავს, ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი არ მინახავს. აქ მედიტაციაც კი შეგიძლია. მეგობრებო, ეს რაღაც ოცნებას გავს. სიღარიბეში ასე მდიდრულად არასდროს მიცხოვრია. საერთოდ ვერ ვგრძნობ, რომ ოქროს პარადი არ მაქვს. აქ ყველაფერი ხალხია გათვლილი, მაქსიმალურად კეთილმოწყობილი და დღეში მხოლოდ $50 ღირს. აქ ძალიან მარტივად მოაგვარეს ძაღლის განავლის პრობლემა. ყველა ძაღლს, რომელიც აქ ცხოვრობს, დნმ-ის ანალიზია უღეს. და თუ ძაღლის განავალს ნახავენ, პატრონსაც შესაბამისად ადვილად მიაგნებენ. მოკლედ, აქ ვერავინ დაიმალება. აპლოდისმენტები. ეს პრობლემის მოგვარების ამერიკული მეთოდია. მაგარია. ყველაფერი ძალიან მომწონს. მაჭამეს კიდევაც. დიდი მადლობა თანამემამულეებო.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: დისნეის ცხოველთა სამეფოს პარკი.
2: ავატარი სამყარო. გამით კიდევ უფრო ჯადოსნურია. ყველაფერი ანათებს. ხეები, ყვავილები, თები. და ბალახიც კი. ეს დაუჯერებელი სანახაობაა. ბევრი ხალხიც არ არის. ნამდვილი კოსმოსია.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: ლუქს აპარტამენტი ძენი.

ეს დღეც დადგა. როგორც იქნა დღეს გასართო პარკში მოვხვდები. ყველაზე მაგარი პარკები $100-ზე მეტი ღირს და რა თქმა უნდა ამაზე ფული ნამდვილად არ მეყოფა. მე ყველაზე ახალ და ჯერ არათვისებულ Universal Studios Vulcano Base აკვაპარკში წავალ. ის ახლა ხანს გაიხსნა და ამიტომ შესასვლელი ბილეთი ჯერ არ გაძვირებულა. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.

Volcano Bay. Ამის გამო არ მეძინა. შიმშილობდი, ეკონომიას ვაკეთებდი და ფეხებიც კი გადავიტყავი. ეს წამიც დადგა. Volcano Bay ადამიანის ხელით შექმნილი ტროპიკული სამოთხეა. ერთ-ერთი პოლინეზიური კუნძულია. თეთრი სანაპიროები და ცისფერი ლაგუნები. სწრაფი მდინარეები და მჩქეფარე ჩანჩქერები. ამ სამოთხის ცენტრში კი 60 მეტრიანი ვულკანი კრაკატაუ დადგეს. Volcano Bay-ში უამრავი სიახლეა. აქ 18 სუპერთანამედროვე მთაა. თებზე და აუზებში წყალი სულ თბილია და ამბობენ, რომ ამ წყალს ვულკანი კრაკატაუს ლავა ათბობს. აკვაპარკში გაბერილი მატრასები თავისით ადიან მთებზე. ყველა ვიზიტორს ელექტრონულ სამაჯურს აძლევენ. მას ტერმინალზე ადებ და თავად გაყენებს ელექტრონულ რიგში. შემდეგ მითითებულ დროს მიდიხარ კონკრეტულ მთასთან და ეშვები ისე, რომ რიქში დგომაც კი არ გიწევს. აბა, უფროსების და ყველაზე გაბედულების მთების დასაპყრობად წავედი. დავიწარით. პირველი მთა ოიაია. ძალიან სწრაფი იყო, მაგრამ მომეწონა. შემდეგი მთა თანივა თიუბსის სერპანტინია. აი რამ ხელათვალები მაქვს, შეხედეთ? ладно. ეს ყველაფერი საბავშვო გართობა. ყველაზე მაგარი მთები კალა და ტაინუია. ისინი ვულკანის წვერზე მდებარეობს. თითქოს 12 სართულიანი სახლის სიმაღლიდან ეშვები. ადამიანს კაფსულაში ათავსებენ. თითქოს საშიში არაფერია, მაგრამ უცბად. ღმერთო. არა მეგობრებო, ვერ ჩავალ. დახვამდის. ზათხარ? დარწმუნებული ხარ?

0: მეშინია. შედი. არა. მიდი. შედი. არა.
1: Да не хочу, какая-то такая.
0: Рагац мосацқаним тачанс. Танац ак бавшеби арян да хелцхомар шеушли. Раме упро экстремалус моцебни. Ай мес мис аттракциони.
1: Они какие-то там.
0: Абай сми лебирарис.
2: Гербиан сапасули, Орландо.
0: პარკი Universal Studio.
3: ორლანდოში ჩამოყვიდე და ყველაზე საშიშ ატრაქციონებზე არ დაჯდე, იგივე არაც ზღვაზე ისვენებდე და წყალში არ შეხვიდე. ექსტრემალური გართობის საუკეთესო ადგილი Universal Park-ია. ატრაქციონები, რომელზეც აუცილებლად ყველა უნდა დაჯდეს. პირველი, ხალკის მთა.

მეგობრებო, ეს ბომბა ატრაქციონია. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის განვიცადე მსგავსი ექსტრემი. კიდევ მინდა, შეიძლება? მეორე, სამართლიანი დადლის მურზე წყლის თავგადასავალი. იმედი მაქვს საწვიმარი გადამარჩეს. ახლა მაგარი დაღმართი იქნება. თავარი დაღმართი.

0: თუ არ გენანებად მშრალი შარვალი, ფეხსაცმელი, ვარცხნილობა, მაკიაჟი, მაშინ თამამად მოდით ამ მთაზე. საწვიმარი კი კარგი იდეაა, მაგრამ ამ წყლის ჭავლისგან მაინც ვერ დაგიცავთ. პრინციპში ღირსეული მთაა. გააუცილებლად ატრაქციონი, რომელიც უნივერსალ პარკში ჩვენს არ ყოფნაში გაკეთდა. თავის ქალის კუნძული, სადაც კინგ-კონგი მეფობს. ტები ვაგონში, რომლის ორივე მხარესაც 3D ეკრანებია განთავსებული. იმდენად რეალური გამოსახულება აქვს, რომ გარშემო განვითარებულ მოვლენებში ბოლომდე იძირები. სხვა ხალხთან ერთად გიგანტური კინგ-კონგის მოქნეული ტორების საფრთხის ქვეშ ხარ. ის უზარმაზარ ტირანოზავრებს ლეკვებივით აქეთ-იქ იტყრის. შემიძლია ვთქვა, რომ არც თუ ისე ცუდი იყო. განსაკუთრებით ბოლოს კინგ-კონგის თავი, მაგარია. საკმაოდ კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: პარკი ვულკანობეი.
2: მეგობრებო, მსგავსი გასართობი პარკები ფულის საშოვნელი ჯოჯოხეთური მანქანა. თქვენი დასვენება, რომ ნაკლებად ხარჯიანი იყოს, ძალიან სასარგებლო ხრიკებს გასავლით. როგორ ფიქრობ, სულელივი ზურგჩანთით რატომ დავდივარ ამ პარკში? საქმე იმაშია, რომ შესანახი კარა და $12 ღირს. ყველად რატომ დავხარჯოთ ფული? ეს ამერიკა, აქ არავინ არაფერს არ იპარავს, ამიტომ აქვე ატრაქციონის გვერდით უფასო კარადით ვისარგებლებ. პარკის ტერიტორიაზე კვების ფასი მინიმუმ $12-დან იწყება, ამიტომ ფული რომ არ დახარჯოთ, ჩემსავით მოიქეცით. გვერდი არასოდე საუაროთ ურნებს, განსაკუთრებით სუფთა ურნას. პარკებში ბოთლის წყალი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ ყველგან არის მსგავსი უფასო შადრევნები, ამიტომ არ მოგერიდოთ. მოიტანეთ ბოთლი და აი აქ ავსებ. თან აუცილებლად იქონიეთ პირსახოც, იმიტომ რომ აქ ის $5 ღირს. გამოდის რომ თუ პირსახოც აიღებთ, ძვირია. თუ არ აიღებთ, შეგცებდებათ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: International Drive.
2: ორდღიანი ტოტალური ეკონომიის ხარჯზე მხოლოდ პარკში კი არ ვიყავი, გასართობად კიდევ $14 დამრჩა. ორლანდოსთვის ეს არაფერია, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი ხრიკი. ამერიკაში ძალიან პოპულარულია ფასდაკლების ინტერნეტ ვებგვერდები. მაგალითად, გვერდი Groupon-ი. აქ 80%-იან ფასდაკლებებსაც შეხვდებით. მართალია, მათი უმეტესობა მხოლოდ ამერიკელებისთვის არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვინც ეძებს, ის პოულობს. საჰაერო ბურთით გასეირნება. ფასი $11.5. შემიძლია ხედვა. მიხვდი, ეს ხომ ამერიკაა და აქ რამის შესაძენად საკრედიტო ბარათი გჭირდება, რომელიც მე რა თქმა უნდა არ მაქვს. თუმცა კიდევ მაქვს ერთი იდეა. ჟენკა, გამარჯობა. სადმე ფრინავ? ბედნიერ ფრენას გისურვებ. არ გამოვიდა. სათადარიგო ვარიანტს მივმართავ. დედა, გამარჯობა. სასწრაფოდ ბარათზე მჭირდება ფულის დადება. შენ? ხო? აბა სხვა ვინ? როგორც გასწავლე, 10 ჯერ მაინც გაჩვენე, როგორ კეთდება. კარგი. დაიწყე. ღილაკის სტარტი. ჩემი დოკუმენტები? ჰო, ჩემი დოკუმენტები. შემდეგ გადახდები. დედა, მხოლოდ $11.5 მჭირდება. ძალიან გთხოვ, ცადე. ამაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. გთხოვ, დედა. კოცნი, მადლობ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: დისნეი სპრინგსის რაიონი.
2: რა სილამაზეა, როგორ ანათებს. ტყუილა დარბაზვალე, დედა ჩემი. შეხედე, რა მაგარია. რაღაც ხდება, ხედავ? იქ არავინ არის. არ ვიცი, ეს როგორ შეიძლება. ბილეთები ხომ გაყიდეს? წამოდი, ვიკითხავ. უკაცრავად. ყველაფერი დაკეტილია. მოიცადე. შემოვიდე, შემოვიდე, ვიკითხავ. უკაცრავად. მე ბუშტის ბილეთი მაქვს. გრუპონით იყიდეთ? დიახ. ის მხოლოდ 6 საათამდე მოქმედებს. საღამოს 6 საათამდე? დიახ, დილის 9-დან 6-ამდე. ხო. გამოდის რომ დღეს ვერ გაფრინდები? ვერ გაფრინდებით. გრუპონზე თუ გადაამოწმებთ, ნახავთ რომ ბილეთი 9-დან 6 საათამდე მოქმედებს. ახლა უნდა გადაგიხადოთ? კი, რამდენი? კაცზე 20 დოლარი. მაგრამ არა გრუპონით? გრუპონით არა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ვერ გავფრინდებით. არ ვიფრინდ. დედის წინაშე მრწყვენია. დედა ჩემის მრწყვენია. არ გამიმართლა. როგორც ყოველთვის. მეგობრებო, ყურადღება მიაქციეთ წესებს. ისე გამიხარდა, რომ ვერც კი შევამჩნიე, რომ აქცია მხოლოდ საღამოს 6 საათამდე მოქმედებდა.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: ჰოლიდეი ტრეილერის გზა.
0: ბავშვობის ოცნებების ასახდენად, ჯერ ბავშვობის შიშები უნდა გადალახოთ. პირადად მე ძალიან მეშინია ამ ბნელ უდაბნოში. ამიტომ თქვენთვის 100 დოლარიანს ვამზადებ. ორლანდოში ბოთლის აპოვნელად ჰოლიდეი ტრეილის გზას ჩრდილოეთით აუყევით. მოდელ კისიმის უკან სახით დადექით და მისკენ მიმავალ პარკის ბილიკს გაუყევით. გზიდან მესამე ხის ქვეშ ეძებით ჩვენი განძი. მორჩა, წავედი, წავედი.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ორლანდოს ყველა ატრაქციონზე რომ დაждეთ, არც ციცოცხლის განგლივობა და არც ფული გეყოფათ. ყოველ წელს ახალ-ახალი ატრაქციონები იხსნება.
2: ორლანდოში ორი დღით 100 დოლარი წასვლა მხოლოდ იმედ გაცრუება. მაგრამ თუ გაჭირვების ყველა ეტაპს გადალახავ, ცხოვრებაში საუკეთესო ემოციებს შეიგრძნობ.
0: მაგარი იყო.
2: ჯანდაბა.
0: ფანტასტიკურია.
2: ეს ოცნებაა.

0: გერბიან საფასური ორლანდო
1: დისნეი სპრინგსის რაიონი. გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
1: აბა, ანტო ხარ? როგორ გაატარე უქმეები?
2: ცუდად. ყველაფერი ცუდადაა.
1: რა მოხდა?
2: რა მოხდა და უკანასკნელი ფულით ამ საჰაერო ბურთის ბილეთი ვიყიდე ფასდაკლებით. წარმოიდგინე, დედა ჩემს ხოვე ბარაცე ფული ჩაერიცხა და თურმე ფასდაკლება აღარ მოქმედებს. და ახალი ბილეთის ფული აღარ დამრჩა, გესმის?
1: და რა ღირს ბილეთი?
2: ძვირი, $20.
1: $20 და რა პრობლემაა? წავედი, წამოდი. ეს ჩემი საჩუქარი იქნება.
2: ნასტია, ამ საჩუქრისთვის ძალიან დიდი მადლობა.
3: ვაუ,
2: შეხედე რა ხედია?
3: კსტატი,
1: სხვათაშორის ამ არაჩვეულებრივი ხედიდან. კარგად ჩანს ის რესტორანი, სადაც ლობსტერი მივირთვი. იქით კი დისნეის სამყაროა.
2: გასაგებია.
1: იქ ატრაქციონებზე ვიკატავე. აქ კი რამე გავატარე. ისეთი მაგარი სასტუმრო იყო ანტოხა.
2: ნასტია. რა მაგარია?
1: მართლა მაგარია.
2: ჩვენ მივფრინავთ. და იცი სად მივფრინავთ?
1: სად?
2: მომდევნო ქალაქის გადასატვირთად.
1: მართლა?
2: მართლა.
1: მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.
2: მომავალ შეხვედრამდე. მაქანავებს.
0: გერბიან საფასური. ორლანდო.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანუ რა თუპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა.
1: აა, როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
2: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა.
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
2: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
2: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატე, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
2: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა და დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ეხლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ დათო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო, რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდე რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთა რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე, სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ეხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავდა იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ეს რეჟიმი

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6-ის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდში როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. დაგვირეკეთ, დასვით თქვენი კითხვები ან გამოთქვით თქვენი აზრები. თქვენი აზრები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შემოგვიერთეთ იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე მინდა დღევანდელი გადაცემა დავიწყო ეგრეთ წოდებული ჰაგის დეკლარაციით. ანუ ვიცით ხო, რომ 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ეგრეთ წოდებული ჰააგის დეკლარაცია, რომელშიც კონკრეტული რეზოლუცია საქართველოს, რომელიც საქართველოს ეხება, არის გამორჩეული ჩვენთვის, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანი. ჩვენმა დელეგაციამ დატოვა, არ დაელოდა კენჭის ხრას და დატოვა ეს სხდომა, მაგრამ მე და თქვენ უბრალოდ შევეცადოთ, არა უბრალოდ კრიტიკულად მიუდგეთ საკითხს ორივე მხრიდან, შევეცადოთ დავინახოთ ეს საკითხი, ანუ ეს ჰააგის დეკლარაცია, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, და გავაანალიზოთ. არის თუ ზოგიერთი ამბობს, ასევე კომენტარებშიც Facebook-ზე თუ სხვა სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი, ნუ ვიღაცები წერენ, რომ ეს არის ჩვენი შიდა საქმეებში ჩარევა. როცა ასეთ რაღაცებს ითხო, ჯერ ამასაც ბუნებრივია ვისაუბრებ თუ რას ითხოვენ, მაგრამ ზოგადად ზოგი თვლის, რომ ეს არის საშინაო საქმეებში ჩარევა. თვლით თუ არა თქვენ ასე, დაგვირეკეთ, გვითხარით, მე ჩემ აზრს გაგაცნობ, თქვენ თქვენი აზრი გამოცანით, მე ფიქრობ საინტერესო იქნება, მაგრამ დავიწყოთ რეზოლუციით. ესე იგი, იმ ადამიანებს მინდა უთხრა, ვინც მუდმივად ამბობს, რომ უცხოეთი, ევროპა, ამერიკა, ერევა ჩვენს საშინაო საქმეებში. ეს დეკლარაცია გულისხმობს იმას, რომ თუ ქვეყანას უნდა რომ განვითარდეს ევროპისკენ, მაშინ მან უნდა დაიცვას კონკრეტული წესები და შეესაბამებოდეს კონკრეტულ კრიტერიუმებს, რომელსაც ითხოვს ის დიდი ოჯახი, ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახი და ზოგადად დასავლეთი. თუ არ გვინდა, მაშინ საერთოდ უნდა დავტოვოთ ასამბლეაში, არ უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას, დავემშვიდობოთ საერთოდ ევროპელებს და აღარც ისინი არაფერს არ გვეტყვიან და არ ჩვენ არ გვექნება მათთან შეხება. ეს თქვენ რომ გესმოდეთ, ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროპასთან ურთიერთობა 30 წლამდე, ჩვენ არ თვლით, რომ ევროპასთან ურთიერთობა საჭიროა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაინც დადიან და იღებენ მონაწილეობას, გინდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, გინდა სხვა ღონისძიებებში, რომელსაც ატარებს ევროკავშირი და ასე შემდეგ. ისმის კითხვა, თუ არ გჭირდება და არ გინდა, რატო დადიხარ? თუ მათი აზრი არ გაინტერესებს, ნუ მაშინ რატო მიდიხარ და ისმენ ამ აზრს? თუ თქვენთვის ეს არის ფარათინა ქაღალდი, რეზოლუცია, მაშინ ნუ წუხდებით, ნუ გამოდიხართ ისეთ ინტერვიუებს, ნუ იძლევით, რომ აი ეს ღუპავს ევროპის დემოკრატიას და ასე შემდეგ, ნუ რაღაც სისულელეები. ეხლა მე მინდა უბრალოდ რომ ჩვენ ერთად დავინახოთ. მე არ ვიქნები არც ერთი მხარე და არც მეორე. მე შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ნეიტრალური დავიჭირო. თუმცა ბუნებრივია, მე მესმის ამ რეზოლუციის არსი. აი წარმოვიდგინოთ ხელისუფლება როგორ უყურებს ამ რეზოლუციას. თუ ჩვენ ხელისუფლება

ხდება თუ ჩვენ შევასრულებთ ამ რეზოლუციის თუნდაც 70% იმისა, რასაც ითხოვს საპარლამენტო ასამბლეა, მაშინ სერიოზული საფრთხე დგება ჩვენი ხელისუფლებაში არსებობის. მომავალ არჩევნებში ჩვენ შეიძლება ვერც გადავლახოთ ის ზღვარი, რომელიც ყოველ აქამდე გაყალბებული თუ არ გაყალბებული, ამას თავი დავანებოთ, რომელიც აქამდე იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ უმრავლესობით ყოფილიყვნენ, შეიძლება ის ზღვარი ვერ გადალახონ და სერიოზულ უმცირესობაში აღმოჩნდნენ პარლამენტში. მერე რა ელოდება მათ? ნუ ისინი ალბათ წარმოიდგენენ ამას. ამიტომ თუ ჩვენ დაახლო 100% კი არა, 70% თუ შევასრულებთ, ну, машин албат ხელისუფლების დათმობა მოგვიწევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ასე ფიქრობს ჩვენი ხელისუფლება. ეხლა როგორ ფიქრობს ოპოზიცია? მე არ გულისხმობ ეხლა ლიბერალურ ოპოზიციას. ზოგადად ყველა პარტია რომელიც ოპოზიციაში ამ ხელისუფლებასთან. პარტია ფიქრობს ასე, რომ თუ ხელისუფლება ჩაატარებს სამართლიან არჩევნებს, თუ ხელისუფლება შეასრულებს 70% თუნდაც იმ ჰააგის დეკლარაციიდან, მაშინ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, რომ შევქმნათ კოალიციური მთავრობა. და ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას აღარ ექნება უკვე დომინანტის სტატუსი. და ჩვენ ეს გვაწყობს. ამიტომ ამ რეზოლუციას ჩვენ მაგალითად ხარს უჭერთ. აი ესე ფიქრობს ოპოზიციაში მყოფი ხალხი. მაგრამ ოპოზიციაში მყოფ ხალხს ბუნებრივი ახლა ძალა არ აქვს. ძალა უფლება ოცნების ხელშია. ამიტომ ისინი გამოდიან და ხალხს ეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი არის ფარათინა ქაღალდი, ეს ყველაფერი არის ცუდი და ეს და ჩვენ შევეცადოთ, რომ უბრალოდ გავერკვიოთ ამ სიტუაციაში და დავადგინოთ, ცუდია ეს საქართველოსთვის თუ ნეიტრალურია თუ კარგია. მაგალითად, მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად ამბობენ, რომ ჩვენს საშინაო საქმეებში ერევიან და ცდილობენ, რომ თავს მოგვახვიონ ისეთი რამე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია, ამ კონკრეტულ რეზოლუციაში LGBT-ზე საერთოდ არაფერი არ არის ნახსენები. ანუ ვინმე რო იწყებს ხოლმე საუბარს ევროკავშირზე, დასავლეთზე, ეგრევე იწყებს საუბარს LGBT თემით. გეუბნებით, წაიკითხეთ რეზოლუცია, აქ საერთოდ სიახლოვეშიც არ არის LGBT-ს თემა. მაგრამ რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს, რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. და რას გულისხმობს სამართლიან არჩევნებში? პირველ რიგში საარჩევნო კომისიაში, მაგალითად, ოცნებას 18 წევრიდან 15 არ უნდა ყავდეს. არც 14, არც 13, არც 12. აი, ამაზე მიდის საუბარი და ის სამი წევრიც კიდე მათთან დაახლოებული პარტიების წევრები არიან. არ უნდა ყავდეს ქართულ ოცნებას ფაქტიურად სრული უმრავლესობა საარჩევნო კომისიაში. ეს პირველი, ეს ერთ-ერთი, ბოდიშით, ერთ-ერთი მდგენელია სამართლიანი არჩევნების. მეორე, არ უნდა ხდებოდეს ხალხის დაშინება. დაშინებაში რა იგულისხმება? შეიძლება ვიღაცამ დარეკოს და თქვას, რომ ეჩემთვის არავის არაფერი არ უთქვამს და არავის და დაუშენები ვარ და ასე შემდეგ. ხალხო, თქვენ როგორც ეს, ასევე შეგიძლიათ ისიც თქვათ, რომ თქვენ თქვენთვის არავის არ შემოუთავაზებია ფული. რომ თქვენ არავინ არ გთხოვდათ და არ გეუბნებოდათ, მაგალითად, რომ ოჯახის წევრი შეიძლება, ოჯახის წევრმა შეიძლება დაკარგოს სამსახური, თუ თქვენ ხმას არ იღებთ. შეიძლება ასეთი ბევრი ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ვისაც არც ფული შესთავაზეს, არც ისე დააშინეს, არც ასე, მაგრამ ასევე არის ასეთი ხალხი, ვისაც აშინებდნენ, ვისაც ყიდულობდნენ, ვისაც რაღაცას თავაზობდნენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის გაყალბება. აი, საპარლამენტო ასამბლეა
ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ზუსტად ამაზე საუბრობს.

გაყალბება არ უნდა ხდებოდეს და გაყალბების მექანიზმი და გაყალბების მეთოდი რა არის? ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა რამ. ამიტომ იმის თქმა, რომ

დაშინება ე თუნდაც რაღაც ძალადობრივი ჯგუფები როდგანან ან ისეთი კუნთმაგარი ბიჭები საარჩევნო უბნებთან და უბნელები მათ ცნობენ და ისინი ცნობენ იმათ ვინც მიდის საარჩევნო უბანზე. ანუ მათი იქ ყოფნა და ასე შემდეგ და ბევრი რამე, ანუ ყველა ეს მდგენელი არის გაყალბების მექანიზმი. და ყველა ერთად არის გაყალბების მექანიზმი, ცალ-ცალკეა გაყალბების მექანიზმია და თუნდაც ერთი იყოს გამოყენებული, მაინც გაყალბების მექანიზმია გამოყენებული. ამიტომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ამბობს, რომ არ შეიძლება შენ გამოიყენო ამდენი გაყალბების მექანიზმი, გაყალბების მეთოდი, არ შეიძლება შენ მიიღო ამდენი კანონი, რომელიც საერთოდ დემოკრატიას აცდენილია, არ შეიძლება მუდმივად ცდილობდე, რომ რეპრესიები გაატარო ქვეყანაში და ამბობდე, რომ შენი განვითარების გეზი არის დასავლეთი და ასე შემდეგ. მე მაგალითად არაერთხელ მითქვამს, რომ მე არა ვარ არც პროდასავლური, არც პროაღმოსავლური და ასე შემდეგ. ჩემთვის არის მთავარი საქართველო. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ როცა შენ გეუბნებიან, რომ აი ეს გააკეთე, თუ გინდა, რომ აქ უკვე არ არის საუბარი იმაზე, ევროკავშირის წევრი იქნები თუ არა. აქ მარტო ამაზე ხო არ მიდის საუბარი, რომ ევროკავშირის წევრობა რო გინდო და გარკვეული ვალდებულებები აიღე და ეხლა შეასრულა ეს ვალდებულებები. ამაზეც აღარ საუბრობენ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ამბობს, რომ საშიშროებას უქმნი ცივილიზებულ სამყაროს. ასეთი პრეცედენტებით ფაქტიურად საშიშროებას უქმნი ცივილიზებულ სამყაროს. და ამიტომ ან გამოასწორე და ძირითადად საუბარი მიდის 2024-ში, 2025-ში რომ ჩატარდა არჩევნები, ამ არჩევნებზეა საუბარი საპარლამენტოზე და ადგილობრივზე და კონკრეტულად ამაზე მიდის საუბარი და ჩამონათვალია თუ რას ედავება ეუთო ოდირი ჩვენს ხელისუფლებას. ბუნებრივია, რომ ხელისუფლება ამას არ აღიარებს. და არასოდეს არ იტყვის, რომ კი ასეა ჩვენთან და რა უქნათ, ეგ ჩვენი საქმეა. ღიად ამას ვერ იტყვის. ეს ამას ამბობს ქვეყნის შიგნით და ეუბნება ხალხს, რომ აგერ უცხოეთ ერევა ჩვენს საქმეებში და ეხლა მე კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენს მაყურებლებო, ძვირფასო მაყურებლებო და იმ ადამიანებსაც, ვინც ცდილობს რომ გაამართლოს ხელისუფლება და ასევე ხელისუფლებასაც მინდა დაუსვა კითხვა. როცა ამბობთ, რომ ვიღაცა ერევა საშინაო საქმეებში. შეგიძლიათ მითხრათ კონკრეტულად რაში ერევა? თქვენ რომ უკანონო კანონი გაქვთ, კანონები გაქვთ მიღებული და ამას ამბობს მთელი საქართველო. მე არ გულისხმობ იმ ტროლებს, რომლებიც მუდმივად გაქებენ და გადიდებენ, მაგრამ იმ საღათმოაზროვნე ხალხზე მაქვს საუბარი, რომელიც ხედავს რაც ხდება და გეუბნება პირდაპირ, რომ ასეთი კანონის მიღება არ შეიძლება. სააკაშვილსაც შეეძლო მასე მუდმივად დარჩენილიყო ხელისუფლებაში. მიიღებდა ამ კანონებს, რას ფიქრობთ, რომ თქვენ შეძლებდით რამის გაკეთებას? გამოიყენებდა ჯარს, გამოიყენებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ ქვედანაყოფებს. დაგშლიდათ. არა ერთხელ და ორჯერ დაშალა კაცო აქციები და მიტინგები. მაგრამ ჩვენ ეს არ მოგწონდა, ჩვენ ამის წინაამდე გამოდიოდით. და თქვენ დღეს გინდათ ხალხს დაანახოთ, რომ თქვენ მაგრები ხართ, რადგან მიშას აჯობეთ იმაში, რომ უფრო დიდხანს ხართ ხელისუფლებაში, ვიდრე იყო მიშა? მეთოდი, მეგობრებო, მეთოდი რა გაქვთ გამოყენებული? ანუ ამ მეთოდით, რომლის გამოყენებაც მასაც შეეძლო ფაქტიურად იყენებდა, სანამ დასავლეთმა არ უთხრა, რომ ეს აღარ გააკეთო და იყო ხელისუფლებაში, ამ მეთოდს იყენებ დღეს და ამით თავს იწონებთ. და დღესაც დასავლეთ გეუბნებათ, რომ ასე არ შეიძლება. არ შეიძლება ისეთი კანონის მიღება, რომელიც პირდაპირ დემოკრატიას არღობს. ადამიანის სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ გამოხატვის თავისუფლება იქნება, ყველაფერია დარღვეული ფაქტიურად. ადამიანს თუ უნდა ვთქვა, რომ გამოვიდეს და გამოხატოს თავისი აზრი, მან
მანამდე კარგად უნდა

0: და დაალაგოს და ჩამოწეროს რა შეიძლება თქვას და რა არ შეიძლება თქვას და მერე გამოვიდეს აქციაზე და ფაქტურად დეკლარაცია წაიკითხოს და წავიდეს სახლში. ანუ აი აქამდე მივედით, რომ აქციაზე შენ უნდა დაფიქრდე კარგად, რომელ კანონს რითი არღვევ, რომ არ დაგიჭირონ იმის გამო. ნუ ეს ხო აბსურდია. სად არის აქ პოლიტიკური თავისუფლება? ზარია ეთერში და გავაგრძელებ მერე, შემოუშვით.
1: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: აი ეხლა ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, ამაზე შეიძლება დავა არც კი იყოს, არც უნდა გედავებოდნენ, იმიტომ რომ რაციონალურადაც რო შევხედოთ ყველაფერს, თუ შენ გაქვს პრეტენზია იყო ხელისუფლებაში, შენ რეალურად უნდა გიჭერდეს მხარს შენი მოსახლეობა, ან მისი უმეტესობა. ეს ყველაფერი ლოგიკურია და ეს უნდა იყოს დამადასტურებელი იმისა, რომ იყო ხელისუფლებაში. სხვანაირად გამოდის, რომ მთელი მოსახლეობა არის შენს წინააღმდეგ მომართული, იმიტომ რომ ხელში ამოხვედი. მე დღე დავდიოდი ბაზრობაზე და ის ერთმანეთთან რო ესაუბრებიან, ხო იცი და უკვე ყველა არის დაღლილი ამ ხელისუფლებისაგან და ყველა შენიშნაზე არის კრიტიკული აბსოლუტური ხელისუფლების მიმართ. თუ შენ ხარ კარგი ხელისუფლება და გონია შენი თავი ასეთი არაჩვეულებრივი და ცამდე მართალი, მაშინ რატო გვატყუებ ჩვენ? მაგალითად, იგივე ის ფასები, შეხედეთ ფასებს რა ხდება. იგივე ჩვენი ჯანდაცვა, ჩვენი განათლება, ჩვენი იგივე უსაფრთხოება, გინდა ფიზიკური, გინდა სახელმწიფოებრივი. მერე კიდე თქვენი საქციელი წახვედი დატოვეთ ეუთოს იქ საპარლამენტო რაც იყო, პარლამენტი რო დატოვეთ. მერე ის არა ქვია, აქედან რა შედეგი ჩვენს ქვეყანას? ესე იგი თქვენ უნდა ბრძანდებოდეთ ბედნიერებაში და ჩვენ აქ უნდა ვიცვალოთ ძვირფასო ხელისუფლება? მე არამჯერა რომ თქვენ დიდხანს გასტანოთ ასეთი ურთიერთობით თქვენივე მოსახლეობასთან. ეს ერთი. ეხლა მე მინდოდა კიდე მეთქვა, რომ აი ეხლა ლაპარაკი არის ანაკლიის მშენებლო სულ არ არის ამ თემასთან დაკავშირებული, მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვა. აი ეს ანაკლიასთან დაკავშირებული სიტუაცია, რომ სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე მისი მშენებლობა და რასაც მე პირადად ასევე როგორც ხვედი მივეცალმები. და მივეცალმები იმიტომ, რომ პორტი, აეროპორტი და ისა რა ქვია, რკინიგზა უნდა იყოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტები. ისევე როგორც ელექტროობა, ელექტროგადამცემი ხაზები, ისევე როგორც წყალი უნდა იყოს საქართველოს ხელში. ყველაფერი ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები უნდა იყოს სახელმწიფოს გმართვაში. მაგრამ ეხლა აქედან ეკონომიკური ჩემი აზრია სუბიექტური, მე არაფერს პრეტენზიას არ ვაცხადებ, ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ, ჩვეულებრივი დიასახლისი. ამაზე მეტი დონე არ ამას. ეხლა რა მინდა რომ თქვა? აი ანტალიის პორტი როდესაც უნდა აშენდეს და თქვა სახელმწიფოს არ აქვს იმდენი საშუალება, რომ მთლიანად ააშენოს სახელმწიფოს ბუჯეტით ეს პორტი, ხო? აი თქვა. ყველაზე ჭკვიანური ჩვენს ნაირ ქვეყანაში, პატარა ქვეყანაში, სადაც ამდენი სიღარიბეა, არის ის, რომ მინიმალური ნომინაციის აქციები გამოყაროს სახელმწიფომ. შეიძლება ეს აქციები ჩვენა მოსახლეობამ და აქ უნდა იყოს კატეგორიულად გასათვლელი, რომ ეს უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე მხოლოდ და მხოლოდ და უფრო მეტსაც ვიცი, რომ ნაციონალობაც უნდა უწყობდეს, ხო, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აქ ცხოვრობს, ანუ კათოლებთან ერთად ამის უფლება უნდა ჰქონდეს ძველ ებრაელებს, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ, ბერძნებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ, სომხებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ, აზერბაიჯანელებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ, ანუ მე მინდა თქვა ისტორიულად რომელიც აქ ცხოვრობს და არა ეხლა შემოსახლებული აქ მილიონი ვითომ მოქალაქეობა რო აიღეს იმასთან. ეს უნდა იყოს ათლარიანი, ოთლარიანი ობლიგაციები თუ რაღაც აქციები, რომელთა ჩვენ გავხდები თანაფლობელები ანტალიის ჯერ ესეთი ფული შემოვა აეროპორტის შენობას, ანუ ჩვენ ვიქნებით ინვესტორები. აი ესე ჩვეულებრივი ინვესტორები ვიქნებით. შეგროვდება თანხა, რომელიც გაიქცემა ამ დროს იმისთვის მშენებლობისთვის და ესე უნდა მოხდეს აეროპორტთან დაკავშირებით, ყველა ტერმინალთან დაკავშირებით, ასევე ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებთან. ჩვენ უნდა გამოვისკიდოთ ყველაფერი, რაც ჩვენ დაგვაკარგინეს, რაც ჩვენ გაგვეყიდეს. და მერე პრობლემები რომ დაქცეულია ოჯახი, არაფერიას, აი იგივე თუნდაც იმ დივიდენდებით, რომელიც შემოა სახელმწიფოში, განვითარება თუნდაც იყოს 5 ლარიანი რო იყოს სხვა აქცია და მისი დივიდენდი თვიური იყოს სიტყვაზე ლაპარაკობ. თვიური იყოს 100 ლარი. არ იქნება სახელმწიფოსთვის შეღავათი რომ არ დაჭირდება რაღაც დედემეთ სახების გადახსა კიდე? ანუ იქ უბედურის ოჯახები რო არის და უსაკარო ნელ-ნელა ვერ აიშენებენ ბინებს და ვერ იმასებენ, ანუ აქ უნდა იყოს მიდგომა სახელმწიფოებრივი და არა ვიღაცას ჯიპის ჯიბეში ან კალათაში ვიღაცა ჩაუგდოთ რაღაცა. მე არაფერში არ ვეკვევი, არაფერზე პრეტენზია არ მაქვს აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენი სიმდიდრეები უნდა ეკუთვნოდეს ჩვენ ხალხს და ჩვენ რო გვიყიდიან იქ ტყეებს და ტყე მასალას და რაღაცებს სათო შეგვეკითხნენ რამეზე? ან რამეც რო აშენებენ და რომე ინგრევა, ამაზე გვეკითხებიან რამეს? მილიონჯერ ხაზებს რო ავლებენ ახლა რაღაცა ავტობუსის ხაზი გაგვივლეს 2 მეტრიან იმაში ტერიტორიაზე ორი მხარე ავტო ბას ლინია რო ქვია რა
0: ბასლაინი
1: ბას ხაზი რა თუნდა ამას კაცო ეს ვინა ფიქრობს საერთოდ რამეზე ამ ქვეყანაში კაცო ვერ გავიგე მე დავიღალე მართალი რო გითხათ აი ამ პინკინ კლაუბით ოპოზიციასა და პოზიციას შორის მე მჭირდება რეალური ძალიან კონკრეტული და ისეთი რაღაცა გამოსავალი რომელიც უბრალოდ კი არ აძინებს ვიღაცას არამედ არა სხვათა შორის კიდე ერთი მინდა დავამატო თუ ჩვენ აი ამ საქციო საზოგადოება შევქმნით მისი მაკონტროლებელი უნდა იყოს აქციების მფლობელები და აქ უნდა შემოვიყვანოთ ჩვენ საბჭო რომელშიც უნდა შევიყვანოთ ნამდვილად პატიოსანი ნამდვილად მწოდნე და ნამდვილად პატრიოტი ჩვენი იმდენს არ აქვს მოქალაქეები. აი მაგალითად ბატონი თარხან მოურავის სახით, ირმაინაშვილის სახით, გიორხელიძეს სახით, იქ გოგავას სახით, რომელიც გააკონტროლებენ ამას და არავის არ მიცემენ უფლებას, რომ ჯიბეში ჩაიდოს ეს ფული. თუნდაც თქვენი სახე თქვენ არის, იმიტომ რომ თქვენ რომ ძალიან ამიტომ პირწერობა გამომლა პირდაპირ თქვენ რომ მოგმართოთ, რომ თქვენ გიხილავთ.
0: მე არ მაქვს პრეტენზია ქალბატონო.
1: ბატონ გოჩა. აი ეს არის უ ჩემი საქმე, თუმცა ბევრი საქმეი მაქვს, დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ კარგი მიმართულებით მოძრაობთ და აზროვნებთ. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ამას არ გააკეთებს დღევანდელი დღეს ხელისუფლება ამას არ იზავს, თუმცა მე გეთანხმებით, რომ მილიონმა ადამიანმა მაგალითად 100 ლარიანი 100 ლარით რო იყიდოს, უბრალოდ 100 ლარისას აქციები რო იყიდოს, უკვე 100 მილიონია. და 1000 ლარზე აღარ საუბრობ, ხო? შეიძლება ბევრს არ კონდეს თქვათ იმის საშუალება, რომ 1000 ლარი გადაიხადოს, მაგრამ ზოგს ექნება ამის საშუალება. აქ მთავარი პრინციპი რა არის, რომ ერთ ხელში, ერთ ადამიანზე მაგალითად რაღაც უნდა შეიზღუდოს აქციების ყიდვის საშუალება, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, რომ დღევანდელი მილიონერები და მილიარდერები ეგრევე შეისყიდიან გენერალურ პაკეტს და აქედან გამომდინარე ისევ დარჩებამ ბარიერს გარეთ ჩვეულებრივი ადამიანი და გამდიდრდება ისევ მდიდარი. ანუ მან ტექნიკური საკითხები მე გეთანხმებით ბევრ ამაზე შეიძლება დაალაგდე და მორიგდე, უბრალოდ ამისთვის პოლიტიკური ნება საჭირო. დღეს ჩვენ ამ ნებას ნუ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. თუ ამ ნებას გამოავლენს ჩვენი ხელისუფლება, კარგი იქნება. თუმცა ვეჭვობ, რომ ეს არ მოხდება. ზარია ეთერში.
2: კი, საღამოს.
0: საღამოს. ისიც რა, ეს ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა და მაყურებელსაც ცუდად
2: ესმის.
0: აი ახლა ნორმალურად.
2: იახ, ხო, სამკუთხედი არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ არის მიდგომა, როგორც შეფალონ ესწავლება და 2022-ში გამარჯვდა იქნება 22. 22 ამდე ნამდვილად იქნება. ეს ეს და ვერაფერი პატრიოტია, მიგერი ვიტრენი პოლიტიკო. რა შეიძლება მე მინდა და ბატონო? იახ. ხო. ანუ ვერ შეიძლება ნაბა და გამორიცხულია, ხო და რა შეიძლება იმას, ხო? ეს მიმართა არის პერიოდი დამოკიდებულება უმაღლეს ბუნებამ და ჰეგემონიის. აი ამერიკა როგორ მოგვიწვია ელემენტარულად ეს პატრიოტიზმი ბატონ დავითიკი აკეთებს ხოლმე ტრამპს არა პოპულიზმ როგორ მოიწვია ის ისაკები როგორ თქვენ გაუტალიტეს და ეს აი ეგარე ესება და ბაზის სიახლე მომწამლავი ისეთი უმრავი დაქვალება იყო ეგემონი ყოველთვის დაგამას და ეს ამერიკა ისეთი ჩინეთი ამიტომ არა ხიყოს მე მგონი და ცოტა ფანაირებს უნდა თორმას ვიქოვრ თორე ის ეს მიუყვება და სამკუხაროდ ალბათ უწევდესაც დავიღებდი ხო რა მაინტერესებს კიდე რა კომარცეს არაბული ქალაქები უამბობდი რა ფადარი აბულკასი მიიღო თავი მოაჭერა ბობრო ასადარი ზუგატკოკი ან მურვანტო რა და კარტანი აბა შეუკეთეს ეს რა აი მაგაში უფრო რა დავინა უფრო თქვენება განავხეთ
0: არა ის გააგრძელე ერთ წამით ნუ თიშოთ ну тишот хом ра эс срапот имиторо чудат месмис да чудат исмода зогадат хма маграм болос арабул калакебзе ро брзанет садарис вин ай гвергави ра ра брзанет техникосеба ту гаигет икнеба дамицерот эс болу китхо ра иго нетруба веравин вер гаиго кетили каргит ано მეგობრებო, ჩვენ საუბრობთ დღეს ეგრეთ წოდებულ ჰააგის დეკლარაციაზე, რომელიც მიიღო ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ. იმ ადამიანს აი მაინც რაღაცნაირად აი ვერ გავიგეთო ჩვენცო, ტექნიკოსები წერენ და იქნება დარეკოს მაყურებელმა კიდევ ერთხელ და კითხვა დასვას, იმიტომ რომ მე არ მჩვევია ხოლმე ის დაუტოვა მაყურებელი რომ კითხვაზე პასუხი არ გავცე, მაგრამ ვერ გავიგეთ, ვერც მე ვერ გავიგე და ვერც ტექნიკურმა ჯგუფმა ვერ გაიგო ბოლო კითხვა და იქნება დარეკო და დასვოთ ეს კითხვა. კარგი. ესე იგი გავაგზელებ. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, ну ჩვენ ვინ ადამიანები, რომლებიც კრიტიკულად განწყობილები არიან ევროპიდან ნებისმიერ სანქციაზე, დეკლარაციაზე თუ რეზოლუციაზე არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც მხარს უჭერს ხელისუფლებას. რატო უჭერს მხარს? არ ვიცი. ალბათ აქვს მიზეზი რაღაც, მაგრამ ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. და ყოველთვის ამბობს, რომ შიდა საქმეებში ჩარევა და არავის არ აქვს უფლება ცხვირი ჩახოს ჩვენს საქმიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ კითხვა მინდა დაგისვათ. აი მაგალითად სამეზობლოში რო ხდებოდეს რაღაცა. აი თქვენ სამეზობლოში უბრალოდ მეზობელი კარის მეზობელი ყოველ დღე რო ყვირილი და რაღაც ჩხუბი გესმოდეთ. Ну, ერთხელ მაინც ხო მიხვალ და ეტყვით, რომ ხალხო, ну, რა ხდება, მარტო ხო არა ხართ. ამას მაინც ხო ეტყვი. თუ არ შეგეშინდება, ბუნებრივია, მე ახლა გულისხმობ იმას, რომ ნორმალური ოჯახი ხართ, არ გეშინია და მიდიხარ და გინდა გაარკვიო რა ხდება მეზობელთან, რატო არის ყოველ დღე ჩხუბი, ყოველ დღე ყვირილი და რა ვიღაცის ცემა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი თქვენ გესმით. Ну, მარტო თუ გეშინიათ, ну, მეზობლები შეიკრიბებით და მიხვალთ, ხო? და მაგრამ კითხავთ, იქნება თუ არა ეს ჩარევა იმ ოჯახის საქმეში? არა, ეს არ იქნება ჩარევა ოჯახის საქმეში და რატო პირდაპირ გეტყვით? იმიტომ რომ ერთ სივრცეში როცა ცხოვრობთ და მუდმივად გაწუხებს რაც ხმა, ჩხუბი, ყვირილი და ასე შემდეგ, შენ უკვე დისკომფორტს განიცდი. და ამ დისკომფორტის შემქმნელი რატო უნდა გრძნობდეს კომფორტს, როცა ის ამ თავისი კომფორტით, თუ მისი ჩხუბი კომფორტია, ეს მისი პრობლემაა. მაგრამ მისი კომფორტი მე მიქმნის დისკომფორტს. რადგან ერთ სივრცეში ვარ ჩვენ და ვართ მეზობლები. ამიტომ ვეუბნები მაგალითად, რომ მაწუხებ ასევე ადამიანი, რომ ეთქვა ხმამაღლა უსმენდეს ტელევიზორს ღამე და ვერ დავიძინო, იმიტომ რომ მაწუხებდეს ხმა. მივალ და ვეტყვი. რატო იღებენ კანონებს, ხო, რომ მაგალითად 10 საათის შემდეგ ხმამაღლა მუსიკის მოსმენა არ შეიძლება, იმიტომ რომ წუხდება, ხო, ვიღაცა. ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა თქვენ პრეტენზია გაქვთ, რომ ევროკავშირის დიდი ოჯახის წევრი გინდათ რომ გახდეთ და პრეტენზია გაქვთ, რომ თქვენ ხართ დემოკრატიული ქვეყანა. უკვე წევრობაზე აღარ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ იმ პრეტენზიებზე და იმ განცხადებებზე, რომელსაც აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ჩვენ პირიქით ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და ევროპა აცდა დემოკრატიას და ამ დროს ევროპელი გეუბნება შენ რო შენ ყოველდღე რო ამბობ რომ დემოკრატიული ქვეყანა ხარ სასამართლო არჩევნები შრომის კოდექსი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ იქ ძალიან კანონების მიღება ძალიან ბევრ ამაში სერიოზული დარღვევები გაქვს ამას გეუბნება და შენ ეუბნები ნუ ერევი ჩემ საქმეებში ის გეუბნება მე არ ვერევი შენ საქმეებში მე გეუბნები როცა გაქვს პრეტენზია დემოკრატიაზე და იმაზე რომ რამის ევროპას გაუსწარი დემოკრატიულ საკითხებში მე გეუბნები რომ აი დარღვევები გაქვს და მორჩა გინდა მიიღე გინდა ნუ მიიღებ ამის კრიტიკა კი არ არის საჭირო. აქ საჭიროა დანახვა იმისა, მართლა ასია თუ არ არის. აი ჩვენ თვითონ ხალხმა აქ საქართველოში უნდა დავინახოთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოკვე დიდი ხანია დაინახა და დღესაც ხედავს, რომ უამრავი კანონია მიღებული, რომელიც რომელსაც პირდაპირ შეიძლება ვუწოდოთ უკანონო კანონი. ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული ამ ქვეყანაში, რომელსაც დემოკრატიასთან ერთ სივრცეზე ვერ დააყენებ. და შენ უბრალოდ ამას კიდევ ერთხელ გეუბნება უცხოელი. და ამაში სიახლე არაფერი არ არის. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: საღამოშვიდობის პატალოგია.
0: საღამოშვიდობის.
1: ესე უთოვ კრიტიკული რომ ყოფილიყო მასინ. როდესაც ოცნებამ ევროპელი სოციალისტები წამოასწუპა პარლამენტში პატრიოტ ალიანსის ყოფილი უფლებები. მე მგონი დღეს აღარ დასკერდებოდა ასეთი კრიტიკა. ასე რომ ისევ მაგათი ბრალია ყველაფერი. აქამდე რომ მინდა ჩემი თავრო. და აქამდე რომ აკეთებენ ასეთ საზღვარ საქმეს. ბატონო გიორგი.
0: დიახ.
1: ძალიან დიდი მოწესები და დიდი ხოვნით. ეთერს მიღმა მინდა ჩვენთან საუბრა. იქნება ჩარჩილ ეხლა ფატერილი იქნება ჩემი ნომერი ტექნიკურ გზა. რომ დამიკავშირდე. პატრიოტ ალიანსზე მინდა საუბარი და პირდაპირ ეთერში არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო.
0: კი ბატონო, ხალხო ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ რომ ჩანიშნოთ ქალბატონის ტელეფონის ნომერი და გადაცემის შემდეგ მომაწვდიან და დაგირეკოთ, დაგილაპარაკებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა, გაგზარდებათ.
0: კი ბატონო, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა ზარისთვის. რასაკვირველია ეს მათი ბრალია, ეხლა მე ხო არ ვამბობ რომ მათი ბრალი არის რომ აქამდე მიიყვანეს ქვეყანა, ჩვენი ბრალი არის რომ აქამდე ეს ხალხი ხელისუფლებაშია. ნუ ამიტომ ეს პასუხისმგებლობაც არ უნდა მოიხსნათ ჩვენს, ჩვეულებრივმა ხალხმაც. მარა რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც შეეხება უცხოეთს. უცხოეთი დღეს უცხოეთს მე ევროკავშირის გულისხმობდა თუნდაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას. ისინი გეუბნებიან რომ თუ შენ გაქვს რაღაცაზე პრეტენზია, არის რაღაც სტანდარტები და ამ სტანდარტებში უნდა იჯდე. არსებობს ქვეყანა, მაგალითად, უბრალოდ ყველა ქვეყანაში, ბოდიში, ყველა ქვეყანაში არის შუქნიშანი. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ წვანეზე ჩვენ მივდივართ, წითელზე ჩერდებით, ყვითელი გასაფრთხილებელია და ანუ ეს ყველამ ვიცით. გინდა საქართველოში ისწავლე და ჩააბარე, გინდა ამერიკაში, გინდა რუსეთში, გინდა ევროპაში, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველგან ერთი და იგივე პრინციპი მუშაობს. საგზაო წესებს გულისხმობ შუქნიშანთან დაკავშირებით. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთმა ქვეყანამ თქვას, რომ აი მე მინდა, რომ წითელზე გავიაროთ, მწვანეზე გავჩერდეთ და ის ქვეყნის შიგნით რომც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, გარეთ მაინც ქვეყნის გარეთ ეს გადაწყვეტილება მიუღებელი იქნება ყველასთვის. და ქვეყნის შიგნით შენ თუ ასე დადიხარ და მე დადიხარ სხვა ქვეყანაშიც ანალოგიური წესით, იქ უკვე დარღვევისთვის დაგაჯერიმებენ. ეს ხო ლოგიკურია, ლოგიკურია. და შენ მე ხო ვერ იტყვი რომ რატო ერევი ჩემს შიდა საქმეებში, რადგან შენ მე ასე მინდა და ასე დავდივარ ჩვენ. იმიტომ რომ როცა შენ გინდა რომ საერთო დიდი ოჯახის წევრი გახდე, ან საერთაშორისო საზოგადოების წევრი იყო, შენ კონკრეტულ წესებს უნდა ექვემდებარებოდეთ და უნდა იცავდე ამ წესებს. არ შეიძლება სხვადასხვა წესებით ცხოვრება ერთ სივრცეში. ამის თქმა უნდა. და შენ ამბობ რომ არა, მე ესე არ მინდა. მე მინდა ასეთი კანონი მივიღო, რომ ყველას დავიჭერ, ვინც გამოვათქვათ აქციაზე. შენ გეუბნებიან რომ საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროს საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს. მაშინ ჩვენთან ვერ ითანამშრომლებს და ვერ იქნება. თუმცა საპარლამენტო ასამბლეამ, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ დატოვა კიდე უკან დასახევი გზა და თავის წევრებს მოუწოდა, რომ ადვოკატირება გაუწიონ საქართველოს და აუხსნან, რომ რა გზებით უნდა იაროს საქართველომ, რომ ისევ დაიწყოთ თუნდაც გადატვირთული ურთიერთობა. Ну, რამდენი